חבר'ה, ששבוע טוב ומזל טוב אליהו נביא זכו לטוב, יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטוב ולכם שבוע טוב כגיון הטוב, ומהשם תקבלו הטוב. הוא זכות בעלי אלולה השבוע על צבאם, שמואל הנביא, שעליו נאמר, משה ואהרון בכהניו ושמואל, בקוראי שמו. תגן בעדנו ובעדכם לכל הישועות, בעל אלולה השבוע הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כ"ו באייר, בעל השבוע אלולה, רבי שלמה אמסלם, שהיה חברותא של רבי מסעוד אבוחצירא, שהיה חסיד הקדישא ופרישה, בנו של מרן האביר יעקב, ולאחר מכן עם סידנא בבא סאלי, עם בבא מאיר, עליהם השלום. גם ההילולה של דודי רבי אברהם בר עישא, שנפטר לבית עולמו כשבוע זה. גם כן ההילולה של רבי שלמה כמזוויל, עזביל אב רבה, שזכותו תגן בעדנו ובעדכם להצלחה, לישועה, לרפואה, לחיים טובים ולשלום. ולעילוי נשמת המלוכה לילך אפרת בת שרה, שהיום חצי שנה לפטירתה, נוחה עדן, עם נפש המלוכה הרבנית ג'רמן ג'מילה בת עזיזה למשפחת אבוחצירא, שנפטרה לבית עולמה של לילה פקידת שבועה, עם נפש שרה למשפחת בן שטרית, שגם כן הלילה פקידת שבועה, ובסייעתא דשמיא שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, אנשים, נשים וטף, אמן כן יהי רצון. מוריי ורבותיי הקדושים, לרפואת האישה היקרה מרת דינה רפאלה בג'אז'ו למשפחת מגידיש, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, יעמידיה הקדוש ברוך הוא על תילה ועל קנה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אחי ורעי, ברוך השם, היום חתמנו את ספר תורת כהנים, פרשת באר וחוקותיי. הרבה מצוות יש בפרשת באר, עשה, לא תעשה, אבל צריכים לדלות, מפאת קוצר הזמנים שיש בידינו, צריכים לדלות את עיקרי הדברים. ודווקא נפתח בפסוק, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים. מה התורה רוצה ללמד אותנו עכשיו חשבון? כולם יודעים ששבע כפול שבע, כמה זה? 49. אני מתוך לוח הכפל, התרגיל היחידי שאני יודע לפתור זה רק את זה. שבע כפול שבע, 49, נכון? וספרת לך שבע שנים, שבע פעמים, שבע שבתות שנים. בסוף כמה זה? 49 ימים. אז כולם, תורה תגיד ישר, וספרת לך 49 ימים. מה הכפילויות הללו, שבע כפול שבע? לומר לכל יהודי ויהודי. דרך אגב, את הקטע הזה אנחנו קוראים במוצאי יום הכיפורים, לפני התרועה הגדולה שלאחר תפילת נעילה. קוראים את הפרשה הזו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, ואחד מהמסרים הנפלאים, זה לומר לכל אחד ואחד, צריך לדעת דבר אחד, תראה איך שהחיים של האדם עוברים מהר, תראה איך שהכל טס, איך שהכל פורח. גם זמן לספור את הזמן אין לך. מצד אחד, בעלי המוסר אומרים שאין אבדה כאבדת הזמן. זמן שהלך לאדם בבזבוז, זה ההפסד הכי גדול שיש. יש בחיים של האדם שנים יפות, שנים שאם אדם לא יודע לנצל אותם בלימוד תורה ובעשייה, אז זה אל חזור. אבל אתם יודעים טוב מאוד, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, אבל הזמן עובר, העבר עין, העתיד עדיין, ההווה מניין, דאגה עדיין, ובכן היה לעין מחמת כל עין, שתי כוס יין ותשורת אדוני כערף עין. אבל העבר עין, העבר עובר, השאלה מה עשית. תורה אמרה על אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים. אמרתי פעם במליצה, מה ההבדל בין גנב לבין זקן? גנב בא בלילות, זקן בא בימים. תורה אומרת על אברהם, ואברהם זקן בא בימים. לומר לך שהשנים של אברהם אבינו
לא היו שנים שהלכו לאיבוד, לא היו שנים שנשרפו, היו שנים שהן מנוצלות. יש ימים שעוברים על האדם בלי תפילה, בלי עשייה, בלי לימוד, בלי הספקים, אותו יום הוא מת. לא שהוא מת, אותו יום הוא הלך לאיבוד. התאריך של אותו יום הלך ונעלם והיה כי לא היה. באה התורה ואומרת לך, וספרת לך 7 שנים. כשהתורה אומרת לך תספור, פירושו של דבר, תתעורר על הזמן שלך. מה שנאמר בפי רבותינו הקדושים והתיאורים, נצלו רגעיכם, שעותיכם וזמניכם, שלא יסולאו בפז. מה התכלית מכל דבר שאדם רואה בחיים האלה? אז הנה נסעת לחוץ לארץ, חזרת. הנה היית בסוף שבוע, חזרת. מה ראית? עוד ים, עוד מלון. אני כרגע לא מדבר על נקודות של קובע השם יחליפו כוח. לא. אנשים מבזבזים, יכולים לשבת שעות על גבי שעות, בדברים, בטלים, שהשורה התחתונה, פסוקו של יום, מה יצא לך מזה? כלום. תחשוב שיש מחר. תחשוב שיש עוד זמן, עוד דף גמרא, עוד סימן בהלכה, עוד מוסר, עוד השקפה. התורה מעוררת ואומרת לך, בני היקר, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, תנצל את הרגעים שלך, תנצל את הזמנים שלך, תהיה חברותה 5 דקות, איך זה? עכשיו אני אגיד לרב משה צור, בוא כל ערב לכל ערב, תהיה חברותה 5 דקות. יגיד לי הרב משה, רק קטנה דבי אליהו של הבוקר זה 5 שעות. מה אפשר להספיק ב5 דקות? אז אהובי היקר, ב5 דקות אפשר להספיק הרבה. ב5 דקות אפשר להספיק הרבה. היו ישיבות שלא היה גשמיות נפלאה, אולי היה 2 ברזים, 3 ברזים, 400 תלמידים, מגיע הזמן של ארוחת צהריים, כולם עושים נטילה בשביל המוציא. אבל 400 תלמידים עם 3 ברזים, אתם מבינים שזה זמן. היו כאלה שעשו חברותה של 5 דקות. התחילו ללמוד ש"ס 5 דקות. אחרי כמה שנים זכו לסיים את הש"ס. ועשו ברוך השם שמחה גדולה. קם אחד מהמשגיחים של הישיבה ואמר להם, מה יום יומיים, אני מכיר אתכם, אתם מתמידים גדולים, בטח כבר למדתם, מה עניין דווקא בסיומת הזו שאתם עושים רעש גדול? אז אחד המסיימים אמר, זה לא לימוד שהייתי בישיבה ולמדתי כל היום, זה לא לימוד שישבתי ועסקתי בתורה כל היום, זה לימוד של 5 דקות שבלאו אחי היו מתבזבזים בלי כלום. ולומר לכולכם, אתם שומעים, אם מלימוד של 5 דקות אחרי כמה שנים זכו לסיים את כל השס, זה אנשים שיודעים להאריך את הזמן. והפרשה שלנו עוסקת גם כן במצווה של ערכין, בלהאריך, שאתה בא ליהודי ואתה מוכיח אותו ואתה מדבר אל ליבו ואתה אומר לו, תתעשת על עצמך. הרי כל גישה שאתה ניגש, אם זה לבן, אם זה לבת, אם זה לחתן, אם זה לקלה, אם זה לאישה, אם זה לתלמיד, יש 2 דרכים. יש גישה אחת מסיבית, יש גישה אחת שהיא גישה לא... בלאו הכי אם אתה ניגש בשביל להוכיח, כתוב בתוכך, הרי גם כן פרשת בחוקותיי עוסקת בענייני תוכחה, ויספתי ליסרה אתכם 7 כחטאותיכם, והתורה מוסיפה את כל הכללות, את כל התוכחות. אדם מטבעו לא אוהב לקבל תוכחות,
אדם מטבעו לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. תגובה, אם אתה אומר למישהו מה לעשות,

ובנעימה ובקדושה. כשאני מתכוון להוכיח, אני לא מתכוון לקפות את דעתי, אני לא מתכוון לומר ארצה. לכלב אומרים ארצה. לבן אדם לא אומרים ארצה. אני מתכוון לקרב אותו. כתוב בתוכך, ולמוכחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת השם. ולמוכחים ינעם, יוד, נון, עין, מם, ראשי תיבות, מקבץ נדחה עמו ישראל. אם אתה רוצה להוכיח בשביל ללטף ולחבק ולעודד, אז בבקשה, בכבוד. אבל אם אתה מתכוון להוכיח בשביל להראות שאתה גיבור, התוכחה עצמה היא לא תתקבל. אז התורה עוסקת בערכין, בערכין. אתה ברוך השם מקדש אישה, הרב שואל את החתן בערב החופה ליד קבל עם ועדה, ליד כל האורחים שלו. במה אתה עומד לקדש? לפעמים החתן גם לא יודע. אז הרב אומר לו בלחש, תגיד בטבעת. טוב שהרב לא אומר לו, תגיד בשוקולד מקופלת. אז הוא אומר בטבעת. בסדר, איפה הטבעת? הוא מוציא טבעת. מה הרב שואל אותו? הרב שואל אותו, האם זה מכספך? במזומן? כמו בניה ויאשרוע? באשראי? בוויזה? ובוויזה לא שלח ידו? שולם? לא שולם? עד שהוא אומר, מכספי ובזעת אפי. ואז הרב אומר לו, אנחנו העדים שלך. הרב שואל את העד, שווה פרוטה? העד אומר, שווה פרוטה? העד השני אומר, שווה פרוטה? 100% שריר, בריר וקיים, אבל יש בעיה אחרת. אולי יש פה איזה ביזיון לקלה. אולי אתה מבזה את הקלה. יכול להיות שהוא קנת את הבעת ב-5,000 שקל. אולי ב-10,000 שקל. קנת את הבעת עגולה, יפה, מזהב, חלקה כמובן, לא, טבעת נישואין זה לא טבעות רגילות. כדין, כהלכה, ותשלום. פתאום הרב שואל את העד השני, שווה פרוטה או לא שווה פרוטה? אתם יודעים מה זה שווה פרוטה? מסטיק עגול מחליף צבעים. מה זה שווה פרוטה? בזוקה. זה ערך. אז אולי הקלה מתבזת, אולי לא נעים לחתן. מה זה 3:10? שווה פרוטה. אלא יש פה הערכה גדולה מאוד לאישה. והערך הגדול זה בדיוק פרשת השבוע. פרשה של ערכין. אנחנו קוראים בערך, בערכאות, בלהעריך, בלעודד, בלתמוך, ובלעורר כל אחד ואחד בתרדמת שלו. היום הפתגם המפורסם, נרדמתי בשמירה. נרדמתי בהרבה דברים בחיים. לא בהכרח שנרדמתי. אבל קורה לאדם שהוא נרדם לא פעם ולא פעמיים, ואז הוא מגלה דברים שהוא לא היה רוצה לגלות, הוא מגלה דברים שהוא לא היה רוצה לשמוע, אבל בסוף הוא מגלה את מה שצריך לגלות. פתאום בומרנג. אבל אנחנו באווירה של רבי שמעון בר יוחאי, באווירה של רשב"י, באווירה של הזוהר, באווירה של כל השנה כולה, בעוצמה, בתפילות, בברכות, בישועות, כאחד מהחיזוקים, כאחד מהחיזוקים הגדולים בלחזק אתכם במעלת רבי שמעון בר יוחאי. יש לי איזה יהודי יקר מאוד, ירא שמיים מרבים, נפלא ביותר, הוא ואשתו בני ביתו, שיש להם ילדה עם תסמונת, ברוך השם, גודלת בבית טוב, בסמינר, בלימוד של במחוזות שלהם, במקומות של הלימודים שלהם, בבתי החינוך, בת 21, 22, במשך תקופה, באילן,

0: היא אומרת לאבא שלה, אני רוצה להתחתן עם רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחת היא אמרה את זה, נגמר. פעם שנייה היא אמרה את זה, פעם שלישית, פעם עשירית. אבא מתקשר אליי, הוא אומר לרב, תשמע, אתה מכיר את הבת שלי? ידה טובה, אבא מסכנה. בואי, העולם ככה החליט עליה, אבל היא מדברת והכל, ויש לה את את המגבלה שלה. אמרתי לו, אז מה השאלה, ידידי וחביבי? הוא אומר לי, הרב, תשמע, כבר תקופה לא פשוטה, היא אומרת לי, לאמא שלה, למשפחה, בערב שבת, אני רוצה להתחתן עם רבי שמעון בר יוחאי. לא מזמן היה אצלהם, שבע ברכות בבית שלהם, לא יכלתי להיות בחתונה, אז אמרתי, אני אבטיח לה, אני אעבור יפה את החוף שלי בשבע ברכות. תשמעו טוב, רבותיי, זה דבר שתבינו מה זה כוח של רבי שמעון בר יוחאי. ואז הגעתי לבית אצלה, אמרתי דבר תורה, אז אמרתי לה, מתי את מתחתנת? היא אומרת לי, אני מתחתנת איתך, רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי, אני רבי מאיר, אני לא רבי שמעון. כן. תשמע, אני שמעתי את זה הפעם ממנה. לא שמעתי את זה ממישהו אחר. אז הוא בא אליי, אבא אומר לי, תשמע, מה עושים? אמרתי, תשמע, אין שום בעיה. קח אותה לרבי שמעון בר יוחאי. תקנו עוגות, שתייה, תכינו כמה מגשים יפים. אתם לא יכולים ביום ההילולה, הרי בלאו הכי רבי שמעון, ההילולה שלו זה כל השנה כולה. תעלו לשם, תתפללו, תגיע לציון של הצדיק. אמרתי לו, תקרא תניה, הוא חבדניק. אמרתי לו, תקרא זוהר, ברבי שמעון תקרא זוהר, קבלה בידינו, אגרא דבהילולה מילה. תקרא דף, שתי דפים, ותפלל לקדוש ברוך הוא. ותחלקו אחר כך קצת עוגות וברכות להצלחה, והשם יעזור. אולי זה סוג של, אולי זה סוג של איזה דבר שדרכה תבוא הישועה. אומר לי הרב, נעשה ונשמע. וככה היה הדבר. עלה לרבי שמעון בר יוחאי. אני לא מרחיב את כל הסיפור, אבל אני אומר לכם את התמצות היפהפה והנפלא והמיוחד במינו. ואז כשהוא מגיע לציון, וזה פלא עצום, השתבח המלך, השתבח שמך לעד מלכנו. השתבח מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעולם. לא בחינם כתוב בסיומת של העידה של אמר רבי אבא. מראה משתבח בה בכל יום. דנח רבי שמעון בר יוחאי. דמראה משתבח בה בכל יום. זכאה חולקה וזכאה חולקנה בעלמא דין ובעלמא דעתה. ואז הוא קורא זוהר, דף 1-2, עומד לידו איזה יהודי, גם כן, באותה חסידות שלו, באותה רמה שלו, אבל לצורך העניין, לשם שינוי, ילולה כמיילל, מיילל במרר נפשו, על כן ציון במרר תבכה, וירושלים תיתן קולה דמעות, כאילו חס ושלום מתו מוטה לפניו. ואז אותו יהודי אומר לו, תגיד לי, הכל בסדר? מה ככה, כמו לא ככה בוכה? אמר לו, לא, יש לי ילד שהוא מעוקב בזיווג, ועדיין המזל שלו לא הגיע, ואנחנו כבר מודאגים, רוצים שהוא יתחתן והכל. אמר, בעזרת השם, הנה, דבר רשבי, פלל לבורא עולם, תזכה בעזרת השם להיות, לחתן את הבן. וכן, כבודו, אבל הבן הוא לא כזה רגיל שאפשר להציע לו כל מיני שידוחים. יש לי בן עם תסמונת. יש לי בן עם תסמונת. מה אני אעשה? הבן עם תסמונת. אמר לו, תתפלל ברבי שמעון בר יוחאי. טוב, שימו ביחד, יצאו ביחד. הרבנית של אותו אחד. הוציאה את ההוגות, שתייה. בין היתר, מי הייתה שמה? הילדה שאמרה, אני רוצה להתחתן עם מי? עם רבי שמעון בר יוחאי. ואז מחלקים עוגות לאנשים, לעולים להתפלל בהר מירון, עוגות, שתייה והכל, וגם כן הוא בא עם אשתו והילד שלו והכל, ואז בלי שום קשר, הוא אומר לאבא של אותה נערה, אתה יודע כבודו, הבן שלי כבר תקופה לא קטנה אומר, הוא רוצה להתחתן עם רבי שמעון. הוא רוצה להתחתן ברבי שמעון. אמר לו, סליחה? אמר לו, הנה זה הבן, כבר תקופה לא מבוטלת, הוא אומר שהוא רוצה להתחתן עם רבי שמעון, ברבי שמעון. באנו היום, רבותיי, אין קשר בין שני אנשים האלה. לא קרב זה על זה כל הלילה. רווח בין עדר ובין עדר, גדר מזה וגדר מזה. הם מצאו את עצמם ברבי שמעון, על הציון של רשבי, הוא מתפלל על הבת שלו, הוא מתפלל על הבן שלו. ושניהם ביחד, יוצאים ביחד, באופן שהשידוך עומד אחד מול השני. ורבותיי, שני אלה זכו להתחתן ולהקים בית בישראל. זכיתי לקדש אותם. למותר לציין איזה דמעות, איזה בחיות. אפילו הקלה אומרת באמצע החופה, מה, למה בוכים? למה בוכים? כן. אז אמרתי לה, כי אוהבים אותך. את תצחקו, למה אתם בוכים? השתבח שמולד מה זה כוח. רבי שמעון מטפל בכולם, אבותיי. רבי שמעון במעלת כולם עצמם. תדעו לכם שכל החיים שלנו בעולם הזה, כל החיים שלנו זה ערכין. על הדעת להעריך מה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד. דה מעלותיו, דה חסרונו, דה שפחו. כל אחד ואחד. מספרים במליצה שהיה איזה חכם אחד שהייתה לו בת גם מוגבלת, אבל זה כבר בענייני שמחה וחדווה. ואז הוא החליט לחתן את הבת שלו, אבל צריך שידוך בשביל הבת שלו. אז היה לו איזה תלמיד, ברוך השם טוב, שהוא אמר, טוב, אני אציע לתלמיד הזה את הבת. יום אחד הוא קורא לו, הוא אומר, תשמע, יש לי בת, אני רוצה שכבודו יהיה החתן שלי. אמר לו, מרחבא ביקום, ברוך הבא, וולקאם. להיות החתן של כבודו, זה זכות גדולה ועצומה. אומר לו אותו בחור, מה השלב הבא? אומר לו, שידוך. הרב עשה להם שידוך, נפגשו. במהלך הפגישה, הבחור מזהה שהקלה, היא לא רואה בעיניים. לצערנו הרב, היא עיוורת, סגית, סגית נאורית, חסרת אור. ואז אחרי הפגישה, הוא ניגש לאבא ואומר, כבודו, הייתי רוצה לזכות להיות החתן שלך, אבל מה אני יכול לעשות? יש בעיה, היא לא רואה, זה חיסרון גדול מאוד. אומר לו, אבא, זה שהיא לא רואה זה חיסרון גדול? תודה רבה. אמר לו, זה שהיא לא רואה זה מעלה הכי גדולה. בחיים שלך לא תגיד לך למה באת עכשיו ולמה אתה יוצא עכשיו. מי כמוך? מי כמוך באלים השם, הכי מאושר בעולם. מה זה, חופשי ומאושר. היא לא רואה? היא תראה אותך מדבר איתי מזה אחת, אתה מדבר איתה. כנראה יש לך איזה משהו. היא תראה אותך יוצאת בשעה כזאת, איפה אתה הולך? את זה לא תשמע בחיים שלך. אומר לו, תשמע, כבוד הרב, שתבח שמו לעד, עד עכשיו הבנתי שזה חיסרון, הפעם נצאת לי להבין שזה מעלה. אמר לו, הרב, תעשה לי עוד פגישה אחת. ואז הוא נפגש פעם שנייה. נפגש פעם שנייה, שואל את השאלות. והוא רואה שהיא פחות מדברת, ממעטת בדיבור, ואין לה מה שנקרא מתק שפתיים, ואין לה לשון לימודים, והיא לא עונה על כל השאלות. והיא לא בעצם ברשימה, מה שהגמרא אומרת בקידושין דף ממתת, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים ואחד כל העולם, היא לא ברשימה של 9 נטלו. אז הוא חזר בחזרה אחרי הפגישה לאבא, והוא אומר, תשמע, הבת שלך נראה לי שהיא חסרת דיבור. הבת שלך נראה לי שהיא בתעני דיבור, או שהיא לא מדברת. אמר לו, כן, היא לא מדברת. אמר לו, הרב, על הראייה ויתרתי. על הדיבור צריך להשיח. אמר לו, מה אתה רוצה? היא לא מדברת, לא תשמע מן הכללות, לא חירופים, לא למה יאמרו הגויים עין האלוהים, לא מה עשית, לא מה באת, לא איפה היית, הגשדור לו עליכם, על מה כל הבעיות, כן? כן, אמא שלך יותר חשובה מאמא שלי, ואמא שלך יותר חשובה ממני, ואמא שלך יותר חשובה מחמותך. אם לא הייתה חמותך, אני לא הייתי אשתך. ואתה שאתה אומר, בערב שבת, אשתך אל מי ימצא, אתה ישר מסתכל על התמונה של אמא שלך. ובגלל שתסתכל עליה בתור אשתך, על מי אתה מסתכל? על התמונה של אמא שלך. וכשאתה מתבלבל באשת חיל, אתה אומר אשת חיל מי ימצא? רק בבית על מי נמצא. נו, אז מה? אמר לו הרב, תשמע, זאת היא לא מדברת. זנזונית. אתם יודעים מה זה בערבית? זנזון. אילם. אילם ראשת תיבות, אין עם מי לדבר. אמר לו, תשמע, כבוד הרב, תשמע. זה שהיא לא רואה, הבנתי שזה חיסרון, נתתי להבין שזה מעלה. זה שהיא לא מדברת, הבנתי שזה חיסרון. אבל הפעם הבנתי שזה באמת מעלה גדולה, הרב, אני מוכן לפגש אותה עוד פעם אחת. אמר לו, הפעם, אתם לא נפגשים בבית, כי בשידוכים קודם כל נפגשים פעם בבית, ואחר כך עושים סיבוב בחוץ. בפעם השלישית עשו סיבוב בחוץ. ואז הוא הולך איתה. הוא מדבר איתה. אבל הוא מבחין בהליכה שיש לה איזה צליונת קטנה ברגל. יש איזה צליונת קטנה ברגל. ואז הוא אומר, טוב, על העיוורון ויתרתי. על הדיבור ויתרתי. גם צליה, שבוע טוב ומזל טוב, וליהון נביא זכור לטוב. חזר בחזרה לאבא, ואז הוא אומר לו, כבוד הרב, תשמע, על הווי והיה לי זכות להיות החתן שלך. לדבר, היא לא מדברת. לראות, היא לא רואה. מה נעשה עם הצליה של הקטנה שהיא הולכת? אמר לו אבא שלה, בשביל פגם כזה קטן אתה רוצה להפסיק את השידוך? בשביל חיסרון כזה קטן אתה רוצה לעצור את הכל? יש מושג שקוראים לו ארחין. תאריך את מה שיש לך. כל הבעיה הגדולה שלא יודעים להאריך. אני מדבר איתכם ברמה של ישיבות, של בני תורה, של שיעורי תורה, של משפחות, של אבות, של קהילות, רואים גבאי קהילות, ציבור מגיע לבית כנסת, רואה הכל מוכן, הוא חושב שזה מובן מאליו, הוא לא מבין שיש גם הרבה אנשים שהם עסוקים 24 שעות, ועם כל זה הם עושים הקדש לזמן שלהם, באים, מנקים, מסדרים, אתה מגיע, אתה רואה את הבית כנסת דנדשית, זוהרת, כמו איזה יעלום, מבריק, ואתה חושב שזה מובן מאליו, טבעי, צד, פעם קטן של הערכה. למה מתקינים לכהן אישה אחרת תחתיו? שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מתקינים לו אישה אחרת על שמה, תמות אשתו הראשונה. אז מה אם היא תמות? לא, אז מה אם היא תמות? הנקודה היא לא פה. הנקודה היא, אם היא תמות, איך תפתח את היום שלך בלי חסד? הרי החסד הכי גדול זה בין הבעל לבין האישה. אז אמר להם הרב, בעל מעדני השולחן, מעדני המלך, אמר להם, אתם שואלים אותי מה חסר לי במהלך השבעה של הרבנית שהוא יושב עליה שבעה? חסר לו לקום בבוקר ואין לו עם מי לעשות חסד. אם זה חסר לו, רבותיי, זה נקודה של הערכה. זה נקודה שעל הדעת ללמוד להעריך את ענייננו בעולם שלנו. ולא צריכים להמתין לשעות קשות בעוונות הרבים והרעים המתרגשות ובאות לעולם. לא צריכים להמתין לשעות האלה. גם אם יש לך דין ודברים עם מישהו, לא ליד אנשים. ליד אנשים תראה שהכל בסדר. תפוס אותו בצד, דבר איתו, ביחד. אם זה משפחה עוד יותר, אם זה אחים עוד יותר, אם זה משהו יותר מתקדם, בוא לחופן, שום בעיה. נסגור שם את או אני או אתה, נעשה הטבעות, אין שום בעיה. אבל יש דרכים בחיים. כל דרך ניתן לפשר ולהסביר ולתמוך, וזה כוח של ברכה, של חסד. תראו, תפילת 18, אתם פותחים, השם ספר די תפתח, מתחילים סדרת הבקשות, רפאנו, אתה חונן, כל הבקשות שבעולם, עד סוף תפילת 18, אומר הקדוש ברוך הוא, ביקשת, אם עשת את העגלה, אין שום בעיה. מגיע סוף תפילת 18, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אקיים ויקבל את כמו שביקשת? מה אתה שם על השולחן? מה הג'וקר הכי רווחי והכי מוצלח בתפילות ובבקשות שאתה מבקש? שים שלום. אם יש על השולחן שים שלום, ההמשך, טובה וברכה, חיים חן וחסד, צדקה ורחמים. אבל שים את הקלף. הקלף הכי גדול של קודשא בריך הוא, שים שלום. אם יש לך שים שלום, זוהי הברכה הכי גדולה. אחרי שים שלום, כל מה שתרצה תקבל. אבל בלי שים שלום, אל תבוא בתלונות אחר כך, למה התפילות לא עושות פירות ולא עושות שום כלום. אני אמרתי בשם גדולי בעלי המוסר, זה שדווקא העץ תמר נבחר להיות בחינת צדיק, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה, כי העץ תמר אמנם הוא עץ יפה, הוא עץ גבוה, אבל הוא מביא פרי הכי טוב לעולם, שזה תמר, שתמר הוא ראשי תיבות תרופת משה רבנו, תמר הוא ראשי תיבות תורת משה רבנו, תמר זה אותיות תמר, אבל כל המהות של העץ תמר זה בשביל האחר. כל המהות של התמרים זה בשביל להטיב לאחרים, לא בשביל התמר עצמו. בעוד שאצל הארז כתוב, כארז בלבנון נשגה. הארז הוא מתאים ללבנון, לא לפה. כי ארז הוא קשה. וארז אין בו לא פרי ולא כלום. עץ ארז הוא סרק. אין בו תועלת, לא אכפת לו מאחרים. אז הוא מתאים להיות בלבנון. אבל התמר, כל כולו לאחרים. הצדיק, החסיד, הוא כל כולו בשביל האחרים. הכל זה נתינה לאחרים. הנה עוד שיעור פה, ועוד נתינה פה, ועוד חסד פה. הכל זה בשביל האחרים. אבל אני, מתי אעשה לביתי? כרמי שלי, כרמי שלי, מה המשך? כרמי שלי, לא נותרתי. אגיד עלי את שאהבה נפשי. למתיים, אנחנו מחזקים את כל הקרמים, אבל הקרם שלנו נשאר קרם מלא באושים. קרם מלא דרדרים וקוצים. עכשיו תבינו דבר נפלא, וזה כבר הסיומת של הזמן שהגיע, בלומר לכם בדיוק את המצווה הנפלאה בפרשת בהר. מצוות השמיטה. קדושת שביעית, שעליו נאמר גיבורי כוח עושה דברו. רבותיי, גיבורי כוח עושה דברו, נאמר על אלו שהם זוכים לשמור את השנה השביעית. לא עליכם, אתם בסדר, אתם קונים, יש לכם חנויות, יש חנויות של שמיטה, יש משגיחים מיוחדים, אבל החקלאים לא יוצאים לחופש. רגיל, אסור להם להרוויח שקל אחד, אסור להם להרוויח כל השנה כולה. זה בא לידי ביטוי לא ב-100 שקל או ב-10,000 שקל בחודש, זה בא לידי ביטוי לפעמים ב-20-30 מיליון שקל. לך תגיד לחקלאי שהוא לא למד אמונה וביטחון, ולא למד רבנו בחיי, ולא חובת הלבבות, ולא דברי גדולי בעלי המוסר, לך תגיד לו, אל תעבוד שנה שלמה, בוא נראה אותך. ותראו שלטים בכל הארץ, הנה כבר אנחנו נכנסים לשנה, השביעית. תראו שלטים, שומרי שביעית, שמיטה. זה לא שאתם רואים את השלטים. על שומרי שמיטה נאמר, גיבורי כוח עושה דברו. והמשנה בסנהדרין דף כף דלת אומרת, ואלו הם הפסולים לעדות, מלווה ברבית, סוחרי שביעית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית, אתם יודעים מה זה סוחרי שביעית? לסחור בשנה השביעית, ומי שזוכה לשמור את השנה השביעית, נאמר עליו גיבור, נאמר עליו גיבורי כוח. לך תגיד לקבלן שנה שלמה אתה לא מוכר דירות. בוא נראה אותך. אם הוא לא יקבור אותך תחת היסודות של הבניין. הוא ישים אותך בתמ"א 38. יש מושג כזה? וגם אם הוא לא ימכור דירות שנה שלמה, התורה לא אומרת שהוא גיבור. לך תגיד למוסכניק שיש לו דילים עם חברות די מכובדות, תגיד לו, אתה לא עובד שנה שלמה. התורה לא אמרה עליו גיבור. לך תגיד לאיזה רופא שיניים שיש לו איזה מרפאה נפלאה ביותר, אתה מהיום אין השתלות. למה אין השתלות שיניים? אתם יודעים למה? למה על השתלות? כי זה שנת השמיטה, אז אי אפשר לעשות השתלה. תגיד לו, אתה לא עובד שנה אחת שלמה. לך תגיד לאלה שמשתילים שיער בראש, כן? לך תגיד להם, זה קופות הציניות. תגיד להם, אסור לכם להשתיל בשנה השביעית שיער. למה? זה, למה? מה יש בשיער הזה? שנה שביעית. ידוע המליצה המפורסמת, שזה אחד באמת נסע לגרוזיה, נסע לגיאורגיה, ושם עושים קופות, בשביל להשתיל שיער. אמר לה הרופא, אתה מקבל עכשיו שיער של אבשלום, בנו של דוד המלך. אתה מקבל שיער עכשיו, יש גולש בים, יש גולש באינטרנט, ואתה תקבל שיער, גולש. בן פורת יוסף, אמר לו, כמה זה עולה? אמר לו, סכום לא מבוטל, 50,000 דולר. אמר לו, שום בעיה, תוך שבועיים יש לך שיער. עברו שבועיים, אין שיער. חודש, אין שיער. חודש וחצי, אין שיער. חזר וחזר על הרופא, מה הולך פה? שילמתי לך, הבטחת לי תוך שבועיים שיער, אין כלום, מה קורה פה? אומר לו, ידידי היקר, תסלח לי 1,000 מחילות, טעיתי. זה היה שנת שמיטה, נזכרתי באמצע הניתוח שאסור לעשות לך השתלה. אמר לו, אז מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, תביא, יבול נוכרי, אין שום בעיה. יבול נוכרי מותר בשנה השביעית. כל נקודה ונקודה היא נאמרת בעין ביונית. חקלאי שהוא משביט את השדה שלו, עליו נאמר גיבורי כוח עושה דברו. באה התורה ואומרת, לפני חטא אדם הראשון לא היה עשבים. לפני חטא אדם הראשון לא היה קוצים גם. אז מה היה? כל מה שהאדמה הוציאה היה ראוי למאכל אדם. לפני חטא אדם הראשון, כל מה שהאדמה הוציאה היה ראוי למאכל אדם. ברגע שאדם הראשון חטא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר, פרשת בראשית, דף ח', כיוון דחטא ברנש כדמה, התהפך דיו קניון דלעילה. אדם הראשון חטא, האדמה התחילה להוציא עשבים וקוצים, שנאמר, קוץ ודרדר, תצמיח לך. האדמה התחילה להוציא קוצים וברקנים. מתי? אחרי חטא אדם הראשון. באה התורה אמרה, קוץ ודרדר תצמיח לך. אחד המאמרים הנפלאים ביותר, למה התורה משתמשת במילה הזאת דרדר? ולמה קוץ? אז תגיד עשב ודרדר תצמיח לך. מה הנקודה בלומר קוץ ודרדר תצמיח לך? תשמעו דבר נפלא, בזה נסיים, פעת קוצר הזמן. האמת, הפרשה מלאה, אבל גם לכם אני אומר, ציבור יקר, באמת, גם לתלמידים השומעים, שיחיו עוד 120, גם לצופים, במהלך השבוע קורה שיש פה הרבה פעמים, בין מיכל הערבית שאני מדבר, תשמעו טוב את השיעורים האלה גם, אל תפספסו אותם. בין מיכל הערבית, נאמרים פה שיעורים, לפעמים יש חוסר תקשורת בציבור, חושבים רק מוצאי שבת. מה שנאמר גם במיכל הערבית, במהלך כל השנה כולה, הנה גם מחר יש פה, במיכל הערבית אני אמור לדבר, יש פה הזכרה גדולה עם הרבה דברי חיזוק, וגם כן, הכל דברים חדשים, ומסולאים בפז, דברים ממויינים. אני מסיים בזה, התורה השתמשה בלשון, קוץ ודרדר תצמיח לך. התורה הייתה אומרת, עשב ודרדר תצמיח לך. למה התורה משתמשת באמירת קוץ? אלא תדעו לכם, מי שיודע על חוץ סתם, וגם כן לא קל להבין את כל הדינים הללו, אבל לומדים אותם, אבל את מה שאני אומר קל להבין. כולכם קוראים קריאת שמה, נכון? בשמה ישראל כתוב, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם, אחד. איפה זה כתוב? פרשת והתחנן. איך כתוב אחד בתורה? דלת רבתית. כתוב דלת בולטת, היא רבתית. מה זה רבתי? גדול. הלא היא ברבת בני המון. ובקוץ ודרדר תצמיח לך, בלא יהיה לך אלוקים, לא יהיה לך אל אחר. במילה אחר, האות רש בתורה, היא כתובה גם כן רש רבתית. רש רבתית, דלת רבתית. למה התורה הדגישה? אתם יודעים, בכללי סתם ובכללי כתיבת המה, כשהסופר לוקח את הקולמוס או את הקנה ומטבל אותו בדיור, אתם יודעים שכותבים דלת ורש, זה ממש דומה. הרש היא נכתבת כן וב למעלה, רק כשמגיעים יש בין הרש, בין העליון לתחתון, יש איזה סוג של עיגול. דלת היא דומה לרש, רק יותר מרובעת. גם כן ישר, רק מה? זה קוב, זה ריבוע אחד. הרש היא יותר עגלגלית, והדלת היא יותר קובייה אחת. תארו לעצמכם עכשיו, שהסופר בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא טועה, והוא עושה את הדלת כמו רש. אתם יודעים, אז הוא עכשיו פסול או לא פסול, איזה משמעות יהיה? איזה משמעות יהיה? שם ישמור ויציל. בעצם המבדיל בין דלת לבין רש, מה זה? קוץ. המבדיל בין דלת לרש זה קוץ. אם אתה טועה בקוץ, הדלת הופך להיות רש, ואם אתה טועה בקוץ של הרש, הוא הופך להיות דלת, והשם ישמור ויציל, אתה מחריב את כל העולמות, ויש איזה סוגיות מפורסמות ביום בדף ע"ג ועוד כמה מקומות בש"ס. באה התורה ואמרה, קוץ, מה המשך ו? דר, דר, דר, תצמיח לך. דר דר, זה דלת רש. דלת רבתית, רש רבתית. אם נהפוך את הרש לדלת, ואם נהפוך את הדלת לרש, שמו שמיים, אנחנו מחריבים את העולם. מה ההבדל ביניהם? קוץ. צדיק בגמטריה, כמה זה? צדיק בגמטריה, כמה? צדיק, 204. צדיק, זה 90. דלת זה 4, י' זה 10, קוף זה 100, כמה זה ביחד? 204, צדיק, גמטריה 204, קוץ בגמטריה, קוף, וו, צדיק, גמטריה 196. מה ההפרש בין 196 ל-204? כמה? 8. 8 באותיות, איזה עוד זו? איזה עוד? חטא. אתם יודעים? אנחנו, בעוונות הרבים והרעים, בהפרש בין הקוץ לבין הצדיק, זה 8, שזה עוד חטא. קוץ ודרדר תצמיח. הקוץ, אם אתה הופך את הקוץ של הדלת לרש, ואת הרש לדלת, זה החטא הכי גדול שאתה יכול להחריב את כל העולמות כולם. זה החורבן הכי גדול שיש בעולם. למה נאמר אצל החקלאי גיבורי כוח? כי המוסכניק, אז שבוע הוא לא יעבוד, אחר כך הוא יעבוד. הרופא שיניים, חודש הוא לא יעבוד, אבל הוא יעבוד אחר כך. אין לו השבתה, הוא לא מושבת. אבל החקלאי, הוא לא יכול לעבוד בכלל. אתם יודעים למה? הוא לא יכול לעבוד מסיבה אחת. כי התורה אסרה עליו ושבתה הארץ, שבת לשם. אתם יודעים איזה כוח צריך? איזה אומץ? איזה גבורה צריך? זה גבורה שאין לה אח ורע בעולם. לכן היום בסעודה שלישית עשיתי סיום מסכת ערכין. וקבלה בידינו שסיום מסכת ערכין יש לה ערך גדול ועצום לביטול גזרות, לרפואות. ידוע הדברים על מסכת ערכין כפי שדיברתי היום בסעודה שלישית. מסיבה אחת, כי ערכין נותנת לכל יהודי ויהודי ערכים, והערך הכי גדול לדעת להעריך את מי יש לך ומה יש לך ומה הקדוש ברוך הוא נתן לך. כי רבים וטובים לא יודעים להעריך מה הקדוש ברוך הוא העניק להם ונתן להם. אחי ורעי, חזקו עליי דבריכם. אנחנו סיימנו עכשיו ספר תורת כהנים, מתחילים בחומש במדבר שהוא נקרא חומש הפקודים. תורת כהנים בארבע חוקותיי, סיימנו היום בקורא דגר ולא ילד. עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. עושה עושר ולא במשפט. תורה מדברת על איסור של ריבית. דיברתי בהלכה בהרחבה גדולה מאוד בענייני ריבית היום. זה אחד האיסורים הקשים, תדעו לכם, אין בתורה איסור שאדם לא יקום בתחיית המתים. האיסורים הכי חמורים, אדם בתחיית המתים קם, אחרי קדישים שאומרים עליו וזכויות וזה. אבל באדם שמלווה בריבית, הוא לא קם בתחיית המתים. אבל הרב הוא מתפלל שלוש תפילות, הוא מניח תפילין של רש"י ורבנו תם, ושימוש הרבה, וגם הוא יושן עם רש"י ורבנו תם מתחת השמיכה. הוא לא יקום בתחיית המתים, הוא מלווה בריבית. אדם שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. אדם שמלווה בריבית הוא מבטל את התורה, את העבודה ואת הגמילות חסדים. והתנא באבות פרק א' משנה ב', אומר התנא באבות, שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על מה המשך? תורה. תורה בגמטריה 611. על התורה. אחר כך ועל העבודה. העבודה זה תפילה. תפילה מה היא צריכה? תפילה צריכה יראת שמיים. יראת יוד רש א' תו גמטריה 611. על גמילות חסדים. גמילות חסדים גמטריה 611. לא עליכם ולא עלינו. אדם שמלווה בריבית, את שלושת אלו הוא מבטל. הכל מתבטל כחרס הנשבר. לא ראינו בהלוואה בריבית איסור שאדם ברשימה הזאת הכי קשה, לא קם בתחילת המתים. ונפקא מינה, אדם שבשיא ההלוואה שלו הוא נפטר מן העולם, מה היה תחיית המתים? מה תסביר אותו? היה תגיד המנוח עליו השלום, היה מלווה בריבית, זכותו תגיד עלינו, מה תגיד? מה תגיד עליו? אבל הרב הוא עושה חסדים, שמעתם מה דיברתי בשיעור היום, אבל לכם אני אומר, כמסר ברור, כל אחד ואחד צריך לדעת, זה פרשת השבוע, נשך ותרבית, כל הנושך בעולם הזה, נושכים אותו בעולם הבא, גמרא במציאה בדף עין א', גמרא אומרת, נכסיו מתמוטטים, והם גדולה מפרשים, למה לא כתוב נכסיו נופלים? מה זה מתמוטטים? מה ההבדל בין נופל לבין מתמוטט? אדם שנופל לא יכול לקום. אדם שמתמוטט, משם כבר הוא לא קם. מלווה בריבית, מתמוטט, לא קם. אני אומר את זה לכל הציבור. תבדקו את העסקים שלכם, את הוויזות שלכם, חשבונות בנק. בבנקים יש היתרי עסקה. לכם תבדקו אם יש לכם יותר עסקה. בנק ראשי תיבות, בואו נגנוב קצת, אין בעיה. יש להם יותר עסקה. אתה תבדוק אם יש לך יותר עסקה. יש לך פריטת צ'קים, יש לך צ'נג'ים, יש פוסקי הלכות. יש פוסקי הלכות, צריכים לבוא. קונים דירות, יש משכנתאות. מי יתיר לכם לקחת הלוואות כאלה בריביות... זה ריבית וברית, אותם אותיות, אותו משקע של איסורים. רק באיסור הזה, אפילו יבוא הטרקטוריסט הכי גדול בעולם, המצבה לא תקום, גם אם הוא ישבור אותה, הוא לא יקום הנפטר. רק המלאך שירד מהשמיים, כתוב שם ביחזקאל פרק למד זין, בחזון העצמות היבשות, בפתחית קברותיכם אמר השם צבאות. תבדקו טוב טוב, וכמובן עבדכם לרשותכם, לכל השאלות, אין שום בעיה, בשמחה רבה, כידוע. אבל אני מוסיף ואומר, תבדקו את החשבונות שלכם, אולי אתם חושבים שזה בסדר, ואתם לא מודעים שזה הכי טוב, אולי חזר שם אתם נכשלים בזה, אתם יודעים מה זה לא לקום את חיית המתים? לא מצילנו באיסורים האלה. אבל הרב, הוא היה קובע עתים לתורה, לא יעזור לך. לא יעזור לך. זה נקרא פורק עול, אדם שמלווה בריבית, הוא פורק עול. זה פריקת עול הכי קשה שיכולה להיות. חי ורעי, יהי רצון שזכות בעל ההילולה השבוע, שהוא שמואל הנביא, זכות בעלת ההילולה הכובסת, הכובסת של רב שלום כמזוויל, שהיא קבורה בגבעת שאול. מי שרוצה ללכת לכובסת, שיעלה לגבעת שאול. יש לה ברכה מהזוויל לרבה. 32 לאחר 32 לב שנים לאחר פטירתה, הוא בא אליה ואמר לה, עכשיו שכולם יעלו אליך והתפילות אליך יעשו פירות ופרי פירות. היא קבורה בגבעת שאול. אתה רוצה זרע של קיימה? תקפוץ. תפילות, דמעות, תקפוץ גם כן לכובסת. היא לא תחזיר אותך בידיים ריקות. תקפוץ, תבקש. גבעת שאול, איפה שרבי שלום משש? למעלה, עולים קצת במדרגות, שם נמצאת הכובסת, רבנית מרים. יש את הברכה של הזוויל, רב שלום כמזוויל, שיחסיד הקדישה שהוא בא להילולה גם כן השבוע. הרמחל, רבי משה חיים לוצאטו, בא להילולה השבוע. ורבים וטובים צדיקים וחסידים, שמעלותיהם גדולות ועצומות, להתפלל ולייסד. אבל יש לכם את הדבר הכי טוב, נבי סמואל בירושלים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל, משה בדורו, כשמואל בדורו, שמואל ראשי תיבות, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדה למלך. שיעמדו עליכם, עלינו, על כל בית ישראל, להצלחה, לישועה, לרפואה, לזרע של קיימה, לזיווגים טובים, לנחת, ליראת אלוקים, לדיבוק חברים, לאהבת כל יהודי ויהודי, בלהסתכל על כל אחד ואחד, בלהצליח בחיים שלנו, בלשם איכות קודשה בריך ושכינתה, ושאתה מסתכל על יהודי ועל החבר שלך, ככה בשמיים מסתכלים עליכם. ומעתה, שלומכם יסגל עד, שו ברכה מאת השם, שבוע מוצלח, שבוע מבורך, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ברוך אדוני לעולם, ולעינו נשמת מור דודי הצדיק והחסיד, רבי אברהם בר עישה וחסרה, שנפטר לבית עולמו כשבוע זה, נוחו עדן, זרעו ירש ארץ, נפשו תגיל בגן עדנו, עד יחיו מתים ברינה, ברוך אדוני לעולם, רבי חננה ברקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ המסקו יקדים.
1: עמוס אלפיים מאירים את הנשמה.
2: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
2: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: דיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

לפני שאתחיל, אני רציתי להקדים שהשיר הבא לא מיועד למי שלא מוכן באמת לאמת את האמת ולא רוצה לרצות להתבונן, כי נח לו יותר להכשיר את האסור ולהוות.

0: just a matter of me.
1: לא רואה.
0: לא, לא, מי אני, אני? לא, איך קוראים לי?
1: לא רואה.
0: אני שם יפה, אבל מי אני, מי? מי? איזה שעיז. החליט וקבע שעשה אותי זה מספרים ותמונה.
1: פתיחה עצובה, אדוני.
0: כי זהות זו מהות ואין מציאות ולא טיפת הגיון בזהות שנוצרה לאחר הלידה.
1: תודה, אבל לא עלת לי.
0: אז רק אני חושב ורשת את עצות מעצמי חושב לך קוראים זה אותי בדיוק שמספר זהות שאני חושב לצלך זה זהות שתגדיר את המהות שלי כי סליחה אני לא כפסה שמה שאני אפילו כי אני זה כתסים פלסטיק לספר מותמיה.

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס.

0: פניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
0: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
5: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
6: אלא מי שעוסק בתורה.
5: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום. אנחנו במאמר ב' שמחדש הדברים 1. אנחנו עסוקים בסוגיית התארים, או יותר נכון בסוגיית המילים המגשימות את הבורא בתורה. ורבנו סעדיה מבקש לנסח לנו מילון שבעזרתו נוכל להבין בכל המקומות כולם את אותה הבנה, כאשר אותו תיאור מוגשם יופיע ולא משנה איכן. כי אם פעם רגל זה ככה ופעם רגל זה ככה, אז הוא לא הגדרה. אלא כל מקום שכתוב יד זה הפירוש, כל מקום שכתוב רגל זה הפירוש, כל מקום שכתוב רצון זה הפירוש. את זה הוא מבקש לתת לנו. והשאלה היא למה? למה כל כך חשוב לשלול את ההגשמה? ואנחנו עוד נלמד, יש לנו מה ללמוד בפרק הזה. למה זה כל כך חשוב? אז יש לכך כמה הסברים. אחד, כי יכול להיות שזה בכלל האיסור לא תעשה לך פסל, שאת הפסוק הזה הביא רבנו סעדיה כהוכחה מתוך הכתוב נגד ההגשמה. הסבר נוסף, כי אם אתה מגשים, אז למי אתה מתפלל? לעבוד עזרה, חס ושלום. ברור. ולכן אני מבקש לצטט לכם כמה מקורות שעוסקים בחשיבות שלילת ההגשמה. צריך לדעת שיש בכך מחלוקת, אבל צריך גם לדעת שאפשר לעשות שלום בין השיטות. במאמר תחיית המתים כותב הרמב״ם שכבר פגשנו אדם שהיה נחשב שהיה מחכמי ישראל, הוא לא כותב את שמו, והוא היה מסופק עם השם גשם, עין, יד ורגל ובני מעיים, כמו שבא בפסוקים, או אינו גוף. זאת אומרת, הוא לא היה סגור על זה. אתה אומר שברור שזה לא כפשוטו, כי אתה תלמיד של רבנו סעדיה גאון, של הרמב״ם. אבל צריך לדעת שהייתה גם גישה כזאת. זאת אומרת, הוא היה מסופק, לא יודע. אבל אמנם אחרים שפגשתי מאנשי קצת ארצות פסקו לגמרי שהוא גוף, והחזיקו לכופר מי שהיה מאמין חילופו, וקראו מין ואפיקורוס. זאת אומרת, לזמן מן הזמנים הלכו אנשים צעד אחד נוסף ואמרו, זה לא ספק בכלל, זה ברור שהוא גוף, ומי שחושב אחרת הוא מין ואפיקורוס. והבינו דרשות רבות על פשוטיהם, וחושבים שהם חכמי ישראל. זאת אומרת, אם אתה מפרש פסוק לא כפשוטו, אתה כופר, אתה אפיקורוס. והם חשבו שהם חכמי ישראל, והם הם השכלים שבבני אדם, ויותר טועה דרך מהבהמה. כי מי שאין בו דעת, אז אין בו. אבל מי שיש בו דעת והוא מעוות אותה, הוא גרוע מן הבהמה. וכבר נתמלא מוחם משגעונות הנשים הזקנות, ודמיונם הנפסקות כעיוורים. כך כותב הרמב״ם. חריפות רבה. יש איגרת. איגרת כנאות, או ספר מלחמות השם, שעונה בו רבי אברהם בן הרמב״ם. לאנשים ששאלו אותו, בדבר השאלה אם היות השם חליל הגוף או לא. והוא כותב. זה מופיע באיגרת שהוא כתב להגן על ספרו של אביו, אבא מרי הוא קורא לו, על הספר מורה נבוכים. ומי שחולק, כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, ואומר שיש לבורא התברך התעלה דימוי דמות או תמונה או דמיון גוף, כופר באמת קונו ונותן לו דמיון, ולפיכך הוא מין ואין לו חלק לעולם הבא. אגב, כך כותב גם הרמב״ם. כי רבים מיושבי האיים והקצוות הרחוקים טועים בזה העיקר הגדול, ונתלים בפשטי המקראות ובפשטי המדרשות והאגדות. הראב"ד עליו השלום משיג על הרמב״ם. ואומר, מה פתאום? למה אתה מוציא מכלל ישראל את מי שאומר שיש לה השם גוף? אפשר להגיד. והרדב"ז, גם הרמב״ן אגב, והרדב"ז כותב, שמי שמפרש את התורה כפשוטו, גם אם הוא טועה, הוא בחינת אנוס. כי זה כתוב. זה כתוב. ולא כל אחד חכם להבין אם הכתוב הזה כפשוטו או לא, ולכן הוא אנוס. אבל אלה הם פחות או יותר הדעות. או שזה אפשר, או שזה אסור אבל אנוס, או שזו כפירה. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר דברי סופרים, כותב כך: ובעניין הרחקת הגשמות העריכו כל חכמי הדורות הקדמונים בספריהם, ובייחוד הרמב״ם, שייסד עיקר ספר מורה נבוכים על זה. עיקר הספר מורה נבוכים עוסק ב שלילת ההגשמה. כותב הרמב״ם, מפורש בתורה ובנביאים שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, והגוף לא יהיה בשני מקומות. ונאמר, כי לא ראיתם כל תמונה, ונאמר, ואל מי תדמיוני וישווה, ואילו היה גוף היה דומה לשאר גופים. וכאן הרמב״ם עוסק בשאלה אם כן, מהו שנאמר בכתוב, ותחת רגליו כתובים באצבע אלוהים, יד השם, עיני השם, אוזני השם, וכיוצא בדברים הללו. אז הוא עונה. וכיוון שנתברר שאינו גוף וגבייה, ממילא יתברר שלא יערה לו אחד ממאורעות הגופות, לא חיבור, לא פירוד, לא מקום, לא מידה, לא עלייה, לא ירידה, לא ימין, לא שמאל, לא פנים, לא אחור, לא ישיבה, לא עמידה, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, וכו' וכו'. והואיל והדבר כן, כל הדברים הללו וכיוצא בהם שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליצה הם. כמו שכתוב, יושב בשמיים משחק, כי עשוני באב להם, כאשר סס השם וכיוצא בהם, על הכל אמרו חכמים דבר התורה כלשון בני אדם. הרמב״ם חותך. חמישה הם הנקראים מינים. האומר שאין הן שניים או יותר, והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב ומזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים. כל אחד מחמישה אלו הוא מין. כופר. איך? מי שאומר שהוא בעל גוף ובעל תמונה. כך כותב הרמב״ם. כותב הרעבד, והאומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה, אמר אברהם, ולמה קרה לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות, המשבשות את הדעות. אז מה אומר הרעבד? שהוא לא כופר. ובעניין הרחקת הגשמות, העריכו כל חכמי הדורות הקדמונים בספריהם, ובייחוד הרמב״ם, שייסד עיקר ספר מורה נבוכים על זה. למה? כי ביותר צריך זירוז בעניין זה. שפשטי הכתובים ומאמרי רבותינו זיכרונם לברכה כפי פשוטם, מרים להפך. למה הוא יצא מגדרו? כי יש מקום לטעות. איפה שאין מקום לטעות, אתה מציין, ממשיך הלאה. אבל איפה שיש מקום לטעות, אתה חייב להפקיע מידי הטעות.

0: ממש. כמו שהביא רבי אברהם בן הרמב״ם והרמב״ם בעצמו. ומהם מרחיקים אותו היות בעל גוף, ועם כל זה, לא, הוא לא גוף, אבל יציירו גשמי, מאור ורוח וכדומה, שגם זה גשם, ויגבילו לו מקום. וכמו שהעריך בזה רבי אברהם בן הרמב״ם באיגרתו, להתנצלות ספר המורה, ושם כתב שכל המאמין כן הוא מין, ואין לו חלק לעולם הבא, ונגרר בזה אחר דברי אביו הנזכר, מה שקראנו עכשיו ברמב״ם. אבל הרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, באיגרתו, שטען גם כן נגד המאמינים כן, הוא גם אמר, גם דיבר נגד המגשימים, רק הביא רק שאמונת הרחקת הגשמות אמונה אמיתית ומוסכמת מכל הגאונים, והביא גם כן מדברי רבי אלעזר אליעזר מגרמייזה להיות דבריו מקובלים אצל חכמי צרפת, ודעתו בזה כהרעבד בהלכות תשובה, שם כתב שאין לקרות מין המאמין היותו גוף מצד תפיסתו לשונות הפסוקים והאגדות כפשוטם. אתה לא יכול לקרוא לו כופר. זה לא אומר שהרעבד אומר שלהשם יש גוף. הוא רק אומר שמי שאומר שלהשם יש גוף הוא לא כופר. אתה לא יכול לקרוא למי שלומד את התורה כפשוטה שהוא כופר. ואומנם ודאי גם הם מודים שהמאמין בזה חותך את גדול. אבל שאינו מכלל המינים, ויש לו חלק לעולם הבא. ואף על פי שחטא ועבר על עזרת התורה ונשמרתם מאוד, כי לא ראיתם וכולי, שלא בחינם אמר בשמירה זו מילת מאוד. שמרו לנפשותיכם מאוד, למה? כי אפשר לטעות בזה. כי צריך שמירה יתרה בדבר, מפני שבקל לטעות. ולא כפי ספר העיקרים, במאמר א', שלמד מזה שהתועה בעיונו אין לו חטא כלל. הוא חוטא, אבל הוא לא כופר. כלומר, לפי כל הדעות, כשאדם עוסק בהגשמה, הוא או אנוס, או חוטא, או כופר. אבל אמת הוא לא דובר. עכשיו, אם אמת הוא לא דובר, כשאנחנו מתפללים, למי אנחנו מתפללים? לדמות. אנשים צריכים מישהו לדבר איתו. והקדוש ברוך הוא אומר, תדברו איתי אבל לא עם פסל. ומהו פסל? זה מישהו לדבר איתו. זה לא שהוא האלוהים, אבל הוא מייצג בחיים שלי את אלוהים. אני מדבר עם אלוהים דרך הפסל הזה. וזה עבודה זרה. ברור? לכן רבנו סעדיה ואחריו הרמב״ם ועוד עסקו רבות בשלילת ההגשמה. אז בפרק הקודם אנחנו עסקנו במאמר העצם, מה עצמות הבורא, והסברנו שהוא לא כך ולא כך ולא כך, והסברנו גם למה לא, גם מתוך השכל וגם מתוך הפסוקים, נכון? עכשיו הוא לוקח אותנו בעשרת המאמרות, נכון? עשרת המאמרות של אריסטו. אז יש לנו עצם, יש לנו כמות, נכון? ואחר כן אדבר אל הכמות ואומר שעניין הכמות סובל שני דברים. לא ייתכנו על הבורא. כלומר, כדי שתהיה כמות, צריכים להתקיים שני תנאים שאף אחד מהם לא חל על הבורא. אחד מהם, מידת אורך ומידת רוחב ומידת עומק. כדי שתהיה כמות, צריך נפח. מה הכמות של התפוזים? 5 קילו? לא מספר, כמות. כמות. כמות, 3 קילו. 100 גרם, 2 ליטר. כמות, מכיל.
1: משקל.
0: עניין הכמות סוגל.

0: על שני דברים. לא ייתכנו על הבורא, אחד מהם מידת אורך ומידת רוחב ומידת עומק. ואחרים, פרקים וחיבורים. התפרקו והתחברו קצתם אל קצתם. כמה חלקיקים מכיל הנפח הזה, הכמות הזאת. ולא יאמר על הבורא מאומה מזה בראיות. וזה מן המושכל. ומן הכתוב ומן המקובל. יש לנו שלושה אפיקים להוכיח שאי אפשר לדון על מושג הכמות, אי אפשר להכיל את מושג הכמות על הבורא. איך? מהשכל, כמו שלמדנו על העצם.
1: אין ראיות.
0: מה אין?
1: אין ראיות.
0: מה הכוונה? מן המושכל שאלה הפרקים והחיבורים הם אשר ביקשנו להם בורא ומצענו בשכלנו. ומצאנו שלא נשאר מהם דבר שלא נכנס תחת עניין שהוא עשהו. המושג כמות הוא בריאה. מה זה בריאה? מקום. נפח. מספר אמרת. כל הדברים האלה קיימים רק בעולם נברא. ואם הם קיימים רק בעולם נברא, הם לא יכולים לחול על הבורא שברא את הבריאה, יש מאין. בדיוק כמו מאמר העצם. נקרא שוב. מן המושכל, שאלה הפרקים והחיבורים, הם אשר ביקשנו להם בורא. כי אם יש מקום, יש כמות, יש מספר, יש להם התחלה. ומצענו בשכלנו ומצאנו שלא נשאר מהם דבר שלא נכנס תחת עניין שהוא עשהו. אז אם הוא עשהו, אז זה לא יכול לחול עליו. לכן אין הבורא כמות. בסדר? ולכן אנחנו אומרים שהוא אחד. ומן הכתוב, כאשר הקדמנו, פן תשחיתון. ושאר הכתובים, כמו שאמרנו במאמר העצם. ומן המקובל, כי מצאנו חכמי עמנו, הנאמנים על תורתנו בכל מקום, שמצאו מאומה מאלה הדמיונים, לא תרגמו מוגשם. ראינו את חכמינו הקדמונים, שכשהם פרשו את התארים המוגשמים בתורה, הם לא פרשו אותם כפשוטם. הם לא פרשו אותם גשמי. למרות שהתיאור הוא ממש גשמי. תחת רגליו. אבל השיבו אל מה שמסכים לשורש הקודם. זאת אומרת, כשחכמי ישראל הקדמונים באו לפרש את התורה, הם פרשו כל אחד בעצמו, בלי לדעת מהשני, את כל התארים המוגשמים, על פי העיקרון שאנחנו מניחים כאן. שהוא לא כמות, ושאין לנו יודעים את עצמותו, ושהוא נעלה ומרומה מעל כל התיאורים וההגבלות הגשמיות. והם תלמידי הנביאים. ויודעים יותר דברי הנביאים. ואילו היה אצלם שאלת המילות בגשמותם, היו מתרגמים אותם לנו כאשר הם. מה אני צריך לשבור את הראש? אני אגיד לך מה כתוב, אתה לבד תבין. אך התברר להם מהנביאים, חוץ ממה שיש בשכלם, חוץ ממה שהם היו חכמים, הם היו גם תלמידים. הם היו תלמידי חכמים, היו תלמידים של הנביאים, קיבלו מהם, והיו גם חכמים בעצמם. כי אלה המילות המוגשמות רצה בהם עניינים גדולים ועיקרים. זה לא סתם תיאור מוגשם כי אין מילה אחרת. היא באה לבטא משהו, זה כמו קוד. ותרגמו כאשר התברר להם. ומזה תרגמו, הנה יד השם הויה במקנך. איפה זה נאמר? במצרים. מה תרגם אונקלוס? המחה מן קדם השם אביה. מה זה יד השם? מלפני השם. המכה הזאת מגיעה מלפני השם. למה הוא לא אמר ידו של הקדוש ברוך הוא? כן, לא יד. או, ותחת רגליו, איפה זה כתוב? חומש שמות, המעמד הר סיני, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, תרגמו ותחות קורסי יקרי, ותחת כיסא כבודו. איך הגעתם מרגליו לכיסא הכבוד? תחות קורסי יקרי זה לא תחת רגליו. אז הם פרשו כפשוטו או לא? לא. עכשיו, מה זה כיסא הכבוד? צריך ללמוד. ותרגמו על פי השם, לא על הפה של השם. על פי השם, על ממרד השם, על פי דיבורו של השם. ותרגמו באוזני השם, לפני השם. וכן כל מה שדומה לזה. וכיוון שבארתי שהמושכל והכתוב והמקובל הסכימו כולם על הרחקת הדמיון מאלוהינו יתברך, אני רוצה להציע אלה המילות הגשמיות ואומר שהם 10. אחרי שהבנו שאין כמות ואין איכות ואין עצם וכל הדברים האלה קיימים רק בעולם שלנו ואין לנו בו השגה כלל, ברור שכל מילות הגשם בתורה הם לא כפשוטם, הם שפה משל עצמם. הרמב״ם אומר, דיברה תורה בלשון בני אדם. רבנו סעדיה גאון אומר, יש כאן שפה שתמיד באה לבטא את אותו דבר כשמופיעה אותה מילה גשמית. ואומר שהם 10. ראש. איפה כתוב ראש? איפה כתוב שלהשם יש ראש? אה? כתוב בישעיהו, וכובע ישועה בראשו. בענים זמירות, שהאשכנזים שרים בזמנים מסוימים, חבש כובע ישועה בראשו, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. יש ימין, יש זרוע ויש ראש, יש גם כובע. זה מבוסס על הפסוק הזה. ויש גם עין. באומרות, תמיד עיני השם אלוהיך בה. אז יש ראש ויש עין. ויש גם אוזן. באומרו, כי בחיתם באוזני השם. ויש גם פה. באומרו, או על פי השם. ויש שפה. כאומרו, ומוצא שפתי לא אשנה. ויש גם פנים, באומרו יאר השם פניו אליך, ברכת כהנים. ויש גם יד, באומרו הנה יד השם. ויש גם לב, שנאמר ויאמר השם אל ליבו. מעיים גם יש, באומרו על כן המו מעילו, ורגל באומרו והשתחוו לאדום רגליו. אז יש לנו ככה, יש לנו ראש, ויש לנו עיניים, ויש לנו אוזניים, ויש לנו פה, ויש לנו שפה, ויש לנו פנים, ויש לנו יד, ויש לנו מעיים, נכון? לא כתוב אף. אבל זה לא כתוב פה. פה לא כתוב אף. זה מעניין. למה לא כתוב אף? רבנו סעדיה הולך לבאר לנו כל אחד ואחד מן התארים הללו, שאם נדע אותו כמו שצריך, נוכל לקרוא את התורה ולראות בכל מקום שזה מופיע את אותו פירוש. וזו נוסחה. ככה בונים נוסחה. ואלה הדברים והדומה להם ממעשה הלשון והרחבתה, תפיל כל אחד מהם על עניין וסברתו במה שנמצאנו בזולת עניין הבורא. ונדע כי הלשון כן אמיתתה ומנהגה, שתרחיב ותשאיל ותדמה. זו טבעה של שפה, שהיא משתמשת בהרחבה במשלים. כאשר היא אומרת, שהשמיים מדברים, הרי ברור שהם לא. וכתוב, השמיים מספרים כבוד אל. וגם שהים מדבר, כי אמר ים מעוז הים למור. ושהמוות מדבר, שכתוב באיוב, אבדון ומוות אמרו. ושהאבן שומעת, שנאמר בספר יהושע, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה. ושההרים מדברים, שנאמר, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה. זאת אומרת, הם לא רק מדברים, הם גם זמרים. ושהגבעות לובשות, שנאמר, וגיל גבעות תחגורנה. והדומה לזה, מה שלא ייספר מהרה. כלומר, אתה רואה שבשפה שלנו, בלשון הקודש, יש תיאורים שמתארים דברים מסוימים שברור, אני מקווה, שאף אחד לא לומד אותם כפשוטם. כי מי שחושב שהשמיים מדברים והגבעות מתלבשות, זה מאוד מאוד מחשיד. זה הולך לכיוון לא טוב בכלל. אז ראית, עזוב עכשיו, אני יש לי אינטרס להוכיח שהתארים לא מוגשמים, שים את זה בצד. עזוב, דבר איתי על האדמה. האדמה הזאת היא גשמית, נכון? אותה אנחנו יכולים לתאר. תגיד לי, היא מדברת? היא מקשיבה? היא שומעת? היא עדה? היא מתלבשת? המוות מדבר? אתה מבין שהשפה קצרה? ולכן משתמשים בתיאורים ובמשלים כדי להעביר מסר כלשהו, רעיון. אותו דבר, רק שנייה, תרשה לי רק לסיים את הקטע. ואם יומר אומר, מה הייתה התועלת שהרחיב הלשון הזאת ההרחבה שתפיל לנו אלו הספקות? למה משל? הרי מה אתה עושה? אתה לוקח מילה מוגשמת ואתה רוצה שנבין ממנה, וזה מפיל אותנו בספק יותר גדול. למה לא דבר ישר? למה לא שמחה על מילות אמיתות? תגיד את המילים המדויקות. למה משל? למה משל גשמי? אחרי אתה רואה את זה, הרעבד אומר, הוא כן לא כופר, הרעבד אומר, הוא כן כופר, יש לנו מספיק מחלוקות, בשביל מה צריך את זה? והייתה מסירה מעלינו זאת הרעה. כמה כתב הרמב״ם כנגד הגשמות? תכתוב את המילה הנכונה. אומר, כי אילו שמחה על מילה אחת, אילו שמחה על מילה אחת, היה השימוש בלשון מתמעט, ולא היה מגיע להגיד בה על קצת המכוונות. ככל שאתה משתמש ביותר מילים, אתה יכול לדייק יותר את הכוונה שבמחשבה שאותה אתה רוצה לבאר. ואילו היינו באים לספר עליו בלשון האמיתי, מה היינו צריכים לעשות? השפה הייתה נעלמת. היינו צריכים להניח ולעזוב. שומע, רואה, רחום, חפץ, עד שלא יעלה לנו כי אם הישות בלבד. עכשיו, אני רוצה לתאר שהקדוש ברוך הוא מגיב לתפילת האדם ועושה את רצונו. איך עושים את זה? אין מילים. אז אנחנו אומרים, וישמע השם. כשאמרתי וישמע השם, לא התכוונתי שהשם שומע באוזניים. התכוונתי להגיד שנתקבלה תפילתו. אז אני חייב להשתמש במילים, כי אם אני ארצה לתאר את הדבר עצמו, אין מילים. ולכן אני בונה נוסחה, שאיתה אני ארוץ בכל הכתוב, וממנה תבין. אז הוא לימד אותנו היום שני דברים. אחד, שאין כמות אצל הבורא, מאותה סיבה שאין עצם. זאת אומרת שאין לנו הבנה בעצם, והוא לימד אותנו עוד דבר. הוא לימד אותנו שאנחנו לומדים את זה גם מהשכל, גם מהקבלה וגם מהכתוב. והוא הסביר לנו שכל המקומות שבהם יש הגשמה בתיאורים מגשימים של הבורא, הם נועדו לספק לנו הבנה שבלעדי המילים האלה לא הייתה לנו דרך להבין. למרות שהמילים עצמם לא נכונות, אלא מתארות מצב, הגדרה מתוך העולם שלנו, כדי שדרכה נוכל להבין את הגילוי של הבורא בעולמנו. והוא אמר שיש 10 מילות הגשמה בתורה, ושאותם הוא יבאר לנו, וכשיהיו בידינו הביאורים, נוכל להתחיל ללמוד תורה. עד כאן להם.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. התוכנית הבאה.

אלך מכאן לאן, גם ביום קשה או סתם כשרע לי, עם עצמי יושב לי כאן

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: קודם כל ערב טוב לכולם. אני שמח להגיע לאשדוד. ברוך השם, בן פורת יוסף על עם ישראל. אני רוצה לפתוח בשאלה. מה לדעתכם עושה את האדם לפני בורא עולם צדיק? מה צריך לעשות כדי שבורא עולם יגיד זה צדיק? כן. לומד תורה, או, טוב. לב טהור.
4: אהבת חינם.
3: לעמוד בניסיונות.
5: שיר.
3: שמירת הברית.
4: עבודה על המידות.
3: עבודה על המידות, טוב. לא הבנתי?
4: כל בוקר להגיד תודה
3: לשם. תקשיבו מה כותב רבי שמחה זיסל מקלם, שהיה קדוש עליון וצדיק, כותב הרב ככה. וכל המאמין יותר הוא צדיק יותר. ככל שיש לך אמונה באבא שמה שהוא עושה איתך זה הכי טוב בעולם, ואתה יודע להפוך את המספד למחול, את המחלה להחלמה, את הנגע לעונג, את השקיעה לזריחה, אתה הופך אותה, כי אתה מאמין ובוטח באבא שבשמיים, שאין רע ממנו, אין רע ממנו, לא מגיע רע, רק טוב. אתה יותר צדיק, אומר הרב, כמו שכתוב, וצדיק באמונתו, יחיה, תראו את המילים. הרי כי מדרגת הצדיקים לפי הכרת אמונתם. אומר הרב, וכל איש ואיש, כפי מה שמתבררת אצלו הכרת האמונה יותר על ידי התבוננות, כך תגדל מעלתו בעלמא דקשוט, עולם האמת, שיכין זאת לתכליתו. מה אתה צריך להתכונן? למה שכל הצדיקים התכוננו. חבר'ה, אני אגיד לכם משפט אחד קטן שכתבתי לי אותו פה. מכנה משותף לכל הצדיקים. מכנה משותף לכל הצדיקים. תבדקו את כל התנך. כל הצדיקים. הם ידעו לעבור דרך החושך ולמצוא את האור. מי שרוצה להיות מהיחידה המובחרת של בורא עולם, הוא חייב לעבור מסלול קשה. הצבא, אתה רוצה להיות יחידה מובחרת? אתה לא יכול לעבור ג'ובניק. אתה צריך לעבור אחי מסלול, להרים דברים, קילומטרים, לישון במדבריות, לעבור דברים קשים, לילות קרים, כדי לקבל את התג הגדול של היחידה המובחרת. מי שרוצה להיות ביחידה המובחרת של בורא עולם חייב להבין, הקושי שלך בשלום בית, הקושי שלך בלמצוא זיווג, הקושי שלך חלילה וחס בבריאות, זה חושך בחיים, נכון? פה בעולם הזה זה נראה חושך, אבל מי שרוצה להיות אצל בורא עולם הצדיק, אנחנו לא רוצים את זה, אבל אם כבר הגיע, בורא עולם רוצה שתוציא מהחושך הזה אור. ביקשו ממני כבר שנה וחצי להגיע לבית של בחור שעבר הזה שהיא תאונה, הוא לא יכול לצאת מהבית, 5 דקות בוא אליו הביתה. אתה מכיר את זה שאתה מסתובב כל מיני שיעורים, מגיע לכל העולם, מכבד את כולם, לא יודע למה בורא עולם עיכב אותי מלהגיע אליו. שבוע שעבר זכיתי, נכנסתי אליו הביתה, הוא גר בפתח תקווה בן אדם. אני נכנס לבית שלו, רואה בן אדם, שוכב על מיטה, לא זז, איברים לא זזים, כלום לא זז, ככה שוכב. רק העיניים שלו זזות קצת, וטיפה טיפה הראש, טיפה ככה. הוא לא יכול להזיז כלום בגוף, כלום. אני רואה אותו על מיטה, מתכווננת כזו. אשתו, מול בעלה ששוכב שם, כיסוי ראש, צנועה. עוד בחור צעיר שעוזר לו. לא הבנתי מה הולך פה. לבן אדם הזה קוראים אלון פז. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור, שמעתם על הסיפור הזה, אבל אני הלכתי אליו, לא ידעתי שאני הולך לראות מול העיניים ספר אמונה מהלך. אני יושב מולו והוא מספר לי את הסיפור שלו. לפני 14 שנה הוא נוסע בכביש, איפה אבן יהודה שם, אזור אבן יהודה, קדימה שם, הוא נוסע, מוטט ימינה, בא לקחת ימינה, להיכנס למסלול המרכזי, מה שנקרא, לנתיב המרכזי. אומר לי, אני לא רואה כלום במראה, אין רכבים. איך שאני בא לקחת ימינה, פתאום מישהו צופר לי, פאו! לא יודע מאיפה הוא בא, נסעתי על 70. לקחתי מהר שמאלה, מסכן נכנס באי תנועה, באמצע יש אי תנועה, נכנס בו, הוא אומר לי, מאז לא זוכר מה קרה. התעוררתי בבית חולים, הוא מספר. קמתי מאותו חולי אחרי תקופה מסוימת, הגעתי לבית, קצת צולע על הרגל. תקשיבו מה קרה איתו. פתאום, אחרי איזה כמה ימים, הוא לא מרגיש את היד. הוא לא מבין מה הולך. לא מרגיש את היד השנייה. לא מבין מה הולך. הולך לבית חולים. הוא מגיע לבית חולים, עושים לו סיטי, אומרים לו, אנחנו לא יודעים, לא איך אתה הולך. איך אתה חי. אחרי בדיקת סיטי, מבינים שהוא שתי חוליות בגף שלו זזו לו, נפגעו לו. תוך 3 חודשים הבן אדם לא יכול לזוז. במשך 14 שנה, אחים יקרים, הבן אדם מספר לי, זה דמעות בעיניים, 14 שנה, היא דמעות של אמונה. 14 שנה, הוא אומר לי, אני באותה מיטה, פותח את העיניים באותו מקום, באותו חדר, רואה את אותו שעון מול העיניים, 14 שנה, כבוד הרב. זה המקום שאני, אני לא יכול לזוז, ללכת, לטייל, לא יכול. 14 שנה ככה. אומר לי, הרב, 10 דקות, תחזור לבית, אחרי שאתה הולך ממני, שקב במיטה שלך, 10 דקות, אל תזוז. הרב, זבוב עולה לי על אף, אני לא יכול להזיז אותו. מדגדג לי במצח, לא יכול להיגרד. אבל אגיד לך דבר אחד, כבוד הרב, כך אומר לי. כשאמרו לי את זה ושכבתי על המיטה, אותם רופאים, המילה הראשונה שיצא לי מהפה, אתה יודע מה אמרתי? ואני לא הייתי בן אדם דתי, הוא חזר בתשובה. תודה. אז אני אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית, אתה יודע, אני יושב מולך ואני אוהב להבין דברים בחיים. יבוא אדם ורואה אותך ככה, על איזה תודה אתה מדבר? אתה נמצא בחושך, אדוני. יבוא האדם בצד, רואה אותך שוכף פה, לא יכול לזוז. כבודו נמצא בחושך. בוא, כבודו, תסביר לי, בבקשה, איך אתה מתמודד מול החושך הזה? אתם יודעים מה הוא עונה לי? אני לא רואה חושך. לא יודע על איזה חושך אתה מדבר. אני עובר תיקון בחיים, כן. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבורא עולם, לעולם לא עושה רע ליהודי. לעולם. אני אומר לכם, הוא מדבר איתי, והוא מדבר איתי ברצינות. ואז אני אומר לו, תגיד לי, מה זה נתן לך? הוא אומר לי, מה זה נתן לי? היום אני חזק באמונה. הרב, תקשיב טוב. הייתי בבית חולים הזה בשיקום 14 שנה. בשנה האחרונה שהבנתי שאני אותו חוזר הביתה, שזה גם היה נס בפני עצמו, אין לי בית. בניתי בית. כל הבית, אני תכננתי אותו. הוא בנה בית. איך הוא בנה בית? יש לו מדבקה כזאת ששמים לו על האף, והוא עם מחשב מסוים שצמוד לו לפנים, הוא מזיז רק את האף. ככה הוא כביכול כותב במחשב. הוא סרטט, הוא היה אדריכל של הבית שלו, שבנו לו. עכשיו תקשיבו טוב. אשתו, כיסוי ראש, הוא אומר לי כשזה קרה, הוא היה רווק. אז אני אומר לו, רגע, מה זה היית רווק? אז איפה האישה? הוא אומר לי, כשיצאתי מהבית חולים, סיפרתי את הסיפור האישי שלי באיזה וידאו, העלו את זה בפייסבוק. כך הוא מספר לי. בסוף הסיפור שסיפרתי, הוא מספר, הוא נחי הבן אדם, הוא מדבר ככה. הוא אומר, סיימתי לספר, ואז אמרתי, אני רווק. אם יש מישהי שתרצה להתחתן איתי, להיפגש איתי, אני מוכן לשמוע על השידוך, כאילו, מוכן לזרום לשידוך. ככה הוא מספר, בחיוך. עכשיו היא עומדת, בריאה שלמה הכל, כיסוי ראש. מה השאלה שעולה לך מיד? מה לקחת אותו? סליחה שאני אומר את זה, כן? אז אמרתי לה, סלחיו לי שאני שואל את זה, כן? אבל, כאילו, למה התחתנתי איתו? את זה מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, כי אני ראיתי את הנשמה שלו, לא את הגוף, ועוד הרב. אני 5 שנים, זה מה שאומר, 5 שנים אני עובדת, סועדת אנשים זקנים באזור הדרום. 5 שנים היא עובדת סיעודי, היא מטפלת בזקנים וזקנות. היא אומרת לי, אני יושבת בעבודה הזאת כל יום, ואני אומרת לבורא עולם, למה אני עובדת פה? מה אני עובדת פה? אני אישה צעירה, מה אני עושה פה? ולא הבנתי שבורא עולם מכין אותי למה שהולך לקרות לי במשך החיים. שאני הולכת להתחתן עם אדם כזה, שאני אסעד אותו. אני מסתכל עליו ואני בלב, בלב לא אומר לו, בלב אני אומר לעצמי, בורא עולם. אני פעם ראשונה רואה דבר כזה, לא עליכם. בן אדם שוכב לא יכול לזוז, מדבר איתך, הוא לא יכול לזוז. מה מונע ממנו לזוז? חוליות נפגעו נכון, אבל בורא עולם אם הוא רוצה, הוא לא מסדר את הכל בתוך שנייה? זה עובר לי באותו רגע בראש, ומה הוא אומר לי? תברך אותי, אני עוד מאמין שאני אלך על הרגליים. אחרי שאני מברך אותו ברכת הדיוט, ואני אומר לו, תקשיב, אתה איש האמונה, אתה תברך אותנו, כי השם נמצא איתך. היא אומרת לי, הרב, עוד ברכה, אנחנו רוצים זרע קודש בר קיימא. רוצים ילדים. הם הפכו את המספד למחול. תקשיבו לי טוב, חבר'ה. הם לקחו את הקושי של החיים, ועשו ממנו הזדמנות. יש אנשים שלוקחים כאב, קושי בחיים, ויורדים לשברון. תעמוד מול בורא עולם היום ותגיד לו, ריבונו של עולם, אני מחזיק בך. אני יודע שאין חושך. אתה יודע מי לימד אותנו את זה? מי שכותב עליו רבי יעקב אבוחצירא, שזה דבר מפחיד שהוא כותב. הצדיק הכי גדול שהיה בכל הדורות. רבי שמעון בר יוחאי. כך אומר רבי יעקב אבוחצירא. רבי יעקב אבוחצירא זה הסבא של בבא סאלי, רק שנבין. זה לא איזה, אתה יודע, מחדש חידושים. האור החיים הקדוש אומר, אברהם אבינו, עומד, מתפלל על סדום, שהשם לא יחריב את סדום. מתפלל, השם אומר לו, אין צדיקים, אני מחריב. אומר לו אברהם, אם יהיו 50? אם יהיו 50, אני לא מחריב. אברהם מתפלל, אין 50. אומר אברהם, אם יהיו 40? אומר לו, אם יש 40, אני לא מחריב. אם יהיו 30? כי אין 40. טוב, גם 30 אני לא מחריב. אין 30. אברהם, מה משכנע את בורא עולם? אם יהיו 20? אומר לו, בורא עולם, אבל אין 20. טוב, 10. אומר לו, בורא עולם, גם 10 אין. מה עושה אברהם? אמר, טוב, אם אין 10 אנשים, אז בטח לא יגבר הצלה והלך. אומר אור החיים הקדוש, רגע, אני לא מבין. מסופר בזוהר הקדוש, בזוהר הקדוש זה כתוב, שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו רבי אלעזר, יושבים, לומדים תורה, ורבי שמעון אומר לבן שלו, בוא, אני מרגיש חושך בעולם. חושך בעולם, הצדיקים מרגישים הכל, קדימה. אני מרגיש חשוך בעולם, בוא נצא לראה מה השם יתברך רוצה לעשות בעולמו. הם יוצאים החוצה, הם רואים מלאך מהקרקע עד לב השמיים. שלבות של אש, רוצה לשרוף את העולם. רשב"י מדבר איתו, אומר לו, מה אתה עושה פה? הלו, זה מקום כדור הארץ של בני אדם, לא של מלאכים. דרך למעלה. אומר לו, בורא עולם שלח אותי מלמעלה, למטה, לשרוף את העולם. אני מחריב עכשיו את העולם. תבין מה מדובר פה. אני מחריב את העולם, לא את סדום, את העולם. אומר לו, רבי שמעון ברוך הוא, למה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר שאין 30 צדיקים שמחזיקים את העולם, אני מחריב את העולם. אומר לו, רבי שמעון ברוך הוא, לך תעלה לבורא עולם,

בעולם, גלוי וידוע לפניך, מה אמר רשבי? מה אומר לו בעולם? למלאך המוות? למלאך הזה? רד למטה, אל תשגיח בו. מה אני אומר לך, תעשה? תלמיד והרב דברים. למי שומעים? לרב. רד למטה, מה אני אומר לך, תעשה? שרוף את העולם. המלאך יורד, רשבי מחכה לו למטה. חזרת? אז הוא התחיל גמגם. הם דיברו דיבורים. על הדיבורות. הוא לא יודע מה להגיד. אמר לו, מה הבא חזרת? אמר לו, בורא עולם אמר לי, לא להשגיח בך. אמר לו, רבי שמעון ברוך הוא, תקשיבו למילים בזוהר. תקשיב טוב, אמר לו. אם לא תעשה מה אני אומר לך עכשיו, אני אומר שם, אני תולה אותך בין השמיים לארץ. תהיה לוליין. אז תקשיב לי טוב, תעלה לשמיים, תגיד לבורא עולם, אם אין 30 צדיקים, יש 20. אם אין 20, יש 10 צדיקים. אם השם יגיד לך, אין 10, תגיד לו, יש 2, אני והבן שלי. אם בורא עולם יגיד גם 2, אין! תגיד לו, רשבי בעולם, ואני הצדיק שמחזיק את כל העולם. יאללה, לך, אומר לו. המלאך עוד לא הולך, יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שבורא עולם גוזר ואתה מבטל. אומר אור החיים, איך? רבי שמעון בר יוחאי במילה, מגן על כל העולם, הוא לא צריך 10 צדיקים, הוא לבד. ואברהם אבינו צריך 10 אנשים איתו? אומר אור החיים, יש דבר שנקרא צדיק מופלא. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים למה אבל? איך בן אדם יכול לומר, אני חשבתי על זה הרבה, איך בן אדם יכול לומר, כתוב בגמרא במסכת סוכה, רבי שמעון אומר על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אתם יודעים מה זה דין? אין מחלות, אין מוות, אין כאבים, אין עצבות, אין מחלוקות, אין סכסוכים, אין פיגועים, רק שמחה. רבי שמעון ברוך הוא אומר, אני לוקח את כולם, מכניס אתם לגן עדן. לא את היהודים, כל העולם. כולם. ספרדים, טורקים, לא יודע מה, גרמנים, צרפתים, ארגנטינאים, אוסטרים, יוגוסלבים. מי שאתה לא רוצה, כולם. יכול אני לפתור את כל העולם, את ההודים, את הפלסטינאים, את כולם. אתה שם על כף מאזניים את העבירות של כולם. רבי שמעון אומר, אני פה, מכריע את כולם. איך? אף פעם לא הבנתי את זה. איך רבי שמעון אומר דבר כזה? פשוט מאוד, תקשיבו טוב. אומר המערשה, גמרא מסכת שבת. סליחה, גמרא מסכת סוכה. איך הוא יכול לפתור את כולם מנני? אומר המערשה, בזכות הסבל שסבל רבי שמעון בר יוחאי 13 שנים במערה, ואחר כך הסבל הזה הרי נמשך. זה לא שהוא היה 13 שנים במערה. הרי מה הוא שתה במערה 13 שנים? מים, מים. מים, 13 שנים מים, רק מים. אתה אשתך לא קנתה לך בשבת, המיץ שאתה אוהב, אתה עושה בלגן. נגמרה השבת. אמא, איפה המיץ שאני אוהב? אני לא יכול להעביר את הסעודת שבת ככה. שותה 13 שנה מים. 13 שנים, מה הוא אוכל? לא קוסקוס, מפרום, פיצות. חרובים. תאכל שבוע אחד רק פיצות. מה שאתה אוהב, רק שבוע אחד. בוקר, צהריים, ערב, זה מה הוא אכל. חרובים. הוא לא ישן במיטה, לא הייתה לו סמיכה, לא היה לו קרית. לא היה לו כיסא פלסטיק לשבת ללמוד. איפה הוא למד תורה? הוא הוריד בגדים וקבר את הגשמיות שלו באדמה. אבל הוא העיר את הנשמה. 13 שנים הוא קבור באדמה לומד תורה. קור, חום, חושך, זה נערה, פחד. אתה יודע מה זה? אומר רשי הקדוש, אמר שם בבית רשי ומוסיף עליו. הצער שהוא עבר שם 13 שנה ומה שהוא עבר אחרי כן עם הבן שלו, זה מה שנתן לו אחר כך את הכוח. כמו שכתוב, במערת צורים שעמדת, שם קנית אותך ועדריך. יש אדם שיש לו זה כאב בחיים, הוא יכול לראות את זה כאסון הכי גדול. ואתה צודק, זה יכול להיות אסון, חס ושלום. אבל אתה יכול לתפוס את הרגע הזה ולקחת אותו בתור הזדמנות. כי רבי נחמן ברסלב אומר שכל ירידה, תכלית שלה מה? העלייה. לכן שמן ססון מחבריך. מה זה שמן? ממה עשוי שמן? ממה מצים את השמן? מהזית. חזל אומרים, אדם לוקח זיתים, אוכל, מה קורה לו כשהוא אוכל זיתים? הוא משכח תלמודו. אבל אם הוא אוכל שמן זית, ככה אתה יודע, עם לחם וזה ככה מנגב, זה בונה לו זיכרון, אומרת הגמרא. איך יכול להיות דבר כזה? שמן זית בונה זיכרון והזית עצמו משכח, מה הולך פה? כן, אחרי שלוקחים את הזית ונותנים לו מכות ומוציאים את השמן, שמן זית זך קטית, למאור. לכן בר יוחאי, חבר'ה, בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? למה לא אומרים רבי שמעון? בר יוחאי זה הבן של יוחאי. מה זה בא לומר?

0: אני יכול להגיע ילוד אישה, אחרי הכל הוא בן אדם, שבא מהבטן של אמא, אמא שלו שרה. תראה לאן הגיע רבי שמעון בר יוחאי. לאן אדם יכול להגיע אם הוא רוצה והולך עם בורא עולם באמת. אם אדם מחליט, בורא עולם, אני היום מחליט להיכנס דרך החושך. רבי שמעון כותב בזוהר הקדוש. אתם יודעים, לפני שהוא נפטר, רשבי הקדוש, לפני שנפטר, ביום שהוא נפטר, היו אצלו מלא צדיקים שלמדו איתו תורה. ותוך כדי, הוא הבין שהוא הולך להיפטר מן העולם, ירדה אש, ככה הזוהר אומר, אש מהשמיים, הסתובבה מסביב כל הבית שלו. חלק מהאנשים שהיו שם, מהפחד ברחו. נשארו כמה צדיקים בודדים, הבן שלו רבי אלעזר, רבי אבא כותב הזוהר, ועוד כמה צדיקים קרובים מאוד לרב. והאש הגיעה לו לתוך הבית. הם לא יכלו להסתכל, הם נחתו, ירדו על הרצפה. ואז רשב"י התחיל לגלות סודות. תוך כדי הסודות, הוא הבין שהשמש הולכת לשקוע. אתם יודעים מה הוא אמר לשמש? תעצרי, עד שאני לא מסיים את כל הסודות שלי, את לא שוקעת. הוא עצר את השמש. איזה בן אדם זה, מה זה? הוא שולט על כל הבריאה. בן אדם אחד. עצר את השמש. ואז הוא אמר להם, כל החיים שלי הייתי בשביל בורא עולם. כל החיים שלי עבדתי את הקדוש ברוך הוא. קמתי בבוקר בקוט השחר. הלכתי, הנחתי תפילין, התפללתי, שמירת העיניים, שמירת הברית, לימוד תורה, רצתי אחרי השם, קיבלתי הכל באמונה וביטחון, רדפתי אחרי אבא. כל חיי אני לדודי, ועכשיו עליי תשוקתו. הוא אמר לצדיקים שהיו איתו, עכשיו אני מבקש שבורא עולם יכבד אותי, ירד לפה, הוא וכל הפמליה והמלאכים הכי קרובים אליו, ירדו לפה וישמעו את הדברי תורה שלי. אומר הזוהר, וזה מה שהיה. ירד בורא עולם עם הפמליה שלו, למטה לשמוע את הסודות של רבי שמעון בר יוחאי. איך בן אדם יכול לעשות דבר כזה? שמן ססון מחבריך. למה עקפת את כולם, את החברים שלך? השמן. לכן אומר הזוהר, לט נאורה, אין אור, אלא ההוא דנפיק מגו חשוכה. שאתה מוכן לקבל את החושך ולהבין שם האור, נמצא האור. שם האור הגדול שלך, אחי. תהיה אמיץ, תהיה חזק, אל תשברי. תאמיני באבא שאוהב אותך מאוד ורוצה שתצליחי. בורא עולם רוצה שתצליחו. תכניס לך את זה לראש. ואם אתה לא מבין את זה ולא יודע את זה, אני פה להגיד לכם, בורא עולם אוהב אותך, הוא רוצה שתצליח. הוא רוצה שתסתכל לחושך ותגיד, אין חושך, זה השם שם. במתן תורה אומר רבי נחמן מברסלב כתוב, והעם עמדו מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. אומר רבי נחמן, השם נמצא בערפל שלך בחיים. אומר הרב, כי מי שהולך בגשמיות בחייו, ואחר כך מתלהב ורוצה ללכת בדרכי השם, מידת הדין מקטרגת עליו ולא רוצה שילך בדרך השם. הוא מזמינה לו מניעות, והשם חפץ חסד, הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה עצמה. השם אומר, אני פה, תעבור את זה. זה כמו אחי, זה מה שרבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו. זה כמו אדם שרואה סוכריה. מה אתה מסתכל על העטיפה? יש מתחת סוכריה, אחי, זה רק עטיפה. רבי שמעון לימד אותנו את חוכמת הנסתר. לא הנגלה, אתה רואה חושך, אין פה חושך, הוא אומר לך. אז מה יש פה, רשב"י? יש פה שמן ססון מחבריך. תאמין שבתוך הקושי, אם תהיה תאמין ותפתח, אתה תגיע לגדולות, אחי. תחזיק, תן ליד לאבא. קום בבוקר כמו גבר, תעשה נטילת ידיים. שולחן ערוך אומר בסימן ד', אל תיקח בגד, זה כתוב בגמרא. אמר רבי יהושע בן לוי, סך לי מלאך המוות שלושה דברים. אחד מהם, אל תיקח בגד במי שלא נטל ידיים. קום בבוקר, תעשה נטילת ידיים, אל תיגע בשום מקום. לא בעיניים, לא באוזניים, לך תעשה נטילת ידיים. תברך אשר כי לשם תעשה נטילת ידיים, תנגב. פתחת את היום בתארה, אחי. ברכות השחר תעשי. קחי סידור, ברכות השחר, את ובורא עולם. אנחנו רוצים רפואות, רוצים ברכות, רוצים זיווגים, רוצים הצלחות. לט נאורה, אין אור, אלא הוא דנפיק מגו חשוכה. האור היחיד שיש בעולם, אומר רשב"י, זה מה שיוצא מהחושך. מה קשה לך בחיים? שמירת הברית? אם תצליח להתמודד עם זה, זה האור שלך בחיים. מה קשה? מה קשה לך? כיבוד הורים? כיבוד הורים קשה לך? שם האור שלך. ככה אומר רבי שמעון, בזוהר הקדוש. אין אור אלא האור היוצא מהחושך. אין כזה דבר אור פנסים, אין. האור זה מתוך החושך. אף אחד לא רוצה חושך. אבל אומר רשב"י, אם הגיע, תדע לעמוד נאמנה. תעמוד מול בורא עולם ותגיד לו, ריבונו שלם, אני לא הולך אחורה. אני לא הולך. אורך אומר רבי נחמן, מי שבר דעת מסתכל במניעה ומוצא את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה תורה? רוצה ואף סיוון, מתן תורה, יפתחו השמיים, תקבלי רפואות, תקבל שפע, זיווגים, תקבל הצלחה, אנשים חולמים על הצלחות, בבקשה, אין בעיה. אתה רואה מניעה? אתה רואה את העטיפה? אל תסתכל על העטיפה. פתח את העטיפה, אחי, יש סוכריה בפנים. אתה רוצה יחידה מובחרת? יש מסלול. יחידה מובחרת זה מסלול קשה. אתה רוצה ג'ובניק, פה ככה, שם ככה, פה כן, יום לא, כן לא. נד, נד, נד, נד, רד עליה, עלה ורד. אין בעיה, בוא סע, קדימה. אתה רוצה להאשים אנשים, זה לא אני הרע, אתה יודע, פעם איזה אחד, הלך לרופא, אמר לו, איזה רופא, אוזניים. אמר לו, כבוד הרופא היקר, אשתי, יש לה בעיות שמיעה, היא לא שומעת. אני צריך מכשיר שמיעה. אמר לו, רופא, מאיזה מרחק היא לא שומעת? אמר לו, לא יודע, היא לא שומעת, תביא לי מכשיר. אמר לו, זה לא הולך ככה. אתה צריך מכשיר שמיעה לפי המרחק שהיא לא שומעת. אני לא יכול להביא לך סתם דברים. לך לבית, דבר איתה, תראה מאיפה היא לא שומעת, תבוא אליי. הוא הגיע לבית. מרלן, מה הכנת היום? לאכול. לא ענה לו. תקדם מטר. מרלן, מה הכנת לאכול היום? לא ענה. עוד מטר. מרלן, מה הכנת לאכול היום? לא ענה. עד שהגיע ממש ליד האוזן שלה. מרלן, מה הכנת לאכול היום? היא אומרת לו, כבר 5 פעמים אני עונה לך קוסקוס. מה, אתה לא שומע? ואז הוא הבין שהוא זה שלא שומע, אחי. זה לא הם, זה אנחנו. אם אין אני לי, מי לי? רבי שמעון בר יוחאי ידע להילחם מול כל העולם. בשבילו. בעולם אני אחריך. כל ימי, אומר רבי שמעון רגע לפני שנפטר, בחד קיטרה התקטרנה, הייתי קשור. לקודשה בריחו. לכן עכשיו לפני שאני נפטר, אמר רבי שמעון, עכשיו הוא ירד ויכבד אותי. איזה דיבור זה. עכשיו רד, בורא עולם, אני רוצה שתכבד אותי גם. לא נתפס. אתמול סיפר לי בן תורה, אברך. אני מכיר אותו, איתי בכולל. יהודי צדיק. עובד את השם, עושה מבחנים ברבנות, תלמיד חכם. אומר לי, אני חייב לספר הסיפור. הוא לא רוצה שאני אספר את השם שלו, הוא אומר לי, לא יודע שלא ידעו, שלא זה. תשמע, סיפור. קיצר היהודי הזה, נקרא לו שם בדוי, אברהם. אברהם הזה, אומר לי, תשמע, לפני 3-4 שנים, פנה אליי בן אדם, הוא קורא בתורה, אותו בן תורה הזה, אברהם. הוא קורא בתורה, אז בא אליו איזה יהודי, אמר לו, תקשיב, אני שמעתי שאתה מלמד ילדים לבר מצווה. ילדים מגיעים לפני גיל 13, צריכים ללמוד לקרוא בתורה, הם עולים לתורה, עלייה, יש כאלה עולים כל העלייה, כוונה את כל הפרשה, יש כאלה עולים עלייה קטנה, כל אחד לפי הכוח שלו. אמר לו, אין בעיה, מה צריך? אמר לו, יש לי תאומים, שני בנים, שאני רוצה ששניהם יקראו הרי בתורה, ילמדו לקרוא. אז אני רוצה שתלמד את שניהם. כמה זמן זה ללמד ילד לתורה? אמר לו, תראה, למד אותו איזה עלייה נחמדה וכתעמים, שידע, תעמים, כמו שצריך. פעמיים בשבוע, משהו כמו חודשיים. פעמיים בשבוע. 2 שיעורים בשבוע, בקיצור. אמר, טוב, יש לי 2 ילדים. כמה זה יעלה לי? אמר לו, כל ילד 1,000 שקל. זאת אומרת, 2 הילדים, 2,000. אמר לו, סיכמנו, לחץ את היד, הכל על הכיפק. אותו אברך צדיק, התחיל ללמד אותם. אני אקצר את הסיפור, מספר לי אותו אברך, אתמול. הוא אומר לי, תשמע, סיימתי ללמד אותם, הם עלו לעלייה לתורה, אני התפללתי מוקדם, האברך הזה התפלל מוקדם, לא התפלל איתם. אבל אחד הפייטנים שאותו אבא הזמין, שיעשה להם פיוטים ולתורה ועניינים, הוא חבר של האברך הזה. הוא היה שם, בסוף העלייה, בסוף התפילה, הוא מתקשר אליו, אברהם, אתה לא יודע, אני חייב לספר לך. וואלה, 2 הילדים האלה קראו בתורה, אנשים עפו עליהם, איפה למדתם, מי לימד אתכם, שמע, אין טעות, מה זה, מנגינות של המרוקאים, מה שנקרא. כולם עפו עליהם, בקיצור. עכשיו הוא מספר שהפייטן הזה זה חבר שלו, והוא התקשר ככה להגיד לו בכמחווה. למחרת, האבא מגיע לאברך הזה לכולל, בא מביא לו את הילדים האלה, ככה 2 הילדים, אמרו לו תודה והכל, ולכל ילד סידור, והוא מבקש מהאברך שישב איתם ויסביר להם איפה לקרוא כל בוקר, איך להניח תפילין, מה לקרוא. הוא אומר לי, תשמע, חצי שעה, שעה אני יושב איתם, מסביר להם, עושה להם סימניות. את זה קוראים עכשיו, זה קוראים אחרי, זה עומדים, זה יושבים, זה משתחווים, קוראים. לימדתי אותם הכל, מהזמן שלי, חינם. טוב, האבא הזה אומר לי תודה רבה, ושם לי מעטפה ככה על השולחן והלך. שמתי את המעטפה, אני בדיוק בכולל, אני לא מפותח מעטפות עכשיו. שמתי את המעטפה בעתיק. למדתי, אני בכולל, לא אין. סיימתי את הכולל, נכנסתי לאוטו, הוצאתי את המעטפה. מה אני רואה במעטפה? כמה כסף? 1,000 שקל. כמה הם סיכמו? 2,000. הוא לא יודע מה לעשות, אומר בשמה, אולי טעה לו, טעה לו, יודע מה? אמר, אני מתקשר לרב שלי. מה הרב יגיד לעשות, צריך לעשות. השתדלות, להתקשר אליו, טעית, לריב איתו, לא יודע מה, מה צריך לעשות. כמובן שלריב לא רבים אף פעם. אז הוא שואל את הרב, הרב אמר לו, שמה, מתוך השתדלות, תתקשר, תגיד לו רק רבנו, מכילה, שמת לי פה 1,000, סיכמנו 2,000, זה הכל. את ההשתדלות אתה חייב לעשות, ככה אמר לו, תעשה. הוא התקשר, שלום עליכם, רבנו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, וזה, שמעתי שהילדים מאוד ככה וזה, וברוך השם, יש לך ילדים מתוקים. תשמע נשמה, אנחנו סיכמנו על 2,000 שקל, אני ראיתי ששמת לי את המעטפה, פשוט פתחתי אותה רק ממש עכשיו, יש בה 1,000. מה הוא אומר לו? אני יודע, סיכמנו 2,000, אבל רבנו, אתה יודע, לימדת את שניהם כזה ביחד, ומגיע לך 1,000. אמר לו, מה זה מגיע לי 1,000? אתה סיכמת איתי 2,000, אתה סיכמת איתי, אתה יודע, זה לא שאתה טעית, לא, אולי התבלבלת, אתה מודה שזה היה 2,000 הסיכום. אמר לו, כן. אמר לו, אז למה נתת לי 1,000? אמר לו, כי זה מה מגיע לך. על האברך לא הבין מה הוא רוצה. אמר לו, שמע, זה לא בסדר, אבל... אם זה מה שזה, זה הקו שלך בחיים, זה מה שאתה רוצה, אין בעיה, הכל בסדר. אני, לא, אז הוא אומר לו, לא, לא, אל תקפיד עליי. אתה מקפיד עליי? אמר לו, לא, לא מקפיד עליך. אני אתן לך 500. אומר לו, אברך, תקשיב, נשמה, זה לא מסחר. אתה רוצה לתת לי מה שמגיע לי, תיתן לי. אתה לא רוצה, אני לא רוצה כסף. לא רוצה, לא 100, לא 200, גם לא 800. מה סיכמנו, תן, לא, לא רוצה. תודה רבה, תהיה בריא, להתראות, ניתק את הטלפון. אומר לי אותו אברך, אני אומר לך, סניר, אני יושב באוטו, בורא עולם, אני מוכה לו בלב שלם. מוכה לו בלב שלם. לא רוצה לתת, לא צריך. לא מגיע לי. בעל אמונה אמיתי. אומר לי, תקשיב טוב. אני נוסע לכיוון הבית של אמא שלי, בן אדם נשוי, אברך. נוסע לאמא שלו לבית. שתי אחיות שלו נמצאות בבית, אחות בת 19 ואחות בת 22. האחות בת ה-19 קורא לו, אברהם, בוא רגע. לא מן מה היא רוצה. נכנס לכיוון החדר שם. ואז היא מוציאה לו 400 שקל, אומרת לו כך, זה מהמעשרות שלי. טוב, יושב אמא שלו וזה, פתאום האחות הגדולה קוראת לו. נכנס מה? מה היא מוציאה? 600 שקל. כך זה המעשרות שלי. אומר לי, שמע, סניר, 1,000 שקל, קיבלתי אותם לא מהבן אדם הזה, קיבלתי את זה מהאחיות שלי. עכשיו תקשיב טוב. לפני 3 שבועות, האברך הזה, משהו כמו 3 שבועות, אשתו, היא ילדה בבית חולים ברזילאי באשקלון. מה היא ילדה לו? תאומים. הקדוש ברוך הוא לפעמים לא מראה לך באותו רגע את כל מה שאתה הולך לקבל על זה שאתה מאמין בו, ואתה עומד באמת ואומר בורא עולם, זה ממך. נכון, יש פה מישהו עושה לי ברקס בחיים, אתה צודק. עשיתי השתדלות, פה אני לא רב עם אנשים, לא מכות, לא הניח לאיש לעושקם. השם לא גורם לאף אחד, לעשוק אף אחד. מה שמגיע לך יהיה לך, אבל באמונה. ללכת עם הקדוש ברוך הוא באמונה ולדעת שגם בחושך בעולם פותח את האור. יש לי סיפור שהבאתי בספר, בספר שלי מרוס ניר, הבאתי סיפור על יהודי קדוש, קראו לו בעל העקדת יצחק. זה הכינוי, השם שלו זה רבי יצחק מנחם מאלכסנדר. יהודי צדיק שהיה בתקופת השואה. שמרו את הסיפור עליו. הוא, התלמידים שלו רצו להבריח אותו שהם שמעו על השואה, השואה פרצה והגרמנים התחילו לחפש אותם את היהודים, הם היו בפולין כמדומני, והוא ניסה מה שנקרא, אתה יודע, להיות עם התלמידים כמה שאפשר, אבל הם הוציאו לו פספורטים ועניינים, כרטיסי טיסה, ניסו להבריח אותו, שיברח, שינצא לרב. היה לו קשה, הוא לא היה מוכן לברוח, הוא אמר מה אני אשאיר את התלמידים לבד, הם יתפסו ואני אלך. אז שמו אותו במחתרת באיזה מקום, הכביעו אותו. יום, יומיים, חודש, חודשיים, הכביעו אותו הרבה הרבה זמן. עד שבממש, ממש, ממש, אתה יודע, ככה, בדרך לא דרך, עלו עליו, תפסו אותו, למחנה השמדה, לא פחות ולא יותר, טרבלינקה. זה מה שנקרא התחנה האחרונה של מי שמגיע למחנה הזה. זה כבר לא מחנה העבודה, זה מחנה של מוות. הוא מגיע לשם, והוא רואה שם את הקהילה שלו. קהילה שלו, חלק ממנה שעוד לא מתו, נמצאים שם. ואז הם אומרים לו לרב, הרב, חיזקת אותנו שהיינו בחוץ. נתת לנו דברי תורה, דברי אמונה. זה קל להגיד, גם כשיש חושך, יש אור, זה קל. כשבן אדם נמצא בחושך, בוא תגיד לו, עכשיו תראה את האור. זה קשה מאוד. הם אמרו לו, כבוד הרב, בחוץ חיזקת אותנו בדברי תורה אדירים, מהירים, זורחים. האם הרב יכול לחזק אותנו פה? הרב, תראה מה אנחנו עוברים, מה עם ישראל עובר. זה יום יום. יום יום, תראה. לא תקום צרה פעמיים, רק מה שעברנו בשמחת תורה עד היום, אנשים רועדים, פותחים את הדלת, מסתכלים, שגר בדירות קרקע. כל הזעקה אנשים, בצדק, מובן. אנשים מפחדים ממה שהם עברו, מה שהם חוו, חסו לחרדות, זקנים. הם שמה כל יום, ואין צבא לקרוא לצבא, זה שמה הגרמנים שולטים עליהם, נאצים. הם אומרים לרב, אתה יכול לחזק אותנו פה? תן לנו פה חיזוק באמונה. נו. ואז הרב אמר להם, תקשיבו לי טוב, אהוביי. תקשיבו לי, כי זאת נקודה חשובה. אמר להם הרב, כתוב בפסוק, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אמר להם, מי יכול לפרש לי את הפסוק? מה זה להגיד בבוקר חסדך? מה זה חבר'ה להגיד בבוקר חסדך? מי יכול להגיד לי? מה זה להגיד בבוקר חסדך, נו? להודות לשם? שתקם בבוקר, טוב? שהכל זורם, אז מה? להגיד תודה שהכל זורם, טוב, טוב. להגיד תודה לשם?
1: את הגוף ואת הנשמה.
0: או, שנתן לאדם את הנשמה ואת הגוף, טוב? אז להגיד בבוקר חסדך, מה פירשנו פה? זה מה שהם אמרו לו. כשאדם טוב לו בחיים, שמח לו בחיים, יש לו אור בחיים, תגיד את החסדים של השם, תגיד לי תודה. יופי. ממשיך הרב ושואל אותם, זה חלק ראשון מן הפסוק. מי יכול לפרש את ההמשך? ואמונתך בלילות. מה הפירוש?
2: בלילה חשוך.
0: ואתה לא רואה ומה?
2: כאן
0: נמדדת האמונה. של מי? של האדם.
2: בבוקר אומרים
0: ויציב ונכון, ובערב אמת ואמונה. חזק. מאיפה עבד את הפירוש הזה, צדיק? תקשיבו טוב. יש פה חלק מהצדיקים שפירשו שכשחושך לאדם, פה נמדדת האמונה של האדם. נכון? ככה אמרנו. אמר להם, אם זה ככה תרצו לו, אם זה כדבריכם, איך היה צריך להיות כתוב? ואמונתכם בלילות. אבל איך כתוב? ואמונתך בלילות. אמונה של מי? אמר להם הרב, תדעו לכם. כל פעם שיורד ניסיון על האדם בעולם הזה, שמירת הברית, זוגיות, בשלום בית, בחינוך הילדים, שמירת שבת, כל ניסיון שיורד על בן אדם, צער, רפואה, משהו בבריאות, כל פעם שיורד על הבן אדם צער, קושי, ניסיון, למעלה, המלאכים הרעים אומרים לבורא עולם, הבן שלך הולך ליפול בניסיון, והקדוש ברוך הוא מאמין בך ואומר, הוא יעמוד בניסיון. ואמונתך של הקדוש ברוך הוא בלילות, כשאתה נמצא בניסיון חשוך, השם מאמין בך שתעמוד בניסיון. הוא עומד למעלה ואומר, הבן שלי יעמוד בניסיון. אמר להם בעל העקדת יצחק, וגם כאן, אף על פי כל מה שאנחנו רואים פה, השם מאמין בנו שנחזיק בו בביטחון ובאמונה, ולא ניפול לידיו לרשת של יצר הרע. תקשיבו לי טוב, כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק. מה המשך? רבה אמונתך. מה זה בחמלה, פסיק רבה אמונתך? כשהאדם עולה לישון, אומר הזוהר, למה נוטלים ידיים בבוקר לפי הזוהר? כי אדם תואם טעם איתה, בשינה. אז אדם עולה לישון, כביכול יש איזה טעם איתה, הוא כביכול חלק ממנו מת, כביכול, מין טעם איתה. וכשהנשמה עולה לשמיים, מלאכים לא טובים אומרים לבורא עולם, אל תוריד אותו! הוא עוד פעם ירד למטה, עוד פעם מתחצף להורים, עוד פעם הוא מזלזל באשתו, עוד פעם הוא הולך בגאווה כאילו מי הוא, למה לא שמעת לי, למה לא עשית לי, למה... הוא לא מניח תפילין, הוא מניח תפילין אחרי 7 שעות. אל תוריד אותו, מה אתה מוריד לו את הנשמה? הוא מחלל שבת, הוא יקום בבוקר יום שישי, שבת הוא קם, הוא נדליק אש, מה אתה מהיר אותו? בורא עולם אומר למלאכים הלא טובים, אני מאמין בו שהיום שאני אתן לו את הנשמה, הוא יחזור בתשובה. בחמלה, פסיק, רבה, אמונתך שלך, שאתה מאמין ושאני אחזור בתשובה. אמר רבי מאיר בגמרא, רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן על כולנו, אמן. בשביל יחיד שעושה תשובה, יחיד, אחד בעולם, השם נותן רפואה ומוחל על כל האבונות של כל העולם. זה לא אני אומר את זה. תשמעו, גמרא, מסכת יומא. היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעושה תשובה, מוחלים לכל העולם. שנאמר, הרפא משובתם. אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו. אומרת הגמרא, לא מהם, ממנו, מבן אדם אחד. לכן אומר רבי נפתלי מרופשיץ, כשבן אדם עושה חטא, לא עלינו, עושה איזו עבירה, נפל בשמירת העיניים, בשבת היה לו איזה כעסי בשתור, ילכה לו צנועה, נופל באיזה חטא. אתה יודע מה קורה בשמיים, איזה בת קול יוצאת? לא יוצאת בת קול ואומרת, פלוני עשה חטא. אומר רבי נפתלי מרופשיץ, כי בשמיים מסתכלים רק על טוב, לא על רע. יוצאת בת קול ואומרת, זה דבר זה, יוצאת בת קול ואומרת, לפלוני יש הזדמנות לעשות תשובה. לא מזכירים את החטא שלך בכלל. לפלוני אחרי החטא, מה אומרת הבת קול למעלה? היא לא אומרת, יוסי מאשדוד עשה חטא עכשיו. ליוסי מאשדוד ניתנה הזדמנות לעשות תשובה. כי בשמיים מסתכלים רק על הטוב שלנו, ורוצים שנתקרב לאבא. רוצים שנבין שישועה היא נמצאת אצלו. אשליך לשם יאהבך והוא, הוא יכלכלך, הוא ירים אותך. לדוד אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי? ממי אפחד? אם השם הוא המעוז חיי, הוא המשענת שלי, הוא המשענת האמיתית. בורא עולם, אני זורק את עצמי עליך, אני הולך אחריך. מה זה, מה צריך לעשות? אני אטול ידיים בבוקר? אני אטול ידיים. מה זה תשובה? שני מעשים, זה הכל. שבוע שעבר ראיתי בשיעור, הגיע יהודי מחריש עד לראשון לציון. אמר לרב, תקשיב טוב, אשתי שמע שיעור, בסוף השיעור אתה מחלק, עושה קבלות. אמרת לאישה נשואה שתקבל על עצמה, מהרגע שהיא מדליקה נרות שבת, שתשים כיסוי ראש, לפחות מי שלא שמה, לפחות שתתחיל, מהרגע שהיא מדליקה נרות שבת, ערב שבת, עד שהולכת לישון. קידוש עם הכיסוי, לא הכיסוי בנדנה עם, עם, אתה יודע, עם המזרקה פה מאחורה. כיסוי אורגינל, סוגר את השיער כמו שצריך, כתוב בהלכה. מהרגע שהיא מדליקה נרות, עד הרגע שהולכת לישון. אומר לי, אשתי שמע את זה, לא עליכם כבוד הרב, גילו לה לא עליכם את המחלה. הוא נסע מחריש, היא אמרה לו שהיא שמע את זה, לך תגיד לרב, קח כיסוי ראש, תגיד לו שיברך את הכיסוי ראש הזה, אני רוצה לשים את הכיסוי ראש, אני מקבל את הקבלה הזו, שהשם ירפא אותי, כך היא ביקשה ממנו. אמרתי לו, קוראים לו סמי, אמרתי לו, סמי, תשמע, בעזרת השם, שהיא תתרפא מזה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, כי הכל זה מלאכים, השם שולח מלאך אחד, נגמר. ישלח דברו וירפאם, וימלט משחית אותם. השם יתברך שולח רק דיבור, רפואה, בום, בריא. אמרתי לו, כשהיא תהיה בעזרת השם בריאה, אתה תעמוד לידי, תעשה מזמור לתודה. אני רוצה שתכניסו טוב, אחים יקרים, לראש. שההילולה הזאת שעברנו עם רשב"י, זה לא עוד הילולה שמעת, איזה צדיק, חבל על הזמן. זה תזכרו בן אדם שקנה את כל מה שהוא קנה. אליהו הנביא אומר לו, אליהו הנביא, אתה יודע מה אומר לו בזוהר? מהספר הזה יבוא הגאולה. תחזיקו בספר הזה, כי הספר הזוהר יביא את הגאולה. כך אומר לו אליהו הנביא בזוהר. אתה יודע איזה דיבורים? משה רבנו יורד מהשמיים, מדבר עם רשב"י. אתה קורא דברים שאתה לא מאמין שזה כתוב. זה כתוב בזוהר. זה לא חידושים, חיזוקים, אתה יודע. זה כתוב בכל בספרים שלנו. בזוהר הקדוש. למה אבל? הוא ידע לעמוד מול חושך. הוא ידע לעמוד מול דברים שלא היו לו נעימים בחיים. לא תמיד נעים, לא תמיד כיף. לא תמיד המסלול שאנחנו, מה שנקרא, בנינו לעצמנו, זה המסלול שהשם מוליך אותנו. לא. לא מה שאני חולם זה בטח טוב לי. לא. מה שהוא יודע זה הכי טוב לי. הוא יודע מה הכי טוב לנו, חבר'ה. לכן אחת השאלות ששואלים את האדם, אחרי 120 שנה, ציפית לישועה. ציפית למשיח כללי, וציפית לישועה הפרטית שלך. ציפית לישועה. איזה ישועה, כבוד הרב? לצאת מהסמים חס ושלום, מהמחלוקות שלך עם ההורים, לצאת מהשטויות של הטלפון. יש אנשים מסכנים, באמת, הם כבר מכורים לדברים לא טובים בחיים. מסכנים. באיזשהו מקום כל אחד ואחד ואחת מאיתנו, באיזשהו מקום מכור לדבר כזה או אחר. אבל יש כאלה שאצלם זה קשה, כבד. אל תחשבו שמה שאתם רואים במדיה, סליחה שאני אומר את זה, גם האנשים הכי שאתה רואה אותה, אתה יודע מה שנקרא, וואלה אלה, חבל הזמן. בתוך תוכם, מתחבא ילד קטן אחי, שמתמודד עם ניסיונות, שמתמודדת עם קשיים, אפילו שיש לה 200, 300 ו-400 אלף עוקבים. היא רוצה גם שיעריכו אותה. היא רוצה לשמוע שהיא מוצלחת. ואני עומד כאן היום ורוצה להגיד לכל אחד פה, אם אי פעם מישהו אמר לכם שאתם לא מוצלחים, אם אתה הגעת לשיעור תורה בדור האחרון, אתה האבא של האבא של האבא של המוצלחים, אחי. ובורא עולם כל כך אוהב אותך, שהוא הביא אותך פה לשיעור. תחזיק בו חזק. תחזיק בו. כי האמונה היא החיים, וצדיק באמונתו יחיה. זה מה שיחיה אותך. ברגעים הכי הכי שאתה אומר, שמע, אין אף אחד פה, אף אחד לא לידי. תזכור שיש מישהו תמיד לידך. הוא לא עוזב אותך אף פעם. תהיה כמו אש, רשבי זה אש, כולם מדיקים מדורות. למה? אש תמיד מה רוצה לעשות? לאן? היא כל הזמן רוצה את השם. קצת עד למעלה. רשבי זה אש. אבל עוד דבר. מה זה אש? אין חושך. חושך? אני מוציא את החושך. זה אש. אתה לוקח נר קטן בחדר חשוך, מה קורה? שט, כל נדלק. אני פעם סיפרתי עם זה, אני חותם, תקשיב לי טוב. פעם סיפרתי שהיה יהודי אחד לפני זה 400 שנה, שהמצב הכלכלי בבית היה לא פשוט. הוא, אשתו והילדים, היה ממש על הפנים. בזמנם זה לא כמו היום. אתה מתחיל לשלוח קורות חיים, חברים פה, עניינים שם מלא עבודות. אין, אין לך עבודה בעיר שלך, אתה צריך לעבור לעיר אחרת. הוא לא יודע מה לעשות. הוא ישב עם אשתו, אמר לה, אשתי, אין מה לעשות, אין לנו אוכל. אני חייב לצאת למדינת הים, מה שנקרא לעיר אחרת, ארץ אחרת, ולעבוד קשה ולהביא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכל מי שנשאר פה לעמוד, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולכם גזרות טובות, אמן. וגם על מי שיושב, על מי שעומד פה שידע שלפום צערה אגרה, מי שנשאר פה לעמוד ואני יודע, קצת צפו קצת חם, נשים פה עומדים לא הלכו הביתה. גברים, צדיקים, צדיקות, יש פה גם בנות, נשים. אני מברך את כל הרווקים והרווקות פה זיווגים מגונים, אמן. והנשואים והנשואות שלום בית אמיתי. תקשיבו לי טוב. אז אשתו אמרה לו, טוב, אין ברירה, תפליג. פעם לא היה מטוסים, אין מכוניות. זה היה מקסימום או חמורים, אבל מדינת הים זה כבר דרך ארוכה, זה צריך סירה. לא הייתה ברירה, עלה לסירונת קטנה, תיק, תיק, עם קצת אוכל ועניינים לדרך, ואתה יודע, הדברים שלו, מה שנקרא, דברים קטנים, אימיה וכאלה. הוא יוצא לדרך, מקסר את הסיפור, יוצא לדרך, יום, יומיים בים, שלושה ימים. עכשיו, זה לא כמו היום. אתה יודע, אתה תחזית, סופה, לא סופה, אתה לא יודע מה יקרה. תוך כדי בדרך, התחילה סופה של החיים. הספינה, הסירונת הזאת הקטנה שלו מיטלטלת מימין לשמאל, שמאל לימין, וקיצר, הבן אדם בתפילות נשאר מה שנקרא הוא ובורא עולם בים. הוא מתפלל, צועק לבורא עולם, בבקשה בורא עולם, אני מתחנן בפניך שלא יהיה זה תקלה. שלא יהיה זה תקלה בורא עולם, בבקשה, תעזור לי, תשמור עליי. בקיצור, קצר את הסיפור, אחרי חצי שעה של סופות, הספינה, מה שנקרא, נשברת לשניים, הבן אדם נזרק למים, תופס איזה חתיכה של עץ שעוד הייתה ככה, ככה, צפה על פני המים, מחזיק אותה, והוא עם התיק שלו ובורא עולם. מתחיל לשחות, לא יודע לאן. מקסר את הסיפור. הגיע אי תוך כדי שהוא שוחה, חותר, שוחה, שוחה, מגיע לאיזה אי, גמור מעייפות, חושך, לילה, פחד פחדים. אי, אין אף אחד. הוא, עתיק, ובורא עולם. חושך. לפעמים גם לנו זה קורה. חושך, אתה מרגיש, בוא, אני לבד. אני כמו באי בודד. אף אחד לא מבין אותי. מה, כאילו, מה קורה? וזה גם במחשבות שלך לפעמים. במחשבות, למחשבות שלך אף אחד לא יכול להיכנס. עוברות לך מחשבות, את אומרת, מה זה? מה זה החרדות האלה? מה זה המחשבות האלה? למה שיקרה לי כזה דבר? למה אני חושבת ככה? האדם הזה נמצא בתוך האי, על האי, לא יודע מה לעשות עכשיו. מתחיל לרדת גשם. אומר, מה אני עושה? מה, אני צריך למצוא את זה, להסתתר מתחת לאיזה מחסה, למצוא משהו. אז הוא חשב קצת שיש מצב שהוא הולך להישאר פה הרבה זמן. התחיל לעבוד. התחיל לשבור ענפים. היה שם כמה קרשים שהוא לקח, אסף איתו ככה בדרך, במים שהוא החזיק בהם. כשהוא הגיע, התחיל לסדר לעצמו מין סוכה קטנה כזאת, כדי שפחות יכול להיות להסתתר מתחת לסוכה, כדי שהגשם לא יהיה עליו. עשה מין מחנה כזה. ואחרי שהוא סידר את הסוכה, מה שנקרא, את הגג, ככה ישב מתחת, אמר, בורא עולם, לפחות אני מתנחם שיש לי סוכה, אני לא נרטב. מה הייתי עושה עכשיו? לפעמים זה קורה לבן אדם, שיש לו איזו נחמה מסוימת. פתאום הנה הוא מוצא את הזיווג, פתאום הוא מוצא איזו פרנסה, איזו עבודה טובה. פתאום עבר את המבחן, הוא אומר, וואלה, אולי פה יתחיל האור. הנה, האור מתחיל. אבל אז תקשיבו טוב. התחילו רעמים וברקים, בובום, בובום, בובום, וברק אחד פגע בדיוק בסוכה, בום, פילח אותה, פוף. וכל הסוכה עלתה לו באש. הוא ברח מהסוכה. עמד מאחרי איזה עץ. כשהעיניים שלו מתבוננות באש, בסוכה שעולה באש, והוא בוכה. והוא אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, גם את הדבר האחרון שהיה לי ביד, לקחת לי. למה? למה בורא עולם? מה נשאר לי ביד? סוכה מסכנה, גם את זה לקחת לי. כשאתה מרגיש כבר באחי שפל, מה שנקרא, ואתה אומר, בורונה, מה עוד יש לך לקחת עם מה שנקרא? הוא מהכאב והצער נרדם. הוא נרדם, ואז הוא שומע צעקות, ושומע שקלקות של משטרה, וואו, וואו, וואו. הוא מתעורר, הוא רואה ספינה רצינית, שעוגנת ממש על החוף של האי, ואנשים, כמו אנשי ביטחון, מחפשים, איפה הוא, איפה הוא? הוא צועק להם, אני פה, הנה זה אני, וואי, הנה הוא, בואו, תתפסו אותו, זה הוא, בואו, תצילו אותו. לוקחים אותו, מעלים אותו לסירה, לספינה הגדולה, נותנים לו בגדים חמים, שים לו איזה כוס תה חם, ואז שואלים אותו, תגיד, מה עשית פה? הוא אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך ראיתם אותי? איך ידעתם שאני פה? הייתי פה לבד באי, מי אמר לכם שהגעתי לפה? אז הם אמרו לו, מה זאת אומרת מי אמר לנו? אתה בעצמך הדלקת אש, כדי שנזהה אותך שאתה נמצא באי. ואז הוא הבין שאת הדבר האחרון שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא לקח לו, משם בעצם בורא עולם התחיל לו, הצמיח לו את הישועה. ככה זה בחיים. מה שנראה לך שזהו, זהו, אין לי מה לעשות. תזכור, אם תאמין, תפתח, משם תתחיל הישועה.
3: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: ערוץ 2000, Radio 2000.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ הפעם.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף יוד, אנחנו מתחילים בשורה ה-13 מלמעלה. אומרת הגמרא איתמר, השוחט בסכין ונמצאת פגומה, שחט אדם בהמה, ולאחר מכן הוא בדק את הסכין ומצאה פגומה. השאלה שלנו, האם נפסול בכך את שחיטת הבהמה ונחשיבה לנבלה ותהיה אסורה באכילה, או שלא? מה הצדדים? האם נאמר שהסכין נפגמה טרם שחיטת הסימנים של הבהמה, עוד בזמן שהוא העביר את הסכין על אור צוואר הבהמה, ואז הבהמה הזאת תהיה נבלה, או שנאמר שהסכין נפגמה לאחר שחיטת הבהמה, באיזשהו שלב שהוא העביר את הסכין בדבר אחר, כפי שאנחנו נראה, יש אפשרות שאולי הסכין תיפגם במפרקת הבהמה, או בשיבור עצמות לאחר מכן, ועל כך מביאה הגמרא מחלוקת בין רבונה לרב חיסדא. אומר רבונה, אפילו שיבר בה עצמות כל היום, פסולה. גם אם הוא שיבר באותה סכין עצמות להדיה, לאחר מכן, הוא לקח את הסכין וחילק בה את הבשר של הבהמה, שיבר את עצמותיה של הבהמה, שאז יש לי אפשרות לתלות את פגימת הסכין בשיבור העצמות. בכל אופן אנחנו אומרים שהסכין הזאת נפגמה טרם השחיטה, והבהמה עצמה פסולה משום נבלה. למה? חיישינן, שמה באור נפגמה. יש לנו אפשרות גם כן לתלות את פגימת הסכין באור הבהמה טרם השחיטה, ועל כך אנחנו תולים וחוששים שמה נפגמה הסכין טרם שחיטת הסימנים, וממילא הבהמה נבלה. כך היא שיטתו של רבונה. ורב חיסדא אמר, כשרה. למה הבהמה כשרה? שמה בעצם נפגמה. מאחר שלאחר מכן, כפי שאנחנו מבינים, הוא שיבר עצמות, אני תמיד יכול לתלות שמה היא נפגמה בעצם. הגמרא תבאר מה הפשט בעצם בעמוד ב'. אבל, מאחר שיש לנו אפשרות לתלות את פגימת הסכין שלא באור הבהמה, בזה אנחנו תולים ותלינן לכולה והבהמה עצמה תהה מותרת. אומרת הגמרא, בישלמה רבונה, אנחנו מבינים, כשמעתי. הרי רבונה אומר, שכפי שלמדנו בדף הקודם, שיטתו של רבונה היא שיש לנו חזקת היתר על הבהמה רק אחר שהיא נשחטה כדת וכדין, ואנחנו יודעים שהשחיטה הייתה כדת וכדין, בדקנו את הסכין והכל טוב. אבל על סתם בהמה יש עליה חזקת איסור. למה? כי בכל עוד הבהמה חיה ונושמת, יש עליה חזקת איסור של עבר מן החי. לאחר שאתה שוחט אותה ונמצאת מתה לפניך, ואתה לא יודע אם השחיטה הייתה טובה או שלא טובה, לא בדקת את סימני הבהמה, לא בדקת את הסכין, אזי תמיד אני מעמיד את הבהמה בחזקת איסור, עד אשר יתברר שהשחיטה הייתה כדת וכדין. אזי אני מעביר את החזקת איסור לחזקת היתר של הבהמה, עד שאם יתברר לך שהיא נטרפה באיזשהו שלב באיבריה הפנימיים. אבל זוהי שיטתו של רבונה, ולכן רבונה אנחנו מבינים אותו יותר מאשר רב חיסדא. למה? כי יש לנו כאן עכשיו על הבהמה חזקת איסור של עבר מן החי, וכל עוד לא בדקת את הסכין לפני כן אחר שחיטתה, אתה לא יכול לדעת אם הוצאת אותה מחזקת האיסור או שלא. אחר שבדקת וראית שהסכין עצמה הייתה פגומה, אין לך שום סיבה לומר שהשחיטה הייתה טובה כדי להוציא אותה מחזקת האיסור, עד כמה שהסכין עומדת פגומה לפניך. ומאחר וכך אני תולד פגימת הסכין באור הבהמה טרם שחיטת הסימנים שלה. אז שיטתו של רבונה היא מובנת. אלא רב חיסדא, מה היא טעמה? מה היא שיטתו של רב חיסדא? יש כאן חזקת איסור של הבהמה. חזקת איסור של עבר מן החי. איך אתה מתיר פתאום את הבהמה ואתה אומר שאתה תולה את פגימת הסכין בשיבור העצמות? אומר לך, יענה לך רב חיסדא, עצם ודאי פוגם. אור ספק פוגם. הרי אור הוא יותר רך מאשר עצמות. עצם יותר קשה מאשר האור. אז העצם, יש כאן ודאי, באם אתה שובר עצמות, קרוב לוודאי שהסכין תיפגם מחמת כך. אבל כאשר אדם שוחט את הבהמה, בדרך כלל כאשר הוא שוחט את הבהמה, ויחד עם הצוואר הוא שוחט גם כן את אור הבהמה, הסכין לא נפגמת בכך. אז יש כאן ספק נפגם באור, ספק לא נפגם באור. ומי נגיד יש לי כאן ודאי נפגם בעצם. ספק. לא, יש, מאחר שלנו ספק פוגם, ספק לא פוגם, הווה ספק וודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי. יש לנו כאן ספק, ספק וודאי, ספק נפגם באור וודאי נפגם בעצם. אני מעדיף לתלות את הוודאי פגימה בעצם ולא את הספק פגימה באור טרם השחיטה. ולכן אומר רב חיסדא, כשיש לנו כאן ודאי פגימה בעצם, אני מעדיף לתלות את פגימתה של הסכין בשיבור העצמות אחר שחיטת הבהמה, ולכן הבהמה הזאת מותרת לאכילה. אומרת הגמרא, מה טיב רובה לסייע לרבונה? בא רובה ומקשה על רב חיסדא, וממילא הוא בא לסייע לשיטתו של רבונה. כתוב, טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ, ואם אדם טבל במקווה, מקווה כמו שצריך 40 שעה, טבל שם בשביל להיטהר, ולאחר מכן, אחר שהוא יצא מהמקווה, נמצא עליו דבר חוצץ. לאחר זמן הוא בדק את עצמו, את הגוף שלו, וראה איזה דבר שהוא חוצץ מפני התבילה במקווה, דהיינו שהוא פוסל את התבילה, ואם הוא היה נכנס לתבילה עם החציצה הזאת. אבל עכשיו אנחנו לא יודעים האם הדבר החוצץ היה עליו טרם התבילה, או שלא, האם הוא טהור או נשאר בתומתו. אומרת שם הברייתא, אף על פי שנתעסק באותו המין כל היום כולו, לא עלתה לו טבילה. אפילו אם הוא נתעסק באותו המין, הדבר החוצץ הזה שאנחנו רואים צמוד אליו לגוף, נתעסק באותו המין כל היום כולו אחר הטבילה, אני לא תולה שאותו המין הזה שנדבק עליו על גופו, הוא הגיע אחר הטבילה, אלא אני אומר שלא עלתה לו טבילה. אני אומר שהדבר החוצץ היה עליו טרם הטבילה. עד שיאמר, בריא לי שלא היה עליי קודם לכן. הוא יכול לומר שהוא בדק את גופו לפני התבילה, והיה בריא לו שלא היה הדבר החוצץ על גופו טרם התבילה, ואזי הוא יהיה טהור. אבל עד אז, כל עוד יש לנו ספק השקול, אנחנו מעדיפים לתלות את הדבר החוצץ שבא עליו קודם התבילה, ולא לאחר התבילה, אפילו שיש לנו צדדים יותר לומר שהוא בא עליו לאחר התבילה, כי הוא נתעסק בו אחר התבילה. שואלת הגמרא, ועכשיו מביאה הגמרא את השאלה של רובה, והאחד דוודאי טבל, ויש עליו ספק אבה עלי, ספק לא אבה עלי. יש לנו כאן ודאי תבילה, ותבילה זה דבר המטהר. ויש לי כאן מידך גיסא ספק, ספק היה עליו הדבר החוצץ, ספק לא היה עליו הדבר החוצץ. וכעת ספק הוא מוציא לידי ודאי. אתה רואה מפורשות שהדבר הספק שבו אנחנו מסופקים, דיינו הדבר החוצץ שנמצא על גופו ואנחנו לא יודעים מתי הוא היה עליו, לפני התבילה או לאחר התבילה, הוא מוציא מידי הוודאי, ודאי תבילה שהיא טובה, בכל אופן הוא מוציא מידי ודאי, והוא אומר שהאדם הזה תמה ולא נטהר. אז הנה לך ראיה כנגדך רב חיסדא, שאתה אומר שכשיש לך ספק לגבי הפגימה באור, וודאי לגבי פגימה בעצמות, שאין ספק מוציא בידי ודאי, כן יש לנו אפשרות שספק מוציא בידי ודאי. מתרצת הגמרא, זה לא ראיה כנגד רב חיסדא. למה? שאני הטעם דאיקה למימר, האמת תמה על חזקתו, ואימא לא טבל. שם יש לנו חזקה שאומרת כנגד. דהיינו, לפני התבילה הרי האדם הזה היה לא טבול. לפני התבילה הוא היה טמא. אז אנחנו מעדיפים לומר, העמד טמא על חזקתו, ותגיד שהוא בכלל לא טבל, וממילא, מאחר שיש לנו את הדבר החוצץ המספק אותנו, אנחנו מעדיפים לומר שהוא נשאר בתומתו. שואלת הגמרא, נו אז מה? אז גם כאן, החנמי, העמד בהמה על חזקתה, ואימר לא נשחטה. גם כאן אתה יכול להגיד, תעמיד את הבהמה על חזקתה, ותגיד שהיא לא נשחטה כדת וכדין. כמו שאתה יכול להגיד, שהוא לא טבל כדת וכדין, עד כמה שנתעורר לך ספק לגבי התבילה, אז כך גם כאן שנתעורר לך ספק לגבי כשרות השחיטה, תגיד, בוא אני מעמיד את זה עכשיו על חזקתה את הבהמה הזאת, כאילו היא חיה, ונגיד שהיא לא נשחטה בכלל, וככה אנחנו נפשוט את הספק. מה ההבדל בין זה לזה של רובה? אומרת הגמרא, הרי שחוטה לפניך, מה זאת אומרת? הרי שחוטה עכשיו, הבהמה הזאת שחוטה, אם היא שחוטה, אתה מוכרח לומר שהיא נשחטה. אלא מה, אני תורך לך ספק צדדי לגבי הסכין, זה משהו אחר. שואלת הגמרא, אחי נמי, הרי טבל לפניך. גם פה הוא כבר טבל במקווה, יש לך ספק צדדי, האם היה דבר חוצץ או שלא? אומרת הגמרא, הייתי על ידי בריאותה. כן, אבל לגבי התבילה, נולדה בו ריאותה בגוף שלו, שיש בו דבר החוצץ. אז אם הוא היה טובל ככה, התבילה הזאת לא עולה בו. אז ככה אנחנו אומרים גם עכשיו שהתבילה לא עלתה. אומרת הגמרא, אם ככה, אז שוב, יש לנו גם לגבי הבהמה בדיוק אותו דבר. החנמי, תהיה לידה בריאותה. הרי גם לגבי הסכין, נולד בריאותה שהסכין עצמה פגומה, וככה לא היינו יכולים לשחוט את הבהמה. אומרת הגמרא, הסכין התראי, בהמה לא התראי. אני יכול לחלק משם לכאן. הסכין פה היא זו שקיבלה את הריאותה שלה. אבל הבהמה בעצמה אין לה שום ריאותה. היא שחוטה לפניך, וייתכן שהשחיטה הזאת היא מצוינת. רק עכשיו הסכין עצמה היא פגומה. מחמת הסכין אתה רוצה להשליך על כשרותה של הבהמה. אבל מה שאין כן לגבי המקווה, שם אתה רוצה להשליך על האדם עצמו הטובל. אתה אומר שהאדם הטובל עצמו הוא לא טבל בכלל. למה? כי אם יש דבר החוצץ, אז אין כאן טבילה. אז מילה יש לך ריאותה בתבילה עצמה, שם אני אומר שהוא עומד בחזקת התאומה שלו, אבל אצלנו אפשר לומר, באמת כשתו של רב חיסדה, שמה? שהבהמה עצמה היא, אין לך בעיה בעצם שחיטתה של הבהמה, יש לך בעיה בעצם הסכין, האם הסכין שחטה כמו שצריך או לא, יש לך פגימה בסכין, זה דבר חיצוני מהבהמה עצמה, שאותה אתה רוצה להכשיר, באופן הזה יש לך ספק בוודאי, אם אתה נפגמה הסכין, האם לפני או אחרי, ואתה משאיר את זה, הסכין פגומה, אין בעיה, אני לא מתווכח את זה שהסכין פגומה, שאלה מתי, על כך אתה מעדיף להגיד שנפגמה לאחר השחיטה, בפגיעה בעצם, ולא לפני השחיטה, באור הבהמה. בתוספות כאן מאיר על כך, הרי היינו בגמרא בנידה, דף ב' עמוד ב', הרי שם יש לגבי טבילה במקווה, כל מה שטבלו באותו המקווה, באים לאחר מקווה.

נמשיך את דברי הגמרא. אז הגמרא ניסתה לדחות את רב חיסדא, והגמרא דחתה את הדחייה הזאת, ואכן יש לנו כאן מחלוקת בין רב חיסדא לרבונה, האם אני מתייחס לבהמה הזאת כבהמה טהורה, כבהמה כשרה למאכל, או פסולה. לפי רבונה, הבהמה הזאת פסולה, כי אני מעמיד אותה על חזקתה, חזקת איסור שלה, ועל מה שאין כאן שיתו של רב חיסדא, אין לנו כאן חזקת איסור, כי יש לנו כאן שחוטה לפניך, והשחוטה, לאחר מכן יש לך ספק, אז אתה מעדיף להעמיד כהוודאי שנשברה, נפגמה הסכין בשבירת העצמות, ולא נפגמה הסכין באור הבהמה. כך שיתו של רב חיסדא. אומרת הגמרא, מיטיבה, מנסה הגמרא שוב להקשור לשיתו של רב חיסדא. שחט את הוושת, ואחר כך נשמטה הגרוגרת. יש לנו ברייתא, שהברייתא שם מדברת לגבי שחיטת העוף. לגבי שחיטת בהמה צריך לשחוט את שני הסימנים. לגבי העוף מספיק לשחוט סימן אחד, או ושת או קנה. וכאן הברייתא מתייחסת לגבי הוושת, אבל למעשה יש לנו גם אפשרות להסביר את זה גם לגבי שחיטת הקנה, והוושת נקראה. בכל אופן כך אנחנו מדברים לגבי שחיטת הוושת. שחט את הוושת סימן אחד מסימני העוף, ואחר כך נשמטה הגרגרת כשרה. אם הגרוגרת שזה הקנה נשמט לאחר מכן נקרא, אחר השחיטה של הוושת, אז העוף הזה כשר. למה? כי השחיטה שלו הייתה מעל יתה. שחיטה של סימן אחד מספיקה בעוף. אבל אם נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, אחר שנשמטה הגרוגרת, אז כבר העוף הזה נטרף, כי יש טרפות, דיני טרפות, באחד מהסימנים, בוושת או בקנה. נשמטה הגרוגרת, העוף הזה נטרף, אחר כך אתה שוחט את הוושת, כבר העוף הזה פסול. אבל, באם הוא שחט את הוושת, ונמצאת הגרוגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אם לאחר שחיטה נשמטה, יש לנו כאן ספק. אני לא יודע אם הסימן הזה, הקנה, נשמט לפני שחיטת הוושת, או נשמט לאחר שחיטת הוושת. אני רואה אותו עכשיו שמוט לפנינו. מה יהיה הדין? האם השחיטה הזאת טובה או לא טובה? על כך אומרת הברייתא, זה היה מעשה, ואמרו כל ספק בשחיטה פסול. כך גזרו חז"ל, שבאמת כל ספק הזה בשחיטה, הדין הוא שנפסל את הבהמה לאכילה. וכאן במקרה שלנו נפסל העוף לאכילה. אומרת הגמרא, מה פשט כל ספק בשחיטה? לעיתוי אימי, יכלו להגיד, לפסוק רק על המקרה הזה. הם אומרים לא, כל ספק בשחיטה, כל ספק שמתעורר בשחיטה, אנחנו פוסלים את הבהמה. באיזה עניין? כל ספק עיתוי מי, מי לב? לעיתוי היקייה אגבנה, בדיוק כמו המקרה שלנו, שנתעורר ספק לאחר מכן כלפי הסכין, הסכין הייתה פגומה, האם היא נפגמה לפני השחיטה או לאחר השחיטה, אנחנו מעדיפים לפסוק שנפגמה לפני השחיטה והבהמה עצמה נפסלת, אנחנו פוסלים את הבהמה, גם בספקות הללו, דלא כשיטתך רב חיסדא, אלא כשיטתו של רבונה. אומרת הגמרא לא. לעיתוי ספק שהה ספק דרס, במצב של ספק אחר, ספק היה כאן שהייה, לא שהייה, ספק דריסה, לא דרסה, דהיינו ספק במעשה השחיטה בפועל כלפי הבהמה עצמה, לא הספק כלפי הסכין, בספק כלפי הסכין, באמת אפשר לומר שהבהמה תהיה כשרה, כאשר אני תורא ספק בגוף הבהמה, אזי יש לנו בעיה, ואנחנו מעדיפים להעמיד שהבהמה נפסלת. שואלת הגמרא, מה ישנה? מה ההבדל בין ספק דרסה, ספק היה שהייה, ספק הבהמה שהויה, ספק דרוסה, ספק נשחטה כדין? הרי שמה גם כן יש לך ספק כלפי מעשה השחיטה בפועל. וגם לגבי ספק הסכין נפגמה או לא נפגמה, יש לך גם כן ספק כלפי השחיטה בפועל. האם השחיטה הייתה כשרה או לא כשרה? למה שם קל לך לומר שהבהמה עצמה תיפסל, ואצלנו לעניין ספק לגבי הסכין שהתעורר, לגבי הפגימה שלה, האם היא הייתה הפגימה לפני השחיטה או לאחר השחיטה, פה אתה אומר שיש לך אפשרות לפסוק לכולה. תרץ את הגמרא, הטעם התיילידה בריאותה בבהמה, הכה סכין התראי, בהמה לא התראי. במקרה שם של שם השעה, שם הדרס, נולד לנו שם ספק כלפי הבהמה עצמה, וכן כלפי העוף שהבאנו בברייתא. אחר שנעקרה שם הגרוגרת, הקנה, אנחנו לא יודעים האם היא נעקרה לפני השחיטה או שלאחר השחיטה. יש לנו ספק בבהמה או בעוף עצמו, אז אנחנו פוסקים לחומרה. אבל מה שאין כן במקרה שלנו, שסכין התראי, בהמה לא התראי, יש לנו ספק כלפי הסכין. האם היא נפגמה לפני השחיטה או נפגמה לאחר השחיטה? באופן שאתה מסתפק כלפי הסכין, שזה דבר חיצוני מהבהמה, אזי אני מעדיף לפסוק לכולה כשיטתו של רב חיסדא. ממילא לא ניתן להקשות על רב חיסדא מאותה הברייתא. אומרת הגמרא, והלכתה כבתי דרב הונה כשלא שיבר בעצם. קודם כל פוסקת הגמרא שהלכה כשיטתו של רבונה, שאני תולה את פגימת הסכין באור הבהמה טרם השחיטה, כאשר לאחר השחיטה הוא לא שיבר בעצמות טרם בדיקת הסכין.

0: הוא לא שיבר בעצמות לאחר מכן, שאין לי אפשרות לתלות את פגימת הסכין בעצמות, אז אני תולה את פגימת הסכין באור הבהמה, ולכן אני פוסל את הבהמה. הוא מעידך, והלכת הכבטי דרב חיסדה, כששיבר בעצם, דהיינו באופן שהוא שיבר בעצמות אחר השחיטה, טרם בדיקת הסכין, אז אני יכול לתלות את פגימת הסכין בשבירת העצמות, ולכן הבהמה עצמה תהה כשרה. מדייק את הגמרא, אם אמרת שהלכה כרב חיסדה רק באופן שהוא שיבר בעצם לאחר השחיטה, משמע מכלל דרב חיסדה, אבל גם לא שיבר בעצם. משמע שרב חיסדה פוסק את דינו, גם באופן כזה שהוא לא שיבר בעצם כלל לאחר השחיטה, שבזה אמרת שהלכה כרבונה אם לא שיבר בעצם, שאני תולה את זה באור, משמע ששיטתו של רב חיסדה היא שאנחנו תולים שהסכין נשברה שלא באור. היא נפגמה שלא באור. איך ייתכן שהיא נפגמה שלא באור? וזה מה ששואלת הגמרא, אלא במה היא יפגים? במה אתה יכול לתלות שנפגמה הסכין אם היא לא נפגמה באור הבהמה טרם השחיטה? הרי לאחר השחיטה הוא לא שיבר בה שום עצמות. על כך עונה הגמרא, אימה בעצם דמפרגת יפגים. אפשר לומר שנפגמה הסכין אחר שחיטת הסימנים של הבהמה, כאשר פגעה הסכין בעצם המפרקת של הבהמה אשר נמצאת בצוואר הבהמה אחר הסימנים. ובאופן הזה, תמיד, עלי בשיטתו של רב חיסדה, אפשר לתלות את פגימת הסכין אחר שחיטת הבהמה ולא לפניה, על אף שהוא לא שיבר עצמות אחר שחיטת הבהמה טרם בדיקת הסכין. אומר לגמרא והעובדה, וטרף רב יוסף עד לישר חיותה. היה מקרה שרב יוסף שחט 13 בהמות באותו היום, והוא הטריף את כולם. למה? כי בסוף היום הוא בדק את הסכין והוא מצא שהיא פגומה, אז הוא הטריף את כולם. ומבאר את הגמרא כמן, לפי מי סבר רב חיסדה, לכאורה כרבונה, ואפילו בכמה הייתה. הוא פסק שיטתו של רבונה, שאני תולה את פגימת הסכין, כאשר העברת אותה מיד על אור הבהמה, עוד לפני שחיטת הסימנים שלה, על אור הבהמה הראשונה, ולכן אפילו הבהמה הראשונה היא פסולה, מתנבלת, מאחר שאני תולה שהסכין נפגמה עוד לפני שחיטתה. אומרת לגמרא, לא. באמת אפשר לומר שסבר רב יוסף כרב חיסדה, והוא לא פסל את הבהמה הראשונה, אלא הוא פסל את כולם, הוא לבר מכמה הייתה, לבד מהבהמה הראשונה. ולכן מתי אני תולה שנפגמה הסכין? במפרקת של הבהמה הראשונה, אחר שחיטת הסימנים של הבהמה הראשונה, הוא כשתו של רב חיסדה. והיא בהתאמה, אפשר גם לומר, לעולם כרבונה, שבוודאי שרב יוסף יסבור כרבונה, למה? דהי כרב חיסדה, למה הוא פסל את כל שאר הבהמות, כל 13 הבהמות הללו שהוא הטריף לבד מהבהמה 14 שהייתה הבהמה הראשונה, למה? כי אתה אומר שנפגמה הסכין במפרקת של אותה הבהמה הראשונה. הרי מכדי מתלטלינן, ממה הייתה בעצם במפרקת כמה הייתה יפגים? זה לא בעצם במפרקת הבטרה הייתה יפגים. הרי בסופו של דבר שלפי רב חיסדה, יש לנו בדיוק כאותה אפשרות שאנו יכולים לתלות שנפגמה הסכין באור הבהמה לפני שחיטתה, לפני שחיטת הבהמה הראשונה, כך גם יש לנו את האפשרות לתלות את פגימת הסכין במפרקת הבהמה לאחר שחיטת הסימנים שלה. והאפשרות שהיא תיפגם באור או במפרקת היא אותה אפשרות. למה? כי בסופו של דבר כשאדם מגיע למפרקת הבהמה בסוף השחיטה, הוא לא מגיע ונוגע במפרקת בחוזקה. הרי הוא עושה את כל השחיטה במהלך של הולכה והובעה. הרי בסופו של דבר אחר שחיטת הסימנים הוא מגיע למפרקת לא בחוזקה. אז כשם שהיא יכלה להיפגם במפרקת, כך היא יכלה להיפגם באור או טרם השחיטה. ובכל אופן רב חיסדה מחליט לתלות את פגימת הסכין לאחר שחיטת הסימנים, במפרקת הבהמה. אם ככה, אם אתה כבר תולה לכולה, אז תתלה עד הסוף לכולה. למה לך לתלות בפגימת הסכין בבהמה הראשונה, במפרקת שלה, וממילא לפסול, להטריף את כל אותם הבהמות שבאו לאחריה? תתלה את פגימת הסכין במפרקת הבהמה האחרונה שהוא שחט, וממילא שלא יפסול אף אחד. אלא מזה שאנחנו רואים שרב יוסף כן פסל, כן הטריף את הבהמות, בוודאי ובוודאי שהוא סובר כשיטתו של רבונה, שאני תולה את פגימת הסכין באור הבהמה הראשונה, וממילא גם הבהמה הקמייתא היא זאתי שהוא גם כן הטריפה יחד עם שאר הבהמות. אומרת הגמרא, אומר לי רב אחא ברי דרוב אל רב אשי, רב כהנא מצריך בדיקותה בין כל חדה וחדה. רב כהנא הצריך בדיקה של הסכין, ואם אדם שוחט מספר בהמות באותו היום, מצריך בדיקה של הסכין בין כל שחיטה בהמה לחברתה. עכשיו השאלה שלנו, לצורך מה הוא מצריך את בדיקת הסכין? האם לצורך זיהוי באם הסכין הזאת נפגמה, וככה אנחנו נוכל לדעת אם הבהמה שהוא שחט קודם לכן היא קשרה או טרפה, או שאפשר לומר שהוא מצריך את בדיקת הסכין, לראות האם הסכין הזאת פגומה או לא פגומה, כדי לדעת האם לשחוט את הבהמה לאחר מכן או שלא. ועל כך אומרת הגמרא כמן, כבי מי סבר רב כהנא. האם נאמר כרב חיסדא ולמפסל קמייתא, אולי כך אפשר לומר שהוא בודק את הסכין אחר כל שחיטת בהמה ובהמה כדי לבדוק אם הסכין פגומה ולדעת האם צריך לפסול את הזו שקדמה לה כדי לתלות את פגימת הסכין באור הבהמה טרם שחיטתה או שלא. אומרת הגמרא, לא, אפשר לומר שהוא לא סובר כרב חיסדא, אלא למה הוא מצריך את הוא לא סובר כרב הונא, אלא למה הוא מצריך את בדיקת הסכין? אפשר לומר, כרב חיסדא הוא סובר, ולאחשור בתרייתא. הוא בודק את הסכין אחר שחיטת כל בהמה ובהמה, בשביל לדעת האם אפשר לשחוט את הבהמה הבאה בתור או שלא. הבהמה הקודמת עברה שחיטתה, הכל בסדר. גם אם אני אמצא עכשיו דגימה מהסכין, אני אעמיד כרב חיסדא שהיא נפגמה במפרקת הבהמה הקודמת, אחר שחיטתה. אז בהמות לפני כן בוודאי שהן כשרות. אבל לצורך מה הוא צריך לבדוק עכשיו את הסכין? לצורך שחיטת הבהמות הבאות. צריך להעמיד סכין לשחיטה שתהיה סכין כשרה למאדרין. אומרת הגמרא, יחי, אם אתה רוצה להעמיד שסבר רב כהנא כרב חיסדא, טיבה אינה מבדיקת חכם. הרי עד כמה שאתה מצריך להעמיד כאן סכין לשחיטה, תיתן את הסכין לבדיקת חכם כפי שצריך. לתת לחכם שבאותה עיר, אותו מורה הוראה, שיבדוק את הסכין, ויגיד לך אם ניתן לשחוט בסכין הזאת או שלא. אם באמת זו הצריכות שאתה מצריך לבדוק את הסכין כפי שאתה מצריך לבדוקה, לבודקה, טרם שחיטת כל הבהמות. על כך עונה הגמרא, עד אחד נאמן באיסורים. מאחר שיש לנו פסוק, וזבחת ממקרחה ומצונך ושחטת את בן הבקר, ובכל אופן אנחנו רואים שהאוכלים הכהנים מאותה השחיטה, אפילו שהאדם עצמו הוא זה ששוחט את אותו הזבח, איך אוכלים הכהנים? הרי אין שם עדים לשחיטה, אנחנו לא מעמדים עדים ולא אף אחד שיבדוק את השחיטה שלך, אלא מה? אנחנו אומרים שעד אחד נאמן באיסורין. אם אנחנו אומרים שעד אחד נאמן באיסורין כלפי האדם לשחיטתו שלו עצמו, לשחיטת הבהמה שלו, וממילא כך אפשר גם לומר כאן, לגבי השחיטה, שאפשר לומר שהאדם עצמו יכול לבדוק את הסכין לעצמו, ולשחוט את שאר הבהמות שלו. אומרת לגמרי, יחי, מעיקר הנמי, אז אם ככה גם לפני כל השחיטות, למה בכלל אתה מצריך לתת לחכם שיבדוק את הסכין שלך? מעיקר הנמי לא, אל תביא זה לחכם, תסמוך על עצמך. אומרת הגמרא, האמר רבי יוחנן, לא אמרו להראות סכין לחכם, אלא מפני כבודו של חכם, אתה צודק. באמת, מעיקר הדין, עד אחד נאמן באיסורין. והאדם עצמו יכול לבדוק לעצמו את הסכין ולהעמידה לצורך השחיטה. אבל למה אני תמיד מצריך להראות לחכם לפני השחיטות באותה הסכין? בכדי לתת כבוד לחכם, מפני כבודו של החכם, מורה ההוראה באותה העיר, לתת לו את הסכין, שיעמיד אותה ויתן לך את האישור לשחוט באותה סכין. אז מה יצא לנו בסופו של דבר? שלא ניתן להוכיח מדבריו של רב כהנא כנגד שיטתו של רב חיסדא. אפשר לומר שרב כהנא סובר כרב חיסדא, והוא התכוון לומר שהאדם עצמו צריך לבדוק את הסכין בשביל להכשור בתרייתא, כדי להעמיד את הסכין לצורך שחיטתן של שאר הבהמות שנותרו לו לשחוט, לכן הוא צריך לבדוק את הסכין לפני כל חדה וחדה, אבל באמת הוא סובר כרב חיסדא, ולא מוכרח לומר שרב כהנא סובר כרב חיסדא, כרב הונא, והוא רוצה לבדוק את הסכין בשביל לדעת אם לפסול את הראשונות או שלא לפסול את הראשונות, כי באמת כלפי הראשונות ודאי שהן כשרות, כפי שרב חיסדא אמר, כי אני תולל פגימת הסכין, גם אם יש פגימה של הסכין, זה במפרקת הבהמה ולא באור שלה. אומרת גם מנה מילתא דאמרו רבנן או כי מילתא החזק החזקי. מאיפה אני יודע שבאמת יש כזה דבר של פשיטות כשיש לנו ספק השקול לפשוט את הספק על ידי כך שאנו אומרים שיש לנו חזקה. אם זה חזקה להיתר או חזקה לאיסור. כפי שראינו בדבריו של רב הונא, יש לנו חזקת איסור על הבהמה כאשר היא חיה בעודה חיה של עבר מן החי, ובאם יש התעורר לנו ספק לאחר שחיטתה, אני מעדיף להעמידה בחזקת האיסור ולא בחזקת היתר. וכן לאחר מכן, אם בדקת את השחיטה והשחיטה נמצאת מצוין, ועכשיו יש לך ספק כלפי הטריפות של הבהמה, אני מעדיף, עד כמה שזה ספק השקול, להעמידה בחזקת היתר. מאיפה אתה יודע שמעמידים דבר החזקתו, באם זה חזקת היתר או חזקת איסור? איפה ראינו את זה? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, למדים את זה לגבי נגעי בתים. אמר קרא, לגבי הסגר הבית, כאשר ראה כהן את הנגע בפעם הראשונה, והוא רוצה לצאת ולהסגיר את הבית בכדי לראותו לאחר שבוע, אם פסע הנגע וכו'. אמר קרא, כתוב הפסוק, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. אחר שהוא יוצא מן הבית, אזי הוא מסגיר את הבית שבע ימים, לראות, ואם אכן, יש כאן נגע המתמה את הבית. שואלת הגמרא, ודילמה עד נפיק ועתה בצר לשיעורה. הרי גודל של הנגע המתמה הוא מוכרח להיות גריס. גם כהן גודל של הנגע שיש בכלל צורך להסגיר אותו, הוא מוכרח להיות בגודל של גריס, כי אין מקום סמיכה 36 שערות. אם הוא צריך להיות בגודל של גריס, והכהן ראה אותו. אמנם הוא ראה שהוא היה בגודל של גריס ויצא מהבית, הרי אפשר לומר שבתהליך, בזמן יציאתו מן הבית, שהוא כבר הפנה את פניו לכיוון היציאה, הנגע הזה התקטן, והוא כבר לא נשאר באותו גודל שהוא היה לו גודל של גריס. אז למה הכהן מסגיר את הבית? אולי כבר אין לו עניין, אין לו דין להסגיר את הבית. וזה מה שואלת הגמרא, לכאורה, ודיל מעדנפיק ואתה בצר לשיעורה, נפל, ירד הגריס מהגודל, ירד הנגע מהגודל של הגריס שהוא היה בו, אלא לאו, איך אנחנו אומרים שבכל אופן הוא יכול להסגיר את הבית, על אף שהוא כבר עכשיו לא רואה את הנגע, משום דאמרין, או כהחזקי, משום שאנחנו יכולים להגיד, שמעמידים את הנגע הזה על חזקתו, ועד כמה שראה אותו הכהן קודם לכן, לפני דקה או שתי דקות, שהנגע היה בגודל גריס, כך גם אנחנו מעמידים שמן הסתם גם עכשיו הנגע הזה בגודל של גריס. הנה לנו ראה שמעמידים דבר על חזקתו. מה תקיף לרב אחא בר יעקב? מי אמר לך ששם זה בעניין החזקות? אולי ודילמה כגון שיצא דרך אחוריו. אולי מדובר שם שהוא לא יצא כשגבו אל הנגע, אלא הוא פניו אל הנגע והוא יצא אחורנית. כך הוא הלך אחורנית עד שהוא יצא מהבית, כאשר הוא עדיין רואה את הנגע, ולכן בראייתו את הנגע הוא מסגיר את הבית. וזה מה שהוא אומר. ודילמה כגון שיצא דרך אחוריו, דקחה זה לי כנפה, כשהוא רואה עדיין בזמן נסיעתו את הנגע. אומר לאביי שתי תשובות בדבר. שתי דחיות אני אביא לך שלא ניתן להסביר כך את הפסוק. דבר אחד, חדה, די יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה. ומה כתוב שם? ויצא הכהן. מה זה יציאה? כשפניו כלפי חוץ. אתה לא יכול להגיד שפניו כלפי פנים. אז מוכח בהכרח שהוא יצא כשגבו כלפי פנים. ועוד, אחורי הדלת, מה יקלה מימר? מה תעשה עם נגע כזה שנמצא מאחורי הדלת, שהוא לא יכול במהלך הילוכו, גם כשהוא יצא עם הפנים כלפי פנים הבית, הוא לא יוכל לראות את הנגע כאשר הוא מגיע למפתן הדלת. אז אם הוא לא רואה שם את הנגע, ייתכן ואז הנגע פחת בצר לשיעור וירד לפחות מגריס, אז איך הוא מתמה, איך הוא מסגיר את הבית? והרי הפסוק לא חילק באם הנגע היה במרכזו של הבית או שנמצא בדופן מאחורי הדלת. וכי תימה, מה תרצה לתרץ לי? דפתח בקוותא, אולי באמת הוא פתח איזשהו חלון קטן על הדלת בשביל לראות את הנגע שנמצא אחר הפתח. באופן כזה שהוא נמצא אחר הפתח, בשביל שהוא תמיד יראה אותו, עד שהוא מסגיר את הבית. והתנען, אתה לא יכול לומר את זה, למה? יש לנו משנה שאומרת, בית אפל, היינו בית שאין בו חלונות כלל, אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו. למה? כי יש לנו פסוק, בפסוק כתוב שבא אדם לכהן ואומר, כנגע נראה לי בבית. מה הפשט כנגע נראה לי בבית? היינו לי ולא לאורי, ככה אנחנו מדייקים שם. דהיינו שאם הבית אפל שאין בו חלונות כלל ולא ניתן לראות את הנגע אלא אם כן הוא ידליק שם נר, אז הוא יראה את הנגע, אז הנגע הזה בכלל לא מביאים אותו להסגר, וכן גם כן לא מתמאים כמובן את הנגע הזה בבית. כי זה לא נגע שניתן לתמות אותו. כי כל נגע שניתן לתמות אותו זה רק נגע שניתן לראות אותו גם בלעדי סיוע של איזשהו נר או אור שידליק האדם, רק בבית שאינו אפל. אז בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות ניגו, אם אין פותחים בו חלונות לראות ניגו, דהיינו שאנחנו מבינים שלא פותחים חלונות בשביל לסייע בהסגרת הנגע או בתומתו, כך גם לא ניתן לפתוח את החלון בפתח, בדלת עצמה, בכדי שהכהן יראה וכדי שיוכל להסגיר את הבית. אז אם באמת יש לנו כזה מצב שחייב הכהן לראות את הנגע והוא לא יכול להעמיד אותו על חזקתו, ואז יש מצב שהנגע נמצא מאחורי הדלת ושם הוא לא יכול להסגיר את הבית, זה לא מסתבר. למה? כי לא ראינו חילוק בין נגע שנמצא אחרי הדלת לבין נגע שנמצא במרכזו של הבית. כך שואל אביי את רב אחא בר יעקב ואומר לו, לא מסתבר לומר שהוא יצא דרך אחוריו. אומר לרובי, אומר את הגמרא, בא רובי ודוחה את הבאי, אומר לו, דקה אמרת יציאה דרך אחוריו, לא שמה יציאה. מה אתה אומר? שיציאה כשהכהן הולך לאחוריו, דהיינו שהפנים שלו כלפי פנים, זה לא נחשב יציאה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, דכתיב ביציאה. כתוב לעניין כהן גדול ביום הכיפורים כאן שהוא יוצא מלפני ולפנים, מקודש הקודשים, ורחץ את בשרו במים, במקום קדוש, ולבש את בגדיו ויצא. ועשה את עולתו ואת עולת העם וחיבר בעדו ועד העם. שם כתוב יצא, כתוב שם גדר יציאה, על אף שהוא יוצא אחורה. דהיינו שהפנים שלו כלפי פנים, בתנן יצא ובא לו דרך כניסתו. דהיינו שפניו כלפי קודש הקודשים, ואחוריו כלפי העם, כלפי העזרה. כך הוא יוצא החוצה. אם ככה, בכל אופן כתוב שם יצא, אתה רואה שיש גדר יציאה שהפנים שלו כלפי פנים וגבו כלפי חוץ. אז למה אתה הבית דוחה מכל וכל שכתוב ויצא הכהן, היינו שהוא יצא דווקא עם פנים שלו כלפי חוץ? אז קודם כל זה על הדחייה הראשונה שלך. ועוד של אותו רובה, ודקה אמרת, בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו, הנמילי, איך הדלו התחזק, אבל איך הדהתחזק, התחזק. מה שכתוב שם במשנה שהבאת את זה כראה לדבריך, שבית אפל לא פותחים בו חלונות, זה רק במצב כזה שדלו התחזק, דיינו שלא היה אפשרות כלל לראות את הנגע ללא פתיחת החלונות. אז אתה אומר, אל תפתח את החלונות, כי לא התחזק. אין שם אפשרות לראות את הנגע ולהחזיק שם כלל שיש שם בכלל נגע בבית. אז אל תפתח חלון בשביל לראות את הנגע. אבל איך הדהתחזק, איפה שכבר הכהן ראה שיש נגע בתוך הבית, דיינו שלא מדובר בבית אפל לגמרי שאין בו חלונות, אז התחזק. אז מאחר שהוחזק שיש לך נגע, אתה כן יכול לפתוח עוד חלון בשביל לסייע לך לראות את הנגע. מי אמר לך שלא ניתן לפתוח חלון בדלת בשביל לראות אם יש נגע מאחורי הדלת? על כך אומרת הגמרא שבאמת, אז קודם כל יש לנו אפשרות אליבא דרובה להעמיד את הדחייה של רב אחא בר יעקב, ואם יש לנו אפשרות להעמיד את הדחייה של רב אחא בר יעקב, אז ממילא אפשר עדיין להעמיד את הפסוק ויצא כהן מן הבית באופן כזה שלא היה כאן חזקה. אנחנו רצינו להביא ראיה שהיה מהפסוק ויצא כהן מן הבית, שרק לאחר מכן הוא הסגיר שיש לנו חזקה על הנגע שהוא בגודל גריס, וכך על אף שהכהן יוצא שפניו כלפי חוץ והוא לא רואה את הגריס, הוא לא רואה את הנגע, בכל אופן הוא מסגיר את הבית. ברב אחא בר יעקב אומר לא, לא מוכרח, אפשר לומר שהוא יצא דרך אחורה והוא כן רואה את הנגע, ורק אז הוא מסגיר את הבית. אבל אם הוא לא רואה את הנגע, אין לנו שום חזקה ולא ניתן לסמוך על החזקה. ורובה בא ובאמת הצדיק את שיטתו של רב אחא בר יעקב, שלא ניתן באמת לפרוח על שיטתו כפי שפרח אביי. אבל אומרת הגמרא, תניא דלא כרב אחא בר יעקב, יש לנו ברייתא שלא כשיטתו של רב אחא בר יעקב, אלא מה? אנחנו רואים הברייתא הזאת שכן אפשרות, יש אפשרות להעמיד על החזקה, ולא כשיטתו של רב אחא בר יעקב שלא ניתן להעמיד על החזקה. מה כתוב שם ברייתא? ויצא כהן מן הבית, יכול ילך לתוך ביתו ויסגיר. אולי יש אפשרות שהכהן ילך עד הבית שלו ויסגיר את הבית הזה. מי אמר שהוא צריך להחליט על הסגרתו של הבית לשבעת ימים דווקא כאשר הוא נמצא מחוץ לבית? תלמוד לומר, כתוב הפסוק אל פתח הבית, כתוב ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית. מה הפשט? לא רק די שהוא יצא מן הבית ויכול ללכת לאן שהוא רוצה ואז להסגיר, אלא צריך להיות בפתח הבית בהסגרה. אי פתח הבית יכול לעמוד תחת המשקוף ויסגיר, דיינו שהוא עדיין לא יצא לחלוטין מן הבית. תלמוד לומר מן הבית, הוא צריך לצאת לחלוטין מן הבית, מכל משהו החיתימצא של בית, גם מהמשקוף. אז הוא צריך לעמוד מחוץ לבית, מחוץ למשקוף, ושם להסגיר את הבית. עד שיצא מן הבית כולו, הכיצד? עומד בצד המשקוף כלפי חוץ, הוא מסגיר. ומניין שאם הלך לתוך ביתו והסגיר, או שעמד בתוך הבית והסגיר, שהסגרו מוסגר, באופן כזה יש או שהוא לא יצא עדיין מהבית והסגיר, או שהוא יצא לחלוטין מן הבית והוא לא עומד בפתח הבית, אלא הוא כבר הלך לביתו והוא החליט להסגיר את הבית לשבעת ימים. מאיפה אני יודע שהבית הזה באמת מוסגר מאותו זמן? תלמוד לומר, והסגיר את הבית, היינו מכל מקום. זה מה שכתוב בפסוק. אז למילה למדע הבר הייתה שאין לנו דבר המעכב בהסגרת הכהן, אגם שהכהן לא נמצא במקום ואגם שהוא לא רואה את הנגע, ועל אף שכן באופן תיאורטי יכול להיות שהנגע פחת משיעור גריס, בכל אופן אני אומר שההסגר של הכהן הוא הסגר. למה? משמע שאני סומך על החזקה. והנה לנו ראיה, גם הברייתא הזאת שמסייעת לראיה שהבאנו לאל, ממה שאמר רב שמואל בר נחמני, משמו של רבי יונתן, שניתן להוכיח מהפסוק הזה ויצא הכהן מן הבית, שיש אפשרות להעמיד על החזקה, ודלא כרב אחא בר יעקב. אומרת הגמרא, ורב אחא בר יעקב, מה הוא יגיד לך? ששם מדובר כגון דקאי מדרה דגברי, ואמרי כדקאי קאי. שם באופן הזה שהכהן הלך לביתו והסגיר, שהסגרו מוסגר, שאמרה הברייתא, הוא יסביר לך את הברייתא, הוא יבאר שמדובר באופן שעומדים שורות של אנשים, אחד אחרי השני, באופן שהם יכולים לשמוע אחד את השני, ואותם אנשים, אחד עומד במפתן הבית והוא רואה את הנגע, והוא רואה שהוא לא בצר, הוא לא פחת משיעור של גריס, והוא מעביר לזה שאחריו, וזה שאחריו, וזה שאחריו, עד שמגיעים לביתו של הכהן, ומדווחים לו אל נכון באותו רגע, שבאמת הנגע לא פחת משיעור גריס, ואזי הכהן מחליט ומסגיר את הבית למשך שבעת ימים. רק באופן הזה, אבל באמת, לא מעמידים את הבית על חזקתו, כך שיטתו של רב אחא בר יעקב עדיין יכולה להיות בעינה עומדת. עד כאן מסכת חולין דף י'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו, בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
3: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
1: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי תורה.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
0: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
0: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872

0: ערוץ הלילה.
1: ערוץ 2000.
2: לגעת בנפש.
3: נפש תאומה.
2: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם.
4: לנפש האדם.
2: התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
5: כאן בערוץ 2000.
2: דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
6: כוחה של תפילה.
2: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
6: כוחה של תפילה.
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
7: בלי עלות ובלי התרמה.
2: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
5: מזכים את הנשמה.
2: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
8: שירים וחיזוקים קצרים.

דיבורים של אמת איך רציתי לשפוך את הלב לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את השכל וש...

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: שלום לכם. זה אולי שמע לכם מוזר, אבל את השגריר הראשון שלו למדינת ישראל מינה הוותיקן רק בשנת 1993. למה? בגללנו. הסיפור המתסכל הזה של חזרת עם ישראל לארץ ישראל כנגד כל הסיכויים, גרם לממסד הנוצרי לכאב ראש לא קטן. צריך להבין, במשך כמעט 2000 שנה חונכו ילדים נוצרים בעולם שהם עם הבחירה החדש, שהבורא חלילה כבר לא אוהב את היהודים כי הם הרגו את ישו, ושהוא בחר לו עם חדש, ושמאז התפקיד של היהודים הוא פשוט לסבול עד שהם יבינו במי הם באמת צריכים להאמין. בדיוק בגלל זה, כשהעם היהודי העקשן התחיל לחזור לארץ בסוף המאה ה-19, הנוצרים התחילו לדאוג, וכשמדינת ישראל קמה, הוותיקן שקע בהלם. אם הקדוש ברוך הוא בחר בנוצרים לעם ישראל החדש, אז למה ההבטחות של הנביאים מתקיימות דווקא ביהודים הישנים? אם היהודים נועדו לסבול סבל נצחי, אז איך זה שהם חוזרים מהמתים ומקימים את האומה שלהם מחדש ובלי להתנצר? כדי להתמודד עם הכאב ראש הזה שהקדוש ברוך הוא של היהודים גרם לנוצרים, התכנסה בשנת 1962 ועידת הוותיקן השנייה. בסוף הוועידה הוסקו מסקנות שלפני 150 שנה לא היו עולות על דעתם של יהודים אפילו בחלום הלילה. אם היהודים זקפו את קומתם הלאומית כחודה הוותיקן, אם היהודים הפסיקו לסבול למרות שהם עדיין לא מאמינים בישו, זה אומר שכנראה תיאולוגיית הסבל כשלה, שהיא כנראה לא אמיתית, שסתם חשבנו שאתם צריכים לסבול. זה מה שגרם לאפיפיור להצהיר, אנו מודעים היום לכך שאות קין טבוע במצחנו, ושבמשך דורות אחינו הבל שכב בדם שאנחנו עיכזנו. ומה באשר לעובדה שההבטחות של הנביאים מתגשמות דווקא על ידי היהודים הנרדפים ולא על ידי הנוצרים? כלומר, אם ההבטחות מתגשמות דווקא על ידי היהודים ולא על ידי הנוצרים, זה לא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא בחר לו עם חדש, אלא שאם זה נכון, אז מה מקומה של הנצרות כזו שממשיכה את הדת של היהודים? ואת זה, את זה הוותיקן לא יודע להסביר עד היום. חברים, צריך להבין, החזרה של עם ישראל לארץ ישראל משמש עד היום שאלה לא פתורה אצל הנוצרים. ככה זה כשמתעלמים ממה שכתוב בתורה. זה מה שקורה כשקובעים עקרונות שנשענים רק על מה שהעיניים רואות. אם הנוצרים היו קוראים את המדרש על פרשת שבוע בלי דעות קדומות, הם היו חוסכים מעצמם גם את המבוכה וגם את ההתנצלות. בפרשת במדבר, מיד אחרי פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לספור את בני ישראל מתוך חיבתם לפניו, אומר רשי. אלא שכשחזל בדקו מה המצווה שקדמה לציווי לספור את עם ישראל, הם גילו את מצוות התמורה. מה היא? מצוות התמורה אומרת שקדושה של בהמה שנבחרה לקורבן לא יכולה להתבטל. כלומר, אם אדם מקדיש בהמה לקורבן ומתחרט ורוצה להחליף אותה בבהמה אחרת, הקדושה של הבהמה הראשונה לא מתבטלת, היא מתרחבת, היא עוברת גם לבהמה השנייה. ועל זה כותב המדרש, ומה שנסמכה פרשה זו של חומש הפקודים לפרשת תמורה של מעלה, ללמדך. מה הקדוש ברוך הוא יחיד ואין לו תמורה? כך לא ימיר את ישראל באומה אחרת. כשם שאין ממירים בהמה בבהמה, כך איני ממיר אתכם. הסיבה שהציווי למנות את בני ישראל, אומרים חזל, מגיע מיד אחרי מצוות תמורה, הוא לא מקרי. הוא צמוד אליו לומר ולבשר את ישראל, שתמיד יהיו נדרשים מהקדוש ברוך הוא, ושלא ימיר אותם. הבנתם חברים? הסיבה שההבטחות של הנביאים מתגשמות דווקא על ידי היהודים ולא על ידי הנוצרים, היא פשוטה מאוד. קדושה לא מתבטלת. אם הקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל, זה לתמיד. לכן נשמחה מצוות מניעת ישראל למצוות תמורה. כדי שגם היהודים לא יתבלבלו. שגם אם יהיה נראה להם שזה לא כך. שגם אם 2000 שנה הם יחשבו שאולי היהדות כבר לא אטרקטיבית, שהנצרות הרבה יותר נוצצת, ושאולי חס ושלום, אולי בכל זאת הנוצרים צודקים. אל דאגה, קצת סבלנות, לא סתם נשמחה פרשת תמורה לפרשת במדבר. עם קצת סבלנות, בסוף אפילו הוותיקן יודע שירושלים היא בירת העם היהודי ולא בירת הנצרות. ועוד נקודה לסיום. לא פעם אני נשאל למה שיבת ציון והקמת המדינה הופקדה על ידי ההשגחה דווקא בידי יהודים שלא שומרים מצוות. אם זו אכן התגשמות של חזון הנביאים, לא היה מן הראוי שהוא יתגשם דווקא על ידי אלו שנותרו נאמנים לתורה? אז ככה, אולי זה בגלל הנוצרים, אולי זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מבקש להראות לנו עד כמה הם טועים. אם הם טוענים שהוא החליף אותנו בגלל שחטאנו לו, הוא יפקיד את הגשמת חזון הנביאים דווקא בידי יהודים שלא שומרים מצוות. למה? כדי להראות לנוצרים שהוא נאמן לנו גם כשאנחנו חוטאים, שהוא לא מחליף אותנו גם כשאנחנו מורדים בו, שהאהבה שלו אלינו לא תלויה בדבר. עובדה, לא רק שחזון הנביאים מתגשם ביהודים ולא בנוצרים, הוא מתגשם ביהודים בידי יהודים שאינם שומרים מצוות. שבת שלום, יהודים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזורים.

0: אמת היא אחת, אין שתי אמת, והאמת מופיעה פה ופה. דברים אמיתיים, אתה רואה יסודות שכתובים בספרי חסידות, אתה מוצא אותם בלשונות אחרים, בסגנון אחר, בספרי חכמי ליטא, ואתה רואה אותם בגדולי חכמי רבותינו הספרדים, ואתה רואה אותה, אתה רואה את האמת שהיא חוזרת על עצמה בלשונות אחרים בכל מקום. התורה היא אחת. אני שומע לפעמים אנשים מדברים, זה פלוני, זה ספרדי, זה אשכנזי, זה מרוקאי, זה תימני. אדם פותח דף גמרא, איפה נכתבה הגמרא? בעיראק. מפנה את פניו לפנים העמוד, רשי, נכתב באירופה, בצרפת. התוספות נכתבו בצרפת. זה הולך קצת יותר ימין, הרבינו חננאל חי לפני 1,000 שנה במרוקו. הולך קצת אחורה, מגיע לרבינו עריף, רבי יצחק אלפסי, רבינו עריף, מגדולי חכמי המערב, חכמי רבותינו מצפון אפריקה. ואתה מדפדף עוד קצת בגמרא, מגיע למהרש"א שחי בגליציה, בפולין. אתה קצת מסתכל בהגאות הגר"א מווילנה, אתה קצת פותח משניות, אחד מגדולי מפרשי המשניות בא מצענה בתימן. אדם שלומד תורה לא יכול להיות גזעני, ואם הוא גזעני, התורה שלו היא לא תורת אמת. אדם שלומד תורה על אותו דף גמרא, האשכנזי הכי גזעני לומד את הגמרא מעיראק, הספרדי הכי גזעני לומד את הרש"י מאירופה, זה שהכי לא אוהב עדה כזו או אחרת לומד. אין מקום בתורה הקדושה לפירוד לבבות, למחלוקת. התורה מאחדת את כולם, התורה מחברת את כולם. מי שלא לומד, שם מתחילה המחלוקת. או מי שלומד על מנת לקנטר, שלא על מנת לקיים, לומד תורה שלא לשמה, שם מתחילה המחלוקת.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הגמרא אומרת, גנב שהולך לגנוב, ככה הגמרא מסכת ברכות אומרת, גנב עכשיו, ראה איזה שעון, משהו עוצמתי, 500 אלף שקל באיזה בית. איזה מישהו הולך ככה, כל לילה שהוא מגיע לבית, מניח אותו שם על הזה, ככה, במטבח, שהוא הולך לישון. אמר, זהו, אני נכנס. היום הוא מניח את זה, הוא לא בבית. שמעתי אותו מדבר עם אשתו, הם נוסעים למלון. שם את השעון שם על השיש, נסע למלון. זה באמצע הלילה, נכנס דרך החלון ככה למעלה, טיק, טיק, טיק, טיק, השתחלט, ככה השתלשל. נכנס פנימה. איכשהו שם את היד על השעון, הוא שומע, וו, וו, וו. מה הוא מבין? שעוד שנייה, מה יקרה לו? הוא נתפס, אומרת הגמרא, פחד אלוקים. אומרת הגמרא, גנבה, גנב, אפו מחתרתה במחתרת, רחמנה קרה, קורא לאלוקים. חזל אומרים, מוכף קורא לאלוקים. השם יעזור לנרדעתכם, מה אתם אומרים? חזל אומרים שאם הוא יקרא לאלוקים מהלב, השקדוש ברוך הוא יעזור לו. אז מישהו פעם שאל אותי בשיעור הרב, מה השם עוזר לגנבים? הוא הלך לגנוב, לא תגנוב, בעשרת הדיברות. אמרתי לו, לא, הוא עוזר למי שמבקש עזרה. איזה עזרה שאתה רוצה? אחר כך הוא יתחשבן איתך. אבל מה אתה רוצה, אני אעזור לך. למה? יש הבטחה. לעולם לא תחלים לנצח, כל החוסים, בח. אומר השפע חיים מצאנז, שהגנב עצמו, שחותר במחתרת וגם עלול לשפיכות דמים באותו רגע. אפילו אחי, כשהוא קורא לקדוש ברוך הוא בעצר התו, הוא נזכר כי הוא יהודי. ואפילו שקודם הוא מנסה לעבור עבירה, מכל מקום, כיוון שלבסוף הוא נוכח לראות כי עשה טעות, הוא קורא לשם בצרה שלו. כמה אנשים אתם מכירים שבשעת צרה הם קוראים לאלוקים? כל יהודי זה ככה. בשעת צרה מה הוא מבין? אני טעיתי. הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אנחנו ביום כיפור צעקנו לבורא עולם, למענך אלוקים, כותבנו בספר, חיים, בורא עולם, למענך אלוקים חיים. איזה חיים? איזה חיים ביקשתי? אתם זוכרים, יוסף הצדיק היה במצרים? והאחים שלו יורדים למצרים, ואז הוא מתגלה אליהם, נכון? נגלה, נחשף. אומר להם, אני יוסף אחיכם, אשר הם אחרתם אותי מצרימה. הם נבהלים, ואז הוא אומר להם, קשו נא אליי, אל תפחדו, זה אני. הם עולים כל האחים ליעקב, אומרים לו, הבן שלך חי, יוסף חי במצרים. והוא שליט על כל מצרים, הוא מלך מצרים. מה כתוב בפסוק? שהוא האמין או לא האמין להם יעקב? כתוב בפסוק, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. יעקב לא מאמין לילדים שלו שיוסף חי, ריבונו של עולם. הילדים שלך הצדיקים, ראובן, יהודה, יששכר, זבולון, כל הילדים שלך הצדיקים, שבטים, באים ואומרים לך, יוסף חי במצרים והוא מלך. למה הוא לא מאמין להם? למה הוא לא מאמין להם? אתם יודעים למה הוא לא האמין? הוא האמין שהוא נמצא במצרים. אבל מה הם אמרו לו? הוא חי והוא מלך במצרים. אצל הצדיקים, מה זה חי? חיים של מה? של תור. ואם אתם אומרים לי שהוא חי, אבל הוא במצרים, זה אני לא מאמין. זה כמו שתגיד לי, אדם עכשיו לא יודע מה מנהל, לא יודע מה מנהל איזה קזינו בווגאס, ואתה אומר לי שהוא צדיק. נו, בחיית. מה אומר יעקב? זה לא הגיוני. חי זה בן אדם שחי רוחנית. זה שהוא בגוף חי, אני מבין. אבל להגיד לי חי, הצדיקים דברים, חי זה צדיק. אני לא מאמין. עד שהוא ראה את העגלות שיוסף שולח. הזכיר לו את הלימוד שלפני 22 שנה. אמר יעקב, ותחי רוח יעקב. אמר, יאללה, בוא נראה, הבן שלי חי. מה ביקשנו בבורא עולם ביום כיפור? למענך אלוקים חיים, כותבנו בספר חיים. מה זה חיים? בורא עולם, תן לי שהשנה, אני יותר אתקרב. שאני את הטלפון, אני אחסום. כי הוא מפיל אותי, ואני חוזר על הגלגל, הוא מפיל אותי, חוזר ומפיל אותי, אני אשים עליו הגנה, לא רוצה לראות שם דברים. ואם הבנו את זה ביום כיפור, עכשיו צריך לצאת למלחמה. מה זה ארבעת המינים? אומר הזוהר, מנה דקרבה, זה כלי מלחמה שלך. ככה הזוהר אומר. לכן כל יהודי צריך להכניס את הראש. בתוך הנשמה אני רוצה רק את אלוקים.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
2: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם.
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212-961.
2: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה עליו השלום הגאון בווילנה, בחורה אחת באה אליו, אמרה לו, הרב, הציעו לי איזה בחור, ככה, ירא שמיים, בעל מידות טובות, גם נראה טוב, גם בחור על הכיפק, דיברנו, בסדר, מידות טובות, אבל יש לו אח עבריין, ואני מפחדת שהוא ישפיע על הילדים לרעה. אני אקח את השידוך הזה, או שעדיף אני אבטר, יחפש משהו לכתחילה. אנשים חושבים שהם ימצאו לי לכתחילה. אין לכתחילה בשידוכים. אין. אז היופי לכתחילה, אז המידות בדיעבד. המידות לכתחילה, אז הכסף בדיעבד. הכסף לכתחילה, אז חמתך בדיעבד. עבד. כל אחד, הדעבד, שאין הכל העוגה שלמה. אין דבר כזה. אנשים מנסים לחפשים, ומחפשים. לא, אבל אני יצאתי, אבל אני לא יודע. אני רציתי שיהיה לעיניים דבש, וזה לא בדיוק מה שאני מחפש. יאף, סבא ג'פטו, אתה כבר מנרמאים. אמרו, דארו, תיכנס. אחת אמרה לי, לא, אני מחפשת רק אקדמי. גלך, בקי, רק אקדמי את רוצה? למה מה? אקדמיה יותר טוב מאשר הישיבות הקדושות שלנו? מה, את לא מתביישת? שאת מה זה? איזה לימוד תורה יש בישיבה קדושה? אני מדבר על בן אדם שבאמת לומד. אתה יודע איזה רמה של תורה, איזה רמה של שכל אתה צריך להיות כדי להבין תוספות ורשי ולהבין את הדקויות ולהבין את הרנד את הרשמה וכל שכן לרדת להלכה למעשה. את רוצה רק אקדמי? ולא תגיד שהיא איזה צעירה בת 22, היא כבר בת 35. אז מתי תתחתני? בואי נה, מה את רוצה? לא, אני חיכיתי עד עכשיו, אני אמשיך לחכות. אז תחכי לרכבת, בואי נה, תחכי. תחכי עוד מעט האור עם הסבא ג'פטו, אולי עוד יסכים לקחת אותך. אמר לי איזה אחד, בן 40, הצעתי לו שידוך, הוא אומר לי לא, הרב. הצעתי לו איזה אחת בת 37, לא, מבוגרת מדי. אמרתי לו, אבל אתה בן 40, למה, מה אתה רוצה, סוויט 16? מה, אתה לא מתבייש? אומר לי, לא, מתי תלד? אתה מבין? מפונקים. אז אחר כך נתקיים, וזה מה שנשאר. אני לא אומר לרוץ להתחתן. אני גם לא רצתי להתחתן. יצאתי לשידוכים בגיל מאוד מאוחר. כי הרב בן פורת אמר לי, תשב תלמד. למדתי, ברוך השם שלמדתי לפני החתונה. רוב התורה שלמדתי זה לפני החתונה. אחר כך זה לא, אין זמן. יש לך ילדים, משפחה, תלמידי תורה, תעשה קניות לבית, אין לי עוזרים, אין לי משרתים. אם הייתי צריך לעשות את זה וגם ללמוד תורה, איפה הייתי לומד תורה? זה מוזר לכל הציונים פה. עכשיו זה הפריים-טיים שלכם. נצלו את הזמן, תלמדו.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: צדיקים בכל דור ודור. שתלן, עולם שתל צדיקים. כל פינה בעולם יש צדיק שמהאור שלו. ראו מה זה נקרא תורה, מה התורה עושה, מה כוח התורה לגרום בעולם, מה? רבותי, הגיע לירושלים, צדיק, צדיק, הגיע לירושלים. רבי דוד בן שמעון, דבש, חיבר ספר צוב דבש, דוד בן שמעון. צדיק גדול וענב גדול, רבי דוד. בא לירושלים, עיר של מקובלים, עיר של צדיקים, והוא ישב ולמד והתמיד וגדל, והכל בצניעות. כמו איזה אברך בכולל, היה לא מתפרסם. יושב והוא לומד, והוא גודל והוא צומח. גיל 28 היה, צעיר. בזמן שלו, היה רבי יהודה פפו, בנו של רבי אליעזר פפו, שהפלא יועץ. הבן של הפלא יועץ. היה בירושלים מפורסם, היה גדול, יהודה היה גדול, מפורסם. בכל המקובלים, בכל הצדיקים, בכולם. הוא נהיה חולה. שכב במיטה שלו, חולי קשה מאוד, לא יכול לזוז, לא יכול לקום. וכבר הגיע הזמן שלו, נחלש מאוד מאוד. נחלש לפי הזמן שלו. באים רבנים אליו, כל המקובלים, כל הצדיקים, מבקרים אותו, הוא יכול לזוז, לא יכול לזוז, לא יכול לזוז. יא רבי דוד אליו, איך שהגיע אליו, חס חדר, לבקר אותו, פתאום קיבל כוח, קיבל כוח, קיבל כוח, יהודה, קיבל כוח. התרומם, קם לכבודו, קם לכבודו, ולא תתחיל לנשום כרגיל, וכמו איזה רפואה פלאית הגיעה אליו. כולם מסתכלים, כולם מקובלים, אמרו לו, מה קרה כבוד הרב? הוא אומר, אמרו לי מן השמיים, שמגיע לכאן איש קדוש, איש אלוקים קדוש, זה הוא. מה? זה? כן. זה, רבי דוד? כן, זה, איש קדוש. אמרו לי מהשמיים, פלא גדול, אמרו לי מהשמיים, זה פלא גדול. בעברי, עברי. אבל התפרסם רבי דוד, בצניעות שלו, לא דיבר כלום. תראה איזה פלא, נכנס לרב הזה שאחרים לא עשו, והרים אותו בקדושה בטהרה. הוא התפרסם. אז הוא בנה בית כנסת בירושלים, בנה חוץ לחומות את ממילה, הוא בנה, כן? בית ישראל, הוא בנה. אבל עוד דבר היה לו. יהיו מחוץ לארץ הרבה אנשים, הרבה הרבה, הרבה יתומים ואלמנות. הוא דאג לכל היתומים ואלמנות, דאג לכולם. אין יתום שלא היה מורה כתובת אצלו. בן בית אצלו, בן בית אצלו. אלמנות שאין להם, דאג לכל. ואחד שהכל לבד. זכר שהבן שלו, רבי אהרון, יהיה רבה של מצרים. אבל הוא עצמו, עצמו רבותיי, הצניעות. לא כלום. אתה בורח מהכבוד? בורח מהכבוד. כלום. מן השמיים יראו לכולם. מה הכוח שלך? איש אלוקים קדוש. רבי דוד בן שמעון עליו השלום.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה במעלה אדומים ולפקוד אתכם בעוד שיעור תורה מעניין. היום אני חושב שהשיעור שאנחנו הולכים לעשות הוא מאוד מאוד יסודי וחשוב, לא רק לתקופה שלנו אלא גם לעתיד לבוא. והנושא של השיעור הוא משיחי שקר, זה מה שאנחנו הולכים לדבר היום. יש הרבה אנשים שמתיימרים והתיימרו להיות משיחים, כל מיני משיחים דחליליים למיניהם, אנשים מיואשים מאוד מאוד בהרבה הרבה תחומים בחיים, במצוקה קשה, מצוקה כלכלית, משפחתית, חברתית, ביטחונית. רוצים משיח, כל אחד רוצה את המשיח, אם זה המשיח הכללי לכללות האומה, כדי שיגאל אותנו מהמצב הביטחוני מבחוץ, מבפנים, ואין המצב הרכוב של מערכת המשפט, הערב רב ששולט בנו, ואם זה משיח בערכו, כל אחד יש לו את החסרונות שלו, את הצרות שלו, את היסורים שלו, מחפשים גאולה, מחפשים משיח בערכו, זה נקרא לפי חסדי דוד בסוף עץ חיים, ככה הוא קורא לזה. אם אדם מחפש אישה ומצא אותה אחרי שרשרת של יסורים, זה נקרא משיח בערכו, הוא מצא את הישועה שלו. אדם מחפש בריאות, השני מחפש ילדים, הרביעי מחפש שיהיה לו פרנסה, כל אחד מה שהוא מחפש זה נקרא משיח בערכו, ואנשים רוצים ישועות. וכתבע הדברים, בגלל הצרה הקשה הזאת שאנחנו נמצאים, עת צרה היא ליעקב, בגלל הגלות, אז אנשים התגלגלו לכאן עם כל האבונות שמשכו כל הדורות. מה שנשאר כאן, מה שאלה שמתגלגלים, זה מה שנקרא כבר הסוף, הבירורים האחרונים. אז אנשים בצער גדול מהחיים על הרבה חלקים מהחיים שלהם, הרבה תחומים, ובגלל המצוקה מחפשים ישועות. אז מה הכי קל? הכי קל לקבל ברכה ממישהו וגמרת את הסיפור, בלי לתקן את המעשים, בלי לחזור בתשובה, בלי לעבוד את השם מתוך יראה ואהבה ותקבל על עצמך להיות עבד השם. מחפשים כל מיני ישועות, המון סגולות, המון ברכות, המון דברים קלים ופשוטים. כשחזל אומרים דהי עמוד א' ברכות, רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו. לא סגולה, אדרבה, זה רק מביא על הבן אדם חרון אף, כמו אדם שיש לו כאבי שיניים, אז הוא בולע אקמול. זה לא יפתור את הבעיה, מה שיהיה זה יחריף, זה יהיה יותר גרוע. מחור קטן יהיה חור גדול, מחור גדול נהיה הקירה, הששת כל הפה שלו, עד שעבור הששת כל השיניים. אז מה הנכון, הדבר הנכון לעשות? חזל אומרים יפשפש במעשיו, יתקן את המידות, ידקדק במעשים שלו, ייתן צדקה, יבדוק את עצמו בציציות, השכם בערב בבוקר, אולי הוא פוגע במישהו, אולי צריך יותר להוסיף בלימוד תורה, להוסיף יותר במתן בסתר, לעשות כל מיני פעולות שחזל אומרים לנו. אבל אנשים היום מחפשים את הדבר הכי קל, בוא נקבל ברכה ממישהו, או בוא נעשה איזה סגולה, וככה מעבירים חיים שלמים, בהבנה שזה היהדות. הפכנו להיות נבובים שרצים אחרי צללים, וזה מה שהיה כל הדורות, שחיפשו אנשים פתרונות קלים ורצו את המשיח בערכם. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים פרק י"ב הלכה ד', למה אנחנו מחכים למשיח? לא כדי שיהיה לנו טוב ונוכל ונשתה ונקייף. אני קורא רמב״ם, יתבו חכמים ונביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו על העולם, ולא כדי שירדו בעקום, ירדו מלשון מרדות, שאנחנו נהיה תקיפים על הגויים, ולא כדי שינסעו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אז למה כן מחכים למשיח? כדי שיהיו פנויים בתורה, לעסוק בחוכמה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי עולם הבא. ישוב הדעת, שקט, נחת, רוגע, כדי לעסוק בתורה, ועל ידי עסק התורה, תיקון המידות, תיקון המעשים, לזכות לחיי עולם הבא. זאת אומרת שהעולם הזה פרוסדור, העולם הבא טרקלין. ככל שתתקן את עצמך יותר בפרוסדור, על ידי תורה, מעשים טובים, תיקון המידות, מינימום אבונות, אז אתה נכנס לטרקלין יותר משובח. ככל שאתה תתרשל יותר ותתעסק בלחבות שריפות כל החיים, יהיה לך פחות זמן כדי להיכנס להכין לך צעידה שעל ידו תוכל להיכנס לטרקלין יותר משובח. זאת אומרת, האינדיקטור שלנו בחיים, היסוד שקט. ישוב הדעת כדי שנעסוק בתורה. ולכן ימות המשיח אלה ימים טובים. למה? כי אנחנו מחכים להם שיהיה לנו שקט. אין יותר את היועצת המשפטית, את הפצרית, אין יותר את הערב רב, אין יותר אויבים מבית ומחוץ, את יצר הרע הפנימי הולך הקדוש ברוך הוא לשחט בדף נון בית עמוד א' סוכה, וממילא אתה רגוע. אין בעיות חוץ, אין בעיות פנים, אם זה פנים בתוך האומה, אם זה פנים בתוך הלב, אין בעיות חוץ, כל מיני בעיות ביטחוניות למיניהם, וממילא אתה מרוכז ומיושב בדעתך. למה אתה צריך את הריכוז ואת היישוב בדעת הזה? כדי לעסוק בתורה. כי ככל שתעסוק יותר בתורה ותתקן את המידות יותר ותעסוק במצוות יותר, אתה קונה לעצמך מדרגה יותר גבוהה בגן עדן. בקיצור, אז מה יוצא בינינו, בין עכשיו לבין ימות המשיח? לא הרבה. אז מה ההבדל בין ימות הגלות לימות המשיח? לא הרבה. הגמרא אומרת ביוזיין ברכות, אין בין מימות המשיח לבינינו עכשיו, אלא שאיבוד מלכויות. אז מה ההבדל? בשביל מה ההבדל? ההבדל, עכשיו אתה עוסק בתורה כדי לקנות לך מדרגה בעולם הבא בקושי, כי יש המון שריפות שאתה צריך לטפל בהם כדי לחבות, ולעתיד לבוא, תעסוק יותר בקלות, ואז תוכל לקנות את העולם הבא יותר בקלות, מדרגה בעולם הבא. אבל ככה או ככה, זה אותו מטרה יש לעולם הזה. מטרה של העולם הזה, מחנה עבודה. באת לעבוד. תאסוף הרבה, ייתנו לך שכר הרבה. אם תאסוף הרבה בימות המשיח, יותר קל יהיה לאסוף זכויות ומצוות, כדי שתקבל מדרגה יותר גבוהה. ואם זה עכשיו בגלות, יותר מסובך לעסוק בתורה ובמצוות, ומה שהצלחת להשיג, ניצחת רווח נקי, אתה מקונה לעצמך מדרגה בגן עדן. זה ההבדל בין העולם הזה לימות משיח. רק תעשו לכם סדר בראש. אז למה אנחנו מחכים למשיח? למה? כדי שיהיה לנו יותר יישוב הדעת שנוכל לעסוק בתורה כדי לקנות מדרגה בחיי עולם הבא. עד כאן ברור? מאוד מאוד מובן, מאוד מובן. כדאי מאוד לעשות סדר בדברים. כיוון שהמשיח הוא הייתם חם, זה משהו שכולם מחכים לו. ורוצים אותו כבר. וכבר אנחנו 2000 שנה בגלות קודרת, מאז שהחריב טיטוס ימח שמו את בית המקדש השני, עד היום אנחנו מחכים כבר 2000 שנה כמעט לבית המקדש. בין בית ראשון לבית שני, 70 שנה, דיברנו שבוע שעבר. בין בית שני לבית שלישי, 2000 שנה כבר. 2000 שנה, כמה עוד אנחנו יכולים לחכות? במשך 2000 שנה החושך הלך והידרדר, סוף סוטה דף ממתת. הגמרא אומרת שמה, אז לא הוא מדלדלה, הולך יש ירידת הדורות, הולך ונהיה יותר גרוע. וזה מקבל צורות שונות, ופרצופים שונים, ותחפשות שונות, וקשיים שונים. מי היה יכול להאמין לפני 20 שנה, 30 שנה, שהיצר הרע יהיה מול הפרצוף שלך בפלאפון. פעם לא היה דבר כזה, עד שבן אדם היה רוצה לראות איזה משהו של תועבה, היה צריך לחכות לאיזה שעה מסוימת, באיזה זבל, היום בתוך שנייה, אתה לא מספיק להגיד רחוב סומסום, אתה כבר תלחצת על איפה שאתה לא צריך ללחוץ, וכל הביוב של העולם נמצא ואתה לא יודע אפילו איך אתה מתמודד עם זה, מה יעשה הנער ולא יחטא? אתה מבין איזה קשיים יש לאנשים בדור הזה, קשיים שלא היו בדורות אחרים, ולכן אנחנו באלף השישי, כי זה כנגד היסוד שהניסיונות בעריות הם קטסטרופליים, פשוט קטסטרופליים. קושי עצום מאוד. אז כמעט שאנחנו ב-2000 שנות גלות, והחושך הולך ומתגבר, מטבע הדברים בתוך ה-2000 שנות גלות, קמו כל מיני כאלה שאמרו על עצמם, או שהגבאים שלהם או העוזרים שלהם אמרו את זה עליהם, שהם המשיח. בואו אני אתן לכם דוגמאות. הכי קלאסיות והכי ברורות בעולם. הדוגמה הראשונה, שמעון בר כוכבא. שמעון בר כוכבא במאה השנייה לספירה היה מצביא שעמד בראש מרד היהודים באימפריה הרומית בקיסר אנדריאנוס. דיברתי על הקיסר הזה בשוט שלי האחרון, סימן י' א', הערכתי עליו כמה רשע הוא היה, והוא הקים את עליה קפיטולינה, זאת אומרת הוא לקח את ירושלים, הפך אותה לאלילית, הוא עשה את הקרדו, הוא בנה את הקרדו בירושלים, זה היה מרכז מסחרי, רחוב שמחבר עד לשער שכם. הוא זה שהפך את כל ירושלים להיות אלילית, אסר על יהודים להיכנס, הוא רדף את היהודים ברוב עשרת הרוגי מלכות היו בתקופה שלו, בקיצור אכזר. מה שמייחד את אנטיוכוס של חנוכה עם אנדריאנוס, ששתיהם רצו להמיר את הדת שלנו לדת אחרת. אבל אנטיוכוס, אנדריאנוס היה אפילו יותר גרוע מאנטיוכוס, כי אנטיוכוס לא רצה לרצוח אותני, אנדריאנוס רצח את כולם, ואלה שהשאיר רצה שכולם יהיו הלניסטים כמותו. היה רשע גדול. אז קם איזה מצבי דגול, אחד משהו גיבור על עם איזה כוח אגדי שירד עליו, שהוא היה להתקבל לסיירת שלו, היית צריך לתפוס את הבוין שלך, לשבור לעצמך את הבוין עם הפה ולירק את הבוין שלך כדי להתקבל לסיירת שלו. עד שבאו אליו חכמים, אמרו לו, עד מתי אתה עושה ישראל בעלי מומין? למה אתה הופך אותם? אמר להם, אז איך אני צריך מבחן קבלה ליחידה שלי. אמרו לו שמישהו ידער על סוס, אם תוך כדי הדהירה על סוס הוא יכול לעקור עץ דקל, עץ תמר ענק, תוך כדי הדהירה על סוס, ולהמשיך לדאור והעץ בידיים שלו, תקבל אותו להיות אצלך ביחידה. וככה היה. אתה מבין שמדובר על דברים שהיום זה נראה זיה, נראה גוזמה, נראה לא הגיוני, אבל ככה היה באותה תקופה. תבינו שאפילו בר כוכבה טעה בו וחשב שהוא המשיח. קרא עליו את הפסוך, דרך כוכב מיעקב. מי זה כוכב? זה בר כוכבה. עד שבסוף התברר שזה לא הוא. בא אליו רבי יוחנן בן תורתא ואמר לו, עקיבא, איזה לשון צורמת, אני מתבייש להגיד אותה, עקיבא, יצמחו עשבים על הלחיים שלך ובן דוד לא יבוא. מה זה עשבים? הרי מת זה דבר אורגני, בן אדם זה דבר אורגני. אם קברו אותו אז, ויש צמחייה שעולה מהאדמה, היא עוברת ויונקת דרך המת וממשיכה למעלה. לכן אמר לו, יצמחו עשבים על הלחיים שלך ובן דוד עוד לא בא. זה לא זה שציפינו לו. לכן יש שאלה בכלל בהלכה, אם אני נמצא בבית קברות ויש שם עץ תפוחים, האם מותר לי לאכול מהתפוחים האלה? כל התפוחים האלה ינקו ממתים, ינקו מגופות של מתים שנמצאים למטה. פלפול גדול. זה המשיח הראשון, שמעון בר כוכבה. משיח השני היה ישו, שהוא היה תלמיד חכם ששרח, תלמיד של רבי יהושע בן פריחיה. הוא בהתחלה ירד למצרים ביחד עם הרבי שלו, רבי יהושע בן פריחיה, עד שהוא התפקר לגמרי, עבד עבודה זרה, זקף לבנה והשתחווה לה, כפר בתורה, כפר בהשם, עד שחזל מסרו אותו להריגה בסנדרין, למרות שבטלה סנדרין היו מקרים בודדים שהחזירו, כמו אצל ישו, דנו אותו על שכישף הסית, הדיח את ישראל, ועשה שמות ושפטים לעם ישראל אותו אחד. אולי שבוע הבא זה קריסמס, אז אולי נדבר עליו בלי נדר, על איפה קבור הכלב, אז אנחנו נדבר עליו בלי נדר, אולי בשבוע הבא, אבל כבר הרחתי בפשוט מרכבות הרגמן שלי, בחלק וב, סימן A, באור החיים, הרחתי מאיפה הוא בא, הרקע לעלייתו, מה היה הסיבות שחזל הוקיעו אותו, כמה ניסו להחזיר אותו בתשובה והוא לא רצה, ואחרי שהוא מת, וצלבו אותו הרומאים כדין כל בוגד שהרומאים צולבים אותו, התלמידים שלו, במקום שיבינו שהמשיח שלהם היה משיח שקר, הם עוד ראו בו משיח גם אחרי שהוא מת. ואז המציאו סיפורים שהייתה איזה אחת ממגדל, מריה מגדלנה, שראתה אותו כאילו קם מהמתים, ומספרים סיפורים ועוד סיפורים, והתקשרו עלו כתרים אחרי שהוא כבר מת. והרמב״ם, ואז הם יצרו את הקט הזאת שנקראת נצרות. מאיפה באה הקט נצרות? מתוך היהדות, מתוך איזה פוקר אחד, וכל התלמידים שלו והגבאים שלו שעשו את הרמב״ם גדול. תראה מה היה. רמב"ם מלכות מלכים פרק י"א הלכה ד', אני קורא, אף יהושע הנוצרי שדימה שיהיה משיח נהרג בבית דין, וכבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו, וכי יש מכשול גדול מזה, שואל הרמב"ם, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל את ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, בזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שירתן ולהשפילן ולהחליף את התורה שלנו בתורה אחרת ולהטעות רוב העולם לעבוד.

שקר, אולי המשיח שקר הכי גדול שעשה נזק גדול לעם ישראל זה היה שבתאי צבי. היה במאה ה-17, נולד לפני 400 שנה, ב-1626 נולד שבתאי צבי באיזמיר בטורקיה, למד תורה בעיקר קבלה. בהתחלה הוא לא הציג את עצמו כמשיח, הוא בהתחלה דיבר באופן דו משמעי, יש דורשים לגנאי ויש דורשים לשבח. הוא לא הציג את עצמו בתור המשיח. הפרצה הגדולה שלו ליהדות הייתה שהוא מצא את היחצן שלו, נתן צבי, נתן עזתי. נתן עזתי היה תושב עזה, הוא היה היחצן של שבתאי צבי. עכשיו שתי הנוכלים האלה הציגו את עצמם שהם הולכים לגאול את העולם. נתן העזתי היה היחצן שלו, האיש השיווקי שלו, והלך ופרסם אותו בכל העולם. והוא ריסס את הבשורה שהמשיח הגיע, וכל קצוות עולם הוא פיזר איגרות, וכל היהודים והרבנים שמחו שסוף סוף הנה השם פקד את ישראל. הוא יפיץ שמועות על מלחמות וניצחונות שלא היו ולא נבראו. סתם סיפר עליו שהוא עשה מלחמות נגד הקוראים והוא ניצח, וזה לא היה מעולם. הוא פרסם עליו באיגרות שלו ששבתאי צבי מצא את עשרת השבטים והחזיר אותם לירושלים, וזה לא היה מעולם. סיפר על כיבוש של ירושלים בידיים של שבתאי צבי בלי מלחמה אלא באבל פיו, ולא היה מעולם. בקיצור, נוכל שסיפר סיפורים שלא היו ולא נבראו, ואי אפשר אנשים הלכו אחריו כמו עיוורים. אחר כך כששבתאי צבי ראה שכולם שותקים, אז הוא התחיל לפתוח את הפה שלו ואמר שהוא המשיח. בהתחלה היה תסיסה. אתם חייבים להבין, חצי מהעולם היהודי היו בטוחים שבא המשיח לעם ישראל. היה התרגשות גדולה, אנשים התחילו למכור את הבתים שלהם בחוץ לארץ ולעשות עלייה לארץ ישראל. התרגשו שהגאולה הגיעה. סחף אחריו אלפי יהודים מכל העולם שכבר היו עייפים מהגלות, והתחיל לבטא את השם המפורש, כבר לא אמר הוויה, אמר י' כ' ו' כ' ממש, התחיל להתיר איסורי תורה, ביטל את כל הצומות, ואנשים הלכו אחריו. וחצי מהעולם היהודי הלך אחריו, והרבנים התחילו להתווכח ביניהם אם הוא אמיתי או לא אמיתי. זאת אומרת, היה לו ים של רבנים אחריו. אתם יכולים לפתוח, אני לא ממציא שום דבר, אתם יכולים לפתוח את הביוגרפיה, ספרי ההיסטוריה, כל הרבנים, היה שם המאבק בין הרבנים אם הוא אמת או לא אמת. ושתי הנוכלים האלה גייסו כסף בקמפייני ענק, ותומכים רבים התחילו להתלהב אחריו, והובילו תנועת שבתאות ענפה שסופה גררה חילול השם שלא היה כמותו מעולם. בשנת 1666 הוא טען שהוא הולך לכבוש את טורקיה, את איזמיר, הוא יהיה סולטן, ונכנס לטורקיה, כבר עלה לו לראש, תפס אותו הסולטן, הכניס אותו לכלא, נתן לו להתמקמק בכלא, ואחר כך כשהוא בא להישפק לפניו, אז הסולטן שואל אותו, שמענו עליך שאתה אומר שאתה הולך להרוג את הסולטן, ואתה הולך למלוך במקומי, זה נכון? אז הוא אמר, אני לא יודע מה מדובר, אין לי מושג. אמרו לו, מה אין לך מושג? יש מודעות, יש איגרות, שזה מה שאתה אמרת. הוא אומר, אני לא יודע כלום, זה היחצן, נתן העזתי, אני תמים, אני לא קשור לזה בכלל. ואז המלך כעס עליו ואמר לו, או תתאסלם או אני רוצח אותך. עכשיו, מה הוא היה צריך לבחור? שירצח אותו. כמו כל היהודים, אלפי יהודים לאורך כל הגלויות. שמה היה עם היהודים? עלו על המוקד, אמרו שמע ישראל, ומתו על קידוש השם, על המוקד. אבל הוא, שהוא כולו היה שקר מההתחלה, חסר יראת שמיים, התאסלם. קראו אותו בשם המוסלמי שלו, מוחמד עזיז. והלך ונהיה מוסלמי והיה מקבל קצבה חודשית מהסולטן. לאות כבוד שהיהודי, רב היהודי מפורסם, התאסלם כאילו מודל האסלאם שהוא אמת. ואז נהיה קטסטרופה בעם ישראל. נהיה עכשיו, חלק גדול עזב אותו כבר, לא האמינו בו, זרקו את הספרים שלו, את האיגרות. והיחצן צריך להוציא את הרב טוב, נתן עזתי. אז מה היחצן יגיד? הוא ירד לקליפות לברר את הבירורים של האסלאם מהקליפות. הטיפשים אוכלים הכל? הטיפשים אוכלים הכל? זה מה שהיה. ועד
היום יש קומץ של אנשים שמאמינים בו בטורקיה, יש עדיין קאט של שפ...

0: טעות. הטרגדיה הזאת עברה את כל אירופה. כל אירופה בערה כגדרה עם כל הסוגיה הזאת של שבתאי צבי, ובסוף תראה איזה אסון הוא ימית על עם ישראל. היה מאבק עצום בין רבי יעקב עמדין לרבי יונתן אייפשיץ, שתיהם התווכחו ביניהם, חשדו אותם בשבתאות, חשדו את הרמח"ל בשבתאות. בקיצור, אל תשאלו איזה בלגן היה. אז הנה המשיח שעשה הכי צרות, זה היה שבתאי צבי. אחר כך המשיח של הציונים הרצל, שגם הוא ראו אותו בתור איזה אייטם חם. דווקא אופנת הרצל חוזרת, זקנים בלי כיפות, יש את זה, את האופנה הזאת, היא חוזרת עכשיו. ועדיין לא חסר בדורנו כאלה שבכיף היו מוכנים לקחת את התפקיד של המשיח. אז עכשיו רבותיי, אחרי שהבאנו לכם סקירה היסטורית מאוד ברורה, אני שואל, וכי אנחנו עם של מסכנים ונבובים שצריכים להתעלות באמונות קלושות וסיסמאות כדי לבחון מי משיח ומי לא משיח? מה, אין לנו הלכות? אין לנו ראשונים שלימדו אותנו מה הקריטריונים לבדוק אם זה משיח או לא משיח? שאנחנו צריכים ללכת אחרי האבל? אז יש גדרים, יש הלכות. מי בחזקת משיח? מי משיח ודאי? ומי משיח שקר שרוצה הון ושלטון? הנה יש שלושה הגדרות. ועכשיו אנחנו צריכים לברר אל עצמנו מדברי רבותינו הראשונים, שהם נר לרגלינו, מי בחזקת משיח, מי נקרא משיח ודאי, לפי הגדרות ההלכה, ומי הוא משיח שקר שרוצה רק און ושלטון. זה מה שהוא רוצה. אז אמרתי, אני חושב שזה אחד השיעורים החשובים והיסודיים, כי בטח יבואו עוד כמה משיחים בהמשך. רק מאוד חשוב לי רבותיי, שלא תחשבו שאני מדבר על מישהו. חס ושלום שלא יצא תקלה מפה, שאני מדבר או מתכוון על איזה מישהו, לא, עזבו אותי מהפוליטיקה הזאת. אנחנו לומדים הלכה מאוד ברורה, להבחן מי נקרא משיח שקר ומי משיח אמת. זה הלכה מאוד ברורה. לא רומז על אף אחד, אני לא מתכוון על אף אחד, זה לא הסגנון, רדו מזה, תקדמו הלאה. אנחנו לומדים עכשיו הלכה ברמב״ם לדעת כדי שנדע לאמת, כדי שנדע להבחן מי נקרא משיח שקר ומי נקרא משיח אמת. אז רבותיי, קודם כל, התפקיד של המשיח זה להיות משק משיק בין שתי תקופות. תקופה של הגלות, החושך, התלותיות, הצרות, הערב רב, קיצור מה אנחנו חיים היום, לתקופה של אור עצום, שפע גדול, ברוחניות, בגשמיות, נחת. אתה לא יכול להעביר בן אדם מרע גדול לטוב גדול. הוא לא יהיה מסוגל לסבול את זה. כמו ילד קטן, עכשיו עושים לו בבקבוק, נותנים לו לשתות את המטרנה או את החלב. תיתן לילד קטן עם זרנוק של מכבי אש, מים, הילד לא מסוגל לסבול את זה. אז אתה מבין שהולך להיות זרנוק של מכבי אש עם הכמויות של השפע שהשם הולך להוריד לעולם. אבל אנחנו כולנו עדיין עם החושך של הגלות. אז מה צריך לעשות? תקופה שהיא משק משיק. תקופה שהיא תהיה in between, ממצע בין הגלות והחושך לבין האור והגאולה. התקופה הזאת נקראת ימות משיח, תקופה הזאת צריך את המשיח שהוא יגיע ויביא לנו את התקופה הזאת שנגדל ונצמח ונוכל לסבול את השפע הגדול כדי שלא יישברו הכלים, מה שנקרא. וכך כותב הרמח"ל במאמר העיקרים אני קורא, שיטה אלפי שנים הגבילה החוכמה העליונה לעבודת בני אדם, חלס. הקדוש ברוך הוא נתן קץ, קץ שם לחושך, 6,000 שנה. אחרי 6,000 שנה נגמר. כמה עוד נשאר לנו להגיע ל-6,000 שנה, רבותיי? 200 שנה. ל-6,000 שנה, שבתוך ה-200 שנה האלה צריך להיות המשיח, צריך לבנות בית המקדש, צריך להיות תחיית המתים, צריך להיות בתוך אותם ה-200 שנה. אז זה ממש אוטוטו. כותב הרמח"ל, שיטה אלפי שנים הגבילה החוכמה העליונה לעבודת בני אדם והשתדלותם על השלמות, ואחר כך התחדש העולם בצורה אחרת. וטרם ייחלו 6,000 שנה האלה, צריך שתעמות האומה נבחרת במצבה השלם שיוכלו להיעתק אל הנצחיות, והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד שיבחרו האדון ברוך הוא לזרע ויעזור לו ויצליח אותו, והוא מלך המשיח שיעזור לנו לעבור מהתקופה של החושך של הגלות לתקופה של האור. בקיצור, מלווה מקצועי, מישהו שיביא לנו שולחן ארוך כרך חמישי, שולחן ארוך ימות המשיח, הוא יהיה המשק המשיק בין שתי התקופות האלה. טוב, ושם הוא מעריך הרמח"ל באותו הזמן, תרבה הדעת, החוכמה, בקיצור תראו שם. אז עכשיו, אז מה הם הסימנים כדי לדעת מי משיח אמת ומי שקר? רמב״ם, הלכות מלכים, פרק י"א הלכה ג', אני קורא רמב״ם, תקשיבו טוב. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, או מחיה מתים, וכיוצא באלו. אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע להם שאינו מלך המשיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. מה יוצא לנו מהרמב״ם הזה? שהמשיח צריך לעשות ניסים? כן או לא? כן או לא? בטח שלא, כתוב מפורש לא. אני אקרא לכם עוד פעם, לאלה שלא שמו לב. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים וכיוצא באלה. שהרי רבי עקיבא טעה בבן קוזיבה, בבר כוכבה, והוא לא ביקש ממנו לא אות ולא מופת ולא נס, ולא פלא. אז מה יצא? שהמשיח לא צריך לעשות שום אותות ומופתים. אז משהו שזה יכול להיות כל בן אדם. אבל הרמב״ם היא סתם דברי עצמו באיגרת תימן, ובאיגרת תימן הוא כותב, בהתחלה יראה המשיח בארץ ישראל, יעמוד איש שלא נודע קודם יראותו, והאותות והמופתים שיראו על ידו הן הן הראיות על אמיתת יחוסו. מה משמע מאיגרת תימן? שהוא צריך לעשות ניסים, אז הוא סתר את עצמו. ביד החזקה הלכות מלאכים כותב הרמב״ם שהמשיח לא צריך לעשות ניסים, לא צריך לעשות אות ופלא. ולעומת זאת באיגרת תימן הוא כותב שעד רבה, הניסים שהוא יעשה הם הראיות שהוא האמיתי. אז תחליט רמב״ם, מה הרמב״ם סובר? צריך לעשות נס או לא צריך לעשות נס? קושיה עצומה. אז בהתחלה רציתי לחלק, אולי הכוונה לשתי משיחים. משיח בן דוד יעשה ניסים, יהיה נהגה על טבעית, עם ענני שמיים, כמו שרואה אותו דניאל. ולעומת זאת, משיח בן יוסף יהיה נהגה טבעית, אני ורחוב על חמור, כמו שרואה אותו זכריה. אז יכול להיות שיש לנו שתי סוגים של משיחים, ולכן הרמב״ם לא סתר את עצמו. מה שהוא אמר שהוא צריך לעשות ניסים זה על בן דוד, מה שהוא אמר לא צריך לעשות ניסים זה על בן יוסף. מסכימים לחילוק הזה? אתם אוהבים את החילוק הזה? אני אוהב את החילוק הזה, אבל אי אפשר להגיד שהוא אמת. אמת. למה לא? כי הרמב״ם לא מזכיר שתי משיחים בשום מקום. אין ברמב״ם שתי משיחים. אז משמע שהרמב״ם סובר שיש רק משיח אחד. אם הוא היה מביא את ההקדמה הזאת וסומך עליה באחד מכל הספרים שלו מילא, אבל בשום ספר הוא לא מביא את ההקדמה של שתי משיחים. אז צריך למצוא תירוץ אחר. אז אולי צריך לומר שבהתחלה הוא לא יעשה אותות ומופתים, אבל בהמשך הוא כן יעשה אותות ומופתים. אבל אם זה היה הכוונה של הרמב״ם, הוא היה חייב לכתוב את זה. ומשמע שהוא לא חילק ככה, אז זה לא התשובה. יש ספר, ראיתי אותו ממש בפלא, באיזה בית כנסת, באיזו הרחמה, פתחתי אותו, עולם של הגאולה. ואז הסתכלתי שם, הוא מדבר על המשיחים, עמוד 124, והוא מביא את הרמב״ם הזה, שהוא סותר את עצמו. משמע, אני לא הראשון שהרגשתי בזה. רמב״ם בהלכות מלאכים אומר לא צריך ניסים, ורמב״ם באיגרת תימן אומר כן צריך ניסים. אז מה הרמב״ם סותר דברי עצמו? ואז הוא מתרץ שם, אותו אחד, הוא אומר, אם זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. אז אם זכו ואחישנה, אז יהיה בגאולה ניסית, כי זכו. ואם לא זכו בעיתה, יהיה בגאולה טבעית. ולכן הרמב״ם כותב את שתי האופציות האלה, אם זה גאולה טבעית, בלי ניסים. אם גאולה ניסית, עם ניסים. זה נחמד, זה נחמד, אבל זה לא יכול להיות שזו כוונת הרמב״ם, כי הוא היה צריך לכתוב את זה באותו מסמך. הוא היה צריך לכתוב באותו מקום. אם יזכו יהיה גאולה ניסית, אם לא יזכו יהיו גאולה טבעית. והוא יודע להתבטא. אני לא יודע אם אתם רגילים ללמוד רמב״ם, אבל הוא כל כך ברור. רמב״ם והמאירי אלה שתי הראשונים שמדברים הכי ברור. יש ראשונים, לך תסתבך איתם. למדתם פעם תוספות? לך תסתבך איפה נגמרת השאלה, ואם תאמר ויש לומר, ומה הם רוצים. אתה מסתבך עם התוספות, אתה צריך להבין אותו, לפתוח את הצופן הזה. והמון ראשונים ככה, אבל רמב״ם הוא מתבטא הכי ברור, הכי בהיר. אותו דבר גם המאירי, שתי אלה מתבטאים כל כך ברור. אז למה הוא יכתוב לי כאן צריך ניסים, כאן לא צריך ניסים, ואני אצטרך לבד להגיד כאן הוא מדבר על זה, כאן הוא מדבר על זה? למה שהוא לא יגיד לי את זה ישר? ולכן לא מסתבר שזה כוונת הרמב״ם, שאם זכו יהיה ניסים, אם לא זכו לא יהיה ניסים. נו, אז מה התירוץ נשאר לנו בלית ברירה? מה אתם אומרים? שהרמב״ם חזר בו. ככה אתה רואה ים של דברים בכל המפרשים, שפעם אחת כתוב ככה ופעם אחרת מרן כותב אחרת, וכל המפרשים כותבים מרן חזר בו ממה שהוא כתב שם. ואחר כך ראיתי בשו"ת אצל אליעזר חלק כ"ב סימן צדיק ט', שגם הוא הביא את הסתירה הזאת בדברי הרמב״ם, והוא כותב שמשנה האחרונה עיקר שאין המשיח צריך לעשות אותות ומופתים כדי להוכיח את אמיתתו. אז מה משמע? לא צריך אותות ומופתים. אז עכשיו זה בעיה. מישהו רוצה להגיד לי למה זה בעיה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נו, למה זה בעיה שהמשיח כדי להוכיח את עצמו לא צריך אותות ומופתים? מה הבעיה? פתח לפורענות. זה פתח פתוח. כל אחד עכשיו יבוא ויגיד, שמע, אני המשיח. הנה אני מכריז על עצמי המשיח. אתה משיח, תעשה לנו נס. רמב״ם אמר, לא צריך לעשות נס. היי, אבל באיגרת מנו אמר, כן צריך לעשות נס? ציצל יזר כותב שהוא כבר חזר בו. אז משמע שהיד החזקה זה משנה האחרונה, ושם הוא דקדק יותר. ואם הוא דקדק יותר, אז לא צריך לעשות ניסים. אם לא צריך לעשות ניסים, נגמר הסיפור, אז אני לא חייב לעשות נס כדי להוכיח את צדקתי. אז מה נעשה עכשיו? איך נבחן מי המשיח? הרי הרמב״ם לקח את הניסים, אז איך נבחן מי אמיתי ומי לא? ברוך השם הוא לא השאיר אותנו ארטילאין בעניין הזה, והרמב״ם כותב שמה בהלכה ד' מה כן חייב המשיח לעשות כדי להוכיח את עצמו. לא ניסים, אבל כדי להוכיח את עצמו. אחד, שיהיה מלך מבית דוד, הוא חייב להיות מלך מבית דוד, זאת אומרת הוא חייב להיות זרע של דוד המלך, ויש לו איגרת יוחסין, מלך מזרע של יהודה, דוד. שתיים, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי התורה שבכתב והתורה שבעל פה. שלוש, יחוף את כל ישראל ללכת בתורה ויחזק בדקה, כולל החילונים, כולל אנשים מחוץ לארץ, יחוף את כל ישראל ללכת אחרי התורה. ארבע, ילחם מלחמות השם בפועל, ולכן רבי עקיבא טעה בבר כוכבא, כי בר כוכבא היה לוחם, היה פייטר, ולכן רבי עקיבא הבין שזה אחד מהקריטריונים, מה שהוא יהיה לוחם. הוא לא יישב לך ככה כמו איזה זקן מעונה רעב וצמא ויגזור, הוא יהיה לוחם, הוא יהיה חזק. אם כתוב על משה רבנו שהיה לוחם, לחם בעוג מלך הבשן, יהיה חזק. וזה מה שהוא כותב הרמב״ם. אם הוא יעשה את הארבעה דברים האלו, אחד, הוא יהיה מלך, שתיים, הוא הוגה בתורה כמו דוד, שלוש, הוא יחוף את כל עם ישראל לתורה, וארבע, הוא ילחם בפועל מלחמות השם, יעשה את כל הארבעה דברים האלה, הרי הוא בחזקת משיח. אפילו לא משיח ודאי. בחזקת משיח. אז עכשיו הרמב״ם כותב, ובטח תשאל אותי, אז מי זה משיח ודאי? מוסיף לך עוד שלושה קריטריונים חוץ מהארבעה הראשונים. הארבעה הראשונים זה רק כדי להיקרא בחק. אתם יודעים מה זה בחק? בלשון הצהלית? בחזקת קצין. אז בחזקת משיח, כדי להיכנס לאופציה של אולי, כי אנשים באים לכל אחד היום ואומרים לו, תגיד, אתה משיח, תתגלה. אתם יודעים כמה אנשים באו אליי? תתגלה. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? איפה אני אתגלה? מה אני אמור לעשות? על מה אתה מדבר? תראה שאנשים היום הם אפילו לא בחזקת משיח, והם כל כך נואשים ובורים, שלא יודעים אפילו את ההלכות הכי פשוטות לדעת להבחן מי נקרא בכלל חזקת. לא כל אחד שמקשקש ומצפצף לך שהוא נהיה המשיח, כמו שעשה שבתאי צבי עם היחצן שלו, נתן עזתי, שהוא הלך ויחצן אותו עם כל האיגרות שלו, וכולם חשבו שיבוא המשיח. אני גם לא מבין איך יכול להיות מחלוקת ומאבקים בין הרבנים שהיו באותה תקופה, אם יש לך רמב״ם מפורש שכותב לך ארבעה קריטריונים, מי בחזקת. אז זה הנוכל עם המחשבק שלו הנוכל, הם שתיהם ודאי הם נוכלים, ודאי הם לא היה בחזקת. אולי היה קריזמטי, אולי היה יודע לדבר, אולי היה תלמיד חכם, כתוב שהוא היה לומד קבלה, היה יודע לעשות ניסים. תגיד מה שלא תגיד, זה לא בחזקת מה שהרמב״ם כותב. אז מי זה משיח ודאי? עוד שלושה קריטריונים. אחד, אם עשה והצליח וניצח את כל האומות שסביביו, זה אחד. אנחנו מדברים פה על לוחם, על פייטר, כן? גנרל, במלחמה, רמטכ"ל. עשה ונצליח וניצח את כל האומות שסביביו, אז אתה רואה שזה משהו על טבעי. לא צריך ניסים שיעשה לך נס שהשמש תתכסה בצהריים, או שיביא לך דם צפרדי הכינים הרוב, לא צריך כאלה. עצם זה שהוא עשה בכוח הזרוע, הלך ונלחם וניצח במלחמה, השם עמו. הקדוש ברוך הוא איתו, מלמד אצבעותיי למלחמה, ידיי לקרב. אחד, שתיים, שתיים, בנה בית המקדש במקומו, זאת אומרת, המשיח בנה את בית המקדש. המשיח יבנה את בית המקדש, וכאן הרבה מהמפרשים דקדקו שלא ירד בית המקדש בנוי מן השמיים. יש מחלוקת רש"י תוספות, עשיתי על זה שיעור לפני תשע באב. האם בית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, או שמה אנחנו נצטרך ללכת ולרדת לבנות את בית המקדש, לעלות להר הבית ולבנות את הבית. משמע מפה, מהרמב״ם, שהמשיח צריך לבנות את בית המקדש, משמע זה בנייה ממש, ויהיה לו סייעתא דשמיא לעשות את זה. שלוש, דבר אחרון כדי להפוך אותו למשיח ודאי, קיבץ את כל נדחי ישראל לעם ישראל, אמר לכולם לעלות, וכולם לקחו מטוסים ושמעו בקולו ועלו, והכל דרך הטבע. לא דיברנו על הנהגה ניסית, זה מלחמות שהוא מצליח בהם, בניין בית המקדש שהוא מצליח בו, ומקבץ את נדחי ישראל, אומר וכולם שומעים לו, השם נותן בלב של כולם להאמין ליראת שמיים האמיתית שלו, עשה את זה, הרי זה משיח ודאי. אז יש לנו ארבעה קריטריונים כדי לדעת מי בחזקת, ועוד שלושה נוספים עליהם כדי לדעת מי משיח ודאי. אלה הקריטריונים שממקד אותנו הרמב״ם, כדי שלא נלך לאיבוד בגלות החשוכה הזאת, ונלך נכריז על כל אחד שהוא משיח. שלא נשאה בדברי שקר. חותם הרמב״ם, ואם לא הצליח בכל זה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו את הרבים. למה הקדוש ברוך הוא הביא לו כזאת הצלחה מטאורית? לנסות בו את הרבים. לראות אם הם הולכים בדרך השם, אם הם שומעים להגדרות הרמב״ם. שוט משנה הלכות חלק י' סימן ר' נ"ה. הזכרתי את השיעור הזה בשבוע שעבר במוסיוף. תשובה מאוד מעניינת, תשובה מאוד מעניינת. שם הוא דן האם האדמור מלובביץ' של חב"ד הוא משיח צדקנו. כי המאמינים שלו אומרים משיח ממש ממש ממש ראשי תיבות מנחם מנדל שניאורסון. אז הם אומרים שהוא המשיח. יחי אדוננו מורנו ותלכו למחנה יהודה, תלכו ליפו, יחי אדוננו, שמים תמונה שלו. הוא כבר נפטר, אבל שמים תמונה שלו. עכשיו קודם כל אני רוצה לדקדק, אני מאוד מאוד מקנה בו, מאוד מאוד מעריך אותו, ואני חושב שהוא עשה עבודת קודש עצומה, והוא אחד היחידים ששינו את העולם. הוא שינה את העולם. הרבי מלובביץ' עם היכולות שלו, עד היום הוא כבר נפטר, הוא כבר כל כך הרבה שנים אחרי, אבל הוא שינה את העולם והוא השאיר חותמת בעולם וזיקה רחוקים וקירב לאבינו שבשמיים. החסידות הזאת עושה עבודת קודש, הולכת לכל המקומות שאתה לא מאמין בכלל איפה הם נמצאים, ומביאים אוכל ומביאים, איך אמר לי איזה אחד, אני לא מפחד לרדת לגיהינם. אמרתי לו למה? הוא אומר בטח גם שם יש בית חב"ד, אז אני אברח לשם ולא יקרה לי כלום. נחמד מאוד. אבל אתה רואה שחב"ד כבר השלוחים שלהם התפרסו בכל רחבי העולם. אני תמיד אוהב לשמוע את הדרשות של הרבי, יש לי ספרים של הרבי בבית. היה דמות מאוד מאוד קריזמטית, מאוד מיוחדת, היה אדם מאוד חכם, מאוד חריף, ויכול להיות שהוא היה משיח של דורו. אם הדור היה ראוי, הוא היה מתגלה ומקבל כוחות לעשות את כל מה שכתוב פה. אבל הוא לא עשה כל מה שכתוב פה, הוא אפילו לא עשה את הארבע קריטריונים שיגדירו אותו בחזקת משיח. אז כל אלה שמכריזים עליו משיח, שידעו שהם חולקים על הרמב״ם. ומי היה מעמיד ומרים את הרמב״ם כמו הרבי? הרי כל החנוכיות עד היום של החבדניקים הם בצורת משולש, שזה בסרטוט כתב ידו של הרמב״ם מפירוש המשניות שלו. אז מי כל כך אהב את הרמב״ם כמו הרבי? הרבי מלובביץ'. והרבי מלובביץ' הוא לא עונה להגדרות האלה. וזה מה ששאלו את הרב מנשה קליין. הרב מנשה קליין היה גאון גדול. הוא רבה של בורופאק, אחרי זה הוא הגיע לארץ ישראל, בסוף הוא נקבר בצפת, בבית קברות אלמין, לא מזמן הייתי בבית קברות הזה באלול, והוא כתב 17 כרכים שנקראים שוט משני הלכות, משני אותיות מנשה, וקראו אותו מנשה הקטן, ככה הוא היה חותם, היה מזהיר את עצמו. 16 ילדים שלו ואשתו נרצחו בשואה. אחר כך הוא חזר, עזב את אירופה, היגר לאמריקה, הקים שם עולה של תורה, וכולם הלכו אחריו, אחרי זה היה לו פה קהילה גם בירושלים, היה גאון גדול. ובשוט משנה הלכות חלק י' ז', זה הקרח האחרון, סימן ר' נ' ה', ושם הוא נשאל האם הרבי מלובביץ' הוא המשיח. יש כאלה אפילו משיחיסטים שאומרים לו, לפני שאתה מברך על המשיח, תגיד יחי אדוננו ומורנו ורבנו משיח, ממש, תגיד, אם לא, לא נותנים לך להניח, אני לא חושב שזה עד כדי כך, אבל יש כאלה שהם מאוד מאוד אינטו, מאוד מאוד פנאטים ומורעלים על הדבר הזה שהוא המשיח, ושאלו את הרב מנשה קליין אם הוא המשיח. אז אני לא יכול לדבר, להגיד משהו חס ושלום, להכניס את עצמי להרים הרמים האלה, אני צריך את הצרות האלה, שיגידו, אני מביא לכם מה שכתוב ברב מנשה קליין, יש לכם בעיות? קבר שלו נמצא בצפת העיר העתיקה. אני קורא, הוא הביא את הרמב״ם, והוא כותב על הרמב״ם, והנה התנאי הראשון שהתנה הרמב״ם הוא שהוא יהיה מלך בישראל, והאדמור מחבד, הגם שהיה נשיא דחסידי חבד, ושמרו הולך בכל המדינות, מעולם הוא לא היה מלך. אז עם כל הכבוד, הוא אפילו לא בחזקת. אז מלך הוא לא. אז מי בחזקת? ביבי? ביבי הוא המלך? ביבי הוא המלך. אבל איפה הוא? ושרה היא המלכה. מה שטוב שביבי מקיים את ההלכה, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, אז הוא מקיים את זה מצוין. אבל הוא אומר, להגיד על הרבי מלובביץ' שהוא חזקת משיח, הוא אפילו לא בחזקת, הוא לא היה מלך, הוא היה נשיא של חבד, שמעו הולך בכל העולם, היה יודע פיזיקה גרעינית, היה לו מוח אנליטי, חכם, חריף, בקי, מבין בעולם, קריזמטי, היה יודע במילים שלו להפנט אלפים שבאו לשמוע אותו, היה דמות מאוד מאוד מיוחדת, אבל משיח? בוא, לפי הרמב״ם הוא צריך להיות מלך והוא לא היה מלך. אחד, שתיים, מלך ישראל צריך להיות בארץ ישראל ומתושבי ארץ ישראל, כמו שכותב הרמב״ם בפרק א' מלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשנת כניסתן לארץ ישראל למנות להם מלך, שנאמר שאותם שימה לך מלך, וכמדומה שהוא לא היה תושב ארץ ישראל, לא היה לתעודת זהות כחולה, והוא מעולם לא ביקר בארץ ישראל, אז איך תעשה אותו מלך ישראל? אז גם אם תבוא ותתווכח איתי, תשמע, הוא היה מלך, הוא היה מלך של חב"ד והוא מלך של כל עם ישראל, אבל מלך ישראל צריך לגור בארץ ישראל. יכול להיות שראש עיריית ירושלים גר בטבריה? לא שמענו על הדבר הזה. זה צריך להיות בתוך העירייה הוא גר בה, בתוך העיר שהוא המלך שלה. אתה מלך של כל ישראל ואתה גר בניו יורק? לא, לא נשמע. שלוש, כתב הרמב״ם באיגרתו, בשעה שהתגלה המשיח, יבהלו כל מלכי ארץ משמעו, יפחדו, יתבהלו, יתנכלו איך לעמוד נגדו בחרב, כלומר שלא יוכלו לטעון ולערער עליו, ולא יוכלו להכחישו, אלא יבהלו מן המופתים שיראו על ידו, וישימו ידם לפיהם, וכל זה לא יתקיים ברבי מלובביץ'. נבעלו מפניו כל יושבי תבל, מלכי אומות העולם ניסו לרצוח אותו, לא ניסו לרצוח אותו, מלכי אומות העולם נבעלו מפניו, הוא עשה אותו תומפתים לפי הרמב״ם באיגרת שקראתי לפני, הוא לא עשה אותו, אז זה לא בחזקת משיח. ארבע, כתב הרמב״ם שהוא יחוף כל ישראל ילך בתורה ובמצוות, והאדמור מחבד לא חף אף אחד, ולא היה בידו שבט לחוף את עם ישראל, ואדם שזכה להחזיר בתשובה אלפים מורבבות אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל בארצות הברית לבד מתגוררים רבבות מזרע ישראל שמחללי שבת, אז איך אתה תגיד עליו חזקת משיח? וידוע כמה הוא לחם במסירות נפש מי הוא יהודי ובגיור כהלכה, ואני הקטן עמדתי לימינו בהשתדלויות רבות, כותב הרב מנשה קליין, והוא לא הצליח. וגם מה שהוא נלחם נגד החופשיים כדי לא למסור חלקים של ארץ ישראל לגויים, שזה ידוע שהרב מלובביץ' היה נגד הרב עובדיה בדבר הזה, הרב עובדיה אומר לא אכפת לתחזירו שטחים מארץ ישראל, הכר תנו לנו שלום, והרבי מלובביץ' היה מאוד אנטי, מאוד הוא לא הסכים שיחזירו שטחים של ארץ ישראל. וגם זה לא עלתה בידו בהצלחה, וחס ושלום שיבוא משיח ויעשו נגד רצונו כל אלו הדברים. חמש, התנאי השלישי שילחם מלחמות השם, ועם כל הכבוד לא ראינו שהוא נלחם מלחמות השם, הרבי מלובביץ', התנאים הנזכרים צריך להיות לו כדי שיהיה בחזקת משיח. והוא חותם, ואם כן, לא רק שהוא לא משיח, גם בחזקת משיח הוא גם לא. אז בואו, תרדו לארץ. תרדו לארץ. אל תעללו ותשבחו ותפארו ותרוממו אותו בתור המשיח, אם הוא לא כזה. הוא אדיר עצום, אולי משיח הוא היה מתגלה אם הדור היה זכאי, אבל ככה כותב הרב משה קליין, והוא חותם. וכל מי שיאמר על מי שהוא לא משיח, יגיד עליו שהוא משיח, מי שיעיז להכריז על מישהו שהוא משיח, והוא לא משיח, לפי הגדרות האלה של הרמב״ם, מלבד שהוא שקרן, הוא מסית, הוא מדיח, הרי הוא מחליש את האמונה בישראל, כופר במשיח האמיתי בביאתו ובהצלחת כלל ישראל, ועתיד ליתן את הדין. מי שיבוא ויגיד על מישהו יכריז עליו זה המשיח. וזה הכל שקר, הוא אפילו לא בחזקת. אז אתה, כשאתה יש לך איזה רב שאתה מאוד אוהב, ואתה רוצה לרומם אותו, לפני שאתה אומר לו משיח או מכריז עליו, או משחק אותה או מדבר בצורה דו משמעית, כל הדברים האלה זה לנבובי השכל, אנשים שלא יודעים מימינם ומשמאלם לפתוח ספר. אז אחר כך אתה תבוא, תראה מה קרה עם כל המשיחי שקר שקמו לנו בכל הדורות האלה, אם לא הספיק לנו חרון אף שעמד על עם ישראל עם כל הצרות האלה, אנחנו צריכים שאנשים יבואו ויכריזו כל מיני על עצמם שהם משיחים, או כל מיני יחצנים שלהם יכריזו שהם משיחים. ולכן כותב הרב מנשה קליין, לפי עניות דעתי, כל מי שיש בידו תכף ומיד להשתיק ולהפסיק את ההכרזות שמכריזים קודם התפילות יחי אדוננו ומורנו מלך המשיח, שהוא ביזיון לאדמור מלובביץ'. ככה הוא כותב הרב מנשה קליין, חלק ידיין סימן רשנוני, וגם חלושי המוח רחמנן ניצלן, דוגמה של הנוצרים. ככה הוא כותב, השם ירחם, אני לא יכול להגיד את זה, אני קראתי מה שכתוב. מסכימים, לא מסכימים, כאן לא משנה, אבל הרמב״ם אתם לא יכולים להתווכח. עם הרב מנשה קליין אתם יכולים להתווכח, הוא אחרון, אבל עם הרמב״ם אתם לא יכולים להתווכח. ורמב״ם מביא הצהרות ברורות, קריטריונים ברורים, מי נקרא בחזקת ומי נקרא משיח ודאי. עד היום אנחנו 2000 שנה בגלות, אף אחד לא קם בחזקת. הכי קרוב שהיה בחזקת זה היה בר כוכבא, ולא סתם רבי עקיבא גדול התנאים טעה בו. הוא היה תלמיד חכם גדול, מצאו במערות קומרן, לא יודע אם אתם בקיאים במערות האלה, במגילות של ים המלח, כל מיני קלפים ויגרות ששלח בר כוכבא ללוחמים שלו לשמור תורה, לשמור שבת, לשמור מצוות. הוא היה קנאי בעבודת השם, היה מאוד מאוד קיצוני ימני. היום היו קוראים לו נערי הגבעות, ככה היו קוראים לו, אבל הוא היה תלמיד חכם עצום. אתה רואה שרבי עקיבא, אם הוא היה כופר שלא מאמין באף, בסוף הוא שאל עליו דעתו ואמר אל תעזור לנו ואל תפריע לנו, אז כבר שחלה, לא קיבל שום סיעת הדשמיה. אבל בהתחלה אפילו רבי עקיבא טעה בו, אתה מבין שהוא היה תלמיד חכם עצום, הוא נלחם מלחמות השם, הוא חף את עם ישראל לשמור תורה, הוא עודד אותם לשמור תורה. ועשה, בהתחלה היה לו הצלחות מסחררות, מקיר לקיר היה לו הצלחות נגד הרומאים. אבל כשעלה לו זה לראש, והוא הרגיש את עצמו משהו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תפריע לנו ואל תעזור לנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? מה זה אל תפריע ואל תעזור? אם אני לא עוזר, אני מפריע. אתה לא יכול אפילו ללכת לשירותים בלעדיי. שולחן ארוך סימן וב, רופא כל בשר ומפליא לעשות, אם מסתתם אחד מהם או אם מפתח אחד מהם, אתה אומר לי אל תפריע, בוא תסתדר לבד נראה אותך. אומרת כבר בשירותים, בנחש, היה להם שירותים בול קליעה, מה שיש בקדבק, בזה. אז ההוא בנחש, חסל קוראים לזה דרקון, אבל הכוונה לנחש, בנחש נכנס לו דרך פי הטבעת, נשך לו את המעיים וקרא לו אותם. וכשהמפקד הרומי שמע על זה והוא נכנס וראה אותו, אמר אם לא האלוהים שלו הורג אותו, אף אחד לא היה יכול עליו. אז אתה מבין שהכי קרוב למשיח צדקנו בהגדרות הרמב״ם היה בר כוכבא, ולא סתם מתן האלוקי רבי עקיבא טעה בו. אז אתה תבוא לי, תכריז לי על כל מיני דחלילים משיחיים. די, נו ריבון העולמים, למה הפכנו? לאיזה עם הפכנו? ולכן מי שירצה יראת שמיים, דבקות בבורא, הבאתי לכם את הקריטריונים האמיתיים, איך תאבחנו מי בחזקת משיח ומי משיח ודאי, ומי שרוצה ללכת אחרי התור, אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה, כמו כל מיני דחלילים משיחיים שעמדו לנו במהלך הדורות, ואנשים הלכו כשבי אחריהם, בלי לבדוק את ההגדרות של הרמב״ם, את ההגדרות של הראשונים, בלי לאמת, בלי לראות אם הוא עומד בציפיות, סתם סתם זורקים סיסמאות על כל אחד, בבקשה, תלכו. אתה רוצה ללכת אחרי החושך? לך אחרי החושך. אותו לקפוץ מהזריה, לקפוץ. אל תבוא אחר כך, אבל בטענות שכשהתגלו דברים, שזה לא הוא, פתאום אתה תהיה בפלא, מה, אבל חשבנו. אתם יודעים כמה אנשים, שמעתי בניו יורק כשאני הייתי, שגזרו את הפאות שלהם כשהרבי מלובביץ' נפטר? גזרו את הפאות, כי היו בטוחים בכל נימי נפשם שהוא המשיח. וברגע שהוא מת, ראו שזה לא הוא, אז גזרו את הפאות מלא, אתה יודע איזה חלשות היה? עכשיו מה אתה טענה? שהוא יקום מהמתים? שהוא יחיה? מה אתה חס ושלום? זה בדיוק מה שהוא כותב הרמז של קליין. מה אתה רוצה לעשות אותו חס ושלום כמו הנוצרים? הנוצרים אחרי שמת הנשיח שקר שלהם, אחרי שהוא מת, הציסו סיפורים. הוא קם, ראתה אותו מריה מגדננה, והוא הבטיח שהוא יחזור, וגנבו את הגופה. וסיפרו סיפורים כאילו הוא קם מעצמו. וזאתי, המריה מגדלנה הזאתי, הברית החדשה בעצמה כותבת ששלט עליה שבע שדים. אז היא הייתה אישה מוקת גורל, גם אישה פסולה לעדות, גם אחת ששבע שדים שלט עליה, מה שאומר יציבות נפשית מעורערת לחלוטין, והיא אמרה, ולך תדע אם היא אמרה או לא אמרה, ולא יודע אם אתם יודעים את כל סדר השתלשלויות, מתי נכתבה הברית החדשה, שנים אחרי שנים אחרי שמת, הכל זה היה כמו טלפון שבור, בדיוק כמו שלימדתי אתכם איך נכתב הקוראן והחדיף, אז מי ששמע את השיעור שלי על המוסלמים, נורא והיום, ועל זה בנוי כל הדת שלהם. אז מה אנחנו חס ושלום, אנחנו נגיד שככה היה הרבי מלובביץ', היה צדיק וקדוש, אבל המיטה שלו הביאה להיחלשות עצומה, כי אנשים האמינו שהוא המשיח. אז מה שהולך לקרות זה קטסטרופה, כי היסטוריה חוזרת על עצמה. זה הכלל בהיסטוריה, היסטוריה חוזרת על עצמה. אנשים מיואשים מחפשים ישועות, אז הם נתלים בכל מה שאפשר להתעלות. ואז מה? כשהתברר שהוא לא המשיח, אתה יודע איזה נחיתה זה יביא לכולם? כן, אני מודה שאם יהיה מישהו שהוא בחזקת משיח ובסוף הוא ימות, יהיה לנו קושה, יהיה נחיתה. אבל רמב״ם כותב, הרי הוא כמלכי בית דוד הכשרים, וזה לא המשיח המיוחל. אבל אתה תלך ותחריז על כל אחד, ואני מדבר עוד פעם באופן כללי, חס ושלום, חס ושלום, שלא תחשבו שאני רומז לאיזה מישהו. אני מדבר באופן כללי, כי החושך פה בדור הזה הוא קטסטרופלי. כל אחד אומר לי, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה אתה. אמרתי לו, אולי זה מוחמד הערבי משוק מחנה יהודה, אולי הוא המשיח שלך. מה אתה, הפכנו לנבובים, הפכנו לחלושי השכל. יש קריטריונים בהלכות מלאכים של הרמב״ם, כל מפרשי הרמב״ם שמו ידיים עליו, אין חולק. זה לא שאיזה מישהו חלק על הרמב״ם, אני ישבתי על הסוגיה הזאת, פתחתי ספרים, אין חולק. כולם מסכימים שאלה הקריטריונים למי להיות מחזקת ומי להיות משיח ודאי. אז מה אתה צריך ללכת ולהצביע ולעשות אולי ואולי? ובסוף גם אם יעללו ויעברו ויהיה לנו יחצנים בדיוק כמו הנתן העזתי הזה, בסוף אנשים, הלך התאסלם! הלך התאסלם! ועוד במקום להקות על חטא, להגיד הלך, הנה, סופו הוכיח על תחילתו. מה בסוף אמרו? מה זה? הלך לברר את הניצוצות מתוך הקליפות של האסלאם למטה. שכל. גם יראו לו את האמת, שתעמוד, האמת הנהדרת, באמת נהדרת. תעמוד מלוא הדרה מול העיניים של מי שירצה להיות עיוור, הוא יהיה עיוור, אין עם מי לדבר בכלל. אז תראה כמה אנחנו צריכים להתפלל כבר שהמשיח האמיתי יבוא, שהמשיח האמיתי יתגלה. מלך ביופיו תחזינה עינינו. לא בשביל שיהיה לי שקט מאשתי, מהחמתי, מהפרנסה, מהבריאות. לא. בשביל שאתה תשב מרוכז ותקנה לך מדרגה לחיי עולם הבא, כמו שהרמב״ם שפתחתי איתו את השיעור. תבינו כמה זה יסודי, כמה זה חשוב להבין את הדברים פשוטים. לא פלפלנו יותר מדי, לא הבאתי לכם סיפורים יותר מדי, לא כתבתי מוצטר, לא, אז שום דבר, דברים פשוטים למדנו הלכות רמב״ם. מי נקרא בחזקת, מי נקרא משיח ודאי, וראינו כמה תופעות שהיסטוריה חוזרת על עצמה, ואזהרות פשוטות שכל אחד צריך להזיר את עצמו ואת בני ביתו, שלא ילכו אחרי התוהו ואחרי הבוהו, אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. ומי שחכם, יהיה חכם ויתיישב בדברים. ומי שירצה להיות עיוור, אז בבקשה, עליתהו לרשע וימות, בבא קמא עין תת, אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח שאנחנו מחכים לו, מצפים לו, מייחלים לו, יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
1: לגעת בנפש.
4: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
2: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם,
3: אנחנו פה בשבילכם.
2: חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם.
3: בדרך עליכם.
2: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
1: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
0: בכל יום שני בשעה 10 בבוקר, הרב יגאל כהן נותן לכל אחד ואחת מאיתנו זריקת אמונה בדברי

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערב טוב, ערב טוב, קהל קדוש. ברוכים הבאים בשם השם. תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לבורא עולם על הזכות המדהימה. אני מסמן לא שהגיע אותי, בנצרות. אחים ואחיות יקרים, אני רוצה בפתיחת השיעור באמת, באמת, באמת, להודות מקרב ליבי, מעומק ליבי, ממעמקי נשמתי, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תודה רבה אבא שבשמיים. תודה רבה רבינו של עולם על כל המתנות שאתה נותן לי, על כל החיים למתנה, על החתונה של הבת, על הזכות להיות פה לידכם. תודה רבה. תודה רבה לכם שהגעתם. אני מודה לכם מקרב לב. לכל האחים והאחיות. אני בלעדיכם כלום ושום דבר. הזכות שיש לי, החיים שלי שקיבלתי מבורא עולם במתנה, האוויר שיש לי בריאות, זה בזכותכם, בזכות זה שאני יכול להגיע אליכם ולגוע בנשמות שלכם. אני מודה לכם שטרחתם ועמלתם והגעתם, ואנחנו ככה עוברים ממקום למקום. בעזרת השם יתברך, המקום יחסית הוא נוח, אז בשבוע הבא בלי נדר יכול להיות, כנראה שזה יהיה עוד פעם במקום הזה. להגביה את הרמקול, רון. תרים לי עוד קצת, אני אשתדל מאוד להגביה את הכל. אז תודה רבה אחים יקרים, והשיעור בעזרת השם להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל, להצלחת עם ישראל, אמן כן יהי רצון. היום רבותי היקרים, אנחנו נלמד את הפסוק הבוטח באדוני חסד יסובבנו, ביטחון בהשם. בשיעור הקודם, אתם זוכרים את השיעור הקודם? עם השרי, תזיז את השרי. הוא הגיע כמעט, כמה צפיות הוא הגיע, איפה? עברת שתיים. תזיז את השרי כבר, אמרו לך להזיז את השרי, למה אתה לא מזיז את השרי? בקיצור, אז למדנו, בשיעור הקודם למדנו מה זה אמונה. אמונה זה לדעת שבורא עולם הוא המנהיג המילדי של העולם ועושה הכל לטובה. היום אני רוצה ללמוד אתכם מה זה ביטחון. רבותיי היקרים והאהובים שלי, אי אפשר ביום אחד ללמוד ביטחון, אבל את הבסיס של ביטחון אני אוכל בעזרת השם לתת לכם בשתיים שלוש שיעורים, כדי שתוכלו ללכת לחיות עם זה, מה שנקרא עזרה ראשונה. מה פירוש המילה ביטחון? אני בוטח בהשם, הבוטח באדוני חסד יסובבנו, בטח באדוני ועשה טוב שכונה ארץ וראה אמונה, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו, גול על אדוני דרכך, בטח עליו והוא יעשה, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשועתך. מה פירוש המילה ביטחון? הבטיחו הבטחות, הנבואות של הנביאים והכתובים הבטיחו הבטחות נפלאות ואדירות לבן אדם שיש לו ביטחון באשם. כלומר, ילד שלי, בן שלי, נשמה שלי, אם אתה יהיה לך טייטל על הראש שקוראים לך בוטח באשם, אתה מסודר כל החיים. חסד יסובב אותך מהבוקר ועד הלילה. מה שלא תעשי, חסד יסובב אותך. תבשלי אוכל, האוכל שלך יצא תמיד הכי טעים שיש בשוק. את תתלבשי תמיד בבגדים מכובדים וצנועים, ותהי תמיד זוהרת וצדיקה ויפה לעבודתו יתברך. אתה תהיה תמיד מוכשר, תמיד תהיה מבריק, תהיה חכם, תהיה מצליח, תהיה תמיד עם כסף בארנק. מה שתרצה לקנות, תהיה לך לקנות. תהיה בעזרת השם אדם שמשפיע על אחרים, טוב על אחרים. ברכה בידיים. ועל זה נאמר, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. מי זה הגבר הזה שבוטח באשם? מה יש במחשבה של בן אדם שגורמת לקדוש ברוך הוא כל כך כל כך לאהוב אותו? אני רק חייב לומר, יש פה גברת בשם חגית, יש פה דפים, הגברת הזאת רושמת בנות ואנחנו מסדרים לה חברותה שהיא לומדת איתה בעזרת השם ומחזקת אותה לעבודתו יתברך. אז בת ישראל צדיקה שמעוניינת, יש פה איך קוראים לזה?
2: QR.
1: איך?
2: QR?
1: זה משהו יותר קל מזה. יש פה, אתם רואים את הברקוד הזה? אז תצלמו אותו, ובנות שרוצות יקבלו בעזרת השם אפשרות ללמוד חברותה, וזה זיכוי הרבים גדול שאין כמין כדוגמתו, או שמתקשרים למשרד 03-8770, ובעזרת השם משיגים אפשרות ללמוד כל יום, עם בת יום, פעמיים בשבוע, בעזרת השם נשתדל מאוד שזה יהיה גם לבנים. אחים יקרים ואהובים שלי, מה זה הבוטח בהשם? תודה רבה נשמה, השם ישמרך ויחייך. מה זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו? קודם כל, אני אלמד איתכם מה זה ביטחון ביני לבינך, ואחרי זה נשליך את זה על השם יתברך. מה זה ביטחון ביני לבינך? אתה בוטח בי? יש שני פירושים למילה בוטח בבני אדם. שני פירושים. אם אני שואל מישהו, אתה בוטח בי? מה כוונתי למילה בוטח?
2: סומך עליי.
1: סומך עליי. מה זה, במה אתה סומך עליי? שני דברים אתה צריך לסמוך עליי. כדי שתקרא בוטח, שאתה בוטח בי. כמובן, אני לא האיש, בורא עולם הוא הסיפור פה, כן? אני בבן אדם, אני אפר ואפר. אבל הדוגמה היא, אני ואתה, כדי שנוכל להשליך מזה על הקדוש ברוך הוא. מה זה הבוטח ביני לבינך? דבר ראשון של הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אתה סומך עליי שכל מה שאני עושה זה לטובתך. איחרתי, הייתה לי סיבה טובה שאיחרתי. הקדמתי, הייתה לי סיבה טובה שהקדמתי. נתתי, הייתה לי סיבה טובה לתת. לא נתתי, סיבה טובה לא לתת. דיברתי עליך מאחרי הגב, הייתה לי סיבה טובה לדבר עליך מאחרי הגב. לא דיברתי עליך מאחרי הגב, הייתה לי סיבה טובה לא לדבר עליך מאחרי הגב. אתה, ברגע שאתה יודע שאני עושה הכל לטובתך ואני אוהב אותך, ואתה בראש מעייניי לתת לך את הכל, אתה סומך עליי. אבל אם את חושבת שהקדוש ברוך הוא מנסה להרע לך, מחפש אותך בפינה, או רוצה לחס ושלום להעניש אותך על עבירות שעשית, את לא בוטחת בהשם, נקודה. אדם שחי בעולם שמפחד שהשם יעניש אותו, הוא ההפך מבוטח. אני חוזר ואומר, אדם שמפחד שהשם יעניש אותו, הוא ההפך מבוטח. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות סימן דף עמוד דף סמך ב', דף סמך, סליחה. הגמרא מספרת על אחד מהתנאים שהיה מפחד. ימנה, ימנה, אולי יקרה ככה, אולי יבוא זה צונמי, ימנה, אולי יהיה קורונה עוד פעם, ימנה, אולי יפטרו אותי מהעבודה, ימנה, אולי איראן יזרקו פה טילים כאלה וכאלה, ימנה וימנה ואבאלה וסבתאלה ודודאלה ושרלה. מפחד מכל העולם, משתבח שם מולד. אומרת הגמרא, אמר לו אותו תנא, אתה מלא חטאים אתה. אתה מלא בחטאים. אמר לו, למה? בגלל שאתה מפחד. מה אתה מפחד? מה תגיד? יש לך שאלה בטח, אתה מסתכל עליי ואומר, רגע, רגע, רגע, רב, יש לי שאלה. יש לי מלא עבירות. איך אני לא אפחד? יש לי תשובה לזה, חכה רגע בסבלנות. חכה בסבלנות, יש לי תשובה למה שאתה שואל. אבל תדעו לכם, רבותיי יקרים, פחד, פחד זה נבואה שמגשימה את עצמה. ביטחון זו נבואה שמגשימה את עצמה. תכניסו את זה טוב טוב לראש שלך. עכשיו, אני מפחד מאוד להלחיץ אתכם. למה? אמרתי את זה כמה שיעורים. מה שקרה זה שבאו לי בנות, באו לי צדיקים, אמרו לי, הרב, מתחיל לי פחד, ואני נזכר במה שאמרת שהפחד זה נבואה שמגשימה את עצמה, וכתוצאה מכך אני מפחד עוד יותר. אז אני באמת לא יודע מה לעשות עם הנקודה הזאת. אני רק אומר לך, אחי, לשמה תורה שלי, לפעמים צריך אמונת חכמים כדי להירגע בלב, בוא סמוך עליי, הכל בסדר, אל תפחד. תגיד לפחד שלך, הרב יגאל אמר לי לא לפחד. בסדר? סמוך עליי בקטע הזה, לא שאני משהו מיוחד, כי השם אמר לך אל תפחד. תקשיבו טוב, רבותיי יקרים. לפחד אין סיבה. למה לפחד אין סיבה? שיקרה משהו רע. לפחד שיקרה משהו רע זה דבר נורא והיום, כי בסופו של דבר השם יתברך רוצה להטיב לך. אתה מבין אותי? אתה שומע מה אני אומר לך, אחי? אם אתה לא רואה את זה, אם את לא רואה שהשם יתברך רוצה להטיב איתך, יש לזה סיבה אחת. גברת, את שומעת אותי? תקשיבי לי טוב. מי שברא אותך, מי שמחיה אותך, מי שמנהיג אותך, רוצה להטיב לך. להטיב לך. מי שלא מסכימה איתי, מי שלא מקבלת את מה שאני אומר עכשיו, מי שלא מאמין במה שיוצא לי מהפה עכשיו, שאלוקים רוצה להטיב לך, עם הכישלונות, עם הנפילות, עם הבלבלות, עם הטעויות שעשית בחיים שלך, הסיבה לכך היא סיבה אחת. סיבה אחת. אתה עיוור. סליחה על הביטוי. אתה עיוור. אם אתה לא מסכים עם מה שהפה שלי אמר עכשיו, שאלוקים רוצה להטיב לך ורק להטיב לך, וכל מה שהוא מחפש בכדור הארץ זה לעשות לך טוב. אם את לא מאמינה לי, אם את אומרת, שמע, רביגה לא מכיר את הסיפור שלי, אני שמעתי סיפורים שאת לא מדמיינת ואת לא חולמת ואת לא מבינה, ומה שאני עברתי בילדות שלי ומה שאני עברתי בבגרות שלי ומה שאני עובר ביום יום שלי, אני מקווה שלא תעמדי בניסיונות שאני עמדתי בחיים שלך. תפתחי את העיניים, תפתחי את העיניים, תפתחי את העיניים, תראי כמה טוב מסובב אותך, תפתחי את העיניים, תראי כמה אלוקים אוהב אותך על כל נשימה ונשימה. אני מכיר גברת על כיסא גלגלים עם נשימת, עם מכונת הנשמת חמצן שמחייכת לי באמצע השיעור, ואני מסתכל עליה ואני בהלם. על מה היא מחייכת? היא לא יכולה לנשום בלי חמצן שיש לה מתחת לכיסא הגלגלים. אלוקים נותן לך נשימה כל שנייה ושנייה. מה תגידי, קשה לך? קשה לך, גברת? סליחה על מה שאני אגיד לך עכשיו. קושי, קושי, חיוך או דמעה, זה פרשנות שלך על החיים. פרשנות שלך על החיים. בחור רווק שבוכה בכלל שהוא רווק, כי הוא בחור, סליחה על הביטוי, שמסתכל על החיים בצורה מוטעת. כואב לך אחי, כואב לך אחי, נשמה טהורה שלי, איך אתה מסתכל על הכאב שבורא עולם הביא לך, לטובתך או לרעתך? הדמעה שתרד לך או החיוך שיעלה לך על השפתיים לאחר מכן, תלוי בך. אני מוכן לעמוד עם כל אחד ואחד מכם ולהוכיח לך באותות ובמופתים שאלוקים אוהב אותך. אני כל מה שאני צריך ממך, אחי יקר שלי, די כבר עם ההסתכלות השלילית שלך. די כבר להסתכל על מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי ומה אין לי. תראה כמה יש לך, אתה מיליארדר, אתה מיליונר אחי. יש אנשים שמוכנים לתת את כל המיליארדים שאלוקים חנן אותם כדי לשבת על הכיסא הזה שאתה יושב עליו, על הכיסא פלסטיק שאתה יושב עליו. כן, על הכיסא הפלסטיק שאתה יושב עליו, לשבת פה עכשיו, בארץ ישראל, בארץ הקודש, עם בגדים טובים, אחרי ארוחת ערב טובה, לשבת פה ולהקשיב לשיעור תורה, השתבח שמו לעד. יש אנשים שמוכנים לתת את כל מה שיש להם בחיים, בשביל לשבת פה עכשיו ולא בבית הסוהר, או בכל מיני מקומות, השם ירחם ויציל, כדי להיות במקום שאתה, מתוק שלי, יושב פה. כי הנשיקות של בורא עולם מנשק אותך, השכם והערב, הם בלי סוף. זה פירוש התחלתי של הבוטח בהשם חסד לסובבנו. איך אני יודע שבורא עולם אוהב אותי? אני לא מפחד מעונש. אתה יודע ממה אני מפחד? שאני אציב את אבא. זה אני מפחד מאוד. אני מפחד לעבור עבירה. אתה יודע למה אני מפחד לעבור עבירה? בא לי לפקוט במחשבה שאני אעבור עבירה. כי אם אני אעבור עבירה, אני אפגע במי שאני אוהב הכי הרבה, שאני מוכן למות בשבילו, בשביל אבא שלי שבשמיים. אני לא רוצה להציב אותו. זה מפחיד אותי, כן. מפחיד אותי, חס ושלום, ללכת ולבזות את אבא שלי שבשמיים, או לחלל שם שמיים, או לקרום לדבר שיקרה בעולם, שאני חס ושלום יעשה רע לבורא עולם. בורא עולם לא מחפש להעניש אותך, בורא ידידי ואהובי. עשית עבירה, אחי? עשית עבירה בחיים שלך? בוא תשמע לי, מותק שלי. היום בלילה, תדפוק על הלב, תגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, תעשה מה יגאל כהן אומר לך. חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך בורא עולם. נפלתי עם גוי יחס ושלום. נפלתי פה ונפלתי שם ונפלתי במרות אסורות, בגזל. לא משנה מה עברת, אחי. בקש סליחה מבורא עולם. תבטיח לו שלא תעשה את זה יותר. תקבל על עצמך מכאן ולאבא, אני שומר שבת. לך תרקוד אחרי זה. תעשה ברכת לבנה בלילה היום. אם יש לבנה, אני לא שמתי לב. תעשה ברכת לבנה ותרקוד, אחי. תרקוד בשמחה, נשמה טהורה שלי. אל תפחד יותר בחיים שלך, כי בורא עולם לא רוצה, פחדו חטאים בציון.

אותו שחז ושלום יקרה מצב שעוד פעם לא ימצאו בחור להתחתן איתו. תדעי לך ביתי, תדעי לך, אסור לך לתת חופש למחשבות שלך, כי מחשבה יוצרת מציאות. פחד, פחדתי ויעתני. ויעתני זה אומר, פחדתי פחד שיקרה משהו, בסופו של דבר הוא קרה. אשר יגורתי, בא לי. כלומר, אדם שבא ואומר, מחר מה יהיה? הנה, השיעור הזה, שילמנו 10,000 שקל לעולם. לא ידעתי אם יבוא אנשים, לא יבוא אנשים. לא ידעתי. השם ירחם עליי ברחמים גמורים וזיכה אותי בכם שתהיו בריאים, שבאתם לברוך השם לשמוע את השיעור. אבל לא ידעתי אם יבואו שיעורים. והמחשבה אומרת לך, יהיה אנשים, לקחת אולם ב-10,000 שקל, לא לקחת אולם ב-10,000 שקל, לקחת אולם אולי יותר קטן, פחות אנשים יבואו. אתה לא יודע לאן ללכת, אתה לא יודע, אתה לא נביא ולא בן נביא. אבל אתה מפעיל את הביטחון שלך בהשם, ואתה אומר, יהיו מלא אנשים, קח את העולם הכי גדול שיש. והשתבח שם עולם, בסופו של דבר, זה קורה. לא בזכויות שלי. לא בזכויות שלי. תודה רבה חכם שלום על התה, ודביר היקר, תודה רבה על דביר. תודה רבה לרון, תודה רבה למשה נחמן היקר, אני לא יודע איפה הוא היהודי היקר הזה. תודה רבה למשה נחמן היקר. תודה רבה לכל אלה שטרחו, לבעלי העולם היקרים והמתוקים שטרחו ונתנו לנו את העולם, באמת, עשו לנו במחיר טוב. אחילה שלא הזכרתי אותם בהתחלה. תשמעו, אחים יקרים. מי שלח? משה נחמן הצדיק, השם ישמור אותו. תשמעו, מתוקים שלי. שני דברים היום אני מבקש מכם. המקרה של לפני שבועיים, סליחה שאני נוגע אולי במשהו שכואב לכם קצת, אולי כואב לכם, אולי לא כואב לכם. מי שמבין את התמונה לא כואב לו על מה שקרה לפני שבועיים. כואב לך דביר? כואב לך? לא, אתה צריך לשמוח. אני שמח. ואם הוא פה באזור, תבוא עוד פעם, אמי, תבוא, תבוא. קרא לו עוד פעם שיכנס, יצעק שרי, שרי, בלי כללות, לא צריך כללות. בלי כללות, תעק שרי, שרי, שרי ותלך. תשמעו, זה לא היה נעים, אני אומר לכם את האמת. בחור נכנס באמצע השיעור, אתם ראיתם פה איתי, כן? צעב, דיבר לא יפה, היה לי איזושהי בושה קטנה, ברוך השם, שהכל בסדר, קיבלתי את זה באהבה. מה אתה אומר? אני עכשיו צריך את... אני פוסט-טראומטי? מה אתם אומרים, רבותיי, אני פוסט-טראומטי או לא פוסט-טראומטי? אני צריך ללכת לטיפול פסיכולוגי עכשיו על הטראומה שעברתי פה? כן או לא? הפוך, הפוך אחי, תראו מה שקרה מאז. יש לי בני אחיינים מתוקים, אומרים לי הרב, באים חברים חילונים בשבת, מתחילים לרמות סלנג, תוציא את השרי, תוציא את השרי. למעלה משני מיליון בני אדם ראו איך הוא בייש אותי ליד כולם, ואיך שתקתי והבלגתי וקיבלתי הכל באהבה, שבעצם בסופו של דבר... אני רוצה להעביר לכם מסר. בעין בלתי בעין רגילה של עולם הזה, מסכן הרב, איזה בושות, איך בלבינו פניו ברבים. בעין בריאה, בונה. איזה מתנה בורא עולם נתן לרב הזה? זו הייתה אחת המתנות הגדולות ביותר שקיבלתי בחיים שלי, ואני אגיד לכם למה. מה העונג הכי גדול שיש לי בחיים? מה התענוג הכי גדול? במה אפשר לענג אותי? מה, איזה מתנה בן אדם עכשיו אומר, מתנה אני יכול להביא לרב יגאל כהן? מתנה. תקנה לי ספר תורה מהודר, דברים יפים, זה הכל מעניין, טוב, אני אנשק אותך, אני אריץ אותך, אני באמת, תן לי ארוחה מפנקת, מסאז', תן לי דברים טובים, תן, זה לא, אני אגיד לך תודה, אני לא, אני באמת יענג אותי, באמת יענג אותי אחי, תן לי לזכות הרבים. והשם זיכה אותי, דרך שם. עכשיו, תראו אחים יקרים שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו, מה זה חסד יסובבנו? זה לא שבאמת הכל היה חסד, היו גם דברים קשים אצלו, היו נפילות, היו מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי וחמישי גם, אצל הבוטח באדוני. אבל הוא ראה את זה חסד יסובבנו. גברת, הנפילות שלך, אם את אוהבת את בורא עולם, אם את מכירה מי זה בורא עולם, את יודעת מי זה בורא עולם? אני שואל אתכם שאלה אמיתית. את באת לשיעור, את אישה מסורתית, דתייה, חרדית, לא יודע איפה את נמצאת, אני שואל אותך שאלה. את מכירה אותו? מי זה? מה המצב שלו? מה? הוא רע? הוא טוב? הוא רחמן? הוא ג'נטלמן? הוא מעניק? הוא קמצן חס ושלום? הוא וטרן? מי הוא? הוא אוהב! המילה שאת אומרת אוהב, תכפיל לי אותה פי מיליארד, ואז אולי ננסה להתחיל להבין מה זה אוהב. יש סוף לאהבה

0: של בורא עולם אלייך, אבא שלך, אמא שלך, דודה שלך, כל האהבות שמכירים אותך, בעליך, הילדים שלך, כולם, כל האהבות שיש בעולם, לא מתקרבים אפס קצה לאהבה שיש בורא עולם אליך, אחי. אף אחד בעולם לא מתקרב לאהבה האדירה שיש ביניכם, אח יקר שלי. אין לאף אחד בעולם, בעולם, בעולם, אחוז של הבנה בטוב האדיר של בורא עולם. הבוטח באדוני חסד לסובבנו. תראו, אחים יקרים שלי. אתם יודעים מה האופציות שלנו לבנות, למצוא מקום, למצוא קבוע? אני אפתח אתכם על השולחן את כל האפשרויות, אוקיי? מה האפשרות שלנו למצוא מקום קבוע? אנחנו לא יכולים לעבור כל הזמן מאולם לאולם. ברוך השם מגיעים אנשים כל כך שמחים ואוהבים, אבל אנחנו צריכים מקום קבוע, שיכיל לפחות 1,500 איש, אנחנו חייבים את זה. מה האופציות שלנו? זה לקנות מקום. היום אנחנו בודקים, יש לנו אחד ב-18 מיליון. מקום היום, השבוע, נתנו לי על השולחן הצעת מחיר 18 מיליון, מקום של 1,000 מטר רבוע. ממוזג, הכל טוב, שגם לא נראה לי שהוא יכיל את מספר האנשים האלה, בן פורת יוסף, אבל זה המספר. 18 מיליון, אולי נמצא ב-15 מיליון, היה גם הצעה ל-25 מיליון, מקום קצת יותר גדול, עם כמה קומות, אבל זה הסדר גודל, אחי, זה הסדר גודל. ואם אנחנו נמצא מקום מתאים, אני מודיע לכם חגיגית שאני הולך וחותם על מקום, ואני לא צדיק, ואני לא מיוחד. אני סך הכל לומד חובת הלבבות 30 שנה ומנסה לפתוח בהשם. אם יהיה לי עכשיו חוזה על 15 מיליון שקל, על משהו בסביבות 15 מיליון, שהוא באמת, באמת, באמת יענה על הצרכים של ימי שלישי שלנו ביחד, וימי ראשון, שני ושלישי לרבנים אחרים, אני לא מחפש מקום רק בשבילי. אני אשלם, מוכן לשלם את הכסף שרבנים אחרים יבואו וילמדו פה, כי זה מקום של השם יתברך. ואני בטוח במאת האחוזים שהכסף הזה תוך שנה או פחות משנה, תוך חודשים ספורים, ישולם במלואו, ואני אבוא ואגיד לכם, רבותיי, אני קניתי את המקום ואין לנו כלום שום דבר, אני אומר לכם את זה לפני שזה קורה. אתם יודעים למה? אני כל כך בטוח שזה יקרה. אני בטוח שזה יקרה. 100%. תודה רבה. תודה רבה, אני צריך אנשים שיעזרו לי. את גברת, את באה לחתום איתי בבנק על... אני בטוח שאתם תהיו איתי, והשם איתי. ואני אגיד לכם דבר אחד, אחים יקרים שלי. דבר אחד, לא אחד, אני אגיד לכם כמה דברים. כל כך הרבה פעמים הוא היה איתי כשביקשתי ממנו. כל כך הרבה פעמים עשיתי ככה, אבא תן והוא נתן. כל כך הרבה פעמים אני רואה בעיניים שלי את יגאל כהן הקטן. אני עדיין ילד קטן משכונת התקווה, שתבינו. אני ילד מלא בטעויות, מלא בבלבלות של החיים. אני ילד עם הפרעות קשב וריכוז נוראיות. אני ילד השתבח שמולד, מלא בפגמים, מלא בטעויות. שבורא עולם לוקח את יגאל כהן, ילד מלא בטעויות, ושם אותו פה מול קהל קדוש כזה, זה מראה לי שכשאני עושה לו ככה הוא פשוט נותן. הוא כל כך הרבה פעמים נתן לי, למה שלא ימשיך לתת לי? הוא כל כך הרבה פעמים היה איתך, ביתי, למה שלא ימשיך לתת לך? מה את אומרת לי? הוא לא היה איתי? הוא היה איתך. הוא היה איתך. הוא עזר לך, הוא אוהב אותך, הוא מפנק אותך, הוא נותן לך, אחי. הוא היה איתך באש, במים, בחום, בשלג, בנערות ובימים ובמטוסים, בכל פינה וזווית בכדור הארץ הוא היה איתך, הוא ליווה אותך, הוא הרים אותך. אתה פשוט לא מסרב לראות. אני לא מסרב לראות. הייתי יוצא מחילה, הייתי אז מעשן, היום אני לא מעשן, ברוך השם. הייתי יוצא לעשן סיגריה, אומר לו, אבא, עוד 20,000 לסחירות, עוד 20,000 לאברכים, עוד 20,000 לזה, עוד 20,000 לזה. בתקופות ההם, אחרי זה גדל למיליונים, אני צריך עוד 3 מיליון פה, עוד 3 מיליון שם. ואלוקים היה שולח לי, ביקשתי וביקשתי ונשענתי ונשענתי ונשענתי, כמו אבא ובן, אבא ובן, ביקשתי והוא נתן, ביקשתי והוא נתן, ביקשתי והוא נתן, למה שהוא לא ייתן בפעם הבאה? אתה יודע מתי תגיע לרמת הבוטח בהשם? זה מתחיל ונגמר בהכרת הטוב שלך, בן אדם. סתכל רגע לחיים שלך ברגע הזה. סתכל רגע לחיים שלך עכשיו, אחי. אתה רואה חסד מסובב אותך או לא? אתה רואה חסד מסובב אותך, נשמה תאורה שלי? אם לא, אתה בבעיה, אני אפתור לך אותה היום, בעזרת השם. מי שפה מול מול העיניים שלי ולא יודע להראות את החסד שמסובב אותו, הוא עיוור. עיוור, אחי. נבראת בצלם אלוהים ברא את האדם. בצלם אלוהים הוא ברא אותך. אתה בן של בורא עולם. אין מקום בעולם שלא תוכל להשיג אם אתה תצביע על בורא עולם. אתה יודע מי אתה בכלל? אתה כל הזמן אומר אין לי ואין לי ואין לי ואין לי וקשה לי ומר לי ולא טוב לי. זה מה שאתה בוחר בחיים שלך. אתה ההפך מהבוטח בהשם. עליו נאמר, ארור הגבר ששם בשר בבטחו, מן השם יסור ליבו. מה אתה רוצה להיות? ברוך או חס ושלום ארור? ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. ארור הגבר ששם בשר זרוע ומן השם יסור ליבו. שואל אותך שאלה ביתי, איפה את? בברוך או חס ושלום בצד השני? אישה שבוטחת בהשם. הביטחון בהשם מתחיל בהכרת הטוב, תראה איך השם יתברך עטף אותך ברחמים. מי שיש לו אישה בבית שמחכה לו, מי שכמוני זכה לחתן את הבת שלו לפני שבוע, אני בכלל, שתבינו, אני חי עדיין את השבע שנים שלו על ילדים, מי היה חולם? שאני אגיע ל-22 שנה אחרי זה וכבר 4 בנות ברוך השם נשואות ויש לי, כמה נכדים יש לי? 1, 2, 3 בני עין הרע, 3 נכדים. ברח לי רגע, ברח לי מהראש. שתבח לי תודה שמול הרב. בורא עולם נתן לי כאלה מתנות, כאלה חברים טובים, כאלה שמחות, כאלה זמרים טובים, משתבח שמול עד, כאלה אנשים שיוצבים סביבי, ואני מודה לבורא עולם בכל שנייה ושנייה, בכל שנייה ושנייה, בחן, בחסד ורחמים גמורים, על הרחמים שהשם יתברך נותן לי כל הזמן, בלי הפסקה. אתה יהודי יקר, אתה עטוף בחן וחסד ורחמים, אתה עטוף באבא, בילדים מקסימים, בבנות צדיקות, במשפחה טובה, באישה שאוהבת אותך ותומכת בך. פרסייה חומסרית, השתבח שמול עד, מדין פרס ומדי. הכי טובה בעולם, עושה לך רומס אבזי, השתבח והתעלה שמול עד. כל אחד ואחד מכם, אתה מלך לשמה, דביר היקר, ידוע היקרים, לשמות תאורות שלי, בלי הנהרה. אני בגיל שלך, אין לי חולצות כמו שאתה לובש, את השעונים שלך, את הרכבים שלך. אוטו ביאנקי לא היה לי. אוטו ביאנקי, אתה יודע מה זה אוטו ביאנקי? זה הגלגל שלך שלא אוטו ביאנקי. אתה בלי הנהרה, יום קים, מפורסם, מזכה את הרבים, הולך ורץ. אז זה תחרות, ככה לא הלך לך, ופה, וכאבה לך הרגל, אחי. זה כמו מלך שהגלגל של הכרכרה שלו יצא מהמקום, מתחיל להגיד איזה בעס, לא שווה לי כל המנוחה הזאת. אתה מבין? אלוקים תחת כתר על הראש ואומר לך, הכתר כבד לי מדי. זה כתר של מלכות, אחי. נשמה תאורה שלי, אני מדבר לכל בחור פה. כל בחור פה, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אני רוצה להגיע איתכם למעלה, קדימה. עוד לא התחלתי את הבוטח בעתיד. אני מדבר על העבר. הבוטח בהשם חסד יסובבנו, זה הבוטח במה שהיה, מה שהיה, הוא היה המון, היה המון. עכשיו שתבינו, אחים יקרים שלי. אני פעם ישבתי עם פסיכולוג, פסיכיאטר או פסיכולוג, אני לא זוכר מי זה היה. פסיכולוג או פסיכיאטר. והוא אמר לי, בוא תספר לי על הילדות שלך. אני מספר לו על הילדות שלי. איפה גדלתי, מה עשו לי כשהייתי ילד, על העוני, על הבלבלות, על הקשיים. הוא אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפול של כמה שנים. אמיתי, אתה צריך טיפול של כמה שנים. מה זה טיפול של כמה שנים? טיפול של כמה שנים? כדי להוציא את הרעלים של הכעסים על ההורים, על המורים, היו מרביצים לי מכות רצח, אחי, אני לא צוחק איתך בסנטימטר. דביר היקר, מה שאתה חווית, אח יקר שלי, זה היה מבוא להתחלה של אולי בזה של מה שאני עברתי. כפות בשתי ידיים ככה, לא פחות, אחי. היה המורה, היה לו אקדח, אני זוכר, הייתי ועד ממנו להחזיר לו, שלא ייתן לי, הוציא לי את האקדח. היה לו אקדח, אני לוקח את השם שלו, אני אומר, אני רוצה לפגוש אותו ונשק לו את הידיים, איזה מצלצלות היו לו. היה אומר לי, יגאל כהן, נכון שעשית את זה ואת זה? נכון. בום! והיה לי חיה עם שמנות, הייתי ככה, אדמך, היית מרגיש את החיה עם ברטל. שבוע, שבוע, אחי יקר שלי, זה רטלין של שבוע, זה הטנק הזה. מה זה, אחי? ואני מספר לו את זה, והוא אומר לי, ואני אומר לכם, עשיתי טיפול לעצמי. טיפול לעצמי, אחי. אתה יודע מה זה טיפול פסיכולוגי לעצמי? מה זה טיפול פסיכולוגי? אני אתן לכם רגע הקדמה. מה זה טיפול פסיכולוגי? לוקחים נקודה מהעבר שלך שמציקה לך בפנים, שעושה לך רמה בפנים, שלוקח אותך למקומות אפלים, ומנתחים אותה ופותרים אותה ועושים לה כל מיני, אתה יודע, כאלה, ריפויים כאלה, כדי שלא יהיה לך, שלא יהיה לך בפנים, זה צלקת מהאירוע הזה. אני היום אומר לכם, רבותיי היקרים, ביתי היקרה, אני עושה לך עכשיו טיפול פסיכולוגי בחינם. תקשיבי, מה שעברת בחיים שלך, אני יודע שזה דברים קשים. אצל בנות זה הרבה יותר קשה, כי הם רגש קטנות, ילדות. אני הייתי יותר, הייתי מרים משקולות כדי שיהיה לי כוח להרביץ חזרה למי שרוצה להרע לי. כן, כן, כן, לא צוחק. הייתי, לקחתי, הלכתי למקום שמכינים בטון, בניינים שבונים בטון, הייתי לו גונב להם בטון, מכילה מכבודכם, גונב להם בטון, הייתי פחות מבר מצווה, אז אני לא יכול, לא חייב להחזיר, אני לא נמצא, אני אחזיר עכשיו, אני הולך לבניין, בטון, מה אני אעשה עכשיו? אני אפילו זוכר איזה בניינים זה היה. אני יכול להגיד לך ברחוב חזוני שאיזה בניין זה היה, לקחתי להם בטון, לקחתי קופסאות שימורים מהפח של הפח השפעה, לקחתי ברזל, נכנסתי באמצע, עשיתי משקולות. הייתי מרים משקולות. עכשיו, בת, מה הייתי מרים משקולות? זה לא, אני הייתי מרים משקולות. מי שהיה בא לגוע בי, הייתי נותן לו עד פרח, מחזיר לו, לא הייתי פרח. מי אוי ואוי מי שינסה לפגוע בי. תראו מה שעשיתי. תקשיבי טוב, גברת. אני אומר את זה לטובתך, ביתי היקרה. לטובתך, הכוונה היא, אל תכעסי. אל תכעסי על העבר שלך. אל תכעסי על מה שקרה לך בעבר. אני לא יודע מה עברת בעבר, אני לא יודע. אני לא נביא ולא בן נביא להגיד לך מה עברת בעבר, אחי. אני יכול להגיד לך דבר אחד, שזה בנה אותך. בלי העבר של יגאל כהן, לא היה יגאל כהן. אתם יודעים למה באתם לשמוע אותי? שתי סיבות. מה גרם לך לבוא היום לשמוע אותי? יש הרבה רבנים טובים. יכולת לשמוע ביוטיוב רב אחר. הסריטות שלי, כל אחד ואחד שעבר פה משהו בחיים שלו קשה, מתחבר אליי, בגלל הקשיים שאני עברתי. אתם מבינים שהעבר שלי זה הכוח שלי? אתה מבין שהבלבלות שעברת בחיים שלך, אחי, בסופו של דבר, אם יש לו, יבנו אותך בצורה המיטבית ביותר להצליח בחיים? את מבינה, גברת יקרה, שאם היו לך הורים קשים, היה לי אבא לא בריא. אני לא מאחל לאף אחד. היה לי אבא שעבר תאונת דרכים שהייתי בן 11 והשתבשה עליו דעתו מסכן. מגיל 11 ועד שהוא נפטר, כשהוא היה בגיל 70, לא היה לי אבא. והפוך, זה היה לצד השני. וכל המשפחה עברה את החוויות האלה. אבל אני לקחתי את זה למקום הכי טוב בעולם בשבילי. אחים יקרים ואהובים שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. לפני שאני שואל אותך מה אתה יודע על העתיד שלך, אתה בטוח שבהצלחה שלך או לא בטוח? אתה בטוח יוסף חיים שתמצא את הזיווג שלך משורש ישמתך? אתה בטוח שתתרפא מכל הבלבלות שאתה עובר בחיים שלך? אתה בטוח שמס הכנסה ואף אחד בעולם לא ייגע בך? אתה בטוח שאתה תזרח ותפרח ותצליח בחיים שלך בגדול? לפני שאני מגיע לכך, האם אתה יודע שמה שעברת זה לטובתך? כי השם יתברך אוהב אותך אהבה גדולה, והדרך היחידה להגיע ולהבין את זה, החלב שאמא הגיע נתנה לך, הכדור, משחקי כדור שהיה לך בתור ילד, האופניים שרחבת עליהם כשהיית ילד. לי לא היה אופניים, תבינו. מה שכל ילד זעתות היום מקבל אופניים מההורים שלו, לא היה לי את הפריבילגיה לנסוע על אופניים, משתבח שמו לעד, וליהנות מהאופניים. הדבר הפשוט הזה, שיש לילדים שלנו היום בשפע, הדברים הפשוטים שהיה לך בילדות, של חיוך, של גלידה עם אבא. אבא שלי לקח אותי פעם אחת בגיל 10.5 לגלידה. אני עד היום זוכר את הגלידה ברחוב אלנבי בתל אביב, על הים שם, הוא לקח אותי לאכול גלידה. יותר מזה לא ראיתי את אבא שלי קונה לי גלידה. לא היה לי את הפריבילגיה הזאת. ואני מודה לבורא עולם הזה. אחים יקרים ואהובים שלי. הבוטח באדוני חסד יסובבנו מתחיל בזה. מתחיל בזה. אתה מוצלח, החיים טובים לא טובים. זה ההבדל בין כפוי טובה למכיר טובה. אני ראיתי השבוע משהו ברב דסלר שאני חייב לומר לכם אותו. משהו מבהיל. אני לא יודע כמה שנים אתם תהיו איתי ביחד ותלוו אותי. אני מקווה שאנחנו עד 120 נהיה ביחד. אני ואתם ביחד, יד ביד. אתם אחים שלי, אתם חברים שלי, אני מרגיש באמת, כל אחד ואחד, אני מזמין אותך להיות חבר שלי עד 120. דבר אחד, אם אתה תהיה איתי יד ביד, אחי, אני לא יודע אם אני יכול להבטיח לך את זה, כל חיי, אני לא אוותר לך על דבר אחד. דבר אחד, אחי, אל תהיה כפוי טובה. אני לא אבטר לך, ביתי. בחיים שלך לא אבטר לך. אני אדבר על הרבה נושאים. אבל הנושא הזה של הכרת הטוב לא אבטר לך בחיים. את תכירי טובה לאמא שלך, את תכירי טובה לאבא שלך, את תכירי טובה לבעלך, את תכירי טובה לילדים שלך, את תכירי טובה לבורך. תראו מה הרב דסלר אומר. תראו מה הרב דסלר אומר, תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. אחרי 120, נשמה טהורה שלי, אתה תגיע לגן עדן. אתה יודע מה הגן עדן הכי גדול בעולם? מה הגן עדן הכי גדול בעולם? זרוק, תעוף על עצמך כמה גבוה שאתה רוצה. מה הגן עדן הכי גדול בעולם? אתה יודע מה הגן עדן הכי גדול בעולם, אחי? ליהנות מזיו השכינה. ליהנות מזיו השכינה. אבא, לראות את הקדוש ברוך הוא בעין, אחי. להידבק בבורא עולם, איזה אור אין סוף. להיכנס, לחבק אותו בחיבוק הכי חזק בעולם, להידבק באור אין סוף, יתברך. באור הגדול של הקדוש ברוך הוא השתבח והתענה שמו לעד, שזה הדבר הגדול ביותר בעולם. אומר הרב דסלר, ישנם אנשים שלא ייהנו בגן עדן. מי לא ייהנה בגן עדן? אחד זה הקנאים. קנאים לא ייהנו בגן עדן, שתדעו את זה. מי שקנאי, נשמה, אוברול. טיפול, 10,000, לבטל קינה, לבטל קינה, אין קינה, אין קינה. קנאים יסבלו בעולם הזה, בעולם הבא. כל מרצדס שוברת ברחוב, הקנאי, עם העיניים, פרוז'קטור, ככה פותח עיניים. כמה עלה לו המרצדס? לא יודע, באים לחתונה, באבניו. עכשיו, אני שואל, למה אתה עושה באבניו? עם העיניים שלהם גם אלו. אמרתי לו, אין לי מקום אחר, אני צריך 1,500 איש, איפה אני אעשה אולם? למה עשית באבניו? קודם כל, המנה באבניו עלתה לי הרבה פחות מעולמות אחרים, כי הוא חבר שלי. א', ב', אין לי מקום אחר, מה אתה רוצה שאני אעשה? הסמלת קלה של אשתי עלתה 80,000 שקל. איך הסתכלת על אשתי בכלל? תגיד לי, אתה בטבח? אני לא יודע כמה אתה הסמלה. אני מסתכל על אשתי, אומר, באמת עלה לך סמלה 80,000 שקל? אמרתי, באמת, איך הגיע 80,000 שקל? באמת, 2,500 שקל עלתה לי סמלה. איך הגיע 80? אנשים יש להם עיניים קנאים, יא בבא, מה אתם קנה, אחי? מה אתם קנה? אני שמח בדבר אחד, אתה יודע מה אני שמח? ואני אומר לכם את זה בפה מלא. הכי שמח בעולם, היו שם, ברוך השם, 1,500 איש. רובם ככולם. לא מוזמנים, תלמידי חכמים, אברכים ובחורי ישיבות. שמעו אירוע טוב, אירוע מעניין, הגיעו ברוך השם. והייתי כל כך שמח, אמרתי, תפתחו לכולם רזרבות, לכולם רזרבות. ברוך השם, מלא רזרבות היה. לראות בחור ישיבה. הוא בא בכרטיסייה של, אתה יודע, בטרמפים, יושב, אוכף פילה מיניון, אם תראה ככה, אתה יודע, מבסוט, והמלצר מגיש לו את האוכל, והוא מרגיש מלך אנגליה לפחות, אחי. הסתכלתי עליו ואמרתי, בשבילו נברא הפילס מיניון. בשביל התלמיד חכם הזה שלומד תורה, יש תודה שלי. הייתה השמחה הכי גדולה שלי. רוב החתונה, תדעו לכם, רוב החתונה היו של תלמידי חכמים שלא שילמו ולא רציתי שישלמו, והיה לי את הזכות, אני אומר את זה, אני הקטן. אני לא עשיר גדול, אני עשיר השמח בחלקי. הייתה לי את הזכות ואת העונג לארח, מה שנקרא, על שולחני הקטן, על שולחני הדל. אבל שפעם יהיה להם באמת באמת האפשרות לאכול אוכל משובח ולשמוח כאילו שהוא שווה, כאילו הוא מיליארדר, כאילו הוא סלב, כאילו הוא מישהו מיוחד. כי בעיניי התלמיד חכם שיושב ועמל בתורה הוא כתר לראשי, הוא כתר על הראש שלי, אני אשים אותו כתר על הראש שלי, השתבח והתעלה שמו לעד. אבל למה סיפרתי לכם את זה? קנאים. לא, לא, לא, באמת. אני מבקש מכם בתור חבר, ביתי. כל פעם שיש בך קנאה, את עושה עבודה עם עצמך, את עושה עבודה עם עצמך, אני אדבר על זה בהזדמנות, אין לי זמן לדבר על זה, זה לא הנושא שלנו היום, לבטל את הקנאה מליבך. כן, הרב דסלר. יש עוד אחד שיותר גרוע מקנאי. קנאי סובל בעולם הבא מלא, אחי. הוא רואה את זה ככה, הוא רואה את זה ככה. יו, יו, מה הוא עשה? כמה עלה לו? לא, לא מתביישים. תגיד, כמה עלה לך מנה? כמה עלה לך חתונה? מה אכפת לך את העיניים שלך אתה? מה אתה מסתכל? קנאים, אין להם שמחה בעולם הבא. אומר הרב דסלר, יש עוד אחד, וואי, אני מבקש מכם, בבקשה, אל תהיו כאלה. יש עוד אחד שלא ייהנה בגן עדן. זה כפוי טובה. למה? כל התענוג בגן עדן מבוסס על מה? בורא עולם נותן, נותן, נותן, נותן, נותן, נותן ונותן ונותן. עכשיו, איך אני יודע על בן אדם שהוא כפוי טובה? איך אני בודק בבן אדם אם הוא כפוי טובה או לא כפוי טובה?
1: עצוב.
0: אה?
1: עצוב.
0: עצוב, זה גם דוגמה, יפה מאוד. הוא לא יגיד תודה, זה חצי חצי, חצי חצי חצי ברקס. מתלונן, זה הדוגמה. מה זה מתלונן? עמית, מה זה מתלונן? מה זה האוכל הזה? חסר מלח. למה אין סטייקים? למה אין פרגיות? למה אין זה? מה זה העולם הזה? למה כיסאות פלסטיק? אי אפשר לקחת אולם חל תרבות, כיסאות מריפודים יפים? זה מתלונן. אחים יקרים שלי אומרת, אומר הרב דסלר, למה זה מתלונן? כפוי טובה. מה אתה נותן לו? לא רואה אותך ממטר. לא רק שהוא לא רואה אותך ממטר, מתלונן עליך. מתלונן על מה שנתת לו. אומר הרב דסלר שבן אדם הגיע אחרי 120 לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לגן עדן. הוא יגיד איזה קומה? קומה שביעית. יש מעלית או אין מעלית? מלאך נותן לו סטירה, פטרח מצלצלת, הנה, תעלה ברגל אתה. תגיד לי, אתה מטומטם? אתה בגן עדן, מה אתה שואל אם יש מעלית או לא מעלית? זה בן אדם שהוא מתלונן. קומה שביעית, לאן הנוף? לים או לצד השני? עוד סטירה, טרח. תגיד לי, גם פה אתה מתלונן? שתבין, בן אדם כפוי טובה, יושב תחת כנפי השכינה, בורולה אומר לו, בוא כפר הנשמה שלי, בוא ג'ונם שלי, ג'ונם שלי, הג'ונם. בוא תחת כנפי השכינה, כנס מתחת לידיים של אבא שלך שאוהב אותך, בוא נחבק אותך ואז הוא אומר לך, אבא, כמה טמפרטורה יש מתחת כנפי השכינה? 24 מעלות או 25 מעלות? כי אני מצונן, אני לא רוצה 22 מעלות, אני צריך 24 מעלות. אומר לו, לך אתה, לך לך, תחפש לך במשך בגיהנום. לך לגיהנום אתה לא מלחס לגן עדן בכלל. למה? כי אתה כפוי טובה. מה נותנים לו מתלונן? למה אין סלט ירקות בחדר אוכל בישיבה, גם אתה והסלט ירקות? נותן לו לאכול שבוע סנדוויץ' עם גבינה צהובה. הבנת? כפוי טובה בעולם הזה, בעולם הבא לא ייהנה מגן עדן. יש אחד שנהנה מגן עדן. מה זה נהנה מגן עדן? תראו איזה צ'י טעים עשו להשתבח שמו לעד. איזה בזג אוויר טוב, איזה רמקולים טובים, איזה עולם יפה. אזור תעשייה פתח תקווה, תגידו את האמת, יש מקום יותר יפה מאזור תעשייה פתח תקווה בעולם? המקום הכי יפה בעולם, השתבח שמו לעד. גן עדן של החיים, גן עדן של העולם, השתבח והתעלה שמו לעד, אוכל טעים, אוכל משובח, ואתה יודע מה הכי יפה בעולם? שבכל רגע אני יכול לשאת עיניים לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אני אוהב אותך, אני פשוט אוהב אותך. אני יכול לשאת עיניים לבוראי כל רגע ורגע ולהגיד לו במילים פשוטות, אנא בחיפק, I love you. אני אוהב אותך אהבת אמת. אומר חובת הלבבות, הדרך הראשונה להגיע לביטחון בהשם, ביטחון עצמי. אתה לא תפחד, כי אלוקים היה איתך כל כך הרבה בחיים שלך, הוא לא עזב אותך ולא יעזוב אותך, אבל בשביל שתראה את זה, שאלוקים אוהב אותך, בשביל שתבין את זה שאלוקים איתך, בשביל שתוכל לסמוך עליו לעתיד. עכשיו שתבינו, אחים יקרים שלי, בוא ניכנס רגע לסרט, לדמיון מודרך. בוא ניכנס לדמיון מודרך. את רואה את העתיד שלך? איך את רואה את העתיד שלך? מושלם, נכון? איזה בעל את רואה בעיני רוחך? החתן של הבת שלי עכשיו שהתחתן, אז הם היו בשבע ברכות בירושלים. אז מישהו שהיה איתם סיפר לי, הוא יצא איתה, החתן יצא עם הקלה החוצה, לכמה רגעים. הוא התחיל לשיר לסרנדות של אהבה. לא יודע מה הוא שר לה. הוא שר לה, שהוא, איך הוא זכה, הוא מודה לבורא עולם על האישה, השתבח שמו לה, אמרתי לבת שלי, הוא שר לך שירי הסרנדות, שירי אהבה. אומרת לי, כן, אבא לי, הוא שר לי שירי אהבה. הם הולכים שני מרוגשים ככה. אני אומר לה, שלום מיכלי, שלום אבא. מה זה אורות, השתבח שמו, חתן כל היום השתבח שמו להתגור את זה. מה זה, כאלה מתוקים, כאלה צדיקים. אמרתי לה, אל תתרגלי ממית, זה שבוע שבועיים עובר לו, כל השאלות והדברים האלה. זה יפה בהתחלה, שירי אהבה. על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי, מצאתי את מיכלי, לא מצאתי את מיכלי, הכל יפה, בסדר, שבועיים. איפה המבוגרים? אנחנו שרים עדיין שירי אהבה, איזה שירי אהבה. אמרו לה, איפה השירים? אין לנו זמן, בקושי נכנסים הבית, אומרים לה ערב טוב, הם ממשיכים את החיים. השירי אהבה כבר עברו לנו מזמן. אבל זה יפה איך שהחתן, וזה בעצם הדוגמה, וזה אני מאחל לכם, הבנות, כמו שאני מאחל לבנות שלי. שיהיה לך בעל שתמיד ידע להודות לבורא עולם על המתנה שהוא קיבל. אמן. כי את מתנה. ומגיע לך מישהו שיראה אותך כמתנה. ואתה יודע כך. אני מאחל לך, בן שלי, אהוב שלי, חמוד שלי, מתוק שלי, אני מאחל לך שהאישה שלך תסתכל עליך ונותן לכם טיפ לזוגיות טובה. אל תתחתן עם מישהי שתהיה הכי יפה בעולם, הכי מוכשרת בעולם. אם היא מסתכלת עליך בתור, יעני עוד אחד מהשכונה, עוד אחד שבא וזה, אתה לא מתקרב אליה, אתה צריך מישהי שתסתכל עליך בתור מתנה, כי אתה מתנה נפלאה. מי שלא יראה אותך בתור מתנה, לא ראוי לך. היא לא ראויה לך, אחי. אתה מגיע לך מישהי שתסתכל עליך בתורת המתנה של החיים שלה. איך אני יודע שאתה תצליח בחיים שלך, אחי? דביר, איך אני יודע שאתה תצליח בגדול? אתה יודע מה זה בעיני הצלחה? בעיניך הצלחה זה בנינג'ה, נכון ממי? וזה בסדר, אחי. אני רואה אותך עכשיו בהצלחה הרבה יותר גדולה מנינג'ה. שאתה תוכל להשפיע על עם ישראל, אתה יכול להיות אחד השליחים הגדולים של עם ישראל, לגאול להם בלבבות, לקרב אותם לאבינו שבשמיים. אתה וכל הצדיקים פה שנמצאים. בן שלי, אני שואל אותך, אחי. אתה, כל אחד ואחד מכם, לפי כבודו ומעלתו. לפי כבודו ומעלתו. עוד 20 שנה איפה אתה נמצא? מטאור או לא מטאור? משהו גדול, אחי? מצליח בגדול? במה זה תלוי? בביטחון שלך בהשם יתברך. מחשבות טובות? הכל יהיה בסדר? אתה יודע איך אני יודע שהכל יהיה בסדר? כי הכל היה בסדר. הכל היה בסדר? הכל היה בסדר? כל הצלקות שיש לי על הגב, הן צלקות של נשיקות, של בוסות מבורא עולם? הכל היה לך בסדר, גברת, והכל יהיה איתך בסדר. הבחירה שלך להיות עצובה או שמחה. הבחירה שלך לראות את הטוב בחיים שלך, אם תראי את הטוב בחיים שלך, יקוים בך מאמר הכתוב, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אחים יקרים ואהובים שלי, אל תתנו לפחד להשתלט עליכם לעולם. מחשבה רעה, איך מסלקים מחשבה רעה? איך מנצחים מחשבה רעה? איך מנצחים מחשבה לא טובה של בן אדם? על ידי מחשבה טובה. למזלנו, מוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות. מוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות. או שאתה חושב טוב או שאתה חושב רע. מגיע לך מחשבה רעה, אחי. שלח אותה לבורא עולם. אתן לכם דוגמה? אתן לכם דוגמה. אני טס במטוסים, נוסע בדרכים, מרגיש לפעמים טוב יותר, פחות טוב, מה היצר רע אומר? אולי יקרה לך משהו. לא מפחד לספר את זה. זה בלבלה שיש לכל אחד מאיתנו. אולי יקרה משהו. נכון או לא? זה קורה לכם? קורה לך? קורה לכולם. אנחנו בני אדם. לא נעים לדבר על זה, אבל זה קורה לכולם. איך אני מתמודד עם זה? איך אני מתמודד עם זה? לא.
1: השם
0: יתברך
1: אוהב
0: אותו. ומה, מלמה? זה רק טוב.
1: משהו שאמר על השמה הזאת, שבא עליה אותך.
0: בואו נמצא עכשיו שאלה. רבותיי, כל אלו מאחורה, תקשיבו טוב. גם נשים, גם גברים. אני לא מבין לספר את היצר הרע שלי. יצר רע עכשיו, אני עולה על מטוס, נוסע ל... או, הכרתם אותי כבר, מיאמי. האמת, הרבה זמן לא נוסעתי לחופש. אני רק נוסע, אבל בעזרת השם. אני נוסע במטוס, לא משנה. היצר רע אמר, אולי יקרה משהו, אז לשלום. אז לשלום. אולי יקרה משהו בבריאות. לפעמים כואב לי החזה. מלחץ. אולי חס ושלום משהו בלב. יצר הרע קורה, מפחיד. איך אני מתמודד עם זה? איזה דבר טוב, איך אני צריך לנצח את החרדה הזאת? חובת הלבבות שער הביטחון, נכון? בוא נראה, איזה גברת פרסמה סרטון, אני לא יודע מי זאת הגברת, אבל אני חייב להודות לה. איזה גברת בטיק טוק, לא יודע איפה, פרסמה סרטון. איך קוראים לה?
1: שיה.
0: שיה? ככה, שם שלה שיה? הגברת שיה, תודה רבה, ועשתה, הגברת, אני יודע, ככה סיפרו לי, גברת פרסמה סרטון שמי שלומד חובה, היה לה קשיים קצת בכלכלה, היא למדה חובת הלבבות, התחילה ללמוד חובת הלבבות, ונפתח לה שערי פרנסה, השתבח שמו לעד, יש לה עבודה, ככה היא אמרה, לחצי שנה קדימה. וברוך השם הזמינו מאז, זה 1,500 ספרים משתבח שמו לעד. ולמה אני מספר לכם את זה? באמת, באמת, באמת, כדאי לכם, כדאי לכם. אבל אני רוצה להגיד לכם, הספר הזה יעזור לכם להתמודד עם מחשבות שליליות. כשאני עכשיו בא לי מחשבה, אולי יקרה לי משהו, אני אומר לבורא עולם, אני בוטח בך שאני אחי עד 120, אתם תסבלו אותי עוד, אני היום בן 52, יש לי עוד בערך, 53 סליחה, עוד בערך עוד 70 שנה לחיות פה. אתם תסבלו אותי עוד 70 שנה פה, עומד וצועק לכם, ביטחון בהשם, ביטחון בהשם, ביטחון בהשם, ביטחון בהשם. כן?
2: קיבלתי
0: הצעת
2: עבודה, קיבלתי את העבודה,
0: שעתיים
2: אחרי זה, קיבלתי עוד
0: הצעת
2: עבודה.
0: עוד הצעת עבודה,
3: שבח שלי. תודה רבה.
0: בקיצור, לא לשכוח אחוזים למי להעביר את המעשרות, למי להעביר. סתם, אני צוחק. מתוקי, אני צוחק איתך, אני צוחק איתך מתוק שלי. אבל תודה רבה שחיזקת אותנו. אני מבקש מכם דבר אחד. הרב פריאוף הוא חבר הכי טוב שלי. אני לא יודע מי מדבר על כל מיני דיבורים, כל מיני שטויות. זה לשון הרע דאורייתא. הוא חבר שלי, אני אוהב אותו והכל בסדר. אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף, דבר נוסף. להתמודד, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. פחד שיבוא לכם על פרנסה, על זיווג. היצר יגיד לך, אולי חס ושלום לא תתחתני. את אומרת לו את המילים האלה. אני בעזרת השם בוטחת בהשם שאני אתחתן בקרוב עם בעל, תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים. גבוה, יפה, מלא בכסף, חוש הומור. נמשיך? נמשיך? מלא בדברים טובים, משתבח ויתעלה שם עולד. רבי חנה מן הקשה אומר את זה, הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפגרה בלב תורה מצוות שנאמר, אדוני
4: אחד. עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
5: עם הרב יגאל כהן.
4: התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
6: ערוץ 2000.
4: מוזיקה לנשמה.
7: מוזיקה לנשמה.
4: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872 073-321-2872
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. אתם מאזינים לערוץ 2000.
5: סתר את הפנים, רואה את הידיים, שינית עצור.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: שלום וברכה לכל הצופים. מתן תורה, מצינו בגמרא שרבותינו נחלקו, רבי יוסי ורבנן, מתי היה מתן תורה? לדעת רבי יוסי בשביעי בסיוון. המהרשו ומקשה, הרי התורה ניתנה ביום ה-51 מאז יציאת מצרים, בזין בסיוון. אז לפי זה, למה נקבע שיום חג השבועות הוא ביום ה-50 של הספירה ולא ביום ה-51? אומר המהרשו, 49 ימים, אנחנו מכינים את עצמנו, מתארים את עצמנו, משפרים את עצמנו, אבל אחרי 49 ימים סיימנו את עבודת המידות, ואז מגיע יום ה-50 בו אנחנו אמורים לקבל את התורה, אבל לא מקבלים את התורה ביום ה-50, אלא ביום ה-51. למה? מה אנחנו מתקנים ביום ה-50? על מה אנחנו עובדים ביום ה-50? 49 ימים על 7 כפול 7, 7 המידות. אבל ביום ה-50 לא מקבלים תורה אלא ביום ה-51. אז מהו יום ה-50? במה הוא מתייחד? התשובה היא ביראת חטא. וכמו שאמרו רבותינו, כל שיראתו קודמת לחוכמתו אז, או אז חוכמתו מתקיימת. הפי הדברים האלה, אומר הבאר היטב, בסימן תף צדיק דלת, זו הכוונה, מה שמופיע בגמרא שרב יוסף אמר, אם לא היום הזה מתן תורה, אלא היום הדקגרים, כמה יוסף איכה בשוקה? אם לא היום הזה, כמה אנשים יוסף היו בשוק? ואני הייתי עוד אחד מהם. אבל כעת למדתי תורה ונתרוממתי. ולכאורה, למה אמר רב יוסף, אם לא היום הזה שגורם כמה יוסף היו בשוק? הרי המיוחד זה לא היום, אלא זו התורה המיוחדת שניתנה באותו יום. זה לא היום המיוחד, אלא זו התורה שניתנה ביום המיוחד. זה לא הזמן המיוחד, אלא מה שניתן באותו זמן מיוחד. לא היום גורם את המעלה, אלא היום הוא רק הזמן שבו ניתנה התורה שמרוממת את האדם. עוד שאלה, למה אמר רב יוסף, אם לא היום הזה של מתן תורה, כמה עוד אנשים יוסף יהיו בשוק? המעלה של מתן תורה היא לא רק שרב יוסף יתרומם, המעלה הגדולה היא שאם לא היום הזה מתן תורה, בורא עולם היה מחזיר את העולם לתוהו ובוהו אם לא היו מקבלים את התורה. העולם היה רופף עד מתן תורה. רק כאשר קיבלו את התורה אז, או אז, אכן העולם ראוי להתקיים. אז המעלה היא לא רק של רב יוסף, אלא לכל העולם. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה בדף חף, הענבה מביאה את האדם ידי עירת חטא. לרב יוסף יש מעלה של ענבה, כמו שמופיע בגמרא בסוף מסכת סוטה. כתוב שמה, אל תאמרו שאין עוד את מידת הענבה, שהרי יוסף הוא נמצא כאן, רב יוסף, והוא עדיין מייצג את מידת הענבה בעולם. אם כן, הענבה יש לו. מי שמת רבי, בטלה מידת הענבה. אמר רב יוסף, אל תאמרו שאין את מידת הענבה, אני חי, אני מייצג את מידת הענבה בעולם. והענבה היא מובילה ליראת חטא, והמעלה של יראת חטא היא הקדמה לחוכמה, היא השלב שלפני החוכמה. אז אם כן, ענבה, הרי הענבה יראת חטא, לאחר מכן החוכמה, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם כן, ביום ה-50 המעלה הגדולה היא יראת חטא. כלומר, יש לנו 49 ימים של עבודת המידות, אבל ביום ה-50 אנחנו נמצאים בעבודת היראת חטא. ואז מגיע היום ה-51, היום שבו ניתנה התורה. אבל זה בזכות היום ה-50, יראת חטא. העבודה של יום ה-50, יראת חטא, כי כל שיראתו קודמת לחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. אם לא יראת חטא, אין קיום לתורה. אם אין קיום לתורה, אין את המעלה המיוחדת של נתינת התורה, כי זה לא מקצוע וחוכמה שלומדים, אלא זה חייב להיות היבט רוחני שהוא יכול להיכנס בגוף של האדם הירחת. ואם לא מקבלים את התורה באופן הזה שיראתו קודמת לחוכמתו, רק אז חוכמתו מתקיימת, ואם לא כך, אז העולם חוזר לטוב עבור. אם מקבלים את התורה בלא יראת חטא, אז הוא לא התורה שבשבילה היה כדאי לברוא את העולם. שהרי כל מי שאין בו יראת חטא, אז אין חוכמתו מתקיימת. אז שוב חוזר העולם לתוהו ובוהו. אם כן, 49 ימים זה הימים שבהם האדם הוא עובד על המידות שלו. וביום ה-50 זוהי המעלה הגדולה של יראת חטא. העולם, אם יקבל תורה ללא יראת חטא, העולם יחזור לתוהו ובוהו. אז זוהי התורה, שיראתו קודמת לחוכמתו. אם כן, זה תנאי מעכב, ולכן אילו האיומה, אם לא היום הזה של יום ה-50, היום המיוחד של יום ה-50 הוא סמל של עבודת יראת חטא. 49 ימים, עבודת המידות. יום ה-50, יראת חטא. רק לאחר מכן יכול האדם להגיע ליום ה-51 ולקבל את התורה. ולכן כיום אנחנו לא מציינים את זין בסיוון כחג השבועות, אלא דווקא את ו' בסיוון. יום ה-50 מבטא את היראת חטא. יום ה-51 זוהי המתנה, יום ה-50 זוהי העבודה האחרונה, היראת שמיים. ולכן רב יוסף הוא זה שמדבר על מעלת יום ה-50, כי יש לו את מידת הענווה, והענווה מובילה ליראת חטא, כפי שמופיע בגמרא מסכת עבודה זרה. ענווה ואז יראת חטא, ואז יוכל האדם לקבל את התורה, כי כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם כן, היום ה-50 הוא היום של ציון היראת חטא. יראתו קודמת לחוכמתו. ועוד, אומרים רבותינו, בעלי המוסר והחסידות, בעלי ההשקפה, בחג השבועות אנחנו מציינים את קבלת הלוחות. לכאורה, איזה לוחות? הלוחות הראשונות. הלוחות הראשונות, אבל הלוחות האלה לכאורה לא הגיעו לעם ישראל, שהרי הלוחות האלה אותם שבר משה רבינו בגלל חטא העגל. משה רבינו שבר את הלוחות כדי לבטל את הסכם ההתקשרות וההתחברות כביכול בין בני ישראל לבין בורא עולם, ואז לא תהיה תביעה של הבורא כלפי בני ישראל מדוע הם עשו את העגל. אבל למה משה רבינו שבר את הלוחות לכאורה? למה הוא היה צריך להגיע למצב הזה? למה לשבור את הלוחות? מספיק לכאורה לא לתת אותם לבני ישראל ולהחביא אותם וזהו. למה צריך ממש לשבור את הלוחות? אומר הגאון הרב שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר, רעיון נהדר. אומרת הגמרא מסכת עירובין נ"ד, הייתה מעלה מיוחדת ללוחות הראשונות, חרות על הלוחות, חירות ממלאך המוות. כלומר, אם בני ישראל היו מקבלים את הלוחות הראשונות, הם היו נכנסים למהלך חדש בחיים שלהם, נכנסים לכיוון שונה בכל ההתנהלות האנושית של עם ישראל. הם לא עוד בני תמוצה, בני עליון כולכם, בני אלוקים, אין עוד בני תמותה, לא תשתכח גם תורה מישראל. אבל כאשר ראה משה רבינו את העגל, הוא חשש לתת את התורה לבני ישראל, כאז יהיה מצב בו אין שכחת התורה, לא יהיה מוות, אבל אנשים ימשיכו עם הגישה העקומה שמובילה לחטא העגל, וזה חיסרון גדול, זו בעיה גדולה. לכן אומר משה רבינו, עדיף לשבור את הלוחות שלא יקבלו את המתנה של אין מוות, חירות ממלאך המוות, ואין עמל תורה. עובדה, הם עכשיו הולכים לעגל, אין עמל תורה, אין תורה שבעל פה, אין יגיעת התורה. הם חיים עם ישראל, בני ישראל, עם גישה שמעשה העגל הוא הגיוני. אם כעת הם יקבלו לוחות ראשונות, הם יחיו לנצח חירות ממלאך המוות, יחיו לנצח בצורה עקומה. לכן אומר משה רבינו, נשבור את הלוחות, נקבל לוחות אחרות. בלוחות האחרות, הלוחות השניות, אין בהם מעלה של חירות ממלאך המוות. אין בהם את המעלה של לומדים, זוכרים, ואין שכחה. לא. יש בלוחות הראשונות תורה שבכתב, בלוחות השניות יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה והרבה, וכל זה כדי שאדם יעמל בתורה, והעמל ירפא את הנפש העקומה ויזכך את האנשים. לכן חובה לשבור את הלוחות, שהמעלות האדירות של הלוחות הראשונות לא יגיעו למי שלא ראוי. כי מי שלא ראוי, אם הוא יקבל מעלות גדולות, לא רק שהוא לא עתיד להפיק תועלת מהלוחות, יותר מכך הוא עתיד להיהרס ולהרוס אנשים אחרים לנצח. ולכן בלוחות השניות אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך פסול לך שני לוחות, לך משלך. יש כאן מסר, יש כאן בשורה. מי שרוצה לקבל לוחות שניות את התורה, שיקים את התורה בתוך ליבו, שיקיים פסול לך, תעשה לך את ההכשרה ואת ההכנה שהתורה תהיה בתוך החם. עוד אומר הגאון רב שמעון שקוב, אפשר להבין את שכתוב בנדרים ל"ח, פסול לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פסול לך. משה רבינו נעשה עשיר מהפסולת של הלוחות. מה הכוונה? מה הרעיון של המסר הזה? הלוחות השניות, משה רבינו עשה אותם, והמסר הוא שהבן תורה, העמל בתורה, כאשר הוא פוסל לעצמו את ההכנה בתוך נפשו, בתוך ליבו, לקבלת התורה, הוא רוצה שהתורה תשכן בתוכו, בתוך ליבו, יאמר, הבן תורה, מאיכן תהיה לי משכורת, איך אצליח לפרנס את עצמי ובני ביתי? על זה נאמר לאדם, פסול לך, משה רבינו, פסול לך, ומהפסולת של הלוחות הוא נעשה עשיר, נעשה עשיר עם פסולת הלוחות השניות, כך גם כן אתה בן תורה. אתה משבירת הלוחות הראשונות, עכשיו בלוחות השניות צריך להיות עמל בתורה. כעת אנחנו נכנסים לתקופה חדשה, תקופת הלוחות השניות. אם כן, אתה תמצא משהו שולי, השתדלות מינימלית, ששם תהיה ברכת השם, ואז תהיה עסוק בלימוד התורן. יש שבירת הלוחות הראשונות. השלוחות השניות מבטאות את האדם שהוא עמל בתורה, והוא עשיר מהפסולת של הלוחות הראשונות. מינימום התעסקות, מזה הוא מתפרנס, ובעיקר שם דגש על לימוד התורה. אז אם כן, המשמעות של הלוחות שיש כיום, לכאורה זה הלוחות השניות, הראשונות שבורות, אבל חג השבועות הוא, חג השבועות הוא החג שבו ניתנו הלוחות הראשונות. לכאורה, היה נכון יותר לעשות זמן מתן תורתנו מתי? כאשר ניתנו לוחות שניות יום כיפור, לא לוחות ראשונות. אז הבנו מדוע משה רבינו לא נתן לוחות ראשונות. למה הוא שבר אותם? אז נעשה חג מתן תורה בלוחות שניות ביום הכיפורים? אבל לא, עדיין יש מעלה בלוחות הראשונות השבורות. ומה זה? אומרת הגמרא מסכת בבתרא בדף י"ד, לוחות ושברי לוחות הם כולם מונחים בארון. ולכאורה, הרי שבני ישראל קיבלו את הלוחות השניות, למה יש צורך לשים את שברי הלוחות הראשונות בתוך הארון? על פניו נגנוז אותם וזהו, כמו שגונזים ספר תורה. הלוחות הראשונות מעשה אלוקים, אז נגנוז אותם. אבל אומרת הגמרא במסכת ברכות, תיזהרו בזקן ששכח תלמודו, צריך לכבד אותו. כמו שהזקן ששכח תלמודו, כך שברי לוחות שהם מונחות בארון, כמו שברי לוחות מונחות בארון ושבורים, אבל מכבדים אותם. כך זקן שכח תלמודו, בכל אופן לכבד אותו. צריך לכבד את הזקן ששכח תלמודו, כמו לא שכח תלמודו. כך למדנו, כך מופיע בגמרא. אז אם כן, לא נבזה זקן תלמיד חכם. מדוע? מכיוון שעדיין יש בו את התורה, גם אם לא בצורה מושלמת, היזהרו בזקן, ששכח תלמודו מחמת אונסו. ומי זה היה? רב יוסף. הוא חלה והוא שכח תלמודו, כך מופיע בגמרא מסכת נדרים. אם כן, אנחנו רואים שרב יוסף הוא בעל המאמרה של אם לא היום הזה, כמה יוסף יקם בשוקה. רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו. הוא כמו הלוחות הראשונות השבורות, שגם אותם יש לכבד ולשים בארון. אם כן, בשבועות חג מתן תורה, הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונות הן שבורות, ובכל אופן הן שמורות בארון. ולכן, אם לא היום הזה של שמחת קבלת התורה בחג השבועות, כלומר היום של קבלת הלוחות הראשונות, לא היינו למדים על החשיבות של זקן ששכח תלמודו.

ובקי בברייתות הרבה. רבא הוא עוקר הרים ותוכנן זו בזו. רבא היה מחודל יותר בלפול, בקי בפלפול. אם הוא שוכח תלמודו, עדיין יש לו שכל שתורה הוא יכול עם הפלפול להחזיר את התורה. זה לגבי רבא. אבל מישהו רק בקי במשניות וברייתות בהרבה הלכות, אם אין לו זיכרון, אז לכאורה לא נשאר עוד כלום. כל מעלתו היה הזיכרון. מי שמעלתו זה כוח הפלפול, מעלתו זה לא הזיכרון אלא השכל, גם אם שכח איזושהי הלכה, אבל בכוח הפלפול יכול להיזכר. אבל מי שיודע רק זיכרונות, אז כאשר אין לו זיכרון, איזה ערך יש לו? הוא שכח, איזו חשיבות? אלא רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו, והוא היה מי שקרוי סיני. והוא היה צריך לשבת מול תלמידו אביי שיזכיר לו את תלמודו. ובכל אופן אומרת הגמרא שאותו רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו, ובכל אופן נכבד אותו כמו שברי לוחות ראשונות. אם כן, זוהי שמחה גדולה בשבועות, שהרי יש משמעות ללוחות השניות, אבל גם ללוחות השבורות, לזקן ששכח תלמודו. יש כאן שמחה גדולה, לא רק ביום כיפור לוחות שניות, אלא גם בלוחות ראשונות, כי זוהי התורה המיוחדת שמלמדת אותנו שהתורה חודרת אל ליבו של האדם גם כאשר הוא שכח תלמודו. עוד אפשר, כתוב בכתבי חסידות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ישר כוחך ששיברת, שברת את הלוחות, אומר ריש לקיש, ביטולה של תורה זו קיומה. מה הכוונה? בתפילה אנחנו אומרים, נפשי כעפר להכל תהיה, וזה תנאי לפתח ליבי בתורתך. אם כן, קודם כל צריך את מידת ההכנעה והביטול הבורא, ואז, הרי ששם האדם את עצמו כמו המדבר שכולם דשים בו, אומרת הגמרא בעירובין ד', אז הוא ראוי האדם שתתקבל בו התורה. משה רבינו שבר את הלוחות לעיני בני ישראל. העם רואה את זה לעיניהם, הוא שובר את הכל. הם מבינים כמה חמור היה העגל. הם מבינים שציווי זוהי זכות, ואם אין לאדם את ההכנעה, הוא לא זוכה לזכות לקיים את ציווי השם ולקבל את התורה. ולכן מתחננים לבורא עולם. עולם כותבינו בספר זכויות, כי יש מצוות שבידיים שלנו לעשות, ויש מצוות שאם הבורא לא ייתן לנו את האפשרות לקיים את המצווה, אז לא נקיים את זה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תעלה פעם נוספת, פסול לך לוחות שניות כמו הראשונות אשר שיברת. על המילים אשר שיברת, אומרים רבותינו, ישר כוחך ששיברת. הישר כוח על השבירה, מתי נאמר? כאשר משה רבנו עולה פעם שנייה לקבל את הלוחות. אז נאמר ישר כוחך ששיברת, כי קבלת הלוחות הפעם השנייה היא ההפנמה, שקבלת התורה עוברת דרך מידת ההכנעה של האדם כלפי הבורא, כשהוא נכנע, הוא ראוי לקבל. הוא שם עצמו כמו המדבר שכולם דשים בו, אז הוא ראוי ללוחות פעם נוספת. והפעם התורה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, מה שאין בלוחות הראשונות, בלוחות השניות כן, יש יותר עמל ויותר יגיעה. אם כן, השבירה הייתה משתלמת, ולכן בתוך הארון יש לוחות ויש שברי לוחות. לוחות זה השלימות של הלוחות השניות, אבל תמיד לזכור את שברי הלוחות שמבטאים את מידת ההכנעה של האדם, שהאדם, כמו שאמר ריש לקיש, יזכור שביטולה של תורה זו קיומה, וההכנעה של האדם, נפשי כעפר להכל תהיה, זוהי ההכנה לקראת פתח ליבי בתורתך, זוהי המידה הנדרשת, זוהי הבחינה של מי שיראתו קודמת לחוכמתו, אז רק אז חוכמתו מתקיימת, ולכן אנחנו באמת שמחים גם הלוחות הראשונות, כי זה החג שמבטא את היראתו קודמת לחוכמתו. לוחות הראשונות שבורות מידת ההכנעה, ורק אז נוכל לקבל את התורה. עוד מהלך, עיקר קניין התורה הוא במתנה. אפילו משה רבינו אומרת עליו התורה, וייתן אל משה ככלותו, ככלותו, כתוב ככלתו. אנחנו קוראים ככלותו, אבל בעצם כתוב ככלתו. יש הבדל בין הכתיב, מה שכתוב, לבין הקריא, מה שקוראים. קוראים ככלותו, ככלותו, כותבים את זה ככלתו. למה? מכיוון שהתורה דומה לכלה, וכך משה רבנו לומד ומשכח, לומד ומשכח, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן, יום ה-50 הוא יום של יראת שמיים, הרי 49 ימים של עבודת המידות, יום ה-50 יראת שמיים, יום ה-51 קבלת התורה, יום ה-50 יראתו קודמת לחוכמתו, זה היום של הביטול וההכנעה לבורא. יום ה-50 עם
אין יראת שמיים, אז אין קיום לתורה. לכן אומר רב יוסף,

0: כמה יוסף איקה בשוקה אם יש רק תורה בלי יראת שמיים. ולכן אנחנו רוצים שהתורה תינתן לנו. איך היא תינתן? ככלותו כמו כלה. ויתן אל משה ככלותו כמו כלה. כמו כלה שזוהי מתנה לאדם, כך אמורה בכל אופן להיות ההרגשה, כך גם כן התורה. התורה היא כמו כלה. איך היא תהיה כמו כלה? כאשר האדם יעשה את יראתו, אז הוא יזכה לתורה. והכל בידי שמיים, גם כמה תורה תושפע לאדם, כמו כלה הניתנת לאדם, ויתן אל משה ככלותו, ככלה. כמו כלה שניתנת במתנה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, גם כמה תורה תושפע לאדם מלמעלה, תלוי ביראת שמיים. כגודל היראת שמיים, כך גודל התורה ניתנת אל האדם במוחו ובליבו. הכל בידי שמיים, גם התורה הניתנת בליבו של האדם, חוץ מיראת שמיים. יום החמישים של מתן תורה. היו ברוכים.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000
1: מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים. בכל יום שני ב-3 בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של פילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני ב-3 בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של פילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך,

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, שבועות, בנוסח מטבע הברכה של ברכת התורה, אנחנו מבקשים שהתורה תהיה עריבה וערבנה את דברי תורתך בפינו, אבל אז מבקשים שגם צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יהיו לומדי תורה, שגם הם יצליחו בתורה, שנאהב את התורה, הערבנה, מקור הברכה, ברכות י' בגמרא. המילה הערב, דנו בזה הראשוני, מה המשמעות? רבנו מנוח אומר, הערב מלשון להמתיק, וערבה להשם מנחת יהודה. לדעתו ברכת הערב היא כדי להמתיק הלימוד, ולהשכיח את העמל ואת הקושי בנושא התורה. האדם יתגבר על העמל והיגיע, איך הידי תחושת הערבות. אז דברי תורה יהיו ערבים ויהיו מתוקים, ונשכח את כל העמל וכל היגיע, והתהפך כל העמל וכל היגיע למנוחה ולעונג. אמרו חז"ל במשנה באבות פרק ואב, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, חיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה ככה, אשריך וטוב לך, בעולם הזה וגם לעולם הבא. בהתחלה באמת זה קשה, אבל רק בהתחלה קשה, אחר כך הערב, הערבות. ובספר המנהיג הוא בייר שנוסח הברכה מבוסס על הגמרא במסכת בא מציע בדף פה, הערב, גם אצלנו, גם אצל צאצאינו וגם אצל צאצאי צאצאינו. למה? כי מי שזוכה לשלושה דורות של תלמידי חכמים, מובטח לו שאין התורה פוסקת מזרעו לעולם. ולכן הבקשה היא הערב, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כל הרחב בית ישראל. מבקשים גם על הנכדים, למה? שלא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם. שלושה דורות, אז זה מעתה ועד עולם. אז הערב, הברכה להעמיד שלושה דורות של תלמידי חכמים, שהוא עצמו יזכה ללמוד, ילמד וגם לנכדים לעבור הלאה, וכדי שיעבור הלאה צריכים את הערבות. האדם רוצה לבנים שלו, לבנות שלו, לילדים שלו, לצאצאים שלו את הערכים הגבוהים ביותר. כאשר ההורים מתפעלים על הילדים שלהם שההצלחה הגדולה ביותר תהיה בנושא אהבת התורה, זה ביטוי לאהבת השם של ההורים. זו הדוגמה האישית. הדוגמה האישית היא מהווה חלק בלתי נפרד מהמשנה החינוכית. אי אפשר להפריד עם מלאכת הקודש של חינוך הילדים ומה רעיון של דוגמה אישית. אי אפשר להצליח בחינוך הילדים לאהבת תורה וליראת שמיים בלי שהילד יחווה מול העיניים שלו ויראה, העיניים שלו יראו את הדוגמה האישית של אהבת התורה והמצוות אצל ההורים. העוצמה היא כמו שאומר בעל התפארת שלמה, ההורים לומדים והילדים מפנימים. אומר התפארת שלמה, כתוב בפרשת ואת חנן, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן יסור מלבביך. מה? כל הדברי תורה במעמד הר סיני, שכל ימי חייך יהיה מול העיניים, ואז והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם בחורם. בואו נשים לב, אומר הפסוק, פן יסורו מלבביך והודעתם לבניך, שלא יסורו דברי התורה מלבביך ואז והודעתם לבניך. פן יסורו מלבביך והודעתם לבניך. הוא אומר, כיוון שיסור מלבבו, מה עושה האדם? הדברים לא באמת מופנמים אצלו. בדרך צחות אומר, הדברי תורה זה לא דבר מופנם אצלו, הוא עסוק הרבה באבלי העולם ונעשה טיפש יותר ויותר, ומסיר מהלוח ליבו את הקשר להקדוש ברוך הוא. אז בתפילה, כן, השפתיים נאות, אבל ליבם בעל אימם, רק בניהם אשר יוולדו להם, אותם מייסרים והודעתם לבניך. אצלו יסורו מלבבו, אבל לגבי הילדים, לך תתפלל והודעתם לבניך. וההורה כועס על הילד, בהרבה מאוד מקרים. מדוע ההורה כועס על הילד? כי באמת הוא כועס על עצמו, למה הוא לא מצליח? רק הוא לא מרשה לעצמו לכעוס על עצמו, אז הוא משליך את הכעס על הילד, הוא מייסר את הילד, לך תלמד. ההורים אומרים לילדים, אתם הילדים, לכו תתעסקו בתורה, בתפילה. וההורה עצמו לא שם ליבו אל נושא עבודת השם. זה מה שאומר הפסוק, ישמר לך, פן יסור מלבביך, תשמור את עצמך, פן יסור מלבביך, פן אתה בעצמך, תסיר מהלב שלך את אהבת התורה, אבל והודעתם לבניך, אתה תגיד לילדים שלך, אתם לכו תלמדו, אל תהיה מי שהוא עצמו יסור מלבבו, אבל כן, והודעתם לבניך, כועס על הילדים, תתפעלו, תסתכל בסידור. אלא קודם ההורים ילמדו להיראה את השם, ואחר כך בניהם ילמדו גם כן, כי הילדים עוקבים אחרי התנהגות ההורים ומיישים הלכה למעשה את מה שהמוח והלב סופג על ידי מה שראו את ההורים שלהם. מי שרואה את זה בשגרה, אז אם כן, לא הדיבורים היפים, אלא מה שהוא רואה, זה מה שמשכנע. המציאות היא הנספגת, ולכן אומרת הגמרא בנדרים, על מה עבדה הארץ? על מה? על מה עבדה הארץ? מי האיש החכם ויבין את זאת? על מה עבדה הארץ? אומרת הגמרא, ענה הקדוש ברוך הוא על עוזבם את תורתי. אומרת הגמרא, איך בא ידי ביטוי עוזבם את תורתי? התשובה היא, לא מברכים בתורה התחילה. לא הייתה התורה חשובה בעיניהם, לא היו מברכים עליה. ברכת התורה היא ביטוי לחשיבות התורה בעיני האדם המברך. כאשר האדם מברך את התורה, ברכת התורה הוא מראה את חשיבות התורה בעיניו שהיא ראויה לברכה. אם הוא מברך, הוא מבטא את אהבת התורה, ולכן אם הוא מברך על התורה, הוא מברך את התורה, הוא אוהב את התורה, זה מה שהוא אוהב, את זה הוא עושה בשגרת החיים שלו. אז אם כן, יש כאלה שיש להם אהבה נסתרת לתורה, אוהבים את התורה, כן, אבל לא מספיק באופן גלוי. זאת אומרת, אוהבים תורה, אבל לא מספיק לומדים. אוהבים תורה, רוצים שהילדים שלהם יהיו תלמידי חכמים, אבל הם פחות. הדרך הנכונה היא שגם ההורים עצמם יאהבו את התורה, ובאופן גלוי, לא באופן נסתר, רק איחולים לילדים, אלא גם שהם בעצמם. שההורים יבטאו את אהבת התורה בשגרת החיים שלהם. ואז הילדים מבינים את השגרה, כי אם לא, גם הילדים יאהבו את מי שאוהב, אבל הם בעצמם לא ירצו ללמוד. וכך אומר הכתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה הקשר? מה הקשר בין הלב של ההורים ללב של הילדים? בואו נשים לב, מה אומר הפסוק? ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה הקשר? למה גם את הלבב שלך וגם לבב זרעך? תשובה היא, הבעתליה. כלומר, אם הלב של ההורים טהור, זה מגדיל סיכוי להשפיע לטובה גם על הילדים. ומל השם אלוקיך את לבבך, ואז גם את לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. וגם כתוב על אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. נעמיק. אומרים חז"ל, ברק רדה אבוע, וחז"ל אומרים, למען ידעתיו, הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם. ידעתיו לשון ידיעה, חיבה, במשמעות של חיבה, הקדוש ברוך הוא מחבב, אוהב את אברהם. מדוע? מכיוון שהוא מחנך את הילדים, את תורה ומצוות. חז"ל אומרים, והילד הוא כמו הרגל של אבא שלו. למה? למה מכל האיברים בחרו יותר דווקא את הבן, את הבת, כמו הרגליים של ההורים? ברק רדה אבוע, הבן הוא כמו הרגל של אבא. כמובן, הכוונה היא גם כן לבת, כמו הרגל של האמא. למה? הרי יש בגוף הרבה מאוד איברים חשובים, הלב, המוח, אז למה דווקא כמו הרגל? רעיון נפלא מאוד מופיע בספר אורח לצדיק לרבי אליעזר ליפה, הוא הבן של רבי אלי מלך מליז'נסק. הוא אומר נפלא מאוד בפרשת וירא, אומר שלמה המלך החכם מכל אדם בספר קהלת, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה בחשבון ודעת וחוכמה בשאול את אשר אתה הולך שמה. אומר רשי, מזהיר אותנו הפסוק לקיים את המצוות בעודנו בחיים. מדוע? כי אחרי המוות הנפש נפרדת מהגוף, כי אי אפשר קיים שום מצווה. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, אדם שמחנך את הילדים שלו, בני ביתו, הבני הבנות, להיות עובדי השם, הרי הוא מקבל שכר על קיום המצוות של הילדים גם אחרי הפטירה שלו. כך מפרש החתם סופר פרשת בהעלותך, מה שאומר הנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. כתוב כך בנביא זכריה, כל זמן שאיש ישראל הוא בחיים הוא מקיים מצוות ומעשים טובים. אז אם ככה, הוא עולה מדרגה למדרגה, הוא כמו נקרא הולך, כמו שכתוב בחוקותיי תלכו. אבל אחרי הפטירה, אחרי הפטירה הוא בבחינת עומד. אבל אם הוא משאיר אחריו בנים שהולכים בדרך התורה והיראה, אז הוא נקרא ברע מזכה אבא. כלומר, הבן מזכה את אבא שלו, הילד מזכה את ההורים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. בעולם העליון כולם עומדים, אז איך הוא יהיה מהלך? התשובה, אם הילד בעולם הזה המשיך לקיים תורה המצוות, אז האבא או האמא נקראים הולכים. שם בעולם הנשמות כולם עומדים. איפה יש הולכים שם? כולם עומדים. נתתי לך מהלכים בין העומדים בעולם העליון. כאן בעולם הזה תמיד בחוקותיי תלכו, איך? על ידי התורה והמצוות. אבל בעולם העליון הם כולם עומדים. לא, יש כלב ונתתי לך מהלכים בין העומדים. הנפטרים יחות מהלך גם כן. למה? מי שהילד שלו אוהב תורה או מצוות ומקיים תורה או מצוות, אז הנפטר בעולם העליון הוא עומד. אבל אם הילד הוא מקיים מצוות בחוקותיי תלכו בעולם הזה, אז גם ההורים הם מהלכים בין העומדים. אז נתתי לך מהלכים נשמות שהן מהלכות בין העומדים, בין כל שאר הנשמות העומדות. הצדיק אחרי מותו הוא לא מהלך, הוא חופשי מן המצוות, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. אבל אם הוא העמיד הרבה מאוד תלמידים, אז אם ככה כל המצוות שיעשו הילדים שלו ושיננתם לבניך, אלה התלמידים או התלמידים או הבנים הבנות, אז הם כמו הרגליים של העומדים, ההורים או הרבנים הנפטרים בעולם העליון. אז אם כן, כך אפשר לפרש את הסמיכות בקריאת שמע, ולימדתם אותם את בניכם, ולאחר מכן למען ירבו ימיכם, אומרת התורה, ולימדתם אותם את בניכם מדבר בם בדברי תורה, ואז למען ירבו ימיכם כימי השמיים על הארץ. משמעות הכתוב היא נפלאה. המשמעות היא ככה, יש חובה עוצמה לחנך את הילדים, חובה ועוצמה, גם זכות. למה? כי הם ימשיכו בדרך התורה המצוות אחרי שנפטר האבא, ולימדתם אותם את בניכם. אז כך יתקיים למען ירבו ימיכם של ההורים הנפטרים. מדוע? כי ההורי הנפטר ימשיך לחיות כמו מהלך. מדוע? היות והילדים כאן בעולם הזה, הבן והבת הולכים בדרך התורה והמצוות, אז יהיה כי מהשמיים על הארץ, אפילו שהם בשמיים כמו על הארץ, כי בארץ אפשר להתעלות בחוקותיי תלכו, אז גם בשמיים הם יכולים את מהלכים בין העומדים. אפילו שההורים יהיו בשמיים, נראה כאילו הם בארץ, כי מהשמיים על הארץ הם כמו כאילו בארץ. נפלא מאוד, כי אחרי הפטירה הם בשמיים, אבל הם נחשבים כאילו הם בארץ. ההורים יקבלו שכר בעולם העליון היכן שכולם עומדים, הם יהיו שם מהלכים מתרוממים. לפי זה נלך שלב אחד קדימה. הפסוק אומר, ולימדתם אותם את בניכם מדבר בם בשבתך בביתך בלכתך בדרך, ואז כתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. אומר רשי על המילים לתת להם, רשי אומר לתת להם, לתת לכם לא כתוב, לתת להם. מכאן רמז תחיית המתים מן התורה. נסביר. ההסבר הוא ככה, התורה מדברת כאן אל ההורים, אומרת להם, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, ואז כתוב, ולימדתם אותם את בניכם, אחר כך למען ירבו ימיכם על האדמה שנשבע השם לתת להם. רגע, מדברים אל ההורים, אז היה צריך להיות כתוב לתת לכם, נאמר אל ההורים, תלמדו את הילדים שלכם, היו הדברים אלה על לבבכם, ואז האדמה, אשר נשבעתי לתת, למי? להם, לא לכם. למען ירבו ימיכם, על האדמה שנשבעתי לתת, למי? להם. הצעות כתוב, לכם. מה זה להם? פתאום מדברים אל להם. הרי עד עכשיו דיברנו לכם, ההורים, פתאום עוברים להם. מי זה עליהם הנסתר הזה? על מי מדברים עכשיו? למי, על מי עוברים מדבר עכשיו? במי עוסקים כעת? התשובה היא כעת, פונים אל להם, האדמה שנשבעת לתת להם. למי זה להם? לאבות הקדושים. להם נשבע הקדוש ברוך הוא שלהם תינתן הארץ. אבל איך תינתן הארץ? הרי הם נפטרו. אלא מה? בתחיית המתים יקבלו את הארץ. אז אם כן, תחיית המתים מצוין, תחיית המתים תגרום שהאבות שמתו יקומו את תחייה ויקבלו את הארץ. זה בדרך הפשט, זה מה שרשי אומר, אבל בדרך הרעיון על בסיס מה שאמרנו עד כה, בואו ותראו כמה זה נפלא. כאשר הילדים הולכים בדרך התורה והמצוות כפי החינוך ש קיבלו מההורים, אז הם מקיימים תחיית המתים. איך? עדי שההורים נפטרו, אם ממשיכים הילדים בתורה ובמצוות, זה כמו תחיית המתים. ולימדתם אותם את בניכם, לחנך את הילדים, למען ירבו ימיכם. איך ירבו ימיכם? גם בעולם הבא ימשיכו להתעלות, כי מהשמיים כאילו על הארץ, כי מהשמיים על הארץ, גם כאשר אתם בשמיים כאילו אתם בארץ. ואז תזכו לאדמה שנשבע לתת להם. אמרנו להם, מכאן רמז את תחיית המתים מן התורה. מדוע? כי שהילד מקיים תורה המצוות זה כמו תחיית המתים של ההורים. נפלא מאוד. וזו החשיבות הגדולה של תורה המצוות, ניתן רק בעולם הזה. וכך אפשר להבין באופן נפלא, כתוב בספר שבילי פנחס, בגמרא מסכת פסחים בדף נון, רב יוסף חלאו פרחה נשמתו, פרחה נשמתו למעלה. אבל אז הוא חזר לעולם הזה והתרפא. שאל אותו רבי ישוע בן לוי, מה ראה למעלה? ענה לו רב יוסף, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו אביו, עולם ברור ראית. אז כתב ככה בספר שבילי פנחס, כאשר עלה רב יוסף לעולם הנשמות, כי המתים לא הולכים, הם כמו בלי רגליים, כמו עומדים הפוך על הראש. עולם הפוך ראיתי, עולם הפוך על הראש, אי אפשר ללכת. בעולם העליון כולם עומדים, בעולם העליון כולם עומדים הפוך, או נמצאים על הראש. העולם הפוך ראיתי, בעולם התחתון על הרגליים, כי רק בעולם הזה אפשר את בחוקותיי תלכו. אמר לו, אבא, עולם ברור ראית, בעולם העליון כולם על הראש כביכול אי אפשר ללכת, עולם הפוך, באמת, לא על הרגליים, כי אין רגליים, אין הליכה, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. בעולם הזה יפה שעה אחת של שבעה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ואומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, קטילים קופיוטט. וכתוב במשנה באבות, אבות פרק ואב, אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגע בי אדם אחד, נתן לי שלום, החזרתי לו שלום. אמר לו רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, עיר גדולה של חכמים שסופרים אני. אמר לו רבי, רצונך שתגור איתנו במקומנו? אני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. וכך אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. בפשטות אפשר להבין שרבי יוסי בן קיסמה הוא ויתר למען התורה והקריב עבורה. אבל בעלי המוסר אומרים, לא, אין הכוונה שרבי יוסי בן קיסמה היה מוכן להקריב או לוותר. לא, רבי יוסי בן קיסמה הוא לא מקריב, הוא לא מוותר, הוא פשוט איש עסקים מוצלח, הכי טוב שיש בעולם. רבי יוסי בן קיסמה פשוט אומר בהבנה, בהיגיון ובהרגשה עמוקה שהוא מפנים אותה וחי אותה במודע ובתת מודע. הוא מודע ובכל איברי נפשו הפנימיים ביותר מודע ותת מודע שהתורה היא יותר מאלף אלפי דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות, זה במודעות מושלמת. רבי יוסי בן קיסמה מקבל הצעה גדולה וחשובה, דיל עסק נדיר, להיות הרב הגדול. האיש ההוא מבין בעסקים, אומר, אני קונה השקעה, אני קונה את רבי יוסי בן קיסמה, מדבר ביזנס, עסקים. עונה לרבי יוסי בן קיסמה, גם אני ענה לך עסקים, אני מבין מצוין מה אתה אומר. אומר, העסקה לא כדאית, למה? התשובה היא כי אתה ושכמותך, אתם מרגישים בעצם בעלי אוצרות, מיכות של כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות. מה שאתם מרגישים זה כאינו כאפס לעומת סוג ההרגשה שאני חש מרגיש חווה, האוצרות, אוצרות הנצח של התורה והמצוות, הערבות של תורה ומצוות, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. העיקרון הוא שהאדם לא חייב ללמוד תורה, אלא שהוא רוצה להיות חייב, הוא מרגיש שזה ערבות, הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא חייב ללמוד תורה, זה הנכון, זה המדויק, זה הערכי, זה האמיתי, כי הם חיינו. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, התורה היא טוב יותר, משתלם יותר, לא רק מבחינת השכר בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. מי שמרגיש שמקריב למען התורה, זאת אומרת שעדיין לא מספיק יתקרב לתורה. מי שמתקרב לתורה, הוא לא מקריב למען התורה, פשוט אוהב את התורה בגלל הנעימות שבתורה. ככל שמתקרבים, מתקרבים לקשר העמוק של אהבת התורה. כמו שכתב האור החיים, ושמחת בכל הטוב, בכל הטוב היינו התורה. שאם בני אדם היו מרגישים במתיקות וערבות של טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם ולא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. ובספר דברים פרק רפתת כתוב, היית שם השם מעל אדמתם באף בחימה בכסף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. האות למד, האות למד של וישליכם היא למד גדולה. מדוע? והיית שם השם מעל אדמתם בגלות באף בחימה בחימה, הקצב גדול, וישליכם למד גדולה אל ארץ אחרת. מה זה למד גדולה? למד זה ללמוד. הכתר שבאותיות, ללמוד, כתרה של תורה, תמיד ללמוד. ובאמת האות למד מסמלת ללמוד. איפה רואים את זה? יש את העיתים שכתב שלמה המלך, את להרוג, את לרפו, את לפרוץ, את לבנות. שמתם לב? כל דבר מתחיל באות למד. את לבכות, את לזחוק. מצוין? את להשליך אבנים, את כנוס אבנים, את לחבוק, את לרחוק מחבק. הכל מתחיל באות למד, חוץ מי, את, יש את ספוד ואת ריקוד. ספוד, להספיד, ריקוד, לסמוח. בשם אין האות למד, למה? כי חזל אומרים, למד זה לימוד תורה, אז למד מבטלים תלמוד תורה למען האספד ולמען הכנסת קלה. לכן את ספוד, את ריקוד, לא את לספוד, את לרקוד, את ספוד, את ריקוד. נפלא מאוד. אז אם כן, ואית שם, כי האות למד זה לימוד התורה, אז ואית שם השם האדמתם וישליכם אל ארץ אחרת. האות למד היא למד גדולה. מדוע? כי גם כשישליך אותם אל ארץ אחרת, תמיד הלמד היא גדולה, תמיד לימוד התורה. למה? כי הם חיינו ואורך ימינו. למה? כי והערבנה. למה? כי אנחנו צאצאינו וצאצאי צאצאינו, הילדים והנכדים עריבים לנו. למה? כי התורה היא עריבה מתוקה, אהבת התורה, חשקת התורה ונצחיות התורה. היו ברוכים.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. גם
3: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
5: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
4: מזכים את הנשמה.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
1: עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה ברצף

כל לילה אני חולם כשהבוקר בא זה מתגשם אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם אז תודה על שנושם הזכות בעולמך להתקיים שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

גם בדם עם קדוש שלא חשים אל נקומת נקמתי אין שום נחמה יותר עכשיו הגאולה ואימא עוס מאסת מושכנו אחריך לנצח לא אשנת בתפילת עמך אבל חלפה לה עוד שנה משיח עוד לא בא

היי, השם הטוב, הלוואי שלא. היה חייב לתת הכף, הכיתה אבא טוב. ובטח בלילות, אתה בוכה עם כל הילדים וילדות, אבות ואימהות. אז כן.

0: עם בעזרת השם ביחד ננצח.
1: התוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף.
1: עכשיו בערוץ 2000, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: ערב טוב. נעסוק, שיעור הזה יש לנו שיעור אחד רק לחג השבועות, אז נעסוק בהלכות חג השבועות ובעיקר בהלכות יום טוב. יש כמה פרטים שקשורים לחג השבועות בדווקא, ולאחר מכן ניגע בכמה פרטים בהלכות יום טוב. הלכות יום טוב, הלכות רבות מאוד ולא מספיקים לגעת בהם. כל חג נוגעים בהלכות של החג שלו, אבל עצם היום יום טוב, הלכות יום טוב עצמו, מה מותר לעשות, מה אסור, זה וכל המועד, זה צריך חיזוק בעניין הזה. כמה פרטים בעזרת השם, נגיד הלכה למעשה שנספיק כמה שיותר. ליל חג השבועות מנהג שנשארים ערים כל הלילה, זה מנהג, זה לא דין. זאת אומרת, אם יש משהו שמתנגש עם ההלכה, אז המנהג הזה לא נעשה אותו. אם יגיד לי אדם, תשמע, אני ער כל הלילה, אני כל התפילה ישן, יגיד לו על פי ההלכה לך לישון, לא יודע באיזה שעה, ב-3, תריץ את התיקון מה שאתה יכול ותקום לנץ, תקום ב-7, 7:30. תפילה זה תפילה, אין פה משחקים. זאת אומרת, חשוב מאוד, ויש הבטחות והכל, אבל זה צריך לדעת. ולכן גם כן, אנחנו נחזור על הדברים כל פעם, אלו שעושים מניין פועלים בחג השבועות, אין לזה שום היגיון. למה? מניין פועלים זה בדיעבד. שולחן ערוך כותב, תפילת השחר זמנה עם הנץ החמה, ומתפלל מי שעלה לו את השחר יצא, בדיעבד. אז איך אתה עושה תפילה בדיעבד בגלל שאתה רוצה להיות ער כל הלילה ומסתדר לך? זה לא הולך ככה. מי אמר לך להיות ער? כף החיים אומר שזה בדיעבד. לא, לא, המגן אברהם, כל מה שכתב, לא נפלפל, בספר כתבנו על זה, המגן אברהם לא קשור לזה בכלל. שם היה סיפור בכלל שלא ניכנס לזה כרגע, זה עריכות, אבל גם במגן אברהם הזה זה לא הפשט שהיו עושים מניין פועלים בסיטואציה שיש היום. אין קשר בכלל. מגן אברהם, זה מה שהזכירו. נכון, אבל שם חשש אחר, שהוא קיים. אצלנו זה לא רלוונטי בכלל. לכן ודאי שאין לעשות את זה. אבל ישיב, הוא בליל שבועות לא יער כל הלילה בכלל. למה? הוא אמר שזה היה גורם לו למשך פרק זמן, בלבול בלימוד, לא יכול ללמוד. אומר, עם כל הכבוד, הלימוד תורה מעל הכל, אני לא נשאר בליל שבועות. עד כדי כך. אנחנו צריכים לחזק את העניין הזה של ליל שבועות. אבל צריך לדעת שיש מקומות שעם כל הכבוד, ההלכה זה לפני הכל. אדם באמצע הלילה נרדם. איך נרדם? הוריד את הראש על השולחן, הוריד את הראש על הסטנדר, נרדם שעה על השולחן. קם, וואה, ערני טוב, שותה קפה, ממשיך הלאה. הלכה למעשה, אף שמי שישן באמצע הלילה או בתחילת הלילה והתעורר, תראה דוגמה, אדם עכשיו הלך לישון, הלך כמה אחרי ישן, כמה אחרי צאת הכוכבים, אומר עכשיו נלך לשיעור, יש לו שיעור ב-9:10, הוא חייב לברך ברכות התורה מקודם. שינה בלילה זה הפסק בברכות התורה. אם הוא לא התפלל ערבית והוא מתפלל ערבית לפני השיעור, לפני הלימוד, אז הוא יוצא את חובת ברכות התורה בברכת אהבת עולם. אבל אם הוא יתפלל ערבית, או שרוצה להתפלל יותר מאוחר, חייב לברך ברכות התורה. בליל שבועות, שאדם נרדם, אם הוא לא נרדם על מיטה, הוא נרדם שראשו מונח על אצילי ידיו, זה לא מוגדר כשינה של הפסק בברכות התורה. ולכן הוא קם וממשיך ללמוד רגיל. אז שינה על השולחן או על הסטנדר, זה לא הפסק לגבי ברכות התורה. לא משנה, יש רק כוח. עכשיו, לגבי ברכות, לא, זה לא נקרא שינה. לא נקרא שינה. שום דבר. עכשיו, לגבי ברכות הנהנים, נגיד את הכל בקצרה, הלכה למעשה. המנהג הוא, מה זה מנהג? זה לא מנהג. נורמלי, מביאים בתי כנסת כיבוד. שתייה, עוגות, פיצוחים, פירות, ככה אנשים יכולים לתמרים כל הלילה. אתה צריך ללעוס כדי לא לרדם. איך עושים עם הברכות? אז דבר ראשון, שאנחנו נברך על הברכות, נכוון שהברכה תתפוס לכל הלילה. ברכה ראשונה, אחת, למה שאתם אוכלים ושותים, תתפוס על כל הלילה בתנאי שאתה לא יוצא משטח בית הכנסת. מה זה שטח בית הכנסת? אם לדוגמה יש חצר בחוץ, בלי תקרה, תחת כיפת השמיים, אבל היא מגודרת, נכון? בבתי כנסת יש בחוץ חצר, יושבים שם, מעשנים סיגריה מאש לאש, קצת שותים קפה, מתאווררים, אז זה נקרא שטח בית הכנסת. זה לא נקרא יצא החוצה. גם אם אתה יוצאת על החצר, ורחתי שהכל על המיץ, בשעה 10:15 באתי לבית הכנסת, ואני יוצא וחוזר 20 פעם, אבל בתוך המתחם של בית הכנסת, זה לא נקרא הפסק, ואתה לא מברך שוב. זה לגבי ברכה ראשונה. ברכה אחרונה, שימו לב, יכול להיות שנעשה 8-10 ברכות אחרונות במהלך הלילה, על ברכה ראשונה אחת. מה הכוונה? אני עכשיו שותה כוס רביעית. רביעית מים, רביעית מיץ. ברוך השם נרגעתי. צריך ברכה אחרונה? מתי סוף זמן ברכה אחרונה? מתי שיעור עיכול של ברכה אחרונה? אם הוא צמא מחדש מאותה שתייה, איבד את הברכה האחרונה. כמו באוכל. אם הוא רעב מאותה אכילה, ברוך הבא רבי אברהם, איזה שמחה שחזרת. שאלתי עליך כל הזמן, היה בבית חולים, אריכות ימים ושנים בבריאות. ברוך השם, אני רגוע עכשיו. הייתי השבוע פסגת זאב, פגשתי את העוזר שלך, אמרתי, למה לא בא? אמר, יבוא השבוע. עכשיו שמחתי. אפשר להתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אין משהו מוסכם, רבי ישראל. אין משהו ביהדות מוסכם על כולם. אנחנו מדברים עכשיו היום הלכה למעשה. ראיתם, באתי בלי דף. למה? לא אתן גם מקורות שנספיק להריץ בשעה הזאת כמה שיותר פרטים. כי אם הגע על נקודה, אפשר לקחת נקודה אחת, לטחון אותה כל השיעור, והסתיים הסיפור. מה נשאר לנו לחג? שיעור אחד. רבי אברהם, אנחנו מדברים על ברכות הנהנים בליל חג השבועות. מברך ברכה אחת, מכוון על כל הלילה, תפס. אם הוא לא יצא החוצה מהשטח, לגמרי לא יצא. שירותים, הרב עובדיה כותב בהליכות עולם ששירותים זה הפסק. ושאומרים, זה, אתה יודע, שאני שם וכוח שלם מאוד. במקרה כזה, כדי לא להיכנס לספק, אם מישהו מברך, תכוון שיוציא אותך. הכי טוב. כי, כן, זה אם אתה מראש מכוון, אני הכנסתי לשירותים, כל הברכה תחול עד אז, זה מצוין. ואז יצאת מכל הזה. אחרונה, אני עוד לא סיימתי עם האחרונה, שנייה אחת, שנייה. עכשיו, שנייה, אני אסביר, כן. כיוון ששיעור עיכול לגבי ברכה האחרונה, עד שהוא רעב או צמא מאותה אכילה או שתייה. בוא ניתן דוגמה קיצונית. עכשיו קיץ, כחום היום. בא מישהו יוצא בבוקר עושה, או בצהריים עושה ריצה. הולך חדר כושר. עושה הליכה. לקח בקבוק מים, גרגר אותו, 500 מל פירק. ברוך השם. מתחיל לרוץ. עוד כמה זה אני אצמא? 20 דקות? רץ, כולו מזיע. יכול להיות גם 3 דקות. יכול להיות גם 5 דקות. אני לא יודע. תלוי גם כמה זה. זאת אומרת, אם עברו כמה דקות, והזיעה והחום עצמי אותו מחדש, איבד את השיעור ברכה האחרונה. לכן מה אני אומר לאחד כזה? לגמת את הבקבוק, מיד בורא נפשות. אותו דבר נגיד לכם בלילה, אותו דבר. שתית קוסמיץ, אם אתה מתכן לשתות עוד קוס עכשיו, אתה מחכה. אם אתה אומר, עכשיו אני מריץ את כל ספר, יאללה, לא באתי פה לאכול ולשתות היום. אני רוצה להרביץ. אתה יודע שעד סוף החומש, אתה תהיה צמא עוד פעם. לפני שאתה רץ, תעשה ברכה האחרונה. הכוס הבאה, אל תברך שהכל עוד פעם. כי ברכה האחרונה היא לא הפסק לגבי ברכה ראשונה. יוצא מפה שאני מברך שהכל בתחילת הערב בעשר, ויושב על השולחן עד ארבע לפנות בוקר, שהכל אחד על עשר בורא נפשות עליו. על המחיה, כמו שאמרנו, אין משהו בלי מחלוקת. אז בעל המחיה אותו דבר, רק תכוון שאם אתה יוצא, הברכה תהיה עד היציאה שלך, ואז אתה פותר את כל הבעיה. כי גם מי שיוצא, זה גם סוגיה לא פשוטה. גם אחד עכשיו, דוגמה אתן לכם, אחד עכשיו לוקח כוס מיץ או כוס קפה, מכין אותו במטבח, והוא בכיוון ליציאה מהבית כנסת. משהו יוצא החוצה, זה לא הפסק ברכת הנהנים. למה? שהוא בירך, היה נראה שדעתו להמשיך בחוץ. לכן אני אומר, זה הרבה פרטים. אחרונה. אותו דבר. רעב מאותה אכילה, פקע הברכה האחרונה. עכשיו. כן, כל דבר. אותו סובעה שהייתה לו, אותו רוויה שהייתה לו מהשתייה, זה זה. עכשיו, הנהגה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אבל זה ראוי מאוד, ועם ישראל קדושים, אחוז גבוה עושים את זה, הולכים לטבול בחג השבועות באשמורת. חייב אדם לתאר עצמו ברגל, זה לטבול לפני הרגל, לפני החג. אבל בעוונות, בינתיים, עדיין אין לנו בית המקדש, אז ההלכה הזאת לא קיימת. יש אחד מהחכמים ששאל, למה הפוסקים לא כתבו את ההלכה? זה גמרא, חייב אדם לתאר עצמו ברגל, כולם תוקפים אותו. זה דובר בזמן בית המקדש. היום בעוונות לא קיים. אבל הולכים, עושים תפילה במקווה. עושים תפילה. לפנות בוקר, יש עניין גדול, כי הערת היום היא בבוקר במוסף. הולכים למקווה, קר מאוד. לפנות בוקר קר, קריר, איך תלך למקווה? לחפוף שם פה אתה לא יכול. והמקווה הזה כבר אחרי שבכלל נכנסו בו כמויות בערב החג. זה סיר מרק זה. אז תצא, תעשה דוש. איך תעשה דוש? גם עוד פעם קר, הסתבכת מכל הכיוון. אז מי שלא יכול, אני לא אומר חייב, אף אחד לא אומר חובה. מה, תלך תגרד את עצמך ותסבול? אין עניין. אבל אחד שאומר, תשמע, בסדר, אני אעשה לשטוף את עצמי בדוש, צריך לדעת כמה פרטים. א', יום טוב, יש איסור, שולחן ערוך, רחיצה במים חמים בבית המרחץ. מה זה בית המרחץ? כמו המקווה. הדושים, איפה שיש דושים, זה בית המרחץ. אסור לך לפתוח את החמים. אסור. יש גזרה. גזרה רבותינו גזרו, שם הבלנים לא ירתיחו ולא זה יבוא לעשות מלאכות. אנשים יצא כל עליהם, למה אין מים? אתם לא מתעסקים. הגזרה רק על בית המרחץ. בבית הפרטי, ביום טוב, מותר להתקלח במים חמים בלי שמפו. מה זה שמפו? בלי לחפוף. אתה יכול לקחת שמפו, לעשות שפריץ כמו קטשופ. שפוך פה על הראש קצת, פה קצת, ואז המים נשפח עליהם, קצת נהיה לו קצת ריח נעים, הרגשה טובה, בסדר. אבל חפיפה זה שחיטה. לא סוחטים. שנייה. מה זה עדינות? מה, ללטף אותו כאילו? כאילו לפזר אותו בעדינות. זה בסדר. איך? לאו דווקא, שהוא סוחט ככה, הוא גם סוחט את השיער. עכשיו, מי שיש לו קרחת, אז מה הבעיה? זה כמו שהוא שם סבון בידיים. רק מה זה קרחת? כל ראשו קרחת? כן. כל ראשו קרחת, נחינמי, כמו שהוא שוטף ידיים עם סבון, יחפוף גם עם סבון, אין בעיה עם שמפו, יחפוף, כולו קרחת. לא, אסור. שחיטת שיער דרבנן, גם קצר אסור. אם אין לו שערות, אז כמו שוטף ידיים, אין שום בעיה. מים חמים בבית המרחץ אסור. בבית, מותר במים חמים שהוא חמו לפני יום טוב. מה זה לפני יום טוב? שם סיר מים על הפלטה, לפני החג, יש מים חמים, נכון? בישלו לפני יום טוב, כך אותם תתקלח איתם. אם בישלת מים ביום טוב, אתה בישלת, אסור להתרחץ בהם. יכול לשטוף איתם כלים, אבל להתקלח איתם אסור. רגע, קודם כל, מה המקור אני מדבר? עכשיו, מה קורה היום שהעולם המודרני זה מושגים אחרים? יש מים שהתחממו היום, אבל לא נחיממתי אותם. דוד שמש. או בוילר על שעון שבת. הלכה למעשה, עוד פעם, כל דבר יש מחלוקת, לא לשכוח. הלכה למעשה, מותר להתרחץ בבית ביום טוב ממים של בוילר או דוד שמש. ומה שהמים נכנסים ומתבשלים אין שום בעיה. למה? כל שימוש מותר. נכנס, אם מתבשלים, זה ישטוף כלים, ישטוף זה, מותר לבשל כלים ביום טוב לצורך, סליחה, מותר לבשל מים לצורך שטיפת כלים. אין בזה בעיה, בזה יהיה תלוי הדבר. כיוונת אותו לפני החג, יש, מרתיח לך את המים, יונקרס זה בעיה. יונקרס. יונקרס, למה יש בעיה? היונקרס הישן, יש לו אש להבה קבועה, ואז אתה פותח, היא גודלת הלהבה. בסדר, זה אין לי בעיה, גדלת את האש, עבר. או שתסגור את הברז, בום, במקום יש נפילה של האש. ואם זה יותר מתוחכם עם המוחשב, אז בכלל כל האש נדלקת, וכל האש נכבט עם פתיחת וסגירת הברז, אי אפשר להתקלח ביונקרס בשבת, ביום טוב. איך לסגור אותו? לא הבנתי. תסביר את השאלה. את מה לסגור, חביבי? למצב אפס אתה מחבא את כל המחשב. אז מותר לחבות מחשב בשבת? דרבנן, אז את שום דאורייתא. תשים, תזהיר את האנשים, לא דאורייתא. לא לפתוח את זה. עוד פעם, עוד פעם. איך? כי אין זרימת מים. אבל אם אין זרימת מים, אתה עושה בדיקה לפני החג, שלא אותו רגע אתה מכבה את כל המערכת, רבותיי. כי זה הכל ממוחשב, אתם מסתכלים כאילו פעולה מכנית עשיתם. זה נשמע תמים. עוד פעם, אז מה דרבנן? שינוי דרבנן, מי יתיר לך? איזה פתרון? אין שום בעיה, לא צריך פתרון. לא יחללו כלום. לא אומר לך כלום. כל בוילר אתה יכול לסגור את המים, תגיד לי. איך אתה חי בבית שלך? בוא תעזור לי. אתה התקלחת

כנסו מים קרים, התבשלו מהבוילר. מה אתה עושה אז? אתה לא צועק אין לנו לחיות. יש לך מה לסגור? אתה יכול לסגור בוילר? שום דבר אתה לא יכול לסגור. אז מה אתה עושה? מזהיר את הציבור, רבותיי, לא פותחים את הברז החמים, אנשים לומדים. איך תסגור? מה תסגור? סוגר את השימפיר הראשי? אם לא, אז מי שסוגר, שיסגור גם ביום טוב. מי שיגיד ככה, יגיד ככה. מה עושים בבית? מאוד פשוט. מה עושים? מסבירים, לא פותחים את החמים, אתה לא להסתבך. קרתה תקלה, היה טעות? יש טעויות, אנחנו בני אדם. אם אתה יוצא, תחליט להתמודד. הלאה, ממשיכים. נכון, יפה, יפה רבי ישראל, יפה. יפה מאוד. זה כל מה שדיברתי איתכם, זה לגבי המקלחת. אבל לגבי לטבול בבור, אתה מגיע לפנות בוקר, והברז של הבור הוא חם. בשנים על גבי שנים, מי שאנחנו ילדים, אני זוכר, תמיד היו צועקים במקווה, הספרדים לקרים, אשכנזים לחמים. ספרדים. שנייה, שנייה, חודשיים לא ראינו אותו. שנייה, מה ידוע? איך נכנסת בכלל? מאיפה נכנסת קודם? מהחלון, זה הבעיה. בסדר, לא ראה פני הבית פטור, נו. איפה היית, באומן? הלאה, שלוש פעמים בשנה ייראה. אז הבור, ככה היה עכשיו, למה אשכנזים הולכים לחמים? סמכו על הקורבן נתנאל. שהוא מביא שטבילה זה שונה. יודע שזה מצווה, לטבול במקווה, זה מצווה. אז יש מקום להקל, בזה לא גזרו. חכם עובדיה, היה לי מסע ארוך איתו עד שהוצאתי ממנו מכתב. זה לא הזמן לסיפורים. מסע ארוך מאוד. עד שבסוף ברוך השם, השיב מותר לטבול במקווה חם ביום טוב. אז למעשה גם לספרדים אפשר לטבול במקווה חם. עכשיו שאני אמרתי לכם מצווה לא מצווה, זה גם סוגיה מעניינת אבל לא כדאי להאריך בה כרגע. יש טוענים מהאשכנזים שטבילה במקווה זה לא מצווה. כמו שאמר רבי ניסים, חסידות, תוספת טהרה, מה זה משנה מצווה לא מצווה? שזה כמה השלכות. מותר בשבת לרוץ למקווה? שולחן ערוך אומר מותר לרוץ בשבת, לצורך דבר מצווה. אם זה לא מצווה, אסור לרוץ למקווה. תראו כיוון שבת, יש מי שאומר, אסור לרוץ, אומר זה לא... הקו הלטאי אומר זה לא מצווה. יוצא לפי אותם חכמים הלטאים, אני אשאל אותם אם יתירו לטבול במקווה ביום טוב. אם קורבן נתנאל מצו מצווה, אז פה אתם נפלתם. אם זה לא מצווה, אז מה זה? רחיצה, רחיצה, בחם אסור. בסדר, די, גמרת, תגמור. בסדר, תגמור. אתה מספר לי מה זה מסורת נפש למקווה? אני ראיתי אנשים מה עושים של מקווה. מה השאלה בכלל? סיפרתי לכם מה היה אחד. צעיר הלך לעולמו כבר, מסכן. הלך. היה בא לשיעור קבוע, הייתי מוסר שיעור בברסלב ירושלים. תקשיב את הסיפור! זה לא דם הבלה. אני חודשיים לא היה פה, כל הכיתור משחרר. בקיצור, היה בא יום אחד בשיעור, דיברנו זה, אמר... אני גונב את המדינה. למה הרב יעקב יוסף אמר מותר לגנוב את המדינה? ואני מתגנב למקווה פה בשכונה, ואנחנו טובלים קבוע שם. אמרתי לו, תשמע, גם מי שיתה לגנוב את המדינה, לא יתיך להיכנס למקווה. למה? יש שם זכיינים פרטיים, שהם תחזיקים את המקווה, יש הוצאות, אתה גונב אותם, לא את המדינה. לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, כן, טובל ושרץ בידו. אמר, מהשבוע אין לו כסף מסכן, לא היה לו כסף. אני לא הולך למקווה לזה. שבוע אחרי באתי לשיעור, נו מה עשית? לא האמנתי. אומר, טבלתי במקווה כלים. אתה יודע מה זה לטבול שם? לא יודע איך, לא יצא, עם צרעת משם. איזה לכלוך, איזה קור, איזה... אומר, אני עם מסור נפש של המקווה. אז הבנתי, מה זה מושגים של מסורת נפש? זכרונו לברכה. מסור נפש. אומר, אתה יודע מה זה מקווה? זה כל אחד והדרך העבודה שלו לבורא. יש, כמו בצבא, להבדיל, יש הרבה סוגי יחידות, שאחד דרך האוויר, דרך הים, דרך הבשה, תחמושת, כל... עבודת השם יש הרבה דרכים, יש דרך החסידות, דרך ההלכה, וכל אחד בדרך שלו, מה שהשמה שלו, יעשה את זה בשמחה, וכך עושה רצון הבורא. ממשיכים. מנהג של חג השבועות. יש הרבה טעמים נכתבו על אכילת חלב בחג השבועות. יש הרבה טעמים. דבש וחלב תחת לשונה, אכלו רק מאכלי חלב שקיבלו את התורה בהר סיני, לא אכלו מה לאכול. קיבלו את התורה, כל הכלים שלהם גאולי נוחים.

0: מה יאכלו? יאכלו חלבי. לכן אנחנו אוכלים מאכלי חלב. על המנהג הזה, בעיקר אשכנזים, עושים מזה העניין כמעט כמו אפיית מצות בערב פסח אחרי חצות. רק זה מכינים אותו, מפסח מכינים את העוגות והחלבי לשבועות. כמויות, זה תררם רציני. אני גר בבניין אשכנזים. זה אטרקציה, המנהג החלב בשבועות, משהו לא רגיל. הספרדים לא היו עושים ככה. ספרדים לא היו עושים ככה. אוכלים בשרי. ליל החג בשרי, יום טוב בבוקר בשרי. אומר חכם בן ציון אבא שאול, מה עם המנהג הזה? הפוסקים הביאו אותו. אומר, אתה יוצא ידי חובת המנהג באכילת כוס גלידה. אורק ארטי גליגל, אבל לא פרווה. גלידה חלבית. מתי תאכל אותה? אתה אוכל פה בשר, פה בשר. מאוד פשוט. אתם בבוקר, איזה סדו שלישית? כמו. לא, אתה אכלת בשרי בצהריים, אתה מסתבך. אתה בבוקר חוזר מהתפילה, אתה הולך לישון. אתה חייב לעשות קידוש. רבותיי, אי אפשר לחזור מהבית כנסת הולכים לישון. אי אפשר. למה? אתה תירדם עד אחרי חצות, אתה בתענית. ולאכול ולשתות בלי קידוש אסור. עושים קידוש. לא אוכלים עכשיו סלטים או חלות ובשר. הגברת עוד ישנה. אוכלים כזית מזונות. כזית מזונות. ואז אתה לוקח כוס גלידה, או עוגה חלבית, אוכל אותה בתוך הכזית הזה, או מעל הכזית, עושה על המחיה, עולה לישון ונגמר הסיפור. נכון שיש מחמירים ומאדרים לחשוש לרמב״ם של לעשות הסעודת יום טוב לפני חצות היום. אבל לא, לא, כל, לא כל בית זה יכול להיות בביצוע. 11? אם אתה, אם קמים זה ועד שכולם קמים, אבל כל, חבר'ה, מי שקם מצוין, יש מקומות, לא יתחילו לפני אחד. יושנים, הבחורים, מה תאכל לבד? הנה, אומר, יום רגיל הם לא קמים לפני 10, אז שבועות יקומו ב-2. צודק, אז מה תאכל לבד? לא תאכל לבד, יום טוב, מה תעשה? אז אוכלים את ה... לא חובה, העיקר שלא אתה לא בצום, נגמר הסיפור, ראוי מאוד לסיים את כל התהילים ביום הזה רבותיי. קמת לסעודת יום טוב, עד שמתחילים להתארגן, עד שזה תעשו ניסיון, עד שהוא קם והיא קמה והוא חתך את החסה וסיפורים, אתה מריץ חצי ספר תהילים. דוד המלך עליו השלום. זה ראוי מאוד ביום הזה, קוראים תהילים להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, להצלחת כל... איך? לא הבנתי. מה זה? גם תלמד דברים אחרים, אבל קוראים תהילים ביום הזה. תהילים, לא, לא, תהילים זה שאלה יפה, הוא שואל. תהילים זה לא לימוד. תהילים זה קריאת תהילים. תהילים זה לא לימוד. אתה לא לומד תהילים, אתה קורא תהילים. ודוד המלך אומנם ביקש מהקדוש ברוך הוא שכל מי שיתעסק, יקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בסוגיית נגעים ואוהלות. אומר הפה ליועץ, אתה רואה מה זה תהילים? זה כמו הסוגיות הכי קשות שיש. אז מה הבעיה? תהילים אתה קורא, אתה מעל הכל. בא רב מוולוז'ין, רבי חיים, אומר, תראה איזה אומץ לומר את זה רבותיי. תראו מה זה עוצמות של רבותינו. תגיד מה שאתה רוצה. אם זה לא סותר את הכללים, כל סברה שתגיד, אם בשמיים לא יסכימו, יקבלו אותך, כי אתה מחליט, לא השמיים מחליטים. אומר רב חיים מוולוז'ין, אומר, מי שיכול ללמוד וקורא תהילים זה בטלן. ביטול תורה, באיכות. שאל אותי, הוא שואל, הרי דוד המלך ביקש, כאילו עוסק נגועים ולא תדע מה הוא עונה? הוא אומר, מי אמר שהשם הסכים איתו? תפסתם? דוד המלך אומר, אנא השם, תעשה ככה. כולם לקחו את זה כעובדה. דוד המלך ביקש. אומר, מחילה. דוד ביקש הרבה דברים, מי אמר שהשם הסכים איתו? לא כתוב שהסכים איתו, חד משמעי, דוד המלך תמשיך לבקש, לא מקבלים את בקשתך, מי שקורא תהילים ביטול תורה. מדברים על זה, מדברים על זה. אבל אומר רב מבריסק, בעת צרה קוראים תהילים. שמעתם? השם ישמור, יש צרה, פתאום זה, פתאום זה. אתה יגיד, אני עכשיו לומד גמרא. בעת צרה, אומר רב מבריסק, מגדולי הקיצוניים המחמירים, אומר, תהילים זה תפילה בעת צרה. אז הוא אומר, חג שבועות זה דוד המלך. זה לא סותר שאתה גם תלמד. אתה תלמד כל היום, אתה שקדן מהבוקר עד הלילה תלמד, אתה מעביר, אז תוך כדי אתה מריץ את התהילים. וזהו, לאחר מכן יש שיעורי תורה, יש שיעורי הלכה, ויספיק מה שיכול, עד רבה. עכשיו, אומר הגאון הרב אוירבך, פתאום רוצים באמצע הלילה להעיר את הציבור, מתחילים לשיר, שירים. אבל מה, שירים בלי לרקוד זה לא הולך. אז כולם רוצים לקום לרקוד. שאומר רבי יוסף, אסור לרקוד ביום טוב. אומר הגאון הרב אוירבך, כמו שבשמחת תורה התירו לרקוד לכבודה של תורה, אומר, מתן תורה, נכון, זה לא שמחת תורה, אבל זה במובן מסוים הרבה יותר משמחת תורה. זה המתן תורה. אז אם אתה רוקד לכבודה של תורה, מותר לרקוד בחג השבועות. אז אם קיים עושים איזה ריקוד, מעגל, להעיר את החבר'ה, אין שום בעיה בזה. דבר על ריקוד, אה? הרב אוירבך, חידוש. הלאה, ממשיכים. בסדר, אולי יש עוד דברים אני לא זוכר, בואו ניגע קצת הלכות יום טוב, רבותיי. בהלכות יום טוב, ניגע בנושא הבישולים. זה נושא הבישולים. בישול ביום טוב, מי שמבשל יותר ממה שצריך, עובר על איסור מלאכה ביום טוב. לא קשור להדלקת האש. יש לו אש כבר דולקת, שם סיר על הגז שלא צריך, עבר על מלאכה האסורה ביום טוב. נקודה. זה הפתיח. מה זה שם לא צריך? מה, משוגע, הם לא אוכלים, למה אתה מבשל? בוא ניתן כמה דוגמאות מעשיות. מעשיות. בוא ניתן דוגמה. אני עכשיו רוצה להעמיד ציר מרק. כן? מרק. מרק רגל. תימני. כמה צלחות ישתו? נגיד, 10 צלחות. אני רוצה לשים להם 25 צלחות בתוך הסיר. איך אתה עושה את הסיר מרק רגל? אתה לוקח את הסיר, שם את המים, ושם על הגז. זאת אומרת, הפעולת הבישול היא פעולה אחת. בפעולה אחת, גם אם הוספת יותר, אין בעיה. כי זאת הפעולה, זה נקרא ריבוי בשיעורים. אבל אתה מבשל יותר, מה אכפת לך? בשבת זה אסור. בשבת, אם הוא הוסיף יותר בכמות, ריבוי בשיעורים בדאורייתא אסור. יום טוב זה בסדר. בוא ניתן עוד דוגמה, שאני השתמשתי בכמה מקומות, וטעיתי בדוגמה הזאת, עד שמישהו העיר לי. דוגמה. רוצה לעשות, לכבוד יום טוב, סיר קובה. אוהבים קובה או לא? מי אומר לא? אתה גזען?
1: קובה של
0: העיראקים. איזה עיראקים אתה? איזה עיראקים? תפסיקו, אתם עיראקים, לקחתם הכל. זה של הכורדים. עיראקים זה היה פרח.
1: של העיראקים,
0: מצטער להגיד את זה. אם אתה מצטער זה טוב. עכשיו שיעור ויכוח שלם אם זה עיראקים או כורדים. יאללה. בקיצור, הוא רוצה לעשות סיר קובה. כמה קובה תאכלו? 10 כורדים. כל אחד יאכלו 12 קציצות. זה 120 קובה. זה המושגים חביבים, מה אתם חושבים? אני כל פעם צועק על ערב יום שישי, מה הם עושים? הולכים לסבתא הקורדיה בנחלאות, באים כל הנכדים נינים, עושה להם חציר קובה, עובדת עליו מיום שני. אמר להם זה אסור, אתם מלאים את הבטן שלכם, מגיע ערב שבת, לא יכולים לאכול. אפשר לטעום, תטעם, תצא שתיים, סירקה, צלחת מפוצצת. אומר, קובה של סבתא נוותר? זה בעיה, בדרך אגב. עכשיו תגידו אתם, הוא צריכים עכשיו 120 קובה. היא רוצה לעשות להם 180 קובה בסיר. לפי מה שאמרתי, מותר או אסור? מי אמר אסור? איך? אתה יודע לבשל? מאיפה אתה יודע? לא, ברצינות. אתה איש הייטק בכלל, מה לך ולקובה? אז מה, איך אתה יודע מה שעשית עכשיו? אחד אחד עגולים. אבל היא שמה את הסיר מכחת על הזה. אז שמע מה אמר לי איזה אחד. לא, אז זה מה שטעיתי. אמר לי דבר נכון. אומר לי, הכלל בקובה... לא, אגיד לך, יש כיוון. אומר ככה, הקובה עובד ככה. זאת אומרת, זה לא שיעור בקולינריה, כן? אבל כבר שתדעו איך עושים קובה, כי רבי שלמה לא אוהב קובה. איזה פרסי גזען זה, שמע קובה קם הלך. בוא, בוא, יש גונדי, בוא, כימריים. אמרתי לכם על הגונדים הפרסייה? לא סיפרתי לכם? איזה סיפור יפה. אמרתי ברדיו, אין כמו האורז של הפרסים. לא יעזור לאף אחד. קיבלתי יום ראשון טלפון, איזה זקנה אחת. כבוד הרב, אני מקשיבה לך ברדיו, ואתה אמרת, אוהב אורז פרסי, מה הכתובת? אני שולחת לך סיר אורז. אמרתי, לך תחזיר לה את הסיר על תל אביב עכשיו, אתה גבל, שלחו, שלחו. איזה חד פעמי. בקיצור, אז הוא אמר לי דבר נכון. הקובה, זורקים קציצה, עד שהיא לא עולה למעלה, הוא לא זורק את השנייה. או ממתין. הוא צריך להתבשל, הוא צף, ככה אמר לי, אחד שמתעסק בבישולים. אז לפי זה, הדוגמה שהשתמשתי היא לא נכונה. זה ביום טוב, יהיה אסור לעשות יותר ממה שצריך. על האש, אתה שם שיפודים. כמה אתם אוכלים? כמה אוכלים? יש פה 10 גברים, כל אחד תשים לו 3 שיפודים, 2 שיפודים. שפע, 3 שיפודים. יכול להיות שאוכלו, נכון? 30 שיפודים. גברת, 40 שיפודים יאכלו? שאלת בצורה ודאית שלו. למה אתה שמה שיפודים? זה איסור בישול שלו לצורך ביום טוב. גמרו לאכול מפוצצים, נשים לכם כנפיים? לא, אין מקום, לא אוכל, אין סיכוי. תאכלו, תאכלו, תאכלו. מכינים כמות, אתה רואה נשאר מגש, לא הולך לפח. זה בישול שלו לצורך. מלווח, הנה תימנים, שלא תגיד לו התייחסנו. מלווח. כתבנו בקיבה מועד, מי שעושה מלווח ביום טוב, צריך לעשות מלווח לפי אנשים שאוכלים אותו. אם אתה אומר זה אחד, זה אחד, זה אחד, והוא מכין עוד, עוד, זה כל יחידה היא באה בנפרד. בנפרד זה בישול שלא לצורך. איך אתה עושה את הפינג'ן של המים, שהמים יגלשו על האש ביום טוב? אני בדעה שלך. אני בדעה שלך שזה לא עובד, לא ראיתי בחיים איך זה תפס. ואם מישהו אומר לך עבד, שים לו מצלמה נסתרת, תראה מה עשה, ואיר כי אין איש, והוא רחום מחפר אבון. מה, אתה תלך לישון, אשתך זה שתיים בלילה, שעתיים תלחם עם הגז? לא עובד. אבל בוא נתקדם למי שאומר לך שעובד. אומר לך כן, תשים סוכר, תשים קפה, תשים קצפת, כל מיני סיפורים אומרים לי אנשים.
1: מה אתה עושה עם המים?
0: מה, או. אז הכיבוי הוא נעשה בגרמה, אבל המים בישלת אותם. זה בישול לא לצורך. איך אתה מבשל? שאל אותי, מה זה איך אתה מבשל? אני עושה קוסטה. אלו, מי תיכה לעשות קוסטה? יש לך פה מחם מלא מים, מה אתה עושה לי קוסטה פה? יש לך מספיק מים, זה בישול שלא לצורך. הלכה למעשה, מה רותח? גם שלך המים רותחים בקוסטה. אם תגיד קפה להרתיח, זה פתרון. שם קפה, ואז הוא מרתיח, זה המים שיש לי, לא טוב לי לקפה. או צריך לבשל ביצה, באופן שלא בישל ביצים. מבשל ביצה, ואז הוא אוכל אותה. אז המים התבשלו לצורך הביצה, ועל הדרך הם גלשו וחיבו את האש של הגז. נמצא שהבישול הוא בישול לצורך. או, שואל רבי תומר, שאלה יפה מאוד. הרי מרן כותב, בתחילת הלכות יום טוב, תו צדיקי. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. פשט מרן, פשט מרן, אתה יכול לבשל מה שאתה רוצה ביום טוב. יש אחרונים ספרדים, הולכים עם הרמה, שלכתחילה לא מבשלים ביום טוב דבר שהוא יפוק טעם. סליחה, דבר שלא יפוק טעמו אם תעשו לפני יום טוב, תעשה אותו לפני יום טוב. רבי תומר, אז הוא שואל, איך אתה מבשל את הביצה הזאת? איך אתה לבשל אותה לפני יום טוב? אתה רוצה ביצה קשה, אמרת, נכון? תעשה אותה לפני כן, תחליט. אז תשמע. כל הדין הזה נאמר, מי שמתכנן לפני יום טוב לאכול משהו, תכין אותו לפני יום טוב, אם הוא לא יאבד מהטעם שלו, או מהצבע שלו, תיות שלו. אבל אם אני לא יודע מה אני אוכל, תן דוגמה, כתבנו על זה בקיבה מועד. מה נבשל לכם לבוקר? זה משפחה? שם ישמור. סגנון, מה הסגנון של המשפחה הזאת? סוף סעודת יום, ליל יום טוב, יש הצבעה. יש בחירות בבית, הרוב יקבע מה הגברת תכין מחר בבוקר. אני לא צוחק איתכם. זה רוצה שניצל, זה רוצה קובה, זה רוצה גונדי, זה רוצה אשפלאו, זה רוצה קוסקוס. כל אחד מרים יד אחר, הרוב קובע. רגע, גברת, שנייה, זאת אומרת, לא ידעתי לפני יום טוב מה אני אבשל ביום טוב. מקרה כזה, כל ההלכה שאמרתי לכם, אם זה מפיק טעם או לא מפיק טעם, לא קיימת. מותר להתנהל בצורה הזו ולבשל ביום טוב ללא חשש. אני ידעתי שאני צריך את הביצה לזה? לא, אולי שמעתי, אולי אני אספיק לי כוס קפה שחור, מי קבע ביצה? לא בא לי קפה, אני שם ביצה. אמרתי או ביצה או להרתיע קפה שחור. אז שאני שואל אותך שאלה, מה אתה מתכנן מחר? דוגרי, לא, לא, אני אראה מה בא לי באותו רגע. אם יבוא לי קפה שחור, אני אעשה קפה שחור. לא יבוא לי, יבוא לי ביצה. אז מצד זה, לא הסתבכתי איתך. מסכים או לא? איפה הוא הלך? זה טוב. שאלה יפה שאלת. שאלה יפה שאלת. מה שמך כבודו? רבי גיא. שכח לנתק את התקע של השקע של המצת החשמלי של המבערים. אני כל שנה ברדיו לפני החג צועק, רבותיי, עכשיו באמצע התוכנית תנתקו את התקע. והשם לא מאכזב אותי, אצלי בבית לא מנתקים. והשם לא מאכזב אותי, אני חוזר הביתה לקראת אחד בלילה, נזכר, שולף את המגירה, מנתק את התקע. הם עוקבים בערוצים אחרים, מה קורה שם? אתה צוחק. צוחק, צוחק. אה? איזה תנור? חכה רגע, רבי גבריאל. רגע, רבי גבריאל, רגע, שנייה. רבי גבריאל. לא, שנייה, שנייה. יש בתים שהשקע נמצא מעל השיש. והתקע של המצת החשמלי למעלה. איפה ויקטור? ויקטור! איפה הוא? תקרא לו. מה זה יצא? לאן הלך? זה אלוף המטבחים זה. אז יש מטבחים שככה עושים, ומה עושים? כל שבוע מנתקים את התקע, מחברים את הפלטה החשמלית. אחד כזה שלא ניתק אותו ביום טוב, אני אומר לו תנתק אותו ביום טוב. עדיף בשינוי. אבל בכל המטבחים המודרניים, שבונים לך את המטבח, כל השקעים הם מתחת. תומר, איך אצלך בבית? השקע של המצת איפה הוא? מתחת. כל הבתים החדשים, מתחת. איך תגיע לשם? צריך לעקור, להוציא את המגירה, אפשר להגיע לשם. עכשיו, זה אתה לא נוגע בו כל שבוע. הנה, עכשיו שנה מעוברת, 7 חודשים לא נגעו בו. מעל חודש יושב שם, זה מחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. מי שמנתק אותו, עובר על סתירה בבניין. כמו שעקר בורג, כמו שהוריד דיבל מהקיר. כי זה קבוע שם. אז מה נעשה? הסתבכת איתי עכשיו. אז לנתק אותו אי אפשר. עכשיו היא תשאל אותי, ואם הוא למעלה שאני מנתק אותו כל שבוע, זה לא נקרא מחובר. אז אתה יכול לנתק. כשאתה מוציא, יש איזו פעולה שאתה עושה? מה נגיד לכם? סיפור אמיתי. אני מסרתי כמה שיעורים בתחנת הכוח רידינג בחדרה. מכירים? יש שם 700 בזמנו, 700 עובדים בתחנת חדרה. הייתי מוזר שם כמה שיעורים. בערב ראש חודש השיעור היה. והיו באים, מה שאני ראיתי, באו למנחה ולשיעור 120 עובדים. דתיים. עכשיו תאר לך עוד כמה דתיים שלא יכלו, היו במשמרת, עובדו לילה. ברוך השם, מי קם לך ישראל? ואז אני מה עשיתי באחד השיעורים? יש לי שאלה אליכם, מחילה, כי אם אני אדבר על חשמל פה, אני מבזה את עצמי, פה כולכם לא חשמלאים פה. אתם אבא שלו מהנדסים. אמרתי, תגידו לי, אם התקע של המכשיר מחובר, אבל המכשיר לא עובד. יש לי פה מעברר, התקע מחובר לקיר, אבל הוא עובר על אפס. או כמו פה, המצאת עכשיו לא פועל, התקע מחובר לשקע. האם אני מנתק אותו, אני עושה איזה פעולה? אתם יודעים איזה קסה הלך שם? חבל על הזמן. אני אומר לכם, אני בעיניים שלי הייתי שם. עד שהצלחנו להרגיע את הציבור, ולא הבנתי מילה אחת מה הם מתווכחים. לא בסדר צינות. הכל היה בשפה מקצועית, מילה אחת לא הבנתי. זה הרצינות. הכל בשפה מקצועית. אמרו לו, בטח שאתה מנתק את זה, והוא אומר לו, לא, זה לא את זה ואת זה. למעשה, ברור שזה לא זרם ישיר. איך תגדיר אותו? זה, אבל למעשה, בסדר. בוא נגיד שזה לא ניתוק. זה לא ניתוק של כיבוי. אבל מצד סותר, אז מה אתה עושה? אז אתה צריך להביא אש מוכנה. במקרה שלא ניתק את התקע מהשקע. להביא אש מוכנה. להצמיד אותה למבער ולפתוח את הגז. כשאתה פותח את הגז, אז אתה בעצם בא להזרים גז. על הדרך אתה תעשה הצתה חשמלית. אבל זו הצתה חשמלית שהיא סורה מדי רבנן, כי הדלקת אש ביום טוב זה איסור דה רבנן. לא זמן זה דה רבנן, אנחנו רפורמים חלילה. בגלל שלא התכוונת להדליק את הניצוץ, התכוונת להזרים גז. אז זה מוגדר בהלכה פסיק רשא. פסיק רשא בדה רבנן, כשלא נוח לך מהפעולה, לא אכפת לך מהפעולה, אתה נוח לך במצת החשמלי הזה? הנה, הבאתי אש, מה אתה רוצה? מי צריך אותו בכלל? עשיתי טריק להגיע למצב שאני מדליק אותו ולא נוח לי בו. בדה רבנן, בפסיק רשא דלא ניחלל לצורך מותר, ואני מדליק את זה דרך האש, אפילו עם המצת, הוא הדליק אותו, אין לי בעיה, אני לא צריך אותו, וכך אני מצליח להדליק את הזה. והרבה פעמים בחגים דופקים בדלת אצלי בליל החג, שכחנו לנתק את התקע מהשקע. ומאוד, מנגל גז, היום נגמר, כל המנגל גז עבר על פי חוק עם תקן של תרמוקפל. פעם, כתבתי איזו תשובה בלי בדיל חטא. הלכתי ללמוד את זה. הלכתי לאיזה וילה של מישהו, ושבתי שם לראות איך עובד כל המנגל גז הזה. מי שיש לו חצרות ומחזיק מנגל גז. רבים לא יודעים שהמנגל הזה עובד על חשמל בכלל. אומר, איזה חשמל? אין פה שום חשמל. אתה אומר לו, תשמע, יש בטריות. אומר, איזה בטריות אתה? יושן אתה. לא יודעים שיש חלון שצריך למצוא אותו עם בורא קטן, פותחים אותו ויש שם בטריות. מה קורה שזה אני מתקלקל להם? אני צריך להביא טכנאי, זה יפסיק לעבוד. תפתח, תחליף בטריות. יודעים, אתה כמה אנשים אני איזה, לא יודעים. אני חשבתי גם בהתחלה, לא ידעתי, עד שתפסתי שזה הולך עם בטריות, ואז הוא נמצא, יש לו פח יפה כזה, יש לו מעטפת. חלק מהמעטפת מרובע כזה, צריך לשלוף אותו, שם בטריות. אז זה הצתה חשמלית. חשמלית. עכשיו, אם אתה עושה לו הצתה חשמלית, שכל כפתור יש לו הצתה חשמלית, חזרנו לאותו סיפור. אז איך תעשה? כמו שעשינו עכשיו. תיקח את האש, תצמיד אותה למבק של המנגל, ואז שאתה פותח, מה יקרה? מה יקרה? יהיה הצתה? מה אכפת לך מהצתה הזאת? אתה נהנה מהאש הקיימת, היא תדליק את זה. מה עם הכיבוי? פה מתחיל הבלגה. למה? מה לא פשוט? למה? מה הבעיה? רגע. כל רצועה של מבער יש לה כפתור בנפרד. אתה מסכים עד לפה? צדקתי? גמרנו. אתה מה לך אבל על האש? אשכנזים לפני דיונים הזה על האש. קובר, ראיתי שאתה יודע. שיחק לך מזל. מה לך אבל על האש? או, מה עם הכיבוי? זה באמת שאלה גדולה. מה עושים עם הכיבוי? לסגור את הברז, סגירת ברז, מה אמרת? יש לו חגז, אין שאלה. אז רגע, סבלנות, שנייה. אז ככה, מי שיש לו, מה זה מי שיש לו? בא מישהו יגיד לי, תקשיב, אני אסגור את הברז הראשי של הגז. הוא מראה לך בעיניים שהוא סגר את הברז והאש לא ירדה עד אחרי כמה שניות. אמיתי. אתם מוזמנים אצלי הבית לקוס קפה, מהרי לכם, הברז גז ראשי, 2.5 מטר, 2 מטר מהמטבח שלי, הברז נמצא מחוץ לבית, שם השעון של החברה, אני בבניין גר, והמטבח נמצא בכניסה שמאלה, צינור נמצא 2 מטר, 2.5 מטר, עשיתי בדיקות כמה פעמים, אני סוגר את הראשי, והאש לא יורדת. שנייה. נו, תסגור! סגרתי! אתה לא יכול להיות מה, הוא שיקור זה? בוא, אתה תלך, אני הפוך. סוגר, אומר, סגרתי. פתאום, באמת זמן. ואם זה צינור של 15 מטר, יש בתים, הברז למטה, או בתים בשכונות הישנות, תראו פה בשכונה הישנה ביבנה פה, עוד מחליפים להם בלונים. נכון או לא? בחצרות, אז זה אורך. ברור שלוקח לו הרבה זמן. אז לכאורה, היה מקום לומר, תסגור את הברז הזה, זה גרמה, הנה, יש לו נכבט מיד. בא חכם עובדיה, אומר, מי שסוגר את הברז גז הראשי, עובר על כיבוי ביומתו וזה אסור. והרבה תמיעים, הוא לא הסביר. הוא לא הסביר. אז יש כאילו מה רצו להגיד, הוא לא התכוון שזה לוקח לו זמן, הוא התכוון שאתה סוגר מיד יורד. רבותיי, אני אסביר את הכוונה של חכם עובדיה. שאתה סוגר את ברז הגז, אתה בעצם מתעסק עם חומר הבערה. מסכימים איתי? שיש פה צינור גז, אז אתה מתעסק עם חומר הבערה. היום הכניסו כבר תרמוקפל גם במנגל גז. אם זה תרמוקפל, דיברנו והדגמנו בעבר, שאתה עושה הפרדה בין העמודון של במבאר שלכם של הקיריים, זה המבאר, ויש שתי עמודונים סביב המבאר. עמוד אחד לבן, מי זה הלבן? זה המצת, והשחור, השפיץ הזה, מה הוא? תרמוקפל. החיישן שמוליך חום. אם אתה תעשה הפרדה בינו לבינו, ותמתין 4 שניות. אם נכבה, הרווחת. לא נכבה, אל תמשיך לחכות. חבל הזמן שלך. תוציא את הסכין, תחליף סכין. ושיש לא תהיה נמוכה לגמרי. כי אם לגמרי זה יכבה מיד. כפית לא עובד. רבי ניסים. הרבה פעמים הכפית, גם כף לא יעבוד, הוא עווה. מה שראיתם סרטון, זה היה בקיריים תעשייתיים. אז אני אומר לכם, יש מקומות שלו, נתווכח עכשיו איזה סוגים כמו עם הקובה. אני אומר לכם, יש סוגים שיכנס, אם נכנס, הרווחת, לא נכנס, אל תלחם, תרוס אותו. תיקח משהו יותר דק, מה, נתחן מים על זה עכשיו? אז אמרתי, אם יש לך גישה, גם יש דגמים של גז בישול בבית שהתרמוקפל מוסתר. אתם יודעים את זה? יש חברות שהתרמוקפל אין לך גישה אליו. אז כל הדרשה הזאת לא קשורה. ואחד כזה יצטרך להביא רק שעון הגז. פשוט, אין דרך אחרת, אין. לשפוך מים שיגלשו לא יעבוד. זה מבעירים בכמויות. לא היה מנגל גז לפני 40 שנה. אז היו עושים את הפינג'ן הזה, ואני לא יודע איך הצליחו. קודם כל, בלך, מי ששם בלך, משחק באש. בלך, זה בידי, זה חתיכת פח, שהם משאירים את הגז דלק כל השבת, ואי אפשר לשים את הסיר על האש, אז עושים, פלטת שבת זה חשמלי, אז הם הרבה עושים, אבל אני כתבתי על זה גם בספר, וגם ברדיו דיברנו עם רבותיי, זה לא סתם שאני אומר לכם. זה לא שחיפשנו, מצאנו איזה מישהו שאמר משהו וטיפסנו על זה ועשינו על זה רעש. חקרתי את זה, ואם יש לכם חברים בקבעות, תעשו ספורט, תדברו איתם. באתי עם קצין שריפות הכי גדול בירושלים. היה יהודי אחד, יצא לפנסיה. היה מגיע כמעט כל שבוע לשיעור. והיה אומר לי, עדכון שבוע ישם ישמור, השבת האחרונה, כמה בתים נשרפו בירושלים, וכמעט כולם בתים של חרדים. ליל שבת בתים עולים באש. יש אסונות בר מינן, יש בתים שנמחקו לגמרי, יש ילדים קטנים שנשרפו למוות בר מינן. סיפורים שכל המדינה רעשה, והוא קצין שריפות. אומר, תקשיב מה התוצאות של המחקר שלי. היה להם בלך בבית. ואחר כך, יש דובר של כבאות ישראל. יש לי את הטלפון שלו. עלי איתו כמה שיחות טלפון, והסביר לי את זה בצורה מדעית, פחד פחדים. האש פולטת חומר. שהיא פולטת חומר, חומר צריך לברוח ושלו התעדות, להיעלם. שאתה שם פח על המבערים שלך בבית, תשמע טוב, הפליטה של החומר, אין לה איפה לברוח. שהיא מצטברת וקורה משהו הכי קל, והיא מתפרצת, זה התפרצות של אש, שאין שליטה, ובר מינן השם ישמור, לאחר מכן סיפור מהפטרה לצאת בנס מהסיפור הזה. והוא אומר לי, אומר, למה הרבנים לא צועקים להפסיק עם הבלך הזה? לידה חרדית, תוכיחו להם, מי ילך לידה חרדית? אני בספר כתבתי, אסור, תראו בכיוון שבת חלק ג', אסור, מי שעושה את זה מתעסק באיסור דורייטה של פיקוח נפש, אמיתי מה שאני אומר לכם. עכשיו, זה לא סיפור אחד או שתיים. אני אומר לכם, במשך תקופה, ותפסתי את זה בבטן תקופה ארוכה, עד שיוחד ברדיו גם, העליתי מומחה דיבר בזה. גם הדובר, וגם, כל המומחים אומרים לך. הוא אומר לך, השריפות בירושלים, הוא היה קצין שריפות, חקירות שריפות בירושלים. הוא אומר, בירושלים, עיקר השריפות בר מינן בבתים חרדים, רק בגלל הבלך. אגיד מישהו, תשמע, אני 30 שנה שם לא קורה. בסדר, הרבה אנשים עושים דברים שלא קרה, ובר מינה קרו אסונות. קרו אסונות, כן. היום אתה יכול, מישהו משחק עם צינור גז שלא עובר ביקורת? תגידו לי, היום אחרי שמה שקרה בגבעת מרדכי, והוא מסכן של החברת גז יושב בבית סוהר, מאז יש, כולכם מקבלים טלפון פעם, לא יודע, בחצי שנה או שנה, פעם בכמה שנים, לא יודע, מחליפים את הצינור, בודקים לך את כל המערכת, ואם אתה לא קובע איתו ומתחמק, מנתק לך את הגז. אין משחקים, נתק לך את הגז. למה? הם הבינו שזה לא משחק. תגיד, אבל מה אתם מטומטמים? מתוך 8 מיליון, 2-3 קרו סיפורים, מה אתם שגעים את כל המדינה? מה אתה מבלבל את הראש? זה פיקוח נפש. אז בבלך רבותי, הסיפורים יותר קשים מכל הבדיקת צינור עם כל הסיפורים שהיו. שתדעו את זה. שמעת? זה, תדע מה זה הבלך. אמרת, הבלך הדלקת את כל העסק. רגע, לא, לא, הוא צורי, מעלה פה כיוון. רגע, רגע, יפה, יפה, יפה. רגע, רגע, רגע, אני לא יודע, לא, שיפה מאוד מה שאמרת. יש, יש, יש, לא, לא, אני לא, אני חוזר במה שאמרתי. אני גם לא אומר אסור. הוא אומר דבר יפה, רבי אורל. ישר כוח. נשיקה מגיעה לך. אנחנו צועקים שלהעביר כפתור אמצעי בשעון שבת למצב קבוע, לאחר בדיקות, שנים על גבי שנים, יש תוצאות שהראו שזה פעולה חשמלית במעבר של כיבוי והדלקה, ויש שהראו שזה שום דבר. מסקנה שכתבתי, אם אדם לא יודע, שלא יזיז את הכפתור. מי אמר לך שניתוק החשמל של השקע על ידי הכפתור, זה עצמו לא פעולה חשמלית? גם פה יש פה פעולה חשמלית, שאתה שולט על השקע, בפעולה חשמלית אתה מנטרל אותו. אולי? אולי? לכן צריך לבדוק. צריך לבדוק. שומע, דידי, דידי, תקשיב. יש לך בבית? אתה יודע להתעסק קצת עם חשמל? אז תשמע. מה, מה? בסיסי. אם תוכל לבדוק יסודי, איך עובד המנגנון שלו, אם הניתוק הזה, זה לא, לא נראה לי זה מכני. אני הרגשת את הלב שלי כמו שהוא אומר. זה לא פעולה מכנית. זה כפתור לפה. מה הוא קשור? מה, הוא נועל את כל המערכת? הוא עושה פה איזה פעולה. לא יודע, אני... בסדר, צריך לבדוק. אני כבר, אין לי ביטחון. צריך לבדוק. הגיע החג עכשיו, מה הוא עושה? שכח, על זה אנחנו מדברים שעה. שכח, הבית נורמלי, שוכים לנתק אותו, מה אני דיברתי? שכח, אם הוא כבר חשב לפני כן, אז ינתק אותו לגמרי, או כמו שאתה אומר שעון שבת. אם אין בעל, בשביל זה באנו לפה. ברוך אדוני לעולם, אמן, שיזכה לקבל את התורה כדבעי. שלהם שמחה וטוב לבב, אריכות ימים ושנים, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. רבי חמינא קשיא אומר, רצה קדוש ברוך הוא כל
2: יום. עד כאן שומע הלכות עם הרב בנימין חוטה. התוכנית הבאה, בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
3: כוחה של תפילה.
2: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
3: כוחה של תפילה.
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
2: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.
6: Radio 2000. ערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: ערב טוב לכולם, שלום שלום. שאלה שנדבר עליה היום היא אגרוף בפנים. כששמעתי אותה פעם ראשונה חטפתי סחרחורת, כמעט נפלתי מהכיסא. שאלה שמערערת את היסוד הכי בסיסי שיהודי חי עליו 3,000 שנה. אשר בחר בנו מכל העמים. כל יהודי יודע שאנחנו העם הנבחר. הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה בצורה חופשית למי שרוצה. לא, הוא בחר בעם אחד שלא שייך את התורה. בא רבי יונתן אייבשיץ, אחריו החתם סופר, מעלים שאלה עצומה. מי בחר? מתי בחר? הוא הרי הציע את התורה לאומות לפנינו. הם לא רצו, הוא בא אלינו. אנחנו לא עם הבחירה, אנחנו עם האין ברירה. הם לא רצו, בא לבני דודים שלנו הגדולים לעשיו, לא רצו. בא לבני עמון ומואב, לא רצו. בא לבני ישמעאל, לא רצו. בא אלינו כאופציה אחרונה. אנחנו רצינו, אז אנחנו זכינו. אבל אנחנו עם הבחירה? אנחנו עם שלקח מה שאחרים לא לקחו. מתי בחר בנו? מחר נעמוד בבוקר, נברך בברכות השחר אשר בחר בנו. יעמוד יהודי לפני קריאת התורה, יברך בכוונה אשר בחר בנו. ברכה יחידה דאורייתא, לפניה, ברכת המצוות לפניה, ברכת התורה, ברכה יחידה דאורייתא, אשר בחר בנו מכל העמים. מה אתה מתחיל לחשוב? כאילו עמדו כל העמים והוא הצביע על משה אתה. לא עשיו, לא עמון, לא ישמעאל אתה. לכאורה לא היה ולא נברא. לא בחר בנו, בחר, הציע להם, הם לא רצו. אנחנו כאופציה אחרונה, בא אלינו. איך אפשר להבין מתי בחר בנו? שאלה הכי פשוטה. ברור שבחר בנו אם, אם זה מה שכתוב. אבל מתי זה היה הבחירה הזאת? הרי במתן תורה לא בחר בנו, בחר בהם. אז מתי הייתה הבחירה? יותר מזה צריך להבין מהצד השני, מה באמת קרה? למה הוא הלך אליהם? איך זה נראה שחתן רגע אחרון לפני החופה פוזל לצדדים? השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. הופיע מהרפרן, רגע לפני החופה, הקלה כבר עומדת, כבר הלפידים דבוארים, הפרחים מוכנים, ואז הוא פתאום מתחיל להסתובב. אולי עשיו רוצה, אולי ישמעאל רוצה. מה קרה? למה עזב אותנו? הרי מראשית הבריאה הוא כבר בונה עלינו. התחיל עם אברהם, המשיך עם יצחק, המשיך עם יעקב, הוא הרי שנים בונה את מתן תורה. בא למשה במצרים, אומר לו, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. נותן לה 10 מכות, מוציא אותנו ממצרים. פתאום ברגע האחרון משהו השתבש ועוזב אותנו, והחתן הולך לפוזל לצדדים, מחפש ככלה אחרת? למה הלך אליהם? כל הסיפור הזה של הצעת התורה לאומות, זה תעלומה מתחילתה ועד סופה. ומה תגידו, פייק? אוי, נו, אתה לא מכיר עורכי דין. עשה מסע איתם כאילו, כדי שלא יבואו בטענות אחר כך. אז מה, הקדוש ברוך הוא פייק? השם אמת ותורתו אמת, השם אלוקיכם אמת. הקדוש ברוך הוא עושה קומבינות, עושה הצגות, למרות שהוא יודע שהוא לא מתכוון לתת להם את התורה. ומה הוא היה עושה אם היו אומרים כן? אז הם קונים את התורה. אז היום עשיו היה עם הנבחר, ישמעאל היה עם הנבחר. הם מקבלים את ארץ ישראל. מה הולך פה? איך אפשר להבין כזה מדרש הפוך על הפוך, שמתברר שאנחנו לא הבחירה, אנחנו אין ברירה. רבותיי, צריך לומר שהוא בחר בנו, ברור, אין בזה שום ספק, ונדבר על זה בעומק גדול מתי בחר בנו. עוד הרבה לפני מתן תורה בחר בנו. ויחד עם זה היה לו עניין להציע את התורה לאומות. ופה אני רוצה להגיד, מה שנדבר היום זה דיבורים של גאולה. 2,500 שנה לא היינו יכולים לתת את הדיבור שמדברים היום. 2,500 שנה לפני 3,000 שנה עמדנו תחת ההר, והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. הוא לא רצה רק עם של 10 מיליון יהודים שמקיימים מצוות, הוא רצה עם של מלכים. על מי ימלוכו? על כל העולם כולו. הציווי, הכתב הסמכה שקיבלנו את התורה, היא שנשפיע על כל העולם, ממזרח למערב, מצפון לדרום. וידעו כל יושבי תבל כי לך השם המלוכה. קדוש ברוך הוא רצה שכולם, כל אדם בעולם ידע ממנו. זה התפקיד שלנו. רק לאורך רוב השנים, הציווי הזה היה על הקיר. כי אנחנו לא היינו עם של מלכים, היינו עם של אומללים. היינו עם של עבדים. היינו סמל לניצחון, סמל לכוח, סמל להצלחה. מה היינו? היינו על הרצפה. אבל הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו. לחיות בימים כאלה אי אפשר להבין את זה. שעם ישראל הופך להיות כוח מוביל בעולם כולו. כל העולם כולו עומד ומשתאם מול עם ישראל. עכשיו יש לנו אפשרות לקיים את ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא היה אפשרות בבית ראשון, אולי בבית ראשון כן, אבל לא בגלות בבל ולא בבית שני ולא בגלות הארוכה אחרי בית שני. עכשיו, מה בית שני? בית שני, היינו עבדים, היינו 77 שנים מלכות החשמונאים, זה כל מה שהיה. 77 שנים. כל השאר היינו בהתחלה הם אצל פרס, אחרי זה אצל יוון, אחרי זה אצל רומי. היינו עבדים. עבד יכול להשפיע על המלך? מי אתה בכלל? תסתום את הפה. איזה כבוד היה לנו. אבל הקדוש ברוך הוא עם התכנון שלו, עם העורמה של ההיסטוריה, נשם אותנו בערב ימות המשיח בימים כאלה שאוף החול קם וקם מאפרו ולובש בגדי תפארתו. ועם ישראל עומד בראש כל האומות. עם ישראל מתנהל כמו מעצמה שאי אפשר לתאר אותה אפילו. עכשיו לא מספיק שזה יתבטא בנשק ובמטוסים, עכשיו צריך להגיע לעיקר. קדוש ברוך הוא נותן לנו את כל התנאים כדי שיהודים, יושבים פה יהודים שסוחרים, נוסעים מעבר לים, נוסעים להודו, נוסעים למזרח, בוחרים, קונים. כל יהודי פוגש אנשים שאינם יהודים, פוגשים ערבים, פוגשים אנשים שאינם יהודים. היום יש לנו את האפשרות, כל העולם מסתכל עלינו בהשתאות. איזה עם חי כל כך הרבה שנים? איזה עם שורד כל כך הרבה קשיים ומלחמות? היום יש לנו אפשרות, ואתם טיולים ממלכת כהנים. אמר הרבי, זאת הסיבה שהוא מציע את התורה לאומות. הוא לא חושב שהם יקבלו את כל התורה, אבל הוא רוצה שיהיה להם את השייכות. שלא יהיו נגד. כי אם הוא הציע להם את התורה, כשאדם מקבל הצעה, הוא כבר נהיה שייך אליה. אתם יודעים, מציעים לאדם שידוך, מציעים לאדם איזושהי עסקה, והוא אומר לא. תמיד הוא יזכור, הציעו לי. זה עושה כבר משהו בלב, עצם ההצעה. קדוש ברוך הוא מציע את התורה לאומות, הוא לא חושב שהם יקבלו את התורה, הוא בחר בנו עוד לפני כן, מדור דור בחר בנו. אבל הוא רוצה שהם לא יהיו נגד. ויותר מזה, שלפחות יקחו מהתורה שבע מסוד נינוח. ההצעה לאומות נועדה כדי שתהיה להם איזה קשר, יהיה להם איזה שייכות, יהיה להם איזה מסלול, איזה הכשרה לתורה, כדי שלפחות נוכל להשפיע עליהם את השבע מסוד נינוח. אז זה הרעיון העמוק של הצעת התורה לאומות, שנבין את האחריות שלנו. יש לנו אחריות על כל באי עולם. להיות יהודי זה לא רק לשבת בכולל או לשבת בראשון ולהתפלל. להיות יהודי זה להתפלל בצורה כזו שהעולם כולו ישמע, והעולם כולו ידע, וכל אדם ידע באמת, והיה השם למלך על כל הארץ, על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נתחיל מהתחלה, קודם כל על עצם המושג הזה של הבחירה, מאיפה זה בא, מתי זה, על מה מדברים בכלל? קודם כל צריכים לדעת, ערב חג השבועות, שמעמד מתן תורה זה אחד מכמה דברים בודדים שחייבים לזכור אותו. חייבים להאמין בו, חייבים להתבונן בו וחייבים להעביר אותו הלאה. לא על הרבה דברים התורה אומרת פן תשכח. לא על הרבה דברים. על מתן תורה היא אומרת, ואנחנו רואים את זה כל בוקר בזכירות, 6 זכירות, 10 זכירות, ישמר לך פן תשכח את הדברים האלה אשר ראו עיניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, וצריך להעביר את זה לילדים. את מה צריכים להעביר במעמד מתן תורה? מה צריכים לזכור ממעמד מתן תורה? הדבר הראשון שאומר הרמב״ם, וזה דבר שהערכנו בו מי שרוצה הרחבה, כי זה מיסודות אמונתנו, הרמב״ם טוען שזאת ההוכחה החזקה ביותר לדעת ישראל, שבגללה אסור ליהודי לכפור. יהודי לא יכול להגיד, שמע, עלו לי ספקות, קראתי באינטרנט איזה מאמר, בלבל אותי. אומר הרמב״ם, יש ראיה אחת שהיא מוחלטת, שכל אדם הגיוני וישר חייב לקבל אותה, ואם לא מקבל אותה זה סתם כי הוא רוצה חיים קלים. זה הדבר הראשון שצריכים לזכור במתן תורה. הדבר הזה שההתגלות הייתה לעיני מיליונים, ומיליונים לא משקרים. עם ישראל זה העם היחיד עד היום הזה, 3,000 שנה של היסטוריה, שמספר מדור לדור שההתגלות המכוננת הייתה לעיני מיליונים. שימו לב דבר מדהים, בעולם יש עשרות דתות, מאות דתות, לא יודע כמה. כל הדתות, הפרימיטיביות והמודרניות, ממזרח וממערב, כולם מספרות אותו סיפור. ההתגלות הייתה לעיני אדם אחד. הנצרות, שאול הטרסי, שהיה יהודי קשה, הולך בדרך לדמשק, פתאום חווה התגלות, בא אצלו אותו האיש הנוצרי, מספר לו סיפורים, שהוא הלך על המים וזה וזה וזה, שאול הטרסי מתפעל מאוד, ממיר את דתו, מחליף את שמו לפאולוס, ממציא את הנצרות. מוחמד נופל על הארץ, הוא קם, זה היה נראה כמו אפילפסיה, זה לא היה התעלפות, זה היה התגלות, קיבל את הסורות, כתב אותם בקוראן. שם הבודה, קראו לו סידרתה, יושב איזה נסיך, הודי ישיר, יושב תחת העץ, מגיע לרמה השמינית של ההוויה, מגלה גילויים. יפה מאוד. הדת יושבת על אדם אחד. אתה רוצה תאמין לו? אתה לא רוצה אל תאמין לו. אתה רוצה תגיד שהוא היה נשמע מעולם האצילות? אתה רוצה תגיד שהוא היה מטורף עם הזיות? זה בחירה שלך אם להאמין לו או לא להאמין לו. אף דת לא אומרת שההתגלות הייתה לעיני מיליונים. למה הם לא עושים את זה? הרי היה הרבה יותר טוב למוחמד להגיד שמיליונים היו איתו, מיליון עדים, זה יותר משכנע. למה? כי אתה לא יכול להמציא דבר שקשור ברבים. אתה לא יכול לשתול בהיסטוריה סיפור שקשור ברבים. כי מה כולם ישאלו? איפה הרבים? איך רק אתה יודע מזה? אם מוחמד יגיד, הלילה ראיתי התגלות במערה, היו איתי שם עוד 100 איש. לא מיליונים, 100 איש. מה כולם ישאלו? איפה 100 איש? אתה לא יכול. שקרן צריך לצמצם את עדותו, הוא לא יכול להרחיב אותה. כי אם הוא ירחיב אותה, ישאלו איפה העדים? יכול להגיד החילופין שקר מהעבר, סיפור מהעבר. יכול להגיד, הלילה הייתי במערה, התגלה אליי ספר שנכתב לפני 1,000 שנה, ובספר הזה מסופר על התגלות שהייתה לפני 1,000 שנה לעיני מיליונים. למה לא מספר את זה? כי כולם ישאלו אותו, איך אף אחד לא יודע מהספר הזה? סיפור שהיה לעיני מיליונים צריך לעבור מדור לדור. כל אבא, אתה ספר לילדים, אתה יודע, יש באגדות סיפור לפני 1,000 שנה, לא בדקתי, אבל מספרים. סיפור שהיה לעיני רבים, רבים צריכים לדעת ממנו. לכן אין דת אחת במהלך ההיסטוריה שמספרת שההתגלות המכוננת הייתה לעיני רבים. כי רבים תמיד ישאלו, איפה הרבים? או בעבר או בהווה, איפה הרבים? משה רבינו עומד בפרשת ואתחנן לפני 3,337 שנים, פחות 40 שנה, כי זה היה בשנה האחרונה של 40 שנה במדבר. והוא אומר, לא היה ולא יהיה. הוא מתחייב עד סוף הדורות. לא יבוא עם שיגיד, אני שמע, אשמע עם כל השם ויחי. הוא אומר, לא יהיה, לא יקום אדם ויספר מה שאני מספר. מה שאתם יודעים, שעם שלם שמע. איך הוא יודע? יודע. צדק למה? כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא יבלבל אותנו. בעולם כל כך מלא תהיות וסתירות ובלבולים, שכל אחד מאיתנו הולך בבוקר וכבר לא יודע, בבוקר יאמר מי יתן ערב ובערב יאמר מי יתן בוקר. דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא בלבל אותנו. לא עשה ניסיון כזה של עוד עם שיספר על התגלות של מיליונים. טובה אחת עשה לנו הקדוש ברוך הוא. לפחות לא עמד אותנו בניסיון כזה. אומר משה רבנו, מתחייב, לא יהיה מימים ראשונים עד קצה השמיים, בכל ההיסטוריה לא יהיה עם שיגיד את מה שאנחנו אומרים. שיהיה שהתגלות הייתה לעיני מיליונים. למה? אומר הרמב״ם באיגרת תימן, זה מה שצריך להביא רבא לילדיו, זאת הראיה המוחלטת. כי איך אפשר לשתול סיפור כזה? אם אדם בהווה יגיד היו מיליונים, ישאלו אותו איפה הם. אם יגיד, נגיד יצא אדם ממערה לפני 2000 שנה, סיפר שקוראים לו משה, אולי באמת קראו לו משה, ואמר, גיליתי תורה שניתנה לפני 1,300 שנה לעיני 3,000 שנה, לעיני מיליון אנשים. מה אמרנו? ישאלו אותו, איפה מיליון אנשים? איך רק אתה יודע? יותר מזה, יש דבר מאוד מתוק. רבי כתב את זה בהרבה מכתבים. אם נגיד שלפני 2000 שנה, קם אדם משכנע, קריזמטי, בזמן עזרא הסופר נגיד, וסיפר שהוא מצא תורה שכתוב שלפני 1,000 שנה היה התגלות כזו. היינו צריכים לדעת מתי זה התחיל. היינו צריכים לדעת שלפני 2000 שנה, קם אדם שסיפר סיפור על מיליון אנשים, וכולם האמינו לו. הוא היה מאוד קריזמטי ושכנע. אבל מה היינו צריכים לדעת? מתי זה התחיל, שהיה אדם כזה. בפועל, אומר הרבי, הרמב״ם בהקדמה למשנה, מתאר 40 דורות של השתלשלות. ממשה רבינו עד רבשי ורבינה, עד סוף ימי התלמוד. ולא היה דור אחד בכל התקופה הזו שאבא לא העביר לילדיו את סיפור יציאת מצרים וסיפור מתן תורה. זה לאורך כל ההיסטוריה היהודית יש רצף שתמיד העבירו את הסיפור הזה שהיה התגלות לעיני מיליונים ביציאת מצרים ומתן תורה. אז מתי זה הומצא? מתי זה הושתל?
2: אגב, זה עוד 54 דורות מדוד המלך עד היום.
1: כן? יפה. ואני רוצה להגיד דבר מאוד יפה, מאוד יפה. תראו כמה שאצל יהודים אין שקרים. אנחנו עם חכם ונבון, אי אפשר לרמות אותנו. יש סיפור אחר, סיפור שהושתל באמצע ההיסטוריה. למשל, באנו עכשיו מל"ג בעומר. כולם יודעים שאת הזוהר כתב רשב"י. אבל אנחנו גם יודעים שאין לנו באמת הוכחה לזה. אמרו את זה גדולי ישראל, אנחנו מאמינים להם. אנחנו יודעים שאת הזוהר מתי גילו? לפני 700 שנה בסך הכל. כל אחד שבא ואומר, רבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר, יודע באותה נשימה, שאין לנו ראייה מוכחת לזה שרבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר. כתוב בזוהר רבי שמעון בר יוחאי. בעניין חס ושלום חס וחלילה, אחד גם מי שכתב את הזוהר להמציא, לכתוב רבי שמעון בר יוחאי, נכון? אנחנו יודעים שהזוהר מתי התגלה? לפני 700 שנה. אנחנו לא אומרים זה עובר במסורת 2000 שנה, אנחנו יודעים להצביע על היום שבו התחיל הסיפור הזה להיות מסופר. כיוון שאמרו לנו גדולי ישראל האמיתיים, אנחנו מאמינים להם שזה היה רבי שמעון בר יוחאי, אבל באותה נשימה אנחנו יודעים להבדיל. יודעים להגיד זה סיפור שמסופר 700 שנה. ואנחנו יודעים להבדיל בין 700 שנה ל-2000 שנה. על יציאת מצרים לא אומרים זה סיפור שמסופר 2000 שנה. אנחנו יודעים שלא היה יום אחד מראשית ימי התנ״ך, מיציאת מצרים ועד היום, שבו אבא לא ישב עם מוישלה ושאל אותו מה נשתנה הלילה הזה וסיפר לו את יציאת מצרים. זאת אומרת שזה סיפור שאי אפשר לשתול אותו. אומר הרמב״ם באיגרת תימן, זאת המצווה הראשונה של חג השבועות, להעביר לילדים את העניין שאנחנו את יציאת מצרים חווינו לעיני מיליוני עדים, ומיליונים לא משקרים. נקרא הרמב״ם באיגרת תימן, זכרו מעמד הר סיני. כן, רמב״ם מדבר לאותם אנוסים שעברו כל כך הרבה ניסיונות עם היהדות. זכרו מעמד הר סיני, שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשכוח אותו, וציוונו ללמדו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו. למה? שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה מביאה לידי אמת, שנאמר, אמר משה רבינו, שאלנה לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הוא מתחייב עד סוף ההיסטוריה, הוא כבר לא יהיה פה, והוא מתחייב. הנהיה כדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו? השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? הדבר הגדול הזה, אומר הרמב״ם, שהעידו עליו מבחר כל העדים, שלא היה מקודם כמוהו ולא יהיה אחריו כמוהו, שתשמע אומה אחת בכללה. דיבור הקדוש ברוך הוא, ושתראה כבודו עין בעין, ודבר זה היה בכדי שתתחזק האמונה, חיזוק שלא ישנהו. זה ההוכחה המוחלטת לדעת הרמב״ם, העניין הזה של מתן תורה. טוב, אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה הבחירה. מדאורייתא יש רק ברכה אחת שחייבים לפני וברכה אחת אחרי. ברכה אחת אחרי מדאורייתא מהי? ברכת המזון. ברכה אחת ויחידה שחייבים לברך מדאורייתא זה ברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת. ברכה לפני? ברכת התורה. כל מה שאנחנו מברכים לפני מצוות ולפני מאכלים וברכות השבח, זה הכל דרבנן. אבל מהתורה יש רק ברכה אחת שיהודי צריך לברך לפניה, ברכת התורה. ברכות התורה, אנחנו יודעים, יש לנו שלוש ברכות, נכון? על דברי תורה, לעסוק בדברי תורה, תלוי בגרסאות, וערב נא ואשר בחר בנו. אומרת הגמרא, אמר רב אמנונה, זוהי המעולה שבברכות. לכן בבוקר בברכות השחר אנחנו מברכים את כל השלוש. ברכת התורה, כשעולים לתורה, מברכים ברכה אחת, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זוהי המעולה שבברכות. מה אומרת הברכה הזו? שהקדוש ברוך הוא נתן תורה אחת לעם אחד. זה לא בשיטת הקוד הפתוח, שהניח על הרצפה מי שבא בא, אנחנו באנו. לא. הוא בחר בנו מכל העמים. היה יכול לתת לעשיו, יכול לתת לישמעאל, יכול לתת לבני עמון, בחר בנו. לכן התורה שייכת לנו, ויש בנו משהו מיוחד, ולהחליפם באומה אחרת איני יכול, והקשר בינינו נצחי, על זה עומדת האמונה שלנו. יש בנו משהו מיוחד, יהודי לא מתחתן עם מי שאינה יהודייה, יהודייה אינה מתחתנת עם מי שאינו יהודי, כי אנחנו עם מיוחד, עם שליחות מיוחדת, עם גנים מיוחדים, על זה עומדת האמונה שלנו, וזאת ברכה דאורייתא שצריכים לברך. בא רבי יונתן אייבשיץ, ובועט בקד, שואל שאלה עצומה שכל אחד אמור לשאול. אומרת התורה במפורש, זה המילים האחרונות של משה רבינו בעולם. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. מספר, פתאום ביומו האחרון בעולם מגלה גילויים שלא ידענו. השם מסיני בא, אבל לא בא מסיני. וזרח מסעיר למו. סעיר זה מדינתו של עשיו. הופיע מהר פרן, מהמדבר, מישמעאל, מבני עמון. מה עשה שם? שמעתם על חתן שרגע לפני החופה מסתובב במחוזות זרים? חשבנו גמרת איתם, באת אלינו. מה אתה מסתובב שם? אומר המדרש, מה אתם חושבים? לפני שהציע לנו את התורה, הציע לכולם. לכל הנכדים של אברהם, יצחק ויעקב. לנכדים של אברהם, זאת אומרת. הציע לבני עשיו, בא לבני עשיו בהר סעיר, בירדן. אמר, רוצים את התורה? שאלו מה כתוב בה? סוחרים, רוצים לדעת על מה חותמים. מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. איך לא נרצח? אנחנו, לאבא שלנו נאמר, על חרבך תחיה, אנחנו רוצחים. כשאצלנו יש בלגן, פותרים בעיות עם רצח. זה השיטה שעושים שקט. טוב, לא רוצים. לא יכולים להשתנות. בא לבני עמון ומואב, מה כתוב? לא תינף. אמרו, מה לא תינף? מואב, מי אבי? אנחנו באנו מגילוי עריות, בנות לוט, הרו מאביהם. כל המציאות שלנו זה גילוי עריות במשפחה. איך לא תינף?

לא רוצים את התורה. נו, הלך לעם ישראל, עם ישראל לא שאלו מה כתוב בה, נעשה ונשמע, לקחו את התורה. יפה מאוד, מגיע לנו מחיאות כפיים. אבל אנחנו העם הנבחר? אנחנו העם, אין ברירה. אנחנו העם, האופציה האחרונה, שאל לנו את השכל, לקפוץ על המציאה ולא לשאול מה כתוב בה. תומת ישרים תנחם, ללכת בתמימות. שאלה עצומה של רבי יונתן אייבשיץ, צריך אומץ אפילו לשאול אותה, אני הייתי פוחד אפילו לשאול אותה. נקרא, מובא מספר 2, טור סימן ממזיין, ועוד יש ברכה אחרת על התורה, אומר הטור, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ויכוון על מעמד הר סיני, אשר בחר בנו מכל העמים, מתי הייתה הבחירה, אומר הטור, בהר סיני. שואל היערות ואש, רבי יונתן אייבשיץ, הלא חזר על כל עם ולא קיבלו. ומה זה שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים? כאילו אמר לא עשיו, לא ישמעאל, רק משה רבנו. לא אמר. אנחנו היינו אחרונים. שאלה עצומה. אז מה התירוץ הפשוט אומר האור החיים? מצאתי שהאור החיים אומר, בחייך זה היה הצגה. הוא אומר, אתה רואה שכשהוא בא אלינו, ועשה אתכם על כנפי נשרים, לקח אותנו בכבוד. כשבא אליהם, שלח עורך דין. נו למה? כדי להראות שאותנו הוא רוצה שניקח. למה הלך אליהם? שלא יבואו בטענות. לעתיד לבוא, כשעם ישראל יקבל את השכר הגדול, יבואו הגויים וישאלו, הקדוש ברוך הוא, איפה הצדק? הצעת לנו. אז מה הוא יגיד להם? הצעתי לכם ולא רציתם. אז כך אומר האור החיים הקדוש, שמות יוטי דלת, אני קורא את המילים האחרונות, לדחותם לעתיד לבוא ולחייבם בדין. אז זה לא רציני. אבל החתם סופר שואל בדרשות שלו, איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו לא רציני? מה אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא? ההגדרה היחידה שאנחנו יודעים עליו. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אי אפשר לתאר אותו. כל מה שלתאר אותו, זה יהיה מהאקווריום שלנו, זה לא יהיה ממנו. כן, בשביל האקווריום כל העולם הוא דג. אבל אין איזה קשר, העולם, בשביל הדג כל העולם הוא אקווריום. אבל העולם הוא לא אקווריום, רק כל אחד מדמיין מתוך הראש שלו. אז מה בכל זאת אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא? מילה אחת. אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אני אמת, אני מחויב המציאות. אני מה שתמיד קיים, אני לא נברא, לא הייתה לי התחלה כמו למציאות, אלא אני מה שנמצא בעצם, אני על פי כללים אחרים. זה הבורא, הבורא הוא אמת. מה זה אמת? א', מ', ת', עוד ראשונה, עוד אמצעית, עוד אחרונה. אני הייתי, אני היה, אני הווה, אני אהיה. אז להגיד על אלוקי האמת, שהשם אלוקיכם אמת, שהקדוש ברוך הוא ילך וינהל פייק מסע ומתן, יציע לאומות את התורה בשעה שהוא יודע והם יודעים שהם לא הולכים לקבל אותה. מה, הוא עורך דין, עושה קומבינות, מתפרנס ממסחרה? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז למה הוא הלך לאומות? ועוד שואל החתם סופר, ומה הוא היה עושה אם הם מקבלים את התורה? אז הוא היה עוזב את אברהם, עוזב את יצחק, עוזב את יעקב, עוזב את העם שהוא הוציא ממצרים, ואומר, מצטער, ברגע האחרון התגלתה טעות, השטחנית הביאה הצעה יותר טובה, אני הולך אליה. איך אפשר להבין? כל הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו. הסתום רב על המחוסה נקרא דרשות חתם סופר, א', עמוד קוף א', קשה ממה נפשך. אם הייתה להם הבחירה שאם רצו לקבלו היה נותן להם התורה, אם כן היו גם הם העם הנבחר. נראה שהחתם סופר יוצא מנקודת הנחה שאנחנו היינו מקבלים בכל מקרה, אבל גם הם. אז הוא אומר, גם הם העם הנבחר. ומה בצע לנו בעבודתנו במצרים, וברית אבות, אשר קראת עמנו, ומה כל הרעש הזה? ואם גלוי לפניו שימענו לקבל, אז חזרתו על כל אומה ולשון פעולה בטלה. וחלילה לחשוב כן. אז מה מונח פה בתוך כל הסיפור הזה? השיעור לרפואת זאב בן לינה, שתהיה רפואה שלמה, יחזור לביתו בריא ושלם. אני רוצה גם להכריז, ערב חג השבועות, צריכים להתקדם, כמו ספירת העומר. אז בעזרת השם השבוע נתחיל יוזמה חדשה, נעלה כל שבוע לקבוצות, דף עם סיכום על השיעור שמתאים לילדים, עם סיפור, עם שאלות לשולחן שבת, שאלות שיהיה אפשר לנהל עם הילדים, שיהיה באמת דרך לסכם את כל המערכה הגדולה הזו, בצורה שתישאר במוחות של כולם. אז הזדמנות להצטרף לקבוצות, מתחת השיעור ביוטיוב, יש קישור, שיהיה לנו בהצלחה. נמשיך. לפני שמתחילים להבין מה קורה פה, אני רוצה לשאול עוד שאלה. איך אומרים, אם עד עכשיו רעדו הרגליים, עכשיו ירעד כל הגוף. יש תובנה שכתובה בכלי יקר, תובנה שצריכים לדעת אותה. פשוט פיסת אינטליגנציה. כותב הכלי יקר דבר מדהים. לא רק שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות, אלא למעשה הוא נתן את התורה בפועל גם בשביל האומות. כשהקדוש ברוך הוא נתן דיברות ראשונות, הוא נתן דיברות אוניברסליות כדי שיתקבלו גם בלב האומות. אומר הכלי יקר חידוש עצום, אם תסתכל בדיברות ראשונות, תראה שאלה דיברות מאוד מאוד מועטות. זה דיברות מאוד נחמדות, מאוד יפות נפש. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא ירד מהתוכנית. הייתה לו תקווה שברגע האחרון כשהם יראו את הקולות ואת הלפידים, הם יתעשתו ויבואו. מאיפה הכלי יקר יודע את זה? מעלה נקודה עצומה שכל יהודי צריך לדעת אותה. אנחנו קיבלנו את הדיברות פעמיים. הדיברות, הקנון היהודי, עשרת הדיברות, שכמו שנראה הפכו להיות המוסר העולמי, אמריקה מעוצבת בדמות של עשרת הדיברות, למעשה קיבלנו אותם פעמיים. פעם אחת פרשת יתרו, פעם אחת פרשת ויתחנן, פעם אחת בתחילת 40 שנה, פעם שנייה בסוף 40 שנה. הדיברות הראשונות נכתבו על גבי הלוחות הראשונות. אותה משה רבנו הוריד מהשמיים, קיבל מהקדוש ברוך הוא לוחות, הקדוש ברוך הוא כתב בעצמו את הדיברות הראשונות.

0: הדיברות האחרונות נכתבו על גבי הלוחות השניות. כשמשה רבנו יורד בפעם השנייה ומביא את הלוחות השניות, שם כתובות הדיברות השניות. לאו דווקא שמשה אמר אותם לישראל, מתי הוא אומר לעם ישראל את הדיברות השניות? לפרשת ויתחנן. מה הפלא? שיש שינויים בין דיברות ראשונות ודיברות אחרונות. תתארו לעצמכם, הטקסט הכי קנוני של התנ"ך, הטקסט של המוסר העולמי, יש שתי גרסאות. הכלי הקר מלקט 10 שינויים בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות. אני אביא כמה דוגמאות קלות וניתנות לעיכול. הדבר הראשון, דבר ידוע. בדיברות הראשונות כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? תעשה קידוש. אחר כך תיסע באוטו, לא כתוב שלא. זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? זכור את זה בזכירה. בדיברות האחרונות מה כתוב? שמור את יום השבת לקדשו. שם נולד איסור מלאכה שיהודי לא פותח טלפון בשבת. הדיברות הראשונות נורא נחמדות. זכור את יום השבת לקדשו. בדיברות האחרונות שמור. בדיברות הראשונות, מהו טעם השבת? וינח ביום השביעי, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וינח ביום השביעי, ביום השביעי נחים. בדיברות האחרונות, למה שבת? טעם חדש לגמרי. תזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, שחרר אותך מבית עבדים, על כן ינוח, העבד, שורו וחמורו, אז תיתן גם אתה לעבד שלך לנוח. זה מצווה חברתית, זה לא השבת הרוחנית, זה שבת חברתית. היות שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, תוציא אתה גם את העבד. יפה מאוד. בדיברות הראשונות כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. בדיברות האחרונות התורה מוסיפה, ולמען ייטב לך. שינוי הכי מדהים והכי בולט, אולי גם הכי קשה מכולם. בדיברות הראשונות כתוב, הדיבר האחרון, העשירי, שדיברנו עליו פעם בפרשת יתרו באריכות, עליו יושבות כל 10 הדיברות, הדיבר האחרון לא תחמוד. בדיברות הראשונות כתוב, לא תחמוד בית רעך. מה זה לא תחמוד? מאוד פשוט. אל תעשה מעשים להשיג את מה ששייך לחבר שלך. לא חס ושלום את אשתו, ולא את הבית שלו, ולא את הרכב שלו. אסור לך, אם אתה תאב לבית של חבר שלך, אסור לך ללכת לשלוח עורך דין, נוציא ממנו את הבית, לקנות את הבית, אסור לעשות מעשים. בדיברות האחרונות, משה רבנו כבר מדבר על ליגה אחרת לגמרי, לא תחמוד בית רעך, ולא תתאווה בית רעך. אל תדמיין אפילו. לא רק שאתה לא הולך לקנות, וגם אין לך כסף לקנות, אבל אל תשכב על הספה ותדמיין שאתה שם יד על מה ששייך לחבר שלך. ליגה אחרת. שמור, למען ייטב לך, יציאת מצרים, מה מונח פה? אומר הכלי יקר יסוד אחד שמתרץ את כל 10 השינויים שהוא הזכיר, אנחנו הזכרנו רק 4. את כולם במגדל אחד, זאת גאונות אמיתית. לתרץ 10 שאלות בתירוץ אחד. הוא אומר ההבדל הוא שהדיברות הראשונות הן דיברות אוניברסליות. הן מיועדות לאוזני כל העמים. אז הקדוש ברוך הוא מדבר על דברים שגם גוי יכול לקלוט אותם. הדיברות האחרונות ניתנו לישראל אחרי 40 שנה, כשהתברר שאנחנו לבד, שאף אחד לא בא. התברר שהישמעאלים לא באים, והעמונים לא באים, והעשבים לא באים. אז משה רבנו נותן דיברות למטיבי לכת. הוא כבר נותן דיברות עם הדרישות הגבוהות לעם ישראל. לכן בדיברות הראשונות מה הוא מבקש? זכור את יום השבת. מה זה זכור את יום השבת? יהדות מסורתית. תעשה קידוש. מה אחר כך? אולי תלך לים? תעשה קידוש. זה גם גוי יכול לעשות. לעשות קידוש זה לא קשה. לשבת עם המשפחה, לעשות קידוש, למה לא? הרבה יהודים מקפידים על זה. שבת ישראלית, הרבה יהודים מקפידים על זה. בדיברות האחרונות שהוא מדבר רק לעם ישראל, הוא אומר שמור את יום השבת. יהודי לא עושה קידוש והולך לים. יהודי עושה קידוש ולוקח ספר, הולך לנוח. צריך לנוח ביום הזה. בדיברות הראשונות הוא אומר שטעם השבת זכר למעשה בראשית, כי זה שייך גם לגוי. מעשה בראשית זה לא עניין יהודי, גם הם נבראו במעשה בראשית. אז אם הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי במעשה בראשית, זה מחייב גם את הגוי. הדיברות האחרונות שנאמרו לישראל, מה הטעם של השבת? זכר ליציאת מצרים. זה עניין אישי שלנו. פה הוא כבר מעלה את הדרישות והוא אומר, אתה לא רק חלק ממעשה בראשית, אתה עם פרטיקולרי, ייחודי, מיוחד, שעבר עם הקדוש ברוך הוא היסטוריה מיוחדת. אז יש לך חובות מיוחדים. יציאת מצרים זה רק שלנו, זה לא של כל האומות. בדיברות הראשונות הוא אומר, למען יאריכון ימיך. הוא מתכוון, אריכות ימים כפשוטה. בדיברות האחרונות הוא מוסיף, למען ייטב לך. מה זה ייטב לך? דרשת רבי יעקב, בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך. עולם הבא לא מדברים עם גוי, עולם הבא מדברים עם יהודי. וכמובן, המצווה האחרונה, לא תחמוד. מגוי מבקשים, לא תחמוד. אל תעשה מעשים לקנות את מה ששייך לחבר שלך. מיהודים מבקשים, ולא תתאווה. מיהודים מבקשים לשלוט אפילו במחשבה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אפילו במחשבה, אל תתחיל דבר כזה, כי כמו שדיברנו פעם, מי שחושב תאווה, בסוף עושה תאווה, אין דבר כזה. המחשבה מפעילה את כל אדם, את כל האיברים, מכניסה אותך לתשוקה, ועד שאתה מגלה שאיבדת את השליטה חס ושלום. אבל זה אפשר לדרוש רק מיהודי, מגוי, אי אפשר לדרוש לשתות במחשבה. מה אמר לנו הכלי יקר, וזה מה שנוגע לענייננו? שהקדוש ברוך הוא לא רק תכנן את האומות, אלא עשה בשביל האומות. נתן בפועל תורה, 10 דיברות, מתוך כוונה שהגויים ישמעו, שהגויים יקשיבו, אולי יבואו. אז איפה אשר בחר בנו, ריבונו של עולם? איפה הבחירה? אם לא רק ציפה להם וחיכה להם, אלא גם נתן להם. אז איפה אשר בחר בנו? השאלה שרבי יונתן לוי, שהיא פשוט שאלה עצומה, שכל אחד חייב לחשוב עליה, מתי הייתה הבחירה? טוב, אז רבי יונתן לוי כותב מאוד יפה, נעתיק ממנו קטע ביערות דבש, אבל אני אתחיל דווקא עם יותר מאוחר ממנו, עם החתם סופר, שהיה דור אחד יותר מאוחר. החתם סופר היה רבי חסידי. היו לו שני רבס. הרבס הגדול שלו זה רבי נתן שפירא. אבל היה לו עוד רב אחד שהוא לא כל כך מפורסם, אבל הוא מביא, זאת אומרת, לא מפורסם שהוא היה רב שלו, אבל הוא מביא ממנו כמה תורות, כבר הזכרנו פה כמה תורות שהוא מביא ממנו, מרבי פנחס בעל ההפלאה. היה רבי פנחס הלוי הורוויץ, היו שני אחים גאוני עולם, ליטאים, גאוני עולם, שהתקרבו אל המגיד ממזריץ'. לאחד קראו רבי פנחס, השני קראו רבי שמלקה, מניקלשבורג, שניהם היו תלמידי חכמים עצומים, והתקרבו ונעשו חסידים. ורבי פנחס בעל ההפלאה כתב את המקנה, את ההפלאה, ספרים חשובים מאוד בעולם הישיבות. והחתם סופר כנראה התלמיד שלו חלק מהזמן, והוא מביא כמה תורות ממנו. וזאת תורה עצומה שהוא מביא מהרבא שלו. הוא אומר, כך פירש בפנים יפות, הוא פירש בפרשת יתרו, והוא מביא ממנו בעוד בעריכות. אני אתחיל דווקא מהחתם סופר ולא מרבי יונתן לוישיץ. הוא אומר, אתה יודע מתי הוא בחר בנו? הוא הכין אותנו לפני המכרז. הקדוש ברוך הוא את המכרז, הוא הוציא במתן תורה. אבל מה שהוא עשה מאות שנים קודם, הוא כבר הכין אותנו שאנחנו נהיה מוכנים למכרז. שאנחנו נענה טוב כשיבואו השאלות של המכרז. למה הדבר דומה? למשל עצום. היה מלך שהיה לו אוצר ששווה כל הון שבעולם. היה לו מכרה זהב. מכרה זהב. חתם סופר. דרשות חתם סופר. היה מלך שהיה לו מכרה זהב. מכרה ששווה כל הון שבעולם. יש לו חמישה ילדים. הוא שם לב על השלישי. השלישי היה לו את הברק, את העיניים, את היושר, את ההגינות. הוא צריך לרשת את המכרה הזה. אבל מה הוא יעשה? הילד הראשון נשאל למה לא אני, השני למה לא אני, מה פתאום השלישי? מה אני אגיד לו, השלישי יותר מוכשר ממך, יפרק את המשפחה? מה עושה המלך החכם הזה? הוא מכין את הילד להיות מוכן למכרז. שכשהמכרז יצא, הוא היחיד שיבין מה יש לו בידיים. קודם כל, הוא יושב עם הילד בלילות, מספר לו, תדע לך, יש בעולם הרבה זבל, אבל יש בעולם זהב. זהב זה אוצר שיהיה שווה לנצח. כל המתכות יעלו וירדו, הזהב תמיד יישאר, המטבע תמיד יישאר מה שהכל יסחור סביבו. אחרי זה הוא מוציא כלים. הוא אומר לילד, אלך שמוצאים את הזהב מהאדמה, לא רואים את האור שלו. הוא מכוסה במתכות, מכוסה בבוץ, מכוסה באבנים. מי שמוציא אותו לא מבין מה יש לו בידיים. התחיל ללמד אותו. איך מנקים, איך מוציאים, והילד נעשה מומחה. ואז הגיע היום, המלך אוסף את כל הילדים סביב המכרה, והוא אומר, תראו, יש לי פה מכרה עם בוץ, עם מתכות, שיש בפנים איזושהי מתכת שנקראת זהב, כל אחד מהילדים יקבל מגריפה, מי שיוציא, שלא. ירדו לעומק האדמה, אתם יודעים מה זה להיות קורים? מספרים שהיה פעם קורא פחם, שמסכן התמוטט עליו כל המכרה, הלכו, השפזו אותו שבועיים, חודשיים, היה מצב קשה, בא אליו הרופא, אומר לו, יש לי בשבילך שתי בשורות, אחת טובה ואחת רעה. טובה אחת שאתה לא חוזר לעבודה. אומר הקורא, זה הבשורה הטובה, מה הבשורה הרעה? זה עבודת פרך העבודה של הקריאה. אז ירדו שם לתוך האדמה, לא ידעו מה לעשות, אמרו, מי צריך את הזבל הזה, את הבוט הזה, תן לנו לחיות מסוכר ומלח. עזבו, הבן ההוא שכבר היה מוכן. שידע קודם כל שכדאי לו להתאמץ. בית ידע איך להתאמץ. הלך הוציא, והוא היחיד שרצה, והיחיד שנשאר שם. אומר לך, אתה מסופר, אתה יודע מתי בחר בנו? אשר בחרת באברהם והוצאת מאור כשדים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו 400 שנה לפני מתן תורה. כשהוא מתחיל להכשיר את הלבבות שלנו, שנקבל את התורה. ופה, בתוך המשל של החתם סופר, אני רוצה לומר עומק עצום, מה הוא מתכוון להגיד שקשה להוציא את הזהב, וצריך להבין בזהב מה הוא מתכוון. רבו ישי, אנחנו הנס הכי גדול בהיסטוריה. כל אחד שיושב פה, אין בעל הנס מכיר בניסו. העובדה הזאת שיושבים יהודים עם יצר הרע, עם נפש בעמית, אנחנו חלק מהמערכת הביולוגית. וכל יהודי מגיע לדבר ניסיון ועומד ואומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. כל המציאות היהודית, כל המציאות הזאת שיהודי יבחר בזהב, זה למעלה מדרך הטבע. עד כדי כך שאנחנו אפילו לא קולטים, איזה הכשרה עברנו. שבוע שעבר דיברנו על שמיטה. זה דבר נורמלי ששנה שלמה יהודי לא מתפרנס? מי יכול לעמוד בדבר כזה? שנה שלמה יגידו לך, אין מחשב, אין נט, אין רכב. מה שאתה עושה, שנה שלמה אתה משאיר בצד. ריבית, למה שאני לא ארוויח על הריבית שלי? יש מדרש, אני אגיד אותו בצניעות, שזה מהות העניין. שלמה המלך אומר, בטנך ערימת חיטים סוגה כשושנים. משבח את עם ישראל שבטנך ערימת חיטים סוגה כשושנים. אומר המדרש, עומד אדם בשיא תאוותו. יוצאים זוג לטיול, עומד אדם בשיא תאוותו. פתאום קמה אישה ואומרת, כשושנה אדומה ראיתי. והוא נסוג לאחורה ואומר לו, זה דבר שהוא בדרך הטבע? זה דבר שהוא בשכל אנושי? זה פלא שבני עשיו וישמעאל אמרו לא רוצים את התורה? מה יש לנו מהתורה? שימו לב לדבר מדהים, המפרשים שואלים, זה מה שמתכוון החתם סופר, אני חושב. המפרשים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מכשיל אותם? בא לעשיו, מציע לו לא תרצח. הכי קשה לו לא תרצח, למה אתה מציע לו לא תרצח? תציע לו, כבד את אביך ואת אמך, הוא טוב בזה. למה הקדוש ברוך הוא שם לו רגל? בא לישמעאל, מציע לו לא תגנוב, תעשה הפוך, תציע לעשיו לא תגנוב, תציע לישמעאל, לא תרצח, כל אחד יקבל את התורה. כי זה התורה. יהודי נועד לחולל פלא, לעשות דבר שלא מובן מאליו. לא נועדנו לשמר את המצב הקיים, נועדנו לחבר שמיים בארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. איפה גוי קדוש? בתוך העולם הזה, בתוך הטומאה, בתוך הקליפות, לגלות את הטוב בתוך הרע, בתוך החושך. זה דבר שהוא לא נורמלי, שהוא לא בדעת בני אדם. לכן עשיו וישמעאל אומרים לו, כי בטח יגידו לו, מי מוכן לזה? מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שאנחנו נגיד כן למכרז? בשעת המכרז זה רק התגלה, אבל הוא 400 שנה קודם מתחיל להכשיר אותנו. קודם כל הוא בוחר באברהם, ואז מה מתחיל? ניסיונות. לוקח לאברהם את כל מה שיש לו, ומה הוא בעצם מכשיר את הילדים של אברהם? להתרגל שחלקי השם אמרה נפשי, שליהודי אין שום דבר חוץ מלעשות את רצון השם. בהתחלה הוא לוקח לאברהם את הכבוד, רעב בארץ, אחרי זה לוקח לאברהם את האישה במצרים, אחרי זה אברהם צריך לסכן את החיים שלו עלות, ואחרי זה הוא לוקח לו את ישמעאל, ואחרי זה את יצחק, ואברהם לא קם ושואל, קדוש ברוך הוא למה? אלא מה הוא עושה? הוא פשוט עושה מה שאומרים לו. עם אבא כזה, פלא שיהודים מוכנים למכרז? מהיום שנוצרנו הוא כבר שוטל בנו את הטבע, את הגנים, שיהיה ברור שהקדוש ברוך הוא הפנימיות שלנו, הוא האמת שלנו, אתה מבין? יש משל שכל כך אהוב עליי, אולי כי אני מנסה לעשות דיאטה ולא מצליח, אז אני יכול להבין את המשל הזה, אני תמיד מספר אותו בערב חג השבועות. הייתה פעם איזו אישה באמריקה, נכנסת לדיאטנית שמה, הגברת הזאת הנכבדה 150 קילו. שני אנשים, נכנסת לאותה דיאטנית, תצילי אותי, הבדיקות שלי, ה-EKG, צרות, זה הסוף. תצילי אותי, תני לדיאטה. הגברת מסתכלת עליה, אומרת, את בשביל דיאטה צריכה להיוולד מחדש. וזה לא בשבילך. לא, אני רוצה לחיות, יש לי ילדים, אני לא מוכנה, אני רוצה לחיות. טוב, הדיאטנית אומרת, אני אתן לך סדר עבודה ליום כיפור, אבל בתנאי אחד. יבוא יום חמישי בלילה שאת תתמוטטי. שיבוא לך להתנפל על קופסת גלידה משפחתית. את לא נשברת בלי טלפון. את לא משתוללת בלי להרים אליי טלפון לבקש רשות. הסכים. שנתיים עשתה עבודה, באמת הורידה 80 קילו. משהו מטורף, נולדה מחדש. חלפו שנתיים, הגיע ערב חג השבועות, אצלם בקהילה היה המנהג שבחג השבועות בבוקר כל הקהילה אוכלת ביחד. יש אישה אחת שתפקיד שלה לעבור בערב חג השבועות בין כל האנשים הצדקניות, לקחת העוגות, הגלידות, הפירות, להביא הכל לבית הכנסת, להניח על הפלטה או על מה שצריך, ולמחרת בבוקר אוכלים ביחד. רצה הקדוש ברוך הוא שהגיע התור שלה. היא מערב חג השבועות, בשבע בבוקר, מתחילה לעבור בין כל החברות, בין כל הדודות, זאת עוגת רוחמניות, וזאת עוגת קרפשטית, וזה גבינה, וזה פה. והיא נוסעת עם כל זה ברכב, ואני רק מדבר על זה, אני מתגרה. נוסעת עם כל זה ברכב, ומתחיל לעלות לארח, ועוגות חלביות, ועוגות גבינה, ונשפח, והקרמים, והגלידות. היא מרגישה שעוד רגע היא עושה בהם גל של עצמות. אבל מה היא זוכרת? שהבטיחה לה היא, שלפני שנשברים, מרימים טלפון. היא מרימה אליה טלפון, אל תשאלי, אני הולכת עם כל אנג'ל פה ברכב, ויש לי פה רמזורים, זה לא נגמר, מה אני עושה? היא אומרת, תנו, תיכנסי לחנות ירקות, תקני חסה, תקני זה. מה חסה? את יודעת עם מה אני יושבת פה? כל טוב מצרים, מה חסה? לא, את עבירה גוררת עבירה, כיוון ששנה נעשה לו כיתר, משבר אחד. גברת, את מדברת לראש, הלב לא יכול לעמוד בזה. ואז בשנייה האחרונה עולה לרעיון. יוצרת בפתח של המכולת, מכולת כשרה כמובן, ניגשת לפריש דר של הבשרים, מוציאה חבילה נקניק, מברכת שהכל, לוקחת פרוסה אחת לפה, ונגמר הסיפור. לא עוגת תחמניות, ולא עוגת תותים, ולא עוגת זה, זה נורמלי. עשיו וישמעאל, הם לא הגיוניים שהם אמרו לא. יהודי יכול לעשות, אדם נורמלי, יכול לעמוד מול תאווה כזאת ולהגיד ריבונו של עולם לא מוסר? ראיתי פעם דבר מבהיל, בלעם אומר, תמות נפשי, מות ישרים, מותי אחריתי כמוהו. הלוואי שאני אזכה למות כמו הישרים, כמו אברהם, יצחק ויעקב, ספר הישר. בלעם, אם הבנת במהות האבות, למה אתה לא מבקש תחיה נפשי כחיי ישרים? למה למות כמו צדיק? תבקש לחיות כמו צדיק. התשובה היא שבלעם לא האמין שאפשר לחיות כמו צדיק. בלעם שידע אם ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב. ידע מה יש לו בפנים, איזה לכלוך, איזה תאווה. מבקש לשלוח את בנות מואב, את בנות מדיין. יודע מה יש לו בפנים. הוא לא יכול להתמודד מול זה. הוא לא מאמין שאדם יכול להגיד לא ליצר. אז מה הוא מבקש? לפחות שהקדיש יהיה קדיש. לפחות שאחרי שישכב על המיטה, שיפרדו ממנו כמו בן אדם, שאולי בעולם הבא יזכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? המכרז שווה לכולם. אבל יש את אלה שקיבלו את המעטפות קודם. יש את אלה שאת התנאים, את ההכשרה, קיבלו 400 שנה קודם. זה הפשט אשר בחר בנו מכל העמים. הבחירה בפועל הייתה במתן תורה, אבל ההכשרה לבחירה הייתה כבר מאות שנים קודם, כשהוא מכשיר אותנו בניסיונות של אברהם אבינו, כשהוא מוריד אותנו למצרים. דיברנו, מה כל הסבל במצרים? השאלה עצומה. על מה מגיע להם סבל? לא עשו שום דבר. העונש נגזר 400 שנה לפני שבאו לעולם. מה אומרת התורה? קור הברזל. המצרים הגלות הוציאה מאיתנו את הפסולת, הוציאה את השיגים, ואחר כך כשבא האור של עשרת המכות, היה לזה איפה לנחות. אבל אם היינו נשארים עם הגסות והבעמיות והשחצנות, לא היה נכנס לאוזניים בכלל, היה אטום. אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא מסיר את הגסות, ואחר כך מגלה את האור של עשרת המכות, ומתוך כל ההכנה הזו, כשכולם מקבלים את ההצעה, אחד אומר כן, כי אחד בא מוכן למכרז, אחד יודע שזה זהב, אחד יודע שזה נצח, אחד יודע בשביל מה להשקיע. נקרא את זה, דווקא נקרא מהיערות דבש, כי רבי יונתן לייבשיץ, שנייה, אני רוצה לסיים, פשוט חבל הזמן, אחרי זה נדבר כמה צריך. רבי יונתן לייבשיץ אומר נקודה מיוחדת במינה, הוא אומר, אתה יודע, לדרוש מגוי, לקיים מצוות, זה כמו לבקש מאדם לפעול נגד המזל. מי יכול לפעול נגד המזל שלו? לכל אדם יש מזל. יש אדם שהמזל שלו כזה, מזל שלו פזרן, וזה קמצן, וזה תאוותן, וזה סקפן. אפשר לשנות את זה? אי אפשר לשנות את זה, זה טבע האדם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? את אברהם אבינו הוא מעלה מעל המזל. אברהם אבינו לא יכול ללדת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני ארים אותך מעל המזל וכן תוכל ללדת. זה עם ישראל. מהיום שהוא ברא את אבא שלנו, הוא כבר בורא אדם שנמצא מעל המזל, הוא במילא יהודי יכול לשתות בטבע, יכול לשתות בתאווה, יכול לשתות בכל הקושי שלו. נקרא מובא מספר 4. זוהי הבחירה שבחר בנו, שלא נתן לשלוט בנו המזל. כי אם הגביע אותנו למעלה מהמזל, על ידי שאברהם אבינו הוליד למעלה מהמזל שלא היה יכול ללדת, ובשביל זה קיבלנו התורה, כי לא היה בעד המזל להכריע אותנו בשמירת המצוות. אז זה שלב ראשון. מתי בחר בנו? לא במתן תורה זה היה בפועל, אבל בחר בנו 400 שנה קודם, עכשיו בחרת באברהם, הוצאת אותו מהוכסדים, הכנסת לו את היי של שם הוויה בתוך השם, אז כבר התחיל את ההכנה למכרז, ובמי לבישת האמת היה ברור שרק אנחנו נגיד כן. אם ככה עולה השאלה השנייה, אז למה הלכת לאומות? אם הכנת אותנו מאות שנה מראש, והיה ברור לכולי על מה שהם לא יקבלו את התורה, כי אדם לא הולך נגד המזל, מי אומר לא לתאווה שלו? לא יקבלו את התורה. ושמה הלכת אליה? פייק? פייק לא בבית המדרש שלנו. ושמה הלכת אליה? אז פה צריכים להגיע לצד השני. הרבי פעם ביאר, נקודה מיוחדת, וכמו שאמרנו, לדבר על זה זה זכות, זה גאולה. אבותינו ואבות אבותינו לא היו יכולים לדבר על זה, כי עם ישראל לא היה במעמד של משפיע. עם ישראל במשך מאות שנים היה במעמד של שפחה, לא של גבירה. במעמד שהנוצרים הסתכלו עלינו, ומה אמרו? ברית חדשה, הקדוש ברוך הוא מאס בעם הזה, והלך לעם אחר, למה? כי לפי מה הם בחנו, לפי איפה מרוחה המרגרינה? אצלנו לא הייתה מרגרינה. אבל זיכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, לחיות בתקופה שהם הנוצרים בבעיה. כל המשנה שהם בנו 2000 שנה התהפכה להם הפנים. פתאום עם ישראל נמצא בכוחו, נמצא ביופיו, עם ישראל מוביל. הקדוש ברוך הוא נתנו את כל הכלים לקיימת ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. אז עכשיו יש לנו מצווה חדשה. באמת להיות אור לכל העולם, אור לכל הגויים. אומר הרבי, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא הלך להציע להם את התורה, שתהיה להם איזה שייכות. אמרנו שבדרך הטבע אדם לא מקבל תורה, בלי הכשרה. אז איך הם יקיימו שבע מצוות בני נוח? מה זה שבע מצוות בני נוח? שבע מצוות בני נוח זה העזתים צריכים לעשות דין עם הפושעים שלהם, עם ראשי החמאס. הם צריכים לעמוד ולהפגין, להסגיר את הרשעים לדין, זה מצווה דינים. דיברנו פעם, למה שכם, אנשי שכם היו חייבים איתה? כי אחת משבע מצוות בני נוח זה לעשות דין עם הפושע. מי שלא עושה דין עם הפושע הוא עצמו הפושע. אם אתה לא חלק מהפתרון, אתה חלק מהבעיה. העזתים לפי שבע מצוות בני נוח צריכים לעמוד, לקחת את ראשי החמאס ולהסגיר אותם. איך אנשים יעשו את זה? מה הכשיר אותם לזה? מה הכשיר אותם לזה? לכן הקדוש ברוך הוא מראש מציע את התורה לאומות ושובר את הקרח. כשהוא מציע את התורה לאומות הוא מכשיר, הוא עושה איזושהי הכנה, איזושהי הכשרה שהגוי יוכל לקבל את דברי התורה. קודם כל הוא לא יפריע, זה כבר דבר גדול. ועל הלא יפריע הזה יש סיפור מתוק מיוחד במינו, שהיום הסיפור הזה מתועד, אפשר למצוא אותו. אם אתם מכירים את יפו, אני מאוד אוהב את יפו, כבחור הייתי הולך כל חנוכה למשטרה שם, למגב, לכל הגלריות, לכל החנויות, להדיק איתם נרות חנוכה. עד היום הזה אני הולך עם הילדים ליפו, עיר נהדרת. ביפו יש את כיכר השעון, ליד כיכר השעון יש את אבו אלפיה. מאפייה, צעיד אבו אלפיה, אני לא חושב שהם קשרים, אבל על כל פנים מאפייה חשובה עם הקשתות וזה. המאפייה הזאת סגורה 7 ימים בשנה. מתי? בפסח. הערבים, הצדיקים, לא מכשילים יהודים בפיתות. לא מכשילים יהודים בלחמניות, מי שיודע את התור שיש שם במוצאי פסח. בשבוע ימים בפסח הם לא עובדים. מה נהיה להם? זה לא אחד משם זאת נינוח, פסח. הסיפור הוא שלפני 60 שנה היה סעיד אבו אלפיה, הסבא, שהוא הקים את המאפייה ביפו. היה לו שכן, חסיד ויז'ניץ, מוכר נעליים, בשם שלמה זלמן שטראובר. ושם זלמן שטראובר היה עומד ורואה שהמאפייה הזאת מלאה קונים בפסח. כל הסוחרים לא עובדים בפסח, רק הערבים עובדים. אז יהודים שלא רצו, שלא שמרו על חמץ בפסח, באו לקנות שם. הוא בא לסעיד אבו אלפיה. אמר, יא סעיד, יא חבר שלי, יא אח שלי, כמה אתה רוצה בשביל לסגור בפסח? הוא אומר, אני רוצה מה שאני מרוויח, לא יותר ולא פחות. כמה אתה מרוויח? זה היה סכום של דירה ביפו. הלך אותו צדיק שטראובר ונתן לו סכום של דירה ביפו כדי שיזכור שבוע בפסח. שנה הבאה נתן לו עוד דירה. שנה הבאה נתן לו עוד דירה, ככה 4 שנים שיזכור. בשנה החמישית בא סעיד אבו אלפי על אותו שטראובר, אומר לו, השנה אתה לא צריך לשלם לי, כבר עשיתי את המכה. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לי רווחים יפים כל השנה, את הדירה שלי כבר הרווחתי, אתה לא צריך לשלם לי. וככה זה נשאר עד היום, 60 שנה. מדור לדור, כבר 3 דורות של אבו אלפי, יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם את הפסח כל השנה. בעצם השליחות שלנו היא לא רק ליהודים, השליחות שלנו היא גם לערבים, קודם כל שלא יפריעו. יותר מזה שיקבלו עליהם שם סוד בני נוח. נכון, שיקבלו עליהם שם סוד בני נוח, איך זה יתחיל השם סוד בני נוח? קדוש ברוך הוא עושה הכשרה. הוא בא לאומות, מציע להם. כשמציעים לאדם הצעה, גם אם הוא אומר לא, היא נשארת על לוח ליבו. הציעו לי, זה גם שלי, יכולתי לקנות, יכולתי לקנות. זה כבר נותן לך משהו. זה נותן ליהודי את הכוח לבוא ולהציע לגויים, בכל מקום בעולם, לנוצרים, למוסלמים, בכל מקום. וצריכים לדעת. אנחנו קצת נחיתיים, אנחנו אומרים, אנחנו קטנים, אומה קטנה, 10 מיליון איש. צריכים לדעת. את הערכים הכי חשובים שלנו, הנחלנו לכל האומות. מה זה שם סוד בני נוח? אגב, זה, יש ראשי תיבות יפה. העתקתי את זה פה. זה א', ב', ג', ד', ועוד 3 מצוות החמורות. א', זה איבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים, ושפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. את היסודות הכי גדולים של שם סוד בני נוח, הנחלנו לכל האומות. א', האמונה בכל אחד. היום כל אדם נאור בעולם מאמין בכל אחד. אין כבר אמונה, חוץ במזרח, אין אמונה באלים רבים, כמו שאצל אברהם אבינו. גם הנצרות וגם האסלאם לקחו מאיתנו את האמונה בכל אחד. לא מתפללים לפסל, לעץ ואבן. מתפללים לכל אחד מופשט. מדברים על ערך האדם. ההבנה הזאת שכל אדם נברא בצלם אלוקים, המצאה שלנו. עד לפני 500,000 שנים, מי ידע דבר כזה? היה אדם של אדונים ודם של עבדים. היה אדם של בעלי חיים. אלה היו שווים, אלה לא היו שווים. האדון עם העבד שלו יכול לעשות מה שהוא רוצה. היה גלדיאטור עם קרבות של אנשים ובעלי חיים. איפה לא תרצח? איפה שופך דם האדם באדם? חלפו השנים, כל העולם, אמריקה, בעקבותיה כל העולם, קיבלו מאיתנו את המוסר, את ערך האדם. היום, אם אדם ידרוס חתול, מי יישב בכלא על דבר כזה? מצער בעלי חיים, מי דיבר על זה לפני דברים כאלה? הערכים המרכזיים של איסור אלימות ואמונה בכל אחד, אילו דברים שאנחנו, שבת? כל העולם יודע ששבוע זה 7 ימים. מי אמר? אולי שבוע זה 14 יום. מי החליט ששבוע זה 7 ימים? זה דבר שהיהדות, שהתורה הנחילה לעולם, לא היה דבר כזה לפני התורה. אז כמה שאנחנו נראים לעצמנו קטנים, צריכים לדעת שביסודות, את המוסר אנחנו הנחלנו. מאיפה זה התחיל? מזה שהקדוש ברוך הוא מציע את התורה לאומות. הוא אומר, זה גם שלכם. לא תיקחו הכל, תיקחו משהו. לא תיקח, לא תרצח, תיקח, לא תגנוב. לא תיקח, לא תגנוב, תיקח, לא תנף. מתוך זה הוא יצר את ההכשרה. אני אסיים בשתי נקודות מיוחדות במינן. ההבנה הזאת שיהודי מחויב לשנות את העולם, יהודי מחויב לבני נוח, הוא לא מחויב רק לעצמו ולילדים שלו. זה צריכה להיות תורה אור לגויים שתשנה, שכל יושבי תבל ידעו והיה השם למלך על כל הארץ. רוצה להגיד דבר נפלא גם על נוח וגם על אברהם אבינו. מצד אחד על נוח, פלא פלאות. אנחנו מתנערים מנוח. משום מה נוח לא נוח לנו. לא נוח לנו נוח. למה? בנוח זה תואר לגויים, זה לא תואר לנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה לא טוב לנו בנוח? נוח הוא האבא השני של האנושות, כולנו נמצאים פה בזכות נוח. כי נוח נכנס לטבע והציל את הילדים שלו, וכנראה היו נשים, ומהם בא כל האנושות. נוח הוא אבא של כולנו, למה אנחנו לא בני נוח? יותר מזה, לא רק שאנחנו לא מתייחסים לנוח, מתביישים כאילו בנוח כביכול, אנחנו עוד דנים את נוח לגנאי. מה רש"י מביא? צדיק היה בדורותיו, יש דנים אותו לגנאי, למה? כל כך כואב. נוח הוא האדם שמקבל הכי הרבה מחמאות בתנ"ך. בכל התנ״ך כולו, 24 ספרים, קודם כל אין אדם שנקרא צדיק. צדיק. אצלנו כל ילד שאומר מודה אני הוא צדיק, נכון? צדיק בן צדיק. בתנ״ך, משה לא נקרא צדיק, אברהם לא נקרא צדיק, דוד לא נקרא צדיק, שלמה, אף אחד מהאושפזין לא נקרא צדיק. מי היחיד שנקרא צדיק? נוח. אלה תולדות נוח. נוח הסתמים צדיק היה בדורותיו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. ונוח מצא חן לפני השם. קדוש ברוך הוא נשפך לשבח אותו. מהרגע שהוא נולד. את מי שיבחו מהרגע שהוא נולד? את אף אחד. נוח מהרגע שהוא פותח את העיניים. אז ינחמנו מצבון ידינו. כבר אבא שלו יודע, למח יודע, שנולד פה ילד שישנה את האנושות. איך? אמרנו פעם, קודם הוא נולד נימול, דבר ראשון. דבר שני, נוח נולד עם כף יד פתוחה. עד נוח, כל בני אדם נולדו עם כף יד סגורה. למה? כי הם חפרו את האדמה. אז הם היו צריכים כף יד סגורה בטורטוריה, לא הייתה מחרישה. נוח נולד עם כף יד פתוחה. אבא שלו היה צריך להגיד, וואו, נולד ילד נחה, צריך להעביר אותו להלן, לא יודע, הוא לא יוכל לחפור את האדמה. מה הוא אמר? לא, כנראה הילד הזה ימציא את המחרישה. אז לא יצטרך לחפור ככה, כנראה יהיה לו מכונה שתעשה בשבילו את העבודה. אז נוח, איך שנולד, כבר ידעו שינחמנו מצבון ידינו. ופה לוקחים את האדם הכי גדול הזה, וקוטלים אותו. צדיק היה בדורותיו, אומר בדורותיו. בדור של עניים, הוא היה צדיק, בדור של אברהם, לא מפטיר לא היה מקבל, גלילה לא היה מקבל. למה? מה אכפת לך? צריך לדון כל אדם לכף זכות. אדם שהתורה מעידה עליו צדיק, למה צריך להגיד צדיק מכוכבית? דיברנו פעם בפרשת נוח השנה, נקודה נפלאה. לא נוח לנו עם נוח, כי לנוח לא היה אכפת מבני נוח. נוח הציל את עצמו, את אשתו ואת הילדים שלו. זה טוב לגוי, זה לא טוב ליהודי. הצדיקים שלנו הם לא צדיקים כאלה. הצדיקים שלנו הם צדיקים שמצילים את עצמם ואת השכנים. אין דבר כזה שיהודי יגיד, אני ניצלתי, מה אכפת לי מכל הסביבה עם גויים? מה זה עם גויים? והיה השם למלך על כל הארץ, יש לך אחריות על כל האנושות, לא רק על עצמך. איפה התפילה? איפה הצעקה? השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איפה הצעקה של אברהם אבינו לפני אנשי סדום? אז הנה, זה נקודה אחת. נוח הוא לא האבא שלנו, כי נוח לא אכפת לו מבני נוח. ומי שלא אכפת לו מבני נוח, הוא גם לא אבא של היהדות. כי אנחנו לא אחראים רק על עצמנו, אלא ממלכת כהנים, על העולם כולו, להיות מלכים על העולם כולו. נקודה שנייה להידך אצל אברהם אבינו. דיברנו על זה יותר מפעם אחת, אני אגיד את זה בשורה אחת. אברהם אבינו בסוף ימיו מתחתן בפעם השלישית. בשביל מה? בשביל מה להתחתן? עם מי מתחתן? יולד שישה ילדים גויים. את מדיין, את ישבק, את שוח. יש לך כבר יצחק, יש לך כבר ישמעאל, מה חסר? יותר מזה הכי גרוע, אל מי חוזר? אל כתורה, שמה רש"י אומר כתורה מי זאת? אגר. האישה ששרה אמרה לך לגרש אותה. האישה ששרה לא אהבה. והקדוש ברוך הוא אמר לך כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה. השרה נפטרה ואתה חוזר לאישה הקודמת? איך אפשר להבין זה? אחת השאלות הכי גדולות במקרא. איך אפשר להבין את זה? דיברנו על זה פעם, שלאברהם אבינו יש שליחות גדולה. שרה היא האמא של יצחק, היא האמא של העם היהודי. אבל אברהם הוא אב המון גויים. אברהם אבינו צריך להפיץ את האמונה בכל אחד לכל באי עולם. הילד הגדול שלו זה ישמעאל, זה לא יצחק, כי הוא צריך להפיץ את האמונה לכל באי עולם, לא רק לעם היהודי. לכן אברהם יש לו שלוש נשים ושמונה ילדים. שלוש נשים, כתורה שבאה משם, ואגר שבאה מחם, ושרה שבאה מיפה. ככה, איך אומרים, הדרך הכי טובה להפיץ אמונה היא ללדת את האמונה. אתה יולד את הילדים, הילדים גדלים אצלך בשולחן שבת, אז הם מאמינים. אז אברהם אבינו מתחתן, ועוד פעם מתחתן, ויולד עוד ילד ועוד ילד, מביא הרבה גויים. אבל הרבה גויים מאמינים. מביא הרבה גויים שיודעים מהאמונה בכל אחד. לעומת זאת שרה, יש לה בעל אחד וילד אחד. יש לה בעל אחד זה אברהם, וילד אחד זה יצחק אבינו, כי זה ההבדל. האימהות מקימות את העם היהודי, האבות הקימו את כל באי עולם, גם יצחק אוהב את עשיו, האבות אחראים על כל באי עולם, ולא רק, לעומת זאת האימהות, הן הפרטיקולריות, הן מקימות את העם היהודי, אז שוב ראינו שנוח לא נחשב, כי לא היה אכפת לו מבאי עולם. אברהם הוא אבינו, כי אברהם לא ראה אחריות רק לילדים שלו, אלא לשנות את העולם כולו, וזאת הסיבה. שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בוודאי מאות שנים לפני מתן תורה, ויחד עם זה הוא מציע את התורה לאומות, לא רק שיגידו למה לא הצעת לנו, כדי שתדעו, אני רוצה גם אתכם. אני רוצה שבאמת האמונה בכל אחד, השם יסוד בני נוח, תחייב כל אדם עלי אדמות, שכל אחד ירגיש קשר למסר הזה, נקרא. התוועדויות הרבי תשמ"ב א' 224, נצטוו בני ישראל לפעול על אומות העולם, לקיים שבע מצוות בני נוח. ולכאורה, כיצד אפשר לפעול על אומות העולם שייכות לתורה ללא כל הכנה מצדה? מה יש לגוי מדברי תורה, איך הסתרה אחרא, איך הקליפה יכולה לקבל דברים של שמיים? הרי אפילו בני ישראל שבחר בהם הקדוש ברוך הוא נזקקו להכנה של 50 יום כדי לקבל את התורה. על אחת כמה וכמה אומות העולם צריכים להכשרה כזו. לכן הליכת הקדוש ברוך הוא לאומות העולם בהצעה שיקבלו את התורה פעלה הכשרה ואפשרות שבני ישראל יוכלו לפעול עליהם שייכות התורה ולקיום המצוות שלהם. שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, כך הרבה המאחל. ולא רק נקבל את התורה בעצמנו, אלא נהיה כל כך מוארים שזה יאיר את כל העולם. ונזכה כבר בלילה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872
4: 073-321-2872

0: בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוד לנשמה.
1: לילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עליהם.
0: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
2: ימי שני ב-4 אחר הצהריים.
0: מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח.
2: יהיה שמח.
0: ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד.
2: קול יעקב.
0: בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: בכל יום שני בשלוש בצהריים. הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: שלום והברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנו בתוכנית מרתקת ומרגשת, דרך צדיקים. כאן איתכם ארז קדוסי, ויחד נתחבר לאור העולם, צדיק יסוד עולם, אשר יסד את תנועת החסידות. רבי ישראל בן אליעזר, זכותו תגן עלינו. המכונה בשמו הידוע, הבעל שם טוב הקדוש, הכינוי השם בעל שם טוב נובע מיותו מרפא ובעל מופתים, וידוע בשמו הטוב, וכל מעשיו לבריות היו לשם שמיים. מתוך אהבת ישראל, אהבת השם ואהבת התורה. רבי ישראל נולד בי"ח באלול בשנת ה'תנ"ח 1698 למניינם, בעיירה אוקופ באוקראינה, לאמו הצדיקה שרה ואביו אליעזר הצדיק, ונפטר בו' בסיוון, זה יום ההילולה, ה'תק"כ 1760 למניינם, ומקום קבורתו בעיירה במז'יבוז'. אחי וראי, בתוכניתנו נחשוף סיפורים מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש, סיפורים נפלאים לחיינו, מאמרים מרגשים מחזקים באמונה למען שמו באהבה ולקירוב הגאולה. בדברי גרת הבעל שם טוב הקדוש בא סיפר על עליית נשמה, שם ערך, ושם אמר וזו לשונו, שאלתי את פי המשיח, מתי יבוא? מתי יבוא? וישיב בזאת, תדע, בעת שיפורסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפיצו, בעת שיפורסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מנותיך החוצה. אחי וראי, כולי נרגש להפיץ את המאמרים המחזקים, ויחד עם זאת, רואים אנו בדורנו, בהגברת התודעה, ואימוץ דרכי הרוממות לעבודת השם יתברך, וקירוב הגאולה. מתוך הפצת תורתו, תורת החסידות, ותשובה למען שמו באהבה. כן, כן, אחים יקרים, מאסדה ומחוללה של תנועת החסידות, ממנה הסתעפו והתפתחו כל החצרות החסידות. אחי וראי, סיפור הולדתו של הבעל שם טוב הקדוש מתחיל בבית קטן. שני יהודים פשוטים, לב גדול, נשמות טהורות ועיניים שמביטות לשמיים. כך מתחיל סיפורו של הבעל שם טוב הקדוש. רבי אליעזר ורעייתו שרה הצדיקה, מבוגרים מאוד, שנים חיכו, התפללו, קיוו, האמינו, והזמן עובר ואין ילדים. האמונה שלהם לא עבדה. מתוך לב אוהב, לב אוהב את הבריות, דלת ביתם תמיד הייתה פתוחה לעני, לעובר אורח, לכל אדם שאין לו מקום. והנה לילה אחד, דפיקה בדלת, עומד שם אדם פשוט עייף, אפילו נראה שאין לו עם מי לדבר, ורבי אליעזר לא שואל שאלות, מכניס את אותו אורח פנימה, מושיב, מאכיל, מכבד ושמח. למה? כי אצלו, אצל רבי אליעזר, כל יהודי הוא עולם, כל יהודי הוא יעלום. אבל האורח הזה הפעם לא היה רגיל. לפי המסורת, זה היה אליהו הנביא בכבודו ובעצמו. והנה, לפני שיצא, אותו אורח נעצר לרגע, הסתכל בעיניו של רבי אליעזר הזקן, ומברך בקול רם, שגם שרה אשתו תשמע את הבשורה. וכך אמר, בזכות החסד שלכם, יוולד לכם בן, שיעיר את העולם. וההבטחה הזו, אחי וראי, התקיימה. לאחר 9 חודשים, נולד הילד, ויקרא שמו בישראל, ביום הברית, ישראל. זו הייתה שמחה גדולה. ואז, לאחר 5 שנים זה קרה. באחד הימים כאשר הילד ישראל הגיע כן, לגיל 5 בלבד. אביו נפטר. רבי ישראל התייתם מהוריו. ברגעים לפני פטירת אביו, ניגש רבי ישראל הקטן לאביו, ואז לחש לו משפט אחד, שאותו ילווה כל ימי חייו, ואמר, ישראל, ישראל שלי, לעולם אל תפחד, לעולם אל תפחד משום דבר בעולם, מלבד הקדוש ברוך הוא. ותזכור תמיד, לאהוב כל יהודי באשר הוא. כילד יתום, הוא גדל עם הקהילה שהעניקה לו מקום לינה, דאגו לו למלמד. בכל זמן, כן, כל זמן פנוי, ישראל הקטן נהג לברוח, להתבודל ביערות, בשדות, שם עסק בתפילות לפני בורא עולם, מתוך זיכרון שאיתו גדל, שאביו אמר לו, מתוך ארז דווי, לבא לפחד מדבר שבעולם, כי הרי הוא חי בעולמו של בורא עולם, יתברך שמו, אשר אוהבו ומנהיגו לטובה. כאשר התבודד אחי וראי, סביבו לא היו חברים, לא רעש, לא כבוד, רק דבר אחד, הטבע, עצים, שמיים, צומח, ומשם הוא התחיל לדבר אל בורא עולם. שם, בתוך השקט, הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בפשטות, לא מתוך סידור, לא מתוך ספר, אלא מתוך הלב, הוא היה מספר, מבקש, כמו בן שמדבר עם אביו. אחי ורעי, הבעל שם טוב הקדוש, גילה דרך לעולם כולו, לא רק תפילות קבועות, אלא גם שיחה אישית פשוטה, אמיתית, עם הקדוש ברוך הוא. ושם דווקא מהמקום הפשוט ביותר, המבודד, ללא שום אנשים, להתנתק מהחומריות, להתחבר לצומח, לשמיים, לארץ, שם הוא גילה את בורא עולם. שם הוא ידע לפני מי הוא עומד. הוא ידע שהעולם הזה על מדי שקרה. הכל אבל אבלים. הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, שם מתוך הטבע, הוא גילה, מתוך הבריאה, את בורא עולם, וידע שאין עוד מלבדו. אחי ורעי, התפקיד של כל יהודי, זה להודות לקדוש ברוך הוא, על הניסים והנפלאות בחיינו, הלב פועם בכל רגע, על העיניים שרואות, האוזניים שבזכותם אנו שומעים, על כל צעד שאנחנו עושים, על כל נשימה ונשימה, על כך אומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים, פרק נון, שם מסתיים ספר התהילים, כל הנשמה תהלליה הללויה. השאלה, עד כמה אנחנו מוסרים נפש למען בורא עולם, עם כל המתנות שאנחנו מקבלים, והמתנה הגדולה בחיינו היא מתנה אחת, ששמה חיים. ועל כך סיפור מרגש ומרתק, מספר הבעל שם טוב הקדוש. באחד הימים הודיעו לבעל שם טוב הקדוש שיש יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא בצורה מופלאה. והנה, הוא אסף את תלמידיו לעגלת הסוסים ואמר להם, בואו איתי יחד לראות יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא בצורה מופלאה. כך הודיעו לי משמיים. והנה, אסף את כולם לעגלת הסוסים, ובקפיצת הדרך הגיע לאותו מקום. והנה הבעל שם טוב הקדוש הסתתר עם תלמידיו בין השיחים ביער, והוא רואה צאן צעיר עומד על הער ואומר בקול מתוך תמימות, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך כל כך, אני כל כך רוצה לעשות משהו למענך, אבל אני לא יודע מה לעשות בעבורך. ללמוד? אני לא יודע. להתפלל? אינני יודע. אבל יש לי חליל, ואנגן בו בצורה מיוחדת לכבודך. והנה, הוא הוציא מתוך התיק שלו, אותו רעי צאן, את החליל הישן, וניגן בו במשך שעה ארוכה, בכל כוחו, עד שנגמרו כוחותיו. תוך כדי זה שהוא מנגן בכל כוחו, למען שמו באהבה, הוא נפל ארצה ונשאר שוכב, החליל בידו, והוא שכוב על הקרקע במשך דקות ארוכות, באפיסת כוחות. הוא נתן את כל כולו, והנה, הוא שוב התעורר, ושב להכרתו, ומתוך התלהבות, ממש מתוך התלהבות, שוב אמר, ריבונו של עולם, הנה, הייתי כאן עם החליל לפניך, עשיתי ניגונים לכבודך, אבל אזלו כוחותיי. אבל כעת יש לי דבר גדול יותר לפניך, והכל למענך בורא עולם. אתה יודע מה אני יודע לעשות? אני יודע לרקוד ריקוד מיוחד, אני עושה סלטות, גלגולים, אני יודע להתהפך מצד לצד באוויר. הנה, הריקוד הזה בשבילך. והנה הוא רוקד שמאלה וימינה ומתגלגל ימינה ואחורה וקופץ למען בורא עולם במשך דקות ארוכות, עד שאזלו כוחותיו ושוב התעלף ושכב מעילפון. הבעל שם טוב ותלמידיו הביטו בו בכל הנעשה שם מאחורי השיחים, ואז תלמידי הבעל שם טוב התלוננו ואמרו לבעל שם טוב, מורנו ורבנו, בשביל מה הבאת אותנו עד לכאן? בשביל לראות רועה צאן צעיר שמנגן, שמחלל שם, שר ונופל מעייפות? מה? בשביל זה הגענו עד לכאן? הוא חצה את הגבול. והנה, הוא שר. הוא היה עם החליל, הוא רקד ונפל. מה אנחנו עושים כאן? הבעל שם טוב הקדוש אמר להם, תלמידים יקרים, סבלנות. בואו נמתין יחד ונראה את המעשה האחרון של הרועה צאן. אחי ורעי, הוא קם על רגליו אחרי שרקד. התלמידים והבעל שם טוב הביטו בכל הנעשה, ואמר אותו רועה צאן, בורא עולם, ניגנתי לך, רקדתי עבורך, אין לי כבר מה לתת לך. הוא הוריד את ראשו כלפי מטה, ואז במקרה הכניס את ידו לכיסו, והוא מצא שם פרוטה. הוא חייך ואמר, הנה, הנה בורא עולם, מצאתי מטבע שווה פרוטה, זה עבורך, הנה, קח את המטבע. אחים יקרים, הוא השליך את המטבע לכיוון השמיים כלפי מעלה, והעידו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, שראו כמין יד של אש יורדת מן השמיים, מקבלת את אותה פרוטה. אחים יקרים, נס גלוי, בורא עולם, כך אמר אותו רועה צאן, הנה עשיתי כל מה שיכולתי לפניך, ואני שמח שקיבלת את המטבע. הבעל שם טוב ותלמידיו ראו זאת, ראו את המחזה הנורא הזה. אמר הבעל שם טוב לתלמידם, כעת נודע לי הפירוש מהפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אחי ורעי, לפעמים מתוך תמימות יהודי מוסר נפש לקדוש ברוך הוא, ועצם הכוונה לכבוד בורא עולם, זה עושה לו נחת רוח. בזכות מה? בזכות אותו רצון להעניק לבורא עולם, מתוך תמימות, להעניק לו, אני רוצה לתת לך, אני לא יודע להתפלל, אני לא יודע לברך, אבל יש בדבר אחד, אהבה לבורא עולם. וכך אנחנו זכינו לראות, אחים יקרים, גם בדורות הקודמים, אמהות צדיקות, לא ידעו להתפלל, אבל תמיד הם דיברו עם בורא עולם, וזכו לישועות. אפילו הדליקו נר לכבוד הצדיקים, מתוך תמימות. ומה שבטוח מגלה לנו הבעל שם טוב הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילותם. אחי ורעי, הבעל שם טוב מלמד אותנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, בפשטות, מתוך הלב, לחשוב תמיד טוב, ולקבוע בליבנו שאין דבר רע יורד מן השמיים. למה? כי יש לנו את אבינו שבשמיים, וכל דבר הוא לטובה. וכך עלינו לחיות מתוך מתיקות התורה. אחי ורעי, הבעל שם טוב הקדוש בצעירותו היה מלמד תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים בתלמוד תורה, תפילות, ברכות, אותיות א', ב', ג', ד', וכל זאת מתוך שמחה. להגיד אמן, לא ככה כמצוות אנשים מלומדה, אלא לומר אמן מתוך הלב. העניק לכל ילד את הדעת לדעת, שמדברים עם הקדוש ברוך הוא כמו עם אבא. הוא האמין, הוא ידע, שדווקא התפילה של ילד היא כל כך תמימה ונקייה, בלי שום חוכמות, עולה ישר כחץ לשמיים. וכך אומרת הגמרא הקדושה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אחי ורעי, הדיבורים של כל ילד וילד הם כל כך תאורים בעיקר כאשר לומדים תורה. אפילו אם יאמרו א', ב', ג', ד', זה עושה רעש גדול בשמיים. למה? כי אין בהם שום חטא. יש להם לב נקי שמדבר בקדושה, וכל עוד וכל תיבה, כמו שאמרנו, עולה כחץ עד כיסא הכבוד. חבריי, מכאן נלמד, ללמוד עם הילדים פרשת שבוע, לכל שבת, לשבת איתם יחד, זה הזמן להתאחד עם המשפחה, לספר להם סיפורי צדיקים, כמו שאמרנו, פרשת שבוע, תהילים, לתת להם פרסים, ממתקים, ואפילו אם יאמרו רק את הסדר, א', ב', ג', הקדוש ברוך הוא, לוקח כל עוד ועוד, ומכין ממנה תפילה נפלאה. אחי ורעי, כל עוד ועוד חביבה בפני הילדים. איך עשה זאת? כיצד אנחנו מלמדים את הילדים לאהוב את אותיות התורה? מלמד אותנו הבעל שם טוב הקדוש דבר נפלא, שכל עוד ועוד בא מהשמיים שקיבלנו תורה בהר סיני. והנה, לפני שהילדים ידעו לקרוא, היה מנהג נפלא לבעל שם טוב הקדוש. הוא היה מכין את האותיות מאלף עד תף, ככה בצורה עם נייר ככה מנוילן יפה, ולוקח את הלוח של האותיות, ומרח עליהם דבש, ונתן לכל ילד קטן, שטרם התחיל ללמוד לקרוא, רק הכיר את האותיות, נתן לו, לכל אחד לוח עם האותיות, וכל אחד בירך שהכל נהיה בדברו, והמלקק את האות שהיא מרוחה בדבש, שיתאם את האות. למה? שיזכור שהתורה, שכל אות, כן כן, היא מתוקה. למה? כי יש מתיקות בלימוד התורה. אחי ורעי, כאשר ראיתי את הסיפור הנפלא הזה שהבעל שם טוב היה נותן לתינוקות של בית רבן, ילדים קטנים, את כל האותיות עם דבש, זכיתי ברוך השם בגן של הילד שלי דוד הקטן להגיע לגן שלו, והמלמד שם עשה דבר נפלא, עשה בדיוק מה שהבעל שם טוב הקדוש עשה לילדים. כל אבא קיבל אותיות עם לוח מאלף עד תף, והיה כזה ממש כפית שהוא מורח.

שלא ידע להתפלל. הוא לא ידע את המילים, לא סידור ולא נוסחים. הוא עמד בבית הכנסת והסתכל על כולם. הוא הסתכל על כולם מתפללים, מתרגשים, והלב בער מתוך התלהבות בתפילה. אבל באותו רגע הילד הסתכל על כולם והוא לא יודע מה להגיד. אז מה הוא עשה? אחים יקרים, אומר הבעל שם טוב הקדוש, הוא פשוט אמר, ריבונו של עולם, אני לא יודע להתפלל, אבל אני אוהב אותך. ואז הוא התחיל לומר, א', ב', ג', ד', ה', ו', ככה עטף, ושוב חזר, עד שסיימו את התפילות. סיימו את כל התפילה, והוא חזר על זה, ראה שכולם יוצאים בית הכנסת, גם הוא יוצא מבית הכנסת. אמר הבעל שם טוב הקדוש, דו לכם, שבאותו רגע, התפילה שלו עלתה לשמיים בעוצמה שאין לה שיעור. הקדוש ברוך הוא לקח כל עוד ועוד והכין ממנה תפילה מתוך הסידור, והוא חצה את כל התפילות של כל המתפללים. זה מה שמחזיק את העולם, א' ב' האותיות הקדושות. ודווקא שהוא לא ידע להתפלל, מתוך תמימות אמרת סדר האותיות, הקדוש ברוך הוא לקח את האותיות וחיבר מהם את נוסח התפילה. כן כן אחי ורעי, הבעל שם טוב הקדוש, ביותו בגיל 24 בלבד, שימש גם כדיין, ונשא אישה צדיקה. לאחר שנתיים בלבד, אשתו נפטרה. ואז, לאחר כמה שנים, התחתן בשנית עם הרבנית חנה, אחותו של הגאון רבי אברהם גרשון, שהיה גם תלמידו, רבי אברהם גרשון מקיטוב, שזה הגיסו. ומשם, ממקום מגוריו, עבר לגור בערים בין קיטוב לסוקוב, שם חיו בהתבודדות באחד היערות, שם התפרנסו בכבוד. רוב השבוע היה חי מתבודד ביערות, מתבודד לפני ברו עולם, ולקראת שבת חוזר לביתו. אחים יקרים, בגיל 28 זכה לגילוי אחיה השילוני, ולמד עמו במשך 8 שנים רצופות, מדי יום ביומו, את כל סודות התורה. פשט, רמז, דרס, סוד. בגיל 33 התחיל לקבל מצדיקים נסתרים תביעות בלתי פוסקות, להתחיל להתגלות, כן כן, להתחיל לפעול בקרב, בגילוי, על מנת לעורר את עם ישראל להבינו שבשמיים. וכך גם אחיה השילוני שנגנה אליו אמר לו, זה הזמן שלך להתגלות ולחשוף את עצמך. למה? כדי להודיע לכולם ולחשוף כיצד הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כי מלוכו לארץ כבודו. וכיצד כל אדם, מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטונים, יכול להידבק בקדוש ברוך הוא. אחי ורעי, ביתו אדל התלוותה אליו רוב מסעותיו הקדושים, אפילו שהיה בדרכו לארץ ישראל, משמיים גילה את הסוד שעליו להיפגש עם אור החיים הקדוש שהיה בארץ ישראל באותו זמן. ביתו אדל התלוותה אליו בספינה, הגיעו משם לטורקיה. הסולטן הטורקי, שם חנה בעל שם טוב הקדוש בטורקיה, היה נודע שהסולטן הטורקי דאג מאוד, ביתו חלתה, והוא חיפש מישהו שירפא אותה. אף רופא לא הצליח. והנה הבעל שם טוב הקדוש שמע זאת. ידוע שהבעל שם טוב הקדוש ידע להתעסק כל מיני רפואות בצמחים. והנה הוא ניגש לסולטן הטורקי ואמר לו, בעזרת השם אני יכול לרפות את ביתך. הסולטן הטורקי אמר, כל מה שחפץ לבך אני אתן לך, רק תרפא אותה. הבעל שם טוב הקדוש לא הייתה לו בעיה, בעזרת השם יתברך, אבל בתנאי אחד, תרשה לי להיכנס לספרייה שלך עתיקה, ולקחת משם דבר אחד. יש לך את ספר התהילים בכתב יד קודשו של דוד המלך. את זה אני רוצה. אמר, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, רק תרפא לי את הילדה. היה לו שם אוסף מיוחד של כתבי יד. והנה בעל שם טוב, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, ריפא את בת הסולטן.
והנה בעל שם טוב הקדוש נכנס לספרייה המיוחדת.

0: מיוחדת המסתורית, האוצר של הסולטן הטורקי. לקח משם את הספר התהילים המיוחס לדוד המלך עליו השלום, ויחד עם זאת אמר שיגיע לארץ ישראל עם ספר התהילים הזה, נחיש את הגאולה, נביא את משיח צדקנו יחד עם אור החיים הקדוש. והנה בדרכם לארץ ישראל, משמיים לא רצו ואמרו שזה לא הזמן. ובעקבות צערה הוא חזר חזרה לאוקראינה, למז'יבוץ'. כנראה זה לא היה הזמן. אחי ורעי, אדל הצדיקה התלוותה אליו וזכתה לראות את כל המעשים הטובים ואהבת ישראל שאביה העניק לכל אחד ואחד. וכמובן אדל היא אמו של רבי נחמן ברסלב. אחים יקרים, הבעל שם טוב הקדוש גם זכה לבן צדיק רבי צבי, שהיה גם תלמידו של אביו, זכה לחיות ולגדול במחיצתו. ודודו שהיה גם כן מורו, רבי אברהם גרשון מקיטוב. אחים יקרים ואהובים, ממשיך דרכו של הבעל שם טוב הקדוש היה רבי דוב בר מהמגיד ממזריץ', וכל עולם החסידות בזכות הבעל שם טוב הקדוש התפתח עד ימינו אנו. אחי ורעי, כעת נאמר מאמרים חוצבי להבות אש, מתוך אמונה, מתוך שמחה, למען שמו באהבה, מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש לא כתב ספר. כל תורתו של הבעל שם טוב הקדוש כתבו תלמידיו, ממשיכי דרכו. אחי ורעי, בזכות החיזוקים הנפלאים, נזכה לגאולה במהרה, מתוך תשובה שלמה. אתה לא לבד. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, אתה לא לבד. אין יהודי בעולם בודד. כל מקום שהוא הולך, השם אלוקיו תמיד עמו. אהבת חינם. נשמת האדם יורדת לעולם הזה, וחיה 70 שנה, 80 שנה, כמו שכתוב בספר התהילים, ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, באת לעולם הזה, כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות, ובפרט ברוחניות. אחי ורעי, ישנה סגולה נפלאה, לשבוע טוב ומבורך. מי שיאמין בישראל בן שרה, שכל עבודתו היה בעד ישראל, בכלל ובפרט, ידבר ממנו בתחילת השבוע, יהיה לו שבוע טוב. ואם ידבר ממנו בתחילת החודש, מתורתו, משבחיו של הבעל שם טוב הקדוש, יהיה לו חודש טוב. בתחילת השנה, תהיה לו שנה טובה. אחי ורעי, זו סגולה נפלאה לכל השבוע, בכל העניינים, כן כן, לספר את שבחיו בכל מוצאי שבת, וקבלה בידינו, מפי צדיקים יסדי עולם, נשמתם עדן, שטוב להזכיר את הבעל שם טוב הקדוש, בכל מוצאי שבת קודש, ולספר משבחיו ומתהלכותיו, וזהו סגולה בכל השבוע, בכל העניינים, הן בגוף, והן בנפש. וכך מובא בספר באורות מים רימנוב. בשם הבעל שם טוב הקדוש, כל מי שיספר על שבחו סיפורי מעשיו יזכה לבנים. אחים יקרים, רבי נועם למלך מליזנסק ממשיך דרכו בקודש, אומר שמי שיספר על הבעל שם טוב הקדוש יזכה לחיים. ואחיו של רבי למלך מליזנסק, האחים הקדושים, רבי משולם זושה, אמר שמי שמספר על שבחי הבעל שם טוב הקדוש, יזכה לפרנסה טובה. לכן, יש עניין גדול לספר את שבחי הבעל שם טוב הקדוש בסעודה רביעית. אומרים בשם הבעל שם טוב, שמי שיטול ידיו לסעודה, וידליק 4 נרות בסעודה רביעית, בכל מוצאי שבת כמובן, למלווה מלכה, מובטח לו שדוד המלך עליו השלום בכבודו בעצמו, בוודאי נמצא שם. ולא יסתלק מן העולם אותו אחד שנוטל את ידיו לסעודה רביעית, עד שיראה דוד המלך עליו השלום, ואם יצטרך לישועה נחוצה. או אחד מבני ביתו, חס ושלום אם הוא יהיה חולה, חס וחלילה, או שלא הולך לו טוב בחיים, וחפץ לברכה והצלחה, ישמח את עצמו דווקא במלווה מלכה, ויאמר, ריבונו של עולם, הזכות של דוד המלך עליו השלום, תגן עליי ואבשע, ואז יבקש כל מה שחפץ ליבו. הוא מובטח לו שהשם יתברך יעזור לו. רק שירה לקיים בכל יכולתו סעודה רביעית מלווה מלכה, כמובן אחרי סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, בשבת. והנה, אחים יקרים, הסגולה הזו, מרבי שמואל אברהם ממז'יבוז', נכד הבעל שם טוב הקדוש, בקונטרס עם רעש. וכן מובא בספר שולחן טהור של רבי אהרון רטה, שסעודה רביעית היא הכנה לאורו של משיח שיתגלה במהרה בימינו. למה? כי זה סעודתה דוד משיחנו מלכנו, אחי ורעי. ישנו סיפור נפלא שברצוני לחשוף בפניכם, לזכות אתכם, שאותו תספרו בכל סעודה רביעית, לזכות גם את האחרים. בזכות סיפור זה תזכו לשפע, ברכה והצלחה, שמירה, בריאות, זרע בר קיימה, וכמובן לגאולה. אחי ורעי, הסיפור הבא בקצרה. בקרקוב חי יהודי, אני, שמו אייזק. והנה, באחד הלילות הוא חלם חלום, ובו ראה כי בעיר אחת בפראג, מתחת לגשר הסמוך לארמון, שם תמון אוצר. החלום חזר על עצמו שוב ושוב, עד שבאומץ לב, ממש, באופן נדיר מאוד, קם אייזק, עזב את ביתו, ויצא למסע ארוך, למצוא את האוצר שנגלה לו בחלומו. אחי ורעי, כאשר הגיע אחרי מסע ארוך לעיר פראג, והנה הוא רואה את אותו מקום שראה בחלומו. אך סביב הגשר עמדו שומרים, ואחד מהם נכח קצין מקומי עם נשק. מה הוא יעשה? אותו קצין הבחין בו, הבחין באייזק, שאל למעשיו, ואז אייזק סיפר לו בפשטות על החלום. הקצין צחק, חלומות, גם אני חלמתי שבלב קרקוב, מתחת לתנור, בבית של אחד שקוראים לו אייזק, יש אוצר. מה נראה לך? שאני מכאן מפראג, איסעד קרקוב? בגלל זה? בגלל איזשהו חלום? אייזק נרעד, באותו רגע הבין שהאוצר לא היה רחוק ממנו. הוא היה שם אצלו כל הזמן. והנה, הוא שב לביתו, פירק את התנור, וגילה שם את האוצר הגשמי. ובעיקר גילה את האמת הפנימית, השפע של כל אחד מתחיל איפה? מבפנים. אחי ורעי, המסר ברור. פעמים רבות אנחנו מחפשים ישועה במקום רחוק, ובסוף מגלים שהפתרון כבר קיים בתוכנו, בביתנו, בליבנו, אם רק נתחבר לאמונה, לסגולה הזו, לדעת שהמציאות שהיא קיימת לישועה היא בקרבנו, וכך נזכה לראות ברכה והצלחה. אחי ורעי, חלפו שנים רבות, ועד היום, בבית הכנסת, בנה אייזק, הוא התעשר מאותו אוצר, הוא בנה בית כנסת, שעדיין עד היום עומד על תילום, ועל גגו חקוק, סיפור הנס, וסגולתו קיימת עד היום הזה. אחי ורעי, זוהי הזכות של כל יהודי ובת ישראל, לספר את הסיפור הזו בסעודה רביעית, בכל מוצאי שבת קודש, ולזכות לישועות בזכות הבעל שם טוב הקדוש, דוד המלך עליו השלום, ואליהו הנביא, זכור לטוב. ולסיום, אחי ורעי, נמשיך את המאמרים המחזקים בשם הבעל שם טוב הקדוש, ויחד עם זאת נזכה לגאולה. כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, הדבר הכי טוב בעולם זה לעשות טוב למישהו, לכל יהודי. נתינה מולידה אהבה, ואהבת לרעך כמוך. תפילה כקטורת לפניך, אומר הבעל שם טוב הקדוש, בזמן הגלות האחרונה הזו, התפילות הקדושות של עם ישראל חשובות לפני הקדוש ברוך הוא, ממש ממש, ונחשבות כקטורת שהקריבו אבותינו, בזמן שבית המקדש היה קיים. אהבת ישראל. אהבת ישראל, אחים יקרים, פירושה לאהוב כל יהודי, בלי הבדל אם הוא למדן, אם הוא יהודי פשוט, ואופן האהבה צריכה להיות בהתגלות ממש מתוך שמחה, כמו חביבות ואהבת ספר תורה. יהודי שרואה ספר תורה הוא מחבק, הוא ממש מתחבר אליו, כך כל יהודי הוא יעלום, כן כן, כספר תורה. מעלת השמחה, אומר הבעל שם טוב הקדוש, עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, ושמחה בכוחה לשבר חומות. אחי וראי, כמה חשוב להיות בשמחה. כן כן, זה הסוד שגילה לנו הבעל שם טוב הקדוש לכל יהודי באשר הוא. למה? כי יש לזה שכר עצום בעולמות עליונים. סיפר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידיו שפעם הגיע לבית דין של מעלה נשמה של איש אחד בעולם הזה שהיה חי כאן בעולמנו. אותו איש היה איש פשוט מאוד. ידע להתפלל, לקרוא תהילים, לא יותר מזה. הייתה לו מידה מיוחדת. מידה מיוחדת מאוד. הייתה בו אהבת ישראל. וזאת, בכל כוחותיו, בכוח המחשבה, הדיבור והמעשה. כן, כן, הוא אהב כל יהודי מתוך מחשבה, דיבור ומעשה. במחשבה, חשב תמיד רק טוב על כל אחד ואחד. תמיד דן כף זכות לשני, ראה בעין טובה, תמיד יש לאדם שתי עיניים, עין אחת לראות את החיסרון שבו, עין שנייה לראות את מעלת חברו. כך תמיד הוא חשב על השני, לתת כף זכות לכל יהודי ויהודי. בדיבור, היה מרבה לדבר דיבורים טובים על כל אחד מבני ישראל. במעשה, היה תורח לגמול טוב עם כל אחד מבני ישראל בכל כוחו. צדקה וחסד, ממש חש את ליבו של השני, ואף הצטער בצערו של השני, ושמח בשמחתו של השני. והנה, אחי וראי, אחרי 120 שנה, בבית דין של מעלה, פסקו שבשכר אהבתו הגדולה לכל אחד מבני ישראל, כן כן, ינוח בגן עדן בחלקת הצדיקים והגאונים, שהיו אוהבי ישראל. אולי הלמדן גדול, אולי הגאון בתורה, אבל אחי וראי, אותו יהודי השתתף בצערו של השני, הוא חש ממש את הכאב של האחר. אחי וראי, צריך לדעת, כאשר משתתפים בכאב של השני, היא שוברת את כל המחיצות הברזל של המקטרגים, והשמחה של אותו יהודי, הוא שמח בשמחה של השני. אחר הברכה הוא רדף אחרי כל יהודי וברך אותו. שיהיה לך ברכה והצלחה. אתה רוצה זיווג? אני אברך אותך שתזכה לזיווג. אתה רוצה פרנסה טובה? אני אברך אותך. כן, כן. יחל תמיד טוב לשני. אחי וראי, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם, כך מובא בעיקר השישים י' ג' עיקרים. ברגע שאדם מתחבר במחשבה, דיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. כך, כמו שאבא אוהב את שני ילדיו, והשמחה שלו לראות ששתי ילדם אוהבים אחד את השני, אותו יהודי שהשמח ומשמח את השני, זה הייתה שמחה בפני בורא עולמים. אחי וראי, אומר הבעל שם טוב הקדוש, כאשר יהודי מברך את השני ושמח בשמחתו, תפילתו מקובלת בשמיים כמו של רבי ישמעאל כהן גדול בקודש הקודשים. כן, כן, אחים יקרים, אחי וראי, על זה נאמר, טוב עין הוא יבורך. שתמיד נזכה לאהבת השם, אהבת התורה, אהבת הבריות, זו דרכו של הבעל שם טוב הקדוש, להיות תמיד בשמחה. וכן, בעזרת השם, שנפיץ תמיד את סיפורי הבעל שם טוב, מתוך שמחה למען שמו באהבה. אחי וראי, זה המקום גם לומר שכאן בערוץ 2000 יש תוכן על הבעל שם טוב הקדוש באתר בערוץ 2000. יחד עם זאת, ניתן לראות, לשמוע, ובזכות זה, אחי וראי, בזכות זה שסיפרנו כאן את תמצית מסכת חייו, שסיפרנו על הבעל שם טוב הקדוש, יהי רצון שנזכה לגאולה במהרה, והקדוש ברוך הוא יבנה את בית מקדשנו, אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. גואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
2: זכיתי מאהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: פועלן.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
0: והלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו. עכשיו הנה זה מגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם מתברך, נראה לדבר מענייני הזמן. מתחילים בעזרת השם מתברך, חומש חדש, בפרשת במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. פרשת במדבר. ידוע מפורסם מה שאמרו רבותינו במדרש, בשלושה דברים ניתנה תורה: במדבר, אש ומים, כך כתוב שם. פעם הרחנו לבאר את זה, אבל נראה לדבר מה זה תורה ניתנה במדבר. הרי אנחנו מתקרבים לחג הגדול, המועד הגדול, חג השבועות. הזכרנו בשם ההר חוזצל, שכותב בהגאות שלו לזוהר הקדוש, שהמועד הזה, חג השבועות, אמנם הוא יום אחד, אין לו חול המועד ואין לו איזה צביון מסוים, לא סוכה ולא לולב ולא מצה ולא ארבע כוסות, רק יושבים, לומדים כל הלילה, ויש מדקדקים לישון כל היום, וכמו שאמר הגאון רב חזקאל סרנה, ומתעורר ביום הראשון של הסליחות, ישן את כל הקיץ. ככה היה רגיל לומר, שמעתי מהתלמידים. אז אין לו איזה צביון מיוחד, אין לו משהו, סוכה, לולב, יום טוב, אוכלים, שותים וזהו. כי תורה לא צריכה שום דבר אחר. תורה, אין לנו יותר מאשר התורה עצמה, ולימוד התורה ששייך לכל בית ישראל, יהיה מי שיהיה, הוא יש לו את השייכות לתורה, והערכנו בזה הרבה בשיעורים פה, הבאנו דברי הרמב״ם, כל איש ישראל חייב לעסוק בתורה, לקבוע לו עיתים ביום, בלילה, יהיה מי שיהיה, אפילו חד ושלום בעל ייסורים, ואפילו עני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, צריך לעשות את הקביעות הזו. כולם שייכים לזה, והביאו את הרמז הנפלא, בני יהושע בקידושין מביא, בשם הזוהר, ישראל בראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אלמדנו שכל אחד מאיתנו הוא אות קדושה בספר תורה, ויש לו חלק ונחלה, קשר וזיקה לתורה. ואני מדגיש את זה. מדוע? כי הרבה פעמים היצר מטעה את האדם, ואומר לו, תשמע, אם היית גאון, אם היית רב מפורסם, אם היית אדמור, אם היית ראש ישיבה, נו, באמת אתה צריך לשקוט בתורה. אבל אנחנו יודעים מי אתה ומה אתה, ופה פתאום הוא משתפך בדברי ענווה, מה אני ומה חיי ומה אני שווה וכו' וכו'. אז ממילא מרגיש הוא עצמו פטור מן התורה. מישהו אחר היה אומר את זה עליו, מי אתה ומה אתה, עפר מן האדמה וכו'. סקאדים היו עפים שם, פצצות היה שם. איך אתה מעיז לומר את זה עליי? סליחה, איך אתה מעיז לחשוב את זה עליי? לא רק לומר. אבל הוא על עצמו מוכן הכל להגיד, שהוא כלום, והוא עפר, ואפר, רימה, ותולה, וכו' וכו' וכו', הכל רק בשביל להיות פטור מתלמוד תורה, מה זה שייך אליי? לא נכון. כולנו חייבים במצווה הזו, יהיה מי שיהיה כמו שהזכרנו. אז הפרשה הזו, פרשת במדבר, באה ללמד אותנו את העניין הזה, של קניין התורה. מדבר, דרשו רבותינו, כמו שידוע, שאדם צריך לשים עצמו כמדבר על דברי תורה. במדבר, בערבה, ככה דרשו, כמדבר, גמרא במסכת עירובין, כמדומני, בדפן ד' נ"ה, שמי שמשים עצמו כמדבר על התורה קונה. דהיינו, לא מבקש עינוגים ותענוגות של עולם הזה, כמו מדבר, מה יש במדבר? כלום. וממית עצמו באוהלה של תורה, אדם כי ימות באוהל. רבותינו, עד הרגע האחרון היו יושבים ועמלים בתורה בשקידה גדולה. קראתי פה שבוע שעבר את על הגאון מטבריק עליו השלום, שאפילו ברגע של סכנת חיים לא פסק פה ממגרסה, שב ולמד, הערכנו בזה ברחבה. כך היו תמיד, בירושלים היה גאון מפורסם לפני שנות דור, אולי יש פה מזקנים שעוד זוכרים אותו פה בבית ישראל, קראו לו רבי גרשון לפידות. פעם דיברנו עליו ברחבה, עכשיו נאמר בקיצור. רבי גרשון לפידות אמרו עליו שהוא היה מגדולי גדולי השקדנים בירושלים. לא פסיק פה ממגרסה עד רגע האחרון. וכל כולו היה התפשטות הגשמיות מדבר בשביל תורה. לא עניין אותו העולם הזה כלום. כמדבר שאין בו כלום. סיפרו, כך שמעתי מזקנים, שפעם אחת ביתו פגשה אותו ברחוב זוננפלד, פה לידינו בשכונה, ואמרה לו, אבא, אבא, מה ביתי, מה קרה? אמרה לו, אתה הולך, היא אמרה לו, אתה הולך עם נעל אחת. מה? באמת? צודקת, אני הולך עם נעל אחת. איך קורה דבר כזה, שאדם ילבש רק נעל אחת ורגל שנייה שלו בלי נעל? באהבתה תשגה תמיד. כשאדם מונח בלימוד, מונח בתורה, מונח בהבנת התורה, אז קורה לו דברים כאלה, שעל ידי שהוא עסוק ועמל והדעת נתונה לתורה, אז ענייני העולם הזה מתבטאים אצלו, זה לא חשוב אצלו. אתה מבין? אז שמתי נעל, בסדר, כאילו שמתי שני נעליים. לא ירגיש. איפה הראש מונח? יש אחד שהראש הוא לא מונח בנעל, רחמנא ליצלן, אתה מבין? אז באמת זה צרה צרורה. אבל כשהראש שלו מונח בגמרא ורש"י ותוספות והרמב״ם, משכן ערוך וכיוצא בזה, אז הוא לא שם לב. איך ייתכן? מה, אדם לובש נעל אחת ולא שם לב שאין לו בנעל שנייה, ברגל השנייה נעל? כן, באהבתה תשגה תמיד. דרשו רבותינו, תשגה, לשון עסק. שאדם צריך להיות עסוק, כמו שרש"י במשלי מביא, עסוק כל כולו בתורה. אבל דרשו עוד רש"י, תשגה, לשון שגיאה. שאדם מרוב שהוא עמל בתורה, ודעתו נתונה לתורה, בשאר עיני העולם הזה, הפקר, כמדבר, הפקר, לא תופס אצלו מקום, אז קורה לו דברים כאלה. אמרו עליו, על רבי אלעזר בן פדת, באהבתה תשגה תמיד, עליו אמרו בגמרא, הפלגות, אמרו עליו, סוד השם לרעב, דה רבי אלעזר, מר דר ישראל, רבי אלעזר, הפלגות גדולות, שהיה המעיל שלו, הצטליתו, שהיה לבוש במונחת באיזה שוק, של ציפורי, והוא הולך ולא שם לב, איך זה אדם נפל לו המעיל, לא מרגיש, איך קורה דבר כזה? איפה זה? למה אתה לא מרגיש? ככה, באהבתה תשגה תמיד, כשהראש נתון ללימוד התורה, אז העניינים הגשמיים, הפקר אצלו, זה לא תופס אצלו מקום, כמדבר, ככה היה. אז רב גרשון היה מגדולי השקדנים בירושלים, סיפרו הזקנים שבשעת ההספד שהספידו אותו, אמרו רב גרשון, מה שביקשת עכשיו ודאי יהיה לך. הוא אמר, מה העולם הבא שלי? מה אני רוצה בעולם הבא? מה אני רוצה? סטנדר וגמרא וכוס קפה, לא צריך יותר. אתה מבין? יש לי את זה עם הגמרא, אז אני לא צריך יותר דברים אחרים, די לי בזה. ואמרו יותר מזה, שאפילו שיביאו אותו למשפט בשמיים, הרי כולם עומדים במשפט בסוף לפני בורא עולם. דע לפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון, משפט. מביאים את כל הפעולות, את כל המעשים, את כל המחשבות, כל מה שעשה במשך שנות חייו. אומר, גם אני, כשאבוא ועמוד במשפט, אני אבקש דבר אחד. תשפטו, מה שתשפטו, מקובל באהבה, תנו לי בינתיים גמרא, חבל על הזמן. אתה מבין? אני רוצה להמשיך בשקידה. מה שתחליטו, מקובל באהבה ורצון. אבל שומע איזה דברים. אבא שלי, עליו השלום, סיפר לי, מכיר אותו מהשכונה שם, בית ישראל, אומר, לא ראינו שקדן כמו, לא פסיק פום מגרסה. יהודי, אולי נפטר לפני 60 שנה, 90 שנה, אני זוכר בדיוק. הנה שכן שלו, אתה רואה. טוב, כולם התפעלו שם, כן, משתיב לך, היו כל גאוני עולם. רב גרשון. הנה, אתה רואה. 1957, למי שרוצה לדעת לפי מניינם, אתה עושה חשבון. אז הנה, אתה רואה, אנשים פה בשיעור ישבו איתו. ללמדנו שזה אחד, טוב, מה אתה רוצה? אני אביי, אני רבא, אני הרמב״ם. כשיש את הרצון ואת הלב, את המסירות נפש, והשאר כמדבר, לא מעין אותו, לא תופס אצלו מקום. וככה למדו עד הרגע האחרון. היום היה היורצייט של רבנו הגדול, הסבא קדישה, זכר צדיק לברכה, הרב אלפנדרי זצ"ל. סיפרו, אני כך שמעתי, סיפרו שעד יומו האחרון, לא יודעים מכמה הוא נפטר, יש אומרים 117, יש אומרים 120, יש בזה שמועות, האריך ימים מאוד מאוד. ועד יומו האחרון לא פסק פומו מלעסוק בתורה ומלחדש חידושי תורה. אפילו ביומו האחרון עוד ראו אותי יושב וכותב. איך זה? כבר אדם זקן, תשכוח, אין לו כוח לזוז. לא פסק פומו מגרסה, מדבר, הפקיר את עצמו, הפקר כמדבר, הפקר, הפקיר את עצמו לעסק התורה. לא בחינם הפרשה הזו מתחילה בימים האלה של סיום ימי ספירת העומר, שמתקרבים כבר למתן תורה. כאן מלמדת אותנו התורה איך באמת זוכים. וזה הכתר הזה, הפקר לכל. הפקר לכל. הזכרנו פה לדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, בשלושה כתרים נכתרו ישראל. שלוש מעלות יש בבית ישראל. כתר כהונה זכה בו אהרון, לא על זרעו אחריו. מי שאינו כהן לא יכול להיות כהן. ואם רוצה בכוח לקחת הכהונה הוא נפסד. כמו שהיה אצל קורח, כמו שהיה אצל עוזיהו וכו'. ידוע, עוזיהו מלך יהודה. זה הכתר הזה מיוחד לאהרון ולבנה ברית כהונת עולם. אין. כתר שני זה כתר מלוכה. כתר מלכות זכה בו דוד, לא זרעו אחריו, כיסו כשמש נגדי. כתר תורה, הרי הוא מוכן ומונח ועומד לכל ישראל. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ככה כתוב ברמב״ם. ואני נדמה לי, אולי אני טועה, שהרמב״ם הביא את הפסוק הזה דווקא, העניין הזה של כתר תורה שמונח לכל בית ישראל, יהיה מי שיהיה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב על פי המדרש. פעם הזכרנו מדרש נורא, מדרש בויקרא רבה. אמרו רבותינו פלא פלאות, מעשה בחכם תלמודי גדול שהיה מהלך בדרך וראה אדם משופע ביותר. כך כתוב במדרש. מה זה משופע ביותר? אומרים המפרשים שהיה לבוש בגדי הוד והדר, כאילו הוא רבן של ישראל, כאילו הוא חכם גדול. כך היה לבוש, משופע ביותר. אמר לו אותו חכם, ראה אותו ככה, אמר, תראה איזה רב, איזה תמיד חכם, איזה, מי יודע איזה גאון גדול. שמה רצונך לסעוד עימי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי. אמר לו, ודאי, לאכול תמיד אני מוכן. יש אנשים כאלה. אפילו כבר אכל בבית, יגידו לו, פה יש איזה סעודה, סעודה של מצווה, כן, אני רץ לאכול, טוב, אכלת, שלא יהיה בל תשחית, שלא יהיה בל תשחית, אתה מבין? כן, לאכול תמיד הוא מוכן, בסדר, הביא אותו חכם, לביתו, באמת הכין לפניו שולחן, כי יד המלך סוף סוף נראה גברא רבה, תמיד חכם, לבוש כמו הוד והדר של חכמי ישראל הגדולים. טוב, והנה, מחכה, אוכלים, טוב, תגיד איזה דבר תורה, משהו, צריך להגיד דבר תורה. אמרנו הרבה פעמים, אני אומר מאמר מוסגר, בוא תראה את העוצמה של מילה אחת של דברי תורה, שורה אחת של דברי תורה. הרי התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו במשנה במסכת אבות, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה. אכלו, אבל לא אמרו דברי תורה. אז חז ושלום, חז ושלום, כאילו אכלו מזבחי מתים. מה זה זבחי מתים? אומר רבנו ברטנורה, כאילו אכלו מתקרובת עבודה זרה שנקראת מתים. פירוש, כאילו אכלו קורבן של עבודה זרה, שם ישמור. שנאמר, כי כל השולחנות מלאו כי צועה בלא מקום. ולהפך, ואם אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. קורבן! קורבן, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. המשנה ידועה מפורסמת. מפה אני מוציא מוסר השכל נורא. בוא נחשוב. ישבו שלושה ואכלו, ולא היה ביניהם דברי תורה. איך חותמים אותם בשמיים? איך? אוכלים קורבן של עבודה זרה. פחד פחדים. קם אחד מהשלושה ואמר, רבותיי, צריכים להגיד דברי תורה על השולחן. שומע, זה מה שהוא אמר. ברגע הזה, מתהפך השולחן הזה של עבודה זרה, להיות מה? שולחן של קורבן. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. מי פעל כל זאת? מי עשה את המהפכה הזו? מי? דבר תורה. וכי מה אמר? צריכים לומר דברי תורה על השולחן. אמר הלכה אחת, אמר פסוק אחד. תראה מה זה כוח של תורה, מאיזה מדרגה, שפלה, ירודה, נמוכה, דיוטה, תחתונה, קורבן של עבודה זרה, פתאום מתעלה ונהיה, אוכלים משולחנו של מקום, קורבן, וידבר אליי, זה השולחן שלפני השם. מי עשה את כל זה? מי? דברי תורה. אז לכן צריך להיזהר בהלכה הזו, שכל אחד ואחד יהיה רגיל בדברי תורה לשולחן, ולמען השם, לא תמיד לחזור לאותה הלכה של מים אחרונים חובה. תאמינו לי, כבר המלאכים יודעים את זה בעל פה. שמעו, שמעו, עוד שנה ועוד שנה, ורק זה אתה יודע? משהו, משנה, הלכה, משהו. סיפר לי תמיד חכם אחד, שהיה בישיבה שלהם ברדין, אצל חפץ חיים זצ"ל. הוא למד שם בישיבה. אומר, היה תלמיד שרצה ללמוד ספר הזוהר. אבל לא היה זמן. בישיבה, לומדים גמרא, לומדים פוסקים, שולחן ערוך, רמב״ם, לא היה זמן. אז הוא החליט שבשעת הסעודה, הוא לוקח איתו ספר זוהר, והוא יקרא מה שיקרא, מה שיספיק, יספיק. חצי עמוד, חצי עמוד, עמוד, עמוד, מה שיספיק. אומר, במשך השנים, כבר הוא ידע את ספר הזוהר. בעומק, זה צריך להיות כמו שום בר יוחאי. אבל אם היו שואלים אותו, איפה המאמר הזה, איפה הזוהר דיבר על העניין הזה, היה אומר להם, זה בפרשה הזו, זה בדף הזה. ממה? מאותם רגעים שבשעת הסעודה היה יושב ולומד. אז זה מצטרף. עוד יום ועוד סעודה ועוד יום ועוד יום, הנה קנה. זה לא ביום אחד, בתקופה, בשנים. הנה בסוף ידע, אם שואלים אותו, אומר פה, שם, לדעת את זה. דברי תורה לשולחן מקדש את השולחן, מרומם אותו. יש אחד אמר לי, לי יש כבוד הרב תמיד דברי תורה לשולחן. אמרתי לו, כן, איך זה? אומר, כשאני אוכל, אני מביא חומש, ואני מביא משניות, ושם על השולחן, ויש לי דברי תורה על השולחן. אז הגבר הוא. לא לזה התכוון נתנה שתשים ספרייה על השולחן. רמב״ם, שולחן ערוך וגמרא וכו'. לא, אלא שאתה תהיה רגיל לטבל את הסעודה בדברי תורה. שיהיה הסעודה הזו שולחנו של מקום, אכילה של קדושה, להיזהר. שמענו פעם חכם יהודה, אינני זוכר, אם אמר את זה בשם הזוהר הקדוש, או שזה יותר דילי. הוא אמר, כן, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. הזכרנו את זה באחד השיעורים פה. אומר, כמו שאמרנו, הרי כולנו, כל אחד ואחד, בסוף יעמוד במשפט לפני בורא עולם. המשפט בשמיים כמו משפט בשר ודם. דהיינו, יש שופט, ויש סנגור שמלמד זכות, ויש להפך חלילה שמלמד חובה, ויש עדים, ויש, מביאים כל מיני עדויות, ממצאים להוכיח, עשה כך, לא עשה כך, מביאים כל מיני ראיות. אומר, אחד הראיות במשפט מהו? השולחן. השולחן של האדם, יביאו אותו ויגידו לו, פלוני זה, סעד על השולחן הזה כל חייו, 70-80 שנה היה אוכל על השולחן. מה מבקשים לך? איך אומרים היום? תעשה שידור חוזר. מה שמעת, מה קלטת כל השנים כשהוא ישב ואכל? תחזור, מה שמעת? אז אם היה מטבל את הסעודה שלו בדברי תורה, פה משנה ופה הלכה ופה פסוק, יפה מאוד. אז זה יכול לחזור, אבל מה, אם היה רק מפטפט דברי הבל, או רק ששמעו קולות, אתה מבין? אז זה יחזור, בושה וחרפה, בושה וחרפה. לכן צריך את השולחן לקדש בדברי תורה. לזכור את הדבר הזה, זה חשוב, נותן מעמד אחר לגמרי. זה לא סתם אכילה, זלילה, אלא זה נותן אכילה של קדושה, שולחנו של מקום כקורבן. כל פנים נחזור לסיפור שפתחנו בו. אז אותו חכם שהזמין את אותו אדם שהיה משופע ביותר ואמר לו, בוא תסעד אצלי, בא אצלו, ישוב לאכול. והנה הרב מחכה שיגיד קצת דברי תורה על השולחן, כלום. לא, לא, לא, לא פוצה פה ולא אומר מילה אחת של תורה. אמר, טוב, אולי הוא זהיר, יש מדקדק בהלכה שאין מסיחים בשעת הסעודה, מאוד נזהר.

זה משהו, איזה משנה, איזה הלכה, משהו, כלום. ולבוש כמו רבן של ישראל. טוב, ראה שהוא טעה, חשבתי אותו, תמיד חכם מופלג, בסוף ראיתי, לא יודע כלום. אמר לו, לאותו אחד, אז תברך ברכת המזון. אומר לו, כבוד הרב, אתה תכוון ותפתור אותי ידי חובה. אני גם ברכת המזון לא יודע. אז מה אתה כן יודע? מה אני יודע? אני בקי בשולחן ערוך, לאכול טוב אני יודע, אבל יותר מזה לא יודע. מה? גם ברכת המזון לא יודע? כל אחד, פשוט שבפשוטים, יודע לך ברכת המזון. תביא לו סידור לברך. לא יודע. כבוד הרב, אתה תכוון, תוציא אותי ידי חובה. לא יודע. זה כבר, איך אומרים, הגזים. אוכל, אוכל, אוכל, וברכת המזון? מה יש בזה? טוב, אמר לו הרב, ככה, תחזור אחריי. מה שאני אומר, תגיד אחריי. מה? תגיד, אכל הכלב את הפת של רבי ינאי. אם אפילו ברכת המזון אתה לא יודע, אז מה בינך לבין הכלב? כלום, מה זה? שמע, זה משפט נוקב, משפט דוקר את הלב. מה, בלי תורה, בלי כלום, אפילו ברכה לא יודע, רק יודע לאכול, לסעוד, לזלול, מה זה? אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני רוצה להגיד דבר תורה. עכשיו הוא יודע להגיד דבר תורה, כן? אומר, תשמע, אני אמנם לא למדתי, אבל בעיר שלנו יש תלמוד תורה. ביום אחד הייתי עובר ליד התלמוד תורה של העיר, כי כך היה בזמנם. עיר שאין בה תלמוד תורה, מחריבין אותה. שומע מה זה? עיר שאין בה תלמוד תורה, מחרימין אותה. יותר גרוע. חרם, אמרו המפרשים, אותיות רמח, שנכנס ברמח חבריו של אדם, וכו' וכו', לא צריך לדבר. כך היה מציאות, אומרת הגמרא במסכת שבת דף קוף יוטט, עיר שאין בה תלמוד תורה, מחריבין אותה. למה? למה מגיע להם כזה עונש? אז אין תלמוד תורה, אז מה? אז צריך להחריב את העיר? כן. כי מי מעמיד את העולם ונותן לו קיום? הבל פה של תינוקות, של בית רבן, שאין בהם שום אבון ושום חטא, הלימוד שלהם נקי, צח, טהור, קדוש. זה נותן את הקיום לבריאה. על זה עומד העולם, מהפה הטהור הזה של תינוקות של בית רבן. ואם יש עיר שאין בה תלמוד תורה, פירוש שהם לא דואגים שיהיה קיום לעולם, לא אכפת לנו, כן יהיה, לא יהיה, חרב, לא יחרב, לא ענייננו. פירוש הדבר שלא אכפת לכם שיהיה מעמד לעולם וקיום לעולם, אז מחריבים אותה, גם אתכם לא צריכים, מידה כנגד מידה. אתם לא דואגים, אז גם אנחנו לא נדאג לכם. עיר שאין בה תלמוד תורה, מחריבים אותה. אבל פה של תינוקות של בית רבן, בגמרא כתוב שם שורה נוראה, נוראה. אמר לי רב פאפה לאביי וענן, אביי ורב פאפה היו גדולי ראשי ישיבות, בבבל, בזמנם הם היו גדולי ראשי ישיבות, כל התורה עברה דרכם. מה עם התורה שלנו? אומרים, תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, אבל פה שאין בו חטא. ואיתנו מה? אנחנו שמרביצי תורה, לומדים ומלמדים, כולם היו בעלי ניסים ובעלי מותות מופתים, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, עוד הרבה. מה איתנו? אומר לו, יפה, התורה שלנו קדושה וטהורה, אין ספק, מעמידים את העולם, כמו שנראה בהמשך. אבל אינו דומה אבל שיש בו חטא, לאבל שאין בו חטא. אנחנו המוראים מעמידים את העולם, אין ספק, אבל תינוקות של בית רבן, כאן הטהרה, הפה הקדוש והטהור נשאר. לכן זה לא דומה. פלא פלאות, מדברים פה על המוראים, זוטר דייקה בנייך ומחיה מתים, אומרת הגמרא, קטן בחכמי ישראל היה יכול להיות מתים. אומר מסעד שרים, למה? השבוע יורסייט שלו של רבנו הרמח"ל, לא נדבר על זה בהמשך. למה? כיוון שיש בכוח המעלה של התלמיד חכם למשוך משך החיים ולהחיות את המת. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, פרישות, טהרה, נקיות, חסידות, ענווה, ירתחי קדושה, רוח הקודש, גילוי אליהו, תחיית המתים. זה הסוד. מתורה מגיעים לכל המעלות הללו. אז הוא יכול למשוך משך החיים מבורא עולם ולהחיות. זוטר דייקה בנייכו. המוראים! אמר לו, אבל פה של תינוקות של בית רבן יותר גדול, פלא פלאות. שמעתי מחכם יהודה זצ"ל, הרב צדקה, אמר דבר נורא. הוא אומר, אמרתי את זה במחיצתם של גדולי ישראל והסכימו עמי. אם אנחנו נרצה, הגדולים, נרצה להשוות את הלימוד תורה שלנו לדורות של הראשונים, לצחוק, חוכא ואטלולא. אדם יכול להשוות עצמו לרמב״ם, לרש"י, לתוספות, לרשב"א, חוכא ואטלולא. אין צריך לומר לאמוראים, אביי,

0: ורבא ורב פאפא וכל החכמים הגדולים, אנחנו אצלהם קליפת השום וגרגיר השום שום, אבק פורח, כולי ואולי. למה? יש ירידת הדורות. אמר הרב, חכם יהודה זצ"ל, נכון, ירידת הדורות יש, אבל ירידת הדורות היא חלה בתורה של הגדולים, אנחנו. אבל אצל התינוקות של בית רבן, הבל פה שאין בו חטא, נשאר. כמו שהיה בדורות התנאים והמוראים, התלמוד תורה של התינוקות, נקי, צח, קדוש, טהור, בלא שום נדנוד, משהו של עוון, ככה זה גם בתלמוד תורה של תינוקות של בית רבן של זמננו. כאן לא חל שינוי. אותה מעלה, אותה מדרגה, מה שהיה שם, אותו דבר גם יש בזמננו. הירידה הזו היא חלה אצל התלמוד תורה של הגדולים. אנחנו ביחס אליהם אפס אפסים. אבל אצל הקטנים נמצא שהתלמוד תורה של תינוקות של בית רבן של היום זה כמו של אותו דור. אז תבין את המעלה של תינוקות של בית רבן. לדעת איך להחנך את הבנים במקום הנכון. לדעת את הדברים האלה. נחזור לעובדה שסיפרנו. אומר לו לאותו חכם, כבוד הרב, אני הייתי מהלך בדרך, ובעיר שלנו יש תלמוד תורה, ושמעתי את הרב מלמד את התלמידים תורה. ומה הוא לימד אותם? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כך הוא לימד אותם. הוא לא אמר קהילת ינאי, אז איך אתה אומר אכל הכלב וכו'. אמנם אני לא למדתי תורה. לא למדתי תורה. אבל ברגע שאני ארצה ללמוד תורה, אז כולנו שווים. למה אתה קורא לי כך? אם אני לא טועה, כתוב שם במדרש שהוא ביקש ממנו סליחה. מה למדנו? אומר הרמב״ם, כתר תורה הרי הוא מוכן ועומד ומונח לכל ישראל, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. והביאו בשם הרמב״ם, הרבנו בחי עליו השלום, בית ישראל נקרא בשתי שמות. נקרא ישראל ונקרא יעקב. מה זה בא ללמוד? מה זה בא ללמד? ישראל אותיות לירוש, המעלה הגדולה. יש בבית ישראל מעלות מעלות, תלמידי חכמים, גאונים וכו'. ויש יעקב מלשון יוד עקב, עקב, שזה המקום הנמוך, זה הראש וזה עקב. והיינו, אפילו הראש, הראשית, התלמידי חכמים המופלגים, ישראל, והפשוטים זה נקרא יעקב לשון עקב. וגם להם מורשה קהילת יעקב, לא כתוב מורשה קהילת ישראל, קהילת יעקב. למה אני מדגיש את זה? כדי שלא יגיד האדם, טוב, מה אני ומה חיי, כמו שדיברנו בהתחלה. אני מיעקב, אז מה? קהילת יעקב, לכולם יש חלק ונחלה בלימוד, תבוא לבית המדרש, תבוא לשיעורי תורה, תבוא לקביעות הלימודים. כל שיעור אנחנו מדגישים את הנקודה הזו. כי לכולם יש חלק ונחלה בתורה. ומדבר, כמו שאמרנו, ענייני העולם הזה לא תפסו אצל רבותינו שום חשיבות, שום חשיבות. עד הרגע האחרון ישו ולמדו. יש ספר עלי תמר. משם הוא מספר על הסבא שלו. סבא שלו היה רב זילברמן, הוא נפטר לפני איזה 70-80 שנה בתל אביב, אולי קצת יותר. היה תלמיד חכם מפורסם מהתלמידים של אבני נזר, כך שמעתי. הרב מבירשוב קראו לו, הרב זילברמן, יש לו ספרים, ושם כדאי להזכיר חלום שהוא חלם. אומר, כולם מכירים את הגמרא, אסר בשביל שתתעשר. פשט, עשר תעשר, אומרת הגמרא, עשר בשביל שתעשר. מי שזהיר במצווה הזו של מעשר כספים, אז זה סגולה שלא יפסיד מממונו, יהיה לו עשירות, אומרים בשם הגרא, דווקא זה כשהוא נותן חמישית, טוב איך שיהיה. כל פנים, עשר בשביל שתעשר. כך כתוב בגמרא, ידוע מפורסם, להיות זהיר במעשר כספים. אמר הרב, שירו לו בחלום, מה הפירוש מהממרה הזו, עשר בשביל שתעשר. אנחנו מבינים בשביל, בעבור. אם אתה תעשר את הממון, אז בשביל זה, בעבור זה, אתה תתעשר, תזכה לעשירות. נכון. אבל אמר הרב, שירו לו בחלום הלילה, ביור חדש, מה זה עשר בשביל שתעשר? בשביל זה לא רק בעבור, בגלל, אלא בשביל בדרך. פירוש, איך אדם עושה את העשירות שלו? באיזה דרך? מה זה איזה דרך? כל כולו מונח בזה. תראה שהוא בא. לחנות שלו, לעסק שלו, כל כולו מונח בזה, כל האנשים, כל הטלפונים. למה? זה החיות שלו. העסק שלו, החנות שלו, העבודה שלו, בזה הוא מונח כולו. הוא לא בא עצל ולא בא עייף, אומר, הלילה הזה לא ישנתי מספיק, רק 9 שעות, אין לי כוח עכשיו, אתם מבין, אין דברים כאלה. אפילו אם ישן שעה אחת, יבוא לעבודה, יבוא לחנות כמו אריה. למה? הוא רוצה להרוויח, רוצה כסף. עשר בשביל באותה דרך שאתה עושה את העשירות שלך, ככה גם כן תיתן את המעשר עם כל החיות ועם כל השמחה ועם כל כולך. יש אחד נותן מעשר ומיד צריך למזמין זקה, התעלף מסכן, אתה מבין? צריך מיד אינפוזיה, התעלף. לא, באותו מהלך, באותו דרך, בשמחה, בהתלהבות, כל כולו מונח בדבר הזה, כך יראו לו בחלום. עשר בשביל, באותו מהלך, באותו דרך, יפה מאוד. כל פנים, מביא שם בספר עליו, אומר בזקנותו, והרי החלוש מאוד מאוד. והנה, הגיע הזמן שכבר עולה לישיבה של מעלה. אומר, והוא היה שם מטפל בו. משפחה שלו, לסבא שלו, אני זוכר. ואומר, ממש ברגעים האחרונים, בזמן האחרון, כבר לא יכל לדבר. מהחולשה, מהחולי, כבר לא יכל לדבר, והיה רומז באצבעות שלו. וכך היינו מבינים אותו. והנה, פתאום, הוא רומז באצבע, ככה, מצביע. איפה הוא הצביע? על הארון. הארון היה מלא ספרים. מרא ושאז, רמב״ם, שולחן ערוך, ספרי פוסקים וכו', והיה מצביע, ככה בחולשתו, הרב, לפני שנפטר, מצביע. אז הבנו שהוא רוצה איזה ספר. ראינו, הוא מצביע לכיוון הזה, הבנו, הוא רוצה שולחן ערוך. אז הלכתי להביא לו את הספר, שולחן ערוך, יורה דעה, וכך הוא בהלישות שלו מדפדף שם, וראינו אותו לומד. טוב, עוד מעט כבר נשמתו מסתלקת לשמיים, מה הוא לומד? מה הוא למד? הלכות גוסס, שומע? יש כאלה הלכות שולחן ערוך. גם אז כבר הרגיש, עוד מעט הוא כבר נשמתו נפרדת והולכת לשמיים, אבל לא פסיק פה מגרסה, אפילו במצב כזה, כמו שאומרת הגמרא בשבת בדף פ"ג, שאפילו בשעת מיטה, שעת מיטה, היא עוסק בתורה. מדבר, אין אצלו שום חשיבות. כלום, הכל בטל ומבוטל. מה יש במדבר? אפס, כלום. ככה זה בעניין התורה. ברגעים האחרונים, טוב, תביא שולחן ערוך, הוא צריך ללמוד את ההלכות הללו. אתה מבין? אנחנו לא פותחים את זה, מי רוצה לפתח דברים כאלה. אבל הרב אמר, תביאו לי, שמוע טוב, איך היו רבותינו, עד רגע האחרון, אפילו בשעת מיטה, זה במדבר. וכמו שאמרנו, מתקרבים לחג השבועות. ואנחנו צריכים לדעת את הכוח, את הנשק הנורא שאין כדוגמתו שהביא לנו בורא עולם. הזכרנו שהשבוע יוצא ביום שישי, כ"ו באייר, יסוד שביסוד, יוצא היום הילולה של רבנו הרמח"ל זצ"ל, בעל מסילת ישרים. ואני רוצה לקרוא ולחזור. כמדומני קראנו את זה פה כמה פעמים, אולי הרבה פעמים, אבל עוד הפעם, לשנן, לתקוע בלב דברים נוראים שהוא מביא במאמר דרך עץ חיים. ידוע מה שהיה בשנות הגזרה הקשה שהיה בארצות אירופה, מה שנקרא גזרות תחתת. שנת תפחת, שנת תפתת. היו גזרות אכזריות בארצות אירופה, אוקראינה, פוילין, ליטה, נוראות. אז היה מרד הקוזקים, מרד הקוזקים עשו מלחמה עם רוסיה, וכמו שלום אומרים, שני גויים מתקוטטים, מי מקבל את המכות? היהודי. ככה זה כלל. ואז היה הריגות אכזריות, מה שנפה יכול לתאר, בבית ישראל. אלפים נהרגו. מישהו אמר לי כמו 200,000, אני לא יודע, לא ביררתי. נוראות, נחלי דם היו שם. יש ספר שנקרא יבן מצולה. חיבר את זה רבי נתן נטע הנובר, הוא היה אז באותו דור, באותה ימים הקשים של שנות תפחת תפתת, והוא מתאר קצת מה שעבר לבית ישראל. אי אפשר להאמין רוע לב והאכזריות השפוכה של הרשעים הארורים הללו, מה שעשו בבית ישראל. באכזריות נוראה, סיפר לי תלמיד חכם, שהיה קורא בספר הזה, התעלף. אומר, התעלף. מרוב התיאורים, מרוב הרוע, האכזריות, זדונית, סטנית, נורא נוראות. והוא מתאר שם, והוא בסוף גם כן נהרג בגזרות הללו, המחבר, רבי נתן נטענו ורזצה, לשם מקום דמם. מתאר נוראות מה שקרה שם. בין ההרוגים, כידוע, היה איש אלוקים קדוש ונורא, רבי שמשון. רבי שמשון אוסטרופולר. זה שיש את הסגולה הזו של ערב פסח שכולם קוראים, את, את הבקשה הזו בערב פסח, במודפס בהגדות של פסח. איש אלוקים, אה? כן. כל פנים, לא ידעתי, כל פנים, אז הוא גם כן היה בין ההרוגים שהם מקום דמם, ומספרים עליו נוראות. איש אלוקים קדוש ונורא, אומרים שהיה לו מגיד מן השמיים, שהתגלה אלו, כך מספרים. והקדושה והתורה אין לתאר. הוא עצמו היה מההרוגים, סיפרו שהיה יושב לבית בית המדרש, לומד תורה בית המדרש, עם טלית ותפילין, ונכנס קוזק אחד אכזר, בן בליעל, ובידו היה רומח מן חרב גדולה, וראה את הרב יושב לומד, וזה הרגיז אותו, בא מאחורנית, תקע לו את זה בגב, ומשך את הלהב עד שהגיע לקשר של תפילין של ראש, ואז יצא נגדו שמתו בקדושה ותארה, שם מקום דמה. ופה רבנו הרמח"ל, קראנו את זה פה כמה פעמים, מביא עדות מזעזעת, מזעזעת מהקדוש רבי שמשון. במאמר, בדרך עץ חיים, בדף רש ב', וזה טוב לנו לזכור בימים האלה, שלא יודעים לקראת מה הולכים, מוקפים בשונאים, מוקפים באויבים, לדעת מה הנשק של כל אחד מאיתנו, לעמוד ולסייע לכל בית ישראל. אנחנו לא אנשים פרטיים, כולנו כאיש אחד. הלימוד תורה שלנו והמצוות שלנו ושמירת שבת שלנו היא עומדת לבית ישראל, ולהפך אוי ואבוי, זה יכול להחריב ולהטביע את האונייה. על הדעת טוב את הדברים האלה. אני מקריא שוב, פה הרב זצ"ל, הרמח"ל זצ"ל, שבוע יורצייט שלו כמו שאמרנו, מביא מאמרים רבים מדברי הזוהר הקדוש, מדברי רבותינו, על כוח איזוז נוראות נפלאות עסק התורה שעומד לבית ישראל, מגן ומציל אותנו, כמו שנראה בהמשך. אומר, הנה מהמאמרים האלה שהבאתי לפניך, תבין ותשכיל בשכלך הזך, תתבונן, תעיין ותראה, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה. די, גלות שחורה, 2000 שנה כמעט, רוצים לצאת ממנה, די, רוצים ישועה, מה לעשות? מהו הדבר שמרפא את בית ישראל ומביא ישועה וגאולה לנו? מה? עסק התורה. עסק התורה. ואין לך דבר המחליש כוח הסתרה אחרה כי עם עסק התורה. כנגד השטן המשחית, מה עומד? תורה. זה מבטל אותו, זה עוקר אותו. מי שקרא את הזוהר של חוק לישראל של היום, יראה פלאות מה זה הכוח של תורה. היום בחוק לישראל. אין לך דבר המחליש כוח הסתרה אחרה כמסק התורה. וכמו שהוגד לנו, ופה מביא דבר נורא, גילוי נוראי, בימי המנוח, החסיד, המקובל הגדול, הרב רבי שמשון אוסטרופולר, זכר צדיק לברכה, השם מקום דמם, כשהייתה הגזרה רחמנא ליצלן בשנת תף-חית, ודייקה בשנה הזו, הזכרנו פעם דברי הזוהר הקדוש, בחלק ראשון, כמדומני בדף קוף למתת, אומר, שהשנה הזו הייתה מיועדת לעת פקידה לגאולת בית ישראל. בשנה הזאת תשובו איש לחוזתו. זאת בגימטריה תף-חית. והכלל בידינו, כמו שכותב הרתבה במסכת הרתבה מרבותינו הראשונים, במסכת עבודה זרה, שם בסוגיה בדף ת', יש זמנים שהם מסוגלים לגאולת ישראל. במה תלוי הדבר? בנו. אם אנחנו מכשירים מעשינו, מתכוננים כדת וכדין, חוזרים בתשובה, מרבים בתורה, מרבים בחסד, מרבים בשבת, בשמירת הלשון וכיוצא בזה, מכינים, אז הזמן הזה נהיה עת גאולה. הפקידה הזו מסוגלת ליד גאולה. ואם חס ושלום לא עושים את מה שאמרנו, השנה הזו מתהפכת חלילה חלילה עת שרי ליעקב. בשנה הזאת תשובו, זאת בגימטריה תפחית. השנה הזו הייתה מסוגלת, כמו שאומר הזוהר שם בפרשת תולדות דף קוף למתת, השנה הזו הייתה מסוגלת שיהיה עת פקידה ועת רצון לגאולת ישראל. לא הכשרנו מעשינו, לא התכוננו כדת וכדין, אז היו הגזרות הקשות הללו של שפיכות דמים אכזרית של אלפים ורבבות לשם מקום דמם. הוא אומר, בשעת הגזרה הזו שאל, השביע רבי שמשון למעלה את השטן, השביע אותו, תענה לי, אני תובע תשובה. ושאל, על מה ולמה אתה מקטרג על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? 70 אומות יש, אתה תקטרג עליהם. מה אתה רוצה מאיתנו? כל פעם גזרות, כל פעם רדיפות, פה פוגרומים, פה מסע הצלב, פה אינקוויזיציה. מה אתה רוצה מאיתנו? תענה, אני משביע אותך, תגיד תשובה. מה אתה מקטרג כל הזמן? חסר אומות? תקטרג על היפנים ועל הסינים ועל ההודים. מה אתה רוצה מאיתנו? השביע אותו, חייב לענות לו. השיב לו. אתה רוצה תשובה? אני אענה לך. התבטלו מכם שלושה דברים. אלו, ואני אחזור מקטרוגי. איך אומרים היום? בוא נעשה עסקה. בוא נעשה עסק. אם אתם, בית ישראל, שלושה דברים תפסיקו מלעשות, מלקיים, אז אני כבר יהיה ידיד. אני כבר אפסיק להיות מקטרג. אני אהיה סנגור. כן? מה? ואלו הם שבת, מילה ותורה. ומיד ישיב לרבי שמשון, יובדו הם כהנה וכהנה, ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. זה העסק שאתה מציע לנו? שלא נשמור שבת, שלא יהיה מילה, שלא נלמד תורה? לא, לא, לא, לא, לא. נכון, נהרגו אלפים ורבבות השם מקום דמם, אבל יובדו הם כהנה וכהנה, כפל כפל כפליים, רחמנא ליצלן, ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. זה העסק? שאנחנו נלמד תורה? שאנחנו נשמור שבת? שלא יהיה ברית מילה? שלוש הדברים הללו הם בריתות. ברית תורה, ברית שבת, ברית מילה. זה אתה רוצה שנבטל? לא, לא, זה לא עסק. אתה אומר, בני, להפסיק לקטרג? לא, לא, לא. אנחנו נמסור נפש, יהיה מה שיהיה, כהנה וכהנה, ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. עד כאן המעשה. אומר רבנו הרמח"ל, הרי תבין ותדע שכל הקבלות, כל מה שלימדתי אותך עד עכשיו, כל מה שלמדנו, אמת, לימוד תורתנו הקדושה ליצר הרע, לסטרח הרע, שם המוות, ולאחינו בית ישראל שם חיים. אם אנחנו, כמו שאמרנו, רוצים לעזור לבית ישראל, וחובה עלינו לעזור לבית ישראל, זה לא תלוי ברצון. איש תחיב יעזורו. מה צריכים? צריכים, כמו שאומר הרב, תורה, תורה, תורה. זה שם חיים לבית ישראל. זה ההגנה, זה ההצלה, זה הישועה, זה הגאולה. להפך, אם אנחנו מתרשלים, אוי ואבוי. ואם עוסקים בתורה, לנו, לבית ישראל, שם חיים, ליצר הרע, לשטן, סטרה הרע, שם המוות. הורג אותו, חסל אותו, מגדע אותו מהשורש. לכן צריכים לדעת שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, אז זה צריך להיות הקבלה הגדולה, החזקה לכולנו, להיות מרבה בלימוד התורה ובעסק התורה. זה אגונה מגנה, זה אצולה מצלה, זה מה שעומד לבית ישראל. ואשריו ואשרי חלקו למי שיש לו חלק ונחלה בדבר הזה. אשריו, עוד מעט יבוא מלך המשיח. אומר רבנו החפץ חיים, הוא יתפוס כל אחד מאיתנו, כולנו, וישאל אותנו שאלה. מה השאלה? אמור, מה עשית כדי שלא תשתכח תורה מישראל? חיכית לי, יפה, הנה באתי. אז אחד יבוא יגיד, או, באת סוף סוף, ברוך השם, בוא תברך אותי. בשביל זה באתי, תת לך ברכות, וזה חיכית לי, שתברך אותי. מה עשית כדי שלא תשתכח תורה מישראל? מה עשיתי? הייתי בא לשיעורים, את הבנים חינכתי לתורה, הייתי תמכין דאורייתא. זה השלושה גדרים של לימוד תורה, כמו שכותב רבי אלחנן. הלימוד האישי, הפרטי, שאדם יושב בשיעורים, בלימודים, מחנך את הבנים לתורה, כמו שכותב הרמב״ם, וכל המצווה ללמוד, מצווה ללמד, שננתם לבניך. דבר שלישי, תמכין דאורייתא. היה לי ממון, נתתי. תוספות במסכת סוטה, דף למד זין, הביאו שם מירושלמי פחדים, אין לי אומץ לחזור על הדברים. אפילו קרה ושנה ושימש חכמים, ויש בידו סיפק, יש בידו כוח להיות תמכין דאורייתא, ולא נתן, עליו נאמר מה שנאמר. אבל אם נתן וסייע, עליו נאמר, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזו. מכלל הן את השם מעליו. תראו שם, אין לי אומץ יוצאים מהפה. לדעת הדברים הללו. יפה. למדת תורה, היית בא לשיעורים, היית תמכין דאורייתא, את הבנים גידלת לתורה מצוות מעשים טובים, חתנים תלמידי חכמים לקחת, מצוין. בוא, שב לימיני. אבל אם התחיל לגמגם ולומר, אתה שואל, אדוני המשיח, מה עשיתי בשביל שלא תשתכח תורה מישראל? באמת שאלה, מה עשיתי, מה עשיתי, וישאר לא רוצה לחשוב מה יהיה הלאה. הלא בריח פי ומתרשע, פוף, נגמר. לדעת הדברים הללו. אם אנחנו, יש לנו אחריות, אדם מרגיש קצת אחריות לבית ישראל, קצת אכפת לו מבית ישראל, אז שידע ללמוד, ללמוד, ללמוד, לבוא לשיעורים, לבוא לקביעות, ללמוד למד, לשמוע לעשות ולקיים. זה מה שכתוב פה. וכמו שאמרנו, מדבר, ענייני העולם הזה לא צריך לפוס אצלו מקום, ורק סביב זה הוא סובב, תודה רבה, ורק סביב זה הוא חושב. לא, אלא להיות דואג לבית ישראל. כי רק זה אגונה מגנה ועצו למצלה. אני רוצה לסיים בדברים נוראים שלימד אותנו בספר נפש החיים של הגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל. מביא שם בשער רביעי, הספר מחולק לכמה שערים. שער ראשון זה שער האדם, מה כוחו של אדם, והיא אדם לנפש חיה, חיה של כל העולמות כולו, שהוא מחיה את כל העולם בתורה ובמצוות שלו. אדם אומר, טוב, אז דיברתי לשון הרע, אז מה קרה? נפלו השמיים? לא קרה כלום. לא, חביבי, אתה לא יודע מה קרה. מה פועל אבון? ולהפך, 1,000 יותר, מה עושה מצווה? מה זה להניח תפילין? ומה זה ברכת המזון? ומה זה שמירת שבת? ראינו. לא שמרו שבת, ראית מה שקרה השבוע הזה. ניסים וניסי ניסים שלא היה נפגעים בנפש. ניסים וניסי ניסים. מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? במקום שיש חילול שבת, מה קורה? שריפות? גמרא מפורשת, לא דורשת הגמרא שמה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואם לא תשמרו שבת, אז ראינו מה שקרה. אז היה רחמנא חסלן, אז יוציא חמתו על העצים ועל האבנים. ואם לא, לכן אמר רב חיים שיחיה, שכולם יעשו את התפילה, עשו בכל בתי כנסיות בארץ באותו ליל שישי, סליחות ושופרות ותהילים וצעקות. אגונה מגנה וצאו למצה, אם זה לא היה, מי יודע מה היה קורה. לדעת את זה. אז כשאדם עושה תורה, עושה מצוות, מעמיד את העולם, נפש חיים, הוא נותן לכל הבריאה כולה חיים. ולהפך, לשון הרע וגזל וכל מיני דברים רעים, מחריב את העולם. זה לא מה אכפת לי, לא קרה כלום, הנה, לא נשתנה שום דבר. השמש זורחת והשמש שוקעת. זה לא נכון. כל המעשה, כל הבריאה כולה תלויה ומותנית במעשים שלנו. זה שער ראשון. שער שני בנפש החיים זה שער התפילה. כוחה של תפילה. שער שלישי זה סתרי תורה. עמוק עמוק מנצנו, שער רביעי שער התורה. שער התורה זה שייך לכולנו. שם מפרק י' א', הרב מעריך עד סוף הספר, מעריך מאוד מאוד במעלות התורה, ביקרות התורה, בכוחה של תורה, מה זה פועל, מה זה מגן, מה זה מציל, מה אדם זוכה מכוח לימוד תורה, או חס שלום להפך. אז שם בפרק כ"ה, משער הרביעי, פרק כ"ה, קצת אקרא מדבריו הקדושים, מה שמביא הרב בכוח של לימוד התורה, של כל אחד מאיתנו. הוא לא תולה את זה, לא בתנאים, ולא באמוראים, ולא בגדולי הראשונים. בכל אחד מאיתנו. אומר, אמרו, נקרא דבריו הקדושים, כשיש בישראל אנשים שדבקים בו יתברך בתורתו, ועומלים בה, בעיון, בשקידה, יגיעה, נשמע, כמו שקראנו פרשה שעברה, אם בחוקותיי תלך, ושתי המילים בתורה. אז אומר הרב, הם בכוח התורה שלהם מעמידים את העולם. כי בלי תורה כמעט נטיו רגלם של כל העולמות כולם להיחרב. וכך אמרו במדרש תנא ואליהו. אליהו נביא היה מתגלה לחכם, כמו שאומרת הגמרא בכתובות, והיה מגלה לו חידושי תורה, ומזה יצא ספר תנא ואליהו. ידוע המפורסם. זה תורה של אליהו הנביא זכו לו טוב, כמו שרב שולם זצ"ל היה אומר, רב שולם שבדרון. אמרו שם, כל זמן שבני אדם מתבטלים מן התורה, יכול ללמוד, רק בטלן, יש לו כל מיני דברים בטלים לעשות. אומר, אוי וי, אוי וי, מבקש הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם. פחד, פחד, שאדם ידע. אתה יכול ללמוד תורה, אם חלילה לא מרגיש טוב, חולה, אנוס, אני מבין, אבל סתם יושב בטל, מתעשה בכל מיני הבל הבלים, אתה מחריב את העולם. למה? כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ברא בשביל תורתו. בראשית ברא אלוקים בשביל ראשית, זו התורה, כמו שאומר המדרש. בשביל ישראל שהם עוסקים בתורה, ובראשית רבה. אבל אם לא, אז מה, כל התכלית הייתה שיעסקו בתורה, ועכשיו הוא יושב בטל, אז חלילה, אי אפשר להוציא מן הפה, יחרב העולם. ואמרו במדרש בתנא ואליהו, כי להשם מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. זה פסוק של שירת חנה, מה שאומרים בבוקר הרבה. מה פשט המילים? להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מצוקי ארץ זה פירוש יסוד. יש יסודות שעליהם משתית מניח הבורא יתברך את העולם. עליהם הוא מעמיד את הבריאה. אז זה נקרא מצוקי ארץ, הם היסודות שעליהם עומד היקום כולו, הגשמי והרוחני. ישת עליהם תבל, משתית מעמיד את תבל. אז מי הם היסודות הללו, המצוקי ארץ, שעליהם השם יתברך מעמיד את הבריאה כולה? אין מצוקין אלא תלמידי חכמים. בשבוע שעבר קראנו את הפרק הזה בבית כנסת בירושלים, וצריכים לחזור על זה יום יום, לזכור מי הם המעמידים של הבריאה. אלה שיושבים ועמלים ועוסקים בתורה, הם מעמידים את היקום, את הבריאה כולה. ואומר פה מדרש פחדים, פחדים, בכל יום יוצאים מלאכי חבלה, יוצאים חלילה לחבל את כל העולם כולו. בר מינן, בר מינן, שם ישמור את עמו ישראל מכל דבר רע. מלאכי חבלה, אנחנו לא יודעים מה כוחם. סיפרתי שרבנו החפץ חיים זצ"ל היה רגיל לומר, שאם אדם גוזל את חברו פרוטה, פרוטה, כמה זה פרוטה? כלום. בורא מלאך חבלה שיכול ברגע אחד להחריב את פטרבורג, הייתה עיר הבירה של רוסיה. ברגע, מילה אחת כבר יחריב אותה, ירוס אותה. אז כל יום יוצאים כאלה מלאכים, השם ישמור, מה יהיה? מה יהיה? איך נתקיים? איך נעמוד? יוצאים לחבל את כל העולם כולו. אבל הנה, עומד. הנה עבר היום הזה, הנה עמד העולם, איך זה? וילמלא בתי כנסיות ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבים בהם ועוסקים בדברי תורה, היו מחבלים את כל העולם כולו מיד. כרף רגע, כרף עין, ברגע אחד. מי בכל זאת נותן את המעמד, את החיות, את הקיום לכל העולמות כולם, הגשמי והרוחני העליון? מי? אתה. זה שבא לשיעור, זה שלומד תורה, זה שמגדל בניו לתורה, הוא שמעמיד את העולם כולו. הוא שמזכה את הרבים בכוח תורתו. כך הוא אומר, אלמלא בתי כנסיות ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבים בהם ועוסקים בדברי תורה, היו מחבלים את כל העולם כולו מיד, ברגע אחד. המאמר הזה צריך להיות מול עינינו כל הזמן. שלא יגיד האדם, טוב, באתי לשיעור, לא באתי לשיעור, אז מה קרה? מה קרה? כל כמה שיותר לומדים וכל כמה שיותר עוסקים בתורה, כך שפע החיות שיבוא לבית ישראל ולכל העולם כולו הוא יותר גדול. יותר גדול. ממשיך את זה ואומר, ואיך לא יתלהב לב האדם בעלותו על ליבו להתבונן בזה העניין הנורא, ייפול עליו ומטה בפחד לבא להתרפא חז ושלום מעסק התורה תמיד. מה? המחשבה הזו. עכשיו אני לומד תורה, אז אני מעמיד את הבריאה, מעמיד את כל היקום, מעמיד את כל תבל, כמו שאמר הפסוק. יחשוב בליבו, אולי חס ושלום לעת הזאת העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי לגמרי מעסק התורה הקדושה, ובלתי עסקו מה שהוא עכשיו עוסק בתורה, אתה בזה הזמן בתורה, היו נחרבים כל העולמות כרגע ספו תמו חס ושלום. אולי עכשיו אני זה היחידי בעולם, אולי הרגע הזה, השנייה הזו, אין תורה. ומי יושב עכשיו לומד? אני! אז יוצא שאני זה שמעמיד את כל העולם כולו, מחיה אותו. ואם כן, זו תורה וזו שכרה, מרובה מאוד, אין להעריך, אין אדם שיכול לשער את הזכות, המעלה והשכר שמגיע לאחד כזה. שהרי הוא נוטל שכר כולם. כל הנבראים כולם צריכים להחזיק לו טובה, הוא מעמיד אותם, הוא מחיה אותם בלימוד תורה שלו. אחר שהוא קיים ועמיד הוא ברוב כוחו את כל העולמות עתה, ועל זה אמרו שכל אחד מישראל צריך לומר, בשבילי נברא העולם. מה נגיד? אבל מי אמר שרק אני? אולי יש עוד, אולי יש עוד 10, אולי יש עוד 100. יפה, ייתכן. אבל שתדע לך, אינו דומה 100 לאלף, ואינו דומה אלף למאה אלף. אז אם יש רק 100, אז כל 100 מתחלקים במעלה הזאת. ואם יש 1,000, אז כל 1,000. אז כל כמה שיש יותר עוסקים, אז ככה קיום של העולם יותר. אז יש לה חלק בנחלה בעניין גדול וברווח נורא, רווח נפלא, אומר איך לא יתלהב לב האדם, שאדם מתבונן, אולי ברגע הזה, אולי בשעה הזו, אין לומדים. זה עסוק בזה, וזה וזה, וזה אוכל, וזה ישן, וכו' וכו'. אז אינו דומה אחד הלומד ל-100 לומדים. כל כך וחומר שיכול להעמיד. ואומר, יש אבונות, חלילה, שאינם פוגעים בעולמות הקדושים העליונים, שאין שום חטא ועוון מגיע אליהם לפוגמם חס ושלום. עולמות רוחניים, נשגבים, עליונים, קדושים וטהורים, שאין יכולת לאדם לקלקל ולחבל בהם. ותמיד עוז וחדווה במקום כבודם, בעליהם אמרו לא יגורך רע, לא יגיע ולא יבוא לשם שום דבר רע. אין לנו מגע של האדם לפגום לקלקל במקום הזה. זה בשאר אבונות. אם זה הלשון הרע ואם זה שאר הדברים, לא מגיע לשם. אבל אמנם אבון ביטול תורה העולה על כולם והוא נוגע לקיום כל העולמות, ואוי ואבוי, יכול לקלקל את הכל, או להפך, יכול להחיות את הכל, ונמצא שהתורה שלו מחיה את הכל ושכרו מרובה, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. אומרת הגמרא הפסוק הזה שאמר ישעיה, שאף אחד בעולם לא יכול לשער מה השכר המגיע, בעבור מי נאמר? בעבור תלמידי חכמים. אדם שיושב ועמל בתורה, מה שכרו? עין לא ראתה אלוקים זולתך, רק בורא עולם יודע. הנה אתה רואה, לפי מה שכתוב פה, כמה מעלתו, כמה גדולתו, כמה חשיבותו. לכן, להתאמץ ולהשתדל, שיהיה האדם, יהיה לו חלק ונחלה בעמדת כל העולם כולו, שיצפיעו עליו באצבע ויאמרו, ישראל אשר בך אתפאר. אתה נתת מעמד, אתה נתת קיום, ומי יודע גודל שכרו, מי יודע כמה רב גוברי ונפיש חלי, שבחו יודע, ולא יקפח את שכרו. לכן צריך להתאמץ בדברים האלה. ומה נפקא מינה? לפעמים אדם הולך לישון. קורה שהולך לישון, ישן מוקדם. והנה הוא קם בחצי הלילה, שעה 2-3 קם, ואומר, אוף, חשבתי לישון עד 8 בבוקר, איזה יצר הרע, מה בלבל את המוח שלי. מתהפך מצד לצד, מתהפך לצד לצד. נו, תחזור השינה. יש כלל אומרים, תתחיל לספור. סופר, 1, 2, 3, 4 מיליון, 5 מיליון, כבר הגיע למיליונים. לא בשינה, קום, תעשה נטיית ידיים, תברך ברכות התורה, תשב תלמד, ואז אתה מעמיד את העולם בשעות שהם בהם לימוד, ולא מצד לצד מתהפך, כפרת עוונות, חטאתי, אבית, פשעתי, מה קרה היום הזה? לא על זה צריכים לחשוב, על זה צריכים לחשוב. להיות מעמיד את העולם, השם יהיה בעזרנו, נזכה כולנו, לעובדו בלבב שלם, לא תמוש שהתורה הקדושה מפינו, פיזרנו עד עולם, נזכה כולנו לגאולה שלמה, לבשורות טובות.
1: רבי חנניה בן הקשה.
2: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.

0: גואל יבור. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי מאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבור עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000, גואל יבור, עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. בסייעתא דשמיא נדבר היום גם על פרשיות, גם על פרשת במדבר, וגם על שבועות. במדבר היא הכנה לקראת חג מתן תורה. אני אתחיל בדבר נפלא. הגאון רבי יעקב חיים סופר, שליטה, הנכד של כף החיים, הוא הביא את דברי חז"ל במדרש בפרשת השבוע. התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני לאמור. התורה ניתנה בשלוש דברים. באש, כתוב שהייתה שם אש גדולה, במים, ירד גשם נדבות, ובמדבר. הוא אומר, מה התורה מלמדת בשלושת הדברים הללו? התורה מלמדת שלוש יסודות גדולים שעל ידם אדם יכול לזכות לקנות את התורה בעבור עצמו. נתחיל לבאר בסייעתא דשמיא אחד אחד על הסדר. אומר אש, כל מי שראה אש, אש נלחמת. אתה מנסה לכבה את האש, היא קופצת לפה, קופצת לשם. אתה זורק מים, אתה רואה את האש משתוללת, לא רוצה לכבות. וגם אם נראה לך שחיבית אותה, אתה רואה גחלים, אתה רואה כמה ניצוצות, אתה מגיע אחרי יום, אתה רואה את אותם גחלים חוזרות להיות לוחשות ובוערות, ועוד פעם קופצים קדימה. אתה צריך לחבות ולחבות. הוא אומר, התורה נקנית למי שנלחם עליה. מי שיש לו מלחמתה של תורה, שהוא באש, אכפת לו. כל דבר הוא נלחם. אתה נלחם? זה קנוי בנפש. אתה תראה שקל לך ללמוד. אתה תראה שאתה מצליח. אתה מוצא באיזה מתיקות. והנאה מיוחדת שאתה לומד. ידוע את השאלה המפורסמת, שבני ישיבת נוברדוק, 100 תלמידים שם הוגלו לסיביר, הם חשבו אז שעשו להם את העונש הכי גרוע בעולם, והם לא הבינו שהצילו אותם מן הנאצים. כולם הסתכלו עליהם ונדו להם בראשם, חשבו שהם איבדו את חייהם. הם סבלו רעב וקור, אבל הם נשארו בחיים, ואלה שנשארו ליד הנאצים, הגרמנים שחטו את כולם ושרפו את כולם. הם הגיעו לשם, לא היה להם גמרות. הם ניסו ללמוד בעל פה, אבל עם העבודה התחילו לשכוח. ואז עלה להם רעיון. היו שולחים שם חבילות של לחמים לאנשי סיביר. הם כתבו מכתב שלכל תלמיד ישלחו איזה לחם, ויעטפו את הלחם בדף של גמרה. האם מותר לקחת מסכת, ולתלוש דף, ולעטוף בדף הזה לחם, כדי שלבחורנו ורדוק יהיה דף מהגמרה. והם שאלו את הגאון, אני חושב הדבר אברהם, הם שאלו אותו, והוא אמר להם שמותר, כי המטרה פה היא לא ביזיון. אדרבה, הם רוצים ללמוד בספר, הם מחפשים. ואז שלחו להם מסכת שלמה, והם היו מגלגלים את הדפים, אני לומד דף ב', אתה דף ג', אתה דף ד', ומחליפים. וככה היו לומדים את המסכת, ואז התחילו מסכת שנייה. הם נלחמו על התורה, כך הם זכו לקנייני נצח בתורה. יהודי שמוכן להילחם על התורה. זה האדם צריך לזכור. אני אספר לכם סיפור על כל קטע מכאן. נביא לכם. התקשר אליי יהודי מאוד מאוד חשוב, אחד מהרבנים הגדולים בעיר בני ברק. הוא התקשר אליי והוא סיפר לי, סיפור מדהים. הוא אומר לי שהוא היה עכשיו בצרפת, ויש שם איזה רב מאוד מפורסם, רם בישיבה. ובישיבה הזאת יש מחלקה לבעלי תשובה. יש שם בחור שאבא שלו היה יהודי, אבל אבא שלו אפילו ברית מילה לא עשה לבן שלו. לא עשה ברית מילה. נשאר ערל עד גיל מבוגר. הבן שלו בסייעתא דשמיא, כנראה תפילות של איזה סבתא או מישהו, גרמו לו לרצות לחזור בתשובה. היה לו ניסיונות קשים. ניסו לעשות לו מפה, לעשות לו משם, והוא היה צריך ממש להילחם על לחזור בתשובה. היה שם אחד הרבנים בישיבה שהוא לומד, שהרב הזה מאוד מאוד קירב אותו, ומאוד מאוד חיזק אותו, ועודד אותו. הוא היה מסכן הרבה ניסיונות. לא היה לו רקע. כלום, לא הבין את הגמרא, לא ידע איך להסתכל עליה. היה קשה לו להתחבר. והנה, הוא הגיע ולמד בישיבה שבועיים ראשונים. והרב הזה, נסו כל הישיבה של הבעלי תשובה, בצרפת לבריכה. הבריכה שם הייתה בלי מציל. זה היה כזאת בריכה. והנה הרב הזה ניסה לשחות, לא יודע בדיוק מה קרה לו, איבד את העשתונות, איבד את הכוח והתחיל לטבוע. ולפתע צועק מישהו, יש פה מישהו תובע, מישהו תובע. הבחור הזה שחזר בתשובה והיה צריך להילחם, הוא היה מציל בעברו. הוא קפץ לתוך המים, וכבר בתוך המים הרים אותו, הוציאו את הראש, והתחיל כבר להוציא לו את כל המים ולעשות לו החייאה. והצליח להוציא, עשה לו החייאה, החזיר לו את נשמתו. הרב הזה חי היום בזכות אותו בחור. אומר, לא נגמר הסיפור. מתקשר לאמא שלו, כולו מרוגש, אותו רב בישיבה. אומר לה, אל תשאלי איזה ניסי ניסים, השם עשה לי. אומרת לאמא שלו, אתה לא תאמין. לא הרגשתי טוב. ואמא שלו עוסקת בתארתם של בנות ישראל. היא לא הרגישה טוב. היא אמרה, מה, אני לא אלך עכשיו לטפל בתארתם של בנות ישראל? יש שם אנשים שצריכות לבוא, ומה אני אעשה? והיא אמרה, אני אתגבר על העייפות שלי, אתגבר על החולשה, ואני אלך. והיא הלכה ואמרה, ריבונו של עולם, אתה רואה שאני מתאמצת והולכת. אם יש איזו גזרה קשה על אחד מבני המשפחה, בזכות המאמץ שלי, תציל. הם כיוונו את השעה, באיזה שעה היא הוציאה את התפילה הזאת בארץ ישראל, עם השעה המקבילה בצרפת, זה היה בדיוק באותו רגע. החזון איש כותב שהשם שולח לרגש הלב של אדם שלוחים מן השמיים ללמד אותו מה לעשות. אחד מהשלוחים הנאמנים של השם זה רגש הלב. היא לא הבינה בארץ ישראל למה מתפללת והיא מתאמצת. היא נלחמה, השם עזר לבן שלה שנלחם, שהרב שעזר לו במלחמה ינצל מחיים ממוות לחיים. מי הביא אותו חזרה לחיים, זה היה הדבר הזה. התורה נקנית באש. זה היסוד הראשון. מים, זה הדבר השני. מה יש במים? המים חודרים לכל פינה. כל חור, יש חריץ, נכנסים. איפה שהם יכולים להיכנס, נכנסים. זזים, אבל למים יש תכונה מיוחדת. אוי כל צמא לכול המים. את המים צריך לשתות בצמא. לשתות בשקיקה. עכשיו, כשאדם מאוד צמא, גם טיפה אחת של מים קרים, מחיה אותו. נכון שהוא לא שתה הרבה. קצת הרטבתי, לא עלינו שיש חולים בבית חולים, אסור להם לשתות, לוקחים איזה תחבושת כזאת ומרטיבים להם את השפתיים. ההרטבה הקטנטונת הזאת של השפתיים, אתה רואה אותו, זה נותן לו חיות, זה קצת מרומם אותו, זה מעלה אותו למעלה. הוא אומר, את התורה צריך לקנות ולשתות בשקיקה. מסופר על רב קיבי איגר, גאון עולם, שהוא הלך והגיע לאיזה פונדק, פונדק זה מלון. הגיע למלון, שואלת בעל המלון שהיה יהודי, יש לך פה איזה ספר? הוא נסע בדרך ולא לו ספרים. אמר לו, יש לך פה איזה ספר יהודי? אמר לו, זה מלון, הרב, גויים פה, אין פה ספרים. אמר לו, תחפש בכל זאת. הוא הלך וחיפש, חיפש, הוא מצא שם באיזה מקום, באבק שם, בבוידים, היה לו רשבה על מסכת גיטין. והוא הביא את הרשבה על מסכת גיטין, הביא לו כולו מורבק, כביגר מיד ניקה את הספר, והתחיל ללמוד. וכשהוא לומד את הספר, היה שם דף חסר. דף חסר. ואז רב קיבי איגר כאב לו שדף חסר, היה לו תמיד דפים, כנראה כמוני, דפים, יש תמיד דפים לכתוב כל חידוש שהוא רואה או שומע, או כל קושיה, הוציא דף, והוא כתב מזיכרון את כל הדף של הרשב"א, והכניס אותו לתוך המקום שחסר, וגמר את הרשב"א. הגיע לימים מישהו לשם, הוא שואל, מי כתב את הדף הזה? אמרו לו רב קיבי איגר. הוא לוקח רשב"א גיטין, והוא בודק האם הרב קיבי איגר הפסיד פה איזה מילה. הוא כתב את הדף הזה מזיכרון. והוא כתב דף שלם, ואפילו מילה אחת הוא לא טעה. אז כולנו מתפעלים מהגאונות של רב קיבי איגר. סיפרו את זה לחתם סופר, חתנו של רב קיבי איגר. אמר, אני מתפעל ממשהו אחר. שספר שהוא ידע אותו בעל פה במילה במילה, הוא למד אותו לילה שלם כאילו לא למד אותו מחייו. את הצמאון הזה, את התשוקה, לשבת, ללמוד עוד ידיעה, עוד הלכה, עוד דף גמרא, עוד מסכת, עוד חידוש, עוד איזה דבר תורה. שמעתי עוד פעם את הצמאון. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה הדבר השני שמי שעושה אותו זוכה שהתורה נחרטת בעצמותיו, נחקקת בעצמותיו, והוא קונה קנייני נצח. היא שייכת לו. זה העצה השנייה. הדבר השלישי, מדבר. מה זה מדבר? זה מה שקורה היום. היה איזה רב גדול שהגיע לאיזה סמינר. הוא דיבר איתם, מה אתם אומרים? אתם רוצים בית של תורה? רק בית של תורה. אמר להם, ואתם מוכנים להקריב? מוכנים לעשות הכל בשביל בית של תורה. אמר להם, כן, בוא נראה. כשיהודים גויה מגיע להתגייר, מודיעים לה את המצוות החמורות, מודיעים לה קצת הקשיים. לא מדברים איתה רק את הדברים הקלים, מדברים איתה דברים הקשים. אז אמר לה, אני יכול לשאול אתכם שאלות? אמרו לו בנות הסמינר, בוודאי. הוא אומר, כולכם מוכנות להתחתן עם בת, שישב ילמד כל היום, המשכורת תהיה קטנה? כן, אנחנו נעבוד, אנחנו נפרנס, והוא יהיה משכורת קטנה, עיקר שהוא יהיה תלמיד חכם, יהיה מידות נעלות, אציל, אנחנו מוכנות. יפה מאוד. אתם מוכנות שעכשיו בגלל כל הבלגן של הגיוס, הוא לא יוכל לטוס לחוץ לארץ? מוכנות. ואז הוא שואל אותם, ומה אתם אומרים אם הוא לא יוכל לעשות רישיון נהיגה? ואז אתה רואה כבר חצי מתחילות לגמגם. רגע, לא יהיה רישיון, אז לא נוכל לנסוע, אם יהיה רכב, נרצה רכב, לא נוכל, מה יהיה? אומר, ומה יהיה אם לא יהיה לכם מעונות? ותצטרכו לטפל בילדים בבית. ופה אתה שומע עוד כמה ככה מתחילות לגמגם. ואמר להם, תשמעו, התורה היא צורה אחת. אתה צריך לבחור, לבחור. בחרת בדרך התורה, נראה לך שאתה הולך למדבר. אבל אתם יודעים מה קורה? מה קרה לאותו מדבר סיני? פרח. התמלא כולו פרחים. היה שם נחלים ופרקים של מים מהבאר מיר של מרים. ענני כבוד. כל העולם התמלא בסמים. מה שחשבת שאתה הולך להפסיד, להיתקע במדבר, להיות יבש, בלי פרנסה, התברר שאתה מתפרנס מצוין. רבותיי, לכל יהודי במתן תורה, שבועות, זה מעמד הר סיני. מראים שני מסכים. תשמעו אותי טוב. אני אומר את זה בשפה שלנו היום. מראים לו שתי סרטונים. סרט אחד מראים לו, איך שהוא נולד, ובגיל 3 לקחו אותו פעם ראשונה לגן, והוא לא רצה ללכת לגן, רצה להישאר אצל אמא. והוא התחיל לבכות ורצה למרוד, אבל הוא בחר את הבחירה הנכונה, לחץ על המקש הימני, בחירה נכונה, הלך לגן. בכיתה ו' ז', בתלמוד תורה שהוא למד, בבית ספר שהוא למד, היה קצת בעיות, היה שם איזה רב שלימד אותו, איזה מלמד, איזה מורה שעשה לו קצת שעים, וירד לחייו, והוא חשב ככה לצאת ולהשתולל ולפרוק עול, והוא הסתפק מה לעשות, ואז הוא בחר עוד פעם מקש ימני, בחירה נכונה, והחליט, אני נשאר. ואז הוא מגיע לכיתה ח' והוא צריך לבחור איזו ישיבה קטנה ללכת, והישיבה קטנה שהוא רצה ללכת, הוא לא כל כך הצליח, ואז הוא אמר, אני אלך או לא אלך, והחליט שהוא כן הולך לישיבה קטנה, כי השם כיוון אותו לישיבה המתאימה לו, והוא לומד באותה ישיבה. ואז באמצע הישיבה קטנה עוד פעם הוא ככה מקרטע, ושוב פעם עשה בחירה נכונה ובחר פעם נוספת. ואז הוא הגיע לישיבה גדולה, ועוד פעם עשה בחירה נכונה, וגם שם היה לו איזשהו משבר. ואז הוא הגיע לגיל נישואין, עם איזה אישה להתחתן, איזה סוג בית להקים. ועוד פעם עשה על בחירה נכונה, אני מקים בית עם מידות טובות, עם יראת שמיים. בית שהקדוש ברוך הוא במרכז, בית ששכינה היא ביניהם. מה שמחפשים, איפה השכינה תשרה בבית הזה. בית ששלום בית. ואז הילדים שלו גדלים, כל פעם צריך לבחור. הוא מגיע לסוף החיים, והוא רואה שהחיים שהיו מדבר עם ניסיונות, עם כל הדברים האלה. הוא הגיע, נכדים, נינים, זרע ברך השם, כולם, איזה עולם. זה התחתן, זה קנה דירה, זה קנה, זה הסתדר. הייתי השבוע בחתונה, ראיתי שם את הרבנית שרם, אישה מבוגרת. היא אמרה, תברך אריכות ימים. אמר לה הנכד שלה, אני התביישתי לשאול, סבתא, למה צריך אריכות ימים? את ב-98, מתפקדת. מספיק, מה את רוצה? לא שאני יצא. היא אומרת לו, אתה לא מבין. היה כל כך הרבה בעיות בחיים, זה התגרש, זה בעיות בפרנסה, זה בעיות של מחלות. אמרתי, מה יהיה? מה יהיה? ואני רואה שכל הבעיות שחשבתי שהן לא יכולות להיפטר מסתדרות, הבת המורכבת הזאת התחתנה, בסוף התחתנה, הקימה בית מיוחד, נולד לבן, הכל, עוד זה. אני רוצה להאריך ימים, תשמעו למה? כל כך התפעלתי, זה דור של פעם. כי אני רוצה לראות איך כל הדברים מסתדרים על ידי הקדוש ברוך הוא. שאנחנו לא עושים כלום. איך הוא מסדר את כל החיים? היא לא מחפשת להאריך ימים בשביל לשתות עוד איזה חתיכת גלידה או קוס קולה. היא רוצה להאריך ימים כדי לקבל אמונה, לראות איך הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם. חשבת מדבר, הנה הנכד הזה הסתדר, הנכד הזה קנה דירה, זה קנה, אפש. זה מסך אחד, יש את המסך השני. נולד, בגיל 3 הוא בחר טוב, תלמוד תורה בחר טוב. בישיבה קטנה או בישיבה גדולה, סתה ירד מן הדרך, עשה מכה שמאלי. בחירה לא נכונה. הגיע להתחתן. נו, בחור שקצת השתולל, עשה שטויות, עשה דברים. המשיך עם בחירה שנייה לא נכונה. בחר את האישה לא מתאימה לו. רצה אישה יפה במקום אישה טובה. נשאר היופי פג והלך. כשאדם מתרגל לזה, זה לא מדבר אליו, והוא נשאר רק עם אישה עם מלחמות. המלחמות גרמו לפרק את החבילה. הלך והתחתן עם אישה שנייה, פעם שנייה עשה טעות נוספת. הוא מוצא את עצמו בסוף חייו. שם תהא קבורתכם. זה כפיית האר כגיגית. הראו לכל יהודי. נראה לך שאתה הולך למדבר. נראה לך שאם תבחר בדרך התורה אתה תפסיד. תדע לך שאם תבחר בדרך התורה, אתה מתחיל במדבר. אבל בסוף תראה את המדבר פורח. בסוף תראה שכל המדבר הזה נהיה גן השם. גן עדן בעולם הזה. זה הכוח של יהודי שהוא לא נבעל לבחור גם כשהדברים לא מסתדרים לו בהתחלה. זה הסוד שאדם צריך להתחיל. אני חייב לספר לכם משהו מדהים. אולי נתחיל בזה. חג שבועות. מה זה חג שבועות? יום מתן תורה. התורה היא הבסיס של עם ישראל. בזכותה אנחנו חיים, בזכותה אנחנו קיימים. אם לא בריתי יום ולילה, אם לא יהיה דקה אחת בלי לימוד תורה, כל חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם כולו נחרב. נחרב. מי מחזיק את העולם? התורה. איך קוראת התורה לחג שבועות? חג הקציר, יום הביקורים. איך היא קוראת לסוכות? חג האסיף, תגיד לי, זה השם? איפה מתן תורה? האביב, מה זה? הספורנו שואל את השאלה הזאת. אני אין לי זמן להיכנס כל התירוצים. אני רוצה להגיד לכם את התירוץ שנוגע אלינו. דע לך, בזכות הלימוד תורה שלך, יש לך אפשרות לקבל כל הקציר. יפתו אותך בסוף. יש לך אפשרות, אספת את כל התבועה. ואתה תבחר ללמוד תורה. אתה חושב תפסיד, החג הזה יהיה קציר בשבילך. החג השני יהיה אסיף בשבילך. אל תיבהל, תדע את הסוד, שזה יהיה לך פיתוי, או זה או זה. ותדע שאם תלמד תורה יהיה לך גם זה וגם זה, לא או זה ואו זה. אבל יש הסבר שני שנוגע לעניין שלנו. זה לא חוכמה שאתה תלך ללמוד כי אין לך מה לעשות. יש לי קציר, ואני אבחר בלימוד. יש לי לאסוף תבועה כמות גדולה, ואני אבחר בתורה. אני הולך לבחור בתורה. אני מספר לכם סיפור, שהתרגשת, אני אגיד לכם מי סיפר לי אותו. יש אברך חשוב, קוראים לו הרב יעקב אינדי. יש לו מדרשייה בגבעתיים. הוא היה בגבעתיים, והגיע אליו בחור, לא בחור, אדם כבר נשוי עם כמה ילדים, ללמוד איתו. ואז הוא ביקש ללמוד. הוא אומר, למדתי איתו שעתיים, הוא נהנה מאוד. ואז הוא שואל אותו, מה המשפחה? מי אתה? הוא אומר לו, אתה לא תאמין. הוא אומר, אבא שלו בא מחוץ לארץ. הגיע מחוץ לארץ. משפחה ספרדית, הגיעו לארץ, תקעו אותם בשכונת פשע בדרום תל אביב. אומר, יש לנו בת אחת, אחות גדולה, וארבעה בנים אחר כך. אבא שלהם היה יהודי ירא שמיים, אבל כשהוא עלה לארץ, היה תקופת צנע, לא היה מה לאכול. הוא היה עובד עבודת כפיים, בקושי מתפרנס מהבוקר עד הלילה. לא היה לו זמן לטפל בילדים. הילדים איפה גדלו? ברחוב. הוא אומר, יש לי אחות גדולה שחבל שנולדה בת. היא הייתה גאון, אם היא הייתה בן, היא הייתה היום אילוי. היא הייתה אילוי, היא לקחה את כל הכישרונות להרה. היא הכירה, לא עלינו, אנשים לא טובים, והיא פשוט התחילה להיות כופרת. משפחה ספרדית, עם מסורת, עם קידוש, עם מצוות. הייתה בעלי אבא שלה בבית, מדליקה לו אור בשבת. מולו. בגבה בשבת, מדליקה לו את המכשיר, מדברת בטלפון. בפעמים הראשונות, באה בפסח, עם חמץ בפה, מול אבא שלה. יום כיפור, לוקחת קריך. אבא שלה משתגע. בהתחלה אבא שלה צעק, אחרי כך הוא הבין שצעקות לא יעזרו. כל פעם שהבת הייתה עושה לידו משהו, להטריס, הוא היה אומר פרק תהילים. נכנס לחדר, לפעמים בוכה, אומר פרק תהילים. אומר פרק תהילים! אומר, אתה לא תאמין. הבת הזאת הגיעה למשרד החוץ, עבדה, ושלחו אותה לשליחות במשרד

אבל הקיבוצניק לא היה עם האנטי להרע. כשיהודים נמצאים לבד בארצות הברית, הם מחפשים עוד יהודים. שם, בארץ, הם יושבים, אבל שם הם מחפשים איזה קהילה, איזה מישהו, משפחתיות. והוא פגש מישהו שומר שבת, אמר לו, בוא אליי, שבת. הלך. אומר, הם הלכו אליו לשבת. בעלה, הקיבוצניק, השתגע. איזה אווירה חמה. איזה יופי, איזה שולחן שבת, איזה שירים. אף פעם לא ישנו במשפחה לשיר שירים, כולנו ביחד. היינו הולכים להופעה, אבל אנחנו נעשה במשפחה שלנו לשיר. והוא שמע איך שהילדים עושים שני קולות. והזמינו לחג ועוד חג. והוא פשוט חזר בתשובה, ואשתו אחריו, כשהיא ראתה אותו, שם לא הייתה התנגדות, חזרה בתשובה. הוא אומר היום, שלא יהיה רק עשו בעיות בקירת ספר על הסיפור הזה, הבעל הזה, החתן שלה, אני קרוב לספר רגיס, הוא מורה צדק, מורה הלכות בקריאת ספר. ואשתו מורה בסמינר שם. אותה קיבוץ, אותה אפיקורסית. אומר, תראה מה זה. היינו בת וארבעה בנים. עלינו, אבא שלנו לא התפלל, לא נלחם. עליה, כשהכל היה סגור, הוא נלחם, הוא התפלל. היא היום הרבנית של המשפחה. אתה רואה אותנו? אנחנו מסורתיים, עושים קידוש, הולכים קצת לבית הכנסת, קצת לומדים, אבל אתה רואה, אנחנו ככה, פה ושם. לא דבוקים בתורה. אתה רוצה להידבק? אש. מלחמה. תלחם על זה. אל תיבהל ממדבר. אל תיבהל אם אתה רואה פתאום שאתה מפסיד. אתה מפסיד בהתחלה, אבל בסוף יהיה לך גם זה וגם זה. זה התורה מלמדת. בואו נשב ביחד ונתחיל לראות דברים מדהימים. הסבא מסלבודקה, ואני אספר את סיפור מדהים, זכה שרוב גדולי ישראל של הדור הבא, כולם מהתלמידים שלו. אמר ברון קוטלר, למה הוא זכה לזה? אז היה ויכוח האם ללמוד מוסר או לא. היה ויכוח גדול בכלל ישראל. הייתה לו ישיבה בעיר סלבודקה, היה לו עשיר שקראו לו עובדיה לחמן, שהוא מימן את כל הישיבה, לא צריך לאסוף כסף, לא צריך לעשות כלום. אתם יודעים מה הפירוש? נתן בניין, אוכל, שתייה, פנימיה, כל הבחורים, שקט, שלווה, מה יותר טוב? היה ויכוח, ללמוד מוסר או לא. וראה סבא סלבודקה של מפריעים להם, היום כולם הבינו שחייבים ללמוד מוסר. הוא עזב את הבניין, רוב התלמידים נשארו בבניין הקודם, לקח איתו את קבוצת מבקשי המוסר שבאו איתו ביחד, הקים ישיבה אחרת בעיר סלבודקה, הוא ויתר על הגביר שמממן לו את הישיבה, ויתר על הבניין וויתר על רוב התלמידים. והוא ישב ללמוד. סבא סלבודקה למד מוסר, האווירה הייתה רצינית, נוספו עוד תלמידים ועוד תלמידים. והישיבה שלו התחילה לגדול. בישיבה הקודמת לא למדו מוסר, זה נפל להשכלה, זה נפל לפה, זה נפל לפה, התחילו ליפול. ואז הם ראו את הבניין מתרוקן. למי הם פנו שישלח להם תלמידים? לסבא מסלבודקה שהם גירשו אותו ולא נתנו לו להישאר בישיבה. הם ביקשו, שלחנו תלמידים לחזק את הישיבה. הוא אמר להם, אני שולח לכם תלמידים, בתנאי שאתם לא מפריעים ללמוד מוסר. הוא שלח קבוצה רצינית, והם התחילו ללמוד שם, והם החזיקו את כל הישיבה שם, הפכו את כל הישיבה, ואז כל הישיבה התחברה מחדש. אמר ברון קוטלר, מי שמוכן לוותר על רוב התלמידים, מוכן לוותר על בניין של הישיבה, מוכן לוותר על הגביר שמממן את הישיבה, ובסוף לתת תלמידים לישיבה שנלחמה בך, יש לו כזאת טובת עין, מי שנלחם, הוא זוכה לתורה. הוא זוכה להקים עולמה של תורה. החמישה תלמידים של רבי עקיבא, שראו עולם שמם, וישבו ונלחמו בשממה, ישיבה אחת היא חמישה תלמידים. כל התורה היום קיימת בזכותם. אנשים שנלחמו על התורה. בואו תסתכלו. ישנם שתי נשים במגילת רות. בואו תראו את המלחמות שמסכנות לא צריכים לסבול. אני רוצה להתחיל בנעמי. נעמי כתוב שהיא באה וכולם צעקו, הזאת נעמי? הזאת נעמי? מה זה הזאת נעמי? אומרים חזל במדרש, ברות. נעמי הייתה האישה היפה בעם ישראל, שהייתה מגנה את הפז. פז זה הזהב הכי יקר. רבי שמעון בן פזי, קראו לו, זה זהב אדום, זה זהב הכי יקר שיש בעולם. הייתה מגנה את הפז הזה ביופיה. הייתה מיוחסת מבנות נחשון בן עמינדב. מיוחסת, יפה, מוצלחת. הייתה בעלת החסד. לא הייתה קלה שמתחתנת בבית לחם, שלא קיבלה סמלת קלה. מי הייתה נותנת לה סמלת קלה? הייתה נעמי. הייתה מחזיקת חסד, צדקה. אז זאת נעמי?

0: היא חוזרת ככה? איך היא חוזרת? בעלה גדול הדור. רצו אלי מלך, אליי מלך, רצו להמליך אותו. לא מולך. בעלה איבד את כל הכסף, נפטר. הבן הראשון של החיליון, נפטר. הבן השני מחלון, נפטר. הולכת עם שתי קלות, אלמנה, אמא שקולה, לא מבן אחד, משתי בנים, לא נשאר לזרע של קיימה. הולכת עם קלה אחת, מגיעה, בזיונות, הזאת נעמי. אני לא מבין, בועז, אתה שומע שנעמי הגיע, קרובת משפחה, אלמנה, מסכנה, הגיע איתה גיורת, רות, ואהבתם את הגר, 46 פעמים כתוב בתורה לאהוב גר, 46 מצוות אם אתה אוהב גר. אתה בועז ראש הסנהדרין, גדול הדור, בן 400 שנה. יש לך שדות, מלא קוצרים. אתה שומע על בת משפחה שמגיעה ואין לה מה לאכול, ענייה מרודה. אתה משאיר אותה ללקוט לקט שכחה ופאה כמו מתנות עניים? איפה מבשרך אל תתעלם? למה בועז לא קורא לנעמי ורות? הוא אומר להם, פרנסתכם עליי. אני מפרנס אתכם. מתו לו כל הבנים לבועז. לא נשארו לו בנים, היה לו 400 בנים. כולם מתו, אומרת הגמרא בבטרה. לא נשאר לו כלום. יש לך למי להוריש? יש לך קרובת משפחה, תן לה צדקה. אמר רב גדליה אייזמן, השם הראה ברוח הקודש לבועז, שהניסיונות האלה, הם יוציאו את מלכות בדוד מנעמי ורות. הם יוציאו את המלכות של דוד המלך מדוד ורות. אתה תיתן להם שיבולים מנעמי ורות. תן להם שיבולים, תן להם כמה שקיות, אבל אל תוציא אותם. מתי הוא הוציא אותם? זה השלב הבא. תסתכלו מה שקרה. רות מתחתנת איתו, בעלה נפטר, בועז למחרת החתונה. מי ירשה את כל הירושה? מי קיבלה את כל השדות של בועז? מי קיבלה בסוף? הלכה למדבר. מי קיבלה? רות. למי הביאה רות? לנעמי. עובד הבן שלה, קיבל עושר. עושר גדול, ראש הסנהדרין. בסוף התחילו במדבר. בניסיונות, אבל תראה מה הם הגיעו בסוף. לא רק היא, בואו תסתכלו על רות. איזה ביז... בת מלך, עוזבת בית מלכות, מתחתנת עם הבת של המיליונר אילון מסק של אותם ימים, איבד את הכסף שלו, בעלה נפטר, היא הולכת, אומרת לה, נעמי, תדעי, אצלנו יש חייבים מיתות ביידין, מי שמחלל שבת, הורגים אותו. יש קברים לנסקלים, קברים לנחנקים, לא קוברים אפילו בבית קברות ביחד. תביני שלא יהיה לך קשר. את מואביה, לא הייתה ברורה הלכה עם מואבי ולא מואבית, לא התחתנו עם הילדים שלך. את יכולה ללדת ילדים זה. אף אחד לא רוצה להתחתן איתך. יכול להיות שאף אחד לא ירצה להתחתן איתך. באשר תמות ימות, באשר תלכי אלך, באשר תקברי שם מקבר. אני מוכנה לעשות הכל. היא מגיעה, כולם קוראים לה מואביה. אתה יש בעיה להתחתן, קוראים לה מואביה. כולם מזלזלים בה. היא מתחתנת עם בועז, והיא מתעלמנת פעם שנייה. אף אחד כבר לא מתחתן אותה, כי שתי בעלים שלה מתו, בטרגדיה, בועז ומחלון, חוששים שהיא אישה קטלנית, כבר לא מתחתנים איתה. היא לא יכולה להתחתן. אפילו את הבן שלה, היא לא קוראת לו את השם, ותקראנו לה השכנות, יולד בן לנעמי. לא לה, כאילו היא מחוקה מהמפה. מה קורה בסוף? מה קורה לו תערות? אם המלכות! יושבת על כיסא ליד שלמה הנין שלה, בת 400 שנה. היא רואה את כל מה שקרה בזכות הדברים האלה. אומרת הגמרא בברכות, קראו לה רות, כי יצא מנה דוד המלך שריבה, מנשון אדם שהוא צמא, הרווה, אני רווה, הרווה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מאיפה דוד קיבל את הכוח, מגלה לנו הגמרא? אבא שלו זורק אותו לג'ונגל. אחים שלו חושדים בו כממזר. זורקים אותו לחיות רעות. ערי ודוב מוצאים אותו. בסוף מלך מואב, סבתא שלו ממואב, רות, שוחט את אבא שלו, את אמא שלו, ושישה אחים, נשאר לו רק אח אחד. הוא שלח אותם לנצל. שאול המלך חמיב, מנסה להרוג אותו. הבן שלו הבכור, נרצח על ידי האח שלו, אבשלום. אמנון, נרצח. איפה טרגדיות? הבן שלו אבשלום, מורד בו. לוקח לו את 10 פילגשיו. אדוני יהוא השלישי, גם מורד בו בחייו, בא למלוך בחייו. מלחמות, כולם רודפים אותו. ומה דוד המלך עושה? אני הולך למדבר, אני רואה ניסיונות, אני לא נשבר. אני ממשיך הלאה. אתם יודעים מה זכה דוד? מלך המשיח מזרו. כל המלכים מזרע דוד המלך. כל הנשיאים מזרע דוד המלך. התחלת עם מדבר. סיימת גם עם עולם הזה וגם עם עולם הבא. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מסבתא רות. רות גרמה לו להרוות את השם בשירות ותשבחות. כמה יהודים יכול להצליח? רב ראובן גרוזובסקי, הוא היה חתנו של הברכת שמואל. הוא היה ראש ישיבת תורה בקמיניץ, אחר כך ישיבת תורה ודעת בארצות הברית אחרי השואה. הוא אמר ששבועות זה יום טוב, חג של מסמרים. מה זה חג של מסמרים? אמר, אני אסביר. שיש כיסא, ואתה רוצה שהכיסא לא יישבר. מה אתה עושה? אתה דופק לו מסמר, עוד מסמר, כמה שיותר מסמרים. אז הכיסא, אתה יודע, ברזל. כיסא כזה לא יישבר. אומר, איך השם נתן את התורה לכלל ישראל? לא דיבר איתנו בנחת, שמדו כולם על כיסאות, שומעים עכשיו את הרב משה מדבר, כולם ככה, רגועים. לא, לא. שתית מקודם מים. אש גדולה, קולות, ברקים, גשם, רעמים. השמיים נפתחים, האדמה נפתחת, הנשמה פורחת, עפים 12 קילומטר אחורה. תגיד לי, ככה מקבלים תורה? הוא אומר, כל קושי זה מסמר חזק יותר. שום דבר לא יעצור אותך לא ללמוד. זה עוד מסמר ועוד מסמר. שימו לב, היה הרבה יותר טוב לכאורה אם היינו לומדים ביום, כל היום. היינו לומדים מהבוקר עד הלילה. בלילה ערים, כל היום מסובבים. בואו נעשה הפוך. ישנו טוב בלילה, בבוקר ילמדו. לא יותר טוב? שבועות זה יום טוב של מסמרים. אתה תוקע מסמרים לכל השנה. אתה לומד בלילה, כשעייף, העיניים שלך נעצמות. אתה מתעקש, נעמד, ולא הולך, לא הולך להירדם. שוטף את הפנים, וממשיך ללמוד. המלחמה הזאת, היא נותנת את הכוח של חג שבועות. זה יום טוב של מסמרים. כמה אדם יכול לזכות אם הוא פיקח ויודע להילחם, הוא יודע לא להתייאש. אני חייב לספר לכם, מה זה יום טוב של מסמרים? מה זה להילחם? יש קו, מי שרוצה יכול לשמוע את הסיפור, מפי האברך בעל המעשה. הוא מספר את הסיפור. קו שקוראים לו קו השגחה פרטית. יש טלפון, שאלון השגחה פרטית, שם את המספר, אתה יכול להתקשר קו השגחה פרטית, כל אדם שקרא לו איזה סיפור של אמונה מתקשר. יש אברך יקר, שהוא שומע את כל הסיפורים בשבילי המעניינים, והוא מספר לי את הסיפורים. הנה סיפור, עוד סיפור. הוא מביא לי כל פעם את הסיפורים. שבוע שעבר, אדם מספר. היה איזשהו אברך, שהיה לו מאוד מאוד מלגה קטנה, גזירת המעונות, סיפורים. לא היה לו כסף מספיק. הוא שכר יחידת דיור. דירה לא היה לו כוח לזכור, כי אין לו כסף לשלם את השכירות. יחידת דיור, אתה שוכר יחידה קטנה, מרועטת, אתה משלם 3,000 שקל. אבל מה היה? גם זה היה קשה לו. מצא יחידת דיור קטן, יותר זולה, 2,500 שקל. 500 שקל כל חודש, זה מצטבר. זה שווה, זה חיסכון. הוא אמר, אני אעבור ליחידה אחרת. אבל מה הייתה ביחידה השנייה? למה הייתה 500 שקל פחות? כסף לא משקר. לא היה שם לא מקרר, לא מכונת כביסה, ולא תנור. שלושה מכשירי חשמל העיקרים. אבל מה הוא מצא? הוא בירר, היה איזה אחת משפחה שקנתה מקרר, את המקרר הישן, הם חיפשו למי לתת. מקרר מצוין, קנו רק מקרר חדש. אמרו, אנחנו מוכנים לתת לך את המקרר. הייתה משפחה שקנתה מכונת כביסה, אמרו לה, את המכונת כביסה הישנה, אנחנו מוכנים לתת. בחינם. הייתה משפחה שקנו, החליפו מטבח, עשו קירה עם גז, עם תנור בלדין, לא היו צריכים את התנור הישן, נתן לך תנור. אז הוא שומע עכשיו את הכל, אומר, אני אעבור דירה. אבל לא היה לו כסף לעבור. אז הוא התקשר להובלות, היה צריך לפנות את היחידה שלו. ואמר להובלות, אני מוריד את כל החבילות מהבית, אני את כל החבילות לוקח משם מעלה, אתה רק תהיה נהג שמוביל אותי מנקודה לנקודה בתוך העיר. כמה זה יעלה? אמר לו, המוביל 300 שקל. 300 שקל מסתדר, אני יכול לשלם. מתקשר אליו, איפה אתה? אמר לו, אתה נורמלי? 300 שקל, אתה אמר לו, אתה מעביר יחידה? 300 שקל זה פריט. אתה רוצה מלא ארגזים, ספרים, בגדים, מזוודות. זה כמה אלפי שקלים, אני צריך לראות כמה ארגזים, כמה זה. אין לי כמה אלפי שקלים. אבל הוא צריך להעביר את הדירה. הוא הולך, אומר לי, אשתו, מה נעשה? מאיפה אני אשלם את ההובלה? רצינו לחסוך, אין לי מאיפה לשלם. הוא מספר את הסיפור, רבותיי, האברך עצמו מספר את הסיפור. הוא אומר, לפתע הוא הולך, הוא רואה רכב, שיושב שם איזה אדם, נכנס בדיוק אדם, רכב חדש, שפיאט כזאת גדולה, של מסחרית, עם טנדר כזה גדול. דוקאטו קוראים לזה. טוב, הוא רואה כזאת פיאט דוקאטו גדולה, ככה יפה, ככה סודרת. הוא ניגש, אמר לו, תגיד, אתה עושה הובלות? אמר לו, מה אתה צריך? אמר לו, אני צריך הובלה ממקום למקום, אני מוריד, אני מעלה, רק להעביר אותי מנקודה לנקודה, אבל אני מתנצל, יש לי רק 300 שקל. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, אתה רציני, אני כל הארגזים, מזוודות, יש לא רק פריט אחד. אין שום בעיה, 300 שקל. או, איזה מוביל מצאתי. תעשה לי טובה, תהיה ב-5. כי ב-7 אני צריך לפנות את הדירה. הוא אומר לי, אשתו, הוא לא יבוא. מי בא ב-300 שקל? כל מישהו התחיל לדבר איתו, אמר לו, 300 שקל, אז נפלת על הראש. הוא מגיע, עומד שם. או, איזה יופי. הוא מביא את האחים שלו, את הגיסים. מורידים את כל הדברים מהבית, מעמיסים חצי רכב. ככה, 13 רכב. לא היה לו הרבה ריות, לא הרבה דברים. בלי ריות, העמיס. הוא מעמיס את הכל. הוא רואה שהנהג ככה אדיב. הוא אומר לו, תגיד לי, אפשר לבקש לך עוד בקשה? הוא אומר לי, לאשתו, הוא נראה שהוא לא יסחוט אותי. הוא ככה נראה קצת ישר. בוא. הוא אומר לו, אני צריך לעבור פה דרך איזה דירה, לקחת מקרר. אכפת לך שאני... אין שום בעיה. איפה אתה צריך? אני אקח. הוא הולך, אתה יודע מה זה בחורי ישיבה שצריכים להוריד מקרר, הם לא סבלים, לא יודעים איך מורידים מקרר. מקומה שלישית, להתחיל להוריד את המקרר, אה, תיזהר, זה כבד, זה, זה, זה, זה. אין להם את המתקן, תופסים את המקרר, עד שהורידו אותו למטה, יצא להם הנשמה. חצי שעה, 13 שעה רק להוריד את המקרר. הוא אומר, טוב, כבר אני בן כה משלם תוספת, אני אין לי ברירה, מה אני אעשה? הוא ניגש אליו, אמר לו, אכפת לך שאנחנו הולכים לבית להוריד מכונת כביסה? מכונת כביסה ייקח יותר מהר מהמקרר. אבל גם מכונת כביסה להרים, להסתובב, אך נסרטים ביד, איך נתפוס מפה, משם, הורידו. טוב, כבר, תביאו גם את התנור. אומר, מ-5 עד 11 בלילה. ב-11 בלילה רוקנו את כל הרכב. והוא ניגש בפיק ברכיים לנהג. ואומר לו, נהג יקר, עשיתי הובלה. 300 שקל, אני יודע ש... כמה אתה רוצה תוספת על כל השעות הזוספות שהבאתי אותך? אומר לו, אני לא רוצה כלום, גם את ה-300 שקל לא. אמר לו, איך זה יכול להיות? מה קורה? אמר לו, תגיד לי, אתה רציני? הובלה עולה 300 שקל. אתה לוקח מונית, בלי שום הובלה, בירושלים לבני ברק לוקח לך 300 שקל. אז אתה עכשיו מדבר איתי על... זה... אמר לו, בוא אני אסביר לך. אני הייתי איש עסקים גדול. איש עסקים גדול. פשטתי את הרגל. עבדתי, שילמתי את כל החובות שלי עד הפרוטה האחרונה. הלכתי, עסקתי קצת כסף, ואני מתחיל להתעסק בהשקעות. השם שלח לי סייעתא דשמיא. ראיתי שאני קונה כל מיני, אני אומר, אני הולך, קונה כל מיני מציאות, ואני מוכר את המציאות האלה ביותר יקר. מזה אני מתפרנס, והשם לא שלח לי פרנסה. אני אמרתי, צריך לקנות רכב, כל פעם הייתי סוחר רכב, מתחיל. אמרתי, בוא נקנה. הלכתי, קניתי את הפיאט דוקאטו הזאת, שיהיה לי. אמרתי, אם אני רוצה סייעתא דשמיא, אני צריך להתחיל את העבודה באוטו עם חסד. אני לא יכול להתחיל את העבודה בלי כלום. הוא אומר, קניתי רכב חדש, אתה רואה, הוא נמנה עם לא נימוד. יום ראשון, אף אחד לא בא לבקש ממני כלום. אני רוצה להתחיל לעבוד בו. אבל אין חסד. הוא אומר, אני מחפש טרמפ, מחפש משהו. מישהו ירצה איזה הובלה, אני אעשה לו. אין! יום שני, אין! אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני מבקש? אני מבקש לעשות חסד, תעזור לי לעשות חסד. הוא אומר, הייתי אצל הבת שלי, אני יורד, אתה ניגש אליי עם ההובלה. הייתי מאושר, סוף כל סוף, מישהו בא, עשיתי חסד. על חסד אני אקח 300 שקל? חסד אני אמכור? אתה לא מבין, אני מקבל על חסד סייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא לא מוכרים, אין לה כסף, אין לה ערך. וידבר השם אל משה במדבר סיני. נראה לך שאתה הולך למדבר, אתה תלמד, אתה תפסיד, תדקדק בהלכה, לא יהיה לך את הברכה. טיפש, אתה מקבל סייעתא דשמיא. זה מתחיל במדבר, אבל הר סיני נהיה הכי גבוה, הכי יפה, הכי חזק, כולו מלא פרחים, כל העולם מלא בסמים. יהודי שמוכן להילחם, יהודי שמוכן להשקיע, הוא זוכה לקניין הנצח. ייתן השם שנזכה כולנו בחג מתן תורה הנפלא הקרב ובא, בשבת, בשבועות. אתם יודעים שהרב אליהו שיבעיה אומר שקריאת התורה הזאת היא מסוגלת בקריאה הכי טובה. זה זמן של קבלת תורה. כל מי שיש לו חולה, שיבקש מהגבאי שעשה מי שברך. ואם הציבור שלו בית הכנסת לחוץ, כי הם לא ישנו חס ושלום לילה שלם, לא ישנו, ועוד 5 דקות ישגיע אותם, אז שהוא יגיד את מי שברך לעצמו, לא חכה לגבאי. שיעלו את העלייה של 10 הדיברות, עד שהגבאי יקרא לעולה הבא, שיגיד, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את החולה הזה והזה ברפואה שלמה, ויזכיר לא רק את עצמו, בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. ייתן השם שזכות התורה תגן על עם ישראל, ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: תאזנתם לגואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה.
2: עם כל הנשמה.
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872
5: 073-321-2872

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.
2: ערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, וערב טוב לכם. ילדים מתוקים שלי, אנחנו יודעים שהכל, הכל, הכל בידי שמיים, חוץ ממה? מיראת שמיים. אם כן, האם עלינו לפעול בעולם הזה כדי לשנות, להינצל מגזרות, או כדי לקבל שפע? את זה נלמד בסיפור שלנו היום מהרב שמעון אגסי. שמעון אגסי, הרב שמעון אגסי. היה זה כאשר את בגדד פקדה אחת המגפות הקטלניות. מגפות אלו היו פוקדות את בגדד לעתים תקופות, כאשר בסיומן היו נמנים חללים רבים מבני העיר. רבי שמעון אגסי מחויב לצו התורה הקדושה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. היה נוטל את בני משפחתו ומרחיק עמם כרבים אחרים אל מרחבי עיראק. כן, עיראק. בכל פעם שהתרגשה על בגדד מגפה כזאת. באחת הפעמים, כאשר את בגדד תקפה מגפת החלרה, יצאו רבי שמעון ובני ביתו אל מרחבי נהר דיילה. כן, כדי לשעות שם עד שתחלוף הגזירה. כנראה זו הייתה מחלה מדבקת, כמו הקורונה הזאת. באחד הימים נכנסו לבקר את קרוביהם שגרו בקרבת מקום. אך הנה, החל אחד מבני הבית להקיא, מה זה להקיא, וכולם היו בטוחים שגם בו דווקא מחלה. כמה בעלה גדולה, ובני הבית החלו להתרוצץ לכל עבר. היחיד ששמר על קור רוחו היה רבי שמעון אגסי. הוא ניגש למיטתו של החולה, ניצב לידו במשך כל הלילה, כשהוא מטפל בו במסירות נפש, ברחמנות גדולה, באהבת ישראל, וספטותיו דובבות תפילה לרפואתו המהירה. והנה ראו זה פלא, כבר למחרת בבוקר הוטב מצבו של החולה, ועד מהרה יצא מכלל סכנה. לרוב ברכות זכה רבי שמעון מאמו האלמנה של החולה, שראתה בו את דמותו של המלאך רפאל. איי, איי, איי, איי, איי. מה למדנו מהסיפור הזה, ילדים יקרים? למדנו שעלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על עצמנו כאילו שהכל בידינו, אבל במחשבה עלינו לבטוח באשם ולדעת שהכל ממנו יתברך. כשהייתה המגפה, יצא רבי שמעון מהעיר כדי להציל את עצמו ובני ביתו. אך הוא לא באמת פחד מהמגפה, שאם כן היה צריך לברוח גם מבית קרוביו. אך כשראה שאם הוא לא יטפל בחולה, אף אחד אחר לא יטפל בו. והרי זו מצווה עוברת שיכולה לעשות רק על ידו. אז ידע רבי שמעון שתפקידו כעת הוא לטפל בחולה, וידע שלא יראה לו שום דבר רע בעקבות מסירותו לקיום התורה והמצוות. אך השתבח שמך בורא עולם. מי שעוסק במצווה בורא עולם שומר עליו, מי שעוסק במצווה במסירות נפש ובאהבת ישראל, בורא עולם עוד יותר שומר עליו, והוא בעזרו. תודה רבה לכם שהקשבתם לסיפור הקצרצר שלנו, בשעת סיפור כמידי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לשמח את הילדים שלך. אוהב אותך מאוד מאוד מאוד. אוהב גם אתכם ילדים יקרים. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים שלי.

עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו הפה ליועץ, ולפעמים שמידת הוותרנות תחיה בעליה ותצילהו מצרה וצוקה, מה טוב חלקה לא ידע אינו שרקה. תדע לך שלפעמים המידת ותרנות הזאת היא תחיה אותך והיא תציל אותך. בן אדם לא יודע מה הערך הזה של הוותרנות. הגאון הצדיק מחכמי וגדולי העיר איזמיר בטורקיה, רבי חיים פלאג'י עליו השלום, בספרו רפואה וחיים הוא כותב כך: כשיש חולה בתוך ביתו, יעשה ותרנות אפילו עם עוף השמיים, הוא בדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים. שמעת? כשיש לך עכשיו חולה בתוך הבית, אומר בדוק ומנוסה, רבי חיים פלאג'י היה קודש קודשים, אתה רוצה שהחולה הזה יבריא? תעשה ותרנות, תתחיל לוותר. אני מוותר ואני מקדיש את הוויתור הזה לרפואת פלוני אלמוני. אומר אפילו עם עוף השמיים, לך תיתן לחם, תפזר פירורים של לחם לציפורים שיוכלו. אפילו עם עוף השמיים. כמה אנשים נמצאים בבתי חולים לצערנו דאבוננו? כמה אנשים זקוקים לישועות? כמה אנשים הבריאות שלהם לא במטבע? כמה כאלה יש להם פחד וחרדות מכל מיני בדיקות כאלה ואחרות שצריכים לבוא עליהם, ולך תדע, השם ישמור ויציל. וכמה הם זקוקים לישועות? אתה רוצה שהם יהיו זקוקים לישועות? אתה רוצה למשוך להם את הישועות האלה? תוותר. תוותר אפילו לעוף השמיים. בן אדם אומר לעצמו, למה שאני אוותר לו? פלוני כמו חיה, למה שאני אוותר לו? כן, אתה יודע, תוותר לו. תוותר גם לחיות. ההוא פלוני אלמוני, לא יכול לשמוע אותו, כמו טוקי. כל הזמן מדבר, כל הזמן מציק לי, כל הזמן מפריע לי, כל הזמן משגע אותי, הוא כמו טוקי. גם לטוקי תוותר, גם לעופות תוותר. ככה כותב רבנו רבי חיים פלאג'י. תוותר, הוויתור הזה ימשוך לך ישועות. בדוק ומנוסה שמי שמוותר, מושך על עצמו ישועה. היה גאון רבי מיכאל דוד רוזובסקי, זכר צדיק לברכה. הוא היה רב העיר גרודנה. הוא היה רב העיר, והוא נפטר לבית עולמו. היו לו שני בנים. בן אחד, הבן הגדול, קראו לו רבי יהושע אשיל, והבן הקטן, קראו לו רבי שמואל רוזובסקי. הוא נפטר, וכמובן כשהוא נפטר, את מי רוצים למנות במקומו? רוצים למנות את הבן הגדול, רבי יהושע אשיל, שהוא רב העיר. אבל מה? בני העיר לא רצו את הבן הגדול, הם רצו את האח הקטן, רבי שמואל. והתחילו כל מיני דיונים, החליטו ועד הקהילה, הולכים למי? לגדול הדור. גדול הדור בזמנם היה רבי עוזר גרוזנסקי, זכר צדיק לברכה. הלכו לשאול אותו. שעתיים לפני הדיון, רבי שמואל אח הקטן דפק בדלת. בא אמר לרב, תקשיב טוב כבוד הרב. אם הדיון פה על מי יהיה הרב של העיר, אין דיון. אני לא יהיה רב לפני אחי. אחי הוא הבכור, הוא יהיה הרב. אני לא רוצה שום להיות רב, לא רוצה להיות רב העיר. אחי הבכור הגדול, הוא אמור להיות רב העיר, הוא יהיה רב העיר, אני לא רוצה. אין פה מה להתדיין בכלל. הרב פסק, הגיע הקהילה, הרב פסק, האח הגדול הוא הרב של העיר. ככה נהוג, ככה המשיכו להיות. במשך שנה עשו הרבה צרות לאח הגדול. למה? כי הרב רוזובסקי, רבי שמואל רוזובסקי, היה נמצא בתוך העיר גרודנה, והצל שלו העיב על הדמות של אח שלו. אז הוא אמר, תראה, כל עוד אני פה, הם לא יקבלו אותו כרב. ברגע שאני אעזוב פה, אם אני אעזוב, לא תהיה להם ברירה, הוא יהיה הרב שלהם. הם לא יכולים לפנות אליי, להגיד לי, בוא, אנחנו רוצים שאתה תהיה, אין מלחמות, זהו, רק הוא יהיה. הוא אמר, טוב, לפני שאני מקבל החלטה, אני אעשה גורל אגרה. גורל אגרה זה גורל ידוע ומפורסם, לא כולם יודעים לעשות אותו, שפותחים, יש סימנים, כל מיני דרכים, איך לפתוח תנר, ובפסוק שאתה פותח, בשורה כזאת, במדף כזה, הפסוק שעולה לך, זה הפסוק על השאלה ששאלת. הוא שאל שאלה, מה לעשות? האם לעזוב את העיר או לא לעזוב את העיר? ואז עלה לו הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. שיתף מתי מעט בסיפור והחליט שהוא עוזב. לאן הוא עולה? עולה לארץ ישראל. פה ארץ ישראל, אין פרנסה, הוא יתום, הוא גלמוד, אין לו מחר, אין לו גואל, אין לו כלום. הוא עלה לארץ בגפו לבד. בתור בחור צעיר, עלה לארץ לגפו לבד. ואחרי כמה שנים פרצה מלחמת העולם, וכל המשפחה שלו נכחדה בשואה. הראשון שהם הרגו זה את אחיו הגדול רבי יהושע אשיל, שהיה רב ראשי של העיר גרודנה. את כל כמעט העיר גרודנה הם טבחו והרגו בשואה. רבי שמואל פה הקים בית, ולימים הוא התמנה לראש ישיבת פונוביץ', ועד היום הספרים שלו מתבדרים בכל עולם התורה. שיעורי רבי שמואל, זה ספר, זה סדרת ספרים על הש"ס, שכל מי שלומד תורה, גמרא חייב ללמוד את הספרים האלה. רבי שמואל רוזובסקי, גדול עולם, גאון ישראל, בזכות מה? בזכות הוויתור. אם אתה מוותר, אתה מרוויח בכפל כפליים. הוא גם ויתר על אח שלו בפעם הראשונה, שהוא לא רצה להתמנות להיות רב העיר, וגם בפעם השנייה שהוא הבין שעצם המצאותו פה מעיבה על על המלכות של אח שלו, והוא עזב והלך לארץ לא נודעת. בסופו של דבר הוא ניצל והוא נשאר יחיד למשפחתו, והקים משפחה לתפארת, ושמו ניסה לשם ותהילה בכל הדורות כולם, רבי שמואל רוזובסקי, רבי שורי רבי שמואל. כל זה בזכות מה? כל זה בזכות הוויתור. ויתור, שאתה מדבר, לא, כל מה שאנחנו מספרים עכשיו, זה לא רק סיפורים לשולחן השבת. וואי, איזה סיפורים יפים, בטח איזה מישהו עכשיו אומר לעצמו, וואי, באמת איזה סיפור יפה, איזה סיפור אני אספר לילדים שלי, או למשפחה שלי בשולחן שבת. זה לא רק סיפורים, חבר'ה. זה מידה שאנחנו צריכים לקחת אותה לחיי היום-יום. יש קושי לוותר, אבל יש קושי גם לכעוס, ויש קושי גם לדון לכף זכות, ויש קושי גם לתת צדקה, ויש קושי גם להיות בעל רחמים. יש לנו הרבה קשיים. באנו לעולם הזה כדי לתקן ולשפר את המידות שלנו. באנו לעולם הזה לצלח אותו, להיות אדם, להיות בנים של מלך. וכבנים של מלך אנחנו צריכים לדעת לעבוד על המידות. אחת המידות שאנחנו צריכים לעבוד עליה זה ותרנות, לדעת לוותר. לא לעמוד על קוצו של יוד, ולא עיקוב הדין את האר, ולא לשבור את כל העולם ולריב עם כל העולם כדי שאתה תהיה צודק. אלא לדעת לוותר. זה קשה, זה לא קל, זה קשה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. אבל תדעו לכם שזה גם מתוק מאוד מאוד מאוד. כשאתה מוותר, הקדוש ברוך הוא מנחית עליך איזה רוגע נפשי ושלווה נפשית, שאתה אומר, אתה רואה לאורך זמן גם את התוצאות, שזה שוויתרת, ידך הייתה על העליונה. היה איזה יהודי, קראו לו הרב וייס, הוא נפטר בגיל 100. חצי שנה לפני שהוא נפטר, הוא סיפר, כשהוא התחתן, אז הוא היה גר בעיר סאטמר בהונגריה, והכלה הייתה מהעיר תמשמרה, מרומניה. והם התארסו, והם סיכמו בתנאים של החתונה, שחצי שנה הראשונה הם יגורו ברומניה, תמשמר, בעירה הזאת, ואחרי חצי שנה הם יעברו לגור בסאטמר. עכשיו למה? כי גם פרצה מלחמת העולם, והגרמנים, הנאצים, היו יותר ברומניה, ולהונגריה הם כמעט ולא הגיעו. עברה חצי שנה, אמר לה, טוב, הולכים עכשיו לסאטמר, לעיר שלי, להונגריה, מדינה אחרת. הקלה לא רצתה. אבל זה מה שסיכמנו. לא, היא לא רוצה, בדמעות בבכי. הוא לוקח אותה לדין תורה, לדמשק אליעזר. הולכים לדין תורה, הדמשק אליעזר שואל אותה, את סיכמת איתו שחצי שנה תגורו בעיר שלך? ברומניה, אחרי חצי שנה אתם תיסעו לגור בסאטמר, בהונגריה? היא אמרה לו, כן. שסיכמתי איתו, את התכוונת לזה? כן. אז למה את לא רוצה לקיים את ההבטחה שלך? היא אמרה לו, כי היא בת יחידה להורים שלה, וקשה לה לעזוב את ההורים שלה. היא חשבה שהיא תוכל להסתדר, אבל היא לא יכולה לעזוב את ההורים שלה, בטח לא בתקופה כזאת. הוא ביקש ממנה לצאת, הוא קרא לו, בעל הדמשק אליעזר, אדם קדוש, קרא לו, אמר לו, רבי שי, אם אתה רוצה להקשיב לי, תוותר. הוא אומר, קיבלתי את זה למרות כל הקושי. הרב אמר, כנתינתן מסיני, קיבלתי את זה. לא, הרב אמר, זהו. הוא אומר, כמה שנים לא הייתה לי שום קשר, לא היה לי שום קשר עם המשפחה. בשנת תשעי התברר לו שכל המשפחה שלו נעקדה בשואה. הגיעו דווקא לסאטמר בהונגריה, וכל המשפחה שלו נעקדה בשואה, והוא נשאר והקים ברוך השם בית, זרע קודש, והמשיך את השם של המשפחה, וכל זה בזכות מה? כל זה בזכות הוויתור. אחד מרבני אחוזת בברפרד, רבי אליעזר טוק, הוא מספר, דין תורה שהגיע להם לבית הדין. זה דין תורה שמגיע הרבה פעמים, מה? יש כמה שכנים שמשפצים בבניין. משפצים, עושים כל מיני שיפוצים בדירות. מתי מגיע הדין תורה שעושים קיר משותף? מי ישלם? בעל הדירה מצד ימין או בעל הדירה מצד שמאל? קיר משותף. הוא אומר, אז היה איזה קיר משותף שעשו אותו, והיה דיון בין שני בעלי הדירות, מי ישלם את הקיר? זה אומר, אתה תשלם, מה פתאום? זה קיר שלך, אתה שמת אותו, שאני אומר, זה קיר שמשותף גם לי ולך. שתיהם הגיעו לבית הדין, הגיעו לבית הדין, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אחד מהם קם, אמר, תעצרו את הדיון, אני מוותר. אני מוותר. היה שם הקבלן, שאלת הקבלן, כמה עולה הקיר הזה? אמר לו 5,000 שקל. אמר, תראה, אני חייב לך 15,000 שקל. אני מוותר, 5,000 שקל, אני רושם לך צ'ק, 20,000 שקל. רשם לו צ'ק של 20,000 שקל, במעמד בית הדין, נתן אותו לקבלן. הרבנים שיבחו אותו שהוא מוותר, כל הכבוד, גדול השלום וכן על זה הדרך. גם השכן התפעל שהוא ויתר. טוב, עובר חודש, הוא רואה שהצ'ק לא יורד בחשבון. הוא בא, מתקשר לקבלן, אומר, שמע, מה עם הצ'ק? אתה אחר כך תגרום לי לבעיות בחשבון, תפרע את הצ'ק. אמר לו, הצ'ק שלך הבאתי אותו לאיזה פועל, היה לי פועל ערבי מחברון, הבאתי לו את הצ'ק, לא יודע מה הוא עשה איתו, אני גמרתי איתו את העבודה. אמר לו, מה זה, מה יודע מה עשיתי, תברר איתו, מה, הפקיד לי אותו עוד חודש, חודשיים, אתה יודע, יש לי עוד הורדות בחשבון, יעשה לי בלגן בחשבון, תברר מה עם הצ'ק. איפה אני אשיג אותו עכשיו? תנסה להשיג אותו. אחרי כמה ימים השיג אותו. אמר לו, תשמע, מוחמד, מה קורה? מה עם הצ'ק של ה-20,000 שקל? הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. הלכתי לבנק, אמר לו מה? אמרתי, ראיתי 20, הוספתי עוד 0. שיהיה 200,000. אבל הוא חמר, למה? כי כתוב גם בעברית, 20,000. הפקיד קלט את זה, ישר הזמין את הביטחון, הוא קלט שמזמין את הביטחון, הבין שעלו עליו, השאיר את הצ'ק, ברח מהבנק, עד היום לא חזר. אמר לו, חבובי, הרווחת 20,000 שקל, הרווחת את הכסף הזה, 5,000 שקל, אלה אתה לא צריך לשלם אותם, וגם את ה-15 אתה לא צריך לשלם אותם. למה? כי אני הייתי חייב לו כסף, שילמתי לו, הוא לא בא לפרוע, שילך לישון עליו. כל זה מה אתה רואה? ויתר על 5,000 שקל, זכה? ב-20,000 שקל, כפול 4, לא כפול 2. להגיד לך, אדם שמוותר, עד תמיד ידו...
0: מיד נשוב להפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו אליעזר פפו, הפה ליועץ, ההבטחה, כלומר הביטחון, היא מידה ברוכה לגוף שמחה ולנפש מנוחה. אומר הרב, תדע לך, מידת הביטחון זה מצרך בסיסי יסודי לכל יהודי ויהודי. אנחנו כל החיים שלנו, יש לנו כל רגע ורגע, יש לנו כל מיני ניסיונות, גם אני עכשיו היה לי ניסיון לפני השיעור, לא כל כך עמדתי בו, אבל יש לנו ניסיונות שאתה יודע, צריכים תמיד לעמוד בהם, לדעת ולפתוח בהשם יתברך, שככה השם רצה, כל מה שיצא, ככה השם רצה. ולכן כדי לחזק את הדבר הזה, אנחנו צריכים ביטחון בהשם יתברך. אומר רבנו הפה ליועץ, תדע לך, אם יש לך ביטחון בהשם יתברך, זה לגוף שמחה, אתה שמח, אתה האדם הכי שמח בעולם, כי אתה יודע שאתה לא מנהיג, אתה מונהג, אתה לא מוביל, אתה מובל, אתה יודע שיש מי שמשגיח עליך, אתה יודע שיש מי ששומר עליך, יש מי שמחזיק אותך, יש מי שאיתך, אתה יודע, אין לך מה לפחד. הוא אומר, והכי חשוב, לנפש מנוחה. בן אדם שאין לו ביטחון יש לו דאגה, וכשיש לו דאגה כל הזמן הנפש שלו מתחילה להיכנס לפחדים, לחרדות, למחשבות, ללחצים. לחצים מביאים גם חס וחלילה, חס ושלום, מחלות, אולקוס, לחץ דם, מחלות כאלה ואחרות שכולם קשורים במערכת העצבים. כל זה ממה? מלחץ נפשי. אפילו מחלות אור, מחלות אור של כל מיני פריחות, כל מיני פצעים, קוראים מלחץ נפשי. לחץ נפשי קורה בזמן שאין לנו ביטחון בהשם ויש לנו דאגה. הרב מיכאל בוגנים מחבר ספר ביטחוני בצורי. הוא מביא רעיון נפלא. אתה יודע שיהיה לכל עם ישראל בקלות, אבל מטרת הנישואין היא כדי להביא ילדים לעולם. כל המטרה שזוג מתחתן זה כדי שיזכו לבנים ובנות, זרע הקודש ברך השם, שעם כל זה שהבית מלא בלגן, אבל זה השמחה וזה החיות של הבית. תארו לכם, שלא יבוא לאף אחד מעם ישראל, כמה קשה לאותם אנשים שהם נשואים שנים ארוכות ולא זוכים לפרי בטן. אני רואה אפילו זוגות צעירים שנשואים שנה ושנתיים, כבר מתחילים להיכנס ללחץ אטומים. בדרך אגב זה לא טוב הלחץ הזה, כי הוא מונע פריון. אבל אתה רואה אנשים שנשואים הרבה שנים, כמה תקוות, כמה דמעות, כמה אכזבות, כמה שקט בתוך הבית, כמה חגים שעוברים עליהם כשהם בדד, הם לבד, או כשהם מתארחים והם רואים במשפחה את כל הילדים, הנכדים של כולם, הבנים של כולם, והם באים זוג לבד. כמה לפעמים יש גם פגיעה, כמה לפעמים יש גם קנאה שלהם, למה להם אין ולאחרים יש. לא קל בכלל, שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה, שקדוש ברוך הוא לא יעמיד בניסיון הזה את אף אחד. הרבה פעמים באים אנשים מתלוננים, אומרים, תשמע, הילדים עושים לי בלגן, איזה, אני כבר אשתי לא יכולה, אני לא יכולה לומר לחבר'ה. אנשים ממוחדים להתחלף איתכם, לשלם כל עון שבעולם, לקבל את כל הבלגן שלכם, כפול, שיזכו לילד אחד, אחד. אתם בוכים, תגידו, תודה לשם יתברך. אז אותם האנשים שאין להם ילדים, זה קושי גדול ועצום, קשה להתמודד. עכשיו, בואו נחשוב. נוח, קוראים עכשיו הזה פרשת נוח, ואשתו איך קראו לה? קראו לה נעמה. הם היו צדיקים גדולים, כמו שאומר הרמב"ן, שהסיבה להכרתה של אשת נוח בשם נעמה, בגלל שהיו מעשיה נעים ונעימים. כלומר, לא סתם קראו לה נעמה, השם יש לו משמעות, יש לו חשיבות.

הם רצו שיהיה להם בנים, רצו שיהיה להם בנות, רצו שהילדים שלהם יעבדו את השם יתברך, ילכו לחיידר, לתלמוד תורה, עשו להם ברית מילה, חלקה, בר מצווה, בת מצווה, חתונות, כמו כל השאיפה של כל הורים נורמליים. והם רצו גם שיהיה להם ילדים, שהילדים ימשיכו את ההמשכיות של המשפחה, ימשיכו את מורשת הדורות. והנה, עוברת שנה מאז הנישואים של נוח ונעמה, והם לא זוכים לפרי בטן. שנה, לא קרה כלום. יש זמן, זוג צעיר, עוברת עוד שנה, וגם לא קורה כלום. בסדר, לא ניכנס ללחץ. אומרים הרופאים, כמו שאמרתי בהתחלה, לחץ לא עושה טוב לפריון. עוברת עוד שנה, שלוש שנים. נו, מה קורה? בטוח שהם מתפללים, בטוח שהם זועקים לקדוש ברוך הוא, אבל עובר עליהם גם ארבע וחמש שנים, ועובר עליהם עשור. וגם אחרי עשור, עשר שנים, הם לא זוכים לילדים. בסדר, שאמרנו שאנשים גם אחרי 20 שנה נולד להם ילד. אבל עוברים עליהם גם 20 שנה, ועוברים עליהם גם 30 שנה, ועוברים עליהם גם 100 שנים, ו-200 שנים, ו-300 שנים, ו-400 שנים, ו-450 שנה, ו-500 שנה, והם לא זוכים לילדים. איך הם יכלו להחזיק מעמד בניסיון הגדול הזה, לא לזכות לילדים 500 שנה של ניסויים? איך הם המשיכו לחיות בנעימות, בשמחה? השם שלו נשאר נוח, והיה נוח לכולם. השם שלה נשאר נעמה, היא הייתה נעימה לכולם. איך הם המשיכו לחיות בשמחה? איך הם הצליחו להחזיק מעמד 500 שנה? התשובה היא ברורה. מה שהחזיק אותם מעל כל הגלים הסוערים, מה שהחזיק אותם מעל כל המשברים, מעל כל התקוות והאכזבות, והציפיות, מה שהחזיק אותם מעל זה האמונה בהשם מתברך, לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה הוא עושה. הם השליחו על הקדוש ברוך הוא את כל יהבם. ככה עד גיל 400, עד גיל 500. השליחו הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. אנחנו לא בכל המקרים זוכים לראות אחר כך שיש איזה קושי, זוכים לראות גם את הטובה הנפלאה שיש לנו. אבל הם זכו. וגם יתרה מזאת, הרמב"ן מגלה, רש"י מגלה לנו, סליחה, שהקדוש ברוך הוא כבש את המעיין שלהם שחמש מאות שנה הם לא זכו לפרי בטן. רק אחרי 500 שנה נולד להם ילדים. נוח במשך 500 שנה הרוויח מזה. מה הוא הרוויח? הוא הרוויח חיזוק יומי. כל יום הוא מחזק את עצמו. הוא יצא חזק את עצמו, זה ניסיון קשה. הוא הרוויח חיזוק יומי של אמונה וביטחון בהשם יתברך. כנראה בגלל זה, ונוח מצא חן בעיני השם יתברך. למה הוא מצא חן? מה, הוא היה יפה? למה הוא מצא חן? היה לו איזה בלורית? מה מצא חן בעיניו? זה מצא חן בעיניו. ממה הוא מצא חן? מה הייתה המציאות חן שהייתה לו? הביטחון שהיה לו בקדוש ברוך הוא. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר, נוח מצא חן בעיני השם. למה? תראה אדם עם כזה ביטחון, לא מתייאש ויודע שכל מה שהשם יתברך עושה זה לטובה. ואם נשאל, בכל זאת, תראה, אנחנו בחיים שלנו, בדור שלנו, לא מבינים את המושג 500 שנים. אתה יודע מה זה 500 שנה? תנסה לדמיין. 500 שנים, זה לא 30, 40, 50, 60 שנה של נישואים. 500 שנה, איך אפשר להחזיק מעמד? איך, באמת, איך אפשר להחזיק הרבה שנים? הרמב"ן מגלה לנו את התשובה. אומר הרמב"ן על נוח, היה מתהלך את השם הנכבד, לראה אותו לבדו. איננו נפתח אחרי חוברי שמיים ומנחש מעונן, וכל שכן אחרי עבודה זרה, ואיננו שומע להם כלל. הוא לא ישר הלך למגלים בקלפים, לכל מיני ערביות ביפו בגליל, שעשו לו כל מיני, אתה יודע, כישופים כאלה ואחרים. הוא לא הלך לכל מיני, אתה יודע, כאלה שעובדים על האנשים. סיפר לי פה רב יחיאל קשי, אמר, יש איזה יהודי פה באשדוד, הוא עוסק בקבלה, הוא אומר, אני אומר לך, הוא לא יודע לקרוא פרק תהילים. הוא לא יודע לקרוא פרק תהילים. אם זה מקובל, אוי לנו, עבדנו. ויש לו קבלת קהל, ואנשים באים, הוא לא חרדי גם בכלל, ואנשים באים, מוכר לאנשים לוקשים סיפורים, ואנשים משתכנעים אחרי כל הסיפורים האלה. הוא לא הולך, נפתח, מתפתח אחרי כל מיני סיפורי ניסים כאלה ואחרים. לא, נוח, אם הולך, הולך לקבל ברכה מגדולי הדור, גדולי הדור שאנחנו מכירים אותם. נוח, כל השנים האלה, אומר הרמב"ן, לא הלך לא לקוסמים, לא למחשבים, לא מעוננים, לא קוראים בקפה, ולא כל מיני מגידי עתידות כאלה ואחרים. לא שמע להם בכלל. כל זה עבודה זרה, אומר הרמב"ן. רק בשם לבדו הוא דבק תמיד, והולך בדרך אשר בחר השם, או אשר יורה אותו וכו'. כלומר, נוח היה עם הקדוש ברוך הוא לבדו. לא שמח על אף אחד. נוח אמר, יש לי את השם יתברך, לא צריך כלום.
כשאדם חי עם הבורא, כשאדם חי ונושם רגע רגע את השם יתברך, ולא רק זה, הוא גם סומך על הבורא בשתי ידיים.

0: והוא בטוח שהקדוש ברוך הוא מה שעושה בשבילו זה טוב. אני רוצה ילדים, אין לי ילדים כרגע, זה לטובתי. קשה לחיות עם עם המחשבה הזאת שמה שחסר לך כרגע זה לטובתך. אדם חסר לו כסף, אדם חסר לו בריאות, אדם חסר לו ילדים, אדם חסר לו זיווג, קשה לחיות עם העובדה, יש לי את החוסר הזה, זה בשבילי זה טוב. כן, אומר הרמב"ן, ככה נוח חי, זה מה שהשם יתברך רוצה. ולכן 500 שנה של עקרות, 500 שנה של תפילות, נוח מיום ליום התחזק בתורה וביראת שמיים תורה. אמרתי להוסיף על הרעיון הזה, תראה, גם אברהם ושרה, זקנים באים בימים. רק בגיל 100, אברהם בגיל 100, ואחר כך שינו לו את השם לאברהם, ושרה הייתה שרה בגיל 90. אמרתי, תראה, גם במשמעות של השם שלהם יש. מה זה אברהם? אב רם. הקדוש ברוך הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אבא שבשמיים, אברהם, זה אבא הכי גדול שיש בעולם. ושרה מלשון שרה. אדם שהוא שר הוא אדם שמח. שרה תמיד הייתה שרה שירים, שמחה, איך את שמחה? ותהי שרה יקרה, אין לה ולד. אומרים פרזל, לא רק שאין לה ולד, גם אין לה בית הולדה, אין לה רחם. שרה לא מתייאשת, היא בטוחה בהשם יתברך. אותו דבר אברהם בטוח בהשם יתברך. איך חיים חיים כאלה שנים ארוכות? ביטחון. ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בהשם. חנה הייתה הכרה, אישה שהיא הכרה, איך היא מתפללת? בבכי, בדמע, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, קרוב השם נשברי לב, דקי רוח יושיע. ואיך כתוב פה על שרה? ותתפלל, על חנה, ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם. ראיתי לגאון הצדיק רבי שלמה פרץ, אחד מחכמי מרוקו, בעל ספר חוכמת שלמה, הוא כותב, רגע, מה זה עלץ? עלץ זה מלשון עליצות, זה שמחה. איך את חנה מתפללת בשמחה? איך? אישה הכרה מתפללת בשמחה, זה לא שנה או שנתיים, זה שנים ארוכות. אלא מה הוא אומר, תראה, איך כותבים עלץ? עין למד צדיק, עין בגימטריה כמה זה? 70, ולמד כמה זה? 30, 30 ועוד 70 כמה זה? 100, וצדיק כמה זה? 90. חנה אמרה, אם אברהם בגיל 100 ושרה בגיל 90 נולד להם ילד, לי לא יוולד ילד. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם. אני שמחה, אני בטוחה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי בבנים. כל זה מאיפה נובע? כל זה נובע ממידת...
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו הפה ליועץ, ותרנות היא מידה טובה. היה איזה יהודי, יהודי יקר, יקר המעלות, יהודי חכם, יהודי עובד השם, קראו לו הרב שמואל יצחק שטרן. הוא ייסד בירושלים בית לפליטות, כל מיני נערות שאין להם איפה לגור ואין להם איפה לחיות ואיפה לישון ואיפה לאכול. שם הוא ייסד להם בית, שבבית הזה יקבלו את כל המענה. ייסד קריה לבנות בירושלים, ייסד בית החלמה ליולדות בטלסטון. יהודי שכל החיים שלו זה חסד, שאחרי השבעה שלו התברר כמה חסדים היהודי הזה עשה בחיים שלו, וביקש מכל מי שהוא עושה איתו חסד שלא יספר. אם זה אנשים שלא היה להם איך להתחתן, ואם זה אנשים שלא היה להם איך לשלם כל מיני חשבונות כאלה ואחרים, ואם זה ישיבות שאמרו שבזכות התרומות שלהם הם עמדו על הרגליים, ולא לחינם מצאו הבנים שלו צילום של צ'ק שנשלח לסטייפלר, רבי ישראל קניבסקי, רבי ישראל יעקב קניבסקי, אביו של מרן רבי חיים קניבסקי שר התורה, צ'ק על 10,000 לירות שאז בזמנו זה היה כמו כמה מאות אלפי שקלים של היום, שהסטייפלר כל כך שמח עליו שהוא נתן לו את זה כדי שיחלק את זה לצדקה. אבל הסיפור שאני רוצה לספר לכם הוא סיפור שהוא תמרור ומראה בשביל כולנו עד לאחן יכול להגיע אפילו בן אדם פשוט לאיזה דרגות נעלות. יום אחד מתקשרים אליו, הבן שלו למד באיזה מוסד, מתקשרים אליו מהמוסד, בוא תיקח את הבן שלך המנהל, אני החלטתי הבן שלך לא מתאים לפה. התברר למפרע שסתם המנהל כבר תקופה ארוכה נתפס בבן שלו מכל מיני שיקולים זרים, מכל מיני שיקולים לא הגיוניים, לא נכונים, והחליט שהוא זורק את הבן שלו על סתם, לא על אבל בחפול, אין שום הצדקה למעשה. הוא טוב, כאב מאוד, כאב מאוד מאוד, בא עם הרכב לקחת את הבן שלו. בפתח של המוסד המנהל מחכה עם הבן. הוא אמר לו, מצטער, הבן שלך לא מתאים לפה, תיקח אותו. הוא לקח אותו, הוא עלה לרכב. האבא התמלה זעם. הרב שמואל יצחק שטרן התמלה זעם בתוך ליבו, אבל שתק. הוא מתחיל את הנסיעה. בתוך כזה שהוא מתחיל את הנסיעה, אחרי שהבן הסתדר, שם חגורה, הכל, הוא מתחיל את הנסיעה, הוא קולט במראה את המנהל רץ אחרי הרכב. וצועק לו, תעצור, תעצור, תעצור, תעצור. הוא חשב בליבו שכנראה המנהל ראה אותו, שהוא אדם חשוב מאוד גם. ואתה יודע, התחיל קצת להתחרד, ורוצה להגיד לו שהוא רוצה להחזיר את הילד. הוא דפק לו על החלון, הוא פתח את החלון, עצר. הייתה לו התלבטות אם לעצור או לא, הוא עצר. כי הוא היה מלא זעם, איך אתה עושה לי דבר כזה? על מה? על מה אתה, למה אתה מתעלל בילד? ואז הוא עצר. ואמר לו, כן, מה אני יכול לעשות בשבילך? אמר, תשמע, אני צריך ממך איזה טובה, מחילה שעיקפתי אותך מהנסיעה. אבל לו, מה אתה צריך? אמר לו, תראה, נמצא אצלי עכשיו איזה מישהו במשרד עשיר גדול מאוד, והוא אמור להלוות לי הלוואה גדולה מאוד מאוד. הוא רוצה ערב. כל הערב שהבאתי לו, אמר לו, הבאתי לו שורה של עשרות ערבים שמוכנים לחתום, הוא לא הסכים. הוא יצא מהמשרד, ראה אותך, הוא סימן לי שאותך הוא מוכן לקחת כערב, כי אתה אדם אמין. אתה יכול לעלות למעלה לחתום לי ערבות? עכשיו, תעצור פה את הסיפור. אם זה היה אחד מאיתנו, אם זה היה גרוזיני, יכולים לקלל אותו, אם זה היה מרוקאי, אם זה היה קורדי, אם זה היה כל אחד ואחד, היה נותן לו את כל הכללות שהוא מכיר בעולם. נכון או לא? היהודי הזה סיפר שהוא נשם, בליבו התחוללה שערה איומה, והוא עלה למעלה, והוא חתם על הלוואה, ולימים הוא סיפר שהוא לא הסתכל על אפילו על הסכום. הוא ידע מה זה, שהסכום הוא גדול מאוד, והוא ערב עכשיו. הוא לא הסתכל על הסכום, הוא סיפר לילדים שלו כדי שהוא לא יתחרט אחר כך. וגם בפעם השנייה הוא בא לבקש ממנו שיחתום ערבות, וגם בפעם השלישית, וגם בפעם הרביעית, וגם בפעם החמישית. כל פעם שהוא צריך הלוואה, הוא בא לבקש ממנו, כולם ידעו, זה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, הרב שמואל יצחק שטרן, הוא בא לבקש ממנו פעם אחר פעם. אתה יודע, זה כוחות, זה תעצומות נפש. הגאון רבי יצחק זילברשטיין מספר את הסיפור הזה, והוא אומר, תראה, המנהל חסר טקט לחלוטין. קודם כל, אתה זרוק את הילד הלא עוול בכפו, עוד לא עוברת דקה, אתה כבר מבקש מאבא של הילד שיחתום לך על הלוואה? איפה ההיגיון? הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא ברא בריאה כזאת כמו המנהל, כדי להבליט לנו את הבריאה שהוא ברא, כמו רבי שמואל יצחק שטרן זצ"ל. להגיד לך, עד איכן אדם מסוגל להגיע לאיזה פסגות של התגברות המידה של ויתור על פני האגו, על פני הכבוד. ועל כורכן אנחנו חייבים לומר שלכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות לדעת לוותר. זה לא קל, זה קשה, אבל תדע לך, ברגע שאתה מוותר, אתה זוכה לישועות גדולות. יש סגולה ידועה ומפורסמת בראש השנה, למי שלא זכה לילדים, לקנות את המפטיר של חנה. חנה הייתה עקרה ונולד לה שמואל, יש סגולה לקנות את המפטיר הזה. איזה יהודי 16 שנים לא זכה לפרי בטן. אמר, אחרי 16 שנים, ניסה את כל הסגולות, את כל העניינים, את כל הברכות, את כל הטיפולים, כל מה שאפשר לא זכה לפרי בטן. 16 שנים שמע על הסגולה הזאת, אמר, אני בראש השנה מתאבד על הסגולה הזאת, אני רוצה לקנות אותה, רוצה לקנות את המפטיר. טוב, הגיע לבית הכנסת, קנה את המפטיר. זה היה ראש השנה שחל בשבת. קנה את המפטיר. מה התברר? שהגיע השישי, עולה השישי, אחר כך שביעי, אחר כך מפטיר. עולה השישי, פתאום מגיע אח של זה שעולה שישי, הוא גם מתפלל בבית הכנסת, ואומר לו, תעצור. ואני גם קניתי עליה, אני לא ידעתי, אני קניתי שביעי. ואי אפשר שני אחים שעולים אחד אחרי השני, מבחינת ההלכה, עין הרע וכן על זה הדרך. אז מה נעשה עכשיו? אני שישי, אתה שביעי, אי אפשר לעלות אחד אחרי השני. מישהו צריך פה לוותר, אבל מצד שני, למה לוותר גם, אבל יש פה עלייה, מישהו צריך לעלות. אז הוא פנה להוא של המפטיר, הוא לא מכיר אותו, פנה להוא של המפטיר, אמר לו, תשמע, אתה יכול לעשות טובה? אתה תעלה שביעי, ואני אעלה מפטיר, ככה אחי יעלה שישי, אתה תעלה שביעי, יהיה מפסיק בינינו, ואני אעלה מפטיר, ואז כולם, הוא בא לציון גואל. אותו אחד אמר בליבו, מה פתאום שאני אוותר לו על המפטיר? מה זה תוותר לו על המפטיר? אתה יודע, אני קניתי את המפטיר, ראש השנה, זה סגולה לפרי בטן, ועכשיו כל הבקסת מחכה. אז הוא אומר לו, נו, אתה מוכן לוותר לי, אתה מוכן לתת לי? הוא אומר שהתחולל השערה בקרבו, למה לוותר? למה שתוותר? באת לפה בשביל לקנות את המפטיר, זה סגולה לפרי בטן. 16 שנים אני כבר מחכה, אומרים שהסגולה בדוקה ומנוסה. ואז היה ככה, אתה יודע, איזה לחץ כזה, זה כמה שניות, אבל שהן נראות כמו נצח, אתה מרגיש שכל הבקסת עליך, ואז אמר לו, בסדר גמור, אני מוותר לך, אני על השישי, אני על השביעי. הוא על השביעי והשני על המפטיר. נגמרה התפילה, באו כולם לאותו אחד, אתה לא מתבייש? הבן אדם 16 שנה אין לו ילדים, קנת המפטיר, זה סגולה לפרי בטן, אתה מנעת את זה ממנו? הוא אמר, וואי, לא ידעתי מה באמת. בא אליו, אמר לו, תשמע, אני מתחנן, אני מבקש סליחה. אמר לו, נשמה, שחרר, הכל טוב, בלב שלם. לא ידעתי שאין לך ילדים 16 שנים וקנית את זה בשביל הילדים, אני לא, מבקש סליחה. אמר לו, שחרר, נשמה, לא, אולי לא עשית את זה בלב שלם. אמר לו, אני אומר לך, בלב שלם ויתרתי לך, שלא תהיה פה מחלוקת, שכולם יהיו שמחים, ראש השנה, בלב שלם, הכל בסדר, הכל טוב. אמר לו, אתה בטוח, בטוח, במיליון אחוז, הכל טוב. עברה שנה, היהודי הזה הגיע לבית הכנסת. בראש השנה, בפתח של בית הכנסת, עומד אותו יהודי משנה שעברה. הוא אומר לו, תשמע, אני בא פעם בשנה להתפלל פה בבית הכנסת הזה, בראש השנה. אתה שנה יושב לי על הלב. אני קונה לך מפטיר. הוא אומר לו, לא צריך נשמה, הכל בסדר. שום כלום. הוא אומר לו, אני חסכתי כסף כל השנה, אני מתאבד על המפטיר הזה. אני קונה אותו בשבילך. הוא אומר לו, תשמע, נשמה, לא צריך. הוא אומר לו, אין לו צריך. אני קונה אותו בשבילך. אמר לו, אני לא צריך את המפטיר. אמר לו, מה זה אתה לא צריך? אתה 17 שנים כבר נשוי ואין לך ילדים. אמר לו, מי אמר לך שאין לי ילדים? אמר לו, אתה אמרת שנה שעברה אין לך ילדים. אמר, שנה שעברה אמרתי לך שאין לי ילדים. לפני 3 חודשים נולדו לי תאומים. אתה יודע, בכוח מה? בכוח זה שוויתרתי לך שנה שעברה. כמה זה קשה לוותר? כמה זה קשה כשבן אדם בעיקר צודק, אבל תדע לך, הוויתור הזה, איתור, אתה מקבל יותר ממה שאתה אמור לקבל. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? תקשיבו. בפרשת במדבר, הפסוק בפרק א' י' אומר, לגד אליסף בן דאוול. בהמשך אותה פרשה, פרק אחר, פרק ב' פסוק י' כתוב, ונשיא לבני גד אליסף בן ראוול. בכל התורה הוא נקרא אליסף בן דאוול עם ד'. ואילו באותו פרק, הוא נקרא, באותו פרשה, הוא נקרא פעם אחד לבני גד אליסף בן ראוול. למה השתנה מדלת לרש? מגלה לנו מרן רבנו אחידה בספרו חומת תנ"ך בשם ספר קדמון אמרי נועם. אומר אחידה, גד זכה לזכות עצומה וגדולה. מה הזכות? שמשה רבנו יקבר בחלקו. אתה יודע איזה זכות זה? הרי הארץ נחלקה לשבטים. וכל שבט זכה לחלק שלו, לנחלה שלו. הוא זכה שמשה רבנו יקבר בחלקו. היה יכול גד להתלונן. למה? דן התמנה לראש דגל. כל כמה שבטים מינו אחד מהם שיהיה ראש דגל. הוא היה יכול גד לומר, תראה, אני בחור לזילפה, ודם בחור לבלעה. למה שהוא יקבל, הוא יהיה ראש דגל ואני לא? למה משה רבנו? מה זה החלוקה הזאת? למה אתה מחלק ככה? אני והוא אותו דבר. הוא בחור, אני בחור. הוא שתק. הוא לא דיבר. הוא אכל לדבר, הוא אכל לדרוש, הוא אכל איזה זכותי, מגיע לי. אמר, אני מוותר. אמר לעצמו, אני מוותר. קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה ויתרת? יקבר בחלקך רעו של האל. כי כביכול החבר של האל. מה זה רעו אל? רעו של האל. מי רעו של האל? משה רבנו. אתה תזכה שמשה רבנו יקבר בחלקה שלך. יתאמם בחלקה שלך. למה? בגלל שאתה ויתרת. ומכאן אנחנו ללמד שמי ששותק הוא לא המפסיד. מי ששותק והמוותר הוא המרוויח הגדול. אי אפשר שלא לדבר ולהתעלם מהטרגדיה והמקרה המזעזע, המקרים המזעזעים ששמענו פה בארץ ישראל בתחילת השבוע, עם רצחו של בחור בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה. בחור צעיר בן 21 שסך הכל הלך לעבוד וחזר בסקית שחורה לאמא שלו בבית. ועוד בחור, דסטאו צ'וקול מבאר שבע, שגם נתקח ונרצח. וברמות הרבים צריכים לשאול את עצמנו, למה זה קורה? איך יכול להיות שאנחנו, אחד הסימנים של עם ישראל, זה אשרי הגבר, אשר יפתח בהשם גבר, גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. איך יכול להיות שזה קורה, שבחורים צעירים, אני לא יודע גם איך, יוצאים עם ספרי שלג, ומצד שני גם עם כיס בא, עם סכין בכיס, זה גם שאלה. ספרי שלג זה לילדים. אבל אני רוצה להגיד איזה משהו, שבאמת בור לי כבר הרבה זמן. בזמן האחרון יש אופנה. רוצים לקרב את עם ישראל, זה טוב, זה יפה, זה נפלא. אבל הרבה דרשנים, הרבה רבנים, תמיד אומרים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא אין כמוך, גם אם נפלת, לא נורא. הכל טוב ויפה, אבל צריך לשים את הנקודה. אם בן אדם נופל, הקדוש ברוך הוא בוודאי שאוהב אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תקום ותחזור בתשובה, תתקרב לאבא. ואם יש לך עוד הפעם נפילה, לא משנה. כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. אבל בן אדם שיוצא עם סכין מהבית, ולא חשוב באיזה גיל, בן אדם שמחפש לריב, בן אדם שילד שמחפש להשתמש עם הסכין הזאת כדי להראות שהוא גבר בגלל שגדל לו קצת שפם בפנים, אז הילד הזה, הקדוש ברוך הוא, מחילה מכבודכם, לא אוהב אותו. ילד שיוצא בשביל לרצוח, לקחת נשמה של יהודי, ליטול נשמה של יהודי, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו? אפשר להגיד לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה טוב, אתה מתוק, לא נורא, נפלת, תקום. נפלת, חיללת שבת, לא התגברת על היצר. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח, תשתדל לחזור בתשובה. נפלת בעבירה כזאת או אחרת. בסדר, כי נפלתי, קמתי. אבל צריך גם לדעת שהקדוש ברוך הוא, יש לו מידת החסד, יש לו גם מידת הדין. ולכן אפשר כל הזמן ללטה ולחבק ולהגיד רק מילים טובות, אלא צריך להגיד גם לדעת את האמת. הקדוש ברוך הוא גם מעניש. ומי שחז וחילה, חז ושלום, נותן לשמה של איזה יהודי, או יוצא עם סכין, הוא לא מתכנן לרצוח ולשבת בכל, הוא לא לוקח בחשבון את ההשלכות שיהיו לאחר מכן. אבל הוא צריך לזכור דבר אחד, כולנו מזוזעים, כולנו כואבים, אבל עוד יום יומיים, אתה יודע, פה במדינת ישראל, כל דקה יש חדשות. המדינה מייצרת חדשות. אנחנו נשכח את המקרה הזה, וישכחו גם את הבחור הזה. יש אחת שתישאר עם הכאב, זאת אמא שלו. אמא שלו תישאר עם התקירה הזאת בתוך הלב שלה. לעד ולמעולמים. מישהו חשב על זה? מישהו חשב שהאימא של הבחורים האלה תישאר עם התקירה הזאת בתוך הלב שלה, של הצער שלה, שהבן שלה לא הלך להילחם ונערה כגיבור ישראל, לא תקום פעמיים צרה. אפשר להגיד עליו השם מקום דמו. אבל אתם יודעים שעל פי ההלכה, גם יהודי שרצח יהודי, אפשר להגיד גם על היהודי הזה השם מקום דמו. אבל האימא תישאר עם הכאב לעד ולעולמי עולמים, על החוסר של האובדן של הבן שלך, שלה, שבן רגע היה... ובין רגע הלך. על מה? על כלום ועל שום דבר. על גבריות ועל משחקים של אגו וכוח וכבוד. והוא אמר מילה והוא הסתכל עליי ולמה הוא יעיר לנו ומי הוא בכלל. וכן על זה הדרך ומפה זה משתלשל. וכל זה למה? אנחנו נמצאים עכשיו בבלות על תלמידיו של רבי עקיבא. כל זה בגלל שבן אדם לא יודע לוותר, למחול, לסלוח, להתקדם. ברגע שבן אדם תקוע בכבוד, תקוע באגו, תקוע בכל מיני מידות מכוערות של קנאה ושנאה ותאווה וכבוד, זה מה שתוקע את האדם, וזה מה שמביא אותו בסופו של דבר, באמנות הרבים, לעשות מעשים שאפילו הוא לא חושב עליהם לפני שהוא עושה אותם. בוודאי, ילדים קטנים, בחורים צעירים, שהשכל שלהם עדיין הוא עוד לא מעוצב. לכן, אנחנו באים פה עכשיו ללמוד בשיעור, וחשבתי מה ללמד אתכם היום. השבועיים האחרונים, אני לא יודע אם זה היה שבועיים או שלוש, אני כבר לא זוכר, נראה לי שבועיים, למדנו על ערך ויתור בפה ליועץ. ולמדנו כמה שורות. ויתור זה מעלה קשה מאוד מאוד. זה מידה שקשה מאוד לעבוד עליה, על ויתור, לוותר. הרצון של האדם זה להיות מנצח. הרצון של בן אדם זה להיות צודק. אם זה בין בעל לאישה, ואם זה בין האבא לילדים, ואם זה בין החברים, הרצון של האדם, תמיד שידו תגבר על העליונה. שהוא יהיה המילה האחרונה. ולבוא ולוותר זה כאילו לפעמים נראה כאילו פגיעה באגו, פגיעה בכבוד, פגיעה בגבריות, וההפך הוא הנכון. הוויתור מראה שהיהודי הזה הוא יהודי אמיתי, ויש בו את הסימנים שגומל חסדים בישן ורחמן. הוויתור הוא מעלה והוא ניצחון. ולכן אמרתי, אני אחזור על השיעור הזה מההתחלה, עם דיבורים חדשים, עם דיבורים וסיפורים ורעיונות מחזקים מאוד, כדי שנכניס לעצמנו ונחקוק כלוח ליבנו את העניין.
0: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה, בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין.

הנשמה, מאירים את הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שאומרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: רק אהבה
0: תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
2: דף קוף בגמרא, אמצע הפסקה, לפני פסקה למתחת, אמר רב אשי, אמר אמיר בחמה, אמר רב אשי, אסור לאדם שיקוף אשתו לדבר מצווה, שנאמר ועץ ברגליים חוטא. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הקופה אשתו לדבר מצווה, אבי אלה בנים שאינם מעוגנים. אמר רב איקה, בחנינה מי קראה, גם בלא דעת נפש לא טוב. תנמי אחי, גם בלא דעת נפש לא טוב, זה כופה אשתו לדבר מצווה. ואז ברגליים חוטא, זה הבועל בשונה, איני, ואמרה והרוצה לעסוק בו בלב זכרים, מבועל בשני, לקשיה, כאן לדעת, כאן שלא לדעת. אין הגמרא מדברת איתנו, על המצווה החשובה שנקראת מצוות עונה, והגמרא מספרת לנו כמה זהירות צריך אדם לנהוג במצווה הזו, מצווה מדאורייתא, כמו שכתוב, שאירע כסותה ועונתה לא יגרע. והגמרא אומרת שהמצווה הזו צריכה לעשות בשום דעת, עם הרבה לב. אסור להיות כופה את אשתו לדבר מצווה, אסור להפיץ את אשתו למצב שזה בגדר שאין לה ברירה, היא מקיימת את המצווה הזאת. חז ושלום, אדם עושה כן, אז הגמרא אומרת, אבי אלה בנים שאינם מעוגנים. אם אשתו לא מרוצה על המצווה הזאת, אז הגמרא אומרת, גם בלא דעת נפש לא טוב. באים נפשות לא טובים לילדים, נפשות קשים מאוד. כולנו יודעים את דבריו הקדושים של הסטייפלר, שכתב לנו איגרת, והסביר לנו כמה זה חשוב המצווה הזאת, מה שאדם חל ושלום, שנכשל במצוות עונה, לא מצליח לפעס את אשתו מצוות עונה, הוא מאבד את כל השיחת הדשמיה שלו מאשר. מרבינו סטייפלר, העונה היא מצוות עשה דאורייתא כאכילת מצה. והמבטלה, אפילו בזמן עיבורה של האישה, הוא חוטא גמור. וזה חיית שאפילו יום הכיפורים אינו מחפר. והרי הוא כגזלן ושודד מה שחייב לה. וזה שפיכות דמים לאישה. לעיקר תקוות האישה שיהיה לבעל אוהב אותה. וכשזה אינו, קרוב הדבר לפיקוח נפש ורוב עצבונה, על היותה גלמודה כאלמנה חיה. הדברים של הסטייפלר ממש חדים, קטר, והאדם שמזייף במצוות עונה, הוא עובר כל יום על פיקוח נפש, כל יום על רצח. כל יום הוא רוצח את אשתו. אומר הסטייפלר הקדוש, והרי הוא כגזלן ושודד, זה חברה של בן אדם לחברו, שאפילו יום הכיפורים לא יכול לחפר על זה. וקרוב הדבר לפיקוח נפש. אומר הסטייפלר, האדם לומד, מתפלל, עושה מצוות, יבוא לשמיים, יגיד לו, אתה רצחת. אני רצחתי, כן. אתה רצחת את אשתך כל יום. למה? לא הקפדת מצוות עונה. לא דאגת לשמח את אשתו בדבר מצווה. שמח אשתו מצוות עונה. ואדם לא הבין מה רוצים ממנו. אומר הסטייפלר, וקרוב הדבר לפיקוח נפש, מרוב עצבונה, על היותה גלמודה כאלמנה חיה. לכן, מה הוא אומר? צריך לזהר שלא יעשה את המצווה הזאת כפייה. מה זה כפייה? הוא צריך רק לפרוק את אהבתו. צריך להיזהר בזה מאוד, כי אם האישה אינה מרוצה, זה גורם כתרוג עצום על הבעל. אומרת, מסכת כתובות אומרת, היה מעשה עם חכם אחד, היה תנא צדיק, קראו לו רב רחומי, והגמרא אומרת שהוא היה רגיל לבוא, כולל שבת לבית, מהישיבה, קיים מצוות עונה, כל השבוע יושן בישיבה, ביום שישי בלילה הוא היה בא לבית, ושישי אחד הוא התארך, נגמר הקידוש, נגמר התפילה בכנסת, ובאו תלמידים, שאלו אותו שאלות, כל מיני, הוא התארך, התעכב לו. ואשתה הייתה בטוחה שהוא כבר צריך להגיע, אבל לא הגיע. אז גמרא אומרת, רבא חומיא משכיח קמי דה רבא במחוזה, היה לומד בישיבה של רבא, והיה רגיל דאבת לביתה, יום אחד משחתה שמעתתה, המשכה השמועה שלו, זאת אומרת, הלימוד התארך, ואבא מסקיה דה ביתו, אשתו הייתה מחכה, ואמרה, אשתה, הנה, עכשיו יבוא, עכשיו יבוא, ולא אתה. חיכתה, הוא לא מגיע. עומד הגמרא, אחי דמה מעינה, דמעה אחת ירדה לה מהעין שלה. עומד הגמרא, הוויה עטיב באגרה, הוא יושב במרפסת, הפחית אגרה מתותה, כל הקומה השנייה התמוטטה. ונח נפשה, דרב רחומי. מיד הוא נפטר. זאת אומרת, אשתו חיכתה לו שיבוא לבית, שיסבח אותה דבר מצווה, והוא התעכב, והיא הורידה דמעה אחת מהעין שלה, הוא היה תנא, הוא היה איש אלוקים קדוש. הוא היה עושה את כל המצוות. על בין האדם לחברו זה אש. בין האדם לחברו, לא משנה מי אתה בעולם. אתה גרמת צער לבן אדם שלא כהוגן, לך זה סכנת חיים. זה סכנה עצומה מאוד. מיד הקומה שלו שיושב עליה עם התורה שהוא לומד, נפלה ונחרבה. הוא אומר רש"י, זה אומר את הגמרא, תלמידים היו יוצאים לתלמוד תורה 2 ו-3 שנים שלא ברשות. תלמידי החכמים היו יוצאים מהבתים שלהם 2 שנים. לכת לישיבות, תארי חוקות, השלטה מעצך הלכת, לא מקבל ברשות מהאישה. ואבי עובדה בנפשיו, אומר רש"י, והיה נוטל מהם השם נפשות שנענשים ומתים. הולכים ללמוד תורה, אבל לא קיבלו רשות מהאישה. השם היה מיד הורג אותה. אשתך מסכנה בצער בבית. אתה הולך ללמוד תורה? חכה, מצוות עונה, חכה לבעלה. צריך לדעת שזה, אנשים לפעמים לא מבינים למה אין לו סייעתא דשמיא בחיים, למה לא הולך לו בחיים. מנסה לבדוק את הכתובה, אולי לא בסדר, אולי הבזוזות לא בסדר. הכתובה 100%, הבזוזות 100%. צריך לדעת להקפיד שאשתך תהיה אישה שמחה כל הזמן. אתה חייב לעשות את הדבר הזה, לעשות סלטות באוויר, שאשתך תהיה אישה שמחה. כל מה שאתה יכול בחיים, קודם כל מצוות עונה. כמו שאמרו רבותינו, מצווה שאין בה מחילה, היא לא יכולה להגיד לך, אני מוחד לך. אומר, אז מחידה, צערה דגופה, לא ניתן למחילה, הגוף שלה זקוק לזה. השם קילל אותה, ולשך תשוקתך. כל תשוקתה של האישה זה לבעלה. אם אגב הבעל נותן לה את הקרבה הזאת, אין על זה מכילה. גם אם אומרת לך, היא מוחלת לך, היא לא יכולה למחול. זה נקרא צערת הגופה. וכן הגמרא אומר לעולם, היא אדם זהיר, בהונאת אשתו. זהיר, זהיר, שלא יבוא לצער אשתך. שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרבה. אומר רש"י, דמעתה מצויה, הוא נעתה קרבה, ויבוא פורענות מהר על האדם. איך השם נותן לאדם לחזור בתשובה, להשתנות. אבל אם אישה בצער, מהר פורענות באה לאדם. מהר. מהר בא לו בעיות, כאבים, צרות, מצוקות. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מזה. לכן פה שהגמרא אומרת, כל הקופה אשתו לדבר מצווה זה קופה. יישא איתו חיי אישות, אבל לא פייס אותה. לא נוהג בקירוב וחיבוק, לא אומר לה מילים טובות. הוא עושה את מה שרוצה לעשות, גומר את אהבתו, והוא הולך לדרך אחרת. זה נקרא כופה את אשתו בדבר מצווה. אז רבנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כתב איגרת הקודש. הסביר לנו כמה חמורים הדברים האלה. אומר רבנו הרמב"ן, ואפילו רק שאינה מרוצה מפני כעס שיש לה עליו. הוא רב איתה אתמול, והוא לא פייס אותה מאז. העיר לה, ביקר אותה. עכשיו היא שוכפת איתו, אבל לא בכעס עליו. אומר רבנו הרמב"ן, הרי זה נקרא כופה את אשתו לדבר מצווה. אלא יעשנה מדעתה ומתוך שיחה ושמחה, יפעס אותה, ואחר כך היא עימה ברצון שנהיה בשמחתה. והגמרא אומרת שיש בין 9 עמידות, שאם אדם קיים יחסי אישות עם אשתו, ואחד מהתכונות האלה נמצאות אצלו, אז הוא מושך נשמות שימרדו בקדוש ברוך הוא. נקרא עוברות עם מכם הפושעים והמורדים בי, אלא בעיני 9 עמידות. קוראים להם, ראשי תיבות שלהם, אסנת משוגעת. זה ראשי תיבות שלהם, אסנת משוגעת. אות א', זה אנוסה. מה זה אנוסה? מה שאמרנו, לא פייס אותו. האות סמך של אסנת זה סנועה. מה זה סנועה? הוא קיים אשתו חיי אישות, ושונא אותה בליבו. חי איתה בגלל הילדים, חי איתה כי צריך, אומרים, הוא לא רוצה להתגרש, אין לו כסף של המזונות. הוא חי איתה אחרי שבלב שלו יש לו כעסים עליה. זה נקרא בני שנועת הלב. מהילדים שלו יצאו מורדים ופושעים בשם. לא חילונים, פסקנים יחזרו בתשובה יום אחד. יצאו נמרוד. יודע ריבונו מתכוון למרוד בו. יעשו דברים נגד אלוקים. מי השם? האבא השם. האבא משלח להם נשמה רעה. למה? הוא לא פייס את אשתו לדבר מצווה. בסופם לשנוא את המצוות, כך אומר רמב"ן. השלישי, אסנת, זה א', ס', נון. מה זה נון? נידוי. תלמיד חכם לידע אותו, פגע בתלמיד חכם לידע אותו. איזה הרב הזה, מצפצף עליו. אדם בנידוי אסור לשמש מיטתו. עד שבוע יפעס את החכם. אני מצפצף עליו, מי זה בכלל הרב הזה? אז זה נקרא בני נידוי. אז אומר רמב"ן, אם שימש מיטתו בזמן שהוא מנודה, מושך נשמות רעות לילדים שלו. אז הוא אומר, זה בני נידוי. פירוש, שהאיש או האישה אחד מהם מנודע על ידי תלמיד חכם שנידע לכבודו. שסופם של בניו להיות מנודעים מקהל ישראל. בנים שלו יזרקו אותם, עם היהודי יזרקו אותם. יהיו מנודעים מקהל ישראל. למה הוא שימש מיטתו בזמן נידויו? אסנת תף מני תמורה. מה זה תמורה? זאת אומרת רמב״ם, כגון שתתכוון לזוב, נזדמנה לו אחרת. חושב על מישהי אחרת. חושב על מישהי אחרת. משעת השמש. השם ישמו מושך נשמר על הילד שלו, שהילדים שלו יצאו מורדים בשם. ואחרי זה יש משגעת, אסנת משגעת. מה זה מהם? מורדת. מה זה מורדת? זה אמרה לו, לא בעינה לך. אני לא רוצה לחיות איתך, אני רוצה להתגרש ממך. נמצא את ההזדמנות, אני מתגרש לך. פשוט אין לי הזדמנות, אין לי עורך דין טוב. נמצא עורך דין טוב, אני עוזב לך. והוא משמש איתה באותו זמן, זה נקרא שמושך דברים רעים על הילדים שם. אף על פי שהם ירוצה לו בשעת השמיש. כל זמן שלא חזרה מדברי הראשונים, ביאה זו ביאת זנות. אומר רמב"ן. שין, של משגעת, אסנת משגעת, שיקורה, עם שיקורים. אומר רבנו הרמב"ן, בנשיכות, או היא או הוא, ואין בהם כוונת אהבה. כשאדם שבא שיקור זה תאווה, זה לא אהבה. אחר כך, משגעת, שין, גימל, מה זה גימל? בני גרושת הלב. זה גרושת הלב, אין בליבו שנאה עליה. הוא לא סולא אותה, הוא אוהב אותה. הוא לא יודע, אני צריך להתגרש ממנה. למה? אישה חולה, כל מיני דברים כאלה, יש לה איזה בעיות נפשיות. הוא לא סונא אותה. לא כמו הראשונה, אסנת, שאמרנו א' זה סנועה סמך. אבל הוא חושב בליבו שהוא צריך להתגרש ממנה. הוא הולך להיות החיי אישות. אין בליבו שום שנאה עליה. אלא גמר בדעתו לגרשה, והיא אינה יודעת מזה. ואף על פי שהוא עבר, אב אלה בני גרושה, שבניו סופם לגרש כל טוב ולהידבק ברע. בנים שלו כל דבר טוב יזריקו. ירצו רק את הרע. וכל זה, זה זהירות שאדם צריך לנהוג, בשעת הקדושה, בשעת השמיש. צריך לדעת, שאמר רבנו החזון איש, שכל הצער שבא לאדם בחיים, זה בא מאשתו. אדם עובר כל בני גברים רעים בחיים, זה כל בן אדם לחברו. אם יש לו כל מיני מחלות, כל מיני דברים, אשתך לא אישה מרוצה. אשתך לא אישה שמחה. את חפש כל מיני סגולות, כל מיני קברי צדיקים, כל מיני נרות, כל מיני... אתה צריך לחפש דבר אחד. לדאוג שאשתך תהיה אישה שמחה. אומר רבנו החזון איש, וצריך לדעת שטבע שלה להתענג על חינה בעיניו, ואליו עיני הנשואות, ועליו להשתדל להראות אהבה וקירוב בריבוי שיחה וריצוי. הרבה דברית, הרבה דברית, הרבה דברית, הרבה. ריבוי שיחה. ממש שמעו כל המרבה שיחה עם האישה, זה כשאינה זקוקה לכך, שהוא חופר לה. אבל אם הוא... לא, היא אומרת לו, אני עסוקה, הוא אומר, חייב לדבר איתה כל הזמן. כל בריבוי שיחה. וצריך להודיע עליה לאן הוא הולך, ובשובו מה עשה. נותנת לה דוח מפורט, הייתי פה היום, מילאתי דלק פה, קניתי פה, עשיתי פה, התעכבתי פה, בלבלו לי את המוח פה. זה מצוות עשה מהתורה, אומר רבנו החזון איש. וכיוצא בזה בדברים הקטנים. ודברי חיזוק אלו יסמכו לה את הלב. זה הכל הוא מספר לי, הכל הוא אומר לי. כי אור החיים הקדוש לימד אותה. ואלישך תשוקתך. ויש בזה פרטי כללות, אומר החזון איש, אור החיים. שתתאווה לבעלה, ואין בידה להשלים מהוויה. וזהו שאמר והוא ימשול בך. שאלוהי למציאות להשלים תשוקתה, ונמצא שתשתנה האישה מהאיש בפרט זה. כי האיש היא סבע בתשוקתו, מה שאין כנה אישה. אומר רבנו האורחי בקדוש, אישה אף פעם לא תהיה זוועה מבעלה. הקדוש ברוך כילל אותה, כבר אני רוצה עוד חיבה מבעלה, עוד אהבה מבעלה, עוד קיבה מבעלה. האיש מספיק לו, די, תתני לי עכשיו שקל קצת ללכת לנוע. האישה לא ככה. השם קילל אותה ולשך תשוקתך. וכל זה כשהיא חשבה להסיר מעלי הכוח המושל, שתהיה כאלוקים, הוסיף לה השם מושל להכניעה. מידה כנגד מידה, היא רצתה להיות כמו אלוקים, ואיתם כאלוקים, אז הביא לה השם משהו שכל מה היא תהיה נחשפת אליו, לזה בעלה. אז זה עונש שלה, מצווה שלנו, זה להיזהר בעונת אשתו. יזהר מאוד מאוד בצער שלו. תמיד, אני יודע, צריך קיים אשתו מצוות עונה, הוא לא יכול לתת לה הערות וביקורות. היא לא תהיה מפויסת. חס ושלום, גורם עליו כל מיני נזקים. הוא לא יודע שום מילה שמחייבה לה. זה לאו מהתורה, זה כמו לאכול חזיר. כמו לאכול חזיר. לא אומר אשתו, למה את לא מסודרת כמו אמא שלי, אמא שלי, איך אתה מסודרת? אתה עכשיו אכלת כאילו חזיר. כאילו חזיר. זה לא מהתורה, לא תונו. לא תונו השתעמיתו. כשאומרים מילה מצערת לבן אדם, זה יותר גרוע מלאכול חזיר. כותב ספר החינוך. לא תונו שתעמיתו בעונה הדברים הכתוב מדבר. הוא אומר הרב, שלא נאמר לישראל דברים שיחייבו או יצערו. אסור לי לומר לבן אדם מילה שמחייבה לו. או שמצער אותו, אסור לי. ושורש מצווה זו ידוע לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם. וקשה המחלוקת שכל הכללות ותקלות תלויות בה. שלא יהיה פירודים. אדם חי מחלוקת, חי בכללות. קודם כל שלום כולם. יש לך מריבות עם אנשים, אתה עם כללות בחיים. ואנחנו אומר החינוך. וכמה זירורים, זירוזים מזירנו הכתוב, שלא להכיב את הבריאות בשום דבר, ולא לביישם, עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקר,

כותב לו, הוא פיתח ציפייה שאתה קונה את זה. הוא אומר, לא, לא באתי לקנות, סתם אני שואל. אז למה אתה שואל? זה אוטו למחירה, אין לך כסף, אתה לא קונה כלום. כמה עולה האוטו? למה אתה שואל? אתה רוצה לקנות? יש לך דמים? לא אין לי. זה ששאלת, עברת עליו מהתורה. למה? הוא פיתח ציפייה, הוא רוצה לקנות. לא, לא רוצה לקנות. הוא יתאכזב קצת. בסדר, אני אתאכזב קצת. סור לך. סור לך לגרום צער לבריות. וצריך להיזהר שאפילו ברמז דבריו לא ינשמע חירוף לבני אדם. כי התורה הקפידה מאוד בעונה הדברים. לבשו דבר קשה מאוד ללב הבריות. זה העוונות הקשים שלנו, מה אתם חושבים? זה העוונות הכי קשים שלנו. כל מיני מילים מצערות לאנשים, לאישה, לילדים. מי שנמצאים איתך רוב היום זה אישה וילדים, זה הכי מסוכה. והשמין, כמה אתה אוכל? למה אתה לא ישמין? זה לאו מהתורה. אמרת הילד שלך אלה, השמין, כמה אתה אוכל? עברת לאו מהתורה, כאילו אכלת חזיר. איזה בולגני הייתה את אשתי, מזל שהידיים שלך מחוברות לגוף, אם היית מאבד את הידיים גם כן. עברת לאו מהתורה. כל מילה שאתה אומר לבן אדם מכאיב לו, זה לא תונו השתמיתו, תיזהר, אל תגרום לאנשים במילים שלך צער. והוא דבר קשה ללב הבריאות, והרבה בני אדם יקפידו על הדברים יותר מן הממון, גנוב לי כסף, אל תפגע בי. כמו שאמרו רבותינו, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. שבהונאת דברים הוא אומר, ויראת מאלוהיך. בהונאת ממון לא כתוב ויראת מאלוהיך. ואי אפשר לכתוב פרטי כל הדברים שיש בהם צער לבריאות. אי אפשר לפרד את זה. אתה צריך להבין לבד. אתה יודע, בן אדם הזה לא אוהב שאומרים לו את זה. אל תגיד לו את זה. וכל אחד צריך להיזהר כפי מה שירי. כי השם יתברך יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו. אני יודע מה התכוונת, אומר השם. כל פסיעה שלך, כל רמז שלך שם. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ונוהג את מצווה הזו בכל מקום, בכל זמן, בסחרים, בנקבות. ואפילו בקטנים צריך להיזהר שלא להחיבם בדברים. זולת מה שצריכים לחנכם. תחנך אותו, זה כן. אבל אם לא, סתם יש לך עכשיו איזה כעס, אתה אומר לו מילה מעליבה? למה? והמקל בהם, שלא לצערם נמצא חיים, ברכה וכבוד. והעובר הזה הוא מחיב את חברו בדברים, כמה מלכויות בלי רצוע של עגל ביד האדון ברוך הוא המצווה על זה ידבר. כמה מכות הוא יקבל עליו. מלכויות. פה מקבל מכה, פה קיבל מכה, פה קיבל צער, פה קיבל אכזבה, פה קיבל... כל ממה? מונה הדברים. לכן אני צריך לחנך את הדיבור שלו, תמיד שיהיה דיבור מלטף, תמיד שיהיה דיבור נעים, תזהר לדבר דבריך לכל אדם, ובכל עת בנחת. מה זה נחת? נעים, נעים. תחנך את עצמך, תעשה אימונים, תעשה פרקטיקה. בזה תנצל. אי אפשר לשער גודל הצערות והאיסורים שסובל האדם בשביל דיבור אחד. אי אפשר לשער כמה צערות באים על האדם בשביל דיבור אחד שהוא פוגע באנשים. זהר מאוד מאוד בזה. במיוחד בבית. הגמרא סיפרה לנו סיפור. הגמרא אומרת, היה רב גדול מאוד. החכמים היו מקנים אותו, עולה משגש או חוטדי מהתינוק ששיבש את הדעת של אמא שלו. התינוק שעשה את אמא שלו משוגעת. ככה קוראים לתנא הזה. מה השמו של התנא הזה? רבח דובוי. ככה השם שלו, רבח דובוי. בבית המדרש היו קוראים לו, עולה זה משגש או חוטדי מה. התינוק עולה זה תינוק, עולל. היה משגש, היה בלבל, בלבל את השכל של אמא שלו. למה? אז הגמרא מספרת שיום אחד הוא ישב עם רב עמי, לא, ישב עם רב ששת, סליחה, בא מיני רב עדובי מרב ששת. הוא ורב ששת ישבו את המדרש,

0: והוא שאל את רב שש עד שאלה. תגיד לי, מאיפה אנחנו יודעים הלכה בלכות מצורע? מניין למצורע בימי ספרו שמטמא אדם? מצורע שהוא סופר כמו אישה נידה, אם מישהו יגע בו נהיה טמא, איפה הוא? תמצא לי לזה ראיה. אז הוא נמצא למצוא לו ראיה. אמר לו לא, אמר לו לא, אמר לו לא. אז הגמרא אומרת, ואבק בהדר לה בבדיחותה. זאת אומרת, חדבוי ראה שרב שט לא יודע, היה צוחק עליו. לפי שהרב ששת נכשל בתשובותיו. היה צוחק עליו. אתה רואה שאתה לא מבין, אתה רואה שאתה לא יודע, אתה רואה. הגמרא אומרת, איש תעתיק, רב החוטבי, במקום קיבל אירוע מוחי. איש תעתיק. נהיה משותק. יושבים את המדרש, לומדים תורה, מדברים ביניהם דברי ההלכה, הוא שואל אותו שאלה, הוא לא מצליח לענות לו, והוא מלגלג עליו שהוא לא מצליח לענות לו. בסדר, מה זה קורה כל יום. אומרת הגמרא, התייקר תלמודי, שכח גם את כל התורה שלו. מבית הזיכרון, מבית כוח הדיבור, אתה אימא, באימא שלו, קבחיה, התחילה לבכות, וצבחת, צעקה לרב ששת, תסלח לו, תסלח לו, תסלח. איך ידע שזה זה? איך ידע שזה זה? אולי הוא פגם בעיניים, אולי הוא פגם ב... אמרה, איפה זה קרה? הבית המדרש, פה הוא עשה חבירה. עם מי הוא ישב? אמרו להם רב ששת, מה היה? שעשתה חקירה. היה ככה, דיברנו ו... אמר, הוא זלזל בך, בגלל זה קראנו כך. צו חבא ולא אשגח בבא, מה את רוצה מיני? אני לא מקפיד עליו, הכל בסדר, אני סלחתי בו. צו חבא, צועקת עליו, רב שש, תסלח לו, רב שש, תסלח לו. מה, תעזבי אותי, אני לא עשיתי לו כלום. אמרה לי, חזה, לאן נדדה, דמצית מיני, אז הוציאה את הדדיים של הבית המדרש. אני הנחתי אותך שהיית תינוק, תתבייש לך, אמרה לו לרב שש. אז היא הוציאה את הדדיים שלה בבית המדרש. לא, מהדדיים האלה אתה ינקת. ואתה לא ככה עושה לבן שלי, אתה מקפיד עליו. מיד באי רחמה, זה השתגע מסכנה. באי רחמה עליה, עשה תפילה והוא התרפא. מיד חזר לדבר, חזר לו התורה, חזר לו הזיכרון, חזר לו הכל. אז איך היו קוראים לו? עולה דמשגש חוטה דימה. התינוק ששיבש את השכל של אמא שלו. לרב החדבוי. הוא אומר, רב חיים שמולביץ', אני לא מבין. זה מה זה שאדם נהיה כזה טענה, כמה ניסיונות הוא עבר בחיים, כמה תורה הוא למד, כמה הוא עמל בעבודת השם, כמה תפילות, כמה שבתות, כמה בחיות לשם עד שהוא זכה להגיע להיות תלמיד חכם, כמה צדקות, כמה מסירות נפש של אשתו, כמה מסירות נפש של המשפחה שלו כדי שהוא יזכה להיות תמיד חכה. וכל זה השם מאבד לו בשנייה אחת, על מה? כל זה השם שורף לו בשנייה אחת. על מה? על זה שהוא ענה תשובה לבן אדם בזלזול. ענה לו תשובה בזלזול. שבאים היית שואל את רב, את רב שש, לא, לא נפגע שהוא ענה לי כך. מה פתאום אני פגע? על תשובה אחת שלו בזיזור, השם לקח לו את כל התורה, את כל הגמרא, את כל ההלכות, את כל המסירות נפש שלו לעבודת השם. עשה אותו משותק והשכח לו את כל התורה. אומר רב חיים שמולביץ, תראה מה זה בין אדם לחברו. חיכו, אתה צריך להתפעל, השם, זכיות ודבר בנחת. לכל אדם, בכל עת, בנו שרם שאני לא דבר פעם למילים כואבות לבני אדם, לא אומר מילים בצערות, לא בבית, לא לילדים, לא לחברים, לא בעבודה, שאני תמיד מפה שלי יצג דברים נעימים ורקים. פה כסיל, הפה שלך זה הצערות שלך. שפתיו מוקש נפשו, שפתיים שלך זה המוקשים שלך בחיים. כל הצרות שלך בחיים זה הפה שלך. מוות וחיים. כמו שאומר רבי נחמן, רוח שרה עושה דברו. הוא אומר עליו כל מיני צרות בחיים, לא מבין למה אני בדיכאון, למה לא הולך לי. דיבורים שלך, דיבורים שלך עושים לך את החיים. אתה לא יודע לסתום את הפה שלך. מה היית כשותק, עושים, מה אומנותו של אדם? ישים עצמו כאילם, תהיה אילם, תהיה אילם. תשתוק, אל תענה, אל תדע, אל תריב, אל תגיד כלום, עזוב אותו. שיעשה מה שהוא רוצה, תן לו. אומר רבנו המהר"ל, כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה. זאת אומרת, גם אם כל השערים בשמיים ינעלו, השם לא שומע תפילות של אנשים, אבל במי שפגעו בו אני שומע אותו. גם אם השם עשה, לא שומע יותר אף אחד בעולם הזה. הכעיסו אותו הבריות. על אדם שאמרו לו מילה מעליבה, אני שומע אותו. חוץ משערי הונאה, שנאמר, והנה השם ניצב על חומת הנח ובידו ענה. אמר רבי אלעזר, הכל נפרע השם על ידי שליח חוץ מהונאה. השם שולח שליחים, שפוגעים מבן אדם, במילים, אני בא לתת לו מכה, אומר השם. לא שולח מלאך. אז אמר לי, אשתו, יאללה, איזה עצלנית, תזריזה קצת. זהו, אמרת לה מילה מחריבה. השם יורד מהשמיים, מכה להרביץ לך. פתאום, איי, איי, איי, איי, אגב, כואב לי, איי, איי, פתאום, איי, איי, רגל כואבת לי, פתאום, איי, לא, אחי, יש לך פתאום כואב. אז אומר המהר"ל, למה זה ככה חמור בשביל השם? כי הונאת הדברים היא לנפש. זה פוגע בנפש של האדם, זה לא פוגע בגוף. והנפש היא בידו של הקדוש ברוך. אשר בידך נפש כל חי. לכן השם אומר, אני לא שולח שליח. אני בעצמי יורד. במקום אני צריך להתפלל, השם תעשה שהפה שלי לא יצא לו דברים קשים, לא יצא לי דברים קשים. פיך יגד תבונות, תמיד הפה שלך יצא דברים נעימים ורקים, תמיד ליטופים, תמיד דברים משמחים, מפרגנים, לא עוקצניים, לא פוגעניים, השם. לא רוצה להוציא מהמילה שלי, מפה שלי שום מילה פוגעת. איך אמר לו אותו? רבי יוסי בן יועזר, שלקח אותו הבן דוד שלו להישרף ביום שבת למעולם התורה. והבן דוד שלו, בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, מה אומרת, הצטרף ליוונים. והיה קצין גבוה בצל היוונים. אז הוא היה חביב את יוסי בן יועזר לסקול אותו ביום שבת. ותראה לך, אתה רואה את הבן דוד שלך עכשיו מצטרף לחיזבאללה, לחמאס, והוא רוכב על ג'יפ של החיזבאללה, הוא אומר לך, אתה רואה, מוחמד הוא אמיתי, לא האלוהים שלכם אמיתי. כך הוא אומר לו, בן דוד של יוסי בן יועזר, ליוסי בן יועזר. לרב רבי יוסי בן יועזר לתנה. הוא לא תראה על איזה סוס הרכיבך אדונך, ועל איזה סוס הרכיבני אדוני. תאמין, צריך לעבוד את ישו, לא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כך הוא אומר לו. תראה, אדון שלי, איזה סוס נתן לי. ואני הולך לשרוף אותך עכשיו, למעלמת התורה. מה היית אומר לו? אם מעשימך, יאבד זכריך, חכה, תראה בך בגן. שום מילה פוגעת, הוא לא אומר לו. אם ככה, לעוברי רצונו, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם אתה עובר רצון השם וככה השם עדיין אוהב אותך, ככה נותן לך סוס, צריך כזה אוטו יפה. מי שעושה את רצונו של השם, איזה סוס השם ייתן לו. תראה איזה נחת הוא עונה לו. לא יהיה מאשימה, מסרפו השופטים, מסרפו... מהפה שלו יוצא רק ברכות. מהפה שלו לא יוצא כללות, לא יוצא גינויים, שום דבר לא. הוא אומר לו, אותו בן דוד לרבי יוסי בן יועזר, ויש אדם בעולם שערסה רצונו של השם יותר ממך? והנה אתה רואה, הולכים לשרוף אותך עכשיו. אני בעצמי שופך עליך בנזין, עכשיו שורף אותך. בקטמונים, ברחוב יוסי בן יועזר, שם שרפו אותו. מה עונה לו יוסי בן יועזר? רבי יוסי בן יועזר. אם ככה לעושה רצונו, אם השם שורף, שורפת, עושה רצונו, על איזה טעות קטנה שהם עשו לעוברי רצונו, על אחת כמה וכמה, וואי וואי, מה שמחכה לך אתה. נכנס לו הדברים כהרס שנחש, שפח על עצמו את הבנזין, שרף את עצמו. אמר רבי יוסי בן יועזר, כדמה נזה בשעה קלה לגן עדן. זה הגיע לפניי לגן עדן. כל החיים שלו הם היוונים, יושב בברים שלהם, במסבעות שלהם. לא שבר שבת בחיים שלו. עזר לטיטוס, עזר לאספסיאנוס, שרף את בית המקדש. בחיים שלו הניח תפילין. הלך לאום, דיבר נגד החיילים היהודים שהם רוצחי תינוקות. שנייה אחת הוא הבין. הדברים התיאורים של רבי יוסי בן יועזר נכנסו לו ללב. אמר, יאללה, אני רוצה למות עם הדוד שלי. שפח על עצמו בנזין והדליק את עצמו. אמר רבי יוסי, בשעה קלה כדרמני, זה השיג אותי בגן עדן, השיג אותי. השיג אותי. אתם מבינים? הוא לא אמר לו שום מילה פוגעת. אז זה החזיר אותו בתשובה. שום מילה מעליבה. ואומר רבנו הגרא, ואי אפשר לשער גודל היסורים והצרות שיסבול של דיבור אחד. ולא נאבד דיבור אחד שלא נכתב. בעלי גדפים הולכים תמיד אצל כל אדם, והם נפרדים ממנו וכותבים כל דבריו שנאמר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. כל דיבור שלך רושמים. אל תיתן את פיך להחתין בשריך. ואל תאמר לפני המהלך שגגאי, למה יקצוף האלוהים על קולך? האומנות שלנו בעולם הזה, זה לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק, לשתוק. כמה שאתה יכול לשתוק, תשתוק. לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. תשתוק, אל תעיר. אל תעיר, אל תעיר, אל תגיד כלום, לא נועה. תן לו, תן לו, שיזלזל בך, שיעשה לך, שילחלך עליך, שיקלל אותך. אל תעיר לו אפילו. כל האומנות שלנו בעולם הזה לשתוק, לשתוק, לשתוק. מה אומנותו? צריך ל... מה, למה באת פה ללמוד? איך להיות אילם. ושים עצמו כאילם. לדבק ספרותיו כרחיים. לא תראה מה גיסי אמר עליי, אל תענה, אל תגיד כלום. תראה, זה עבד אצלי, הלך ולחלך את העסק שלי, אומר ככה וככה, שאנחנו גולבים, ועם סחורה לא טוב. אל תענה, אל תגיד כלום, אל תגיד כלום. אל תגיד כלום. מילה בסלע, שתיקה בטרי. מה שתגיד, אם תשתוק, תרוויח כפול. תמיד זה ככה, אולך. ועוד הרב בעלי אומר עליי בבית משפט איזה מילים, שאני אמא מסוכנת ואני אמא זה ואני אמא זה. אל תענה כלום. אל תענה. זכות השתיקה, לא רוצה לענות כלום. איך אומר רבנו? ראשית חוכמה, אשרי האיש, אשרי ראשי תיבות, אדם שותק, רעתו יכפר. כל הרע שלך בעולם אתה מכפר אותו. רק את השותק. לכן, זה מה שהסברנו על מצוות עונה עם האישה. ושידע לו, אומר רבי צדוק, כשאדם נע ונד בעולם הזה, אפילו שהוא לצורך, צריך לקח לטובתו. צריך לסע לחוץ לארץ, להביא משהו, צריך לסוע לבר מצווה. כל פעם שאני מנייד אותך בעולם הזה, ואתה לא יושב בכיף שלך, בבית שלך, ודאי הוא חטא ברציחה, ולא רציחה ממש. אלא ילבין פני אדם. כל שבת שאתה יוצא מהבית, אתה לא בבית שלך, בנוחות שלך, נחפלו שזה לטובתך. אפילו כיף לך, הלכת, נהנית, אבל יש בזה גלות. אתה הלפת בן אדם, עברת על רציחה. ברציחה, מה אמר לו השם לקין? נב ענה תהיה בארץ. אתה תהיה מטולטל. עוד צייר לחברו צער קשה וקרצה. וכשישקט ונקבע באיזה מקום, ידע כי תיקן את זה. לכן, צריך אדם להיזהר מאוד מאוד. וכשהאדם חוטא בדיבורו, כולם מגרשים אותו ממקומו. בחינת אני גירשת אותי והייתי נע ונד בארץ. זה חיזהר מאוד מאוד. מה אישה? לא להגיד לה שום מילה מכאיבה, שום מילה מצערת. אבל תראה, הבית לא מתנהל כמו שאני רוצה. תשתוק, תשתוק, הכל זה שמיים, הכל זה מעשה השם. ככה השם רוצה. אתה תשתוק, רק תשתוק. כמה אתה יכול לשתוק, תשתוק. ואם אתה כבר מדבר, תעשה את זה הכי קצר שיש. אל תאריך. אל תאריך. בעולם יש שני אדם דרך קצרה. למה? הדיבור זה סכנת חיים, זו לכם. כל פעם שאדם פותח את הפה, זה סכנת חיים. סכנת חיים. אתה מביא עליך סחרות בחיים האלה, אסונות, דברים, שם ישמו. שם ישמו, זה דברים. אדם לא מבין למה הבן שלו נפל מקורקינט, שבר את עמוד השדרה, אני המשותק. לא? מה אני תורה, מה אני עושה, מה אני בא בית כנסת. פה שלך. פה שלך. שפתיו מוקש נפשו, זה מוקשים, זה מוקשים. השם שתוק. אל תגנה אף אחד, אל תעיר לאף אחד, אל תבקר אף אחד. יש אחרים שיעשו את זה, אל תשתוק. עבודת השם. גמרא אומרת, איך מזהים אדם שיהודי אותנטי? יחוסיתא דבבל אנו שתיקותא. איך יודעים אדם מיוחס מאברהם אבינו? הוא יודע לשתוק. פוגעים בו, אומרים לו דברים לא נעימים, הוא שותק. זה אומר שמיוחס לאברהם אבינו. אין שתיקותא. מה אומרת שאיזה רב אחד רצה להתחתן, לא ידע עם מי, הולך לחפש אישה ששותקת שאחותה גונבת לה את החולצות. שהיא שותקת. הוא אומר, מה עליה פריירית? תחפש את הפריירית. מישהו יודע לשתוק, שפוגעים בו, זה האדם המיוחס. לכן תחזק רבותיי, ביותר עם האישה, תזכרו מצוות עונה, לאדם שעובד זה פעמיים בשבוע, אסור לפספס אותו. האדם שלומד תורה, אברך, תלמיד חכם, זה פעם בשבוע מינימום. חייב לקיים אשתו מצוות עונה, אסור לקפות אותה לדבר מצווה. צריך לדבר עליה תמיד, במילים, בנעימות. אדם מזהב מצוות עונה, באים עליו דינים קשים, או שאומר, אז תאי פלר, וקרוב הדבר לפיקוח נפש. אתה כמו רוצח. אתה ובין לדן, ישימו אותך באותו מפלס בשמיים. מה עשיתי? לא ניגשת להשתך למצוות עונה כמו צריך. השם יעזרנו.
1: עד כאן כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר על ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
0: שירה אופיות לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
1: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מתגשם.
0: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

את הטהרה חשוב מאוד מאוד מאוד, זה חזק. כשבני זוג שומרים עניין של הבית היהודי, חזק, את הטהרה חזק, עצומים, חזק מאוד, כל הבית חזק. מאוד מאוד יתקנו. והתחייבו צדקה. אפשר לחייב צדקה להצלחת, טוב לתת הצדקה זה תלמידי חכמים. למשל, אם אדם רוצה לתת סך של צדקה חשוב, ייתן 138 שקלים, למה? ויכוון הצלחה. גימטריה הצלחה 138, ייתן לזה בתוך מעטפה, וייתן לזה לתלמיד חכם. וירשום את הישמות של הילדים שיברך אותם. יתחייב צדקה ויבקש ויתפללו אבא והאימא על הצאצאים שלהם שיהיו מוצלחים. זה שבת הקרובה בסייעתא דשמיא. ודאי לא בשבת לתת כסף, רק ההתחייבות בלי נדר. וזה השבת הקרובה, שבת מברכים יפה מאוד. אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שתי הבטחות. עצומות שמובאות לנו, אחד זה צדיק יסוד עולם לפני כ-200 שנה, ואחד תנא דבאליהו, שתי הבטחות עצומות שאני הולך לגלות לכם כרגע, שמה שנעשה מהם זה דברים מופלאים וגדולים. אבל תחילה, היות שאנחנו מתקדמים צעדי ענק לחג השבועות, שבוע הבא בלי נדר, אנחנו נשתדל להאריך קצת במסכת חייו של דוד מלך ישראל, שחג השבועות זה יום ההילולה שלו. הוא נולד בשבועות ונפטר בשבועות, 70 שנה של חיי דוד המלך השפיעו כלל, על כלל עם ישראל לכל הדורות. אומרים, חזל בזוהר הקדוש, אם דוד המלך היה חי 100 שנה, היה מגיע לתיקון השלם כל העולם, והיה מגיע הגאולה, 100 שנה, רק 70 שנה. אם היה חי 100 שנה, אם תקן את הכל. דוד המלך זה יגבלין נדר בשבוע הבא, אבל השבוע אני רוצה להגיד לך את זה פרט. היות שחג השבועות, זכינו להוסיף פלייר, יש לפני שני פליירים להציג לכם, שכדאי לכם שיהיה אצלכם הפליירים האלו. זה פלייר שהכנתי מיוחד לחג השבועות, שבו ליקטתי סגולות מהספרים לחג השבועות, אבל שמתי פה את הסיפור המדהים של מרן הבית יוסף, שהמלאך המגיד, מלאך המשנה שנתגלה לו באותו זמן, ואת כל הסיפור המדהים, כדאי לכם לספר את הסיפור הזה לבני הבית בשולחן החג. שולחן החג או בלילה או שבבוקר, יש גם נוהגים לאכול מאכלי חלב. מרן הרב עובדיה יוסף אומר, מה הנוהג, איפה לאכול את מאכלי החלב? אומר מרן הרב עובדיה, בבוקר של חג השבועות עושים קידושה רבה, קידוש היום, שם אוכלים מאכלי חלב, לאחר מכן עושים הפסק ושוטפים ידיים, עושים נטילה, בוצעים על הפת, עושים הפסק שאוכלים משהו ושוטים משהו להעביר את הטעם של החלב, ואפשר ישר לעשות לאחר מכן סעודה בשרית, היות שחג השבועות זה יום טוב, ואין שמחה אלא בבשר ויין. אז צריך לעשות סעודה בשרית, אבל מקדימים קודם כל את העניין של החלבים וכל המעדנים והעוגת גבינה וכל הנצרח, והייתי גם ממליץ לכם בסייעתא דשמיא להעשיר את השולחן בזה, יש בזה טעמים, שבוע הבא ניגע בזה, אבל כאן באלון הזה יש את הסיפור המדהים, אני ממליץ לכם שתספרו את הסיפור הזה למני הבית, תסמכו אותם, תחזקו אותם, זה בדיוק מתאים לחג השבועות. תמיד המדה מחפש מה להגיד איזה סיפור יפה בשולחן שבת או שולחן החג, הנה יש לכם פה משהו נפלא ביותר, דרך אגב, מי שירצה לקבל אלונים, אנחנו שולחים אלונים חינם, או לבוא אלינו לקחת אלונים, וסייעתא דשמיא יפזר את זה בבתי כנסיות, יהיה פה זיכוי הרגמים גם לכלל. עכשיו יש פה גם כן כמה סגולות, אני רוצה להקריא לכם דבר אחד, אומר לנו כאן, הבן איש חי הקדוש, יזהרו ללמוד כל סדר לימוד הלילה הזה, ידוע בשל ליל שבועות, יש סדר לימוד מיוחד, שלומדים כל הלילה, זה מתוקן על פי הזוהר הקדוש, אומר הבן איש חי, ילמדו סדר הזה בחשק גדול ובשמחה רבה והתלהבות הלב. קוראים דבר ראשון את כל התנ"ך. כל פרשה, שלושה פסוקים תחילה, שלושה פסוקים בסוף. אחר כך את התרי"ג מצוות, אחר כך דעיד רב רבה. מאוד מאוד נפלא הלילה הזה. אומר כאן, היזהרו ללמוד כל סדר לימוד הזה בחשק גדול, בשמחה רבה, התלהבות הלב. תראו כל בתי הכנסיות בארץ פתוחים. ליל שבועות, כל בתי הכנסיות פתוחים. אומר כאן, והלימוד בזה הלילה עושה פרי גדול למעלה. הוא ממשיך לנפש האדם קדושה וטהרה, וכתב הארי הקדוש, הוראת חיי האדם היא בזה הלילה. לכן הזדרז מאוד, זאת אומרת, חיי האדם תלויים בלילה הזה. כך הארי הקדוש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל הלומדים בתורה בלילה הזה יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרון, והבורא מברכם בכמה ברכות ועטרות בעולם העליון. כך הזוהר הקדוש. מי שיהיה ער בלילה הזה וילמד תורה, הקדוש ברוך הוא כותב אותו בספר הזיכרון לנצח.
עוד, מי האיש, אומר כאן, רבי חיים פלאצ'י, מי האיש אשר ישמע כזאת ויפנה ליבו לבטלה בליל שבועות, יתגבר כארי, יהיה כמו אריה, לשבת על המשמר, בעיניים פקוחות, לדחות את השינה, לא ינמנם כלל, כי רבנו ארי ז"ל החמיר בלילה הזה יותר מהושענא רבה. ומי שלא, תראו את ההבטחה, ומי שלא ישן הלילה הזה, יהיה לו סימן טוב שלא ישן מזלו כל השנה. שמעתם דבר כזה? מי שלא ישן בלילה הזה, מזל טוב כל השנה. עוד, מובטח לו שישלים שנתו. תראו את זה הבטחה, מי יכול להבטיח דבר כזה? מובטח לו, אומר הארי הקדוש, מובטח לו ישלים שנתו. ועושה תיקון לשכינה, מתקן פגם הרעות. העיניים שלו עכשיו אדומות מחמת חוסר השינה, מתקן את הפגמים של העיניים. שמע, הוראת, הוא אומר, רבי חיים פלאצ'י, מובטח לו שישלים שלנתו, זה הפי הרי הקדוש. זאת אומרת, מי שלא ישן בליל שבועות, אותו לילה יקר, ליל שבועות יחול לנו ביום חמישי בלילה, ליל שישי, כל הלילה יש לך שבת מספיק לישון, יש לו שלושה ימים, יש לו את החג ביום שישי, ואחר כך שישי שבת, ברוך השם, כוונה שישי, ושבת זה שבת קודש, ומי שלא ישן בלילה הזה, רק ינוח קצת בערב שבועות, ואז יהיה כאריה, ילך לבית הכנסת, יקרא עם הציבור ביחד, יש כיבוד, אבל כל הלילה יהיה רק בתוך

ערה בלילה, לא צריכה לנדד שינה, יכולה במשך היום, העיקר תקרא את הספר תהילים של דוד המלך, מאוד חשוב, אבל האיש לא לוותר. בעיקר מי שיוכל ללכת למקווה, לפני עלות השחר, חמש דבילות, כנגד חמישה חסדים שמתגלים בלילה הזה, עושה תיקון עצום. זה המקווה הכי חשוב שיש. מבחינת המעלה שלו, בגובה שלו, ודאי שמקווה של ערב שבת, והמקווה העיקרי זה עניין של הבית היהודי, הכוונה, זה מה שנקרא, התבילה שנקראת תבילה עזרה של השלום בית, אבל התיקון הכללי פה של הלילה הזה, זה העניין של התבילה הזאת, חמישה חסדים מתגלים בלילה הזה, חמש תבילות שהוא תובל, זה לפני עלות השחר, והשיא זה בכתר. בכתר הכוונה בתפילת המוסף של חג השבועות, זה עושה בעצם סיומת לכל ימי העומר. איפה מסתיים סיומת ימי העומר? בעניין של הכתר שאומרים במוסף. כתר זה אותיות קראת, זה מתקן, לא קראת אחד, הלילה זה מתקן כמה קראתים. אומר הרי הקדוש, אדם שנשאר לילה שלם ולומד, מתקן קראת אחת. אם חס ושלוש איסור קראת, מתקן את הלילה הזה כמה וכמה קראתים נתקנים לאדם. תראו מה זה הלילה הזה. אחים גם לא לפסס. הנה, אני מכין אתכם כבר מראש. דבר ראשון, מובטח לו ישלים שנתו. מזלו יאיר כל השנה. מתקן פגם הררות. עושה תיקון לשכינה. דרך אגב, ראיתי בשם אמנון מבז. עושה תיקון לילדים שלו, שיהיו לו ילדים צדיקים. אבא שנשאר ער בלילה הזה, זוכה שיהיו לו ילדים צדיקים. רק לא להתפתות, להשתדל מאוד מאוד, אפילו שאתה עייף, אפילו שאתה מותש, משתלם, הלילה הזה כדאי מאוד, לא לפספס, ליל שבועות יישארי ערים. אני רוצה לספר לכם סיפור, תראו מה זה מעלתה של התורה הקדושה, אין ערך, התלמוד תורה כנגד הכל. את זה שמעתי מהצדיק הרב דן סגל, שליטה שיבדל לחיים ארוכים, מי שאוהב סיפורים, סיפור אותנטי, מקורי, מהחפץ חיים, מדהים. אותנטי, זה אומר, הוא ידוע שהרב דן סגל מאוד דייקן, הוא מאוד נזהר, לא להגזים, לא להגיד דברים, ואם הוא אומר, אני אין לי אחריות. פה הוא אומר, יש לי אחריות, אני יודע, הסיפור הזה מהחפץ חיים. שמעתם? בואו תשמעו סיפור מהחפץ חיים. בזמנו של החפץ חיים היה תלמיד חכם גדול, שהחפץ חיים היה מאוד מכבד אותו. והיה קורא לו גברא רבא, אדם גדול. זאת אומרת, אם החפץ חיים שהיה צדיק גדול, צדיק הדור, חיבר את כל המשנה הברורה, תלמיד חכם נשגב. אם הוא קורא לו גברא רבא, אז תבינו שזה אדם גדול. מה היה הנוהג של אותו תלמיד חכם? שהוא היה קורא שישה סדרי משנה בעל פה. שישה סדרי, כל המשניות בעל פה. שמעתם? התורה שבן בן סיני. שישה סדרי משנה בעל פה. כל הזמן קורס, קורס, קורס. פעם אחד, הוא נכנס לחפץ חיים, והתלמידים היו שם, והוא סיפר לו מה שהראה איתו, מה קרה. הוא נסע בקרקרה אותו תלמיד חכם, מעיר לעיר, בדרך היה מקום מדברי, ותוך כדי הוא גורס את המשנה שלו בקרקרה. פתאום הוא נתקע באיזה משנה, לא זכר את ההמשך. סתם ניתן דוגמה, משה קיבל תורה מסיני ומסרי לישוע, וישוע לא זוכר את ההמשך. עוד פעם, משה קיבל, הוא מגיע למשנה, לא זוכר את ההמשך. עוד פעם, חוזר, לא, אולי במרוצת הדברים, לא זוכר. טוב, יש לו סדרי משנה שלמים, מה יעשה? הוא לא רוצה לעשות באמצע. אמר, אני אעשה השתדלות. למה השתדלות? הוא ראה בדרך אכסניה. מה אתה רוצה באכסניה? יש שם אולי שתייה חריפה, אולי בירה, אולי אוכל. אתה רוצה שם ספרים ועוד משניות? מה זה בית כנסת? מה זה בית מדרש? אכסניה בדרך באיזה מקום שם, באזור רוסיה. מה אתה מחפש שם? אבל מה הוא עשה? אני אעשה השתדלות. הוא הוציא את היד מהקרון, דפק על הקרון מבחוץ, לא לעצור. העגלון עצר. הוא נכנס לאכסניה, אין אדם, מקום ריק. יש שם דלפק ארוך, ששם המשקעות, הכוסות מלמעלה, דלפק ארוך, והוא רואה מונח עליו ספר. הוא מתקדם, לא יאומן כי יסופר. ספר משנה, בדיוק אותה משנה שהוא צריך, אותה מסכת, בדיוק על השולחן. ראיתם? אין שם ספרים, אין בית מדרש, אין בית כנסת, אין אנשים. מה מונח שם? ספר משנה, בדיוק מה שחסר לו. הוא רואה את זה כמוצא שלל רב, פותח, רואה את המילים שחסרו, נכנס לקרקרה, העגלון מדעיר את הסוסים, והוא כל כך שמח, איזה השגחה. לא יומן. הוא הגיע לחפץ חיים, כבוד הרב סיפר לו את הסיפור הזה. אמר לו החפץ חיים, רצון יראה ויעשה. אתה רואה כמה אתה אהוב אצל בורא עולם? כמה השגחה פרטית יש עליך? בירך אותו, הוא יצא. איך שהוא יצא? אמר החפץ חיים לתלמידים, אני יודע משהו שהוא לא יודע, לא סיפרתי לו. אבל אני יודע משהו שהוא לא יודע. אמרו לו, מה כבודו יודע? אמר להם, החפץ חיים, במקום שהוא עבר, אני עובר קבוע. זה המקום שאני עובר קבוע. מעולם לא הייתה שם אכסניה. אין שם, תעברו שם, אין אכסניה.

אין שם אכסניה. הקדוש ברוך הוא ברא לו אכסניה, רק אל תפסיק מדברי התורה, מהמשניות שאתה גורס, אל תפסיק, אל תפסיק, אל תפסיק. אומר לה, הבית יוסף, היה לו מלאך מגיד מן השמיים, ספר מגיד משרים, הספר הזה לא היה זז מהשולחן של הגרח קנייבסקי, זכר צדיק לברכה. הספר הזה שם זה ההוראות של המלאך המגיד, הוא אומר לו, אם היית יודע, מה אתה בורא? כל רגע שאתה גורס משניות, אתה לא היית עוצר לרגע אחד. יותר מספרי הקבלה שאתה לומד, והפסק, הפסקים, כל הבית יוסף. יותר מהכל זה גריסת המשניות שאתה אומר. אין לך דבר שמרחיק את היצר הרע. הורג אותו לגמרי, יותר מהמשניות. ככה זוהר הקדוש. המשניות, אתה גורס משניות? זה תורה שניתנה למשה סיני, זה תורה של בעל פה שלנו, זה המשניות. הגאון הגדול, הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, ידוע שיש לו יין הסיומים. הוא היה פעם בחודש מסיים שישה סדרי משנה. את כל התורה של בעל פה. פעם בחודש. זה לא הגמר, זה המשניות, זה הבסיס. פעם בחודש. והיה עושה סיום, והיה עושה סיום על השתייה, ואנשים היו נותנים להם מהשתייה הזאת עקרות נפקדות, אנשים מתברכים. מי שנוגע רק במים, ביין של הסיומים. ידוע, בתמונות, תמיד אתם רואים את הבקבוקים של היין שהיה עושה את הסיומים. כולם היו רוצים להם מהסיום הזה. למה הוא סיים עכשיו את כל התורה? למה, איך יכול להיות? פעם בחודש, הוא קורא 18 פרקים ביום, כך נהג גם בקף החי ועוד צדיקים, 18 פרקים ביום, זה לוקח שעתיים וחצי, הוא סיים כל חודש שישה סדרי משנה, סטייפל, גם האבא שלו היה נוהג בזה, קבוע. לא יאומן כי יסופר, תראו מה זה המשניות. אמר להם, מעולם לא הייתה שם אכסניה. הקדוש ברוך הוא ברא לו אכסניה, הניח לו שם את הסדר כדי למעט את הנס, תמיד יש את הבחינה הזאת שלא יהיה נס גלוי, ואז מעט כביכול, יכול להיות שאולי מישהו שכח, אבל לא הייתה שם אכסניה, זה כבר נס גמור. לברוא לו אכסניה, זה נס גמור. שמעתם דבר כזה? תראו מה זה עמל התורה. תראו מה זה לימוד התורה הקדושה. תראו עד איפה זה מגיע. זה תלמוד תורה כנגד כולם. אני רשמתי לעצמי להגיד לכם משהו מתנה דווה אליהו, הבטחה. אבל לפני זה, חזקיהו המלך, הנה בפרשה הקודמת ראינו, אם בחוקותיי תלכו, בצרותיי תשמרו, חזקיהו המלך היה מלך צדיק, היה צריך להיות משיח. כך אומר חז"ל. היות שלא אמר שירה, אז לא זכה לעניין הזה. חזקיהו המלך בזמנו היה מלך אשור, כובש את העולם. הוא רצה להגיע לירושלים, הוא ידע שירושלים, ידע את זה מאבותיו, שירושלים קשה להיכבש. הוא הגיע, הביא 185 אלפי גייסות, מונים את זה, 185 מיליון חיילים הגיע לירושלים. שמעתם דבר כזה? זה צבא שאין כמוהו, צבא אדיר. 185 אלף ראשי גייסות, זה מפקדים. מונים את זה, חזל, במסכת סנהדרין, 185 מיליון חיילים הגיע לירושלים. כשהוא הגיע לירושלים, היה לילה. עשו לו רמפה כזאת לראות את ירושלים, אז הוא עלה, שיראה מעל החומות. אמר, זו ירושלים שדיברו שקשה להיכבש? אם היה כל אחד רק הוא נותן יריקה, אפרה לפומה, היה מטבעים אותה, רק כל אחד מהחיילים. באותו לילה אמר, טוב, חבל, לא צריך, מחר בבוקר נטפל בעיר הזאת. אומרים חז"ל, אם באותו לילה היה נלחם, היה כובש. במחרת כבר לא היה לו את המזל. תראו מה זה, איזה מזל, איזה רחמים. אם היה נלחם בלילה הזה, היה כובש אותה. למחרת גלו, לא הצליח. באו אנשים לאנשי חזקיהו, אנשי חזקיהו, המלך, בוא נעשה איזו השתדלות. בוא ניקח איזה 2,000 חיילים ללחם. שום דבר. אנחנו לא יכולים, אין לנו פה השתדלות. אין לנו סיכוי מבחינה גשמית טבעית לנצח. 185 מיליון, איך אנחנו ננצח? אין סיכוי, זה רק מעל הטבע. יש לנו הבטחה בתורה הקדושה, אמר להם חזקיהו. כך מדהים הדבר הזה. תראו מסכת ברכות, תראו בספר מלאכים. לא יאומן. אמר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, חרב לא תעבור בארצכם. כשחזקיהו המלך קיבל את המלכות, מאחז האחד שלו, שהחתית, שהיה חוטה, הוא לקחת, ואז תקע חרב ליד כל בית מדרש ובית מדרש, ואמר, מי שיעבור את החרב הזו, ידקר בה. באותה עת, מי שלא יעסוק בתורה, ידקר בה. עכשיו, הכוונה שלו לא הייתה להפחיד, מי שלא יעסוק בתורה, ידקרו אותו. אמר להם, תדעו לכם, מלך אשור יגיע לכאן. הוא יבוא אלינו, סנחרים יגיע לבוא, מה שיציל אותנו זה רק החרב הזאת.
אם בחוקותיי תלכו ותמצאותי חרב, לא תעבור בארצכם. תזכרו את זה. לימוד התורה שלכם יצילו אותנו מהחרב. אומרים חז"ל, לא היה איש, אישה, איש, אישה, בן או בת, שלא עסקו בתורה. כולם למדו תורה. אפילו נגעים ואוהלות, דברים חמורים. מי לא ידע שם? כולם למדו תורה. כולם. אחר 3 שנים, כשהגיע המעמד הזה, באותו לילה אמר להם, אנחנו לא עושים שום, נכנס באותה עץ, חזקיהו לבית המקדש. עמד שם במקום שהוא יכול לעמוד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, חרב לא תעבור בארצכם. הנה, תסתכלי על כל עם ישראל כאן, כולם לומדים תורה. עשינו את מה שציווית, עשה מה שהבטחת ואני הולך לישון. הוא הולך לישון חזקיהו, באותו לילה. יוצאים המלאכים בשמיים. יש אומרים, ישמיעו שם לחיילים רק את השירה של המלאכים. אבל באותה עת ירדו המלאכים, ו-185,000 ראשי גייסות, 185 מיליון חיילים, כולם פגרי מתים חוץ מ5. מי היו החמישה? סנחריב ושני בניו, נבוכדנצר, נבוזרדן. לכן שנבוזרדן בא להילחם, ונבוכדנצר בא להילחם, הוא פחד, הוא ראה כבר מה קרה, מה קרה. אני לא רוצה, רק שראה שיש לו עת רצון מהשמיים, אז הסכים להילחם. 185 מיליון. באותו בוקר קם חזקיהו, ועם ישראל למונדים לחומות, והם רואים 185 מיליון, כולם פגרי מתים. אמר ריבונו של עולם, אנחנו עשינו מה שציווית, עשה מה שהבטחת, אני הולך לישון. תראו מה זה התורה הקדושה. לא יאומן כי יסופר. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אומר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב במזמור, הלוואי שתהיו עמלים בתורה. אם יש הבטחה ליהודי, שכל אשר יעשה יצליח, זה לימוד התורה. הבטחה כזאת לא נמצאת בשום מקום. 100% הבטחה. גמרא מפורשת מסכת מגילה, ואמר רבי יצחק, מי שירצה לראות דף ו' עמוד ב', ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי בתורה, במצוות, לא מצאתי, אל תאמן, אין דבר כזה. לא יגעתי, מצאתי, קמתי בבוקר, קיבלתי כוחות מהשמיים, אין דבר כזה, אין רוחניות מניסים. רוחניות זה רק עמל רב, כך גם היה נוהג להגיד הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה. אין פתאום אדם, פתאום קם ונהיה נביא, נהיה רוח הקודש, אין דבר כזה, זה עמל רב של עשרות שנים, אין דבר כזה. ואם יאמר לך, יגעתי, מצאתי, תאמן, על גאי הגיעה, 100%. הבטחה כזאת לא נמצאת בשום מקום, אדם פותח עסק כמה שישקיע, יתרח, זה תלוי במזל. פה רק יגיע. יגעתי, לא מצאתי, אל תאמן לו. הכל, בשמאלה עושר וכבוד, חן וחסד מלפניך. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים בדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב, ובתורתו יגיע יומם ולילה, מה יהיה? כל אשר יעשה יצליח. תראו איזה הבטחה. כל אשר יעשה יצליח. בשבוע הקודם דיברנו על הערך העצום של התורה ושל האישה, להקים את ביתה על טהרת הקודש, ששתי תפקידים לאישה, היא צריכה כל הזמן להפנים אותם. גברת, יש לך שני תפקידים שציווה אותך בורא עולם. זה המהות שלך, זו הגדלות שלך, וזה התפקיד שלך בעולם. לגדל את הילדים שלך לתורה ומצוות, לחזק את בעלך בעניין, כמובן לתת לו את הסיוע ואת העידוד ואת כל הסיוע, מה שהוא יכול בעניין של לימוד התורה שלו, ולהיות צנועה. זה התפקידים שלך. זה את מקבלת את השכר העצום בשמיים. נשים במה זכיין, גמרא מפורשת, בזה שהן שולחות את הילדים לתלמוד תורה, את הבנות לבנות יעקב, ממתינות לבעל שיחזור מהשירות תורה, לך בעלי, לך לבית כנסת, תחזק לנו את הבית, תאג לנו את הבית, לך תשמע קריאת התורה, כך ספר הלכה תקרא לי קצת, אתה הרב של הבית. בזה היא מחזקת את בני ביתה. והאיש שעומל בתורה, באת עלית על כולנה. אני הזכרתי לכם את זה, שבוע גם הקודם. תמיד שאנשים מתייעצים איתנו, ואני שואל אותו, אתה רוצה משהו אמיתי, חזק, שישפיע, אבל אתה צריך להשקיע. אני אומר לו, צריך לתקן ענייני קדושה, עושים איזה תיקון על העבר. כבוד האישה, תשתדל מאוד מאוד לחיות בשלום עם אשתך ולשמח אותה. והדבר השלישי, שהוא העיקרי שנותן לך את השורש של הדברים האלו, זה ללמוד כל יום ברצף. לא משנה כמה זמן. אם זה אברך, זה כל היום. אם זה אדם שעובד חצי יום וחצי יום, אז חצי יום. אבל כשאתה לא חצי יום, רצף. ואם אדם עסוק כל היום עובד, אתה צריך לפחות שיהיה לך קביעות עתים. אבל כשאתה קובע עתים, אפילו מינימום של שעה ודקה,
אפילו מינימום שעה בדקה, תשתדל מאוד מאוד בעניין הזה, שלא יהיה עצירה, לא טלפונים, שעה ודקה, אתה מנותק מהעולם, ושיהיה גמרה בשעה ודקה הזאת. אם שוטנשטיין, או בשינתן, יש אומר, עזרים של לימוד הגמרה, או עם חברותה שילמד איתך, אבל מנותק, מנותק. אם אתה עושה שלושה דברים, מיד המזל שלך נפתח, מיד אתה מנתק דינים, מיד החסימות יורדות, שימתם, עוד פעם אני חוזר שלושת הדברים. חזק מאוד, לא לוותר. דבר ראשון, תיקון על העבר. צריך לעשות תיקון לעבר. מי שרוצה, יפנה אלינו, אנחנו שולחים לאיזה מקובל שעושה את זה בצורה מדויקת. תקן את, בעיקר את עיני הקדושה, לפעמים יש האדם מסך על בגלל חטאי העבר. יש תיקון, יום אחד הוא צם מהבוקר עד הערב, עושים לו שם כוונות, שום כל ממון, מנקה אותו. דבר שני, עוד פעם, כבוד האישה, תחיה בשלום עם אשתך. דבר שלישי, לימוד תורה יום יום ברצף. זה אחד אחר 120 שנה, קבעת העיתים לתורה, אחים יקרים לא לוותר. חג השבועות זה יום מתן תורה, יום השמחה. כשאתה שמח בשמחת תורה עם התורה, השמורת שמחה בך שגם אתה עוסק בה, לא רק אתה שמח בשמחה שלה, אתה גם עוסק בה. בניי בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין, אין אפשרות אחרת. תבלין של יצר הרע, רק תורה, אי אפשר בלי תורה. אשרי אדם שעמלו בתורה. אשרי האדמה, זה קבלה חזקה מאוד בחג השבועות, שאתה מקבל על עצמך עכשיו, לפני, הנה, להתחיל ללמוד תורה ברצף, אבל ברצף הכי מקרים, לא לעצור באמצע. כל הזמן שלא תלמד ברצף, אתה לא תרגיש את האור של התורה. האור של התורה זה רק כשאתה לומד אותה ברצף. ברצף. מדהים. כעת אני נכנס לסגולות. תחילה, מי שירצה את הדף הזה, את העלון הזה, ואת העלון הנוסף, של לימוד על השולחן, ויש כאן סגולות הנהגות של שולחנו של האדם, איך תוכלו להשיג את זה? אז תחילה, יש לנו פה ברכות השחר, עם סגולות גם כן, אז אתם, איך תשיגו את ברכות השחר? מיד תבקשו מבצלל, שישלח לכם גם את הדף הזה, וגם את הדף הזה. בסדר? גם את שבועות, וגם הלימוד על השולחן. איך משיגים את ברכות השחר? אתם... סליחה, אתם מתקשרים 058-450-2000 ומיד כותבים שתי מילים, ברכות השחר, בסדר? זה בהודעה. שוב פעם, 058-450-2000 אתם כותבים ברכות השחר, מיד קופץ לכם הדף הזה, כתוב לך מלאכים עליהם אתה בצלל, תיצרו קשר איתו, תבקשו שישלח לכם גם את העלון הזה וגם את העלון הזה, ויש שם גם עוד עלונים, ומי שרוצה לקחת כמויות, שולחים חינם. בעזרת השם, תוכלו להגיע לשתי העלונים האלה, אני מקדים את זה, למה תכף אני אספר לכם את הסגולות כאן, ותרצו שהסגולות האלה יהיו אצלכם, זה מאוד מברך את העניין של הפרנסה וההצלחה. טוב, בואו נצא לדרך עם הסגולות. תחילה. יש כאן סגולות והנהגות על שולחנו של האדם. באופן קבוע יש לשים מלח על השולחן שמציל מן הפורענות. בשבת קודש יניח צלוחית קטנה עם זעתר. הנה, יש לי פה זעתר, אני מראה לכם זעתר, אתם רואים? אני גם שם צלוחית כזאת עם זעתר. זה זעתר, אם אפשר, עם עלים יותר טוב. אבל אפילו הזעתר, עם הסום סום זה טוב. למה? מה הטעם של הזעתר? הזעתר עצמו, הוא נקרא אזוב. אומר דוד המלך, תחתייני ואזוב את הארץ. אזוב מתאר את האדם. אזוב שומר עליו מכל כל כך הרבה דברים. אומר הארי הקדוש, בשבת שאדם שם על שולחן שבת זעתר, מי שיש לו קצת לחץ או מתח בבית, או מריבות או מחלוקות, או חוסר שקט ושלווה, גם במשך השבוע ישים זעתר על השולחן, ישתדל להשאיר אותו פתוח. הזעתר, מה התכונה שלו? מה התכונה של הזעתר? הזעתר עצמו מושך שלושה דברים מאומר הארי הקדוש, אחד זה רפואה לבני הבית, השני קדושה לבני הבית, והשלישי מסיר מחלוקות ומריבות משולחן שבת. אישה אחת פעם התקשרה ואמרה, אני חייבת לספר, כל הזמן יש לה מתח בשולחן שבת, הכל דליק, הוא צועק, מאז שהתחילה, אמרה, הכל הרבה יותר רגוע, מדהים, שמעת, הרי הקדוש, מסיר מחלוקות ומריבות משולחן שבת. זה גם הטעם שהבבא סאלי היה נוהג להגיד, שמי שקשה לו להירדם, ישים זעתר, שם באמת כדאי עלים, שלא יפזר זעתר כזה, מתחת לקרית, לפני שהוא הולך לישון, שיהיה לו שינה ערבה,
שמעתם דבר כזה? גם בדידיה ועובדה, אנשים סיפרו לי, שביותר בקלות, אני אגיד לכם יותר מזה, אני אגלה לכם סוד, אחד הילדים שלי, יש לו קצת נידודי שינה, מאז שהוא שם שקית עם זעתר, הוא כל הזמן בודק אם יש לו את השקית עם זעתר, מתחת לקריד, הוא נרדם בקלות, מדהים, בבסלי, תראו מה זה הזעתר, תראו איזה דברים יש לנו, של עם ישראל, כל כך דברים סגוליים מיוחדים, מסיר מחלוקות, נותן לאדם להירגע. מה קרה? הזעתר עושה, הוא מרגיע את האווירה. זה משהו תכונה סגולית. לכן אומר דוד המלך, תחתני באזוב, היו לוקחים שלושה כלחים של אזוב ומזורים על עם ישראל את האפר פרה אדומה, יש איזה עניין גבוהים מאוד. אז לכן אומר הרי קדוש, זעתר שולחן שבת. טוב, בזמן ברכת המזון יש להניח חתיכת לחם, לא כיכר שלמה, חתיכת לחם בצד שמאל של המברך. יהיה לברכה, אתה מסתכל על הלחם. עכשיו, זון, היא צדקה נגד הנתינה לעני. כך חצי שקל, שקל, צדקה. שמעתם דבר כזה? נפלא. עכשיו, סגולה עצומה לפרנסת השבוע, בשם בני שכר. רבי מנחם מנדל מנרמרוב, אלה גדולי עולם, אלה גדולי צדיקים מקובלים, בעלי רוח הקודש. תראו מה הם אומרים. סגולה עצומה לפרנסת השבוע, לא לפספס. בסעודה שלישית של שבת קודש, היא הסעודה החשובה ביותר, כדיבר רבי חיים פלאצ'י. לאחר שהוא בוצע את הלחם, איך אתה בוצע את הלחם בשלוש סעודות? אתה צריך שתי חלות או שתי לחמניות או שני לחמים. באמצע השבוע לא צריך, רק אחד. למה? כנגד המן שהיה יורד שתי מנות מן ביום שישי. אז כנגד זה אתה לוקח לחם, אתה מניח אחד על השני כך, בצורה כזאת. זאת אומרת, זה הכיכר התחתונה וזה העליונה. עכשיו, את התחתונה אתה מקרב קצת אליך. מה הטעם? בגלל שאתה מוצע מהתחתונה, בשלוש סעודות. יש שיטות נוספות. הרמה אומר, בלילה תפצע כך, בבוקר. אבל לפי מסתמן משולחן ערוך, גם הרבי הגאון, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון בילקוט יוסף, הנוהג שלנו לשים אחת על השנייה, ולפצוע מהתחתונה. מהתחתונה. שלוש סעודות, מהתחתונה. אבל למה אתה מקרב את התחתונה קצת אליך? היות שהעליונה היא אצלך, ואין מעבירין על המצוות. זאת אומרת, המצווה הקרובה אליך היא העליונה. אבל הרגע שאתה מקרב את התחתונה כדברי התז, אז בעצם התחתונה היא קרובה אליך. אז תביצע מהתחתונה. אז שלוש סעודות, עכשיו בצעת. אמרת, עם מוציא לחם מן הארץ, בצעת מהתחתונה, אתה מטבל שלוש פעמים במלח. יאכלו ענבים וישמחו. הבן אשכי אומרת, גם תכוון, מלח זה 78. גם לחם זה 78, זה שם שלוש פעמים שם הוויה. אתה רואה, מלח לחם, זה אותו אומר. אז שלוש פעמים, אתה טועם. למה? צריך, המצווה ישר עובר לעשייתה, חייב לטעום. פעם אחת הייתי באיזה מקום, ומישהו בצע, והוא התחיל לחלק לבני המשפחה, והוא לא טעם. אתה מוצע, מוציא לחם, ישר צריך לטעום, קודם תטעם, אחר כך תחלק לבני המשפחה. לא, הוא בצע קודם כל ואחר כך טעם. לא, זה חייב לעבור, עובר לעשייתם. אז באותה עת, המוציא לחם מן הארץ, טעמת. עכשיו, מה שנשאר לך מהבציעה, תחלק לשבע. עכשיו, גם כן, כל מי שנתנו לו, טועם, ומה שנשאר מהבציעה, מחלק לשבע חתיכות, ומכוון, שימו לב, זה דבר יפה, מכוון על שבעת ימי השבוע הנכנסים. ואז החתיכה הראשונה, יכול גם לטבל בקצת חינה, זה בסדר. או חומוס, מה שהוא אוהב. בחתיכה הראשונה מכוון שפע יום ראשון ואוכל. חתיכה שנייה, שפע יום שני ואוכל. שלישית, שפע יום שלישי. שביעית, שבת הבאה, יהיה לנו שפע. שפע, שפע. רבי מנחם מנדר מנמירוב. בני שכר מקובלים עצומים בעלי רוח הקודש. מדהים. כדאי לכם. עוד פעם, אני חוזר בקצרה. בבציעה, בוצע, טובל, תואם. מה שנשאר מחלק לשבע, שבע חתיכות, גם מי שמקבל תואם, מחלק לשבע, ואז מכוון. חתיכה ראשונה, שפע ליום ראשון, שפע, ספרו לכולם, סעודה שלישית, עצום, נפלא. למה דווקא? שם ביקש יעקב אבינו, תיתן לי לחם לאכול בבגד ללבוש, אם הוא משפיע מאוד על הפרנסות שלו שבוע, סעודה שלישית. אז כדאי מאוד לעשות את הפרט הזה, בוא נראה עוד. כתב הבן איש חי לומר על השולחן לפני ברכת המזון במשך ימי החול מזמור קוף למד זין על נערות בבל ובשבת קוף קף וב שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים יש כאלה שעושים ניגון מאוד יפה עם זה ונפלא הנה אז הסגולות נמצאות כאן בצד השני אני עכשיו הולך לגלות לכם פה סוד של הבטחה של צדיק יסוד עולם
ואני, מאז שראיתי את זה, אני עושה את זה, גם אני מפרסם את זה לאנשים, ואני מאוד מאוד אשמח, אחים יקרים, שתעשו את זה. יהיה לכם טוב, יהיה לכם גן עדן, ויהיה לכם גם גן עדן בעולם הזה. כדאי לכם. אני רוצה להקריא לכם. הצדיק הזה, רבי אלכסנדר זיסקינד, בעל יסוד ושורש העבודה, זה ספר עצום, הוא חי לפני כ-200 שנה. רבי אלכסנדר זיסקינד, שם בהקדמה כתוב שהחתם סופר, גילו לו מהשמיים, שעבודת השם של בעל יסוד ושורש העבודה חשובה מאוד אצל בורא עולם. מי שיקרא קצת בספר יקבל התעוררות עצומה בעבודת השם, עצומה. שם הוא כותב דברים עצומים. שם בצוואה שלו, הוא אומר שם, אני מבטיח, אני רוצה להקריא לכם את הצוואה שלו. אומר כך, הוא מבקש את זה מהילדים שלו, שיהיה עליהם חיוב, לימוד על השולחן, כוונה שאדם סועד, שיהיה לו לימוד על השולחן. זה בעצם רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה מפורש בפרקי אבות פרק ג'. שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, תקרובת של עבודה זרה. אבל שלושה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, רבי שמעון בר יוחאי, כאילו אכלו משולחנו של מקום של הקדוש ברוך הוא. אתה אכלת מהשולחן של הקדוש ברוך הוא אם אתה אמרת דברי תורה על השולחן. שמעתם? שולחנו של הקדוש ברוך הוא. מדהים. ואפילו אחד שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, אדם שאוכל על השולחן ואומר דברי תורה, תכף אני אגיד לכם איך להגיד, מה להגיד, כאילו אכל משולחנו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה להקריא לכם עוד כמה דברים. אומר, כתב המקובל רבי משה בן מכיר, בעל סדר היום, מקובל, ראש ישיבה בזמנו של הארי הקדוש, הוא זה שתיקן לנו גם את הנוסח שאנחנו אומרים בבוקר, מודה אני או מודה אני לפניך המלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אומר, אין שולחנו של אדם מתברך ולא המזון שאכל, כי אם על ידי שלומד על השולחן ונקרא מזבח כפרה. זאת אומרת, השולחן שלך ברגע שלמדת נקרא מזבח כפרה. עוד, כתב החסיד יעבץ, בזמן בית המקדש המזבח היה מחפר. כעת, במקום הקרבת הקורבן, זה הנתינה לעני, שנותנים פרוטה לקופת צדקה, כמו שהדגמתי לכם. ובמקום השיר של הלוויים על הדוכן, דברי תורה על השולחן מחפרים. שמעתם? זה מחפר לאדם את האבונות שלו. עוד, כתב תהילה לדוד, בצוואה לבנים שלו, שבכל סעודה ילמדו הלכות על פי סדר השולחן ארוך. שמעתם? אני אגלה לכם פה עוד סוד. לפני שניכנס לעניין של של הלימוד על השולחן. אני כותב כאן בספר מאמר מרדכי, עדיין מי שלומד בכולל יודע מי מאמר מרדכי, זה אחד מהשוטים שלומדים קבוע, כתב המאמר מרדכי, על אביו של בעל החשק שלמה, בגיל ג' בסיוון, תף קוף קף, ויראה בחלומי ספר אחד שכתוב, שכל האומר הושיענו קודם ברכת המזון, אינו רואה פני גיהנום. שמעתם? אינו רואה פני גיהנום. דהיינו, הושיענו אחר שיר של יום. יש את השיר של יום שאומרים בתפילת שחרית, שיר של יום, אחר כך אומרים, הושיענו השם אלוקנו, וקבצנו מן הגויים. הושיענו אחר שיר של יום, ומאז ועלה נהגתי לומר המזמור של יום, והושיענו קודם ברכת המזון, וכתב בכף החיים יאמר זאת עוד בעוד. והבן איש חי כתב גם בסדר השולחן אותו דבר. להגיד שיר של יום, למשל, איזה יום אנחנו היום, ולכם להגיד, להגיד את הושיענו, וניצול מדינה של גיהנום. לא יראה פני, לא, תבינו מה הוא כותב פה, לא יראה פני גיהנום. יעקב אבינו פחד מזה, מהם גיהנום. לא יראה פני גיהנום. אדם שרואה דבר כזה, לא יעשה דבר, אני מאז שראיתי את זה, אני אומר לך, באופן אישי, לא מבטר על זה. זה בבוקר להגיד את העניין של השיר, והושיענו קבוע, חוץ מהדברי תורה. נפלא ביותר. הכוונה כל פעם בדרך כלל שאני אוכל פת, אני עושה את זה. טוב, אז זה נפלא. עכשיו אני רוצה להגיע לתורף של הדבר. אומר פה הבטחה של צדיק יסוד עולם. הוא מבקש, ככה אומר. עכשיו רק אני אגיד לכם משהו קטן בפרט לגביו, בהקדמה שם מסופר, שרבי נחום מאורדנה סיפר על בעל יסוד ושורש העבודה, שביום שישי תראו איזה עבודת השם, תראו מה זה שרפים, מלאכים, תראו מה זה צדיקי עם ישראל, היה טובל במקווה ביום שישי, ולאחר מכן שוטף פניו, ידיו ורגליו, הייתי פעם אצל הצדיק הרב דוב קוק, אחד מלבן מב צדיקים, הרב קוק, תדעו לכם,
הוא, אין לו קבלת קהל, אפשר להשיג אותו לפעמים, לפני הנץ, או ברגע אחד, או זה, גם כשהוא מגיע, אתה מגיע רק לבית כנסת, אתה מגיע לבית כנסת שלו, עכשיו אני אגלה לכם סוד, אתה מגיע לבית כנסת, אתה מתפלל איתו, הוא בתפילה שלו משפיע על כולם. על כולם, אתה מקבל את הישועה מהתפילה שלו, אתה לא צריך לפנות אליו, רק תהיה איתו, רק תהיה איתו. משפיע על כולם, כל הציבור שנמצא שם, כל הציבור שנמצא שם, כולם מושפעים בישועות שלהם. באותו רגע, יש אנשים, הוא מתחיל לפקוד, הוא רק מתפלט, הוא מתחיל לפקוד, הוא משפיע עליך לבד, זהו, זהו. הוא, להבות אש יוצאים ממנו. לא יאומן, כאילו, פעם, החלבן סיפר עליו, רבי חיים הכהן, הוא אומר, מי שיראה, אם מי שרואה את להבות אש יש סביב הרב קוק, לא היה מתקרב אליו. שאמרתי, רק תתפלל, רק תהיה באוויר, איפה שהוא נמצא, יש גם עזרת נשים. עכשיו אני יודע, בשבתות האלה, הייתי בשבת אחת בטבריה, הוא מתפלל תפילת מנחה עם הציבור, המון, עצור, כל הבית כנסת מלא. בן פורת יוסף, ממש, עד כמעט לפני השקיעה, רק תהיה שם. תהיה בזמן שהוא מתפלל, רק תהיה באווירה שלו. זה, הוא כבר משפיע עליך, אתה לא צריך יותר מזה. אחד הצדיקים, הוא כשמסתכל על אדם, הוא לא מסתכל עליו, הוא מסתכל על האור מקיף שלו. הוא רואה באור מקיף שלו מי האדם, ישר מולו. הוא לא מדבר הרבה, לא יודע, אתה לא יודע כלום. למה הצדיק הזה כל מתפלל 6 שעות, 7 שעות, זה לא יאומן כי יסופר. אחד המגינים של עם ישראל, הצדיק הזה. אז שם, באותה עת, הוא אומר, יש לנו, אז כשהייתי פעם, הייתי אצלו לפני שנים, באתי, היה אפשר לגשת אליו, זה היה ביום שישי בצהריים, ובדיוק הראיתי שהוא עושה שטיפת פנים, ידיים ורגליים, קערה, מביאים לו קערה, צריך להיות עם מים חמים, ראיתי בספרים שצריך לשים קצת זעתר בקערה, ואז אתה שוטף את הפנים, 3 פעמים, עם המצח, כך, אחר כך שוטף ידיים 3 פעמים, מנגב, ואחר כך את הרגליים, בצורה הזאת, קודם שפיכה לצד הפנימי, ואחר כך זה, צד ימין, אחר כך גם רגל ימין, קודם פנימי, אחר כך פה, ואחר כך פה, זאת אומרת, אם זה הנעל, אז הסרוכים כאן, אז ככה, בצורה 1, 2, 3, ודרך אגב, רבי סלמן מוצפי אמר שאדם שסובל בכאבים ברגליים, רבים מגליים, אז יעשה את זה בכל בוקר, ישטוף את הרגליים שלו 3, 6 פעמים. 3 לפה, 3 לפה. איך? 1 לכאן, 1 לכאן, 1 לכאן. גם כן, יספר קצת זעתר, וישפוך את זה. סייעתא דשמיא, ויכוון היטב, היטב בברכה. המכין מצעדי גבר. יכוון טוב שם בביקות השעה. המכין מצעדי גבר. טוב, על כל פנים, בעניין הזה, אז באותה עת, רבי אלכסנדר זיסקינד, אומר באותה עת, רבי נחום מאוד, יש לנו קבלה בידינו, כך, לגביו. הוא אומר, תראו מה הוא אומר. היה טובל במקווה, פניו ידיו, ואחר כך פניו ידיו ורגליו, ולובש את בגדי השבת שלו, והולך לבית הכנסת שבידו מגילת שיר השירים, שכתובה כמו ספר תורה. ראיתם דבר כזה, שיר השירים כמו ספר תורה? והוא עצמו כתבה. והיה קורא שיר השירים במתינות, במתיקות גדולה, בהתלהבות ודבקות נוראה, והמשיך רבי נחום, קבלה מידינו מאבותינו, שמלאכי מעלה היו פסקים אל אומר שירה, והיו עומדים ושומעים ומקשיבים לכל נעימות שיר השירים שלו, שהוא בוקע רקיעים. שמעתם דבר כזה? שיר השירים, ברגע שיצא שיר השירים, ושלמה המלך כתב את זה ברוח הקודש, יצאה בת קול, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. כשרבי עקיבא אומר את שיר השירים בערב שבת, היה בוכה. אמרו לו רבנו, למה דעתנו שאסור לפקוד בשבת? אמר להם, זה לא בכי של צער, זה בכי של ארגן, יודע איפה עוד יעמקים, זה שיר אהבה מן הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אז שיר השירים, באותה עת היה אומר כך, דרך אגב, שיר השירים גם מציל את האדם בנינה של גיהנום, תסתכלו בספרים. מי שירצה לראות בהלכות יוסף, בחלקים הראשונים, מביא בעיונים שם, את דברי הפוסקים והמקובלים, מה הטעם, איך זה מציל מדינה של גיהנום? אומר שם, תראו את ההרכב של הדברים. אומר, הגיהנום שוקט בשבת, שלא נדע, שכולנו נצל, ניכנס לגן עדן בלי שום, הקדמות, אבל הוא שוקט בשבת, למי ששמר שבת. 6 ימים הוא עובד. עכשיו, כמה שעות יש לך ביום? 24 שעות. תעשה כפול 6, כמה יוצא לך? עשיתי חישוב, 144 שעות. תעשו 6 כפול 24, 140. יש 144 שעות שהוא עובד. עכשיו, כשעם ישראל מתפלל, 3 תפילות, יורד 1.5 שעות. תראו, כשאנחנו מתפללים בעולם הזה, זה מועיל למי שנמצא שם, השם ירחם, שכולנו ננצל. אז יורד 1.5 שעות כל תפילה. עכשיו, 1.5 שעות כל תפילה, כמה זה ביום? 4.5 שעות.
ואם אנחנו נעשה את זה 4.5 ביום כפול 6, כמה יצא לנו? יצא לנו 27 שעות. זאת אומרת, במשך שבוע יורדות 27 שעות שגיהנום שקט בגלל התפילות של עם ישראל. אז תעשה 144, תוריד 27, כמה יצא? 117. כמה פסוקים יש בשיר השירים? 117 פסוקים. אומר, כשאתה ביום שישי קורא 117 פסוקים, אתה מחבא את הגיהנום לחלוטין. שמעתם דבר כזה? יום שישי בכניסת השבת, ששבת זה 1 חלקי 60 גן עדן, שבת שיש להערה של העולם הבא של האדם. אתה מוריד את הכל. תראו כמה חשוב להגיד שיר השירים ביום שישי. אני לפעמים, כשאני מגיע לבית כנסת, לפעמים אני דורש באיזה מקום, אז לא אומרים שם שיר השירים, אני חוזר הביתה, אומר, לא מבטר, יום שישי, שיר השירים. שיר השירים קודש קודשים, תראו מה זה, כמה זה מעלה, וזה גם בכלל, כל הפרשיות של ה... זה הנח שלנו. כל הפרשיות, הכל ברוח הקודש. זה שיר אהבה בין הכנסת, הקדוש, לכנסת ישראל. כמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא שאומרים את זה בנחת. לאט לאט. יש כאלה מנגנים את זה בבית כנסת. יפה מאוד. טוב, כעת, מה ההבטחה של אותו צדיק? אנחנו כבר צריכים לסיים את השידור שלנו, אבל חייבים להגיד את הפרט הזה. מה ההבטחה של אותו צדיק? אומר אותו צדיק, בעל יסוד ושורש העבודה, תראו את הלשון שלו. כתב בצוואתו, כל איש מישראל, מהעם הקדוש, שיזהר בלימוד על השולחן, מבטיח אני לו, תראו מה מבטיח, צדיק יסוד עולה, אני מבטיח לו, בהבטחה נאמנה, זאת אומרת, חזק לך את ההבטחה, גושפנקה, בהבטחה נאמנה, הבטחת צדיק יסוד עולם, אני איזה תוספת, שיהיה מליץ טוב בעדו בשמיים. יהיה לך סנגור בשמיים שלך. שמעתם? אם אתה עכשיו תגיד, אני מקבל על עצמי בלי נדר, גם בגלל ששמעת את הדברים בשם רבי אלכסנדר זיסקין, אתה מתחיל ללמוד בלי נדר על השולחן, 2-3 דקות, אני אגיד לך גם איך ללמוד. יהיה לך מליץ טוב בשמיים. שמעתם דבר כזה? הנה, מליץ טוב בשמיים. אני מבטיח, אומר מבטיח, הבטחה נאמנה, הנה מבטיח, יש בית כנסת הגדול לפני שנים, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שם הציבור יושבים שם, יש שם הרבה ציבור שיושבים שם, ורב שמלמד את היסוד ושורש העבודה שם. אומר, אני מבטיח לך, אם אתה תלמד על השולחן, אני אהיה מליץ טוב יושב לך בישראל, אם שמרדם היה רואה בזוהר הקדוש מה היה כתוב, בעניין של לימוד על השולחן, היה בוכה למה לא למד עד היום. עד כדי כך. עכשיו, מה ללמוד? תיקח לך עכשיו ספר ילקוט יוסף. ספר ילקוט יוסף. תיקח ילקוט יוסף, הלכות ילקוט יוסף, ואז לאט לאט תלמד מההלכות האלה. למשל, כל יום החלטת שאתה לומד 3 הלכות, 4 הלכות. 3-4 דקות, 5 דקות, כל אחד עם הזמן שלו. לא קצב שם זמן. אבל שיהיה לך בסוף הלימוד. מישהו סיפר לי, כאן באלעד, סיפר לי משהו מדהים. הוא אומר, אני שמעתי את זה פעם אחת, העניין הזה. קיבלתי על עצמי ללמוד על השולחן. אני אגלה לך פרט, הוא גילה לי את זה. הוא אומר, אני אף פעם לא מסיים שום ספר. לא מסיים שום ספר. פעם את הספר פותח, הוא גרעניין, הוא פה מדלק, פה קופץ. אין לי שום שלמות, שום ספר. וצריך לסיים ספרים. אדם התחיל ספר, צריך לסיים אותו. אומר, פעם ראשונה שסיימתי ספר, זה היה ילקוט יוסף, חלק ברכות. בזכות שהייתי לומד על השולחן. למה? הוא לומד כל יום קצת, אז עד עד הוא מסיים את כל הספר. מדהים, שמעתם דבר כזה? מדהים. כך כדאי, גם הגברת, שאת אוכלת עם בעלך, תני לו ספר קבוע שיהיה לכם, אבל אל תשימו את זה בספרי הרחוק, אלא שיהיה לידכם, שלא יהיה עצלות לקחת אותו. סימניה, סיימתם לאכול, כמה הלכות, בירכתם את השולחן, זה השולחן אשר לפני השם, שפע, סנגור בשמיים, דברי תורה, זה כנגד המחפר לאדם, כנגד השיר של הלווים, תראו איזה מעלות, תראו מה יש לנו בחיים. כל פעם ספר לומד קצת, הלכות קצת, אתה יכול ללמוד מוסר, מה שאתה רוצה, לא משנה. וזה תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אומרת אליהו, מה זה הלכות? מיעוט, רבים, זה שתי הלכות, ומעלה. תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא כך בבית מדרשו של אליהו נביא, בשם אליהו נביא, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מדהים. איך אנחנו משיגים עכשיו את האלון הזה, שיש פה את המובטח, מה שאמרתי, כל מה שאמרתי לכם כתוב פה, וזה גם הסגולות. איך משיגים את האלון הזה של שבועות עם הסיפור המדהים? אתם שוב פעם, מתקשרים 058-450-2000, ואז אתם רושמים ברכות השחר, קופץ לכם האלון הזה,
שם כתוב בצלל, למטה, הזמנות. אתם מבקשים שישלח לכם גם את השלימוד על השולחן וגם את שבועות. מי שרוצה כמויות, שישלח שבועות ושתבואו, תיקחו, תחזפזרו, זה חינם. בעזרת השם, זה נפלא ביותר. אני אסיים עם שתי בקשות שביקשו ממני לברכה, ואת המספר טלפון, דרך אגב, יש לנו ייעוץ טלפון, אם מי שרוצה להתייעץ איתי, בלי נדר. אנחנו נותנים לכם, קובעים לכם יום, שעה, ואני אתן לכם מספר טלפון שאפשר להתקשר. זה יוזמה נפלאה של ערוץ 2000. לפי השם של האדם, שם של האמא, תאריך לידה העברי שלו, אפשר לזהות את נקודות קובעי האופי שלו, ואז אפשר לתת לו עצה מה יכול לחסון לו את המזל, את הפרטים בין שלום הבית, בין האיש לאישה, לפעמים רואים שיש, איפה הנקודה שלהם? אז כדאי, בסייעת הדשמי, מי שירצה, אני אתן לכם מספר טלפון, זה ללא עלות, 0733-212-994, רק צריך להכין את התאריך לידה העברי שלכם, שלא יתעכב, וגם של בן הזוג. זאת אומרת, אם את נשואה, אז של בעלך. אם אתה נשוי, אז של אשתך. שם, שם של אמא, ותאריך לידה העברי. שוב, 0733-212-994. וכעת ביקשו מאיתנו, גם כן, מי שירצה שאני אגיד לו דרך, אז ישלח לי גם עכשיו, ובשבוע הבא אני אתן לו תשובה. מי שירצה לשלוח שם שלו, שם של האמא, ותאריך לידה ואת הבקשה, למשל, כאן ביקשה שרית בת רחל, זיווג, היא נולדה בקף ת' בטבת, אני אגיד לך כמה דברים לגבי קווי האופי שלך, גברת שרית, ברוך השם, בחורה מוצלחת, מאוד אחראית, הראשון שבבית, יש חלילה משהו במשפחה המורחבת שלא מרגישים טוב, את ראשונה להיחלץ מכל הלב, מסירות אמיתית, מאוד אחראית, מתאים לך גם להיות מנהלת, ואני אתן לך משהו טוב לזיווג שלך. תגידי בבוקר ברכות השחר בקול, ולאחר מכן תגידי ניצבת בת עדהאל 17 פעמים, ולאחר מכן, כשאת אומרת ניצבת בת עדהאל 17 פעמים, תאמרי את מזמור למד ב' לדוד משכיל. סיימת מזמור, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג הגון. זהו, זה הסדר. שוב פעם, ברכות השחר, לאחר מכן, ניצבת בת עדהאל 17 פעמים, לאחר מכן מזמור למד ב', ריבונו של עולם אוצר מתנת חינם שלח לי זיווג הגון. נאחל לך שרית בת רחל, זיווג הגון במהרה. עוד בקשה, אילה בת איריס, היא נולדה ביוד א' בטבת, היא מבקשת רפואה שלמה, גברת אילה בת איריס, בחורה מאוד איכותית, בן פורת יוסף, עם ראש ישר, רואה את הדברים בצורה נכונה, ברוך השם, החינוך הילדים אצלך הוא טוב מאוד, ברוך השם. מה שאני ממליץ לך לעניין של הרפואה, שימי לב, כדאי לך שיהיה לך זעתר קבוע על השולחן, לומר שני מזמורי תהילים אחר ביקות השחר לרפואה, כשם שהיה ממליץ הסטייפלר, שני מזמורים שתיקן דוד המלך מיוחדים לרפואה. הראשון, בזמן חוליו אמר את זה על עצמו ברוח הקודש, המזמור הראשון הוא וו, והשני הוא למד. וו ולמד, למד וו צדיקים, וו ולמד, שני המזמורים האלה, אחר כך לבקש רפואה שלמה. דבר נוסף, כל פעם, וזה מאוד ישפיע עליך גברת הילה, כל פעם שאדם יוצא מהשירותים, מכילה מהכבוד, הוא שוטף את הידיים, לשלוש פעמים לסירוגין. אז באותה עת, אחרי שאת שטפת את הידיים, לברך ביקת אשר יצר מילה במילה. אומר החפץ חיים, מכל הסגולות, הסגולה הגדולה ביותר לרפואת האדם, זה לברך ביקת אשר יצא מילה במילה. עצום, נפלא ביותר, סגולה עצומה, אשר יצא מילה במילה. וזה אומר הרב משה בן מכיר, שהזכרנו אותו בעל סדר היום, שלא, אם יכוון בברכה הזאת כל ימיו, לא יצטרך לא רפואות, לא רפואים. לא רופאים, לא רפואות. ביקת אשר יצא, יש שם 45 מילים כמניין אדם. זה רפואת, זה כתוב בתלמוד הברכה הזאת, מהר סיני. תראו מה זה. אז אדם מודה לקדוש ברוך הוא על הבריאות, זוכר, מושך בריאות, זה טוב אצלך, גברת אילה בת איריס, נאחל לך שתזכי לרפואה שלמה, בריאות איתנה. אז מי שרוצה גם יכול לשלוח לי בתגובות, כבר בתוכנית הזאת, לשבוע הבא, את השם, שם של אימא ואת בקשה שלו, ואני מסור לו את זה, אם לא יכול להשיג אותו דרך הטלפון, אז יכול עכשיו בתגובות לשלוח, וסייעתא דשמיא.

0: שבת אחרונה ראינו איך הקדוש ברוך הוא מבקש מבחן מכל יהודי של אמונה. 6 שנים תזרע שדך, 6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. 6 שנים אתה עובד, 7 שנים אתה לא עובד. ואם המפעל שלי זה מקור הפרנסה שלי, השדה זה כמו מפעל, מכניס $100,000. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. אתה תאמין בי שאני נותן לך פרנסה ולא שדה. תלך ברכה, אתה תאכל, אתה תשתה. מבחן, כל 7 שנים. פעם ב-50 שנה, שדות חוזרות לבעליהם, כל הדירות שקנית, הכל חוזר לבעלים. כל העבדים שרכשת, כולם יוצאים לחופשי, כל הנכסים של חנויות שקנית, אתה נשאר בלי כלום פעם ב-50 שנה. קראתם דרור, אתה תהיה שוחרר, חופשי. אתה תאמין בי שהכל זה אני אומר השם. שנת היובל הזאת, קדשתם את שנת ה-50 שנה. קדשתם דירור בארץ, לכו יובל היא תהיה לכם. זה מבחן שהשם רוצה מהאדם. ברוך השם, אנחנו לא מושבניקים, ואין לנו שדות, ואין לנו מטעים, ואין לנו כרמים. אבל גם העירוניים כמונו, השם רוצה מבחן ביטחון בפרנסה. מבחן, כל המבחן של השם ליהודי, ולקטו דבר יום ביומו למען הנסינו, הילך בתורתיים, לא. השם אומר שכל הניסיון שהוא מנסה בין אדם זה בפרנסה שלו. הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ולקטו עם דבר ביומו למען הנסינו. אני רוצה נסות אותך אם אתה מאמין בי, השם מודיע לך בתורה, אני בא נסות אותך. למען הנסינו. מה הניסיון? שלא תהיה לך שום דאגה על הפרנסה. רבנו אמר שבגמרא מסכת נידה, דף למד אומר, כתוב שאדם בא לעולם, כתוב כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לך תכרע כל ברך, זה יום המיטה. כשאדם נפטר מן העולם, הוא קורא על השם, נכנע לו. תשבע כל לשון, זה יום הלידה. כל אדם שנולד, הוא נשבע. מה הוא נשבע? תהיה צדיק, משבעים אותו, תהיה צדיק. אומר הרשב"א, מה זה להיות צדיק? מה אני צריך עם זקן? מה מתכוונים בזה שמשביעים אותי להיות צדיק? מה ההגדרה של להיות צדיק? מה אני צריך?
1: האזנתם לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
2: עם הרב עמנואל מזרחי.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872 הפורטל עכשיו איתכם

0: הזמן ש... עכשיו איתכם, תשובה מאהבה, עם הרב יצחק ונגר.
1: בוא נגדיר ש... שום דבר הוא לא בעיה, עד שאתם לא עושים את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה עבורכם. עוד פעם, שום דבר בחיים הוא לא בהכרח בעיה, עד שאנחנו לא עושים את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה, אבל עבורנו. וכך ניקח כל דבר בעולם. סתם, דיברנו על זה שום שבת, פיתורים, בעיה או לא בעיה? לא יודע. יכול להיות שאחד איזשהו פעם, כמו שדיברנו שום שעבר, שיכול להיות אחד שיקלל את הבוס שלו. אני עושה עכשיו, כאילו מה? מה איך להסתדר עכשיו? אחד יכול להגיד, בוא נה, פיתר אותי, ברוך השם, נפטרתי ממנו. לא, תמיד רצו לעשות משהו ביחד, אולי נפתח איזה עסק, זה הזדמנות, גברת, הזדמנות, בוא נשב על זה, נחשוב מה לעשות, סוף כל סוף. דלת נסגרת, דלת נפתחת. שום דבר הוא לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה. ואז זה נהיה בעיה, אבל עבורך. ואני אומר את זה בכוונה, אבל תזכרו שאוי ואבוי, אם תגידו את זה למישהו שנמצא בבעיה. צריך להבין שאנחנו שקועים בתוך בעיה, שאנחנו מתמודדים עם משבר, עם חס ושלום, אסון, התשובות לא פה. השאלות הן מכאן. והתשובה ששום דבר הוא לא בעיה, זה כאן. זה כן אפשר להבין רק אחרי קצת זמן. שהמים קצת שקטים. יש סיפור, מן הסתם אתם מכירים אותו, שהבעל שם טוב פעם אחת ביקש מאחד מתלמידיו, תוך כדי שיעור, לך תביא לי מהמעיין קצת מים. אז תמיד הלך למעיין וחזר, אמר לו הרב, לא שייך. חבר'ה שוחים במעיין, אז יש מה בוץ, מגעיל, כאילו, בא. טוב, בוא תשב תלמד. לומדים 20 דקות, ואז אומר לו הרב, לך שוב פעם תחזור, תביא לי מים. הוא חוזר ומביא לו מים. אמר לו, איפה אתה את המים? מהמעיין. אבל אמרת מקודם שיש שם בוץ מגעיל. הוא לא יודע, כולה בוץ שקע. כבר אין אנשים במעיין, והבוץ שקע. אמר לו הרב, קח את זה כשיעור לחיים. לפי מדי נמצא בזה בלגן, והכל לא ברור, המים אחורים, בוץ, מגעיל, אני לא רואה כלום. לפעמים לא צריך לעשות שום דבר חוץ ולתת לה זמן לעשות את שלו, ואז הבוץ שוקע, כל המשקעים שוקעים, ופתאום קצת נהיה יותר בהיר. פתאום אפשר להסתכל אחרת על אותה סיטואציה בדיוק. עד כדי כך שיש טוענים שמכנים את זה, כבר פעם דיברנו על זה, אבל מכנים את זה צמיחה פוסט-טראומטית. בסדר? Post-Traumatic Growth, זה נקרא. ב-1995, שני פסיכולוגים ידועים, טד שווי קלהון, שניהם בעצם תובעים את המושג הזה, שהם עוקבים אחרי אנשים שעברו לכל הדעות משברים. עכשיו, בלי להפחיד, טוענים, ככה מביני דבר, שאין אדם בעולם שלא יעבור לפחות משבר אחד משמעותי בחייו.
2: מה, רק אחד הרב? נראה לי אני יצאתי ידי חובה, אז זיקיתי אחרים גם.
1: כל אחד עובר איזשהו משבר כזה או אחר בחייו, לכן ביהדות מעלים על נס את המושג של יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היה במקרו לעם מעין משבר. תחשבו שעם ישראל בעצם צולל בהתחלה בצורה אופטימית למצרים, יוסף הוא המלך, והוא מביא את אבא שלו עם עגלות, בוא אבא בוא. הם מגיעים 70 נפש סך הכל, משפחה של 70 נפשות, סדר אותם, תשפר אותם, תחשוב, הוא הבוס. עד שבשלב מסוים הכל מתהפך. והם בעצם צוללים לתוך התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, תקופה של נטו 86 שנה של שיעבוד, 210 שנה סך הכל זמן, אבל 86 שנה מזוקקות של שיעבוד. אסור להשוות, אי אפשר להשוות, אבל ברעיון אני אומר לכם, השואה שלא לא נתפס 6 שנים, 7 שנים עם התחלה לעשות, 86 שנה, והסיפורים שיצאו מיציאת מצרים, תבינו שחזל מספרים שבמידה והם בנו פירמידות ובמידה הייתה חסרה לבנה, מה היו עושים? היו לוקחים ילד ומכניסים אותו במקום הלבנה. כל מי שיצא ממצרים, חזל יצא או פיסח או גידם, זאת אומרת בלי יד, בלי רגל, לא יצאו כאילו, אחי, יצאנו ממצרים, איך היה סבבה, היה מדהים, תקופה וואו וואו. המכות עשו לי את זה, כאילו. לא. הם יצאו שבורים ורצוצים אחד אחד, ויתרה מזאת, כולם יודעים הרי שחמושים עלו בני ישראל ממצרים. מה זה חמושים? אחד מחמישה. במקרה הטוב אחד מחמישה. יש דעה אחד מחמישים, או יותר אפילו. זאת אומרת, כל משפחה שמה יצאה משפחה שקולה. ולא סתם משפחה שקולה. בן אדם שקול מהמשפחה שלו. מה הכוונה? משפחה סטנדרטית, סתם, חמש נפשות. בסדר? שני הורים, שלושה ילדים, אז אחד מהמשפחה יצא. חמושים עלו בני ישראל מצרים. זאת אומרת, הם יוצאים שבורים פיזית, לכאורה מרוסקים רגשית, וכמעט לא מדברים על זה. מה זאת אומרת? החג המרכזי, זכר לזה, זה חג פסח. שאנחנו יושבים כבני חורים, ושותים יין, ומסבים, וללללי, וללללה. וזה שיעור לחיים. כי המשבר הוא משבר, ולא מזלזלים במשבר. אבל כשיוצאים מהמשבר, זוכרים, א', את הגאולה. נכון שבליל הסדר נספר קצת את ההיסטוריה, מה עברנו במצרים, כדי שחזל לימדו אותנו שאין האור ניכר, אלא מתוך החושך. אז אני מספר על החושך כדי להעצים את האור. לא כדי להישאב לחושך. לא להיכנס לדיכאון, ממש לא. להפך, אני רוצה להבין עד כמה זכיתי, אז אתה לא תבין עד כמה זכית, עד שלא תראה איפה היית. אז אתה מזכיר לעצמך, בוא נתקשיב, אתה לא מאמין איפה הייתי. תראו, אני השבת האחרונה הייתי עם חטופים, אני חושב, הייתי מפונים, הייתי מפונים. קיבלתי טלפון מהדרום, מאלת, פנגר, בלגן. אתה חייב לבוא. גירושים. אומר לי המנכ״ל של המלון, פנגר, איך אני יודע שיש מלא גירושים? מה, אני מחטט להם בזה? איך אני יודע? ברגע שאני אקבל הוראה, פיצול חדרים. זאת אומרת, אם הם רבים, שיריבו, בעיה שלהם. אבל אם הם מתגרשים, אני חייב לספק להם שני חדרים. אז אני מקבל פיצול חדרים, פיצול חדרים. עכשיו, יש מתגרשים בגלל, אתה יודע, סתם לא מסתדרים, כי הם תקועים אחד עם השני בבית בבית זה. ויש כאילו בדיוק ההפך. מה זאת אומרת? אומרת לי מישהי, בלי רעיונות, אומרת לי, הרב, הוא שלושה חודשים מאה במילואים? תאמין לי, ברכה. ופתאום אני מגלה, וואלה, לא צריכה אותו. לא צריכה אותו! בואו, עוד תינוק בבית. מה, צריכה עוד תינוק? בואו, לא שלי. מלא שלי, סבבה, נתקעתי איתו, אבל בואו, תינוק מאומץ. שם יעזור, תקשיבו. אז אני אומר, מכיוון שלפעמים, טוב בשביל אחד, ויש באמת מפונים שהם באמת מסכנים, באמת מסכנים, אני אומר לכם, ויש מפונים, אומרים לי, הרב, דברך אותי שנשאר פה עד שנה הבאה. כן, לא צחוק, אומר לי, אנחנו מפגינים, עד שאין ביטחון, לא חוזרים. תלוי באיזה מלון הם נמצאים, באמת אני אומר, עכשיו זה מפריע. כן, אנחנו היינו, לא אגיד איזה מלון, שלא יתפסו את החבר'ה אלה, יפנו אותם שם. שמע, אמר לי, מה רע? מקבל מזכורת מהמדינה, אומר לי, בריכת שחייה. מה קלות? טוב, לענייננו. משברים עוברים. וכן, אחרי שהמשבר עובר, אחרי שנותנים לו לעבור, ואני מדגיש, נותנים לו לעבור, כי משבר לא יעבור מעצמו. אם אני חיה את המשבר כל פעם, כל הזמן יחזור, ומה היה, ואיך היה, ולמה קרה לי, אז הוא אומר, לא יעבור. אני לוקח שוב פעם יציאת מצרים כדוגמה, אז בחג הזה מזכירים את הגאולה ולא את השיעבוד, ואם מזכירים את השיעבוד זה רק לראות עוצמת הגאולה, דבר ראשון, דבר שני. יוצאים עם, זה נקרא עם השיעור, מה למדתי. תמיד תחפשו מה השיעור שיצאתי מהמשבר הזה. מה השיעור שלמדתי מהקושי הזה. שנמצא עם משהו לפחות. ואני אומר לך, יכול לצאת עם שיעורים פצצות, אני אומר לך. דווקא מרגעים קשים. והדבר השלישי, חז"ל מספרים שהם יצאו ברכוש גדול. הם יצאו ברכוש גדול ועשינו חג זכר לזה. ואנחנו עושים חג ומזכירים את זה, להזכיר לעצמנו, אתה רואה איפה עברתי? כי חלק מהפוסט-טראומה זה להסתכל על זה ולהגיד, תקשיב, אם עברתי כזה קושי, הכל קטן עליי. הכל קטן עליי עכשיו. אז לפחות למנף את זה לאיזשהו זיכרון לעתיד. אז השאלה היא, מה הם עוברים? הם עוברים שלושה דברים בעיקר ואחד בונוס.
3: מה הם עוברים ומה לא? כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו.
1: סתם, טוב, בואו נהיה רצינים. מה האלה של הפוסט-טראומה יוצאים? עכשיו, למה, מה זה קשור אלינו? כי אני רוצה שאני אגיד לכם את שלושת הדברים הללו, ואחד בונוס, וננסה לחשוב איך אנחנו יכולים להתחזק בדברים האלה, ולו באחד מהם, לחיים שלנו. אחד מהדברים, הם מתחזקים במושג שנקרא הכרת הטוב. להכיר בטוב שיש סביבנו. כשאתה אומר להכיר בטוב, פירוש הדבר, שברור שיש טוב סביבנו, אבל דניאל קנמן, חתן פרס נובל, כידוע, ישראלי, יהודי, אז יש לו את הרעיון שנקרא אשליית המיקוד. מה זה אשליית המיקוד? אשליית המיקוד עובדת לשני הכיוונים. למשל, מה קורה עכשיו אם בחורה רוצה בחור מסוים, או ההפך, לא משנה, כן? היא אומרת לי, הרב, אני חייבת אותו. מה זה רוצה אותו? הרב הוא... או שבחור מתאמן בחורה, הרב, תקשיבי, יש לה... עכשיו, הוא מתמקד במשהו ספציפי אצלה. היא מתמקדת בגדול במשהו ספציפי אצלו. וכמה שאני מתמקד בדבר מסוים, אם אני מתמקד עכשיו באצבע שלי, אני לא רואה אתכם. בסדר? אתם נהיים מטושטשים. אשליית המיקוד זה אני מתמקד במשהו אחד, ואת כל המסביב אני לא רואה. אז אני מסכים, יש בו משהו פצצה, יש בה משהו פצצה. אבל יש בה עוד דברים. כמו אחרי הפצצה, מה שנקרא. וזה אתה אולי רואה, אולי לא רואה, וגם אם אתה רואה, אתה, זה מטושטש, כי אני כל כך רוצה את זה, מה שנקרא, אני מתמקד בטוב הזה, ואני לא רואה את הרע. רק הבעיה שבשלב מסוים, שוב, הרע זה הרי עצוף, הוא לא נעלם, הוא לא יישאר ככה תמיד, אני לא תמיד יראה רק את הדבר הזה, כי כל דבר שאתה נותן לי אותו, בשלב הזה מציתי אותו. פעם אחת, פעמיים, 10, חודש, אוקיי, יאללה, די. זה מציתי, כבר לא מתרגש מזה.

0: כי אתה לא רואה את התמונה השלמה. בוא נדבר על סתם אנשים שנגיד, ארצות הברית. שלום אנשים שגרים בארצות הברית, הייתם רוצים לעבור לקליפורניה? קליפורניה. שעולה לך בראש קליפורניה, מה עולה לך בראש? איזה תמונות של מה? ים. בלונדינים, בלונדיניות, אוקיי? גלשנים. חמוד, אבל בקליפורניה יש עוד כמה דברים. בסדר, יש גם פקקים, כמו בכל מקום. צריך לעבוד, כמו בכל מקום. צריך להתחתן, כמו בכל מקום. לך חמות, כמו בכל מקום. זה אתה לא לוקח בחשבון. אתה מתמקד, משהו חדש, וואלה, זה לי מה זה כיף. אוקיי? אז אשליית המיקוד גם עובד בצורה שלילית. כאשר אדם חווה חוויה שלילית, הוא נשאב אל תוך הרע. וכאילו אין טוב בכלל. כל כך תופס אותי הרע, ולכן שוב, צריך מאוד להיזהר, בפרט עכשיו בתקופה שלנו, במדינה שלנו, מה שנקרא, יש אנשים שהם נמצאים במצב לא פשוט. ממש לא פשוט. ואם אתה תגיד להם, הרב אמר שאין בעיה. כל בעיה, אתה עושה אותה. כשהם יסמנו אותך, ממילא, כי הם עשיתם מדיח. כי יש, שוב, בוא נבין, יש אנשים שנמצאים במצב, אבל גם הם, סליחה שאני אומר, אני אומר את זה במחילה, גם אם יש כביכול בעיה, עוצמת הבעיה, אנחנו קובעים אותה, בסדר? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כן אני רוצה לא להעצים את הבעיה, שגם ככה נגדיר אותה כבעיה, בסדר? אז הנקודה הראשונה היא הכרת הטוב, לזכור, אל תתמקדו ברע ואל תראו שום דבר טוב, או גם אל תתמקדו רק בטוב, כי יש תמיד מאוזן. יש חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, אני מעדיף כמובן להתמקד בטוב, אבל יש מושג שנקרא מועדון ה-99. מה זאת אומרת? היה פעם איזה מלך אחד, שהיה מצוברח, לא היה טוב לו. הוא היה אחד הנתינים בממלכה, אדם פשוט, אתה יודע, מאושר כזה, מלא ילדים, חמוד כזה. הוא קורא לשר שלו, אומר לו, תגיד, איך הוא מאושר? אין לו עשירית מהכסף שלי. אין לו עשירית מהרכוש שלי. גם תראה איך הוא נראה, כאילו. בוא, אשתי נראית פי עשר מאשתו, כאילו, מה? למה הוא כזה מאושר? אמר לו, השר, לפי דעתי, הוא פשוט לא שייך למועדון ה-99. אמר לו, המלך, מה זה מועדון ה-99? אמר, בוא נראה לך. תכין לי שק של מטבעות זהב, ותמנה בדיוק 99 מטבעות. טוב, לוקח את השק, שם במפתן הדלת של הנתין הזה. הוא פותח את הדלת, רואה שק, הוא פותח, מתחיל לספור, 1, 10, 30, 40, 60, 80, 90, 99! אם רק היה לי 100. מתחיל לפרפר בכל העולם, אני חייב עוד אחד, אין לו חיים כבר, נמאס לו מהכל, שעות נוספות, לא נמצא בבית, יש לו מרגיש שהיה לה, עדיף בלעדיו עוד רגע. אני אומר לכם, הנה הוא נכנס למועדון ה-99. כל אחד מאיתנו יש לו דברים שיש לו, ו-100% יש לו דברים שאין לו, לכל אחד מאיתנו. אם אני אסתכל על מה שאין לי, ותמיד יש מה שאין לי, אז אני במועדון הזה. אז אני רוצה לשאוף לגדול, אני רוצה להשלים, אין לי בעיה. אבל בינתיים גם להעריך את ה-99, כי רוב מה שיש לי, זה הרוב. ותזכרו שבחיים, אני אומר את זה שוב פעם, רק אחרי מעשה. גם אם לוקחים משהו לבן אדם, מה שנשאר, תמיד הוא יותר. אני אומר את זה עכשיו בעדינות, אני אומר את זה לכם. כפי אני שומע, לקחו לו הכל. לקחו לו הכל. אני סליחה שאני אומר, זה לא נכון. כל זמן שאנחנו חיים, השאירו לנו המון. הרבי מקלויזנבורג, תבינו שהוא הגיע מהשואה אחרי שהוא איבד 11 ילדים ואת אשתו, לא נשאר לו כביכול כלום. הקים אימפריה. כל בית חולים לניאד או כל הקהילה שלו שם. אין דבר כזה לא נשאר לי כלום, באמת אני אומר לכם. כל זמן שהנר דולק, אפשר לשנות. כל זמן שאתה חי, אתה יכול לקום מחדש, אתה יכול לבנות מחדש, אתה יכול להקים דורות חדשים, מה שאתה... אנחנו לא... אין קצה גבול ליכולת של הבן אדם. וזוהי ההסתכלות שלנו, כי אתם רואים שעם ישראל, לא שמענו שהוא התאבל, כביכול, מתו לו ארבעה אנשים במשפחה שלו, אחד יצא. לא שמענו שהיה יום אבל לאומי, למה? איך זה יכול להיות? אין איזושהי השלמה מסוימת, אוקיי, קרה מה שקרה. באמת קשה.
1: גלות.
0: החוצה. החוצה, הלאה, הלאה, ממשיכים הלאה, ממשיך הלאה. אני חייב להמשיך הלאה. אחרת אני נשאב אחורנית, אני הולך. אתה יודע, אמא שלי פעם אמרה לי משהו קשה. פעם אמרת, אני אגיד את זה בעדינות, אבל... אמא שלי משפחה שכולה. אני קראו יצחק, השם אח של אמא שלי, שנראה מלחמת ששת הימים. ואמא שלי ככה, שמרה את זה המון שנים בלב, כי הם רק שני אחים היו, רק אמא שלי ואחיה.

0: ואמא שלי אמרה לי משהו שתדע לך, כל השנים האלה, ברגע שמישהו נפטר, או בעיקר בקיצור שנים, זה כאילו הקדוש בוחר את הטובים, מה שנקרא. ונותנים לך הרגשה גם כזאת. שאת הטוב ביותר לקחו, ומי שנשאר, זה חמוד, אבל זה אף פעם לא יהיה...
1: שלם.
0: אמא שלי הגדירה את זה בצורה עדינה, אבל היא אמרה, זה כאילו הוא היה סופר ואני חנות. תבינו איזה כמה זה קשה, בסדר? לכן אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל על מה שיש, וכמובן לחבק את מה שהיה, אבל הרעיון הוא הכרת הטוב. מי שזכה לצמיחה פוסט-טראומטית, זכה להסתכל על הטוב. הוא מסתכל, אתה יודע, בוא תראה, עכשיו אני מעריך דברים, פתאום, לא היה לו קצת מכוון מאליו, עכשיו אני מעריך שאני רואה ואני מדבר ואני יכול ללכת, אתה הולך, תקשיב לי טוב, אתה יודע על מה אתה מדבר? להסתכל על הנקודות האלה, וזה אחד הדברים שהם בעצם מספרים, השלויית המיקוד הוא קרא לזה. דבר שני, שינוי במערכות יחסים. מישהו פעם אמריקאי, וגר, אמר לי, פנגרטיז קור, S-W, S-W, S-W, S-W. ואני תגיד פעם אחת, הבנתי, אבא לה. אמר לי, לא, זה ארבע פעמים S-W. אומר לי, בחיים שלך אתה תרצה, סתם, לפגש עם בחורה, לא יודע, פגישות, עבודה, מחירות. תזכור ארבע פעמים S-W. Some will, some won't. בסדר? יש כאלה שירצו, יש כאלה שלא. So what? אז מה? Someone waiting. מישהו אחר מחכה לך, אל תדאג פנגר. תזכור. S-W, S-W. Some will, some won't. ככה זה החיים. גם אנחנו נצליח פעם, נצליח פעם, לא נצליח. אין דבר כזה. אין אחד שרק מצליח, אין אחד שרק מצליחה. אפשר נצליח, לא נצליח. Some will, some won't. יש כאלה שירצו אותך, יש כאלה שלא ירצו אותך. יש כאלה שיאהבו אותך, יש כאלה שלא יאהבו אותך. אין מצב שכולם יאהבו אותך, כולם יסכימו איתך, כולם יפרגנו לך, ימחאו לך כפיים, לא, ואם יהיה כאלה, תמיד איזה אחד שלא. והמישהו הזה דווקא מתוך הבית, אני לא רוצה להגיד מי או מי היא. סתם. זה לא יאמן. לא אצלי כמר חס ושלום, אבל אני... אני אומר לך, אתה יכול לראות שמוע אנשים, אומר לי, פנגר, תאמין לי, אני מנכ"ל של חברה, אני מפקד בצבא, תאמין, אני עורך דין מצליח. בונה, היא לא מחזיקה ממני גפרור. אני בא הביתה ככה, יפסה לי, ככה? אתה מכיר את זה?
2: זה מה זה קשה?
0: Some will, some won't. בגדול, so what? אז מה? באמת, אז מה? מה קרה? מה קרה? זה החיים. זה החיים. אבל ההמשך לא תמיד נכון בזוגיות, כאילו, לא someone waiting, כאילו, אוקיי. נקסט. לא, חס שלום. אבל לפני, אין לי בעיה. אז נקודה מאוד חשובה לזכור את זה. שינוי במערכות יחסים זה... תראו, התורה מגדירה את זה קצת בצורה קשה. התורה מגדירה את זה ככה, בפרשה של השבוע, הקדוש מצווה את עם ישראל ללכת לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. בואו נקרא את הפסוק. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעט רעהו ואישה מעט רעותה כלי כסף.
2: אני אסולה למשרד.
0: אומרת, קשרתי לאשתי, אמרתי, ביי מאמי. עזרת השם. תואר ראשון. אמרתי את זה גם. אני מאוד רציתי אותה. מאוד. אבל פחדתי שתגיד לי לא. באמת אני לכם. אז אני תמיד שומר לעצמי טווח ביטחון. על הצד תגיד לי לא, סבבה, הייתי מוכן לזה מה שנקרא. אני גם הייתי 50-50. זה לא שבאמת הייתי 50-50. אני ברור שאני רוצה להיות 100% בטוח בדבר הזה. רק אני יודע שבסופו של דבר, לא תמיד נקבל מה שאני רוצה. וזו נקודה מאוד חשובה לזכור את זה. אני כן רוצה להיות שלם מההחלטה שלי. אבל מה שיקרה בסוף, למה? אני לא סיפר לכם את זה, אבל הייתי בלוס אנג'לס, פגשתי משפחה בשם משפחת בן משה. משפחה של צדיקים, באמת, כי הם שניהם חוזרים בתשובה, אבא והאימא, ואבא איש נדלן כזה, ממש חמודים. הילדים שלהם התחתנו, והנכד שלהם, איכשהו נולד, התחילו לו בעיות. התחילו לו בעיות, בתי חולים, הלוך, חזור, הלוך, חזור, ומחשב, הם אנשים מאוד גם עמידים כלכלית, וגם הם תורמים מלא, כאילו אנשים מה זה צדיקים, והם הלכו לרבנים מפורסמים, אני לא אגיד איזה כמובן, הם הלכו לרבנים מפורסמים, וכמעט כל הרבנים אמרו להם, הוא יחיה. 100%. הוא יחיה. הנכד יחיה. והוא נפטר. והיא אומרת, תראה, אנחנו ההורים עוד איכשהו, הילדים, כאילו הזוג הצעיר, מרוסק. מעבר למשבר של הילד שנפטר, אלא גם, בוא נה, הרבנים הבטיחו. אמרו, 100%, הוא יחיה. אז אני לא אומר, כן או לא, אני רק אומר, אני כן רוצה להיות בטוח בעזרת השם, שיש אופציה שהוא יחיה, ברור.
1: אמן.
0: אבל מה שיקרה בסוף, אני משחרר, תדעו לכם. אני משחרר ברעיון שאני מאמין שהכל יכול להיות טוב, ומה שיצא זה גם טוב בהסתכלות מסוימת, בסדר? ואני אומר את זה כי אחרת אנשים באמת נשברים. ולכן על פי היהדות, אף אחד לא הבטיח לי שיהיה טוב. אנשים רוצים שני דברים, ודאות ושליטה. והוודאות היא מוגבלת, והשליטה היא חלקית. הוודאות מוגבלת, צבע אדום, סתם לא יודע. סתם. יש את האפליקציות האלה, אני אומר לך זה, לנו יש מרכז בשילת. אז כל החבר'ה מהאפליקציות, שיש להם צבע אדום, אז גם אם במרכז כבר אין, ברוך השם, די, חלס, נמצינו. אבל כמו שהיה פה הזקה, אז אצלנו במקום, כאילו, וכולם כאילו, רצו שזה מאחורינו.
1: אמן.
0: לא לפנינו.
1: אמן, אמן, אמן.
0: רק עכשיו רואים כמה חסד היה, זה אמור להיות מתקפה משולבת, תחשבו מה זה, גם דרום, גם צפון, גם סוריה, פי עשר ממה שהיה. אנחנו לא מבינים איזה ניסים, אנחנו, רק אחרי המלחמה אנחנו נשמע איזה ניסים, מה שנקרא. כולם באים בטענות, החטופים, למה לא עושים את המקסימום, להוציא אותם. נסתם עושים באמת המקסימום, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה אסור לספר בכלל, כל כך הרבה נתונים אסור להגיד לנו בכלל. כשנסתכל אחורה, אנחנו נבין אולי אחרת גם את כל התמונה. ואני אומר את זה, קחו את זה גם לחיים שלכם. כי גם בחיים שלנו יש מלא דברים שאנחנו לא יודעים, מה שנקרא. למה זה ככה ולמה אחרת, אנחנו לא יודעים שום דבר. לכן אנחנו יודעים שאין ספק שהכל יכול להיות טוב. וזו האמונה ולדעת שבעזרת השם הכל יכול לצאת על הצד טוב ביותר. אבל מה שייצא, אני מרוצה. ולכן אלה שצמחו מהפוסט-טראומה, שלושה דברים. הנקודה הראשונה, זה הנקודה הזאת של הכרת הטוב. להסתכל סביבנו, לראות את הטוב סביבנו, שיש 100% יש דברים כאלה. עכשיו, מי שצמח צמיחה פוסט-טראומטית, זה לא שניים או שלושה. למעלה מ-60% מאנשים שעברו משבר, צמחו מזה, בסדר? נשים, ראיתי מחקר שעשו אנשים שעברו את המחלה, או של סרטן, באחד האיברים בגוף, ו-83% מהאנשים האלה סיפרו, גדלתי בצורה אחרת. עכשיו, אני אומר את זה כי זה נותן תקווה קצת, שזה לא איזה יחידי סגולה כאלה, לא יודע מה, צדיקים יותר, צדיקים פחות, או מאמינים יותר, מאמינים פחות. זה כל אחד אתה יכול לגדול ממשהו שהוא עבר. ולא צריך לעבור איזשהו טראומה, פוסט-טראומט, מה שנקרא. גם כל משבר הכי קטן, כל משבר אני רוצה לצמוח ממנו, אני רוצה להאמין שמה שלא הורג אותנו...
1: חשל אותנו.
0: יש משהו שפרידריך ניטשה אמר את זה. לא יודע, לא ראיתי במקום, ככה משהו אמר לי. אבל עבורנו, זה לדעת שא', הכרת הטוב, להסתכל על הטוב שסביבנו, להכיר בו ולראות אותו ולחוות אותו, להתחיל להעריך את הדברים הקטנים של החיים, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו מצד אחד. מצד שני, את המושג של החוסן הפנימי שלנו, החוסן הפנימי שאני מפתח בעצמי, באחרים, הקשרים שלי, דבר שלישי, הקשרים שלי עם אחרים, אתם יודעים מי החברים שלך האמיתיים, מי פחות, מי באמת אוהב אותך, מי לא אוהב אותך. וסיפרתי לכם על הבחור הזה ש... התרגשתי ממש גם אחד הקורסים שלנו, בחור שהיה חרדי וירד מהדרך. נהיה חילוני, חילוני, חילוני, לא דתי בכלל, בכלל, בכלל. פגשתי לפני חצי שנה זה היה. אני אומרת, פתאום גם זונג הלך, כאילו... חרד. אז מה קרה? אמר פנגר, אני הסתבכתי עם סמים. הסתבכתי עם סמים, סיפרתי נראה לי על הפעם. הסתבכתי עם סמים, תפסו אותו בברצלונה, תפסו אותו, אבל ממש תפסו אותו. כאילו, בלי עניינים, תפסו, תכנסו אותו לכלא. אבל מי שעמדו לצידי, זה ההורים שלי. הוא אומר, פנגי, תקשיב, זה הורים שבעטתי בהם. זה הורים שירקתי להם בפנים. זה הורים שכביכול הכזבתי אותם בכוונה, אבל אני אומר, אני עשיתי, הייתי דווקא, הייתי ילד קטן, מה שנקרא, פרינציפי כזה, בכוונה. היחידה שנשארה שם על ידי הייתה אימא שלי. אבא שלי נלחם פה בארץ כמו אריאל, כמו מנעורכי דין, שילם ים, ים כסף, משכן את הבית. אבל הם הצילו אותי. ואני חייב להם את החיים שלי, ואני רוצה להיות כמו אימא שלי כדי לשמח אותם. אז אתה, לפעמים אתה רואה שדווקא מתוך משברים, אתה מתחיל לגלות את הדברים החשובים האלה, מצד אחד. מצד שלישי אמרנו, זה הנקודה הזאת של השינוי מערכות יחסים. והבונוס האחרון, זה מה שנקרא צמיחה רוחנית. צמיחה רוחנית זה מה שקורה להרבה מאוד אנשים, תמיד אומרים, הרי מי שחזר בתשובה, אתה שואל אותו, קרה משהו? אז התשובה היא נכון. לא משתנים, לא קורה משהו, אבל לא רק חזרה בתשובה, אז בוא חזרה בתשובה, זה לא פחות מעניין אותי, ברעיון. אם לא יקרה משהו, בוא נגדיר את זה ככה. אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. משהו צריך להשתנות. אז משהו שיכול להיות משהו חיצוני, או משהו שאני אקח לעצמי, שאני אנסה לחשוב איך אני יכול באמת למנף את זה, איך אני יכול לגדול עם עצמי. דבר אחד אחרון, לפני תכף בגישור, אני אתן זמן קצת לשאלות, אני אתן זמן קצת לעלות נושאים שאתם רוצים, קצת יותר שינוי אווירה. אבל דבר אחד אחרון אני אגיד לכם. במכה האחרונה, משה רבנו הגיע לפרעה, ואומר, תקשיב, אתה משחרר את כולם, אני אקרא אפילו את הפסוק, ויקרא פרעה אל משה ויאמר, עבדו את השם, לכו, רק צונכם ובקרכם יוצג, תשאירו פה רק את הצון ואת הבקר. גם תפכם ילך עמכם, קחו את הילדים גם כן. ויאמר משה, גם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פה פרסה. פרעה כבר נשבר, מה יקחו את הכל. תחשבו עכשיו, יחי סינואר, ימח שמו וזכרו. עולה בקשר, אומר חבר'ה, יאללה, שחרר את כל החטופים. תשאירו לי רק את הפרות. גנבנו קצת פרות מכפר עזה, קצת מבארי, תשאירו לנו את הבהמות, קחו את הכל! תשאירו את הבהמות. אני צריך לקפוץ לכזה דבר. אומר לו משה רבנו, פרסה אנחנו משאירים. ואז מגיעה המכה האחרונה, זה מכת בכורות שמי שנותן אותה זה הקדוש ברוך הוא, כביכול נשק יום הדין. על מה? מה קרה? הוא משחרר כבר! תחשוב שלצבא שלנו יש גרעין, יש טילים של טון ויותר. מפעילים את זה אחרי שהם יכולים לשחרר את כל החטופים. למה עכשיו? הם ביקשו רק את הבהמות להשאיר, מה אכפת לך? תשאיר להם את זה, תשחרר. לא, באים בעלי המוסר ואומרים לנו שיעור אחד אחרון. תדע לך, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא אומר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף עושה את המכה הזאת, כי גם אם תרגיש חס ושלום כמו בהמה, גם אם תחשוב, מי יציל אותי? מי יציל אותי? אתה מבין? בחיים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, גם אם אתה מרגיש כמו בהמה, מה שנקרא, אני לא עוזב אותך. אני אוציא אותך מהמקום הכי הכי נמוך שלך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כי בכל תחשוב, עכשיו לא יודע מה, הרמטכ"ל הוא זה שהולך נכנס לתוך עזה. עבורנו זה להבין את החשיבות של כל אחד ואחת מאיתנו. לא לזלזל בעצמנו, לא עכשיו אין לי תקנה, מי עזור לי, אני כבר רב, אני יותר מדי בבוץ הזה, יותר מדי שנים. ממש לא. אם אנשים צמחו מטראומות קשות, הם צמחו בגלל שהם שינו משהו בקופסה שלהם, הסתכלו אחרת על מה שהם עברו, שום דבר זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה את זה בעיה, ואז זה תלוי בך. הדבר השני, לפתח את הכרת הטוב, את המושג הזה של חוסן נפשי, חוסן גופני, לראות עד כמה אנחנו חזקים, הרבה את מה שחשבנו, לשדרג את המערכות יחסים שלנו, לבדוק במי הוא החברים המתאים שלנו, ואז צמיחה רוחנית. לפני שאני אסיים, בא לכם איזה נושא, איזה שאלה, איזה דברים, אמרו לי קצת לשאלות קצת. אני איתכם. בא לכם איזה נושא מסוים, לשאול בשם חבר, חברה.
3: מה זה אומר? זה יכול לעתור, כי...
0: אוקיי, נחזור לשאלה. איך קוראים לך?
3: אני
0: אומר, פנגר, אתה אמרת, לא לסמוך על רבנים. סתם, אני מקצין. לא, לא, אני איתך, אני סתם מקצין. שמה שאומרים לך, קבל מהרון מוגבל, אמרת, אתה יודע. אני אסביר. מה שהרבנים אומרים, קדוש. אבל, בוא נפריד בין הלכות לבין ברכות. בסדר? כאשר אני שואל רב הלכה, מה צריך לעשות כך או אחרת, הרב מבין יותר ממני בתחומי ההלכה, ומה שהוא אומר לי, קדוש. ברגע שאדם מברך, הרב מברך, סליחה שאני אומר, הרב הוא לא אלוקים. הרב לא יודע באמת מה טוב לי. רק אלוקים יודע באמת מה טוב לי. אני מאמין במונה שלמה, שמה שיקרה, זה הכי טוב. נכון שאפשר לשנות. חז"ל אומרים לנו שתפילה ותשובה וצדקה מעבירים לתורה גזירה. ויש בחינה אפילו שאומרים שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל אני לא בהכרח יודע מה טוב לי. ולכן כשאני הולך לרב, אני רוצה מהרב שני דברים. האחד, את הזכויות של הרב. הברכה שלו מתקיימת. יש אפשרות לברכה שלו. שוב, כמו תפילה ותשובה וצדקה, אז גם ברכה של רב או כל אדם צדיק, יש חז"ל שאומר, אל תהיה אפילו ברכת הדיוט קלה בעיניך. אדם פשוט שמברך אותי לא לזלזל בזה. כל שכן אדם גדול. אבל הרב הוא עדיין לא אלוקים. ולכן בסופו של דבר, בואו ניקח הכי דוגמה הכי פשוטה, משה רבנו. אין רב יותר ממנו. הוא לא נכנס לארץ. למה הוא נכנס? לך לאח שלך אהרון שיברך אותך, מי שברך אבותינו, אתה נכנס. עליי, אתה נכנס. משה רבנו יכול לברך את עצמו, מי שברך אבותינו נברך את עצמי שניכנס. אנחנו, מה שהרב אומר זה קדוש, אבל מה שיצא זה רצון השם. וזה הכוונה. לא שאני מפקפק בדברי הרב, הרב אמר ואני מאמין שזה אפשרי. רק הקדוש ברוך הוא ראה אחרת, כנראה שזה יותר טוב עבורי. תכף לסתם, למה? אני נולד לי ילד. הרב נולד לי ילד. מה אתה רוצה ממני? נולד, מה אתה רוצה?
4: מה אדם כאילו... רוצה לדעת, נגיד, זה שם נקרוא לו, כל דבר...
0: אז אני אגיד לכם. רבנים, שוב פעם, זה טוב, עשה לך רב יסלק מהספק ומחזרים. דמות של רב זה נהדר, זה טוב. גם לי יש רב. אני חושב שכל אחד חייב שיהיה לו דמות מעליו, בחר רוחנית, שאני מתייעץ איתו. למה? כי הרבה פעמים אני נגוע. נגיד שיש התלבטות ביני ובין אשתי, באמת, שאלת הרב. שאלת הרב, לא, אני לא רוצה לשמוע אותך. שאלת הרב. למה? כי אנחנו כביכול, אוקיי, היא אומרת, אני אומר. לפעמים אני נגוע, אני לא יודע מה. אני שאלת הרב, כי הוא דמות אובייקטיבית, כביכול. הוא דמות יותר חכמה ממני מבחינתי, יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, אז אני רוצה עצה טובה ממנו. אבל יש דברים, אני אומר לכם, שזה גם צריך החלטה שלכם. למשל, שם, אומר הארי הקדוש, זה דבר שמגיע בנבואה להורים. ולכן לא מגלים את השם לאף אחד עד זמן הגילוי שלו, אם זה הברית או העלייה לתורה של הבת. למה? כי זה בחירה של ההורים. עכשיו, אני לא רוצה שהרב יחליט איך לקרוא לילד שלי. ואני אומר לך, לא רק אתה, נגיד אתה מאוד חובב את הרב הזה, כן? אתה הרב כבוד הרב, ואשתך פחות כבוד הרב. עכשיו אתה בא לרב, הרב, איך לקרוא? נולד לנו בן, איך לקרוא? זה הבן הראשון, איך לקרוא לו? הרב אומר לך, זימבבואה. זה תיקון בעולמות של מתוך הזימבי-בי-בי-בי, לא יודע מה. ואתה בא לאשתך, אבל הרב אמר זימבבואה. ואתה אומר, אני לא מתחבר לזימבבואה. העולם אמר! יופי. עכשיו, כל החיים תקעת אותם זימבבואה, בגלל הרב. עכשיו, אין לי מה, אם גם אשתך בקדש של זימבבואה, וגם שניכם הרב, הרב, הרב, נהדר, פצצה, שאלת הרב. אני הייתי מעדיף ללכת ככה, שאתם תחשבו לבד, הזוג יחליט לבד, במקסימום יבוא לרב עם שלוש אופציות, נגיד, שהתלבטנו בהם, שהם שווים עבורנו. והרב יגיד לי מה עדיף הם ביניהם אם יש כזה דבר. אתה מבין? לא שהרב יחליט. הרב יעזור לנו להחליט, אתה מבין? כי אני כרגע יש לי משהו שווה. כי שוב, זו החלטה שלנו. הרב יכול להגיד לי, תקשיב, השם הזה הוא פחות טוב, זה יותר טוב, נגיד, אם יש כזה דבר בכלל. בסדר? אז לכן עדיף לשאול את הרב, אחרי שאנחנו התלבטנו, והחלטנו שנינו, אני מדגיש שנינו, מה היינו רוצים. בסדר? טוב, לימור שאלה שאלה טובה. אני חוזר לשאלות בגלל שברשת לא רואים את זה. שאלת שאלה אמיתית. היא אומרת שמישהו פגע בי, הרס אותי, אני מקצין, כן? לא משנה, הרס אותי, קלקל, לא משנה. החריב לי את העולם, בסדר? ואומרים לי, אם תסלחי לו, לך יהיה יותר טוב. יותר טוב לי לא לסלוח לו. אני נהנית מזה. מציפוס הולך אותו. קלל אותו בשעות הפנאי שלי. אני נהנית מזה. היא אחת אחת. נהנית מזה, זה עושה לי אחלה טוב. אחלה טוב. אני שורף אותו בפורים, זה הוא האמן שלי, אני שורף במדורות, אני שמה אותו, אני אומר לך, אין לי שום בעיה, אני קלטת עם אמא שלו. אז אני אלך לימור, קודם כל תזכרי שלושה דברים. זה שאני סולחת, זו מתנה שאת נותנת לעצמך ולא לו. למה? כי כל עוד לא סולחת, אני אומר את זה הרבה פעמים בשיעורים פה, זה חבר'ה, בטח מכירים את זה, אבל לא לסלוח למישהו, זה כמו לשתות רעל ולחכות שהשני ימות. כל מידה שלילית, שנאה, קנאה, דאגה, אלו הם רעלנים. ואם אני משכין את זה יותר מדי בגוף שלי, זה פוגע בי. אדם, ככה טוענים, כביכול, מת לא בגלל מה שהוא אוכל, אלא בגלל מה שאוכל אותו. אומרים שאני לא סולח למישהו, או שונא אותו, אני כל הזמן מתפלש בבוץ, באיכסה. אני לא רוצה להיות שם. כמו שאמרת, אני גדלתי משם. אני לא אותו בן אדם. ולכן הסליחה היא נטו בשבילך. ולכן על פי היהדות, אם תקריא פעם, יש נוסח של קריאת שמע למיטה, לפני שהולכים לישון, והיהדות אומרים, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס והקנית אותי. למה? כי כמו שאני צחצח שיניים, כמו שאני שוטף פנים או מתקלח, מחליף בגדים, אומרים לנו חז"ל, תתקלחי בשבילך. את תרגיש יותר נקייה. תורידי את זה מעלייך, למה צריך לסחוב את זה? עד כדי כך שאם אני לא סולח למישהו, זה לתת לו להמשיך לגור בלב שלי בלי לשלם שכירות, והוא לא שווה את זה. בסדר? אז אני סולחת קודם כל נטו בשבילי, כלל ראשון. כלל שני, כשאני אומר לסלוח, זה לא כמובן לשכוח. לשכוח אי אפשר. אי אפשר. המוח של האדם הוא מוח הישרדותי, וברגע שמישהו פגע בי או נכוויתי ממשהו, יש כלל בחז"ל, כל מי שנכווה ברותחים, נזהר בפושרים. חטפתי פה קביעה, פגעו בי, אני יכול לשכוח את זה בחיים, אבל אני יכול לשחרר את המטען הרגשי, אני יכול לשחרר את האיכסה של זה כביכול. אוקיי, אחלה שיעור היה לי, תודה רבה, התפקחתי. עכשיו אני יודעת מי החברים המתאים שלי, מי לא. שוב, גם את אומרת שאני מסתכלת אחורה, אפילו גדלתי מזה, אני רואה אפילו את הטוב שיצא מזה, אבל גם אני לא רואה, בסדר? אני כבר לא באותו מקום, אני רוצה להתקדם בחיים כי מגיע לי. אז לסלוח זה לא כוונה לשכוח, כי לשכוח בלתי אפשרי. לסלוח, כן. מה יעזור לי? אני לא מכיר את המקרה הספציפי שלך, אבל אם אני אנסה באופן גלובלי, אני אנסה להבין כמה דברים. אנסה להבין שמה שהוא עשה לי, לא בהכרח זה בכוונת זדון, אני מסייג את זה, אבל לא תמיד השני עשה לי משהו לשם ייחוד קודשה ברכוש, אני בכוונה עושה לו את זו. לא, זה הצורה שלו, התנהגות שלו. אולי אפילו חושב שאני פגעתי בו. אפילו אני מדבר עם שני הצדדים, את אומרת כאילו, אתה בטוח ש... לא, כל אחד, אני מנסה להעניש אותו באלף. גם מישהו בן אדם, והוא גם עושה טעויות. לא שאני מצדיק את המעשים שלו, לא שאני פותר אותו מעונש. זה שירקב בכלא כל ימי חייו. אבל אני עדיין מסתכל עליו כבן אדם. כבן אדם שעושה טעויות, שעושה גם דברים שלילים, כי בוא נעמתים, גם אני עושה, כל אחד מאיתנו עושה טעויות, והיה רוצה שיסלחו לו. וביום כיפור אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, וכאילו, חתנו לפניך. וכאילו, אם הייתי אלוקים, הייתי בוא נעלת את... לא בא לי עלייך, אוקיי? את מספיק לי בלגן, הבטחת לי 700 פעם, בסדר? יאללה, זוז לי בעיניים עכשיו, חלס. אז אני מעניש אותו באלף כבן אדם, ואני מישהו עשה טעות מבחינתי. שוב, אני יכול לבחור את החברים שלי. אני מאז טעות, ביי. לא רוצה להתקרב, אבל זה בחירה שלי, אבל אני כן משחררת. הדבר האחרון, וזה אני אומר את זה מעבר לזה שאני אומר שזה, זה, זה, אני עושה את זה בשבילי נטו, זה לא כדי לשכוח. מעבר לזה שאני מבינה שהוא בן אדם, אני כן רוצה לחפש את השיעור שקיבלתי מזה. ומבחינתי, כל אירוע בחיים הוא שיעור, וכל בן אדם הוא מורה. ויש כמו בית ספר, שיעורים לא הכי כיפים. יש מורים שזוכרים אותם לשלילה. אמר לי מישהו, טוב, לא יודע שאני אגיד את זה, אבל... מי שאומר, זה ישמע מטומטם, אבל אני... עולה לי בראש, מי שאומר לי פנגר, הייתי שעה בשירותים, וחשבתי על המורים שאמרו לי שממני לא יצא שום דבר. טוב, לא משנה, זה מטומטם, סתם, אבל... סליחה, תמחקו. אבל מבחינתי, אני רוצה לחשוב על השיעור שלמדתי, ואיך גדלתי, עם הפנים קדימה, ואני היום לא אותו בן אדם שהיה... ואני אגיד תודה רבה כביכול למי שעשה לי את זה כיון במקום אחר. לכן כדאי למצוא משמעות לסבל, למשמעות למה שעברתי, ולמנף את זה לעשייה חיובית. בסדר? כן. אבל לא רואה מרחוק, בכל העם. היי. מה זה היי? כאילו, זה חבר שלי, גיל? סתם. כן, אני איתך, לא שווה איפה שהייתי בשריון, אז האבזן שלי לומד. כן. איזה שאלה חזקה, כאילו... סתם. תחת איזה שאלת מיליון דולר, בואו, נראה לי כל אחד שואל את עצמו את זה, אבל אני אחזור לשאלה, אם הבנתי נכון. התחלת איך אני יודע שעשיתי בחירה נכונה מצד אחד, מצד שני אתה אומר, בואו נמקד את השאלה, דווקא על זוגיות, איך אתה יודע שהאחת זו האחת? או האחד זו האחד? כי לפעמים צריך לעבור כמה אפסים כשאתה מגיע לאחד, בסדר? בינינו. אבל, איך אפשר לדעת האם האחד זה האחד? אמרת כמו שאני כביכול ידעתי. ידעתי. ידעתי לפני החתונה, שמת את הזכות הסיפור. אמרתי לך שלפני החתונה אמרתי לה את זה. אני ידעתי שאני רוצה אותה, אבל לא ידעתי מה אני מקבל. קיבלתי הרבה יותר טוב מה שחשבתי. מה הכוונה? אסביר מה הכוונה. אני מבחינתי, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת שהאחד זה האחד. למה? כי כשאתה אומר לי ידעת, זה ידיעה שכלית. הרגש, שזה מה שאתה מנסה לחפש בעצם, רגש הוא משתנה. כי יכול להיות שעכשיו, לצורך העניין, אני חושב שיו, איך אני חושב שאני זהי, כי אנחנו מרגישים, יו, מה זה אני אוהבת אותה, אוהבת אותי? מה יקרה שפתאום קמה על צד שמאל? ומתהפכת על עם אמא שלך עכשיו. וואו, ופותחת את הפה! אמרת לו, אמא זה, מה זה? כאילו, ואתה אומר, כזה מילות. ולפני דקה חשבת כאילו, נועדנו זה לזה. פתאום, אמא, כאילו, בוא, אני בורח, אחי, אני בורח. ביי, אמא, זה מפלצת. או ההפך, בוא, אתה יודע, גם היא התלהבה ממך בהתחלה. פתאום אתה חוטף איזה ג'ננה, כאילו, הוא צריך טיפול, מה זה דבר? איך, אל תקרב אליי, תפגע בי, החלטתי גבי. מה, את לא אוהבת אותי? מה קשור? אוף מה, אני מכוער. עכשיו, זה לפני שבוע הייתי כאילו... אז לכן אני לא יודע אם... אני יכול לדעת שהיא שלי, להרגיש זה משהו אחר. אז מבחינתי לדעת, באמת בצורה הכי קרה, יש שתי דעות בחז"ל. הגמרא אומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים בין פלוני לבת פלוני. על פי היהדות, לפני שבאנו בכלל לעולם, זה לא מדויק ושמענו לעולם, הכוונה היא 40 יום לפני יצירת הוולד. כי על פי היהדות, ביום ה-41, הוולד מתחיל לחיות. בסדר? ברחם האם. לכן, אם בגימטריה זה 41. מם סופית זה 40. ולכן, ולד בגימטריה, וו זה 6, למד זה 30, יד 36, ודלת זה 36 ועוד 4, 40. בסדר? אז עד יום 40, אז 40 לפני יצירת הוולד, כי ברגע שנוצרנו בהתחלה, נקבע לנו. יהיה עשיר, יהיה עני, יהיה חכם, יהיה טיפש. ואחד מהדברים שנקבע, בין פלוני לבת פלוני, עם מי נתחתן? יופי. זה דעה ראשונה בגמרא. דעה שנייה, הכל על פי מעשיו של האדם. תדע לך, תהיה ילד טוב, תקבל אישה טובה. תהיה פחות, פחות. אז תחליטו, זה מבלבל אותי. או שזה נקבע, ואז לא משנה מה אני אעשה, או שלא משנה מה נקבע, זה תלוי במעשים שלי. אז תחליטו. אז יש כמה דעות בזה, אבל אחת הדעות עבורך ועבורנו, לפני החתונה, על פי מעשיו של האדם. אחרי החתונה, ככה נקצב 40 יום לפני שבאתי לעולם. מה הכוונה? לפני החתונה תשתפר, תתפלל, תעשה מה שאתה רוצה כדי לקבל את הבחורה הכי מתאימה לך בעולם. אחרי שהתחתנת, נגמר. אין אופציות. אין אופציות. נגמר, כל הנשים בעולם נגמרו. באמת אומר לך. כל הגברים בעולם נגמרו. למה? כי אחרת תמיד יראה לי שיש לי, זה פומו קוראים לזה, תמיד יראה לי שלא יודע אם רק היא ורק ה... וואו, אם רק הייתי פוגשת אותו לפני, או רק הייתי רואה את זה אצלה, תודה. אל תתרגשו מהמחשבה שלנו. שוב, אנחנו תמיד נחפש יותר, טבע האדם. לא סתם חזר, למדו אותנו שאיזו עשיר, שמח בחלקו. ולכן אחרי החתונה, אם אין סיבה אבל באמת רצינית, לא מפרקים חבילות, באמת אני אומר לכם. אני אומר, סיבה רצינית זה כל זוג יחליט, אבל לא עם קצת קשה נשברים, באמת אני אומר לכם, זה לא משהו שאנחנו לא מתאימים. אין זוג מתאים, יש זוג מותאם, שני דברים שונים. זוג מתאים יש בחנות נעליים, מה שנקרא. בחיים אנחנו יודעים להתאים אחד לשני. ותבדקו את סבא וסבתא שלנו, מה שנקרא, לפני ההורים שהתגרשו כבר. סבא וסבתא, סדר, סבא עושה שטויות, הם הסתדרו, מה שנקרא, נגחו אחד בשני, הם היו צריכים להתגרש 17 פעם הרי בינינו. אז גם אנחנו נפסיק עם הדמיונות, להבין שאחת זה אחת אם התחתנת, ואם לא, תמשיך לחפש אותה. רק אתה יודע, שוק חלש, כך מה יש במילה, סתם, סתם, חס שלא. ברעיון אני רק אומר, אין ידיעה ברורה, אנחנו צריכים להחליט שידיעה ברורה אחרי ההחלטה שלנו. בסדר? עוד שאלה משהו? כן. ובנימה פרקטים את זאת, יש עוד איזו שאלה משהו? אני רוצה לאחל לכם בעזרת השם, שתזכו לכל הברכות, כל הישועות, להתבשר בשורות טובות, עם ישראל יחזור חזרה לביתו. בריאו שלום, אני כאן ארצה.
5: עד כאן תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
4: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי?
5: למי שייכת ארץ ישראל?
4: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
6: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
4: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
5: מאירים את הנשמה.
4: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
7: אנחנו בשעה טובה בלג בעומר, וזאת הזדמנות חשובה לדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל תורת הקבלה, ולהסביר כמה דברים מאוד מהותיים, שהרבה מאוד אנשים או לא יודעים אותם, או יודעים אותם לא נכון. אחד הדברים שאני אציר כבר בהתחלה, זה שכל התורה ניתנה למשה רבנו. משה רבנו קיבל, כשהוא עלה להר לקבל תורה, הוא קיבל את כל התורה כולה. כל התורה כולה זה אומר כל הרבדים בתורה, כל המשמעויות, כל ההשלכות, הכל. לא היה דבר שהקדוש ברוך הוא לא לימד את משה רבנו. התורה ניתנה לפני 3,300 שנה, ו... הייתה הוראה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אז, בהר סיני, לשון הפסוק בפרשת כי תישא, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל. כתוב לך, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים, זה תורה שבעל פה, ו... זה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, שהתורה כוללת שני חלקים ששניהם ניתנו למשה בסיני. גם על התורה שבכתב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כתוב לך, אבל לא עכשיו. כתוב לך בבוא הזמן. והוא אומר לו, כתוב לך את הדברים האלה. האלה זאת אומרת, יש הקפדה על זה ולא מעבר לזה. זאת אומרת, מתוך כל מה שלימדתי אותך בסיני, יהיו דברים שתכתוב, כשאומר לך לכתוב, ויהיו דברים שישארו בעל פה. הברית עם עם ישראל נחרטה לתורה שבעל פה, לא על התורה שבכתב, כי היה פה צורך לעשות איזה טריק. הועיל והתורה היא דבר האלוקים, והועיל והקדוש ברוך הוא מייעד את התורה להיות ברית בינו לבין עם ישראל. המשמעות של ברית שהיא בין קורתי הברית בלבד, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ולכן צריך להגן על הברית הזאת. ואם הברית הייתה כתובה כולה, אז היו יכולים גורמים שאינם שייכים לתוך הברית, להיכנס לתוך הברית ופשוט לקחת דברים מתוך הברית. כמו שראינו שקרה בהיסטוריה. כולם שמעו על הנצרות ועל האסלאם שלקחו חלקים מתוך התורה, או מתוך התורה ניסו להוכיח את דברי ההבל שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה תכתוב את מה שאני אגיד לך לכתוב. הדברים שאני אגיד לך לכתוב יהיו חסרי פשר, חסרי מובן, הדרך היחידה להבין אותם תהיה באמצעות ההסבר הנוסף שאני אתן לך בעל פה. בלי התורה שבעל פה, אי אפשר להבין את התורה שבכתב, או יותר נכון, אפשר להבין אותה לא נכון, אפשר להבין אותה אפילו הפוך ממה שהיא התכוונה. לכן, יש פה קוד מראש שניתן, שבו הדברים ייכתבו באופן כזה שרק מי שיש בידו את המפתחות, שזה התורה שבעל פה, יוכל להבין את הדברים. זה בגדול ההבחנה שצריך לעשות בין מה שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כאשר שני החלקים ניתנו למשה בסיני. על חלק מהם הוא הצטווה בכתיבתו, על החלק האחר הוא הצטווה בהשארתו בעל פה וללמד אותו לבני ישראל. בעל פה. לאורך ההיסטוריה, המצב האידיאלי היה המצב הזה, שהיה את התורה הכתובה ואת התורה שבעל פה, שעברה מרב לתלמיד, זה הרשימה של העברת התורה שבעל פה, נמצאת במשנה הראשונה של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, וכך זה עבר מדור לדור, זאת אומרת, מה עבר מדור לדור? הקוד. הפרטים, ההבנה של איך מבינים נכון את דבר האלוקים. היו סיבות היסטוריות שאני לא יכול עכשיו להיכנס לכל פרטיהם, אבל מכיוון שזה חשוב לענייננו, אני אזכיר אותם לפחות על קצה המזלג, שבתקופות מסוימות בהיסטוריה נוצר מצב חסר תקדים, כלומר שלא היה קודם לכן, שחלקים מתוך התורה שבעל פה ילכו לאיבוד, יובדו. כשעם ישראל יצא לגלות והתפזר בין העמים והיה תחת הלחץ שלהם, של האומות, שהגלו אותו להתנהל כמה... אז לימוד התורה היה במצב של סכנה, והיה סכנה שמה הדברים ישכחו. עכשיו צריך להבין, אם התורה שבעל פה הייתה נשכחת, או אפילו חלקים ממנה, אפשר היה להוציא את התורה כולה לחופשה, מכיוון שכמו שאמרנו, זה הקוד שבלעדיו אי אפשר להבין את התורה שבכתב. אז אם הקוד הזה, אם המפתחות האלה היו הולכים לאיבוד, אז לא הייתה משמעות לתורה הכתובה, כי אי אפשר היה להבין אותה. ולכן, בתוך התורה יש הנחיה, בתוך דברי הנבואה, למעשה זה פסוק בספר תהילים, בפרק הכי ארוך בתהילים. יודעים מהו הפרק הכי ארוך בתהילים? מה המספר שלו? 119, קוף יוטט. אז יש שם, הוא פרק מאוד מעניין, הוא פרק ארוך, והסיבה שהוא ארוך זה שהוא לפי א' ב', כאשר כל אות חוזרת על עצמה 8 פעמים. זאת אומרת, יש שם 8 פסוקים שמתחילים באות א', ואחריהם 8 פסוקים באות ב' וכן הלאה. והאות, באות עין, כתוב שם כך, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זאת אומרת, בתוך דברי הנבואה, כל התנ"ך נאמר ברוח הקודש, כתוב שיהיה עת, יהיה זמן, יכול להיות זמן כזה בהיסטוריה, של כדי לעשות למען השם, למען זה שלא תשכח תורת השם, הפרו תורתך, אז אפשר להפר את ההנחיה שלא לכתוב תורה שבעל פה. כי זה, מה שקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה. אומרת על זה הגמרא, דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אין אתה רשאי לכותבם. אבל בגלל שהיה מצב חירום, היה עת, שאם נמשיך את ההנחיה לא לכתוב, אז הדברים ילכו לאיבוד מן הדורות הבאים. לכן הפרו את תורתך, זה לא הפרה של התורה, אלא ההנחיה של התורה הייתה למצב רגיל, במצב שבו אפשר לשמר את זה באופן הזה, שהתורה שבכתב כתובה, והתורה שבעל פה עוברת מדור לדור בלי בעיה, אז באמת אסור לכתוב תורה שבעל פה. אבל בזמן שנוצר מצב של סכנה, אז היה היתר, או אפילו זה מתבקש לכתוב את התורה שבעל פה, וגם אז היא נכתבה בצורה מאוד מאוד מסוימת. רבי יהודה הנשיא, מתי נכתבו הדברים הראשונים בתורה שבעל פה? רבי יהודה הנשיא, 150 שנה אחרי חורבן הבית השני. אז הוא כתב את עיקרי הדברים בחיבור המפורסם שכולכם מכירים, אבל אולי לא כל כך יודעים איך זה משתלב בתוך ההקשר של הדברים שאמרתי עכשיו. החיבור המפורסם שנקרא 6 סדרי משנה. 6 סדרי משנה הם עיקרי פרטי מצוות התורה, שעברו בעל פה עד רבי יהודה הנשיא, ורבי יהודה הנשיא תיעד אותם כדי שהם לא יעבדו מן הדורות הבאים. עכשיו, בתורה יש הרבה מאוד חלקים, זה לא רק המשנה. המשנה בעיקרה מתייחסת לרובד הפשט בתורה. אבל חוץ מרובד הפשט יש עוד 3 רבדים. רובד הרמז, רובד הדרש ורובד הסוד. והחלקים האלה עמדו בפני אותה סכנה. ולכן, בדורות יותר מאוחרים נכתב המדרש, הדרש, רובד הדרש, ובתוכו משולב קצת רובד הרמז גם כן. על רובד הרמז, רובד הרמז הוא רובד מאוד מעניין, אין לנו עליו ספרות שלמה וענפה. למרות שהוא צריך להיות רובד עצום, כי הרי הכלל הוא שלי קמידי דלא רמיזה באורייתא, אין דבר בעולם שלא רמוז בתורה. אז תראו לעצמכם, כל הפרטים שישנם בעולם, זה לא רק הפרטים, אלא גם התהליכים, ההתרחשויות, הדברים שיקרו, כל זה רמוז בתורה. כך שרובד הרמז הוא רובד עצום, אין עליו ספרות כמעט בכלל. רובד הדרש נכתב יותר מאוחר, בדור הבא שאחרי רבי יהודה הנשיא, רבי חייא ורבי יושעיה תלמידיו, כתבו את התוספתא, ואחרי זה את המדרשים, מדרש רבה הוא מדרש שכתב רבי יושעיה רבה, שהיה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, וכן יתר המדרשים. אז המדרשים נכתבו שוב מאותה סיבה, כי הייתה סכנה שבמצב של הפיזור של עם ישראל בגלות, בעולם, אז ישכחו הדברים האלה, לכן הם נכתבו כדי לשמר את התורה. שנייה, אותו דבר בדיוק קרה לרובד הסוד, אבל רובד הסוד היה יותר בעייתי. מכיוון שרובד הסוד הוא סודי, והוא היה סודי גם בזמן לפני שנכתבה התורה שבעל פה. זה היה חלק שנקרא סוד. סוד זאת אומרת שהגישה אליו שמורה רק ליודעי סוד ולשומרי סוד, לפי מדרגתם. הדוגמה שאני תמיד נותן, והיא דוגמה מאוד מאוד חשובה, תבינו, הדברים שאני אומר פה עכשיו בקצרה, הם יסודות שלמים בהבנת המבנה של התורה. יש דבר היום, אני נותן את זה כמשל, וזה משל מאוד טוב, בהקשר של הנמשל שאני רוצה לבאר דרכו. יש דבר שנקרא סודות מדינה. ניקח למשל את ארצות הברית. בארצות הברית יש סודות מדינה, לכל מדינה יש סודות מדינה, אבל לארצות הברית שהיא מעצמה גדולה כבר הרבה הרבה שנים, יש משמעות גדולה יותר לעניין שנקרא סודות מדינה. את סודות המדינה לא יודע האזרח האמריקאי הפשוט, לא יודע החייל הפשוט במרינס, יודעים את זה אנשים שנמצאים בסיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, וגם אז יש סודות מסוימים שה-CIA יודע, או יותר נכון, בכירי ה-CIA. ויש כאלה שלא, יש גם מחלקות אחרות. ולא בהכרח כל מי שיודע ב-CIA יודע את כל הסודות כולם. הסודות האלה ממודרים כדי שהם לא ייפלו בידי האויב. נכון? עכשיו, זה קיים בכל מדינה, זה קיים גם בארץ, זה קיים בכל מדינה כנראה, שיש דבר שנקרא סודות מדינה. סודות המדינה, מכיוון שהם רגישים, והם סודות מסיבה, הם לא סתם סוד. הם סוד כי הם רגישים, כי הם יכולים לסכן, נניח ברמה המדינתית, את הביטחון הלאומי של האומה. בסדר? לכן הם רגישים. ולכן צריך סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, של אנשים שאתה יודע שהם אנשים נאמנים, שיש להם קריירה שהוכחה אמינותם, שהם פטריוטים וכן הלאה וכן הלאה, ורק אלה מקבלים גישה מסוימת, וגם שם זה נעשה באופן מאוד ממודר. עכשיו, זאת הסיבה שבכלל יש דבר כזה, סודות מדינה. אני צריך לדעת שכמו שלמדינה יש סודות, גם לקדוש ברוך הוא יש סודות. זאת אומרת, הבריאה כולה בנויה על קוד, כל הבריאה. מה הקוד? התורה. הסתכל באורייתא וברא על מה? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. בתוך התורה יש ארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. אז הסוד הזה הוא סוד השם, הוא הסוד של התורה. ולכן צריך סיווג ביטחוני במרכאות, כלומר רוחני, בהקשר הזה של למי יכולה להיות גישה אל סודות השם. ויש כלל שכולכם מכירים אותו, הוא גם כן פסוק בתהילים. סוד השם לרעיו. רק מי שעונה על ההגדרה שנקרא ירא השם, יש לו גישה לסודות האלה. עכשיו, זה היה עוד לפני, עוד בתקופה שהתורה שבעל פה הייתה בעל פה, והכל היה בעל פה, גם המשנה וגם התלמוד וגם המדרש, וגם הסוד כמובן. רק את הסוד עצמו, גם בתקופה שקדמה לכתיבה של הדברים, ידעו גם כן יחידי סגולה, לא כל תלמיד חכם ידע את הסוד, אלא רק אם הוא היה באותו סיווג ביטחוני במרכאות מאוד גבוה. טוב, אז אחרי שזה המצב, בואו נראה מה קרה לתורת הסוד. כי אנחנו עכשיו מדברים על תורת הקבלה, על רבי שמעון בר יוחאי. אגב, פירוש המילה קבלה צריך להבין נכון את המילה הזאת, גם היא לא מובנת נכון. קבלה זה לא מיסטיסיזם. קבלה זה לא מיסטיקה, קבלה זה לקבל. ולמעשה, כל התורה שבעל פה היא קבלה. זה המשנה שציטטתי קודם לכן. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אז יהושע קיבל את התורה ממשה. את הכל. כל התורה, תורה שבכתב, תורה את התורה שבעל פה. את כל התורה שבעל פה. למה תורת הסוד נשארה תחת ההגדרה קבלה? הרי הכל קבלה. הכל התקבל. אלא מה? שתורת הסוד המשיכה לעבור בסוד. רק למי שזכה לקבל. והיו מדרגות, וכתוב מה הם התנאים של תלמיד, וזה תלוי ברב שלו, שבוחן לא רק את הידיעות השכליות שלו, אלא את המדרגה הרוחנית שלו, השאלה אם הוא ראוי להעביר אליו את הסוד. ומבין קבוצה של 50 תלמידים, אולי יהיו רק 2 או 3 שהרב יעביר להם. היתר לא ילמדו את הסוד, ילמדו את הפשט, את הרמז, את הדרש, לא ילמדו את הסוד. כך שהסוד עבר באופן סודי. ואז אנחנו מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, בגלל הסיפור שאני מניח שכולכם מכירים, דיברנו עליו הרבה מאוד פעמים בשיעורים שעברו, בנושא הזה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא נרדף על ידי הרומאים, נאלץ לרדת למחתרת, הוא הסתתר כשאף אחד בעולם לא ידע איפה הוא נמצא, במערה שמה, במירון, צפת, ושמה אליהו הנביא, נשלח אליו, והם למדו, ואליהו לימד אותו, את הפרטים היותר, ההשלכות של תורת הסוד, שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו קיבל אותה מרבי עקיבא רבו, ורבי עקיבא מרבי אליעזר, וכן הלאה, ודיברתי על זה הפעם, על ההשתלשלות של תורת הקבלה, איך זה בדיוק עבר. זה עבר. עכשיו, שמה היה את העניין של הסוד, שהוא עבר ונכתב על ידי רבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. מה שכתב רבי אבא זה את עיקרי ספר הזוהר. ספר הזוהר הוא הספר היותר גדול מבחינת הכמות של האינפורמציה בתורת הקבלה, אבל צריך לדעת שהוא לא הראשון. היו ספרים לפניו. היה ספר יצירה והיו ספרים אחרים שעוד קדמו לספר הזוהר. יש בעיה עם המזגן פה? הוא לא עובד? אילנה. לא יודע, לא רואים. לא מרגישים אותו. אפשר לשים אותו על ווליום יותר גבוה. בכל מקרה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, כתב את עיקרי ספר הזוהר. הדברים המשיכו להיכתב גם בדורות הבאים, כשלמדו את תורת הקבלה בבתי המדרש של המסווגים ביטחונית, כלומר המקובלים. ומה שחשוב לי להגיד פה, זה ששום דבר בתורת הקבלה, הוא לא דבר שלא ניתן בסיני. כל התורה כולה ניתנה בסיני למשה רבנו, ולכן אין פה חלילה, כמו שחלק מהאנשים חושבים, איזה המצאות מאוחרות יותר, ובכלל קוראים לזה תורת הקבלה, כאילו שזה שונה מהתורה. יש תורה ויש תורת הקבלה, זה לא תורה אחרת. זה רובד הסוד של אותה תורה שניתנה בסיני. עכשיו, כל תורת הקבלה ניתנה למשה בסיני. זה רובד הסוד מתוך הרבדים, הפשט, הרמז, הדרש והסוד, ניתן למשה בסיני, עבר מדור לדור, למי שהיה ראוי, תורת הסוד, רק כמו שאמרתי, למסווגים ביטחונית, שהם אכן היו ראויים לקבל את הסוד, וכך זה עבר עד שהגיע לרבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, את הנקודה הזאת, אל הנקודה הזאת, אני רוצה יותר להרחיב, בואו נראה כמה מקורות בעניין הזה, מאוד מאוד חשוב ללמוד אותם. נתחיל ממדרש רבה. המדרש מדבר, הוא בספר ויקרא, אבל הוא מצטט את הפסוק בספר שמות, בפרק י"ט, הפסוק האחרון לפני אנוכי השם אלוקיך, כתוב במשפט הזה, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך. בסדר? לפני אנוכי השם אלוקיך יש את המשפט הזה. על זה אומר המדרש, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אמר רבי יצחק, תקשיבו טוב, זה מאוד חשוב להבין מה כתוב כאן. אמר רבי יצחק, רבי יצחק הוא אחד מהמוראים בתלמוד, שהוא תמיד מתעסק בדברים הנפלאים, הנסתרים יותר. הוא מגלה לנו הרבה דברים במקומות שונים במדרש. אמר רבי יצחק, מה זה את כל הדברים האלה לאמור? אפשר לכתוב, וידבר אלוהים, את הדברים האלה. מה זה כל, הכל, מה זה הכל הזה? אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבות בכל דור ודור, קיבלו מהר סיני. הנביאים שעוד לא נולדו, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, מיכה, עמוס, כל הנביאים, שיהיו מאות שנים אחר כך, את כל זה, הקדוש ברוך הוא מסר למשה בסיני. את כל הדברים האלה לאמור, אמר רבי יצחק, מה שהנביאים עתידים להתנבות בכל דור ודור, קיבלו מהר סיני, שכן משה אומר להם לישראל, בסוף ה-40 שנה במדבר, בפרשת ניצבים, הוא אומר, הברית שהייתה בחורב, לא הייתה רק איתכם, כי את אשר ישנו פה אימנו היום, ואת אשר איננו פה אימנו היום. מי זה אשר איננו פה אימנו היום? אז כאן כתוב על זה במקום אחר במדרש, הנה זה כאן, עומד אימנו היום, אין כתיב כאן, אלא אימנו היום. לשון המדרש, שימו לב, כתוב פה כך, כי את אשר ישנו פה אימנו, יש פה את המילה עומד. אבל אשר איננו לא כתוב עומד. מה ההבדל? כל אשר פה אימנו עומד, זאת אומרת שהנשמה שלו נמצאת בתוך גוף, והגוף הזה עומד. אשר איננו פה אימנו היום, הוא לא עומד. הנשמה, אבל היא לא נמצאת בתוך גוף, ולכן היא לא במצב של עמידה. אבל כל הנשמות היו שמה, כמו שהמדרש מסביר, אלו הנשמות העתידות להיברות, שאין בהן ממש. כלומר, ברגע הזה אין אפשרות מוחשית, גשמית, לזהות אותם. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אתה גם לא רואה את הנשמה, רק מכיוון שהנשמה מפעילה את הגוף, אז זה כאילו נראה שיש בה ממש, זאת אומרת, רואים את האפקט הפיזי שלה. אבל אז היו שם הנשמות שאין בהן ממש. אלו העתידות, הנשמות העתידות להיברות שאין בהן ממש, שלא נאמרה בהן עמידה. לכן לא כתוב פה, עומד, אשר פה, איננו פה אימנו היום. שאף על פי שלא היו באותה שעה, כלומר פיזית, כל אחד ואחד קיבל את שלו, וכאן המדרש אומר דבר גדול. כל אחד ואחד, כל אחד מן הנשמות שעתידות להיות עד סוף הדורות, יש לו חלק שלו בתורה שניתנה בסיני, כל אחד קיבל את המנה שלו, את מה שהוא צריך. נראה עוד מה זה אומר. וכן הוא אומר, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. הנביא האחרון הוא מלאכי, עזרא הוא מלאכי, ושם כתוב בתחילת פרק א' בפרק הראשון, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. מה זה ביד? בימי מלאכי לא נאמר, אלא ביד מלאכי, שכבר הייתה הנבואה בידו מהר סיני. הדברים שהוא ינבא עליהם כבר נמסרו, הם חיכו לזמן שיוולד מלאכי, ויבוא הזמן שעם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלה, ואז הנביא יאמר אותם. זאת אומרת, תבינו טוב, מה זה אומר? זה אומר שכל הדברים היו, הם היו במצב של הסתר, ובבוא הזמן הקדוש ברוך הוא נתן להם ציווי לגלות את ההסתר. כך הנבואה של מלאכי, אבל לא רק. ועד אותה שעה לא ניתנה לו רשות להתנבות. לכל דבר יש זמן, והדברים לא ניתנו. בינתיים זה לא צריך, לא נדרש, ולכן גם לא ראוי שהדברים האלה יתפרסמו. וכן ישעיה אמר, בישעיהו פרק ממחת, אומר ישעיהו הנביא, מעט היותה שם אני. אמר ישעיה, מיום שניתנה תורה בסיני, שם הייתי וקיבלתי את הנבואה הזאת, כשהוא עוד לא היה במצב של גוף, כשהוא היה בנשמה ללא גוף. אבל שם הוא קיבל את זה, אלא ועתה השם אלוהים שלחני ורוחו. זאת אומרת, עכשיו זה הזמן לגלות את זה, אבל זה היה אצלי מאז, עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבות, ולא כל הנביאים קיבלו מסיני נבואתם, לא רק הנביאים, שימו לב, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור, כל אחד קיבל את שלו מסיני. פשוט לא ניתנה רשות לדברים להתגלות בינתיים. נראה עוד מעט במה יכול להיות תלוי העניין הזה. כלומר, למה עד זמן מסוים אסור היה לגלות את זה? זה היה צריך להיות בהסתר. ומה כאילו קורה שמחייב עכשיו כן להגיד את זה? עכשיו פה הוא מדבר על דברי הנביאים שזה כל הנבואות שמופיעות בתנ"ך, דברי החכמים שבכל הדורות, עוד לא הגענו לתורת הסוד, אבל זה אותו עיקרון. וכן הוא אומר את הדברים האלה, דיבר השם אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף. רבי נחמיה אמר, ויתרון ארץ בכל היא. פסוק בקהלת. אפילו דברים שאתה רואה אותם, יתרון למתן תורה. במתן תורה, זה עוד שאלה אגב שצריך להתייחס אליה. חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, נכון? קיבלנו את התורה בהר סיני? מה בדיוק קיבלנו? תסתכלו, 10 מצוות, 10 מצוות, 10 הדיברות, זהו. מה עם כל ה-613? הם לא מופיעות ב10 הדיברות. על זה, אומר רבי נחמיה במדרש, אפילו דברים, ויתרון ארץ בקולי, אפילו דברים שאתה רואה אותם יתרון למתן תורה, כאילו יותר מעבר ל10 הדיברות, כמו למשל, הלכות ציצית, לא כתוב ב10 הדיברות מצוות ציצית, ולא את מצוות תפילין, מזוזה, אף הן בכלל מתן תורה. זה מה שהוא אומר כאן, ויתרון ארץ בכל היא. מה זה הכל הזה? זה זה. וידבר אלוקים.

אבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים. ככל הדברים. זה אותו קול שלמעלה. כאן. הפסוק הזה. הקול הזה כתוב בתוכו הקול. בתוך שתי האותיות האלה. קול. אוקיי. רבי יהושע בן לוי אמר, ועליהם ככל הדברים. הוא כתיב כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם. אז כל פעם כתוב פה, בהקשרים של התורה ונתינת התורה, את המילה קול. זאת אומרת, זה לא רק מה שאתה רואה, אלא זה קול. יש בתוך זה יותר. רבי יהושע בן לוי אמר, ועליהם ככל הדברים. זה פסוק בספר דברים פרק ת', נראה את שני הפסוקים האלה, מתאר משה רבנו בסוף 40 שנה את מעמד הר סיני, והוא אומר, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר קראת השם עמכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. אומר על זה רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, ועליהם ככל הדברים, הוא כתיב כל המצווה, אז בשני המקומות כתוב ככל, כל, כל ככל, דברים הדברים, מצווה המצווה, כל המצווה. אז מה זה אומר? זה כולל מקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספתות, אגדות, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר בפני רבו, כולם נאמרו למשה בסיני. שנאמר, אני אסביר את זה רגע, מה זה תלמיד ותיק? אז אנחנו מדברים עברית היום, והעברית הזאת, יש ותיקים, נכון? יש שיקון ותיקים. ויש אזרח ותיק. אז כל זה שיבוש של המושג, מה זה ותיק? מי שיודע, היו אנשים שהיו קמים בבוקר ותמיד מתפללים תפילת 18 בנצח חמה. בנצח חמה, ותיקים. ככה הם נקראים, ותיקים. במה הם ותיקים? מה זה ותק? אנחנו מכירים גם ותק בעבודה, נכון? כל הדברים האלה קצת משבשים. מה זה ותיק? מה פירוש המילה? מה ההגדרה של תלמיד ותיק? הכל נאמר למשה בסיני, אפילו מה שתלמיד ותיק. זאת אומרת, לא מספיק להיות תלמיד או תלמיד חכם. מדובר פה על תלמיד שהוא לא סתם תלמיד חכם, הוא ותיק. מה זה ותיק, ההגדרה? אז ותיק זה מי שיש לו מעלת יראה וחסידות גבוהה, והשגה גבוהה בתורה. עכשיו, התלמיד הוותיק הזה עתיד לומר לפני רבו. כשרבו ילמד אותו תורה, הוא מתוך המילים שיאמר רבו יוכל להוציא דברים שתמונים בתוך המילים האלה. לפעמים אגב, כשהרב בעצמו מעביר את מה שהוא קיבל מרבו בלי שהוא מבין את מה שהתלמיד הזה מבין. יכול להיות מצב שהתלמיד כביכול יתעלה על רבו, ומתוך המילים שיאמר לו רבו, הוא יוציא משהו שאפילו הרב רק יודע שזה האופן שבו נמסרו הדברים. הוא לא לגמרי יורד לפרטי הפרטים, והתלמיד כן ידע. אני אתן לכם דוגמה איך זה יכול לקרות. איך זה יכול לקרות? למשל, אם אני נותן שיעור בפני קבוצה של תלמידים בישיבה, תלמידים שהם תלמידי חכמים, ואני מלמד אותם למשל איזו סוגיה שקשורה לדיני חקלאות, כלאיים, בזרעים וכן הלאה. ואני, גם אני למדתי כל הזמן בישיבה ולא הייתי אף פעם בשדה ולא ראיתי את הדברים בשטח. מבחינתי זה דברים תיאורטיים, כי אף פעם לא ביקרתי בשדה ולא זרעתי תבועה וכו' וכו'. עכשיו אני נותן שיעור בפני 20 תלמידים, אחד מהם הוא בעל תשובה שהיה חקלאי במשך הרבה מאוד שנים, והוא מכיר את כל סודות האגרונומיה. עכשיו, אני אומר לו, תורה, אני לא מלמד אותו אגרונומיה, אני מלמד אותו תורה. הוא מסתכל על הדברים ואומר, וואו, אתה יודע מה כתוב פה? בוא אני אסביר לך. זה בדיוק מסביר תופעת טבע שקשורה לאגרונומיה. והוא חידש לי דברים, כי הוא יודע דברים שאני לא יודע, אני לא למדתי בחיים אגרונומיה, למדתי תורה. והנה, יכול להיות מצב כזה שתלמיד ותיק לוקח מתוך הדברים שהוא מקבל, שעברו מדור לדור לדור לדור, ופתאום הוא רואה בזה דברים שלא נראו קודם לכן על ידי מעבירי התורה. בסדר? זה העניין, שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, גם זה נאמר למשה בסיני. שנאמר, פסוק בקהלת, יש דבר שיאמר, ראה זה חדש הוא. הרי שלמה המלך קובע, אין חדש תחת השמש.
מה שהיה הוא שיהיה. מכירים את זה? שלמה אומר את זה.

0: אז אומר שלמה, אבל ואם יבוא מישהו ויגיד, רגע, רגע, איך אתה קובע שאין חדש תחת השמש? הנה זה, חדש הוא. אז הוא אומר, אם יאמר, יש דבר שיאמר, אה, חדש הוא, חברו משיב לו, כבר היה לעולמים. דוגמה, מה זה אין חדש תחת השמש? מכונית זה דבר חדש? לפני 100 שנה, 200 שנה, לא הייתה מכונית, נסעו על חמורים, על גמלים, לא ידעו בכלל, היה מטוס, היה טלפון. אז איך שלמה המלך אומר, אין חדש תחת השמש? אז מה הפירוש? זה לא חדש, זה כבר היה. מה זאת אומרת? היה פעם טכנולוגיה כזאת, ככה אנשים פשטנים יבואו ויאמרו, אה, בעצם נכון, אולי במאיה, בדרום אמריקה, היה להם הישגים טכנולוגיים שהלכו לאיבוד כשהושמדה או נכחדה תרבות המאיה, אבל הם באמת ידעו דברים שאנחנו לא יודעים. לא, לא זאת הכוונה. הכוונה היא שבאמת צריך להגדיר מה זה חדש. מה זה חדש? חדש זה דבר שלא היה קודם. אין דבר שלא היה קודם. גם מכונית לא הייתה בפועל מכונית. אבל כל הידע, הרי איך נהייתה מכונית? אחרי שהתברר בדיוק, או פחות או יותר בדיוק, איך פועל חוק המשיכה של כדור הארץ, וחוק האינרציה, ויתר חוקי הטבע. וכשאני אומר כשהתברר, זאת אומרת שבני אדם סוף סוף הבינו שזה כך. אבל בזמן שבני אדם הבינו איך שזה כך, זה לא הזמן שבו זה היה. זה היה גם קודם לכן, רק לא ידענו. עכשיו, כל דבר שהיה גם קודם לכן ורק לא ידענו, הוא לא יכול לענות על ההגדרה חדש. החידוש פה הוא לא בדבר, אלא בידיעות שלנו המתחדשות. ולכן כבר היה לעולמים את כל העקרונות שבאמצעותם אפשר להרכיב כל מיני דברים ולחבר אותם לטלפון סלולרי, כל הדברים האלה היו מאז בריאת העולם. אנחנו לא ידענו עליהם. אז זה לא חדש. החידוש הוא בידיעות שלנו, אבל הדבר עצמו הוא לא חדש, הוא היה. הוא היה קודם לכם, אנחנו לא ידענו עליו. ואגב, זה שלא ידענו על המציאות, זה לא אומר שהמציאות לא קיימת. זה אומר שאנחנו רואים את המציאות באופן מאוד מאוד חלקי. וגם היום תדעו לכם, אחרי כל הידע הכי מעודכן, הכי מעובדת שיש, אנחנו לא רואים את כל המציאות כהווייתה, אנחנו רואים חלקים ממנה. קצת יותר, עוד יותר, אבל עדיין אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל? גם היום. מהעובדה שקיימים מכוני מחקר שממשיכים לחקור. אם אנחנו יודעים הכל, לא צריך לחקור. יודעים, נכון? אם ממשיכים לחקור, זאת אומרת שאנחנו מודים בכך שאנחנו לא יודעים. וואו, אז המציאות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים. אז זה בכלל באופן כללי על כל המציאות. עכשיו אנחנו מדברים על התורה. כמו שאמרנו, הדבר המדהים כתוב במשפט הזה, וידבר אלוהים את כל הדברים. אין שום דבר שבמשך הדורות יחדשו כביכול שהוא באמת חדש, כי הכל נאמר למשה בסיני. מה הסיפור? הסיפור הוא שהדברים היו שם, הם לא ניתנו לגילוי עד שהקדוש ברוך הוא החליט, ושלח את הנביא לומר את הדברים, ונתן את הרעיון לרב הזה, אבל הוא מוציא דברים שהיו קודם, רק הם היו באסתר, ועכשיו הם יוצאים לגילוי. טוב, באותה מידה, כתוב בתלמוד ירושלמי, פחות או יותר את אותו דבר, רבי יהושע בן לוי אמר, עליהם ועליהם, שוב אותו פסוק, ועליהם ככל הדברים, כל ככל דברים הדברים, מקרא משנה תלמוד והגדה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו, כבר נאמר למשה בסיני, מה הטעם יש דבר שיאמר אדם ראה זה חדש, הוא משיבו חברו ואומר לו, כבר היה לעולמים. רבי חייא בר אבא בתלמוד הבבלי, ראינו לפני זה תלמוד ירושלמי, בתלמוד הבבלי במסכת מגילה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר, מלמד שראו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידים לחדש. סופרים זה תלמידי חכמים. למה נקרא שמה סופרים? שהם סופרים את האותיות בתורה. זאת אומרת, הם יורדים לרזולוציות של פרטים ופרטי פרטים. אז מה שהם עתידים לחדש, ושוב, מה זה נקרא לחדש? מבחינתנו הדברים חדשים, אבל מצד האמת הם ישנים מאוד, הם ניתנו למשה בסיני, הכל ניתן למשה בסיני. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לתורת הקבלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקטע הראשון בתורה שמתאר מה נברא ביום הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. המצב הראשוני של המציאות, של הבריאה, בזמן הופעתה, כשהיא עולה על במת המציאות, הכל נמצא במצב של חושך. הסברנו בעבר, ממש בקצרה, חושך זה מלשון חסך, לחסוך, למנוע, מניעה, חושך זה חסך, מניעה, ולא חסכת את בנך, את ירחיתך ממני, למנוע. זאת אומרת, היה מצב תיאורטי, שמי שהיה מתבונן בבריאה, בזמן הופעתה, לא היה עוד, כי האדם נברא רק ביום השישי, כי אנחנו מדברים על היום הראשון. אבל אני חושב שהייתה איזו הכרה אינטליגנטית, שהייתה מתבוננת בבריאה ונסה להבין אותה, היא לא הייתה יכולה להבין כלום, הכל היה מנוע וחשוך. היה חושך. ואז, ביום הראשון כבר, הואיל והקדוש ברוך הוא רצה לגלות יותר את הבריאה. שימו לב שאותו דבר חוזר על עצמו בכל המקומות. הדברים מופיעים בראשונה במצב של הסתר גמור. ואז יש תהליך של גילוי. אז קודם כל, הכל נמצא בחושך. ואז, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וכשנהיה אור, אפשר היה לראות יותר את פרטי המציאות. עכשיו, האור הזה, תראו מה כתוב עליו. האור הזה היה חידוש גדול במציאות. זאת אומרת, כל הבריאה הייתה מין אניגמה, מין חידה בלתי פתירה, לא מובן. בין היתר, זה אגב המשמעות של תוהו ובוהו, תוהו זה לשון תהייה. אני מנסה להבין ואני לא מצליח להבין, ואני מבין שאני לא מבין, זה נקרא שאני תוהה. תוהו. אז הכל התחיל במצב כזה שכביכול מי שהיה מתבונן במעשה האלוקים לא היה מבין דבר. הכל היה מנוע, הכל היה חשוך, ואז ויאמר אלוהים יהי אור. מה קרה אחרי שנברא אור? תראו מה כתוב על האור. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוהים את האור כי טוב. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שהאור טוב? בטח שאם יש חושך ויש אור ועכשיו אפשר לראות מה שאי אפשר היה לראות קודם לכן, זה טוב. זה טוב. אבל כתוב פה, כאילו, כביכול אלוקים ראה את העובדה שהאור התווסף פה לבריאה, וזה היה טוב בעיניו. הדבר היה טוב. ויאר אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מכיוון שהאור הוא טוב, צריך להבדיל בינו לבין החושך, כי החושך זה המניעה, זה החסך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז זה היום הראשון של הבריאה. תספרו אם אתם רוצים, אם יש לכם כוח ואתם עירנים מספיק. מהמילה בראשית עד המילה טוב, כמה מילים לדעתכם יש? נסו לנחש.
1: 32.
0: נכון, בלי המילה טוב. 32. 32 מילים, לא אותיות, מילים. בראשית, ברא, אפשר לספור את זה, כן? עד המילה כי. המילה כי זה המילה ה-32. המילה ה-33 זה טוב. תראו עוד מעט כמה דברים מאוד מרתקים בעניין הזה. עכשיו, מהו הטוב הזה? האור. האור. זאת אומרת, כל ה-32 שלפני, אז לא מוזכרת המילה טוב. המילה טוב מופיעה במקום ה-33, כן? והיא מתארת את האור כדבר טוב. טוב, נמשיך הלאה. זה ביום הראשון. עכשיו מי שיספור גם את המילים, את הופעת המילה אור, ימצא 5 פעמים את המילה אור כאן. נראה. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. 2, כן? ויאר אלוהים את האור 3, כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ונחושך 4, ויקרא אלוהים לאור יום. 5 פעמים המילה אור מופיעה ביום הראשון של הבריאה. טוב, ביום הראשון של הבריאה יש כבר אור. יש אור. אפשר לראות. שני, שלישי, ואז ביום הרביעי קורה דבר מוזר לכאורה. ויאמר אלוהים, ביום הרביעי של הבריאה, יהי מאורות ברקיע השמיים. למה צריך מאורות? יש כבר אור מהיום הראשון. ומה זה מאורות? אם נספור את הווריאציות של המילה מאור, עם האות מם בהתחלה, נמצא 5 פעמים את המילה מאור, מאורות כאן ביום הרביעי. נראה. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים. למה הוא מתכוון אגב למאורות האלה ברקיע השמיים? לשמש ולירח. שהם הכוכבים המאירים לנו, שנמצאים פה על הארץ. כן? אז עכשיו יש מאורות. זאת אומרת, שעד היום הרביעי, לא היה את האור של השמש והירח. היה אור, שנברא ביום הראשון. אבל עכשיו מתווספים המאורות להאיר על הארץ. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו לי מאורות, זה פעם שנייה, ברכי השמיים לעיר על הארץ, ויחן, ויעש אלוהים את שני המאורות, שלוש הגדולים, ועכשיו כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ושוב מופיעה פה המילה אור, בצירוף המילה האות מהם, חמש פעמים. אז יש את חמשת האורות שנבראו או מוזכרים במניין חמש פעמים המילה אור ביום הראשון, ובמקביל להם ביום הרביעי יש את אותה מילה בתוספת המם, מאורות, מאור, מה עושה המם? אז ככה, אני אגיד לכם קודם כל דבר שאולי אתם שמעתם, רק אני אזכיר. האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון היה אור עצום בעוצמתו, לכן נאמר עליו וירא אלוקים את האור כי טוב. מה היה כל כך טוב באור הזה? אז כתוב במדרש, בלשון המדרש, שהאור הזה, אם היה אדם, אז הוא היה רואה באור הזה מסוף העולם ועד סופו. בואו נסביר את עומק העניין. פירוש המילה עולם זה העלמה. העלמה זה שאתה לא רואה. אבל אם יש עולם ויש עכשיו את האור הזה, אז אין עולם, אין העלמה. רואים הכל. הכל זאת אומרת גם את הנסתר וגם את העתיד. הכל. הכל גלוי. זה נקרא שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. זה היה האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של הבריאה. ואז הקדוש ברוך הוא הסתכל על האור הזה וראה שהוא טוב. ואם הוא טוב, אז אם יהיה רע, הרע יקלקל את האור. לכן, צפה הקדוש ברוך הוא שעתידים בני אדם להיות בעלי בחירה, וחלק מהם יבחרו לא בטוב אלא ברע, והם הרעים והרשעים, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אין האור הזה ראוי שישתמשו בו הרשעים. מה הוא עשה? עמד וגנזו. לשון המדרש, גנז אותו. מה זה גנז? הוא לא ביטל אותו, אלא שם אותו בכספת, בגניזה, בכספת. כלומר, הוא קיים שם כמו יהלום, שאתה שם אותו בכספת. עכשיו, מי שנכנס לבית, רואה את הרעיתים, הוא לא יודע מה יש בתוך הכספת. גם אין לו גישה לכספת. אבל שם, בתוך הכספת, יש דבר עצום, אוצר גדול, זה האור הזה. הקדוש ברוך הוא לא ביטל את האור, אלא גנז אותו. למה שמים דברים בכספת? כדי שבבוא הזמן, בעת הראויה, יוציאו אותם. לכן האור הזה לא יתבטל, אלא רק נגנז. בבוא הזמן הוא יצא חזרה לאור. האור יצא אל האור. בינתיים הוא גנוז. למה? כי הרשעים, הרוע, הואיל והאור הוא טוב, ולא ראוי שמישהו לא טוב, או בוחר במשהו שהוא לא טוב, יהיה בקשר עם האור הזה. גנז אותו. נראה את הגמרא במסכת חגיגה על זה. שואלת הגמרא, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור ביום הראשון, שואלת הגמרא, ואור ביום הראשון עברי, וכי האור נברא ביום הראשון, והכתיב ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים ביום הרביעי, וכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. כדר רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהן. מהם הוא גנז אותו. שנאמר, וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו? גנז זאת אומרת שבאיזשהו שלב זה יצא חזרה. למי? מתי? ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא. אז מתי זה יצא לאור? לעתיד לבוא. למי? לצדיקים. למה רק לעתיד לבוא? הצדיקים קיימים בכל דור ודור. למה רק לעתיד לבוא? כי אפילו אם יש צדיקים בעולם, אבל יש גם בחירה ויש גם רוע ורשע. וכל עוד יש רוע, האור הזה לא יכול לצאת, אלא הוא יכול להינתן לצדיקים, אבל רק לעתיד לבוא, שתקופת הבחירה תסתיים. שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר, יראו צדיק כי טוב. אור וצדיק זה אותו דבר. כי צדיק זה אדם שנוהג בצדק, בלי קלקול, בלי רוע. אז לכן הצדיק והאור זה עין רוח. ולכן האור הזה שייך לצדיקים, אבל רק לעתיד לבוא. כי גם אדם שהוא צדיק עכשיו, הואיל והוא עדיין חי עד 120, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ולכן מדרגת הצדקות שלו היא לא בטוחה, שהרי מחר הוא יכול לבחור אחרת. לכן רק לעתיד לבוא, שתסתיים תקופת הבחירה, אז הצדיק, כל צדיק וצדיק לפי ערכו, יקבל גישה לעוצמת האור הזה. לפי בחירתו. טוב. עכשיו אני רוצה להראות לכם אור החיים מאוד מאוד חשוב. האור החיים הזה נמצא בספר ויקרא פרק י"ג, פסוק ל"ז. הוא אור החיים מאוד בסיסי ומאוד מהותי, ובואו נראה, הוא מתייחס פה לדבר מאוד מאוד עמוק שקשור לענייננו. אומר האור החיים כך, וראיתי ליישב מאמרי רבותינו זיכרונם לברכה. הוא מצטט פה את המדרש, שאמרו שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. נכון? ראינו את זה. כלומר, כשמשה למד, למד את הכל, לא היה דבר שהקדוש ברוך הוא לא לימד אותו, אפילו דברים שיתגלו, יצאו לאור יותר מאוחר בהיסטוריה. עכשיו הוא שואל על זה, זה סתירה למשהו אחר. נראה לכאורה סתירה. ואמרו במקום אחר, בספר, במדרש רבה, בספר במדבר, כי רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא הראה לשני אנשים את כל ההיסטוריה קדימה, לאדם הראשון ולמשה רבנו. הוא הראה לו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו. אז הוא הראה לו את כל חכמי הדורות לאורך ההיסטוריה, והוא יהיה לדור של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ועוד מעט נגיע לרבי שמעון בר יוחאי, כי בינתיים אנחנו מדברים על כל מיני דברים שהם רק הרקע לדבר שאנחנו רוצים להסביר אותו היום, וזה רבי שמעון בר יוחאי ותורת הקבלה. אם כן, הוא מגיע, מראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בנבואה את כל הדורות, הוא מראה לו את הדור של רבי עקיבא. הוא מראה לו את רבי עקיבא, שהיה כנראה ראש הישיבה הכי גדולה בהיסטוריה, היה לו 24,000 תלמידים. 24,000. הראה לו את רבי עקיבא עומד ומלמד אותם תורה. משה רבנו עכשיו כאילו נכנס, הוא רואה בוויז'ן, בחזון, הוא רואה את רבי עקיבא מלמד את תלמידיו תורה. אז כך כתוב שם במדרש, בספר במדבר. רבי עקיבא היה דורש. ומשה רבנו היה מנסה להבין על מה הוא מדבר. הוא מלמד תורה, כן? ולא היה דורש מה שלא ידע משה. משה רבנו חלשה דעתו כי הוא לא הבין. הוא לא הבין את השיעור של רבי עקיבא. עכשיו רבי עקיבא הוא תלמידו של רבי אליעזר, ורבי אליעזר הוא תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, וכן הלאה, עד משה קיבל תורה מסיני, ואמרנו שמשה קיבל הכל, את כל הפרטים ופרטי הפרטים וההשלכות של כל דבר. אז איך יכול להיות, שואל אור החיים, שעומד משה רבנו ומנסה להבין, והוא לא מבין מה רבי עקיבא אומר? הרי זה סתירה למה שכתוב פה, שמשה קיבל את כל התורה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ורבי עקיבא הוא בוודאי תלמיד ותיק. אז איך? הוא מסביר פה דבר מדהים. וכן כמה מאמרים שדומים לזה, ונראה, כי שוב המאמרים הוא, כי הן אמת, נכון, הדבר הוא אמת, שכל דבר תורה נאמר למשה, ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה. אין דבר כזה. הכל משה ידע. וידבר השם את כל הדברים האלה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. והגם שתצרף כל דורות ישראל, מיום מתן תורה, עד שתמלא הארץ דעה באחרית הימים, אין חידוש שלא ידעו משה. כי משה למד את כל התורה, את כל העקרונות ואת כל האימפליקיישנס, כל ההשלכות של כל דבר ודבר. הכל. אז אם כך, איך יכול להיות שהוא לא מבין מה שאומר רבי עקיבא? אבל ההפרש הוא, אבל ההסבר הוא, ההבדל הוא, כי משה נתן לו השם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כשאמרנו, תורה שבעל פה זה הפרטים שבלעדיהם לא ניתן להבין את התורה שבכתב. אבל זה מה שהוא קיבל, את כל התורה שבכתב, את כל התורה שבעל פה, כל הפרטים כולם. והנה האדון ברוך הוא בחוכמתו התברך, רשם בתורה שבכתב כל התורה שבעל פה שאמר למשה. כל הפרטים בתורה שבעל פה נמצאים ברמזים, והם נמצאים בתוך הטקסט הכתוב. עכשיו משה רבנו קיבל שתי מערכות, את כל התורה שבכתב, ואת כל הפרטים בתורה שבעל פה. עכשיו, הואיל וכל הפרטים בתורה שבעל פה נמצאים בתוך התורה שבכתב, צריכה להיות דרך להבין איך התורה שבעל פה יוצאת מתוך התורה שבכתב. וזה נקרא האופן שבו התורה נדרשת. אז מי שמכיר את הברייתא דרבי אליעזר, דרבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת. מה זאת אומרת התורה נדרשת? אם אתה רוצה להבין איפה הפרט הזה בתורה שבעל פה נמצא בתורה שבכתב, יש 13 כללים. מהם הכללים? קל וחומר, גזרה שווה, בניינה וכתוב אחד וכו'. חלק מהכללים הם כללים לוגיים. קל וחומר. מה זה קל וחומר? בתורה כתוב, אני אתן למשל דוגמה תיאורטית, שהיא יכולה להיות גם לא נכונה רק כדי להמחיש. יש לנו מצווה לשמור שבת ומצווה לשמור יום טוב. אבל יש הבדל בין יום טוב לשבת, כי ביום טוב מותר נגיד אוכל נפש, דברים לצורך אכילה, מותר לבשל ביום טוב, אסור להדליק אש ביום טוב, צריך להעביר מאש לאש, אבל מותר לבשל ביום טוב, בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים, וזה כתוב בתורה, את השבת לא תעשו כל מלאכה. ביום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. בסדר? עכשיו, נניח תיאורטית, שאנחנו לומדים פרטים בדיני יום טוב, לגבי מלאכות שמותרות או אסורות בשבת. וכתוב לנו בתורה, בתורה שבכתב, כתוב לנו שדבר מסוים אסור לעשות ביום טוב. עכשיו, אם אני לא יודע, אני פשוט יכול לומר כך, ומה ביום טוב שהוא יחסית קל לשבת? שבת יותר חמור, נכון? אם ביום טוב זה אסור, קל וחומר שבשבת זה יהיה אסור, זה נקרא קל וחומר. אז מה זה קל וחומר? אני נותן פה רק המחשה עקרונית, להבין את הלוגיקה. אם יש לך דבר קל, שאת הפרטים שלו ברורים לך, כל מה שברור לך בדבר הקל, בוודאות גמורה חל הדבר, על הדבר היותר חמור, גם אם זה לא כתוב את הדבר היותר חמור בפני עצמו. אבל מכיוון שזה נמצא בקל, אני אתן לך עוד דוגמה אחת שרציתי לדבר עליה בפרשת עזרא מצורע ולא דיברנו על זה. כתוב שאישה נידה, או יותר נכון זווה, זאת אומרת שזה לא רק נידה, לא רק המחזור הרגיל, אלא כאילו ריבוי של דמים שיוצאים שלא בזמנם. אז כתוב שכל הנוגע במשכבה יטמע עד הערב, הוא צריך לעשות טבילה, כן? עכשיו לא כתוב שהאישה בעצמה נטהרת באמצעות טבילה מטומאת נידה. אז קל וחומר, אם דברים שהיא נגעה בהם נטמעים ומחייבים טבילה, בוודאי שגם היא בעצמה צריכה טבילה כדי לצאת מזה. זו דוגמה של קל וחומר, אז זה לוגיקה. עכשיו יש 13 מידות, 13 כלים. איך להוציא את כל הפרטים של התורה שבעל פה מתוך התורה שבכתב. זאת הברייתא המפורסמת של רבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת מקל וחומר, מגזרה שווה, מבניין נווה כתוב אחד וכולי, 13 כללים כאלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את כל התורה שבכתב, הוא נתן לו את כל התורה שבעל פה, הוא לא נתן לו כי לא היה צורך בזה, כי הוא זכר, משה ידע את כל הפרטים. אבל אם עכשיו אני רוצה לשחזר ולהוציא זה מזה, אני צריך להשתמש ב-13 מידות, בין היתר. יש 13 מידות שהתורה נדרשת, יש דבר שנקרא למד ב', למד ב', נתיבות החוכמה, למד ב' זה לא במקרה, 32, נתיבות החוכמה, שמתוכן אתה מוציא את הפרטים האלה. על זה רבי עקיבא דיבר. את זה כאילו משה רבנו לא היה יודע על מה הם מדברים. מה הוא לא היה יודע? איך מוציאים מתוך התורה שבכתב את כל הפרטים בתורה שבעל פה. בסדר? זה מה שאומר אור החיים כאן. כי משה נתן לו השם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והנה אדון ברוך הוא בחוכמתו התברך, רשם בתורה שבכתב כל התורה שבעל פה שאמר למשה, אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה, היכן הוא רמוז בתורה שבכתב. וזוהי עבודת בני ישראל עמלי התורה, לאורך, זה נקרא ללמוד תורה. זה נקרא עמל התורה, שיישבו ההלכות, כלומר הפרטים שנמסרו בעל פה, שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני, והסודות והדרשות, כולם ייתנו להם מקום בתורה שבכתב. ולזה תמצא, באו התנאים וחיברו תורת כהנים וספרי וספרה, וכל דרשתם בכתובים אינה אלא על פי ההלכות. ומה שהם עושים, כלומר הפרטים שנמצאים בתורה שבעל פה, רק הם מלבישים אותם בתורת השם, וילבישים בתורת השם תמימה, כלומר להראות איפה זה נרצה בתוך התורה שבכתב. ואחריהם ועד היום, זוהי עבודת הקודש בני תורה, לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה, וזוהי עבודת התורה הנקראת ארץ החיים. וזה מעניין למה זה נקרא כך, אבל זה מה שנקרא ארץ החיים. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. ועניין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל התורה שבעל פה היכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב. ולזה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידע משה. אין הכוונה שלא ידע משה עיקרן של דברים, שהרי ממנו הכל, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה. בסדר? זה אור החיים מאוד מאוד חשוב ומהותי. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק המיסטי. כי עד עכשיו דיברנו בעצם על דברים שקשורים לתורה שבכתב, שבעל פה בכלל. עכשיו בואו תראו מה כותב רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, כל דבריו של הארי הקדוש נכתבו על ידי רבי חיים ויטל, בסדרה גדולה של ספרים שנקראת כתבי הארי. אז יש ספר אחד מתוך הספרים הרבים שנקרא שער הגלגולים, בהקדמה י"ז בשער הגלגולים כותב רבי חיים ויטל כך, ודע, כי כללות כל הנשמות הם 60 ריבו ולא יותר, נשמות ישראל, 60 ריבו, כמה זה 60 ריבו? 600 אלף. ואם תשאלו, הרי יש יותר מ-600 אלף יהודים בעולם, אז צריך לדעת שזה מאוד מורכב. יש 600 אלף נשמות ולא יותר. אבל יש ענפים של אותה נשמה. בסדר? אבל יש 600 אלף. המספר הזה הוא לא מקרי, הוא קשור למדרש נוסף, שגם אותו צריך להבין, שיש 600 אלף אותיות בתורה. ואם תספרו את המספר האותיות שבתורה, אפשר היום באמצעות מחשוב לעשות את זה בקלות, לא תמצאו 600 אלף. אני אגיד לכם כמה תמצאו, בערך 304 אלף וקצת. אבל זה לא 600 אלף, זה כמעט קרוב לחצי. אבל כתוב שיש 600 אלף אותיות בתורה ו-600 אלף נשמות ישראל. וכמו שב-600 אלף נשמות ישראל כנראה שיש את השורשים ואת הענפים, גם בנושא של האותיות בתורה יש 600 אלף. דע, כי כללות כל הנשמות הם 60 ריבו ולא יותר. והנה התורה היא שורש נשמות ישראל, כי ממנה חוצבו נשמות ישראל. ובה נשרשו, ולכן יש בתורה 60 ריבו פירושים, וכולם כפי הפשט. לא יודע אם ידעתם על זה. בטח שמעתם על המושג שנקרא 70 פנים לתורה? נכון? נכון שאתם לא יודעים מה הכוונה באמת? אני אגיד לכם למה אתם לא יודעים. כי פעם מישהו בא אליי והמציא איזה, או ציטט לי איזה קטע מהתורה והסביר את זה בצורה מדהימה. מוזרה ביותר. אמרתי לו, מאיפה אתה מביא את זה? אומר לי, 70 פנים לתורה, אתה תסביר ככה, אני אסביר ככה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? 70 פנים לתורה זה כתוב בחז"ל. אבל מי אמר לך שאתה לא ה-71? יש 70, לא יותר, מאיפה אתה... מי אמר לך שאתה אחד מה-70? 70 פנים לתורה זה לא אומר כל אחד יגיד מה שבא לו וזה טוב כי 70 פנים לתורה. לא, יש 70, ויש בדיוק 70, ויש רק את השבעים האלה, ואם אתה יודע מהו אחד מן השבעים, אתה יכול להוכיח את זה, נהדר. אבל אם כל אחד ימציא המצאות ויגיד שבעים פנים לתורה, זה שטות, זה הוצאת הדבר מהקשרו. עכשיו, יש שבעים פנים לתורה, וכאן כתוב יותר מזה. כאן כתוב שיש 600 אלף פירושים לתורה. אבל תראו מה רבי חיים ויטל אומר, זה עוד הרבה יותר פנטסטי מזה. ולכן יש בתורה 60 ריבו פירושים, וכולם כפי הפשט. אבל יש גם רמז, וגם דרש, וגם סוד. ו-60 ריבו ברמז, ו-60 ריבו בדרש, ו-60 ריבו בסוד. ונמצא כי מכל פירוש מן ה-60 ריבו פירושים, ממנו נתהווה נשמה של ישראל. כן. עכשיו, אני רוצה להסביר רגע מה זה פירוש. זה נושא שחשוב בפני עצמו. מה פירוש המילה פירוש? אנחנו בשיעורים הרבה מאוד מדברים על לשון הקודש, ומי שיקשיב לשיעורים מבין כמה חשוב להבין את המשמעות של המילים בלשון הקודש, ולא להבדיל בעיוות שיצרה העברית המודרנית שהדריך אותה בן יהודה. מה פירוש המילה פירוש? נכון, זה קצת מוזר לשאול כזאת שאלה. מה פירוש המילה פירוש? אז כבר למדנו שבכל מילה בלשון הקודש יש שורש. מה השורש של המילה פירוש? האותיות פי, רש ושין. מה זה? זה מילה, זה שורש, אבל זה גם מילה בפני עצמה. פרישה, לפרוש, נכון? גם המילה פריסה. פריסה, פרישה, האותיות סמך ושין, שין, סינס וכן הלאה. אוקיי. הידיעה שאני הולך להגיד לכם בדקה הקרובה שווה מיליון דולר, לפחות. היא שמה פשוט, אני רוצה פשוט לתת את זה בדוגמה הכי פשוטה האפשרית. בחדר הזה יש עכשיו אנשים. כמה אנשים יש פה עכשיו? נגיד ש-15. יש אנשים בחדר הזה. מחוץ לחדר הזה יש הרבה יותר אנשים. אני מתכוון לכל האנשים בעולם. זו קבוצה ענקית. הקבוצה פה היא קבוצה קטנה, יחסית לכל אלה שלא פה. עכשיו בואו נתמקד בקבוצה שלא נמצאת, בקבוצה שנמצאת בחוץ, שהיא קבוצה גדולה. את הקבוצה ההיא אני רוצה לחלק לשתי קבוצות. קבוצה של אלה שלא נמצאים כאן. אלה בתוך החבר'ה שם בחוץ, שאף פעם לא היו פה. ואלה שהיו פה פעם, ועכשיו הם לא פה. היו פה אתמול, שלשום, לפני שנה, לפני שנתיים. אז יש כמה כאלה, נכון? כמה מאות או אלפים, אני לא יודע כמה. שפעם היו פה. אבל עכשיו אף אחד מהם לא פה. שתי הקבוצות האלה עכשיו בחוץ. כשאני אומר ומתייחס לאלה שנמצאים בחוץ, אני יכול להגיד כך. היו כאלה מתוך הקבוצה בחוץ שפעם היו פה. אלה שהיו פה פרשו מפה. אלה שלא היו פה אף פעם לא פרשו מפה כי הם לא היו כאן. נשמע פשוט, נכון? לכן בתור דוגמה זה נהדר. עכשיו תקשיבו טוב טוב טוב. מה זה פירוש? השורש של המילה פירוש זה זה פי ראשין. והסברנו שפי ראשין זה תמיד מבפנים החוצה. מי שהיה בפנים ועכשיו הוא בחוץ, זה נקרא שהוא פרש. מה שאני אגיד לכם עכשיו, כמו שאמרתי, זה שווה לפחות מיליון דולר, וזה מהפכה עצומה במחשבה. יש מושג שנקרא לימודי ספרות ואומנות. לומדים את זה באוניברסיטאות. ספרות. אומנות, שירה, נכון? מה קורה? אתה לוקח שיר שכתב איזשהו משורר, או עושה יצירה שכתב, אני יודע מה, מחזה שכתב שייקספיר, ודוגמתו, ועושים על זה שיעור שלם. נכון? תלמידים צריכים לקרוא את הקטע, לקרוא את השיר, אחרי זה הם צריכים להסביר מה הם מבינים מהשיר, נכון? קוראים לזה, וזה העיוות, קוראים לזה פירוש, מפרשים את מילות השיר. למעשה זה לא פירוש במובן האמיתי. זה פשוט רעיונות שצצים במוכחה, שאתה מלביש אותם על השיר. אני אסביר. נניח שהיה לפנה, נניח שאני כותב טקסט בין 10 שורות, שמתאר דברים. אני כותב אותו. עכשיו אני מגיש אותו לפניכם, אתם מבינים עברית, אתם קוראים את הטקסט, ואני מבקש עכשיו מכל אחד מכם, נגיד 50 אנשים, שכל אחד יעלה לפודיום ויסביר מה הוא חושב שכתוב בטקסט הזה. אם יהיו 50 אנשים, כל אחד מהם בתורו יבוא ויסביר מה כתוב. כמה פירושים נקבל? 50. כי הם לא מתייעצים אחד עם השני. כל אחד מבין מה שהוא מבין. עכשיו, למה הוא מבין או איך הוא מבין את מה שהוא מבין? לפי האישיות שלו, לפי הניסיון שלו בחיים, לפי האסוציאציות שיש לו, הוא קורא את המילה שקיעה, אז הוא מבין את זה ככה. הוא קורא את המילה זריחה, זה תלוי בחוויות אפילו רגשיות לבאר מושגים. בספרות ואומנות בעולם הרחב זה יופי של דבר וזה לגמרי בסדר. נכון? זה בדיוק כל הרעיון, ללמוד ספרות ושירה. עכשיו, אם אני לוקח כאמור 50 אנשים, ואני מכתיב, מראה להם טקסט שאני כתבתי, ואני מבקש מכל אחד מהם להסביר מה הוא מבין, נקבל 50 פירושים. מה יקרה שאחרי שכולם דיברו, אני אגיד, אוקיי, עכשיו תורי. ואני אבוא ואתן הסבר. איזה הסבר אני אתן? את ההסבר ה-51. נכון? הוא כנראה יהיה שונה. עכשיו, האם איכותם של כל 51 הפירושים זהה? לא. למה? כי אני אגיד לכם מה היה התהליך. כשאני כתבתי את 10 השורות האלה, איך זה התחיל? זה התחיל מזה שהיה לי רעיון, ואני את הרעיון שלי הוצאתי ממני וכתבתי. כלומר, ההסבר שלי למה שכתבתי הוא לא הסבר שמולבש על הטקסט מבחוץ, אלא הכתב הוא בעצם הגילוי של הפנים. לפני זה היה במצב של מחשבה אצלי, ועכשיו אני כותב את זה. ולכן כשאני מסביר מה שאני כתבתי, אני מסביר למה התכוון המשורר, כשרק אני יודע למה התכוון המשורר, אתם יודעים למה? כי אני המשורר. אבל כשמישהו אחר שלא דיבר אף פעם עם המשורר, מנסה להבין מה התכוון המשורר, אין לו שום סיכוי באמת לדעת, כי הוא צריך להיכנס לראש של המשורר ואין מצב כזה. ולכן מה הוא עושה? הוא מלביש את ההמצאות והרעיונות שלו על הטקסט של המשורר. ולכן זה לא ראוי באמת למושג פירוש, זה לא פירוש. זה לא פורש מבפנים החוצה, זה מולבש מבחוץ על. זה לא פירוש. זה לא פירוש. אז מה זה פירוש? פירוש זה רק מצב שיש לפני טקסט שלא אני כתבתי, ואני מצליח להגיע ולראיין את המשורר, והוא מספר לי למה הוא התכוון, ואז אני כותב את מה שהוא אמר. כשאני כותב את מה שהוא אמר, אני לא מפרש. אני כותב מה אמר לי בעל הדבר בעצמו. ועכשיו, תראו מה זה אומר. התורה היא תורת השם. השם על כל הפסוקים בתורה כתוב, על כל המצוות, וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל. משה הוא הצינור, הוא לא בעצמו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לומר. כשהוא אומר לו מה לומר, ואחרי זה הוא אומר לו כתוב, הוא כותב. הבעיה שאחרי שזה כתוב, עכשיו יש לי בעיה, יש לי את הטקסט הכתוב שאני נגיד, ביררתי בוודאות גמורה, הוא אכן הטקסט המקורי, שאכן משה כתב מפי השם. עכשיו יש לי גישה לטקסט, לכתוב, אין לי גישה למה התכוון המשורר. אז מה אני עושה? אני ממציא. אני אומר, ככה אני מבין, וככה הוא מבין, וככה הוא מבין, וככה יש מיליון הסברים שהמכנה המשותף של כולם, שהם שטויות במיץ עגבניות. שטויות גמורות. זה המצאות שלך. תכתוב ספר לבד, מה אתה צריך למה לקחת ספר ואותו אתה מפרש? תכתוב בעצמך את הרעיונות שלך. אין לך שום סיכוי להבין מה התכוון המשורר אם לא דיברת איתו. לפי זה יוצא שאין מושג כזה בכלל לפרש את התורה. אי אפשר לפרש. אתה יכול לכל היותר להגיד מה אתה חושב. אז מה זה כל הפירושים? נכון, יש לנו פירוש רש"י ופירוש הרמב"ן, וכל הפירושי הראשונים והאחרונים, לא מדבר על ליצנים, חוקרים באוניברסיטה, פרופסורים שממציאים רעיונות. מדבר על אנשי התורה לאורך הדורות שלאורם ולפיהם אנחנו חיים. איך הם מפרשים? מה זאת אומרת? איך הוא יודע? התשובה, בדיוק מה שכתוב כאן, שהכל נאמר למשה בסיני. זה לא פירושים שהם המציאו, לא רש"י קם בבוקר ואמר, אתה יודע מה, היום אני רוצה לקחת את הטקסט הזה ולכתוב עליו מה בא לי. זה לא עובד ככה. וכל מי שמכיר את רש"י, רואה למשל שבפירושו לתורה, הוא תמיד מצטט את המדרש, הוא לא אומר דברים שהוא ככה בא לו לחשוב. חלילה, חלילה. כי אחרת זה לא תוסיף, אחרת זה עיוות דבר השם. אלא מה? שזה דברים שעברו מרב לתלמיד, אז תשאלו, אז אם ככה, למה רש"י מבין את זה כך והרמב"ן מבין את זה אחרת? וזה נראה אפילו סתירה. וזה נראה אפילו שאבן עזרא אומר שהדברים האלה הם דברים שלא נראים מתקבלים על הדעת. על הדעת של מי? אז צריך לדעת כך, שבכל דבר, בכל משפט בתורה יש 60 ריבו פירושים, אבל פירושים אמיתיים, שאמר השם. עכשיו, למה אני, כשאני קורא את התורה, אני מזדהה עם הפירוש הזה, הוא נראה לי יותר הגיוני, כי הוא נמצא בשורש נשמתי. ולכן כל אחד יכול להראות את הדברים מהזווית שלו, אבל הכל נאמר מהמקור. זה לא חליל ההמצאות שאתה מלביש אותם על הטקסט, אחרת אין לך לא תוסיף ולא תגרע יותר מזה. משל למה הדבר דומה? וואו, אני התארחתי ולא הגעתי לרבי שמעון בר יוחאי. אבל זה חשוב, הדברים האלה זה באמת ידיעות מהותיות מאוד, שמי שמבין אותם מבין כמה התורה הרציונלית והכל המהלך הוא מסודר ומתוקתק. משל למה הדבר דומה? איך יכול להיות שבית שמאי אומרים כך ובית הלל אומרים הפוך? אלה אומרים שזה כשר ואלה אומרים שזה פסול. איך זה יכול להיות? אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך? איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אלוהים אמר כך או כך. הנה המשל שימחיש את זה. נתאר לעצמנו יהלום. יהלום אמיתי, מלוטש היטב. אני שם אותו על שולחן, ומפעיל על השולחן הזה פרוג'קטור בעוצמת אור מאוד חזקה. עכשיו אני לוקח ארבעה אנשים, שבדקתי היטב, אני מכיר אותם היטב, הם מכירים אחד את השני היטב, הם אנשים נדירים בעולם. העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, הם אנשי אמת. מעולם לא הוציאו שקר מפיהם. מעולם. עכשיו, אני מכיר אותם, וכל אחד מהם מכיר אחד את השני. אני מעמיד אותם בארבע הזוויות של השולחן, אומר להם, תסתכלו על היהלום ותגידו לי איזה צבע היהלום. אז מי שעומד כאן, יסתכל על היהלום, יגיד אדום. מי שעומד בפינה השנייה של השולחן, יגיד כחול. כחול ואדום זה לא אותו דבר. האחר יגיד צהוב, השני הרביעי יגיד ירוק. מי צודק?
1: כולם
0: כולם. וכל אחד מהם יודע, זה מאוד חשוב, א', אף אחד מהם לא משקר, זה מה שהוא רואה, וכל אחד מהם יודע שאם הוא היה עומד במיקום של החבר שלו, הוא היה רואה מה שהחבר שלו אומר. זאת אומרת, לא רק שאף אחד לא משקר, כל אחד יודע שהשני שאומר אחרת ממנו או הפוך ממנו לא משקר. איפה המחלוקת? איפה לעמוד? המחלוקת ביניהם זה מהו המיקום הנכון כדי להסתכל על זה. זה המחלוקת. אבל לא חלילה שמישהו אומר שהשני משקר. לא בית שמאי אומרים בית הלל, אתם בכלל באוף המצאתם. או הפוך. ממש לא. הכל יוצא מאותו יהלום. אותו יהלום. זה נקרא שלתורה יש 60 ריבו פירושים. הכל נמצא בפנים. למה אני רואה זה מכאן? כי זה המיקום שלי. לא רק המיקום הטכני. המיקום הנפשי. המיקום הנשמתי, הרוחני שלי. כך אני רואה את הדבר, ואני עכשיו תפקידי לחדד או לחזק או למקד את מה שאני רואה. וזה נכון. והכל ניתן מהשם. ברור? אז לכן, זה שיש ריבוי דעות זה ממש לא אומר חלילה שאחד אומר שהשני טועה. כי כולם מדברים על פירושים, ולכן אם נחזור לדבריו של רבי חיים ויטל, הוא אומר פה כך. ולכן בתורה יש 60 ריבו פירושים, לא המצאות, פירושים, והגדרנו מה זה פירוש. פירוש זה מה שיוצא מבפנים החוצה. וכולם, כפי הפשט, 60 ריבו, ו-60 ריבו ברמז, ו-60 ריבו בדרש, ו-60 ריבו בסוד. ונמצא כי מכל פירוש מן ה-60 ריבו פירושים, ממנו נתהוותה נשמה אחת של ישראל. ולעתיד לבוא, כל אחד ואחד מישראל ישיג לדעת כל התורה, לעתיד לבוא, כל אחד ואחד מישראל ישיג לדעת כל התורה, כפי הפירוש המכוון עם שורש נשמתו, אשר על ידי הפירוש ההוא נברא ונתהווה כנזכר, וכן בגן עדן אחר פטירת האדם ישיג כל זה. בינתיים זה נעלם מאיתנו, העובדה שזה שורש נשמתנו, אבל זה האופן של... ולכן אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, כי אתה מתחבר לזה בלי שכו... הדברים האלה מדברים אליך, דברים אחרים מדברים אליך קצת פחות, אז זה אומר שזה שורש נשמתך. הוא כבר מתבאר כי 60 ריבו פירושי התורה הם כולם כפי הפשט וכנגדם בדרש וכנגדם בקבלה. הנרמזים בראשי התיבות פרדס, כן, זה מוזכר כאן ברבי חיים ויטל העניין הזה של הפרדס. לפי שאין נשמה מישראל שאינה כלולה מארבע בחינות אלו. ואומנם יש נשמה שמשיגה שני מיני פירושים ויש יותר ויותר. והנה, נשמתו של משה רבנו עליו השלום הייתה משגת כל ה-60 ריבו פירושים שבתורה, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שידע אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. וטעם הדבר הוא, לפי שנשמתו הייתה כוללת כל 60 ריבו נשמות ישראל. ולכן גם שאר חכמי ישראל ישיגו כל כך פירושים בתורה, כפי בחינת הנשמות הנכללות בו. לכן כתוב בזוהר למשל, שבכל דור ודור יש ניצוץ מנשמת משה רבנו, והנשמה הזאת היא נשמה שכוללת את כלל או חלק גדול של נשמות מסוימות, ולכן אלה מנהיגי הדור שיכולים לראות דברים מזוויות יותר מאשר אחת. אז זה רבי חיים ויטל. הרמח"ל בספר אדיר במרום, שזה ספר מאוד עמוק בקבלה, הקרא מתוכו רק כמה שורות, וכנראה שזה מה שנספיק היום, ולכן נאמר, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, אומר הרמח"ל באדיר במרום, זאת אומרת, זה מאמצע הקטע. יש פה ולכן, עם וו החיבור, אז צריך לראות מה כתוב לפני זה. אוקיי, אבל מה שחשוב עכשיו זה מה ש... הדברים הבאים. כי כך צריך להתחבר סיני במשה. משה קיבל תורה מסיני. אז יש משמעות לסיני ומשה, ומשם יוצאת כל התורה לכל ישראל. ותדע, שאפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה, והיינו, כי משהו באמת בתורה, צריך הכל לצאת כך, בסוד סיני ומשה. והנה באותו הזמן, ניתן בגילוי לישראל החלק שהיה ראוי להם. כשמשה רבנו לימד את התורה לישראל, הוא לימד אותם את מה שהיה ראוי להם לקבל באותו דור. ובכל הדורות, יש חלק שראוי להתגלות על ידי תלמידי החכמים. כלומר, שעד לזמן הזה, הוא היה צריך להיות נפטר. וזה הגילוי שאתה, זה המשימה שלך לגלות את זה. והכל צריך להיות על ידי משה בסוד זכרו תורת משה עבדי. כי הוא מתלבש בנשמות תלמידי החכמים ועל ידו מתחדש התורה. והוא סוד, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. ועוד יחר, אומר הרמח"ל, בכאן סוד גדול. סוד גדול. כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה. אנחנו אומרים בתפילה, ותן חלקנו בתורתך. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש חלק מסוים שהוא החלק שלו, לפי שורש נשמתו. עכשיו תראו מה הוא אומר על זה. ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, איך התורה נשלמת? הוא פוגם בדבר שיכול להתגלות רק על ידו, אם הוא ילמד. אם הוא לא למד, אז החלק הזה לא יתגלה. כשאדם לא לומד את מה שמתאים לחפצו הפנימי, או אז מתגלים קלקולים רבים. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש משימה. ללמוד תורה בצורה כזאת שנגיע לדרגה של תלמיד ותיק, ואז החלק שאנחנו, רק אנחנו, מאז בריאת העולם, רק אנחנו יכולים לגלות, אותו אנחנו נוציא לגילוי. זה נקרא כאילו חידושי תורה. חידושי תורה זה שלא הדברים, הדברים לא חדשים. כבר היה לעולמים. יש שיאמר איזה חדש, זה לא חדש, הכל היה. רק הוא היה במצב של אסתר, והוא צריך לצאת ממצב של אסתר למצב של גילוי, וזה מה שקרה אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואני ידעתי מה לענות. נשים פטורות מלימוד תורה. למה נשים פטורות מלימוד תורה? כבר הסברנו את זה המון פעמים, ומכיוון שזה עלה פה, אז אני אסביר את זה עוד פעם, ובזה נסיים, ולא הגעתי לגמרי. אני אסכם אולי גם כן קצת, כדי להגיע בכל זאת רבי שמעון בר יוחאי, אבל נשים יש להם תפקיד, וגברים יש להם תפקיד, והתפקיד של הנשים זה לא ללמוד תורה. יש תפקידים בעם ישראל לכל אחד. יש תפקידים גם לגברים, וזה מחולק. יש תפקידים לכהנים, ויש תפקידים ללווים, ויש תפקידים לישראל. אני לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, אני לא כהן. אני לא יכול אפילו להקריב קורבן בבית המקדש במקומות שמותרים רק לכהנים. אז יש תפקיד של הכהנים, ויש תפקיד של הלווים, ויש תפקיד של הישראל. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אני אתן אותה שוב. בואו ניקח אותי. אני בבוקר מניח תפילין. אני מניח תפילין על יד שמאל. לא שמעתי אף פעם שיד ימין מקנה ואומרת, רגע, ומה איתי? למה אני לא מניחה תפילין? למה היא לא מקנה? נגיד לכם למה. כי היא מחוברת לכאן, וזה גוף אחד. אז יש דברים שזה נעשה, הלב שלי נמצא בצד שמאל, צד ימין יגיד, רגע, מה איתי? קצת לב? לא. הלב בצד שמאל. כל דבר בנוי, זה בנוי בצורה של טימוורק, של עבודת צוות. עכשיו, היסוד הגדול, שהוא השורש לשאלה ולתשובה, לשאלה שאת שאל ולתשובה, שאיש ואישה ביהדות זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. אחד ועוד אחד זאת אומרת שכל אחד הוא אחד. הוא שלם בפני עצמו. זה חצי ועוד חצי שווה אחד. וכמו שיד ימין לא מקנה ביד שמאל לגבי התפילין, האישה לא צריכה לקנות בגבר במצוות שמוטלות עליו, כמו שהוא לא צריך לקנות במצוות שמוטלות עליה. יש מצוות לנשים שגברים לא יכולים לקיים, מה לעשות, כן? אז הם לא מתלוננים, אמנם זה פחות, לכן הם לא מתלוננים, אבל גם הנשים, הם לא צריכות לעשות מה שהגברים צריכים לעשות. מצוות לימוד תורה, והכוונה היא לימוד תורה באופן הזה, של יגיעת התורה, עמל התורה, בהקשר הזה של להוציא את כל הפרטים של התורה שבעל פה מהתורה שבכתב, זה לא דבר שנשים עוסקות בו בכלל, כי א', זה לא מעניין אותם, חוץ מזה, זה דבר תיאורטי לחלוטין. נשים חייבות ללמוד תורה, כדי לדעת מה לקיים. אישה חייבת בכל המצוות לא תעשה כמו גבר. למשל, שמירת שבת. למשל, צריך ללמוד כל הלכות שבת כדי לדעת? אתם יודעים כמה, מי שכבר רוצה ללמוד, יש מה ללמוד, וזה בסדר ללמוד, אבל הלהוציא חידושי תורה, זה לא דבר שמותר. למה זה לא מותר? תשאלו את הקדוש ברוך הוא, הוא היצרן של המערכות האלה, שנקראות זכר ונקבה, וזה מה שהוא אמר, וזה מה שצריך לעשות, זה הכל. תכניסי לאופנוע דלק של מטוס, כנראה שהמנוע יישרף. זאת אומרת, כל דבר יש את היצרן, הוא אמר, הוא החליט, זהו. עכשיו, אין סיבה שהאישה תקנה בגבר, מכיוון שהאישה היא חלק מהגבר. אבל עוד פעם, אנחנו לא מבינים נכון מה זה לימוד תורה. לימוד תורה זה לא אינטלקט. באינטלקט נגיד שאין הבדל. נגיד שאין הבדל. יש דברים אפילו מסוימים שמבחינת אינטלקט או קוגניטיב, לאישה יש כישורי חשיבה, לא יודע מה, יותר מהגבר. זה לא הקטע. הקטע זה לא זה בדיוק מה שטוען הפמיניזם המטומטם. הם רוצים, זה פמיניזם, זה מגיע משם, כאילו הקייפביל, האישה יותר טיפשה. לא, זה ממש לא ככה. לאישה יש תפקידים אחרים. זה לא יכולות אינטלקטואליות. יכולות אינטלקטואליות יכולות זהות, ואפילו באופן מסוים, נגיד יותר. זה עדיין לא מחייב את זה. העניין של מה שהקדוש ברוך הוא, לכן יש לנו הוראות יצרן, של מי שברא את האיש וברא את האישה, ואף אחד לא יודע יותר טוב ממנו ולא צריך לתת לו עצות, בוא, למה לאישה לא נתת את זה, או למה לגבר לא נתת את זה. הוא יודע. טוב, לא אכנס לזה עכשיו. אבל נחזור לרבי שמעון בר יוחאי, אוקיי? רבי שמעון בר יוחאי היה נשמה גדולה שהקדוש ברוך הוא שלח אותה לעולם, כדי לגלות, ומה שהוא יכל לגלות, הוא יכל לגלות רק בזמן שהוא חי, לא לפני זה. לכן זה לא התגלה קודם לכן. קודם לכן הכל היה רק באסתר. הוא נבחר לגלות. עכשיו לא רק שהוא נבחר לגלות, הוא גילה, מה שהוא גילה זה לא הכל. יש הרבה הרבה דברים שנשארו עלומים גם אחר כך, שאסור היה לגלות אותם. ובדורות יותר מאוחרים ניתנה רשות, למשל, הארי הקדוש אומר ש... ניתנה לו רשות לגלות מה שנאסר על רבי שמעון בר יוחאי. והרמח"ל יותר מאוחר אומר שדברים שנאסרו על הארי, הותר לו לגלות. מה זאת אומרת? אם זה סודי, וזה צריך להיות סוד, אז מה זאת אומרת שזה נאסר לו והותר לו? אז צריך לדעת שוב אותה דוגמה, אותו משל שנתתי לכם קודם לכן על סודות מדינה. לארצות הברית יש סודות מדינה, אבל יש דבר שנקרא פתיחת ארכיונים. כלומר, 50 שנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, נפתחים ארכיונים שהיו סודיים, ואפשר לחשוף מידע. למה? זה סודי, מי שהיה מגלה את זה לפני 10 שנים, זה מאסר עולם או עונש מוות אפילו. אז מה פתאום עכשיו זה מותר? איך זה משתנה? התשובה, הייתה סיבה שזה היה סודי. למשל, היו דברים שקשורים לפעילות צבאית של יחידות מיוחדות שפעלו במלחמת העולם השנייה. עכשיו, יש שמות של אנשים, חלפו 50 שנה, האנשים האלה כבר לא בחיים, הסודות האלה כבר לא רלוונטיים, כי אם פעם היו נחשבים לסודות, היום זה לא איזה משהו שיכול לשרת או להזיק לאינטרסים של ארצות הברית, לכן אין סיבה להשאיר אותם בסוד, ולכן הם מתגלים. אז יש מצבים שבו זמן קובע, איזה דבר שהיה עד עכשיו בגדר סוד שאסור לגלות, שמהרגע זה ואילך אין סכנה שהוא יתגלה. בסודות התורה זה אותו דבר. עכשיו צריך לדעת, התורה זה אור, כנר מצווה ותורה אור, וזה אותו אור שעליו דיברנו, והיה אלוקים את האור כי טוב, והאור הזה נגנז, וזה לא במקרה שיש 5 פעמים. רציתי להראות לכם את רבי צדוק הכהן, אבל הוא מדבר על כך. מה זאת אומרת שעמד הקדוש ברוך הוא גנזו? אמרנו, שם אותו בכספת. מהי הכספת? איפה הכספת נמצאת? הכספת זה התורה. והאור הזה תמון בחמישה חומשי תורה. איפה זה תמון? בחלק של הסוד, ברובד הסוד של התורה. עכשיו, הואיל וזה נמצא שם, כל תלמידי החכמים מאז מתן תורה עד היום לומדים את כל הרבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. יש כאלה שמתמקדים בפשט, יש כאלה שמתמקדים בחלקים היותר פנימיים, ויש מי שראוי לסוד שלומד את הסוד. עדיין אסור לגלות את זה. אבל בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, כבר מותר לגלות דברים שלא היו. והוא לא מגלה הכל, הוא מגלה חלק. וגם הארי מגלה חלק קטן. רבי חיים ויטל שכתב משמו של הארי את הדברים שהוא כתב, הוא אומר, אני מגלה לכם טפח ומכסה 2,000 אמה. זאת אומרת, גיליתי פה מקצת מן המקצת מן המקצת, מה שהותר והיה צריך. עכשיו צריך להבין, התורה זה האור, האור זה הגאולה. וככל שהחושך נהיה יותר סמיך, צריך לאזן אותו עם עוד תוספת אור, כדי שהוא לא יהיה עלתה גמורה. ולכן ככל שהגלות מתגברת, והחשיכה הרוחנית מתגברת, יש היתר לגלות קצת יותר מן האור ההוא, כדי שנשרוד את הגלות. וזה מה שראינו קודם לכן, שכתוב וראיתי לכם, שלאורו אנחנו מתקיימים לאורך הגלות, האור של סודות התורה. ובאחרית הימים, ככל שהחושך יהיה יותר גדול, אז יהיה יותר ויותר נגישות, לחלק מסודות התורה, עד שבזמן שישלח לנו הקדוש ברוך הוא גואל צדק במהרה בימינו, אז מה שיקרה, זה שהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, כמו אותו אור שנגנז. ואז יהיה אור גלוי וגמור, והכל יתברר, ולא יהיה יותר שאלות וספקות, והכל יהיה ברור, במהרה בימינו.
1: האזנתם לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב.

0: לפני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

כל לילה אני חולם כשהבוקר בא זה מתגשם אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם אז תודה על שנושם על זכות בעולמך להתקיים שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה

0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה במעלה אדומים ולפקוד אתכם בעוד שיעור תורה מעניין. היום אני חושב שהשיעור שאנחנו הולכים לעשות הוא מאוד מאוד יסודי וחשוב, לא רק לתקופה שלנו אלא גם לעתיד לבוא. והנושא של השיעור הוא משיחי שקר. זה מה שאנחנו הולכים לדבר היום. יש הרבה אנשים שמתיימרים והתיימרו להיות משיחים, כל מיני משיחים דחליליים למיניהם, אנשים מיואשים מאוד מאוד בהרבה הרבה תחומים בחיים, במצוקה קשה, מצוקה כלכלית, משפחתית, חברתית, ביטחונית. רוצים משיח, כל אחד רוצה את המשיח, אם זה המשיח הכללי לכללות האומה, כדי שיגאל אותנו מהמצב הביטחוני מבחוץ, מבפנים, ואין המצב הרכוב של מערכת המשפט, הערב רב ששולט בנו. ואם זה משיח בערכו, כל אחד יש לו את החסרונות שלו, את הצרות שלו, את היסורים שלו, מחפשים גאולה, מחפשים משיח בערכו, זה נקרא לפי חסדי דוד בסוף עץ חיים, ככה הוא קורא לזה. אם אדם מחפש אישה ומצא אותה אחרי שרשרת של יסורים, זה נקרא משיח בערכו, הוא מצא את הישועה שלו. אדם מחפש בריאות, השני מחפש ילדים, הרביעי מחפש שיהיה לו פרנסה, כל אחד מה שהוא מחפש זה נקרא משיח בערכו, ואנשים רוצים ישועות. וכתבע הדברים, בגלל הצרה הקשה הזאת שאנחנו נמצאים, עת צרה היא ליעקב, בגלל הגלות, אז אנשים התגלגלו לכאן עם כל האבונות שמשכו כל הדורות. מה שנשאר כאן, מה שאלה שמתגלגלים, זה מה שנקרא כבר הסוף, הבירורים האחרונים. אז אנשים בצער גדול מהחיים על הרבה חלקים מהחיים שלהם, הרבה תחומים, ובגלל המצוקה מחפשים ישועות. אז מה הכי קל? הכי קל לקבל ברכה ממישהו וגמרת את הסיפור, בלי לתקן את המעשים, בלי לחזור בתשובה, בלי לעבוד את השם מתוך יראה ואהבה, ותקבל על עצמך להיות עבד השם. מחפשים כל מיני ישועות, המון סגולות, המון ברכות, המון דברים קלים ופשוטים. כשחזל אומרים דהי עמוד א' ברכות, רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו, לא סגולה, אדרבה, זה רק מביא על הבן אדם חרון אף, כמו אדם שיש לו כאבי שיניים אז הוא בולע אקמול. זה לא יפתור את הבעיה, מה שיהיה זה יחריף, זה יהיה יותר גרוע. מחור קטן יהיה חור גדול, מחור גדול נהיה הקירה, הששת כל הפה שלו, עד שעבור הששת כל השיניים. אז מה הנכון, הדבר הנכון לעשות? חזל אומרים יפשפש במעשיו, יתקן את המידות, ידקדק במעשים שלו, ייתן צדקה, יבדוק את עצמו בציציות, השכם וערב בבוקר, אולי הוא פוגע במישהו, אולי צריך יותר להוסיף בלימוד תורה, להוסיף יותר במתן בסתר, לעשות כל מיני פעולות שחזל אומרים לנו. אבל אנשים היום מחפשים את הדבר הכי קל, בוא נקבל ברכה ממישהו, או בוא נעשה איזה סגולה, וככה מעבירים חיים שלמים, בהבנה שזה היהדות. הפכנו להיות נבובים שרצים אחרי צללים, וזה מה שהיה כל הדורות, שחיפשו אנשים פתרונות קלים ורצו את המשיח בערכם. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים פרק י"ב הלכה ד', למה אנחנו מחכים למשיח? לא כדי שיהיה לנו טוב ונוכל ונשתה ונקייף. אני קורא רמב״ם, יתבו חכמים ונביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו על העולם, ולא כדי שירדו בעקום, ירדו מלשון מרדות, שאנחנו נהיה תקיפים על הגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אז למה כן מחכים למשיח? כדי שיהיו פנויים בתורה, לעסוק בחוכמה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי עולם הבא. ישוב הדעת, שקט, נחת, רוגע, כדי לעסוק בתורה, ועל ידי עסק התורה, תיקון המידות, תיקון המעשים, לזכות לחיי עולם הבא. זאת אומרת שהעולם הזה פרוסדור, העולם הבא טרקלין. ככל שתתקן את עצמך יותר בפרוסדור, על ידי תורה, מעשים טובים, תיקון המידות, מינימום עוונות, אז אתה נכנס לטרקלין יותר משובח. ככל שאתה תתרשל יותר ותתעסק בלחבות שריפות כל החיים, יהיה לך פחות זמן כדי להיכנס להכין לך צעידה שעל ידו תוכל להיכנס לטרקלין יותר משובח. זאת אומרת, האינדיקטור שלנו בחיים, היסוד שקט. ישוב הדעת כדי שנעסוק בתורה. ולכן ימות המשיח אלה ימים טובים. למה? כי אנחנו מחכים להם שיהיה לנו שקט. אין יותר את היועצת המשפטית, את הפצרית, אין יותר את הערב רב, אין יותר אויבים מבית ומחוץ, את יצר הרע הפנימי הולך הקדוש ברוך הוא לשחט בדף נון בית עמוד א' סוכה, וממילא אתה רגוע. אין בעיות חוץ, אין בעיות פנים, אם זה פנים בתוך האומה, אם זה פנים בתוך הלב, אין בעיות חוץ, כל מיני בעיות ביטחוניות למיניהם, וממילא אתה מרוכז ומיושב בדעתך. למה אתה צריך את הריכוז ואת היישוב בדעת הזה? כדי לעסוק בתורה. כי ככל שתעסוק יותר בתורה ותתקן את המידות יותר ותעסוק במצוות יותר, אתה קונה לעצמך מדרגה יותר גבוהה בגן עדן. בקיצור, אז מה יוצא בינינו, בין עכשיו לבין ימות המשיח? לא הרבה. אז מה ההבדל בין ימות הגלות לימות המשיח? לא הרבה. הגמרא אומרת ביוזיין ברכות, אין בין מימות המשיח לבינינו עכשיו אלא שעיבוד מלכויות. אז מה ההבדל? בשביל מה ההבדל? ההבדל, עכשיו אתה עוסק בתורה כדי לקנות לך מדרגה בעולם הבא בקושי, כי יש המון שריפות שאתה צריך לטפל בהם כדי לחבות, ולעתיד לבוא תעסוק יותר בקלות, ואז תוכל לקנות את העולם הבא יותר בקלות, מדרגה בעולם הבא. אבל ככה או ככה זה אותו מטרה יש לעולם הזה. מטרה של העולם הזה מחנה עבודה, באת לעבוד. תאסוף הרבה, ייתנו לך שכר הרבה. אם תאסוף הרבה בימות המשיח, יותר קל יהיה לאסוף זכויות ומצוות, כדי שתקבל מדרגה יותר גבוהה. ואם זה עכשיו בגלות, יותר מסובך לעסוק בתורה ובמצוות, ומה שהצלחת להשיג, ניצחת רווח נקי, אתה מקונה לעצמך מדרגה בגן עדן. זה ההבדל בין העולם הזה לימות משיח. רק תעשו לכם סדר בראש. אז למה אנחנו מחכים למשיח? למה? כדי שיהיה לנו יותר יישוב הדעת שנוכל לעסוק בתורה כדי לקנות מדרגה בחיי עולם הבא. עד כאן ברור? מאוד מאוד מובן, מאוד מובן. כדאי מאוד לעשות סדר בדברים. כיוון שהמשיח הוא הייטם חם, זה משהו שכולם מחכים לו. ורוצים אותו כבר. וכבר אנחנו 2000 שנה בגלות קודרת, מאז שהחריב טיטוס ימח שמו את בית המקדש השני, עד היום אנחנו מחכים כבר 2000 שנה כמעט לבית המקדש. בין בית ראשון לבית שני, 70 שנה, דיברנו שבוע שעבר. בין בית שני לבית שלישי, 2000 שנה כבר. 2000 שנה, כמה עוד אנחנו יכולים לחכות? במשך 2000 שנה החושך הלך והידרדר סוף סוף תדף ממתת. הגמרא אומרת שמה, אז לא מדלדלה, הולך יש ירידת הדורות, הולך ונהיה יותר גרוע. וזה מקבל צורות שונות, ופרצופים שונים, ותחפשות שונות, וקשיים שונים. מי היה יכול להאמין לפני 20 שנה, 30 שנה, שהיצר הרע יהיה מול הפרצוף שלך בפלאפון? פעם לא היה דבר כזה, עד שבן אדם היה רוצה לראות איזה משהו של תועבה, היה צריך לחכות לאיזה שעה מסוימת, באיזה זה, היום בתוך שנייה, אתה לא מספיק להגיד רחוב סומסום, אתה כבר לחצת על איפה שאתה לא צריך ללחוץ, וכל הביוב של העולם נמצא ואתה לא יודע אפילו איך אתה מתמודד עם זה, מה יעשה הנער ולא יחטא? אתה מבין איזה קשיים יש לאנשים בדור הזה, קשיים שלא היו בדורות אחרים, ולכן אנחנו באלף השישי, כי זה כנגד היסוד שהניסיונות בעריות הם קטסטרופליים, פשוט קטסטרופליים. קושי עצום מאוד. אז כיוון שאנחנו ב-2000 שנות גלות, והחושך הולך ומתגבר, מטבע הדברים בתוך ה-2000 שנות גלות קמו כל מיני כאלה שאמרו על עצמם, או שהגבאים שלהם או העוזרים שלהם אמרו את זה עליהם, שהם המשיח. בואו אני אתן לכם דוגמאות. הכי קלאסיות והכי ברורות בעולם. הדוגמה הראשונה, שמעון בר כוכבה. שמעון בר כוכבה במאה השנייה לספירה היה מצביא שעמד בראש מרד היהודים באימפריה הרומית בקיסר אנדריאנוס. דיברתי על הקיסר הזה בשוט שלי האחרון, סימן י' א', הערכתי עליו כמה רשע הוא היה, והוא הקים את עליה קפיטולינה, זאת אומרת הוא לקח את ירושלים, הפך אותה לאלילית, הוא עשה את הקרדו, הוא בנה את הקרדו בירושלים, זה היה מרכז מסחרי, רחוב שמחבר עד לשער שכם. הוא זה שהפך את כל ירושלים להיות אלילית, אסר על יהודים להיכנס, הוא רדף את היהודים ברוב בעשרת הרוגי מלכות היו בתקופה שלו, בקיצור אכזר. מה שמייחד את אנטיוכוס של חנוכה עם אנדריאנוס, ששתיהם רצו להמיר את הדת שלנו לדת אחרת. אבל אנטיוכוס, אנדריאנוס היה אפילו יותר גרוע מאנטיוכוס, כי אנטיוכוס לא רצה לרצוח אותני, אנדריאנוס רצח את כולם, ואלה שהשאיר רצה שכולם יהיו הלניסטים כמותו. היה רשע גדול. אז קם איזה מצבי דגול, אחד משהו גיבור על עם איזה כוח אגדי שירד עליו, שהוא היה להתקבל לסיירת שלו, היית צריך לתפוס את הבוין שלך, לשבור לעצמך את הבוין עם הפה ולירק את הבוין שלך כדי להתקבל לסיירת שלו. עד שבאו אליו חכמים, אמרו לו, עד מתי אתה עושה ישראל בעלי מומין? למה אתה הופך אותם? אמר להם, אז איך אני צריך מבחן קבלה ליחידה שלי. אמרו לו, שמישהו ידער על סוס, אם תוך כדי הדהירה על סוס, הוא יכול לעקור עץ דקל, עץ תמר ענק, תוך כדי הדהירה על סוס, ולהמשיך לדאור והעץ בידיים שלו, תקבל אותו להיות אצלך ביחידה. וככה היה. אתה מבין שמדובר על דברים שהיום זה נראה זיה, נראה גוזמה, נראה לא הגיוני, אבל ככה היה באותה תקופה. תבינו שאפילו בר כוכבה טעה בו וחשב שהוא המשיח. קרא עליו את הפסוך, דרך כוכב מיעקב. מי זה כוכב? זה בר כוכבה. עד שבסוף התברר שזה לא הוא. בא אליו רבי יוחנן בן תורתא ואמר לו, עקיבא, איזה לשון צורמת, אני מתבייש להגיד אותה. עקיבא, יצמחו עשבים על הלחיים שלך ובן דוד לא יבוא. מה זה עשבים? הרי מת זה דבר אורגני, בן אדם זה דבר אורגני. אם קברו אותו, אז, ויש צמחייה שעולה מהאדמה, היא עוברת ויונקת דרך המת וממשיכה למעלה. לכן אמר לו, יצמחו עשבים על הלחיים שלך ובן דוד עוד לא בא. זה לא זה שציפינו לו. לכן יש שאלה בכלל בהלכה, אם אני נמצא בבית קברות ויש שם עץ תפוחים, האם מותר לי לאכול מהתפוחים האלה? כל התפוחים האלה ינקו ממתים, ינקו מגופות של מתים שנמצאים למטה. פלפול גדול. זה המשיח הראשון, שמעון בר כוכבה. משיח השני היה ישו, שהוא היה תלמיד חכם ששרח, תלמיד של רבי יהושע בן פריחיה. הוא בהתחלה ירד למצרים ביחד עם הרבי שלו, רבי יהושע בן פריחיה, עד שהוא התפקר לגמרי, עבד עבודה זרה, זקף לבנה והשתחווה לה, כפר בתורה, כפר בהשם, עד שחזל מסרו אותו להריגה בסנדרין, למרות שבטלה סנדרין היו מקרים בודדים שהחזירו, כמו אצל ישו, דנו אותו על שכישף הסית הדיח את ישראל, ועשה שמות ושפטים לעם ישראל אותו אחד. אולי שבוע הבא זה קריסמס, אז אולי נדבר עליו בלי נדר, על איפה קבור הכלב, אז אנחנו נדבר עליו בלי נדר, אולי בשבוע הבא, אבל כבר הערכתי בבשות מרכבות הרגמן שלי, בחלק וב סימן A באורח חיים, הערכתי מאיפה הוא בא, הרקע לעלייתו, מה היה הסיבות שחזל הוקיעו אותו, כמה ניסו להחזיר אותו בתשובה והוא לא רצה, ואחרי שהוא מת וצלבו אותו הרומאים כדין כל בוגד שהרומאים צולבים אותו, התלמידים שלו במקום שיבינו שהמשיח שלהם היה משיח שקר, הם עוד ראו בו משיח גם אחרי שהוא מת. ואז המציאו סיפורים שהייתה איזה אחת ממגדל, מריה מגדלנה, שראתה אותו כאילו קם מהמתים, ומספרים סיפורים ועוד סיפורים, והתקשרו לו כתרים אחרי שהוא כבר מת. והרמב״ם, ואז הם יצרו את הכת הזאת שנקראת נצרות. מאיפה באה הכת נצרות? מתוך היהדות, מתוך איזה פוקר אחד, וכל התלמידים שלו והגבאים שלו שעשו תררם גדול. תראה מה היה. רמב״ם הלכות מלכים פרק י' א' הלכה ד', אני קורא, אף יהושע הנוצרי שדימה שיהיה משיח נהרג בבית דין, וכבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינסאו להעמיד חזון ונכשלו, וכי יש מכשול גדול מזה, שואל הרמב״ם, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל את ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולבזר שירתן ולהשפילן ולהחליף את התורה שלנו בתורה אחרת ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. אז ודאי זה לא המשיח שלנו. אז היה לנו שמעון בר כוכבה הבאתי משיח שקר, ישו היה משיח שקר, אולי המשיח שקר הכי גדול שעשה נזק גדול לעם ישראל זה היה שבתאי צבי. היה במאה ה-17, נולד לפני 400 שנה, ב-1626 נולד שבתאי צבי באיזמיר בטורקיה, למד תורה בעיקר קבלה, בהתחלה הוא לא הציג את עצמו כמשיח, הוא בהתחלה דיבר באופן דו משמעי, יש דורשים לגנאי ויש דורשים לשבח. הוא לא הציג את עצמו בתור המשיח. הפרצה הגדולה שלו ליהדות הייתה שהוא מצא את היחצן שלו, נתן צבי, נתן עזתי. נתן עזתי היה תושב עזה, הוא היה היחצן של שבתאי צבי. עכשיו שתי הנוכלים האלה הציגו את עצמם שהם הולכים לגאול את העולם. נתן העזתי היה היחצן שלו, האיש השיווקי שלו, והלך ופרסם אותו בכל העולם. והוא ריסס את הבשורה שהמשיח הגיע, וכל קצוות עולם הוא פיזר איגרות, וכל היהודים והרבנים שמחו שסוף סוף הנה השם פקד את ישראל. הוא יפיץ שמועות על מלחמות וניצחונות שלא היו ולא נבראו. סתם סיפר עליו שהוא עשה מלחמות נגד הקוראים והוא ניצח, וזה לא היה מעולם. הוא פרסם עליו באיגרות שלו ששבתאי צבי מצא את עשרת השבטים והחזיר אותם לירושלים, וזה לא היה מעולם. סיפר על כיבוש של ירושלים בידיים של שבתאי צבי בלי מלחמה אלא באבל פיו, ולא היה מעולם. בקיצור, נוכל שסיפר סיפורים שלא היו ולא נבראו, ואי אפשר אנשים הלכו אחריו כמו עיוורים. אחר כך כששבתאי צבי ראה שכולם שותקים, אז הוא התחיל לפתוח את הפה שלו ואמר שהוא המשיח. בהתחלה היה תסיסה. אתם חייבים להבין, חצי מהעולם היהודי היו בטוחים שבא המשיח לעם ישראל. היה התרגשות גדולה, אנשים התחילו למכור את הבתים שלהם בחוץ לארץ ולעשות עלייה לארץ ישראל. התרגשו שהגאולה הגיעה. סחף אחריו אלפי יהודים מכל העולם שכבר היו עייפים מהגלות, והתחיל לבטא את השם המפורש, כבר לא אמר הוויה, אמר י' כ' ו' כ' ממש, התחיל להתיר איסורי תורה, ביטל את כל הצומות, ואנשים הלכו אחריו. וחצי מהעולם היהודי הלך אחריו, והרבנים התחילו להתווכח ביניהם אם הוא אמיתי או לא אמיתי. זאת אומרת, היה לו ים של רבנים אחריו. אתם יכולים לפתוח, אני לא ממציא שום דבר, אתם יכולים לפתוח את הביוגרפיה, ספרי ההיסטוריה. כל הרבנים, היה שם המאבק בין הרבנים אם הוא אמת או לא אמת. ושתי הנוכלים האלה גייסו כסף בקמפייני ענק, ותומכים רבים התחילו להתלהב אחריו, והובילו תנועת שבתאות ענפה שסופה גררה חילול השם שלא היה כמותו מעולם. בשנת 1666 הוא טען שהוא הולך לכבוש את טורקיה, את איזמיר, הוא יהיה סולטן, ונכנס לטורקיה, כבר עלה לו לראש, תפס אותו הסולטן, הכניס אותו לכלא, נתן לו להתמקמק בכלא, ואחר כך כשהוא בא להישפק לפניו, אז הסולטן שואל אותו, שמענו עליך שאתה אומר שאתה הולך להרוג את הסולטן, ואתה הולך למלוך במקומי, זה נכון? אז הוא אמר, אני לא יודע מה מדובר, אין לי מושג. אמרו לו, מה אין לך מושג? יש מודעות, יש איגרות, שזה מה שאתה אמרת. הוא אומר, אני לא יודע כלום, זה היחצן, נתן העזתי, אני תמים, אני לא קשור לזה בכלל. ואז המלך כעס עליו ואמר לו, או תתאסלם או אני רוצח אותך. עכשיו, מה הוא היה צריך לבחור? שירצח אותו. כמו כל היהודים, אלפי יהודים לאורך כל הגלויות. שמה היה עם היהודים? עלו על המוקד, אמרו שמע ישראל, ומתו על קידוש השם, על המוקד. אבל הוא, שהוא כולו היה שקר מההתחלה, חסר יראת שמיים, התאסלם. קראו אותו בשם המוסלמי שלו, מוחמד עזיז. והוא והלך ונהיה מוסלמי, והיה מקבל קצבה חודשית מהסולטן. לאות כבוד שהיהודי, רבא יהודי מפורסם, התאסלם, כאילו מודל האסלאם שהוא אמת. ואז נהיה קטסטרופה בעם ישראל. נהיה עכשיו, חלק גדול עזב אותו כבר, לא האמינו בו, זרקו את הספרים שלו, את האיגרות, והיחצן צריך להוציא את הרב טוב, נתן עזתי. אז מה היחצן יגיד? הוא ירד לקליפות לברר את הבירורים של האסלאם מהקליפות. הטיפשים אוכלים הכל? הטיפשים אוכלים הכל? זה מה שהיה. ועד היום יש קומץ של אנשים שמאמינים בו בטורקיה, יש עדיין קאט של שבתאות. הטרגדיה הזאת עברה את כל אירופה. כל אירופה בערה כגדרה עם כל הסוגיה הזאת של שבתאי צבי, ובסוף תראה איזה אסון הוא ימית על עם ישראל. היה מאבק עצום בין רבי יעקב עמדין לרבי יונתן אייפשיץ, שתיהם התווכחו ביניהם, חשדו אותם בשבתאות, חשדו את הרמח"ל בשבתאות. בקיצור, אל תשאלו איזה בלגן היה. אז הנה המשיח שעשה הכי צרות זה היה שבתאי צבי. אחר כך המשיח של הציונים הרצל, שגם הוא ראו אותו בתור איזה אייטם חם. דווקא אופנת הרצל חוזרת, זקנים בלי כיפות, יש את זה, את האופנה הזאת, היא חוזרת עכשיו. ועדיין לא חסר בדורנו כאלה שבכיף היו מוכנים לקחת את התפקיד של המשיח. אז עכשיו רבותיי, אחרי שהבאנו לכם סקירה היסטורית מאוד ברורה, אני שואל, וכי אנחנו עם של מסכנים ונבובים שצריכים להתעלות באמונות קלושות וסיסמאות כדי לבחון מי משיח ומי לא משיח? מה, אין לנו הלכות? אין לנו ראשונים שלימדו אותנו מה הקריטריונים לבדוק אם זה משיח או לא משיח? שאנחנו צריכים ללכת אחרי האבל? אז יש גדרים, יש הלכות. מי בחזקת משיח? מי משיח ודאי? ומי משיח שקר שרוצה הון ושלטון? הנה יש שלושה הגדרות. ועכשיו אנחנו צריכים לברר אל עצמנו מדברי רבותינו הראשונים, שהם נר לרגלינו, מי בחזקת משיח, מי נקרא משיח ודאי, לפי הגדרות ההלכה, ומי הוא משיח שקר שרוצה רק און ושלטון. זה מה שהוא רוצה. אז אמרתי, אני חושב שזה אחד השיעורים החשובים והיסודיים, כי בטח יבואו עוד כמה משיחים בהמשך. רק מאוד חשוב לי רבותיי, שלא תחשבו שאני מדבר על מישהו. חס ושלום שלא יצא תקלה מפה, שאני מדבר או מתכוון על איזה מישהו, לא, עזבו אותי מהפוליטיקה הזאת. אנחנו לומדים הלכה מאוד ברורה, להבחן מי נקרא משיח שקר ומי משיח אמת. זה הלכה מאוד ברורה. לא רומז על אף אחד, אני לא מתכוון על אף אחד, זה לא הסגנון, רדו מזה, תקדמו הלאה. אנחנו לומדים עכשיו הלכה ברמב״ם לדעת כדי שנדע לאמת, כדי שנדע להבחן מי נקרא משיח שקר ומי נקרא משיח אמת. אז רבותיי, קודם כל התפקיד של המשיח זה להיות משק משיק בין שתי תקופות. תקופה של הגלות, החושך, התלותיות, הצרות, הערב רב, קיצור מה אנחנו חיים היום, לתקופה של אור עצום, שפע גדול, ברוחניות, בגשמיות, נחת. אתה לא יכול להעביר בן אדם מרע גדול לטוב גדול. הוא לא יהיה מסוגל לסבול את זה. כמו ילד קטן, עכשיו עושים לו בבקבוק, נותנים לו לשתות את המיטרנה או את החלב. תיתן לילד קטן עם זרנוק של מכבי אש, מים, הילד לא מסוגל לסבול את זה. אז אתה מבין שהולך להיות זרנוק של מכבי אש עם הכמויות של השפע שהשם הולך להוריד לעולם. אבל אנחנו כולנו עדיין עם החושך של הגלות. אז מה צריך לעשות? תקופה שהיא משק משיק. תקופה שהיא תהיה in between, ממצע בין הגלות והחושך לבין האור והגאולה. התקופה הזאת היא נקראת ימות משיח, תקופה הזאת היא צריך את המשיח שהוא יגיע ויביא לנו את התקופה הזאת שנגדל ונצמח ונוכל לסבול את השפע הגדול כדי שלא יישברו הכלים, מה שנקרא. וכך כותב הרמח"ל במאמר העיקרים, אני קורא, שיטה אלפי שנים הגבילה החוכמה העליונה לעבודת בני אדם, חלס. הקדוש ברוך הוא נתן קץ, קץ שם לחושך, 6,000 שנה. אחרי 6,000 שנה נגמר. כמה עוד נשאר לנו להגיע ל-6,000 שנה, רבותיי? 200 שנה. ל-6,000 שנה, שבתוך ה-200 שנה האלה צריך להיות המשיח, צריך לבנות בית המקדש, צריך להיות תחיית המתים, צריך להיות בתוך אותם ה-200 שנה. אז זה ממש אותו. כותב הרמח"ל, שיטה אלפי שנים הגבילה החוכמה העליונה לעבודת בני אדם והשתדלותם על השלמות, ואחר כך התחדש העולם בצורה אחרת. וטרם יחלו 6,000 שנה האלה, צריך שתעמות האומה נבחרת במצבה השלם שיוכלו להיעתק אל הנצחיות, והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד שיבחרו האדון ברוך הוא לזרע ויעזור לו ויצליח אותו, והוא מלך המשיח שיעזור לנו לעבור מהתקופה של החושך של הגלות לתקופה של האור. בקיצור, מלווה מקצועי, מישהו שיביא לנו שולחן ארוך כרך חמישי, שולחן ארוך ימות המשיח, הוא יהיה המשק המשיק בין שתי התקופות האלה. טוב, ושם הוא מעריך הרמח"ל באותו הזמן, תרבה הדעת, החוכמה, בקיצור תראו שם. אז עכשיו, אז מה הם הסימנים כדי לדעת מי משיח אמת ומי שקר? רמב״ם, הלכות מלכים, פרק י"א הלכה ג', אני קורא רמב״ם, תקשיבו טוב. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, וכיוצא באלו. אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע להם שאינו מלך המשיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. מה יוצא לנו מהרמב״ם הזה? שהמשיח צריך לעשות ניסים? כן או לא? כן או לא? בטח שלא, כתוב מפורש לא. אני אקרא לכם עוד פעם, לאלה שלא שמו לב. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיי מתים וכיוצא באלה. שהרי רבי עקיבא טעה בבן קוזיבה, בבר כוכבה, והוא לא ביקש ממנו לא אות ולא מופת ולא נס, ולא פלא. אז מה יצא? שהמשיח לא צריך לעשות שום אותות ומופתים. אז משהו שזה יכול להיות כל בן אדם. אבל הרמב״ם היא סתר דברי עצמו באיגרת תימן, ובאיגרת תימן הוא כותב, בהתחלה יראה המשיח בארץ ישראל, יעמוד איש שלא נודע קודם יראה אותו, והאותות והמופתים שיראו על ידו הן הן הראיות על אמיתת יחוסו. מה משמע מאיגרת תימן? שהוא צריך לעשות ניסים, אז הוא סתר את עצמו. ביד החזקה הלכות מלאכים כותב הרמב״ם שהמשיח לא צריך לעשות ניסים, לא צריך לעשות אות ופלא. ולעומת זאת באיגרת תימן הוא כותב שעד רבה, הניסים שהוא יעשה הם הראיות שהוא האמיתי. אז תחליט רמב״ם, מה הרמב״ם סובר? צריך לעשות נס או לא צריך לעשות נס? קושיה עצומה. אז בהתחלה רציתי לחלק, אולי הכוונה לשתי משיחים. משיח בן דוד.

הנהגה טבעית, אני ורכוב על חמור, כמו שרואה אותו זכריה. אז יכול להיות שיש לנו שתי סוגים של משיחים, ולכן הרמב״ם לא סתר את עצמו. מה שהוא אמר שהוא צריך לעשות ניסים זה על בן דוד, מה שהוא אמר לא צריך לעשות ניסים זה על בן יוסף. מסכימים לחילוק הזה? אתם אוהבים את החילוק הזה? אני אוהב את החילוק הזה, אבל אי אפשר להגיד שהוא אמת. אמת. למה לא? כי הרמב״ם לא מזכיר שתי משיחים בשום מקום. אין ברמב״ם שתי משיחים. אז משמע שהרמב״ם סובר שיש רק משיח אחד. אם הוא היה מביא את ההקדמה הזאת וסומך עליה באחד מכל הספרים שלו מילא, אבל בשום ספר הוא לא מביא את ההקדמה של שתי משיחים, אז צריך למצוא תירוץ אחר. אז אולי צריך לומר שבהתחלה הוא לא יעשה אותות ומופתים, אבל בהמשך הוא כן יעשה אותות ומופתים. אבל אם זה היה הכוונה של הרמב״ם, הוא היה חייב לכתוב את זה. ומשמע שהוא לא חילק ככה, אז זה לא התשובה. יש ספר, ראיתי אותו ממש בפלא, באיזה בית כנסת, באיזו הרחמה, פתחתי אותו, עולם של הגאולה. ואז הסתכלתי שם, הוא מדבר על המשיחים, עמוד 124, והוא מביא את הרמב״ם הזה, שהוא סותר את עצמו. משמע, אני לא הראשון שהרגשתי בזה. רמב״ם בהלכות מלאכים אומר לא צריך ניסים, ורמב״ם באיגרת תימן אומר כן צריך ניסים. אז מה הרמב״ם סותר דברי עצמו? ואז הוא מתרץ שם, אותו אחד, הוא אומר, אם זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. אז אם זכו ואחישנה, אז יהיה בגאולה ניסית, כי זכו. ואם לא זכו בעיתה, יהיה בגאולה טבעית. ולכן הרמב״ם כותב את שתי האופציות האלה, אם זה גאולה טבעית, בלי ניסים. אם גאולה ניסית, עם ניסים. זה נחמד, זה נחמד, אבל זה לא יכול להיות שזו כוונת הרמב״ם, כי הוא היה צריך לכתוב את זה באותו מסמך. הוא היה צריך לכתוב באותו מקום. אם יזכו יהיה גאולה ניסית, אם לא יזכו יהיו גאולה טבעית. והוא יודע להתבטא. אני לא יודע אם אתם רגילים ללמוד רמב״ם, אבל הוא כל כך ברור. רמב״ם והמאירי אלה שתי הראשונים שמדברים הכי ברור. יש ראשונים, לך תסתבך איתם. למדתם פעם תוספות? לך תסתבך איפה נגמרת השאלה, ואם תאמר ויש לומר, ומה הם רוצים. אתה מסתבך עם התוספות, אתה צריך להבין אותו, לפתוח את הצופן הזה. והמון ראשונים ככה, אבל רמב״ם הוא מתבטא הכי ברור, הכי בהיר. אותו דבר גם המאירי, שתי אלה מתבטאים כל כך ברור. אז למה הוא יכתוב לי כאן צריך ניסים, כאן לא צריך ניסים, ואני אצטרך לבד להגיד כאן הוא מדבר על זה, כאן הוא מדבר על זה? למה שהוא לא יגיד לי את זה ישר? ולכן לא מסתבר שזה כוונת הרמב״ם, שאם זכו יהיה ניסים, אם לא זכו לא יהיה ניסים. נו, אז מה התירוץ נשאר לנו בלית ברירה? מה אתם אומרים? שהרמב״ם חזר בו. ככה אתה רואה ים של דברים בכל המפרשים, שפעם אחת כתוב ככה ופעם אחרת מרן כותב אחרת, וכל המפרשים כותבים מרן חזר בו ממה שהוא כתב שם. ואחר כך ראיתי בשו"ת אליעזר חלק כ"ב סימן צדיק ט', שגם הוא הביא את הסתירה הזאת בדברי הרמב״ם, והוא כותב שמשנה האחרונה עיקר שאין המשיח צריך לעשות אותות ומופתים כדי להוכיח את אמיתתו. אז מה משמע? לא צריך אותות ומופתים. אז עכשיו זה בעיה. מישהו רוצה להגיד לי למה זה בעיה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נו, למה זה בעיה שהמשיח כדי להוכיח את עצמו לא צריך אותות ומופתים? מה הבעיה? פתח לפורענות. זה פתח פתוח. כל אחד עכשיו יבוא ויגיד, שמע, אני המשיח. הנה אני מכריז על עצמי, המשיח. אתה משיח, תעשה לנו נס. רמב״ם אמר, לא צריך לעשות נס. היי, אבל באיגרת תימן הוא אמר, כן צריך לעשות נס? ציצל יצר כותב שהוא כבר חזר בו. אז משמע שהיד החזקה זה משנה האחרונה, ושם הוא דקדק יותר. ואם הוא דקדק יותר, אז לא צריך לעשות ניסים. אם לא צריך לעשות ניסים, נגמר הסיפור, אז אני לא חייב לעשות נס כדי להוכיח את צדקתי. אז מה נעשה עכשיו? איך נבחן מי המשיח? הרי הרמב״ם לקח את הניסים, אז איך נבחן מי אמיתי ומי לא? ברוך השם הוא לא השאיר אותנו ארטילאין בעניין הזה, והרמב״ם כותב שם בהלכה ד' מה כן חייב המשיח לעשות כדי להוכיח את עצמו. לא ניסים, אבל כדי להוכיח את עצמו. אחד, שיהיה מלך מבית דוד, הוא חייב להיות מלך מבית דוד, זאת אומרת הוא חייב להיות זרע של דוד המלך, ויש לו איגרת יוחסין, מלך מזרע של יהודה, דוד. שתיים, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי התורה שבכתב והתורה שבעל פה. שלוש, יחוף את כל ישראל ללכת בתורה ויחזק בדקה.
כולל החילונים, כולל אנשים מחוץ לארץ, יחוף את כל ישראל ללכת אחרי התורה. ארבע, יילחם מלחמות השם בפועל, ולכן רבי עקיבא טעה בבר כוכבא.

0: בקר בר כוכבא היה לוחם, היה פייטר, ולכן רבי עקיבא הבין שזה אחד מהקריטריונים, מה שהוא יהיה לוחם. הוא לא יישב לך ככה כמו איזה זקן מעונה, רעב וצמא ויגזור. הוא יהיה לוחם, הוא יהיה חזק. אם כתוב על משה רבנו שהיה לוחם, לחם בעוג מלך הבשן, יהיה חזק. וזה מה שהוא כותב הרמב״ם. אם הוא יעשה את הארבעה דברים האלו, אחד, הוא יהיה מלך, שתיים, הוא הוגה בתורה כמו דוד, שלוש, הוא יחוף את כל עם ישראל לתורה, וארבע, הוא יילחם בפועל מלחמות השם, יעשה את כל הארבע דברים האלה, הרי הוא בחזקת משיח, אפילו לא משיח ודאי, בחזקת משיח. אז עכשיו הרמב״ם כותב, ובטח תשאל אותי, אז מי זה משיח ודאי? מוסיף לך עוד שלושה קריטריונים חוץ מהארבעה הראשונים. הארבעה הראשונים זה רק כדי להיקרא בחק. אתם יודעים מה זה בחק? בלשון הצהלית? בחזקת קצין. אז בחזקת משיח, כדי להיכנס לאופציה של אולי, כי אנשים באים לכל אחד היום ואומרים לו, תגיד, אתה משיח, תתגלה. אתם יודעים כמה אנשים באו אליי? תתגלה. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? איפה אני אתגלה? מה אני אמור לעשות? על מה אתה מדבר? תראה שאנשים היום הם אפילו לא בחזקת משיח, והם כל כך נואשים ובורים, שלא יודעים אפילו את ההלכות הכי פשוטות לדעת להבחן מי נקרא בכלל חזקת. לא כל אחד שמקשקש שהוא מצפצף לך שהוא נהיה המשיח, כמו שעשה שבתאי צבי עם היחצן שלו, נתן עזתי, שהוא הלך ויחצן אותו עם כל האיגרות שלו, וכולם חשבו שיבוא המשיח. אני גם לא מבין איך יכול להיות מחלוקת ומאבקים בין הרבנים שהיו באותה תקופה, אם יש לך רמב"ם מפורש שכותב לך ארבעה קריטריונים, מי בחזקת. אז זה הנוכל עם המחשבק שלו, הנוכל, הם שתיהם ודאי הם נוכלים. ודאי הם לא היה בחזקת. אולי היה קריזמטי, אולי היה יודע לדבר, אולי היה תלמיד חכם. כתוב שהוא היה לומד קבלה, היה יודע לעשות ניסים. תגיד מה שלא תגיד, זה לא בחזקת מה שהרמב״ם כותב. אז מי זה משיח ודאי? עוד שלושה קריטריונים. אחד, אם עשה והצליח וניצח את כל האומות שסביביו, זה אחד. אנחנו מדברים פה על לוחם, על פייטר, כן? גנרל, במלחמה, רמטכ"ל. עשה והצליח וניצח את כל האומות שסביביו, אז אתה רואה שזה משהו על טבעי. לא צריך ניסים שיעשה לך נס שהשמש תתכסה בצהריים, או שיביא לך דם צפרדע כינים הרוב, לא צריך כאלה. עצם זה שהוא עשה בכוח הזרוע, הלך ונלחם וניצח במלחמה, השם עמו. הקדוש ברוך הוא איתו, מלמד אצבעותיי למלחמה, ידיי לקרב. אחד, שתיים, בנה בית המקדש במקומו. זאת אומרת, המשיח בנה את בית המקדש. המשיח יבנה את בית המקדש. וכאן הרבה מהמפרשים דקדקו שלא ירד בית המקדש בנוי מן השמיים. יש מחלוקת רש"י תוספות, עשיתי על זה שיעור לפני תשעה באב. האם בית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, או שמה אנחנו נצטרך ללכת ולרדת לבנות את בית המקדש, לעלות להר הבית ולבנות את הבית. משמע מפה, מהרמב״ם, שהמשיח צריך לבנות את בית המקדש. משמע זה בנייה ממש, ויהיה לו סייעתא דשמיא לעשות את זה. שלוש, דבר אחרון כדי להפוך אותו למשיח ודאי, קיבץ את כל נדחי ישראל לעם ישראל, אמר לכולם לעלות, וכולם לקחו מטוסים ושמעו בקולו ועלו, והכל דרך הטבע. לא דיברנו על הנהגה ניסית, זה מלחמות שהוא מצליח בהם, בניין בית המקדש שהוא מצליח בו, ומקבץ את נדחי ישראל, אומר, וכולם שומעים לו, השם נותן בלב של כולם להאמין ליראת שמיים האמיתית שלו, עשה את זה, הרי זה משיח ודאי. אז יש לנו ארבעה קריטריונים כדי לדעת מי בחזקת, ועוד שלושה נוספים עליהם כדי לדעת מי משיח ודאי. אלה הקריטריונים שממקד אותנו הרמב״ם, כדי שלא נלך לאיבוד בגלות החשוכה הזאת, ונלך נכריז על כל אחד שהוא משיח. שלא נשעה בדברי שקר. חותם הרמב״ם, ואם לא הצליח בכל זה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו את הרבים. למה הקדוש ברוך הוא הביא לו כזאת הצלחה מטאורית? לנסות בו את הרבים. לראות אם הם הולכים בדרך השם, אם הם שומעים להגדרות הרמב״ם. שוט משנה הלכות חלק י' ז' סימן ר' נ'. הזכרתי את השיעור הזה בשבוע שעבר במוסיוף. תשובה מאוד מעניינת. שם הוא דן האם האדמור מלובביץ', של חב"ד הוא משיח צדקנו. כי המאמינים שלו אומרים משיח ממש ממש ממש ראשי תיבות מנחם מנדל שניאורסון. אז הם אומרים שהוא המשיח. יחי אדוננו, מורנו, ותלכו למחנה יהודה, תלכו ליפו, יחי אדוננו, שמים תמונה שלו, הוא כבר נפטר, אבל שמים תמונה שלו. עכשיו, קודם כל אני רוצה לדקדק, אני מאוד מאוד מקנה בו, מאוד מאוד מעריך אותו, ואני חושב שהוא עשה עבודה קודש עצומה, והוא אחד היחידים ששינו את העולם. הוא שינה את העולם. הרבי מלובביץ' עם היכולות שלו, עד היום הוא כבר נפטר, הוא כבר כל כך הרבה שנים אחרי, אבל הוא שינה את העולם והוא השאיר חותמת בעולם וזיקה רחוקים וקירב לאבינו שבשמיים. החסידות הזאת עושה עבודת קודש, הולכת לכל המקומות שאתה לא מאמין בכלל איפה הם נמצאים, ומביאים אוכל ומביאים, איך אמר לי איזה אחד, אני לא מפחד לרדת לגיהינם. אמרתי לו למה? הוא אומר בטח גם שם יש בית חב"ד, אז אני אברח לשם ולא יקרה לי כלום. נחמד מאוד. אבל אתה רואה שחב"ד כבר השלוחים שלהם התפרסו בכל רחבי העולם. אני תמיד אוהב לשמוע את הדרשות של הרבי, יש לי ספרים של הרבי בבית. היה דמות מאוד מאוד קריזמטית, מאוד מיוחדת, היה אדם מאוד חכם, מאוד חריף, ויכול להיות שהוא היה משיח של דורו. אם הדור היה ראוי, הוא היה מתגלה ומקבל כוחות לעשות את כל מה שכתוב פה. אבל הוא לא עשה כל מה שכתוב פה, הוא אפילו לא עשה את הארבע קריטריונים שיגדירו אותו בחזקת משיח. אז כל אלה שמכריזים עליו משיח, שידעו שהם חולקים על הרמב״ם. ומי היה מעמיד ומרים את הרמב״ם כמו הרבי? הרי כל החנוכיות עד היום של החבדניקים הם בצורת משולש, שזה בסרטוט כתב ידו של הרמב״ם מפירוש המשניות שלו. אז מי כל כך אהב את הרמב״ם כמו הרבי? הרבי מלובביץ'. והרבי מלובביץ' הוא לא עונה להגדרות האלה. וזה מה ששאלו את הרב מנשה קליין. הרב מנשה קליין היה גאון גדול. הוא רבה של בורופאק, אחרי זה הוא הגיע לארץ ישראל, בסוף הוא נקבר בצפת, בבית קברות אלמין, לא מזמן הייתי בבית קברות הזה, באלול, והוא כתב 17 כרכים שנקראים שו"ת משני הלכות, משני אותיות מנשה, וקראו אותו מנשה הקטן, ככה הוא היה חותם, היה מזהיר את עצמו, 16 ילדים שלו ואשתו נרצחו בשואה. אחר כך הוא חזר, עזב את אירופה, היגר לאמריקה, הקים שם עולה של תורה, וכולם הלכו אחריו, אחרי זה היה לו פה קהילה גם בירושלים, היה גאון גדול. ובשו"ת משנה הלכות חלק י"ז, זה הכרך האחרון, סימן ר' נ' ה', ושם הוא נשאל האם הרבי מלובביץ' הוא המשיח. יש כאלה אפילו משיחיסטים שאומרים לו, לפני שאתה מברך על המשיח, תגיד יחי אדוננו ומורנו ורבנו משיח ממש, תגיד, אם לא, לא נותנים לך להניח, אני לא חושב שזה עד כדי כך. אבל יש כאלה שהם מאוד מאוד אינטו, מאוד מאוד פנאטים ומורעלים על הדבר הזה שהוא המשיח, ושאלו את הרב מנשה קליין אם הוא המשיח. אז אני לא יכול לדבר, להגיד משהו חס ושלום, להכניס את עצמי להרים הרמים האלה, אני צריך את הצרות האלה, שיגידו, אני מביא לכם מה שכתוב ברב מנשה קליין, יש לכם בעיות? קבר שלו נמצא בצפת העיר העתיקה. אני קורא, הוא הביא את הרמב״ם, והוא כותב על הרמב״ם, והנה התנאי הראשון שהתנה הרמב״ם הוא שהוא יהיה מלך בישראל, והאדמור מחבד, הגם שהיה נשיא דחסידי חבד, ושמרו הולך בכל המדינות, מעולם הוא לא היה מלך. אז עם כל הכבוד, הוא אפילו לא בחזקת. אז מלך הוא לא. אז מי בחזקת? ביבי? ביבי הוא המלך? ביבי הוא המלך. אבל איפה הוא? ושרה היא המלכה. מה שטוב שביבי מקיים את ההלכה, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. אז הוא מקיים את זה מצוין. אבל הוא אומר, להגיד על הרבי מלובביץ' שהוא חזקת משיח, הוא אפילו לא בחזקת, הוא לא היה מלך. הוא היה נשיא של חב"ד, שמעו הולך בכל העולם, היה יודע פיזיקה גרעינית, היה לו מוח אנליטי, חכם, חריף, בקי, מבין בעולם, קריזמטי, היה יודע במילים שלו להפנט אלפים שבאו לשמוע אותו, היה דמות מאוד מאוד מיוחדת, אבל משיח? בוא. לפי הרמב״ם הוא צריך להיות מלך והוא לא היה מלך. אחד. שתיים, מלך ישראל צריך להיות בארץ ישראל ומתושבי ארץ ישראל. כמו שכותב הרמב״ם בפרק א' מלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשנת כניסתן לארץ ישראל, למנות להם מלך, שנאמר שלא תשים עליך מלך. וכמדומה שהוא לא היה תושב ארץ ישראל, לא היה לתעודת זהות כחולה, והוא מעולם לא ביקר בארץ ישראל. אז איך תעשה אותו מלך ישראל? אז גם אם תבוא ותתווכח איתי, תשמע, הוא היה מלך. הוא היה מלך של חב"ד והוא מלך של כל עם ישראל, אבל מלך ישראל צריך לגור בארץ ישראל. יכול להיות שראש עיריית ירושלים גר בטבריה? לא שמענו על הדבר הזה. זה צריך להיות בתוך העירייה הוא גר בה, בתוך העיר שהוא המלך שלה. אתה מלך של כל ישראל ואתה גר בניו יורק? לא, לא נשמע. שלוש, כתב הרמב״ם באיגרתו, בשעה שהתגלה המשיח, יבהלו כל מלכי ארץ משמעו, יפחדו, יתבהלו, יתנכלו איך לעמוד נגדו בחרב, כלומר שלא יוכלו לטעון ולערער עליו, ולא יוכלו להכחישו, אלא יבהלו מן המופתים שיראו על ידו, וישימו ידם לפיהם, וכל זה לא יתקיים ברבי מלובביץ'. נבעלו מפניו כל יושבי תבל, מלכי אומות העולם ניסו לרצוח אותו, לא ניסו לרצוח אותו, מלכי אומות העולם נבעלו מפניו, הוא עשה אותות ומפתים לפי הרמב״ם באיגרת שקראתי לפני, הוא לא עשה אותו, אז זה לא בחזקת משיח. ארבע, כתב הרמב״ם שהוא יחוף כל ישראל ילך בתורה ובמצוות, והאדמור מחב"ד לא חף אף אחד ולא היה בידו שבק לחוף את עם ישראל, ואדם שזכה להחזיר בתשובה אלפים ורבבות אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל בארצות הברית לבד מתגוררים רבבות מזרע ישראל שמחללי שבת, אז איך אתה תגיד עליו חזקת משיח? וידוע כמה הוא לחם במסירות נפש מי הוא יהודי ובגיור כהלכה, ואני הקטן עמדתי לימינו בהשתדלויות רבות, כותב הרב מנשה קליין, והוא לא הצליח. וגם מה שהוא נלחם נגד החופשיים כדי לא למסור חלקים של ארץ ישראל לגויים, שזה ידוע שהרבי מלובביץ' היה נגד הרב עובדיה בדבר הזה, הרב עובדיה אומר לא אכפת לי תחזירו שטחים מארץ ישראל היקר תנו לנו שלום, והרבי מלובביץ' היה מאוד אנטי, מאוד הוא לא הסכים שיחזירו שטחים של ארץ ישראל. וגם זה לא עלתה בידו בהצלחה, וחס ושלום שיבוא משיח ויעשו נגד רצונו כל אלו הדברים. חמש, התנאי השלישי שילחם מלחמות השם, ועם כל הכבוד לא ראינו שהוא נלחם מלחמות השם, הרבי מלובביץ', התנאים הנזכרים צריך להיות לו כדי שיהיה בחזקת משיח. והוא חותם, ואם כן, לא רק שהוא לא משיח, גם בחזקת משיח הוא גם לא. אז בואו תרדו לארץ, תרדו לארץ, אל תעללו ותשבחו ותפארו ותרוממו אותו בתור המשיח אם הוא לא כזה. הוא אדיר עצום, אולי משיח הוא היה מתגלה אם הדור היה זכאי, אבל ככה כותב הרב מנשה שקלעי, והוא חותם. וכל מי שיאמר על מי שהוא לא משיח, יגיד עליו שהוא משיח, מי שיעיז להכריז על מישהו שהוא משיח והוא לא משיח, לפי הגדרות האלה של הרמב״ם, מלבד שהוא שקרן, הוא מסית, הוא מדיח, הרי הוא מחליש את האמונה בישראל, כופר במשיח האמיתי בביאתו ובהצלחת כלל ישראל ועתיד ליתן את הדין. מי שיבוא ויגיד על מישהו יכריז עליו זה המשיח, וזה הכל שקר, הוא אפילו לא בחזקת. אז אתה, כשאתה יש לך איזה רב שאתה מאוד אוהב ואתה רוצה לרומם אותו, לפני שאתה אומר לו משיח או מכריז עליו או משחק אותה או מדבר בצורה דו משמעית, כל הדברים האלה זה לנבובי השכל, אנשים שלא יודעים מימינם ומשמאלם לפתוח ספר. אז אחר כך אתה תבוא תראה מה קרה עם כל המשיחי שקר שקמו לנו בכל הדורות האלה, אם לא הספיק לנו אחרון אף שעמד על עם ישראל עם כל הצרות האלה, אנחנו צריכים שאנשים יבואו ויכריזו כל מיני על עצמם שהם משיחים, או כל מיני יחצנים שלהם יכריזו שהם המשיחים. ולכן כותב הרב מנשה קליין, לפי עניות דעתי, כל מי שיש בידו תכף ומיד להשתיק ולהפסיק את ההכרזות שמכריזים קודם התפילות יחי אדוננו ומורנו מלך המשיח, שהוא ביזיון לאדמור מלובביץ', ככה הוא כותב הרב מנשה קליין, חלק ידיים סימן רשנוני, וגם חלושי המוח רחמנן ניצלן, דוגמה של הנוצרים, ככה הוא כותב, השם ירחם, אני לא יכול להגיד את זה, אני קראתי מה שכתוב. מסכימים, לא מסכימים, כאן לא משנה, אבל רמב״ם אתם לא יכולים להתווכח, עם הרב מנשה קליין אתם יכולים להתווכח, הוא אחרון, אבל עם הרמב״ם אתם לא יכולים להתווכח, ורמב״ם מביא הצהרות ברורות, קריטריונים ברורים, מי נקרא בחזקת ומי נקרא משיח ודאי. עד היום אנחנו 2000 שנה בגלות, אף אחד לא קם בחזקת. הכי קרוב שהיה בחזקת זה היה בר כוכבא, ולא סתם רבי עקיבא גדול התנאים טעה בו. הוא היה תלמיד חכם גדול, מצאו במערות קומרן, לא יודע אם אתם בקיאים במערות האלה, במגילות של ים המלח, כל מיני קלפים ואיגרות ששלח בר כוכבא ללוחמים שלו לשמור תורה, לשמור שבת, לשמור מצוות. הוא היה קנאי בעבודת השם, היה מאוד מאוד קיצוני ימיני, היום היו קוראים לו נערי הגבעות, ככה היו קוראים לו, אבל הוא היה תלמיד חכם עצום. אתה רואה שרבי עקיבא, אם הוא היה כופר שלא מאמין באף, בסוף הוא שעה עליו דעתו ואמר אל תעזור לנו ואל תפריע לנו, אז כבר שכלה, לא קיבל שום סיעת הדשמיה. אבל בהתחלה אפילו רבי עקיבא טעה בו, אתה מבין שהוא היה תלמיד חכם עצום, הוא נלחם מלחמות השם, הוא חף את עם ישראל לשמור תורה, הוא עודד אותם לשמור תורה, ועשה, בהתחלה היה לו הצלחות מסחררות, מקיר לקיר היה לו הצלחות נגד הרומאים. אבל כשעלה לו הזה לראש והוא הרגיש את עצמו משהו, אמר להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תפריע לנו ואל תעזור לנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? מה זה אל תפריע ואל תעזור? אם אני לא עוזר אני מפריע, אתה לא יכול אפילו ללכת לשירותים בלעדיי. שולחן ערוך סימן וב, רופא חול בשר ומפליא לעשות, אם מסתתם אחד מהם או אם מפתח אחד מהם, אתה אומר לי אל תפריע, בוא תסתדר לבד נראה אותך. אומרת הגמרא, בשירותים, בשירותים, בנחש, היה להם, היה להם שירותים בול קליעה, מה שיש בקדבק, בזה, אז ההוא בנחש, חסן קוראים לזה דרקון, אבל הכוונה לנחש, בנחש נכנס לו דרך פי הטבעת, נשך לו את המעיים וקרא לו אותם. וכשהמפקד הרומי שמע על זה והוא נכנס וראה אותו, אמר אם לא האלוהים שלו הורג אותו, אף אחד לא היה יכול עליו. אז אתה מבין שהכי קרוב למשיח צדקנו בהגדרות הרמב״ם היה בר כוכבה, ולא סתם מתן האלוקי רבי עקיבא טעה בו. אז אתה תבוא לי, תכריז לי על כל מיני דחלילים משיחיים, די נו, ריבון העולמים, למה הפכנו, לאיזה עם הפכנו? ולכן מי שירצה יראת שמיים, דבקות בבורא, הבאתי לכם את הקריטריונים האמיתיים, איך תאבחנו מי בחזקת משיח ומי משיח ודאי, ומי שרוצה ללכת אחרי התורה, אשר לא יועילו ולא יצילו כי תורו אמה, כמו כל מיני דחלילים משיחיים שעמדו לנו במהלך הדורות, ואנשים הלכו כשבי אחריהם, בלי לבדוק את ההגדרות של הרמב״ם, את ההגדרות של הראשונים, בלי לאמת, בלי לראות אם הוא עומד בציפיות, סתם זורקים סיסמאות על כל אחד. בבקשה תלכו, אתה רוצה ללכת אחרי החושך? לך אחרי החושך, אותו לקפוץ מהעזריאל, לקפוץ. אל תבוא אחר כך אבל בטענות שכשהתגלו דברים שזה לא הוא, פתאום אתה תהיה בפלא, מה אבל חשבנו. אתם יודעים כמה אנשים שמעתי בניו יורק כשאני הייתי, שגזרו את הפאות שלהם כשהרבי מלובביץ' נפטר? גזרו את הפאות כי היו בטוחים בכל נימי נפשם שהוא המשיח, וברגע שהוא מת ראו שזה לא הוא, אז גזרו את הפאות מלא. אתה יודע איזה חלשות היה? עכשיו מה אתה תענה? שהוא יקום מהמתים? שהוא יחיה? מה אתה תענה? חס ושלום. זה בדיוק מה שהוא כותב הרמב"ם של קליין. מה אתה רוצה לעשות אותו חס ושלום כמו הנוצרים? הנוצרים אחרי שמת המשיח שקר שלהם, אחרי שהוא מת, הציסו סיפורים. הוא קם, ראתה אותו מריה מגדננה, והוא הבטיח שהוא יחזור, וגנבו את הגופה. וסיפרו סיפורים כאילו הוא קם מעצמו. וזאתי, המריה מגדלנה הזאתי, הברית החדשה בעצמה כותבת ששלט עליה שבע שדים. אז היא הייתה אישה מוקת גורל, גם אישה פסולה לעדות, גם אחת ששבע שדים שלט עליה, מה שאומר יציבות נפשית מעורערת לחלוטין, והיא אמרה, ולך תדע אם היא אמרה או לא אמרה, ולא יודע אם אתם יודעים את כל סדר השתלשלויות, מתי נכתבה הברית החדשה, שנים אחרי שנים אחרי שמת, הכל זה היה כמו טלפון שבור, בדיוק כמו שלימדתי אתכם איך נכתב הקוראן והחדיף, אז מי ששמע את השיעור שלי על המוסלמים, נורא והיום, ועל זה בנוי כל הדת שלהם. אז מה אנחנו חס ושלום, אנחנו נגיד שככה, ככה היה הרבי מלובביץ', היה צדיק וקדוש, אבל המיטה שלו הביאה לי חלשות עצומה, כי אנשים האמינו שהוא המשיח. אז מה שהולך לקרות זה קטסטרופה, כי היסטוריה חוזרת על עצמה. זה הכלל בהיסטוריה, היסטוריה חוזרת על עצמה. אנשים מיואשים מחפשים ישועות, אז הם נתלים בכל מה שאפשר להתעלות. ואז מה? כשיתברר שהוא לא המשיח, אתה יודע איזה נחיתה זה יביא לכולם? כן, אני מודה שאם יהיה מישהו שהוא בחזקת משיח ובסוף הוא ימות, יהיה לנו קושה, יהיה נחיתה. אבל רמב״ם כותב, הרי הוא כמלכי בית דוד הכשרים, וזה לא המשיח המיוחל. אבל אתה תלך ותחריז על כל אחד, ואני מדבר עוד פעם באופן כללי, חס ושלום, חס ושלום, שלא תחשבו שאני רומז לאיזה מישהו. אני מדבר באופן כללי כי החושך פה בדור הזה הוא קטסטרופלי. כל אחד אומר לי, אולי זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה אתה. אמרתי לו, אולי זה מוחמד הערבי משוק מחנה יהודה, אולי הוא המשיח שלך. מה אתה, הפכנו לנבובים, הפכנו לחלושי השכל. יש קריטריונים בהלכות מלאכים של הרמב״ם, כל מפרשי הרמב״ם שמו ידיים עליו, אין חולק. זה לא שאיזה מישהו חלק על הרמב״ם. אני ישבתי על הסוגיה הזאת, פתחתי ספרים, אין חולק. כולם מסכימים שאלה הקריטריונים למי להיות מחזקת ומי להיות משיח ודאי. אז מה אתה צריך ללכת ולהצביע ולעשות אולי ואולי? ובסוף גם אם יעללו ויעברו ויהיה לנו יחצנים בדיוק כמו הנתן העזתי הזה, בסוף אנשים, הלך התאסלם! הלך התאסלם! ועוד במקום להכות על חטא, להגיד הלך, הנה, סופו הוכיח על תחילתו. מה בסוף אמרו? מה זה? הלך לברר את הניצוצות מתוך הקליפות של האסלאם למטה. שכל. גם יראו לו את האמת, שתעמוד, האמת הנהדרת, באמת נעדרת. תעמוד מלוא הדרה מול העיניים של מי שירצה להיות עיוור, הוא יהיה עיוור, אין עם מי לדבר בכלל. אז תראה כמה אנחנו צריכים להתפלל כבר שהמשיח האמיתי יבוא, שהמשיח האמיתי יתגלה. מלך ביופיו תחזינה עינינו. לא בשביל שיהיה לי שקט מאשתי, מהחמתי, מהפרנסה, מהבריאות. לא. בשביל שאתה תשב מרוכז ותקנה לך מדרגה לחיי עולם הבא, כמו שהרמב״ם שפתחתי איתו את השיעור. תבינו כמה זה יסודי, כמה זה חשוב להבין את הדברים פשוטים. לא פלפלנו יותר מדי, לא הבאתי לכם סיפורים יותר מדי, לא כתבתי מוצטר, לא, אז שום דבר, דברים פשוטים למדנו ללכות רמב״ם. מי נקרא בחזקת, מי נקרא משיח ודאי, וראינו כמה תופעות שהיסטוריה חוזרת על עצמה, ואזהרות פשוטות שכל אחד צריך להזהיר את עצמו ואת בני ביתו, שלא ילכו אחרי התוהו ואחרי הבוהו, אשר לא יועילו ולא יציעו לו כי תוהו המה. ומי שחכם, יהיה חכם ויתיישב בדברים. ומי שירצה להיות עיוור, אז בבקשה, אל יתהו לרשע וימות, בבא קמא עין תת, אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את המשיח שאנחנו מחכים לו, מצפים לו, מייחלים לו, יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה, אני...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
2: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610 יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: נמצא איתך.
1: אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערב טוב, ערב טוב קהל קדוש. ברוכים הבאים בשם השם. תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לבורא עולם על הזכות המדהימה. אני מסמן לא שהגיע אותי קצת, אני צרוד. אחים ואחיות יקרים, אני רוצה בפתיחת השיעור באמת באמת באמת להודות מקרב ליבי, מעומק ליבי, ממעמקי נשמתי, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תודה רבה אבא שבשמיים. תודה רבה ריבונו של עולם על כל המתנות שאתה נותן לי, על כל החיים במתנה, על החתונה של הבת, על הזכות להיות פה לידכם. תודה רבה. תודה רבה לכם שהגעתם. אני מודה לכם מקרב לב. לכל האחים והאחיות. אני בלעדיכם כלום ושום דבר. הזכות שיש לי, החיים שלי שקיבלתי מבורא עולם במתנה, האוויר שיש לי בריאות, זה בזכותכם, בזכות זה שאני יכול להגיע אליכם ולגוע בנשמות שלכם. אני מודה לכם שטרחתם ועמלתם והגעתם, ואנחנו ככה עוברים ממקום למקום. בעזרת השם יתברך, המקום יחסית הוא נוח, אז בשבוע הבא בלי נדר יכול להיות, כנראה שזה יהיה עוד פעם במקום הזה. להגביע את הרמקול, רון. תרים לי עוד קצת, במה, תרים לי עוד קצת, אני אשתדל מאוד להגביע את הכל. אז תודה רבה אחים יקרים, והשיעור בעזרת השם להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל, להצלחת עם ישראל, אמן כן יהי רצון. היום רבותי היקרים, אנחנו נלמד את הפסוק הבוטח באדוני חסד יסובבנו, ביטחון בהשם. בשיעור הקודם, אתם זוכרים את השיעור הקודם? עם השרי, תזיז את השרי. הוא הגיע כמעט, כמה צפיות הוא הגיע, איפה? עברת שתיים. תזיז את השרי כבר, אמור לך להזיז את השרי, למה אתה לא מזיז את השרי? בקיצור, אז למדנו, בשיעור הקודם למדנו מה זה אמונה. אמונה זה לדעת שבורא עולם הוא המנהיג הבלעדי של העולם והוא עושה הכל לטובה. היום אני רוצה ללמוד אתכם מה זה ביטחון. רבותיי היקרים והאהובים שלי, אי אפשר ביום אחד ללמוד ביטחון, אבל את הבסיס של ביטחון אני אוכל בעזרת השם לתת לכם ב2-3 שיעורים, כדי שתוכלו ללכת לחיות עם זה, מה שנקרא עזרה ראשונה. מה פירוש המילה ביטחון? אני בוטח בהשם, הבוטח באדוני חסד יסובבנו, בטח באדוני ועשה טוב שכונה ארץ וראה אמונה. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. גול על אדוני דרכך, בטח עליו והוא יעשה. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשועתך. מה פירוש המילה ביטחון? הבטיחו הבטחות הנבואות של הנביאים והכתובים, הבטיחו הבטחות נפלאות ואדירות לבן אדם שיש לו ביטחון בהשם. כלומר, ילד שלי, בן שלי, נשמה שלי, אם אתה יהיה לך טייטל על הראש שקוראים לך בוטח בהשם, אתה מסודר כל החיים. חסד יסובב אותך מהבוקר ועד הלילה. מה שלא תעשי, חסד יסובב אותך. תבשלי אוכל, האוכל שלך יצא תמיד הכי טעים שיש בשוק. את תתלבשי תמיד בבגדים מכובדים וצנועים, ותהיי תמיד זוהרת וצדיקה ויפה לעבודתו יתברך. אתה תהיה תמיד מוכשר, תמיד תהיה מבריק, תהיה חכם, תהיה מצליח, תהיה תמיד עם כסף בארנק. מה שתרצה לקנות, תהיה לך לקנות. תהיה בעזרת השם אדם שמשפיע על אחרים, טוב על אחרים. ברכה בידיים. ועל זה נאמר, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. מי זה הגבר הזה שבוטח בהשם? מה יש במחשבה של בן אדם שגורמת לקדוש ברוך הוא כל כך כל כך לאהוב אותו? אני רק חייב לומר, יש פה גברת בשם חגית, יש פה דפים. הגברת הזאת רושמת בנות, ואנחנו מסדרים לה חברותה שהיא לומדת איתה בעזרת השם ומחזקת אותה לעבודתו יתברך. אז בת ישראל צדיקה שמעוניינת, יש פה איך קוראים לזה?
3: QR.
2: איך? QR? זה משהו יותר קל מזה. יש פה, אתם רואים את הברקוד הזה? אז תצלמו אותו, ובנות שרוצות יקבלו בעזרת השם אפשרות ללמוד חברותה, וזה זיכוי הרבים גדול שאין כמין כדוגמתו, או שמתקשרים למשרד 03-8770, ובעזרת השם משיגים אפשרות ללמוד כל יום, עם בת, יום, פעמיים בשבוע, בעזרת השם נשתדל מאוד שזה יהיה גם לבנים. אחים יקרים ואהובים שלי, מה זה הבוטח בהשם? תודה רבה לשם, השם ישמרך וחייך. מה זה הבוטח בהשם חסד לסובבנו? קודם כל, אני אלמד איתכם מה זה ביטחון ביני לבינך, ואחרי זה נשליך את זה על השם יתברך. מה זה ביטחון ביני לבינך? אתה בוטח בי? יש שני פירושים למילה בוטח בבני אדם. שני פירושים. אם אני שואל מישהו, אתה בוטח בי? מה כוונתי למילה בוטח?
0: סומך עליי.
2: סומך עליי. במה אתה סומך עליי? שני דברים אתה צריך לסמוך עליי. כדי שתקרא בוטח, שאתה בוטח בי. כמובן, אני לא האיש, בורא עולם הוא הסיפור פה, כן? אני בבן אדם, אני אפר ואפר. אבל הדוגמה היא, אני ואתה, כדי שנוכל להשליך מזה על הקדוש ברוך הוא. מה זה הבוטח ביני לבינך? דבר ראשון של הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אתה סומך עליי שכל מה שאני עושה זה לטובתך. איחרתי, הייתה לי סיבה טובה שאיחרתי. הקדמתי, הייתה לי סיבה טובה שהקדמתי. נתתי, הייתה לי סיבה טובה לתת. לא נתתי, סיבה טובה לא לתת. דיברתי עליך מאחרי הגב, הייתה לי סיבה טובה לדבר עליך מאחרי הגב. לא דיברתי עליך מאחרי הגב, הייתה לי סיבה טובה לא לדבר עליך מאחרי הגב. אתה, ברגע שאתה יודע שאני עושה הכל לטובתך ואני אוהב אותך, ואתה בראש מעייניי לתת לך את הכל, אתה סומך עליי. אבל אם את חושבת שהקדוש ברוך הוא מנסה להרע לך, מחפש אותך בפינה, או רוצה לחס ושלום להעניש אותך על עבירות שעשית, את לא בוטחת בהשם, נקודה. אדם שחי בעולם שמפחד שהשם יעניש אותו, הוא ההפך מבוטח. אני חוזר ואומר, אדם שמפחד שהשם יעניש אותו, הוא ההפך מבוטח. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות סימן דף עמוד דף סמך. הגמרא מספרת על אחד מהתנאים שהיה מפחד. אימאלה, אולי יקרה ככה, אולי יבוא איזה צונאמי, אימאלה, אולי יהיה קורונה עוד פעם, אימאלה, אולי יפטרו אותי מהעבודה, אימאלה, אולי איראן יזרקו פה טילים כאלה וכאלה, אימאלה ואימאלה ואבאלה וסבתאלה ודודאלה ושרלה. מפחד מכל העולם, משתבח שמו לעד. אומרת הגמרא, אמר לו אותו תנא, אתה מלא חטאים אתה, חטאת, אתה מלא בחטאים. אמר לו, למה? בגלל שאתה מפחד. מה אתה מפחד? מה תגיד? יש לך שאלה בטח, אתה מסתכל עליי ואומר, רגע, רב, יש לי שאלה, יש לי מלא עבירות, איך אני לא אפחד? יש לי תשובה לזה, חכה רגע בסבלנות. חכה בסבלנות, יש לי תשובה למה שאתה שואל. אבל תדעו לכם, רבותיי יקרים, פחד זה נבואה שמגשימה את עצמה. ביטחון זו נבואה שמגשימה את עצמה. תכניסו זה טוב לראש שלך. עכשיו, אני מפחד מאוד להלחיץ אתכם. למה? אמרתי זה כמה שיעורים. מה שקרה זה שבאו לי בנות, באו לי צדיקים, אמרו לי, הרב, מתחיל לי פחד, ואני נזכר במה שאמרת, שהפחד זה נבואה שמגשימה את עצמה, וכתוצאה מכך אני מפחד עוד יותר. אז אני באמת לא יודע מה לעשות עם הנקודה הזאת. אני רק אומר לך, אחי, לשמה תורה שלי, לפעמים צריך אמונת חכמים כדי להירגע בלב, בוא סמוך עליי, הכל בסדר, אל תפחד. תגיד לפחד שלך, הרב יגאל אמר לי לא לפחד. בסדר? סמוך עליי בקטע הזה, לא שאני משהו מיוחד, כי השם אמר לך אל תפחד. תקשיבו טוב, רבותיי יקרים. לפחד אין סיבה. למה לפחד אין סיבה? שיקרה משהו רע. לפחד שיקרה משהו רע זה דבר נורא והיום, כי בסופו של דבר השם יתברך רוצה להטיב לך. אתה מבין אותי? אתה שומע מה אני אומר לך, אחי? אם אתה לא רואה את זה, אם את לא רואה שהשם יתברך רוצה להטיב איתך, יש לזה סיבה אחת. גברת, את שומעת אותי? תקשיבי לי טוב. מי שברא אותך, מי שמחיה אותך, מי שמנהיג אותך, רוצה להטיב לך. להטיב לך. מי שלא מסכימה איתי, מי שלא מקבלת את מה שאני אומר עכשיו, מי שלא מאמין במה שיוצא לי מהפה עכשיו, שאלוקים רוצה להטיב לך, עם הכישלונות, עם הנפילות, עם הבלבלות, עם הטעויות שעשית בחיים שלך, הסיבה לכך היא סיבה אחת. סיבה אחת. אתה עיוור. סליחה על הביטוי. אתה עיוור. אם אתה לא מסכים עם מה שהפה שלי אמר עכשיו, שאלוקים רוצה להטיב לך ורק להטיב לך, וכל מה שהוא מחפש בכדור הארץ זה לעשות לך טוב. אם את לא מאמינה לי,
0: אם את אומרת, שמע, רביגה לא מכיר את הסיפור שלי, אני שמעתי סיפורים שאת לא מדמיינת ואת לא חולמת ואת לא מבינה, ומה שאני עברתי בילדות שלי ומה שאני עברתי בבגרות שלי ומה שאני עובר ביום יום שלי, אני מקווה שלא תעמדי בניסיונות שאני עמדתי בחיים שלך. תפתחי את העיניים, תפתחי את העיניים, תפתחי את העיניים, תראי כמה טוב מסובב אותך. תפתחי את העיניים, תראי כמה אלוקים אוהב אותך על כל נשימה ונשימה. אני מכיר גברת על כיסא גלגלים עם נשימת, עם מכונת הנשמת חמצן שמחייכת לי באמצע השיעור, ואני מסתכל עליה ואני בהלם. על מה היא מחייכת? היא לא יכולה לנשום בלי חמצן שיש לה מתחת לכיסא הגלגלים. אלוקים נותן לך נשימה כל שנייה ושנייה. מה תגידי, קשה לך? קשה לך, גברת? סליחה על מה שאני אגיד לך עכשיו. קושי, קושי, חיוך או דמעה, זה פרשנות שלך על החיים. פרשנות שלך על החיים. בחור רווק שבוכה בכלל שהוא רווק, כי הוא בחור, סליחה על הביטוי, שמסתכל על החיים בצורה מוטעת. כואב לך אחי, כואב לך אחי, נשמה טהורה שלי, איך אתה מסתכל על הכאב שבורא עולם הביא לך, לטובתך או לרעתך? הדמעה שתרד לך או החיוך שיעלה לך על השפתיים לאחר מכן, תלוי בך. אני מוכן לעמוד עם כל אחד ואחד מכם ולהוכיח לך באותות ובמופתים שאלוקים אוהב אותך. אני כל מה שאני צריך ממך אחי יקר שלי, די כבר עם ההסתכלות השלילית שלך. די כבר להסתכל על מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי, מה אין לי ומה אין לי. תראה כמה יש לך, אתה מיליארדר, אתה מיליונר אחי. יש אנשים שמוכנים לתת את כל המיליארדים שאלוקים חנן אותם כדי לשבת על הכיסא הזה שאתה יושב עליו, על הכיסא פלסטיק שאתה יושב עליו. כן, על הכיסא פלסטיק שאתה יושב עליו, לשבת פה עכשיו בארץ ישראל, בארץ הקודש, עם בגדים טובים, אחרי ארוחת ערב טובה, לשבת פה ולהקשיב לשיעור תורה השתבח שמו לעד. יש אנשים שמוכנים לתת את כל מה שיש להם בחיים בשביל לשבת פה עכשיו ולא בבית הסוהר או בכל מיני מקומות, השם ירחם ויציל, כדי להיות במקום שאתה מתוק שלי יושב בו. כי הנשיקות של בורא עולם מנשק אותך השכם והערב הם בלי סוף. זה פירוש התחלתי של הבוטח בהשם חסד לסובבנו. איך אני יודע שבורא עולם אוהב אותי? אני לא מפחד מעונש. אתה יודע ממה אני מפחד? שאני אציב את אבא. זה אני מפחד מאוד. אני מפחד לעבור עבירה. אתה יודע למה אני מפחד לעבור עבירה? בא לי לפקוט במחשבה שאני אעבור עבירה. כי אם אני אעבור עבירה, אני אפגע במי שאני אוהב הכי הרבה, שאני מוכן למות בשבילו, בשביל אבא שלי שבשמיים. אני לא רוצה להציב אותו. זה מפחיד אותי, כן. מפחיד אותי, חס ושלום, ללכת ולבזות את אבא שלי שבשמיים, או לחלל שם שמיים, או לקרום לדבר שיקרה בעולם, שאני חס ושלום יעשה רע לבורא עולם. בורא עולם לא מחפש להעניש אותך, ידידי ואהובי. עשית עבירה, אחי? עשית עבירה בחיים שלך? בוא תשמע לי, מותק שלי. היום בלילה, תדפוק על הלב, תגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי. תעשה מה יגאל כהן אומר לך. חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך בורא עולם. נפלתי עם גויה חס ושלום. נפלתי פה ונפלתי שם ונפלתי במרות אסורות, בגזל. לא משנה מה עברת, אחי. בקש סליחה מבורא עולם. תבטיח לו שלא תעשה את זה יותר. תקבל על עצמך מכאן ולאבא, אני שומר שבת. לך תרקוד אחרי זה. תעשה ברכת לבנה בלילה היום. אם יש לבנה, אני לא שמתי לב. תעשה ברכת לבנה ותרקוד, אחי. תרקוד בשמחה, נשמה טהורה שלי. אל תפחד יותר בחיים שלך, כי בורא עולם לא רוצה פחדו חטאים בציון. פחד פחדתי ויעתני. אתם יודעים מה הפסוק הזה אומר? פחד פחדתי ויעתני. ביתי היקרה, כל אלו שמפחדות שהחרדות יחזרו להם, כל אלו שמפחדות שההתקפי חרדה יחזרו להם, כל אלו שמפחדות שחד ושלום יקרה מצב שעוד פעם לא ימצאו בחור להתחתן איתו. תדעי לך ביתי, תדעי לך, אסור לך לתת חופש למחשבות שלך, כי מחשבה יוצרת מציאות. פחד פחדתי ויעתני. ויעתני זה אומר פחדתי פחד שיקרה משהו, בסופו של דבר הוא קרה. אשר יגורתי בא לי. כלומר, אדם שבא ואומר מחר מה יהיה, הנה השיעור הזה שילמנו 10,000 שקל לעולם, לא ידעתי אם יבוא אנשים לא יבוא אנשים, לא ידעתי. השם רחם עליי ברחמים גמורים וזיכה אותי בכם שתהיו בריאים, שבאתם לברוך השם לשמוע את השיעור, אבל לא ידעתי אם יבואו שיעורים. והמחשבה אומרת לך, יהיה אנשים, לקחת אולם ב-10,000 שקל, לא לקחת אולם ב-10,000 שקל, לקחת אולם אולי יותר קטן, פחות אנשים יבואו, אתה לא יודע לאן ללכת, אתה לא יודע, אתה לא נביא ולא בן נביא. אבל אתה מפעיל את הביטחון שלך בהשם, ואתה אומר, יהיו מלא אנשים, קח את העולם הכי גדול שיש. והשתבח שם עולם, בסופו של דבר, זה קורה. לא בזכויות שלי. לא בזכויות שלי. תודה רבה חכם שלום על התב, ודביר היקר, תודה רבה על דביר. תודה רבה לרון, תודה רבה למשה נחמן היקר, אני לא יודע איפה הוא היהודי היקר הזה. תודה רבה למשה נחמן היקר. תודה רבה לכל אלה שטרחו, לבעלי העולם היקרים והמתוקים שטרחו ונתנו לנו את העולם, באמת, עשו לנו במחיר טוב. אחילה שלא הזכרתי אותם בהתחלה. תשמעו אחים יקרים. מי שלח? משה נחמן הצדיק, השם ישמור אותו. תשמעו מתוקים שלי. שני דברים היום אני מבקש מכם. המקרה של לפני שבועיים, סליחה שאני נוגע אולי במשהו שכואב לכם קצת, אולי כואב לכם, אולי לא כואב לכם. מי שמבין את התמונה לא כואב לו על מה שקרה לפני שבועיים. כואב לך דביר? כואב לך? לא, אתה צריך לשמוח. אני שמח. ואם הוא פה באזור, תבוא עוד פעם, אמי, תבוא, תבוא. קרא לו עוד פעם שיכנס, יצעק שרי, שרי, בלי כללות, לא צריך כללות. בלי כללות, יצעק שרי, שרי, שרי ותלך. תשמעו, זה לא היה נעים, אני אומר לכם את האמת. בחור נכנס באמצע השיעור, אתם ראיתם פה איתי, כן? צעב, דיבר לא יפה. היה לי איזושהי בושה קטנה, ברוך השם, שהכל בסדר, קיבלתי את זה באהבה. מה אתה אומר? אני עכשיו צריך את... אני פוסט-טראומטי? מה אתם אומרים רבותיי, אני פוסט-טראומטי או לא פוסט-טראומטי? אני צריך ללכת לטיפול פסיכולוגי עכשיו על הטראומה שעברתי פה? כן או לא? הפוך! הפוך, אחי! תראו מה שקרה מאז. יש לי בני אחיינים מתוקים, אומרים לי הרב, באים חברים חילונים בשבת, מתחילים לרמות סלנג, תוציא את השרי, תוציא את השרי. למעלה משני מיליון בני אדם ראו איך, איך, איך, איך הוא בייש אותי ליד כולם, ואיך שתקתי והבלגתי וקיבלתי הכל באהבה. שבעצם בסופו של דבר... אני רוצה להעביר לכם מסר. בעין בלתי בעין רגילה של עולם הזה, מסכן הרב, איזה בושות, איך בלבינו פניו ברבים. בעין בריאה, בוא נע. איזה מתנה בורא העולם נתן לרב הזה? זו הייתה אחת המתנות הגדולות ביותר שקיבלתי בחיים שלי, ואני אגיד לכם למה. מה העונג הכי גדול שיש לי בחיים? מה התענוג הכי גדול? במה אפשר לענג אותי? מה, איזה מתנה? בן אדם עכשיו אומר, מתנה אני יכול להביא לרב יגאל כהן? מתנה. תקנה לי ספר תורה מהודר, דברים יפים, זה הכל מעניין, טוב, אני אנשק אותך, אני אריץ אותך, אני באמת, תן לי ארוחה מפנקת, מסאז', תן לי דברים טובים, תן, זה לא, אני אגיד לך תודה. אני לא, באמת יענג אותי, באמת יענג אותי אחי. תן לי לזכות הרבים. והשם זיכה אותי, דווקא דרך שם. עכשיו, תראו אחים יקרים שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו, מה זה חסד יסובבנו? זה לא שבאמת הכל היה חסד, היו גם דברים קשים אצלו, היו נפילות, היו מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי וחמישי גם. אצל הבוטח באדוני. אבל הוא ראה את זה חסד יסובבנו. גברת הנפילות שלך, אם את אוהבת את בורא עולם, אם את מכירה מי זה בורא עולם, את יודעת מי זה בורא עולם? אני שואל אתכם שאלה אמיתית. את באת לשיעור, את אישה מסורתית, דתייה, חרדית, לא יודע איפה את נמצאת. אני שואל אותך שאלה. את מכירה אותו? מי זה? מה המצב שלו? מה? הוא רע? הוא טוב? הוא רחמן? הוא ג'נטלמן? הוא מעניק? הוא קמצן חס ושלום? הוא וטרן? מי הוא? הוא אוהב! המילה שאת אומרת אוהב, תכפילי אותה פי מיליארד, ואז אולי ננסה להתחיל להבין מה זה אוהב. יש סוף לאהבה של בורא עולם אלייך? אבא שלך, אמא שלך, דודה שלך, כל האהבות שמכירים אותך, בעלך, הילדים שלך, כולם, כל האהבות שיש בעולם, לא מתקרבים אפס קצה לאהבה שיש בורא עולם אליך, אחי. אף אחד בעולם לא מתקרב לאהבה האדירה שיש ביניכם, אח יקר שלי. אין לאף אחד בעולם, אחוז של הבנה בטוב האדיר של בורא עולם. הבוטח באדוני חסד לסובבנו, תראו אחים יקרים שלי. אתם יודעים מה האופציות שלנו לבנות, למצוא מקום, למצוא קבוע? נפתח איתכם על השולחן את כל האפשרויות, אוקיי? מה האפשרות שלנו למצוא מקום קבוע? אנחנו לא יכולים לעבור כל הזמן מאולם לאולם. ברוך השם מגיעים אנשים כל כך שמחים ואוהבים, אבל אנחנו צריכים מקום קבוע. שיכיל לפחות 1,500 איש, אנחנו חייבים את זה. מה האופציות שלנו? זה לקנות מקום. היום אנחנו בודקים, יש לנו אחד ב-18 מיליון. מקום היום השבוע נתנו לי על השולחן הצעת מחיר 18 מיליון, מקום של 1,000 מטר רבוע. ממוזג, הכל טוב. שגם לא נראה לי שהוא יכיל את כל, את מספר האנשים האלה, בן פורת יוסף, אבל זה המספר. 18 מיליון, אולי נמצא ב-15 מיליון. היה גם הצעה ל-25 מיליון, מקום קצת יותר גדול, עם כמה קומות, אבל זה הסדר גודל, אחי, זה הסדר גודל. ואם אנחנו נמצא מקום מתאים, אני מודיע לכם חגיגית שאני הולך וחותם על מקום, ואני לא צדיק, ואני לא מיוחד. אני סך הכל לומד חובת הלבות 30 שנה ומנסה לפתוח בהשם. אם יהיה לי עכשיו חוזה על 15 מיליון שקל, על משהו בסביבות 15 מיליון, שהוא באמת, באמת, באמת יענה על הצרכים של ימי שלישי שלנו ביחד, וימי ראשון, שני ושלישי לרבנים אחרים, אני לא מחפש מקום רק בשבילי. אני אשלם, מוכן לשלם את הכסף שרבנים אחרים יבואו וילמדו פה, כי זה מקום של השם יתברך. ואני בטוח במאת האחוזים שהכסף הזה תוך שנה או פחות משנה, תוך חודשים ספורים, ישולם במלואו, ואני אבוא ואגיד לכם, רבותיי, אני קניתי את המקום ואין לנו כלום שום דבר, אני אומר לכם את זה לפני שזה קורה. אתם יודעים למה? אני כל כך בטוח שזה יקרה. אני בטוח שזה יקרה. 100%. תודה רבה. תודה רבה, אני צריך אנשים שיעזרו לי. את גברת, את באה לחתום איתי בבנק על... אני בטוח שאתם תהיו איתי, והשם איתי, ואני אגיד לכם דבר אחד, אחים יקרים שלי. דבר אחד, לא אחד, אני אגיד לכם כמה דברים. כל כך הרבה פעמים הוא היה איתי כשביקשתי ממנו. כל כך הרבה פעמים עשיתי ככה, אבא תן והוא נתן. כל כך הרבה פעמים אני רואה בעיניים שלי את יגאל כהן הקטן. אני עדיין ילד קטן משכונת התקווה, שתבינו. אני ילד מלא בטעויות, מלא בבלבלות של החיים. אני ילד עם הפרעות קשב וריכוז נוראיות. אני ילד השתבח שמולד, מלא בפגמים, מלא בטעויות. שבורא עולם לוקח את יגאל כהן, ילד מלא בטעויות, ושם אותו פה מול קהל קדוש כזה, זה מראה לי שכשאני עושה לו ככה הוא פשוט נותן. הוא כל כך הרבה פעמים נתן לי, למה שלא ימשיך לתת לי? הוא כל כך הרבה פעמים היה איתך, ביתי, למה שלא ימשיך לתת לך? מה את אומרת לי? הוא לא היה איתי? הוא היה איתך. הוא היה איתך. הוא עזר לך, הוא אוהב אותך, הוא מפנק אותך, הוא נותן לך, אחי. הוא היה איתך באש, במים, בחום, בשלג, בנערות ובימים ובמטוסים, בכל פינה וזווית בכדור הארץ הוא היה איתך, הוא ליווה אותך, הוא הרים אותך. אתה פשוט לא מסרב לראות. אני לא מסרב לראות. הייתי יוצא, מחילה, הייתי אז מעשן, היום אני לא מעשן, ברוך השם. הייתי יוצא לעשן סיגריה, אומר לו, אבא, עוד 20,000 לסחירות, עוד 20,000 לאברכים, עוד 20,000 לזה, עוד 20,000 לזה. בתקופות ההם, אחרי זה גדל למיליונים, אני צריך עוד 3 מיליון פה, עוד 3 מיליון שם. ואלוקים היה שולח לי, ביקשתי וביקשתי ונשענתי ונשענתי ונשענתי, כמו אבא ובן, אבא ובן, ביקשתי והוא נתן, ביקשתי והוא נתן, ביקשתי והוא נתן, למה שהוא לא ייתן בפעם הבאה? אתה יודע מתי תגיע לרמת הבוטח בהשם? זה מתחיל ונגמר בהכרת הטוב שלך, בן אדם. סתכל רגע לחיים שלך ברגע הזה. סתכל רגע לחיים שלך עכשיו, אחי. אתה רואה חסד מסובב אותך או לא? אתה רואה חסד מסובב אותך, נשמה תאורה שלי? אם לא אתה בבעיה, נפתוח אותה היום בעזרת השם. מי שפה מול העיניים שלי ולא יודע להראות את החסד שמסובב אותו, הוא עיוור. עיוור, אחי. נבראת בצלם אלוהים ברא את האדם. בצלם אלוהים הוא ברא אותך. אתה בן של בורא עולם. אין מקום בעולם שלא תוכל להשיג אם אתה תצביע על בורא עולם. אתה יודע מי אתה בכלל? אתה כל הזמן אומר אין לי ואין לי ואין לי ואין לי וקשה לי ומר לי ולא טוב לי. זה מה שאתה בוחר בחיים שלך. אתה ההפך מהבוטח בהשם. עליו נאמר, ארור הגבר ששם בשר בפתחו, מן השם יסור ליבו. מה אתה רוצה להיות? ברוך או חס ושלום ארור? ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. ארור הגבר אשר שם בשר, בשר, בשר, בשר זרעו ומן השם יסור ליבו. שואל אותך שאלה ביתי, איפה את? בברוך או חס ושלום בצד השני? אישה שבוטחת בהשם. הביטחון בהשם מתחיל אחי, מתחיל בהכרת הטוב. תראה איך השם יתברך עטף אותך ברחמים. מי שיש לו אישה בבית שמחכה לו, מי שכמוני זכה לחתן את הבת שלו לפני שבוע, אני בכלל, שתבינו, אני חי עדיין את השבע שנים שלא היה לי ילדים. מי היה חולם? מי היה חולם שאני אגיע ל-22 שנה אחרי זה וכבר 4 בנות ברוך השם נשואות, ויש לי כמה נכדים יש לי? 1, 2, 3, בני הנרה, 3 נכדים. ברח לי רגע, ברח לי מהראש. שתבח ותודה שמולד. בורא עולם נתן לי כאלה מתנות, כאלה חברים טובים, כאלה שמחות, כאלה זמרים טובים, השתבח שמו לעד.

השם יתברך נותן לי כל הזמן, בלי הפסקה. אתה יהודי יקר, אתה עטוף בחן וחסד ורחמים, אתה עטוף באבא, בילדים מקסימים, בבנות צדיקות, במשפחה טובה, באישה שאוהבת אותך ותומכת בך. פרסייה חומסרית, השתבח שמו לעד, מדין פרס עם עדיין. הכי טובה בעולם, עושה לך רומס לבזי, השתבח והתעלה שמו לעד. כל אחד ואחד מכם, אתה מלך לשמה, דביר היקר, ידוע היקרים לשמות תאורות שלי, בלי הנערה. אני בגיל שלך, אין לי חולצות כמו שאתה לובש, את השעונים שלך, את הרכבים שלך. אוטו ביאנקי לא היה לי. אוטו ביאנקי, אתה יודע מה זה אוטו ביאנקי? זה הגלגל שלך שלא אוטו ביאנקי. אתה בלי הנערה, היום קים, הוא מפורסם, מזכה את הרבים, הולך ורץ. אז זה תחרות, ככה לא הלך לך, ופה זה פה, וכאבה לך הרגל, אחי. זה כמו מלך שהגלגל של הכרכרה שלו יצא מהמקום, מתחיל להגיד איזה בעס, לא שווה לי כל המנוחה הזאת. אתה מבין? אלוקים תחת כתר על הראש ואומר לך, הכתר כבד לי מדי. זה כתר של מלכות, אחי. נשמה תאורה שלי, נדבר לכל בחור פה. כל בחור פה, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אני רוצה להגיע איתכם למעלה, קדימה. עוד לא התחלתי את הבוטח בעתיד. אני מדבר על העבר. הבוטח בשם חסד יסובבנו, זה הבוטח במה שהיה, מה שהיה, הוא היה המון, היה המון. עכשיו שתבינו, אחים יקרים שלי. אני פעם ישבתי עם פסיכולוג, פסיכיאטר או פסיכולוג, אני לא זוכר מי זה היה. פסיכולוג או פסיכיאטר. והוא אמר לי, בוא תספר לי על הילדות שלך. אני מספר לו על הילדות שלי. איפה גדלתי, מה עשו לי כשהייתי ילד, על העוני, על הבלבלות, על הקשיים. הוא אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפול של כמה שנים. אמיתי, אתה צריך טיפול של כמה שנים. מה זה טיפול של כמה שנים? טיפול של כמה שנים? כדי להוציא את הרעלים של הכעסים על ההורים, על המורים, היו מרביצים לי מכות רצח, אחי, אני לא צוחק איתך בסנטימטר. דביר היקר, מה שאתה חווית, אח יקר שלי, זה היה מבוא להתחלה של אולי בזה של מה שאני עברתי. כפות בשתי ידיים ככה, לא פחות, אחי. היה המורה, היה לו אקדח, אני זוכר, הייתי ועד ממנו להחזיר לו, שלא ייתן לי, הוציא לי את האקדח. היה לו אקדח, אני קורא את השם שלו, אני אומר, אני רוצה לפגוש אותו ונשיק לו את הידיים, איזה מצלצלות היו לו. היה אומר לי, יגאל כהן, נכון שעשית את זה ואת זה? נכון. בום, והיה לי חיה עם שמנות, הייתי ככה, אדמך, היית מרגיש על חיה עם ברטל. שבוע, אחי יקר שלי, זה רטנים של שבוע, זה הטנק הזה. מה זה, אחי? ואני מספר לו את זה, והוא אומר לי, ואני אומר לכם, עשיתי טיפול לעצמי. טיפול לעצמי, אחי. אתה יודע מה זה טיפול פסיכולוגי לעצמי? מה זה טיפול פסיכולוגי? אני אתן לכם רגע הקדמה. מה זה טיפול פסיכולוגי? לוקחים נקודה מהעבר שלך שמציקה לך בפנים, שעושה לך רמה בפנים, שלוקח אותך למקומות אפלים, ומנתחים אותה, ופותרים אותה, ועושים לה כל מיני, אתה יודע, כאלה, ריפויים כאלה, כדי שלא יהיה לך בפנים, זה צלקת מהאירוע הזה. אני היום אומר לכם, רבותיי היקרים, ביתי היקרה, אני עושה לך עכשיו טיפול פסיכולוגי בחינם. תקשיבי. מה שעברת בחיים שלך, אני יודע שזה דברים קשים. אצל בנות זה הרבה יותר קשה. כי מרגש, קטנות, ילדות. אני הייתי יותר, הייתי מרים משקולות כדי שיהיה לי כוח להרביץ חזרה למי שרוצה להרע לי. כן, לא צוחק. הלכתי למקום שמכינים בטון. בניינים שבונים בטון, הייתי לו גונב להם בטון, מחילה מכבודכם, גונב להם בטון, הייתי פחות מבר מצווה, אז אני לא יכול, לא חייב להחזיר, איפה נמצא, אני אחזיר עכשיו, אני הולך לבניין, בטון, מה אני אעשה עכשיו? אני אפילו זוכר איזה בניינים זה היה. אני יכול להגיד לך ברחוב חזוני, שאיזה בניין זה היה, לקחתי להם בטון, לקחתי קופסאות שימורים מהפח של הפח השפעה, לקחתי ברזל, נכנסתי באמצע, עשיתי משקולות. הייתי מרים משקולות. עכשיו, בת, מה הייתי מרים משקולות? זה לא, אני הייתי מרים משקולות. מי שהיה בא לגוע בי, הייתי נותן לו עד פרח, מחזיר לו, לא הייתי פרייר. מי אוי ואוי מי שינסה לפגוע בי. תראו מה שעשיתי, תקשיבי טוב גברת. אני אומר את זה לטובתך ביתי היקרה. לטובתך הכוונה היא, אל תכעסי. אל תכעסי על העבר שלך. אל תכעסי על מה שקרה לך בעבר. אני לא יודע מה עברת בעבר. אני לא יודע. אני לא נביא ולא בן נביא להגיד לך מה עברת בעבר אחי. ואני יכול להגיד לך דבר אחד, שזה בנה אותך. בלי העבר של יגאל כהן לא היה יגאל כהן. אתם יודעים למה באתם לשמוע אותי? שתי סיבות. מה גרם לך לבוא היום לשמוע אותי?

0: רבנים טובים. יכולת לשמוע ביוטיוב רב אחר. הסריטות שלי, כל אחד ואחד שעבר פה משהו בחיים שלו קשה, מתחבר אליי. בגלל הקשיים שאני עברתי. אתם מבינים שהעבר שלי זה הכוח שלי? אתה מבין שהבלבלות שעברת בחיים שלך, אחי, בסופו של דבר הם איזשהו יבנו אותך בצורה המיטבית ביותר להצליח בחיים? את מבינה, גברת יקרה, שאם היו לך הורים קשים, היה לי אבא לא בריא. אני לא מאחל לאף אחד. היה לי אבא שעבר תאונת דרכים שהייתי בן 11, והשתבשה עליו דעתו מסכן. מגיל 11 ועד שהוא נפטר, כשהוא היה בגיל 70, לא היה לי אבא. והפוך, זה היה לצד השני. וכל המשפחה עברה את החוויות האלה. אבל אני לקחתי את זה למקום הכי טוב בעולם בשבילי. אחים יקרים ואהובים שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. לפני שאני שואל אותך מה אתה יודע על העתיד שלך, אתה בטוח שבהצלחה שלך או לא בטוח? אתה בטוח יוסף חיים שתמצא את הזיווג שלך משורש נשמתך? אתה בטוח שתתרפא מכל הבלבלות שאתה עובר בחיים שלך? אתה בטוח שמס הכנסה ואף אחד בעולם לא ייגע בך? אתה בטוח שאתה תזרח ותפרח ותצליח בחיים שלך בגדול? לפני שאני מגיע לכך, האם אתה יודע שמה שעברת זה לטובתך? כי השם יתברך אוהב אותך אהבה גדולה, והדרך היחידה להגיע ולהבין את זה, החלב שאמא הגיעה נתנה לך, הכדור, משחקי כדור שהיה לך בתור ילד, האופניים שרחבת עליהם כשהיית ילד. לי לא היה אופניים, תבינו. מה שכל ילד זעתות היום מקבל אופניים מההורים שלו, לא היה לי את הפריבילגיה לנסוע על אופניים, משתבח שמו לעד, וליהנות מהאופניים. הדבר הפשוט הזה, שיש לילדים שלנו היום בשפע, הדברים הפשוטים שהיה לך בילדות, של חיוך, של גלידה עם אבא, אבא שלי לקח אותי פעם אחת בגיל 10.5 לגלידה. אני עד היום זוכר את הגלידה ברחוב אלנבי בתל אביב, על הים שמה, הוא לקח אותי לאכול גלידה, יותר מזה לא ראיתי את אבא שלי, הוא קונה לי גלידה, לא היה לי את הפריבילגיה הזאת. ואני מודה לבורא עולם הזה. אחים יקרים ואהובים שלי. הבוטח באדוני חסד לסובבנו מתחיל בזה. מתחיל בזה. אתה מוצלח, החיים טובים לא טובים. זה ההבדל בין כפוי טובה למכיר טובה. אני ראיתי השבוע משהו ברב דסנר שאני חייב לומר לכם אותו. משהו מבהיל. אני לא יודע כמה שנים אתם תהיו איתי ביחד ותלוו אותי. אני מקווה שאנחנו נעד 120 נהיה ביחד. אני ואתם ביחד, יד ביד. אתם אחים שלי, אתם חברים שלי, אני מרגיש באמת, כל אחד ואחד, אני מזמין אותך להיות חבר שלי עד 120. דבר אחד, אם אתה תהיה איתי יד ביד, אחי, אני לא יודע אם אני יכול להבטיח לך את זה, כל חיי, אני לא אבטר לך על דבר אחד. דבר אחד, אחי, אל תהיה כפוי טובה. אני לא אבטר לך, ביתי, בחיים שלך לא אבטר לך. אני אדבר על הרבה נושאים, אבל הנושא הזה של הכרת הטוב לא אבטר לך בחיים. את תכירי טובה לאמא שלך, את תכירי טובה לאבא שלך, את תכירי טובה לבעלך, את תכירי טובה לילדים שלך, את תכירי טובה לבורך. תראו מה רב דסלר אומר, תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. אחרי 120, נשמה טהורה שלי, אתה תגיע לגן עדן. אתה יודע מה הגן עדן הכי גדול בעולם? מה הגן עדן הכי גדול בעולם? זרוק, תעוף על עצמך כמה גבוה שאתה רוצה. מה הגן עדן הכי גדול בעולם? אתה יודע מה הגן עדן הכי גדול בעולם, אחי? ליהנות מזיו השכינה. ליהנות מזיו השכינה. אבא, לראות את הקדוש ברוך הוא בעין, אחי. להידבק בבורא עולם, איזה אור אין סוף. להיכנס, לחבק אותו בחיבוק הכי חזק בעולם, להידבק באור אין סוף, יתברך באור הגדול של הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתענה שמו לעד, שזה הדבר הגדול ביותר בעולם. אומר הרב דסלר, ישנם אנשים שלא ייהנו בגן עדן. מי לא ייהנה בגן עדן? אחד זה הקנאים. קנאים לא ייהנו בגן עדן, שתדעו את זה. מי שקנאי, נשמה, אוברול. טיפול, 10,000, לבטל קינה, לבטל קינה, אין קינה. קנאים יסבלו בעולם הזה, בעולם הבא. כל מרסדס שעוברת ברחוב, הקנאי, עם העיניים, פרוז'קטור, ככה פותח עיניים. כמה עלה לו המרסדס? לא יודע, באים לחתונה, באבניו. עכשיו, אנחנו שואלים, למה אתה עושה באבניו? עם העיניים שלהם גם אלו. אמרתי לו, אין לי מקום אחר, אני צריך 1,500 איש, איפה אני אעשה אולם? למה עשית באבניו? קודם כל, המנה באבניו עלתה לי הרבה פחות מעולמות אחרים, כי הוא חבר שלי. א', ב', אין לי מקום אחר, מה אתה רוצה שאני אעשה? הסמלת קלה של אשתי עלתה 80,000 שקל. איך הסתכלת על אשתי בכלל? תגיד לי, אתה בטבח? אני לא יודע כמה עלתה הסמלה. אני מסתכל על אשתי, אומר, באמת עלה לך סמלה 80,000 שקל? אמרתי, באמת, איך הגעת 80,000 שקל? באמת לי, 2,500 שקל עלתה לי סמלה. איך הגעת 80? אנשים יש להם עיניים קנאים, יא בבא, מה אתה מקנא, אחי? מה אתה מקנא? אני שמח בדבר אחד, אתה יודע מה אני שמח? ואני אומר לכם את זה בפה מלא. הכי שמח בעולם, היו שם, ברוך השם, 1,500 איש. רובם ככולם. לא מוזמנים, תלמידי חכמים, אברכים ובחורי ישיבות. שמעו אירוע טוב, אירוע מעניין, הגיעו ברוך השם. והייתי כל כך שמח, אמרתי, תפתחו לכולם רזרבות, לכולם רזרבות. ברוך השם, מלא רזרבות היה. לראות בחור ישיבה. הוא בא בכרטיסייה של, אתה יודע, בטרמפים, יושב, אוכל פילה מיניון, עם פירה ככה, אתה יודע, מבסוט, והמלצר מגיש לו את האוכל, והוא מרגיש מלך אנגליה לפחות, אחי. הסתכלתי עליו ואמרתי, בשבילו נברא הפילס מיניון. בשביל התלמיד חכם הזה שלומד תורה, יש תודה שלי. הייתה השמחה הכי גדולה שלי. רוב החתונה, תדעו לכם, רוב החתונה היו של תלמידי חכמים שלא שילמו ולא רציתי שישלמו, והיה לי את הזכות, אני אומר את זה, אני הקטן. אני לא עשיר גדול, אני עשיר השמח בחלקי. הייתה לי את הזכות ואת העונג לארח, מה שנקרא, על שולחני הקטן, על שולחני הדל. אבל שפעם בי יהיה להם באמת באמת האפשרות לאכול אוכל משובח ולשמוח כאילו שהוא שווה, כאילו הוא מיליארדר, כאילו הוא סלב, כאילו הוא מישהו מיוחד. כי בעיניי התלמיד חכם שיושב ועמל בתורה הוא כתר לראשי, הוא כתר על הראש שלי, אני אשים אותו כתר על הראש שלי, השתבח והתעלה שמו לעד. אבל למה סיפרתי לכם את זה? קנאים. לא, לא, לא, באמת. אני מבקש מכם בתור חבר, ביתי. כל פעם שיש בך קנאה, את עושה עבודה עם עצמך, את עושה עבודה עם עצמך, אני אדבר על זה בהזדמנות, אין לי זמן לדבר על זה, זה לא הנושא שלנו היום, לבטל את הקנאה מליבך. כן, הרב טסלר. יש עוד אחד שיותר גרוע מקנאי. קנאי סובל בעולם הבא מלא, אחי. הוא רואה את זה ככה, הוא רואה את זה ככה, יו, יו, מה הוא עשה? כמה עלה לו? לא, לא מתביישים, תגיד כמה עלה לך מנה, כמה עלה לך חתונה, מה אכפת לך את העיניים שלך אתה, מה אתה מסתכל? קנאים, אין להם שמחה בעולם הבא. אומר הרב דסלר, יש עוד אחד, וואי, אני מבקש מכם, בבקשה אל תהיו כאלה, יש עוד אחד שלא יענה בגן עדן, לכפוי טובה. למה? כל התענוג בגן עדן מבוסס על מה? בורא עולם נותן, נותן, נותן, נותן, נותן, נותן, ונותן, ונותן. עכשיו, איך אני יודע על בן אדם שהוא כפוי טובה? איך אני בודק בבן אדם אם הוא כפוי טובה או לא כפוי טובה? עצוב, זה גם דוגמה, יפה מאוד. הוא לא יגיד תודה, זה חצי חצי, חצי חצי חצי ברקס. מתלונן, זה הדוגמה. מה זה מתלונן? עמית, מה זה מתלונן? מה זה האוכל הזה? חסר מלח. למה אין סטייקים? למה אין פרגיות? למה אין זה? מה זה העולם הזה? למה אין כיסאות פלסטיק? אי אפשר לקחת אולם אחד תרבות, כיסאות מריפודים יפים? זה מתלונן. אחים יקרים שלי אומרת, אומר הרב דסלר, למה זה מתלונן? כפוי טובה. מה אתה נותן לו? לא רואה אותך ממטר. לא רק שהוא לא רואה אותך ממטר, מתלונן עליך. מתלונן על מה שנתת לו. אומר הרב דסלר שבן אדם הגיע אחרי 120 לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לגן עדן. הוא יגיד, איזה קומה? קומה שביעית. יש מעלית או אין מעלית? מלאך נותן לו סטירה, פטרח מצלצלת, הנה, תעלה ברגל אתה. תגיד לי, אתה מטומטם? אתה בגן עדן, מה אתה שואל אם יש מעלית או לא מעלית? זה בן אדם שהוא מתלונן. קומה שביעית, לאן הנוף? לים או לצד השני? עוד סטירה, טרח. תגיד לי, גם פה אתה מתלונן? שתבין, בן אדם כפוי טובה יושב תחת כנפי השכינה, בורא עולם אומר לו, בוא כפר, נשמה שלי, בוא ג'ונם שלי, ג'ונם שלי, הג'ונם, בוא תחת כנפי השכינה, כנס מתחת לידיים של אבא שלך שאוהב אותך, בא לחבק אותך ואז הוא אומר לך, אבא, כמה טמפרטורה יש מתחת כנפי השכינה? 24 מעלות או 25 מעלות? כי אני מצונן, אני לא רוצה 22 מעלות, אני צריך 24 מעלות. אמר לו, לך אתה, לך לך, תחפש את החברים שלך בגיהנום. לך לגיהנום אתה, אתה לא מלחס לגן עדן בכלל. למה? כי אתה כפוי טובה. מה נותנים לו מתלונן? למה אין סלט ירקות בחדר אוכל בישיבה, גם אתה והסלט ירקות? נותן לו לאכול שבוע סנדוויץ' עם גבינה צהובה. הבנת? כפוי טובה בעולם הזה, בעולם הבא לא ייהנה מגן עדן. יש אחד שנהנה מגן עדן. מה זה נהנה מגן עדן? תראו איזה צ'י טעים עשו להשתבח שמול העד. איזה בזג אוויר טוב, איזה רמקולים טובים, איזה עולם יפה. אזור תעשייה פתח תקווה, תגידו את האמת, יש מקום יותר יפה מאזור תעשייה פתח תקווה בעולם? המקום הכי יפה בעולם, השתבח שמו לעד. גן עדן של החיים, גן עדן של העולם, השתבח והתעלה שמו לעד, אוכל טעים, אוכל משובח, ואתה יודע מה הכי יפה בעולם? שבכל רגע אני יכול לשאת עיניים לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אני אוהב אותך, אני פשוט אוהב אותך. אני יכול לשאת עיניים לבוראי כל רגע ורגע ולהגיד לו במילים פשוטות, אנא בחיפק, I love you. אני אוהב אותך אהבת אמת. אומר חובת הלבבות, הדרך הראשונה להגיע לביטחון בהשם, ביטחון עצמי. אתה לא תפחד, לא תפחד, כי אלוקים היה איתך כל כך הרבה בחיים שלך, הוא לא עזב אותך ולא יעזוב אותך, אבל בשביל שתראה את זה, שאלוקים אוהב אותך, בשביל שתבין את זה שאלוקים איתך, בשביל שתוכל לסמוך עליו לעתיד. עכשיו שתבינו, אחים יקרים שלי, בוא ניכנס רגע לסרט, לדמיון מודרך. בוא ניכנס לדמיון מודרך. את רואה את העתיד שלך? איך את רואה את העתיד שלך? מושלם, נכון? איזה בעל את רואה בעיני רוחך? החתן של הבת שלי עכשיו שהתחתן, אז הם היו בשבע ברכות בירושלים. אז מישהו שהיה איתם סיפר לי, הוא יצא איתה, החתן יצא עם הקלה החוצה, לכמה רגעים הוא התחיל לשיר לסרנדות של אהבה. לא יודע מה הוא שר לה, אבל הוא שר לה שהוא, איך הוא זכה, הוא מודה לבורא עולם על האישה, השתבח שמו לה, אמרתי לבת שלי, הוא שר לך שירי הסרנדות, שירי אהבה. אומרת לי, כן, אבא לי, הוא שר לי שירי אהבה. הם הולכים שני מרוגשים ככה. אני אומר לה, שלום מיכלי, שלום אבא. מה זה אורות, השתבח שם, אחת היה לי כל היום, השתבח שם, אולי, מה זה, כאלה מתוקים, כאלה צדיקים. אמרתי, אל תתרגלי מאמין, זה שבוע שבועיים עובר לו, כל השרנדות והדברים האלה. זה יפה בהתחלה, שירי אהבה. על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי, מצאתי את מיכלי, לא מצאתי את מיכלי, הכל יפה, בסדר, שבועיים. איפה המבוגרים? אנחנו שרים עדיין שירי אהבה, איזה שירי אהבה. אמרו לה, איפה השירים? אין לנו זמן, בקושי נכנסים הבית, אומרים לה, ערב טוב, הם ממשיכים את החיים. השירי אהבה כבר עברו לנו מזמן. אבל זה יפה איך שהחתן, וזה בעצם הדוגמה, וזה אני מאחל לכם, הבנות, כמו שאני מאחל לבנות שלי. שיהיה לך בעל שתמיד ידע להודות לבורא עולם על המתנה שהוא קיבל. אמן. כי את מתנה. ומגיע לך מישהו שיראה אותך כמתנה. ואתה יהודי כך. אני מאחל לך, בן שלי, אהוב שלי, חמוד שלי, מתוק שלי. אני מאחל לך שהאישה שלך תסתכל עליך. אני נותן לכם טיפ לזוגיות טובה. אל תתחתן עם מישהי שתהיה הכי יפה בעולם, הכי מוכשרת בעולם. אם היא מסתכלת עליך בתור, יעני עוד אחד מהשכונה, עוד אחד שבא וזה, אתה לא מתקרב אליה, אתה צריך מישהי שתסתכל עליך בתור מתנה, כי אתה מתנה נפלאה. מי שלא יראה אותך בתור מתנה, לא ראוי לך. היא לא ראויה לך, אחי. אתה מגיע לך מישהי שתסתכל עליך בתורת המתנה של החיים שלה. איך אני יודע שאתה תצליח בחיים שלך, אחי? דביר, איך אני יודע שאתה תצליח בגדול? אתה יודע מה זה בעיני הצלחה? בעיניך הצלחה זה בנינג'ה, נכון ממי? וזה בסדר אחי. אני רואה אותך עכשיו בהצלחה הרבה יותר גדולה מנינג'ה. שאתה תוכל להשפיע על עם ישראל, אתה יכול להיות אחד השליחים הגדולים של עם ישראל, לגוע להם בלבבות, לקרב אותם לאבינו שבשמיים. אתה וכל הצדיקים פה שנמצאים. בן שלי, אני שואל אותך אחי. אתה, כל אחד ואחד מכם, לפי כבודו ומעלתו. לפי כבודו ומעלתו. עוד 20 שנה איפה אתה נמצא? מטאור או לא מטאור? משהו גדול אחי? מצליח בגדול? במה זה תלוי? בביטחון שלך בהשם יתברך. מחשבות טובות? הכל יהיה בסדר? אתה יודע איך אני יודע שהכל יהיה בסדר? כי הכל היה בסדר. הכל היה בסדר? הכל היה בסדר? כל הצלקות שיש לי על הגב הן צלקות של נשיקות, של בוסות מבורא עולם? הכל היה לך בסדר, גברת, והכל יהיה איתך בסדר. הבחירה שלך להיות עצובה או שמחה. הבחירה שלך לראות את הטוב בחיים שלך, אם תראי את הטוב בחיים שלך, יקוים בך מאמר הכתוב, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אחים יקרים ואהובים שלי, אל תיתנו לפחד להשתלט עליכם לעולם. מחשבה רעה, איך מסלקים מחשבה רעה? איך מנצחים מחשבה רעה? איך מנצחים מחשבה לא טובה של בן אדם? על ידי מחשבה טובה. למזלנו, מוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות. מוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות. או שאתה חושב טוב או שאתה חושב רע. מגיע לך מחשבה רעה, אחי. שלח אותה לבורא עולם. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. אני טס במטוסים, נוסע בדרכים, מרגיש פעמים טוב יותר, פחות טוב, מה היצר אומר? אולי יקרה לך משהו? לא מפחד לספר את זה. זה בלבלה שיש לכל אחד מאיתנו. אולי יקרה משהו? נכון או לא? זה קורה לכם? קורה לך? קורה לכולם, אנחנו בני אדם. לא נעים לדבר על זה, אבל זה קורה לכולם. איך אני מתמודד עם זה? איך אני מתמודד עם זה? לא.
1: השם
0: יתברך
1: אוהב
0: אותו. ומה, מלמה? זה רק טוב.
1: משהו שם על המחשבה הזאת שבעלי
0: אותך. בואו נמצא עכשיו שאלה. רבותיי, כל אלו מאחורה, תקשיבו טוב. גם נשים, גם גברים. אני לא מבין לספר את היצר הרע שלי. יצר רע עכשיו אני עולה על מטוס, נוסע ל... או, הכרתם אותי כבר, מיאמי. האמת, הרבה זמן לא נוסעתי לחופש. אני רק נוסע, אבל בעזרת השם. אני נוסע במטוס, לא משנה. היצר הבא אמר, אולי יקרה משהו, אז לשלום. אז לשלום. אולי יקרה משהו בבריאות. לפעמים כואב לי החזה, מלחץ. אולי חס ושלום משהו בלב. יצר הרע קורה, מפחיד. איך אני מתמודד עם זה? איזה דבר טוב, איך אני צריך לנצח את החרדה הזאת? חובת הלבבות שער הביטחון, נכון? בוא נראה, איזה גברת פרסמה סרטון, אני לא יודע מי זאת הגברת, אבל אני חייב להודות לה. איזה גברת בטיק טוק, לא יודע איפה, פרסמה סרטון. איך קוראים לה? שיה. שיה? ככה, שם שלה שיה? הגברת שיה, תודה רבה, ועשתה... הגברת... אני יודע, ככה סיפרו לי, גברת פרסמה סרטון, מי שלומד חובה, היה לה קשיים קצת בכלכלה, היא למדה חובת הלבבות, התחילה ללמוד חובת הלבבות ונפתח לה שערי פרנסה, השתבח שמו לעד. יש לה עבודה, ככה היא אמרה, לחצי שנה קדימה. וברוך השם הזמינו מאז, זה 1500 ספרים, השתבח שמו לעד. ולמה אני מספר לכם את זה? באמת, באמת, באמת, כדאי לכם, כדאי לכם. אבל אני רוצה להגיד לכם, הספר הזה יעזור לכם להתמודד עם מחשבות שליליות. כשאני עכשיו בא לי מחשבה, אולי יקרה לי משהו, אני אומר לבורא עולם, אני בוטח בך שאני אחיה עד 120, אתם תסבלו אותי עוד, אני היום בן 52, יש לי עוד בערך, 53 סליחה, עוד בערך עוד 70 שנה לחיות פה. אתם תסבלו אותי עוד 70 שנה פה, עומד וצועק לכם, ביטחון באשם, ביטחון באשם, ביטחון באשם, ביטחון באשם. יאמה. כן?
1: קיבלתי הצעת עבודה. קיבלתי את העבודה,
0: שעתיים
1: אחרי זה, קיבלתי עוד הצעת עבודה.
0: עוד הצעת עבודה, שבח שלי רע. לא רבה. בקיצור, לא לשכוח אחוזים למי להעביר את המעשות, למי להעביר. סתם, אני צוחק. מתוקי, אני צוחק איתך, אני צוחק איתך מתוק שלי. אבל תודה רבה שחיזקת אותנו. אני מבקש מכם דבר אחד. הרב פריאוף הוא חבר הכי טוב שלי. אני לא יודע מי מדבר על כל מיני דיבורים, כל מיני שטויות. זה לשון הרע דאורייתא, הוא חבר שלי, אני אוהב אותו והכל בסדר. אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף, דבר נוסף. להתמודד, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. פחד שיבוא לכם על פרנסה, על זיווג. היצר הרע יגיד לך אולי חס ושלום לא תתחתני, את אומרת לו את המילים האלה. אני בעזרת השם בוטחת בהשם שאני אתחתן בקרוב עם בעל, תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, גבוה, יפה, מלא בכסף, חוש הומור. נמשיך? נמשיך? מלא בדברים טובים, משתבח ויתעלה שמו לעד. רבי חנן בן עקשיא אומר את זה, הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפי הרבה יותר המצוות שנאמר, אדוני
2: יחד. עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: עם הרב יגאל כהן.
2: התוכנית הבאה, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872

סתר את הפנים, הורד את הידיים, שיני את הצורה וגם השמיים הושחרו

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000.
3: שלום וברכה לכל הצופים. מתן תורה, מצינו בגמרא שרבותינו נחלקו, רבי יוסי ורבנן, מתי היה מתן תורה? לדעת רבי יוסי בשביעי בסיוון. המהרשו ומקשה, הרי התורה ניתנה ביום ה-51 מאז יציאת מצרים, בזין בסיוון. אז לפי זה, למה נקבע שיום חג השבועות הוא ביום ה-50 של הספירה ולא ביום ה-51? אומר המהרשו, 49 ימים, אנחנו מכינים את עצמנו, מתארים את עצמנו, משפרים את עצמנו, אבל אחרי 49 ימים סיימנו את עבודת המידות, ואז מגיע יום ה-50 בו אנחנו אמורים לקבל את התורה. אבל לא מקבלים את התורה ביום ה-50, אלא ביום ה-51. למה? מה אנחנו מתקנים